0: Монгол Араачу ярьж байна.
1: Хилийн голын Араачу төлөвс хорооны Монгол Араачу ярьж байна.
0: Сонин мэдэнэ нэвтрүүлэг. Өнөөдөр бүл Аргийн уларлын 2026 оны 6 сарын 7 Билгийн уларлын Улаанбаарын жилийн 4 сарын 22 гаргийн өдөр урдаар уулгийн товчоо мэдэгдэв.
2: Энэ цагтаа
0: Хувачар хошуу шинийг үдгэр хөдөлгөр болгож цагаан эдэний аж үйлсийг хөгжүүлж байх.
2: Шилийн гол аймгийн тайфу 500 кВт-ийн цахилгаан үргэх инженерийн барилгыг хэлсэн.
0: Шилийн одоо жимдэгчүүдийн тусалж ажил олголтын арга замыг өргөтгөж байх зэрэг мэдээнүүдээс сонсхоно.
2: Доор нарийн улахтай танилцаарай.
0: Манай хорооны сурвалжлагч Ярухны мэдээснээр Хувачар хошуу чахар цагаан эдэний соёлын чухал их үйлслийн газар болсны ховд Төхөн дээр хааны ордонд чагаа эдэ хангалснаар ордны чагаа эдэ хэмэх сайхан алдрыг хүртжээ. Хувачар хошуу одоо амиахгүй гурдаар бодол хийлэх, бохирлгүй хөгжүүлтийн замаар эрс говьшгүй жаманж. Сүүсаалын үсийг хөгжүүлэн мандуулахыг, хөдөө тосхны хөгжүүлэн мандуулах байлдаг болгон жангилгийн гардаж болгон, чагаа эдэний болгосыг хүчлэн байгуулж, уламжлалт чагаа эдэний аж үйлс урд өмн байгаагүй амжирлын хүчинтэй болжээ. Уламжлалт чагаа эдэний аж үйлсэд урт хугацаагаар оршиж байсан тархай бутархай үйлдвэрлэл баримжаан адил ус зэрэг өрсөлдөөн чиглүүлэн хуваачир хошуу урдаар төлөвжүүлж 5-1 чохчлох 4-1 аж үйлсийн хөгжүүлтийн сэтгэмжийн шинэлэг ухаанчаар дурдан гаргасан бөгөөд шис чамтай төлөвжүүлгийн төсөл гаргав. Ойрын жилд 5180 том төгрөгийн бэл оруулж 2 том 5000 автхай дөрвөлжин метрийн уламжлалт чагаа эдэний аж үйлсийн хүрээлэн байгуулан Хөрөлөндөө 36 ийж баримжаажуулсан ичүүлэн боловсруулах үйлдвэрийн тасаг байгуулж, ил чадамжит орон бүсийг чанга хуваарлахын хамт эдэний дэсийн үйлдвэрлэлийн төхөөрөмжийг тохируулав. Таврын төмдөг баримжаа боодол баглаава, жигнэлт борлуулах зэрэг 4-1 хамааралтыг хэрэгжүүлэхээр дамжуулан, маш олон гэр бүлийн жижиг үйлдвэрлэлийн газрын нэгтгэн, ганчаараа тэмчиж байснаасаа бүлхэмдэж хамтар ашиг хүртэх чанарын өсрэлтийг баялуулжээ. Энэ улмаас хуваачар хошуу Аж үйлсийн хөрөлийн торгийн жавгрыг амжилттай биелдэгжүүлснээс болж, өртөнцийн хорны нутаг үлчрийн даачаас гэтэртэл малжиж байгаа асуудлыг шийдвэрлэх танилцуулгын жавгарт сонгогдсон орж, амь ухаан хамгаалалт ба аж үйлсийн хөгжүүлтийн сайн орчлыг баялуулав. Хувачар хошуу сүүний ирэлтийн суурийг ихэр бэхжүүлж, хоршоо жилваа гэр бүлийн малчлын талбайгаар ачаалур болгон, суур төхөөрөмжийг төвлөрдөж, шилдэг үйлдвэрийн саалийн үнэ оруулан, түүхээс үнэ гаралт ба амар төвшнийг үнэнхүү баталжээ. 500 том төгрөгийн бэл оруулж, CMA-гийн хэрэг хэмжээний үнэлэлтийг хүртсэн чагаа эдэний шалган баачаа төвий байгуулан, сүүний ирэлтээс бүтөөдгүн хүртэл бүх хилхэний яс чанарын хамааран эзэмдэх шис чамыг бий болгож, ордны чагаа эдэний алтан үсэгт пайсыг сайхан хамгаалсан байна. Хувачар хошуу чагаа эдэний шиний үүдэх ажлыг чухалчилан үжиж, шарсны шихэр, хуруутай явн зэрэг 38 жилийн ончлогтой чагаа эдэх судлан нээж, бүтөөдгүний баялагжуулав. Электрон худалдааны аж үйлсийн ерөнхийлсэн хүрээлэн байгуулж, шууд нэвтрүүлгээр бараа худалдах зэрэг шинэ жигнэлтийн хэлбэр байдлаар дамжуулан, сүлжээнд дээрх ба сүлжээн гаднах борлуулгын жамын нэвтрүүлж, бүтөөдгүнэн Бээжин чуулалт хаалга зэрэг том дунд хотод борлуулж байна. Нэрд төмдгийн байгууллалтыг чангахснараа хошууна 25 аж ахуйлалын гол чохч, шилэн гол чагаа эдэний орон бүсийн нийтийн хэрэглэн нэрд төмдгийн эрхийг олж, тансаг саалын дээд зэрэг нэгүлэг чагаа эдэний таврын төмдгийг үүдэж, Чахлгүрийн өрсөлдөх хүчнийг дайшлуулав. Хувачар хошуу ордны цагаан эдэний соёл болон чахар жан үлийг гүнжгээ уудлан цагаан эдэг тал нутгийн үжимж үндэстэй дуу хөгжимжрэг элементтэй уусэлчүүлж соёлын найр эрхлэх үжимжийн оронд бичлэн ойлгох маягийн борлуулгын ажлыг өрнүүлэх сэлүүцэл жуулчлалын бүтээгдэхүүний нэн хөгжүүлэх зэрэг хэлбрээр уламжлалт цагаан эдэг соёл жуулчлалын уусэлчлалын амтлаг ачаалур болгож аж үйлсийн нэмэлт өртгийг дайшлуулав. Иймэрхүү айлуулан гарах хэмжээний хуваачир хошууны сүүний аж үйлсийн хөгжүүлтийн шин байдлыг бий болгож, цагаа эдэний аж үйлс нь ардад ашиг хүртээж ардын баяжуулах аж үйлс болжээ. Бүх хошууны саалийн үнэ 2 том 2007 жил хүрч 2 жун дэжэнгүржүүлэг өрхий дайчлан 4 жун гарын хүнд ажил олгов. Цагаа эдэний аж үйлсийн хөрөлийн тойрогт 2 жун ажлын барийг шууд хангаж, өвс бордоо тарих, бараа боодлох зэрэг дээд доорт урсгалын аж үйлсийн хамжилчин хөгжхийг дайчлан, Бүх аж үйлсийн хэлхээний жилийн үйлдвэрийн өртөг 6 доншор төргий давж, бүх хошууны 3000 гарын хүнд ашиг хүртэн хүнд дунд чин жилийн орлого нэг төмд хүргийг давжээ.
2: Манай хорооны мэдээ Ойрд улсын цахилгаан торын Өвөр Монголын зүүн хэсгийн цахилгаан хүчний хязгаарт компани Шилэн гол аймгийн Тайфу 500 кг

0: Дуалдын цаглагаан хүргэх инженерин Шилийн хотод байгуулж эхэлсэн байна. Тус инженерин бол улсын 14-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацааны цаглагаан хүчний хөгжилтийн төлөвжүүлгийн голдлоготой инженерин болох мөрдөн бүх улсын 3-р бүлгийн элсэн чөл, говь, чөлөрхө газрын том хэлбэрийн салхин хүчнээр цаглагаан гаргах суурин газрын ижи бүрдүүлсэн цаглагаан хүргэх төрөлжийн нэг болно. Инженерингийн ерөнхий бэл оруулалт нь 4 дуншуур 4700 төмөн төгрөг байж цахилгаан шугамын бүх урт нь 179.4 км шинээр 422 суур төмөр суврга байгуулж энэ жилийн эхэст ашиглалтад оруулахар төлөвлөж байна. Тус инженеринг ашиглалтад оруулсны дараа жил бүр 42 дуншуур 1900 төмөн киловатт цаг цахилгаан хүргэж, нүүрстрэгчийн давхар ислийн гадагшлуулалтыг 228 төм 2600 төмөн тон багасган орон бүсийн цахилгаан хүчний хангалтгийг баталж, Шилийн гол аймгийн их баялагын давуулгыг аж ахуйн давуулга болгон хувируулахыг ахиулахад чухал ач холбогдолтой юм.
1: Манай хорооны мэд Шилийн хотын жимлэгчүүдийн туслах аж ахуйн хавсарнд итгэхийг төрийн бодлогын хамгаалгыг үргэлжилэн чангатгаж, жимлэгчүүдийн туслах боловсрол ажил олголт аж үйлсийн нэг чохчулсан үйлчилгээг хэрэгжүүлж, жимлэгчүүдийн тусалж ажил олголтын ажлыг бодтой найдваржуулж байна. Төрийн бодлогоор тэтгэхийг чангатхан жимлэгчүүдийн тусалж ажил олох суурийг бэхжүүлжээ. Аймгийн жимлэгчүүдийн ерөнхийлсэн үйлчилгээний чохчийн Шилийн хотын жишээ үзүүлэх төрөлжил тушиглан Өвөр Монголын мөн шүүрш тун шинжилгээний шийдэм мэрэгжлийн хязгаартай компанитай хамтран тоо баримтад зүйлд хийх жимдэгчүүдийн тусалж ажил олох төрөлжилийг хэрэгжүүлв. Манай аймаг тус төрөлжилд талбар газрын ажигнээлт хинжиж, системийн нэн хөгжүүлэлтийн 40 том төргийн жардал хангаж, төрөлжилийн тогтуунаар ажиллахыг баталжээ. 2024 онд тус төрөлжилийг жимдэгчүүдийн жохомол уян чадварын AIGC үүдэлтийн жимдэгчүүдийн туслах төрөлжил болгон дэс дэвшүүлж, Суур тоо баримтад зүйл хийхээс жохомол оюунч чадварын хүрээ тийшээ уртгаж, жимдэгчүүдэд нэн өндөр дэс давхаргын ажил олголтын замыг нээж өгсөн байна. Энэ хамт туслах чанартай ажил олох суурин газрын бүтээн байгуулалтаар гардаж болгон, гэртээ суух төвлөрүүлэх, эрүүл жилийн уулсалчлах, ажил үйлс босгох дөрвөн төрлийн ажил олголтын жаврыг сөөгчилж, жимдэгчүүдийн биеийн байдал ба чадвар ончлогтой уялдуулан ажлын байр тохируулж, хамаахи төхөөрөмж ба үйлчилгээ төвлөрдөж, аж олох арга замын тасралтгүй өргөтгөн, тохирсон ажлын байрыг нэн хөгжүүлж, 2026 онд туслах чанартай ажлын байрыг 200 булган өргөтгөхөр байна. Аж ахуйн мөрөгдлийн давуулга төшөглөн, дэс давхаргах төрөл хуваалсан боловсруулалтын жавгар ба жахаалгын маягийн боловсрол, ажлын байрыг шууд нэвтрүүлэх тогтчийг хэрэгжүүлж, жимдэгчүүдийн соёлын хэрхэмжээ ба аж олох хүсэлтэд уялдуулан, Тоочлсон аж ахуй ба орон нутгийн онцлогтой аж үйлсийн хэрэгцээ шаардлагад анхаарлан төвлөрүүлэн өвөрмөч боловсруулалтын тусал тогтоож, одоохон болтол тоо баримтад зүйлд хийх тусгай төрлийн боловсруулалтын нийт 15 хугацаа өрнүүлж, 450 хүн боловсруулалт хэр тэнчин, энэ үед 100 хүн амжилттайгаар ажлын байрт гарч, боловсруулалт ба ажлын байрт гарахыг бүтөмжтэй жолгуулахыг биелүүлжээ. Энэ хамт Шилийн гол ажил мөрөгдийн дээд сургуультай хамтран оюутнуудын дадлагын суурныг хамтар байгуулж, Шилийн хотын онцгой сургууль хөгжлийн сургуультай хамтран жохомол уянч чадварын нийтийн асрамжийн хичээл нээж, тоо баримтад зүйлд хийх бэлтгэл хүчний үргэлжлэн хүмүүжүүлж, төрөлжилийг үргэлжлэн ахиулахад батвөх чадвартай батлах хангаасан байна. Шилийн хотын ажил олголтын үйлчилгээний хэр төвшнийг дээшлүүлж, жимлэгчүүдийн онцлогт тоо баримтын чуглуулалтын байгууллалтыг голлогтой ахиулж, туслах чанартай ажил олголтын ахуй байдал төшөглөн, жимлэгчүүдийн тохооны эхлэлний хөдөлгөөн Туслах багжийн хэрэглэлч хэрэг тоо баримтын их баялагийг чуглуулж, жимдэгчүүдийн туслах AI хэрэглэгээний нэн хөгжүүлж, AIGC үүдэлт зэрэг шинээр хөгжсөн ажил олголтын хүрээг идэвхтэй өргөтгөж, 100 жимдэг хүнийг хөтлөн жолоодож, хамаахуй ажилд оролцуулжээ.
2: Өмнө фронтод гүнчгэрж, жохолын сурталан сайжруулъя.
0: Манай орооны мэдээ Сүнэд баран хошууны өргөн тал балгасны баян чулуу гача тэмээний аж үйлсийг хөгжүүлэхээр дамжин малчтын орлогыг нэмэгдүүлж байна. Сурвалжлагч баян чулуу гачааны говь хоршоочлын хос бүхт тэмээд хижээ үржүүлэх суурин газраар хүрэхэд одоогчлсан пэн хороо төхөөрөмжийн ийж бүрдүүлсэн байлаа. Баян чулуу гачаанд нийт 1100 гарай хос бүхт тэмээтэй байж үүнд суурин газартай хамтаар 300 гарай хос бүхтэд хэмээ малжиж байна. Ойлгосноор 2000 бөгөөд 25 онд тус суурин газрын ашиглалтад оруулснаас нааш 51 түм 5000 төгрөгийн хамтын аж ахуйн орлогыг үзсэн байна. Сүнэд баран хошууны өргөн тал балгасны баян чулуу гачааны намын үрийн шүүжийн оргил сурвалжлах хүлээгдэн. Одоохон болтол 14 өрхий дайчлан хос бүхт тэмээ малжиж өрх бүрийн жилийн орлогыг 5-8 төм төгрөг нэмэгдүүлсэн гэлээ. Тус суурин газар нь эжигнэлтийн загварын шинийн үүдэж одоогийн малжиж байгаа хос бүхт тэмээний хагасыг тухайн газрын малжих өрхөд түрээслүүлэн өгч хагасыг хоршоожлоос нэгдэлтэй эжигэнснээр тэжээн үржүүлэх их баялгийн бүтэмжтэй ашиглаж чадсан байна. Одоохонд суурин газар нь 10-15 тусгай малжилийн том өрхий бойжуулж 10-д хүнд тухайн газарт нь ажил олгохын хамт ингэн сүү эдшүүлэх аж ахуйлалтай хамтралжиж, аж ахуйлал хоршоожилт суурин газар малжих өрхийн уялдуулсан хөгжилтийн загварыг хэрэгжүүлж, тэжээн үржүүлэх, худалдан авах, эдшүүлж боловсруулах бүх хил хязгаарыг бүрдүүлсэн байна. Өвөр Монголын Сүнэд Тэмээний үйлсийн амьд бодисын шинжилгээ мэрэгжлийн хязгаарт компани үйлдвэрлэлийн дасагт хүрэхэд ингэн сүүг эдшүүлж боловсруулах бүх явц тодхон харагдана. Ингэн сүүг чанга нэм бай, шалган байцаахаар дамжин, багчаар алах, усгүй түлэн, ахшаах, нарилаг нунтаг үйлдэг зэрэг ажлын дарааллын эрчимтэй явагдуулж, сүүн талах жичээ олон жилийн гоёлын бүтээгдэхүүн үйлдвэрлж байлаа. Тус компани нь 2000 бөгөөд 25 онд төхөөрөмжөнд дэс төвшүүлснээр одоо жилийн гаралт 6000 гарай тоонд хүрч 5 хоршоожилттай хамтралж 60 гарай малжих өрхтөй гэрээ тогтсон байна.
1: Манай хорооны сурвалжлагч Сарнагийн мэдээснээр орчмхон сүнжин хошууны мандалт болгосны саруултал гачааны малчин нэр туяач Батгэлгэрийн 6 жилийн орлог чармайлгаар судлан бүтөөсөн уралдаан морь сойж боловсруулахад хэрэглэх сунгаа өвсрэг жахт гарч уралдаан морийг сойж боловсруулах талд оршиж байгаа хүчир асуудлуудыг бүтэмжтэй шийдвэрлж уралдаан морь сойж боловсруулах уламжлалт өөр мөрөгжлийн уламжлан дэлгэрүүлэхэд шинэ хөдөлгөөл хүчин дамжлав. Батгэлгэр ортон удаан жил морь уйсан туршлагатай болохоор малч хорны уралдаан морь сойж боловсруулах ажил төрлийн талд амар түвшний талгам оршиж байх уралдаан морь унах хүүхдүүд улмаар чөөрж байх зэрэг хүчирдлийг онцтой таньж эдгэр хүчирдлийг шийдвэрлэн уламжлалт адуун соёлын уламжлан үлдээхүүднээс 2020 оноос эхлэн тус сунгаа өвсрэгийг эхлэн төсвөлж оролжээ. Ингээд тэрээр 6 жилийн турш машин механик, чахлахан ухаан, алс эжимчүрийн мэрэгжлийн талаар нүр их хүч хөдөлмөр мэл мөнгө зарчуулан тус төхөөрөмжөнд судлан үүдэж 2026 оны 2 сард сүнжин хошууны Түмэн Ахт морин үйлсийн хажгаардаг компанитай хамтран тус төхөөрөмжийг жинхнээр жахт гаргажээ. Тус төхөөрөмжийн уралдаан морины нуруунд дээр догч тавьбал унаачийн орлон датаж ташуурдах жолоо өхгө, жолоо сунгаг зэрэг чадахуйтай мөртөн тухайн байдалд нь тохируулж уралдаан морин эжимдэж дийлдэг. Дэнч морины тус буйнд өх мэдрэмж нь хүүхд үнсэнтэй адил байдаг болохоор уралдаан морийг сойж боловсруулахад маш тохиромжтой байж хүний хүчээр морь сойж боловсруулах дунд оршиж байгаа амар түвшний дал гэмээс жайлсгэж чадсанаар баркгүй. Хүний хүчний ярвалж малч хорны морь сойж уях талд оршиж байгаа хүчирлийг үнэнхүү шийдвэрлжээ. Малчин Батгэлгэр хэлэхдээ би өөрөө олон жил морь уйсан. Одоо уралдаан морь унах хүүхд чон болсон байна. Дэнч уралдаан морины сунгаа өвсрэгийн боловсруулыг хийх үед амар түвшний талар батлаггүй байдаг. Харин миний энэ төхөөрөмж нь яг энэх боловсруулалт тохируулж хийсэн төхөөрөмж болно. Гол нь хүүхдийн оролж боловсруулалтын жарлагдан хүрч болно. Амар түвшний батлахтай хүний хүчин арвтай гэлээ. Тус төхөөрөмж нь одоохон нэгэнт улсын тусгай ашигын эрхийн эрэмжилэн олж, мэдлэгийн эрхийн өмчөн бүртгүүлэн, улсын ил талын хууль чаажийн хамгаалыг хүртэж, улсын төв чанг амар түвшний байцаалтар дамжин бүхэл гар гүйцэтгэл нь хэр тэнчин жахт гарч хэрэглэгчид бүрийд энэх төхөөрөмжийг хэрэглэх мөрөгжлийн жолоодомж ичээ худалдан авсны дараах бүх талын үйлчилгээний батлахыг бүрэн хангаж байна. Одоо бол тэр Хөхнөөрмөж, Хөлөнбөр хот, Бууд хотын ил гушуушаан жич манай аймгийн ил гушуушааны өргөөлөн хэрэглэгчдийн 70-д хувьж халгий толссон байна.
0: Залгаад товч мэдээ сонсхий. 14-р 50 жилийн төлөвжүүлгийн хугацаанд манай аймгийн орон сууцны нийтийн хоромдуулгын мөнгөний төв 1 төм 6400 өрхөд нийт 65 доншуур 5400 төм төгрөгийн орон сууцны нийтийн хоромдуулгын мөнгөний зээллэг олгож, өрх бүрийн дунд зээлдгийн тоон 13-р 50 жилийн төлөвжүүлгийн хугацаанаас 125-4-өөр нэмэгдсэн байна.
1: Ард сүн баран хошууны голлогтой ардын амьдралын бодит явдлын инженер болох Алмнаас эрхэлсэн нас жилийн асрамжийн үйлчилгээний байгууламжийн бүтээн байгуулалтын төрөлжилийг байгуулж дуусгав.
0: Энэ цагийн нэвтрүүлэг үгээр төгслөө. Нэвтрүүлэгч Алтан Долгон, Наран Гэрэл, шингээгч Ариун Цанаа, хариуцсан найруулагч Ариун, хянагч Удвал Цэцэг, ерөнхий хянагч Бүрэнтэй. Шилийн голын радио телевиз хорооны Монгол радио ярьж байна. Одоо Шилийн гол аймгийн цаг уурын хорооноос өчигдрийн 17 цаг

яг мэдээлсэн манай аймгийн цагуурын байдал өнөө маргааш 2 өдөр ямар болох тухай урьдчилсан мэдээг нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдөр Шилийн хот, Улгай, Зүүн Үзмчин хошуу, Баран Үзмчин хошуу, Агуу хошууны хойд биеийн газар орнд зөрвсгөн багбар орно. Зарим гэсэг газар аянг цахилж их салхин салхилах зэрэг чанга солиг урсгалтай цагуурын байдал илэрнэ. Баруун хойноос дөрвөн дэсийн салхинтай. Өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол Шилийн хот, Улгай, Зүүн Үзмчин хошуу, Баран Үзмчин хошуу, Агуу хошуу Сүнч хошуунд адил бус хэмжээний зөрвсгөн багбар орно. Баруун хойд биеийн газар орнд зүүн өмнөөс дөрвөн дэсийн салхинтай, бусад газар орнд баруун хойноос 4-5 дэсийн салхинтай. Шилийн хот орнд өнөөдрийн 8 цагаас өнөөдрийн 20 цаг болтол зөрвсгөн багбар орно. Баруун хойноос 4 дэсийн салхинтай. Дулааны хамгийн дээр хэмжээ 20 градус. Өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг болтол үлтэй хэсэгтэн тунгалах, баруун хойноос 2-3 дэсийн салхинтай. Дулааны хамгийн доор хэмжээ 8 градус. Сая нэвтрүүлсэн цагуурын мэдээгээ дахиж нэг удаа нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдөр Шилийн хот, Улгай, Зүүн Үзмчин хошуу, Баран Үзмчин хошуу, Агуу хошууны хойд биеийн газар орнд зөрвсгөн багбар орно. Зарим гэсэг газар аянг цахилж их салхин салхилах зэрэг чанга солиг урсгалтай цагуурын байдал илэрнэ. Баруун хойноос 4 дэсийн салхинтай. Өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол Шилийн хот, Улгай, Зүүн Үзмчин хошуу, Баран Үзмчин хошуу, Агуу хошуу, Сүнч хошуунд адил бус хэмжээний зөрвсгөн багбар орно. Баруун хойд биеийн газар орнд зүүн өмнөөс 4 дэсийн салхинтай. Бусад газар орнд баруун хойноос 4-5 дэсийн салхинтай. Шилийн хот орнд өнөөдрийн 8 цагаас өнөөдрийн 20 цаг болтол зөрвсгөн багбар орно. Баруун хойноос 4 дэсийн салхинтай. Дулааны хамгийн дээр хэмжээ 20 градус. Өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг болтол үлтэй хэсэгтэн тунгалах, баруун хойноос 2-3 дэсийн салхинтай. Дулааны хамгийн доор хэмжээ 8 градус. Сая цагуурын мэдээ нэвтрүүллээ. Наран гэрэл нэвтрүүлжээ.

Сая та бүхэндөө хасартны үг дорч бүрвийн маяг дууцан сэрэн дон руу суур сүрэмгийн дуулсан хүүхдийн хорвоох хөдөнх сонсголоо. Үг жагаа хөгцөө хасартны зөөжмцэн хосуунаа дуутнуураа сонмай хөгжилт гацаагаар нутгтай. Зөөжмцэн хосуунаа нэгдүгээр багс сургуулийн Монгол хөлнэй багс дэд захирлын ажлыг үргэлж байна. Ай жагаа хөгцөө дорч бүрв хүлэн бойрон нутгтай залуу хөгжимчин ай жогоогч төлөөлөгч бүтөл цамгуугаар дасжээ. Өлөг бүтэн амьдрал шин зөөрөхө бүрөхө чүүдэнд ирсэн чимэн төмнө дэлгэр наадам мөрөөдөлтэй амьдран жирэг уран бүтээлтэй дууцан сэрэн дон руу зөөжмцэн хосуугаар нутгтай Монгол улсын соёл урлагийн их сургуулийн дуурын мөрөгчлөр төгсжээ. Урад хожид улсын дотн гаднах хамтын дуугийн урлагийн найр болон уралдаан жичээ дусгай талбайгийн тоглолтонд оролцож олон удаа алтан медалаар өнгөрөө мэл алгаж өөрийн гоч сайхан хоолой гайхамшигтай авьяасараа арад олондоо танигдаж алтан хүсэл зүгээн тэмүүлж яваа Өвөр Монгол орны шинээр цолгорч байгаа залууд үүсэн. Одоо Шилийн хотын улаан мөчөрт тоглогцоор ажиллаж байна. Дуучин сугар сүрэн зүүжимчин хосуунаа дуутуур болгоснай баян уул гацаагаар нутгтай. Монгол улсын боловсролын их сургуулаас магистраа төгсөж одоо Монгол улсын боловсролын их сургуульд доктор

0: Чечен мэрэгдийн ухааныг уламжлах агарын чинхэр толгоон цал буурлуудын сургаалыг үргэлжлүүлэх ажлын чинхэр толгоон
1: чагийн байдлыг сурталчилан ухуулах чагал шүгэй чинхэр толгоон чимээжинтгийг дэлхийтэй холбох аражуугийн чинхэр толгоон чинхэр толгоон.
2: Сайн байцхан өрхөн хүндэт сонсогчдоо. Ширин голын аражуу төлөвс 28 Монгол аражуугийн Чинхэр толгоон шууд нэвтрүүлэг та бүхэнтэйгэн жолгож байна. Би нэвтрүүлгийн хөтлөгч Мөнгөн Жижиг байна.

0: Чөнхөр долгоо нөтрүүлгийн гаргийн 5-ны дугаартан үлэмжийн чинэр тусгай болонгаар явуулна. Энэ хугацааны үлэмжийн чинэр өмгтэйчүүдэд зориулсан тусгай болонгийн хан жочин хоймрт ав хөшөөний хонгор гол болгосны алтан төгрөг гачаагаар нутгтай одоо Шилийн хотод алтан төгрөг үндэсний ховчос заслын газар адлуулж байгаа шин туяг өрн болжод сайхан үйл ойдлын тухай ирэлцлага өрнүүлэх болно анхаарал хандуулна.
1: Сайн байна уу та? Сайн байна уу? Сайн байна уу? Тэгвэл юуний урд сонсогчд олонтойгоо чалгана уу?
2: За би бол одоо ав хөшөөний хонгор гол болгосны алтан төгрөг гачааны малчин шин туяа байна. Тэгээд 2002 онд бол одоо хүүхдэн сургуульд суулгах гин бол одоо дагаад готорж ирсэн. Сумны сургууль байхгүй болсон шүү дээ. Тэгээд одоо хүүхдэн сургууль суулгах гин дагуу юу нэг хийдгийнгээ санаархшаад бодоод одоо тэр үед бас бодож авахгүй. Тэгж игээд нэг багш тагсан. Манай аавхийн олон булгын туяа гэдэг нэг багш идэгээд. Тэгээд хүүхдэн харахын дагуу юм ихий суралцжээ. Тэгээд яг жинкнэр өглөө суралцсан бол одоо 4 оноос эхлээ суралцсан. 4 оноос энэ Шилэн голын ажил мөрөгдлийн сургууль ингээд хавар хавардан готорсон. Одоо үйлс сусгах тийм санаатай ус тийм тусгай сэтгүүлгүй боловсрлын анги хэрэгэлдэв шүү дээ. Тэгээд тэрэнд 3 жил дараалан оролцоод тэгээд тэрнийхэн оролцох үедээ бас хийжсэн багсаагаа. Багштан хийдэг, замдан тургны гажрын ажил яваа хийдэг. Тэгжээд 7 онд одоо энэ Бэсийн сумын баруун хөдөлтанд бол алтан төгрөг ойдлогддог ойдлын гажир амбулаа одоо эхлээд ажиллаулжээ.
1: Тийм байна. Ер нь яг хот орсноосоо ер бол бас 20 жил эжгэнцсэн байна тийм үү?
2: Аа одоо яг 20 жил болж байна.
1: Нээснээс аваад яг энэ байрандаа юм.
2: Аа яг энэ байрандаа.
1: Гажрын байцаа их сайн тийм үү? Үндэсний хөв нам бац гэдэг юм уу? Бэсийн сумын орчин хаваар бас үндэснээ бараа худалдаа торог дур дайрам байдаг шүү дээ.
2: Аа яг одоо тэр үедэн бол миний энэ гажир үнэн сайхан гажир санаанд таагдсан. Тэгээд одоо утаан жил суудсан болохнараас өөр гэрмэр солиго бодоогүй. Өөрөө одоо хэм нам батжилд бас нэг гэр авсан гэе тэндээ бас нүгэгүй. Одоо эндээ ингээд сууж байна.
1: Тийм.
2: Эндээ бол одоо хүний урсгал бол одоо жууны чагд нөө нүжуучлийн үе болсоор бол арва манай энд бол
1: тийм
2: бас монголчууд арва ер нь гадны жуутлууд ингээд явдаг ус ут ярв. Тэгэхээр энэ гажраан бол нэг сайхан арилжаанд тохирох гажир гэж боддог.
1: Тийм. Ирн жуучлалын хүн бас ариун гэхээс яг нь соёл жуучлалын уусчлуулаа хөгжүүлсэн цаг үеийн саваа төлөв тийм үү? Бизнес өмөр бол одоо гаднаас ирсэн хүн болгон баг бүр тойрно. Тэгэхээр бизнес өмд хөрсөөр одоо энэ уудам талбай тийм үү? Бизнес өмийн уудам талбай гэдэг юм уу? Хажуугийн зөвлөрс
2: ойрын хөдөн жилөөс бол өнөө нэг гадны жуучлалууд ч одоо ирхэн арвэ шүү дээ. Тэгсээр одоо ингээд яяал ингээд эн талбай дунд тэрэгэн тавьчихад бүхэл нэг тойрноо. Тэгсээр одоо манусын чи яг сайхан жуутлчуудын энэ хойноос яг жуутлчуудын энэ бодог юу өнтер байгаа шүү дээ талбай. Тэгэхээр юм бол яг одоо жуутлчдын хөлөг чөл болно. Хөл ин гачар. Тэгэхээр арилжаа маяг тий ашигтай тал арим байна. Ирангу хүн явах тэр юунд юм бол их тогтсон гачраа.
1: Тийм. Ер нь үйлс басах нөө дэлгүүр гэж нэгдэг бол тийм ээ хүн ариун гажир бол бас ашигтай шиг
2: байна. Өхснөөс аваад горшоогоо өхснөөс аваад би чинь хавар өхлсөн. Хавар нь бүр байхгүй. Горшоогоо өглөөд исэн ойдл бүр байхгүй. Би чи одоо батсан одоо чи эн чи одоо бас нэг бүр болно гэж тийм их бэлтгэл хийжгээд өхлсөн юм чиндээ сурлуумурлого дамжаад хүнд хийжгээд хаврын цагт бүр хүн байхгүй. 3 сар би яад л суугаадлаас өөрийнхөө оруулсан торгороо яад л одоо юу бодвол юугаа аяал суугаалаас. Тийм
1: байх.
2: Одоо мэдхгүй хэн авахын ч мэдхгүй хэн тодлтхан ч мэдхгүй. Гэж өөр сууж болохгүй шүү дээ. Аяал суугаалаасан. Тэгсэн гэнтэн 6 сар болоод хүүхдийн баяраар сахилсан нь. Миний ойсын имич авна, оюулхаар ч ирнэ. Тэгэд л би 6 сараас би 12 сар болтлуул одоо их сайн тэр хооронд нөгөө я тасарсангүй нөгөө өдөр ямарсангүй битүүний өмнө өдөр болтол бүр ингээ амарсангүй одоо тэр чи эхлээд хийж их юм я одоо эсвэл ид хүчтэй хинэ чөөд одоо дараа жилээс нь би дахаад эргээд гажраан солиод одоо энд ороод ирсэн тэр нь өмнө 2 дахь асар тэр хүнтэй ингээд хоршоод ингээд түрээсэлсэн одоо эхлээд хийх үе чинь бас бол мөнгөн дээр юм шүү дээ Тэгээ горшоо зүүлжсэн 2 дугаар асар дээр нь би суулжсэн. Тэгээд яа тийм сайн юм чиндээ одоо ганчараан гараад яа баг болчихноо гэж бодоод сүлд нь энд одоо 2 дугаар жил дээр энэ суугаад одоо би энэ дээр чи би 19 жил суучихэ. Тэнд нэгэлж суугаад дахиад бүр хөтөлсөн гол. Тэгээд жилээсэн жил сайн одоо манай энэ Монгол ойдл чи одоо явд тутам юрдөө жах дэлгүүрд нэг жохох хорон байраа олцсон шүү дээ. Жохох нэг гэсэн хэрэглэгчтэй. Тэгэхээр чи өөрийнхөө имийг ингээд маш их сэтгэл тогтуунаар ингээд төсвөртэй маш их чаг зарчуулаад нямбай сайхан хийж чаддгалуула. Чамаа өрөөд ирэхгүй хүн гэж байхгүй. Чиний зүгээр нэг одоо нэг хэсэг сайхан чанарлаг өөдсөр ингээд хаяад тавьсан одоо ямар ч чавхар юм болж орон нутх юм уу шин маяг юм уу ийм нэг бүтээгдэхүүн ч гэсэн бүр эжнтэй. Ганчхан тэр чаган болоогүй бол ингээд жоохон байж гин. Гэхдээ тэр ингээд жуучлийн үе гараад ирэх юм уу, жил чагаан сар болох юм уу, ямар нэг хүний одоо хөдөлгөөн болох юм уу, одоо байгуулгын хувь хүний одоо ч хөдөлгөөнүүд арив шүү дээ. Тийм ээ. Тийм хөдөлгөөн болох юм уу гэсэн бүр эжнтэй. Ганчхан манаас одоо яг чулууж аваараа тэгж их ингээд пөлний хоёх юу дими байхгүй, одоо хүний хүч байхгүй шүү дээ. Тэгэхээр голдуулж халах.
1: Чахалгаар
2: очно. Хорим юм уу одоо найр надам илтгэжлийн хөдөлгөөн. Ертөө одоо энэ Монгол гоцны манай энэ жах талгуур бол одоо нэгтэй ингээд тийм нэг сойртой болцсон шүү дээ. Орон жага олцсон шүү дээ. Нэг хэсэг хөргөлөгчд бүр байна. Тэгэхээр ам бүлжилтэй юм бол одоо чөлөө тийм юм байна.
1: Тийм. Тэгэхээр яг таны хөлж үйлс босгосноос авч хэлсэн ч гэсэн тийм ахлангуудаа даяг хүн таньж мэдгэн чөөхөн байсан бол өөрийнхөө нэг юм баримтласаар байж жирэх шинтрэшгүй байсаар сая тийм сайхан чаг ирж
2: Эхлээд яа яа нэг хэсэг суралчнаа. Эхлээд яа яа суралчна. Суралцсны дараа яавч нэг хэсэг хугацааны ойг давтан боловсруулалтын өнгөрүүлэхгүй энэ ажил гарч ирж хэлэхгүй. Чи бүхэл өдөр сэтгэл дөнгөлтгөлтэй байх хэрэгтэй. Бүхэл өдрийн 10 чагийн адилхан баримтлал байх хэрэгтэй. Тэгэд бас маш сэтгэл тогтун байх хэрэгтэй.
1: Тийм ээ.
2: Маш сэтгэл тогтун байвал ингээд нэг төрөлхийг өсөхөд өөр чиний тарханд юу ч байхгүй. Ганцхан тэр бүсэг торохтой л үг ярина чи. Өөрхөнтэй ч үг ярьж болохгүй. Ганцхан торохтойгоо л ярина. Тэгэхээр юм бол хайчлах үед би анх ингээд сэтгэл тогтун байсаар болчихно гэж боддог шүү дээ. Сүлд нь тийм биш. Хайлсны дараа ч юм уу тийм. Нэг хэсэг жургийг торхон төрх нэг хэсэг хөөгий тааруулах. Нэг хэсэг бүстэл үг ярьж гин гэсэн үг ээ.
1: Тийм.
2: Өнгөлөрөн бол сэтгэл санаагаа сайхан тогтун байлгаж маш их төсвөр гатуудтайгаар чагийг баримталж адилхан хэрэгтэй. Тэмгүүвэл чи амьдралын ингээд өдөв жилийн одоо ар сар учруудыг нэг хэсэг бүр цаашаан тавина.
1: Тийм.
2: Гэхдээ одоо чухал үедэн бол одоо бас амьдралдаа чаг гаргаж одоо бас өөр адилуудаа хийх үе байна. Гэхдээ олон бүх чагаан чи ажил дээр нь зарчуулъя л гэвэл жаавал ингэж маш их сэтгэл төвлөрсөн байх хэрэгтэй. Нэг ч ингэж сэтгэл санааны ингэж өлтөө жилийн ингэж аар сар жилд ингэж оролтч болохгүй.
1: Тийм байх.
2: Би үл ийм байдалд ор сая жинхэнэ адилаа урагштай, бас бүтөмжтэй, бас чагийг бэр чагдаан гаргадаг. Ийм хүнтэй горшиж адилах дуртай.
1: Тийм байх.
2: Өөрөө ч одоо бүгдний жил ингэж хийцэн болохноор нэгэнтэй бүтэдгаал ингээд сөрсчихэж байна.
1: Тийм үйл ойдлын ажил бол өнөр их хөдөлмөр цаг зарчуулна шүү дээ. Тэгэхээр өндөр нь таавал яг нүд, гар, сэтгэл гурав нэгдсэн үед бол хамгийн сайхан бүтөл гардаг юм гэсэн үг тийм үү?
2: Сэтгэл маш ингэж бүр ингэж төлөвлөх хэрэгтэй. За тэгхийн дагуу одоо төрөх хэдэн жил нь бол суралцдаг, үнэн суралц. Одоо энэ хэдэн жил бол одоо суралч нь гэж юу яах вэ? Одоо хийх юм дундаа ярангуу одоо өөрийн коммут заалснаа ингээд анхлтайгаа илтүүлж бас одоо мэдж байгаа байлгүй те. Гэвчвэл төрөн 3 жилд нь бол манаас тэр сурлаг хүнэр чухал байсан. Бас ингээд одоо хаалганы талаас усаад одоо тийм их сурлагыг тохируулж өгсөн юм манаас их ингээд сойр болчихсон шүү дээ. Энэ адилаан хийхэд тэггүй чи өнөөрөө ганчхан оо миний өд чаддаг юм а, миний өмг өд чаддаг юм а. Би ерөөсөө л чаддаг гэдэл ийм байдлаар ирээд ойх болоод бас нэг хэсэг суралцлын өнгөрөөчхөд чи тэрийг ингээд хуучин болоод ингээд онлайн мэдлэгтэй нийлдүүлээд ингээд нэг юм хийх хоёроо бүр өөрт дондоо
1: тийм
2: гэвч ингээд тэрлгийг харвал 9 товчтой 3 өмжөртэй л байгаа юм байна. Гэтэл чи яг нарийн ингээд нарилгадлаас нь аваад хэлвэл жаавал тэр дотор онлайн мэдлгүүд байх хэрэгтэй. Бас дахиад хуучны уламжлалтаа тэр нэг
3: Монгол төрлөгний престе бүр гитнэн жил уламжилж ирсэн тэр хоёулын мөрөгжил бас байх хэрэгтэй.
1: Тийм байна. Өнгөж ирэхээс бол яг хамгаан яаж энэ ойдл хийж тийм ээ өөрийнхөө дуртай ажиллаа хийж одоо энэ хот орж бис бас гээ сонгосон бай. Тэгвэл бас одоо энэ ойдлын талаар бас удмын гэж байх уу?
3: Миний өөрийн ээж ойддаг. Тэр үеийн одоо жил чахан сард өмсөх амьдрал бүр өдөр тутамдаа өмснө. Миний ээж ойддаг. Хүний ихий бас ойж өгдөг.
1: Тийм ээ.
3: Миний ээж их уран. Чөминий ээжийн ээж нь ч дөө бас их ойдлч хүн байсан. Их өндөр настай болтол миний ээжэд ингээд арсын нэгэнж өгдөг шүү дээ. Дээлийнх нь арсын. Машин байхгүй байдлаар гараар ингээд үтэй бүр ингээд ойж болмооргүй, ойж болохгүй гэсэн юм гараар тийм сайхан ингээд ойчдаг. Одоо тэрийг манай сүулт ингээд юм ойсносоо хойш мөдөн шүү дээ. Өмнө мөдөггүй шүү дээ. Ингээд л ойдгөл юм л байлгүй ингээд боддог. Сүулт нь аа гараар бас ийм сайхан ойж болдөг юм уу? Ингээд их бахархдаг. Тэгэд би одоо ч гэсэн миний ээж миний арсны айдлыг надтай хамжаад хийдэг шүү дээ. Хурган дээр ойлголт харуул шүү дээ. Одоо яг одоо тэр арсынка айдлаа бол миний ээж надад хамжиж өгнө. Хурганы арс өгнөх юм уу, хөвөрсөх юм уу? Одоо арс болоод гадар хоёрыг одоо нийлүүлэх юм уу? Ийм ажинд хамжиж өгнө. Одоо өөр юмд нь хамж дийлэхгүй. Гэе миний ээжээс сонсорсон бас хэрвэн тэр уламжилж ирсэн хуучны ойдлуудын бас урамрагчил байна шүү дээ яранку. Тэгэхээр бас би бас яа удмын бас байдаг ва гэвэл.
1: Тэгэхээр юм бол яг та өөрийн хувьд хэлсэн шүү дээ 2000 бөгөөд 4 оноос эхлээд бол яг тусгай боловсрал багштайгд ингээд сурсан байна шүү дээ. Яг ингээд өргчүүлээ ярихад бол яг баг бүр баг наснаас одоо үжиж харсаар л сурж ирсэн юм байна. Тэр үеэс бас дурсаж ирнэ. Одоо хамгийн анх баг юу ойж эхэлсэн нь хамчаас эхлэв.
3: Хамгийн анх эхлээд бол би ингээд арс хөрсгийг ингээд сурж исэн. Ээжээсээ өөрийнхөө ээжээс арс хөрсгийг сурж исэн. Гэхдээ арс хөрсгийг сурч ийе би дандаа ингээд нэг өөрийнхөө бодсон юм хийх дуртай. Тэрний хөрсгснийг би хийх дургу. Гэхдээ яг гарал нэгэнтэй тийм нэг өвөндөө орцсон. Би ингээд ойдлоо эхлээ сурж байгаа хүнд би ингээд тийм чи гарныхаа төрнөг ингээд нэг өвөө олоо авчихаа. Энэ хамгийн чухлаа. Тэрний дараа чи ингээд сэтгэлөө төвлөрүүлчихэ. Өөр тийш ингээд ингээд өөр бодол ингээд бүү ингээд их юу өөр юмд алсгаа. Ингээсээр одоо сая эхэлж замтаа орчихно. Манай өмнө үл ингээд надаар ингээд арс хөрсүүлдэгтэй жоохон байж таа. Одоо муха хөрснөө тэгээд л хандлуулаад энэ төр хөрсдө. Гэхдээ сүүл эрдэнэ бол би ингээд ой өгс юм ин ойхгүй. Би дандаа тийм жоохон торгон хайрчих юм уу? Эсвэл өөрийнхөө 30 сонрын өвдөд хүүтэй ингээд өлөгчтэй өмд мөмд ч юм уу?
1: Өөр өөр нь
3: янз жоо. Одоо тийм тиймэрхүү юм уу тойно. Заавал өөрөө бодоод нэг өөр нэг сам сангу дараараа нэг юм уу хийнэ. Ингээд одоо хаашл бас нэг дур нь байна тэрнд нэг дур сонирхол байна шүү дээ яа би бол миний энэ юун дотор яяд нэг багсаг дур сонирхол байна гэж боддог байхгүй би лав тавьж ойлгохгүй тэр нэг жоох нэг торгон хайрчиг би нэг жоо хийхээр доторх энэ гатуу юм өөр ингээд сайхан наагаад гадаахын торгоор бүрээд бас ингээд довч мовч хаж тим юмуд миний өвжүүдийн тим ойсон байна шүү дээ чи тэрнд сүр харвин чаг зарчуулна шүү дээ тэгэхээр бас яяа бас жоохон дур нь байна тэр сүүл эрдэнэ одоо хүүхэд сургууль суусан юм чинь дэ яяа нэг юм хийн шүү дээ. Өчигөө аймаар нэг жоосмосоо тоолч хийгээ бодож исэнгүй гэе амьдрлын ха яяа нэг амьдрлын ха аарсар жардлаа юггүй юу да. Өнгөө бодож байгаа божоод сүүл эрдэн хийсэн чи харин санаанаас гадуур эн чин бас үр сайхан орлого үүдтг юм байна. Бас өөрөө бас ингээд юм нүр тогтсон ажилтай болдг юм байна. Бас өөрийн тогтсон ийм хариун хэрэглэгчтэй болдг юм байна. Бүр одоо миний одоо 10 жилээс дээш хөргөлөгчд бүр гэр бүлийн намайг бүр олонхийн миний гэр бүлийн ойдлчин гэж хэлдэг. Тэгэхээр олонхийн тийм айл арван байна да. Миний гэр бүлийн ойдлчин гэж хэлнэ. Тэгэхээр тэр айлд одоо гэр бүлэгч хэмээ тэрнийх нь одоо хүүхэр нь одоо бүр ингээ байна шүү дээ. Тэгэхээр бол хашил ингээд нэг айдлаа ингээ баримтлж маш их чагийг гаргаж сэтгэл дохтун сэтгэлөө төвлөрүүлж ингээд нарийн хэмгээ хийж чаддаг болоо өөр юм гисэн тогтсон хөргөлөгчтэй болно өөр юм гисэн тогтсон чагтэлгүүртэй болно бас өөрийн амьдралын кам ихэнхээ хагасч жооны 80 90-ийн миний амьдралын чартал бүр миний ойдлоос өөрөө би шийдвэрлэдэлнэ
1: тийм
3: тэгэхээр бас аж ахуй өөрөө одоо тасар бол дийлнэ. Тэгэхээр ярангу би энэний баримтлах хэрэгтэй юм шүү. Тэгэхээр одоо болтол 20 жил миний баримтлалтсаар ирсний шалтгаан бол гол нь энд нь байна. Голдуу би энэ үүрээр би ашиг орлого үүдтэй хэлнэ. тийм шүү тогтмол огчаатай. Жарам уйдаа би маш их амрыг боддог. Чигэд ингээд нэг хоёр гаргаар энэ ингээд удаа хаагаад явхад надад ер нь гэсэн усуд ингээд л өргөчгөл байхгүй байна гэдэг дараа удаа ирэхэд мөн хөрлөөр бас нэрэд юм. Тэгэхээр би боддог. Оо би чинь бас аваа бас ингээд тогтмол ингээд намайг ирээд ирдэг хэрэглэгчтэй болж байгаа юм байна. Одоо гин улам илүү тийм сайхан тавьчихсан шүү дээ. Одоо хэрэгтэй эдийн жил хийцэн юм чинь тоо. Энэ талаар хам бол маш их одоо өөрийнхөө битээ итгэлтэй.
1: Хичнээн жил баримтсансны дүнд бол бас бүр нэлээд олон тийм ээ тогтсон хэрэглэгч.
3: Тогтсон хэрэглэгчтэй болно гэдэг ямар их ч осыг үүснэс их амжилт гэж ойлгоно би болоо. Тэд ямар үйлрэлд ч хамаагүй тэд зөвхөн Монгол төрлөг утасны хэрэгцээ шаардлагатай л болдог болоо. Бүр ингэ шууд л чамаа ирээд ирнэ.
1: Тийм бай.
3: Наад ийм хэрэглэгчдүүд маш ярхан байна.
1: За тэгвэл хичнээн жилийн нүрийн хөдөлмөрийн дагуу бас яг хөшөөний талаас бас танд сайхан Буцсан бас соёлын үеийн өвлөн уламжлалч чараас үнэлсэн байж та энэ талаар бас та өөрийнхөө сэтгэлдлэг болно.
3: Энэ одоо алвны талаас Ирангу алвны талаас гэж хэлж тээ одоо гошуу тасын өвлөн уламжлалч болчих чинь манаас ингэж үнэлж байгаа нь болоо. Ирангу манаас ингэж сурсан юм аа бусад сурья мөдё гэсэн тур сонирхолтой хүнд жааж өг уламжилж өг ийм хэр хөмтэй гэсний харуулж байна.
1: Тийм.
3: Одоо амь гихи бас өрмжилж байгаа шитэн дээр юм байна шүү дээ. Тэгэхээр би одоо манаас ч юм бүр ингээд томд насаа өнгөрөө явж шүү дээ. Одоо 20 жил хийцсэн юм чинь дээ. Тэгэхээр ам бас одоо энийг ам бас ингээд дур сонирхолтой хүнд ингээд жааж уламжилж өгч тэдний одоо тэр суралчий гэсэн тэр жилийн тэднөөс тэхэлж ойлгуулж чаддаг тийм хөрөмтэй байх нь одоо манаас ингээд ажаан хийснээсээ илүү чухал нэг жилийн асуудал болж байна. Би энэ талаар бас суралч чинь.
1: Тийм.
3: Бас энэ талаар суралч хмортон бас яваа сургуулийн хэрэгм авах хэрэгтэй. Одоо би яг энэ чиглэлүүдэд одоо чармайж та. Манай энэ ч одоо ийм адилхан хийж байгаа Монгол өгчтүүнээр харин байж та. Энэ талаар одоо нэг хэсэг өгчтүүнээр хамтаараад одоо ийм нэг бусдад жааж уламжлах сургууль дуртай хүмүүст ийм нэг жааж өгөх сургуулийн тавчныг манаас одоо ингээд хамжилтж байгаа да. Хангаж өгөхөөр анусад чирмэж байна. Би бас яг энэ суралцхын явц дээр юм байна. Өнөөдөр нарэ болоогүй.
1: Тэгэхээр нэг соёл уламжлалдаг бол тийм ээ энэ сайхан өвлөгчийн алдрыг мөрөн дөрөв үрсэр бас нэг мөрний бас нэг үүрэг хүнд болно гэсэн үг тийм ээ үүрэг хариуцлага хүнд болж байна гэсэн үг нийгмийн талаас авч хэлэхэд
3: Ирангу удаан жил хийсэн бүх насаараа оролцсон ажаан ингээд сурхим мөди гэсэн хүнд хэлж ойлгуулж тэдний суралцхад нь тэдний ажхан хийхэд нь дуган болгох нь Ирангу одоо манас энэ жилийн одоо их явж хэлэх юм үнээр их одоо ад завшаа
1: тийм
3: энэ ад завшаана манасаас их нандгинж энэний талаар хүн гэдэг чинь суралцах хэрэгтэй тэгэхээр манас энэ талаар мөн үргэлжлэн суралцах хэрэгтэй өөрийгөө төгөлтөржүүлж өөрөө мэдэх юмтай байж сая хүнд хэлж өгнө үү тийм шүү дээ өөрөө мэдэх юмгүй ганчхан хийч чадаад болохгүй тархандан байгаа юм хүнд үг хэлний хөлөөрөөр ойлгуул чадна гэдэг чинь бас нэг зүйлийн сурлагын өөр нэг докторд очив.
1: Тийм.
3: Тэгэхээр одоо бас үргэлжлэн суралцж байгаа нэ талаараа.
1: Тийм
3: яг явч дээр юм байна. Их сайхан энэ ажлыг ингээд хийх одоо юм нэг тачинд хүрхэн би өөрийгөө бас их нэг сайхан ажил төрлөж ойлгож байна. Бас өөрөө дуртай. Анханаас би багнасандаа сургуулийн юунд бас нэг орлон багш хийж исэн. Тэгэхээр би энэ талаар би бас лав сайхан хийж чадна гэж бодчихлаа.
1: Тэгвэл энэ 20 жил бол бүр тоож өөрөө ойсэрс одоо хүртэл бас өөрөө ганцаар ойж гинэв.
3: Үгүй шүү. Эхлээд бол айдлын гажраа эхлээд би 6 сарын өөрөө ойч. Нөөгч хүн хэрэглээгүй.
1: Тийм байх.
3: Би оёод л байдаг. Бараг нөө 20 хэдэн төрлөг болохын үед би өнөр одоо энэ чинь одоо хурдан ойхгүй л энэ чинь яадаг вэлээ. За тэгээд би одоо давч чаддаг хүнтэй ч боллоо, өмждөг хүнтэй ч боллоо. Одоо би баг багаар хүн одоо чуглуулна шүү дээ. Тэгээд тэр үедэн бол адил эхэлсэн өмнөх 10 хэдэн жилдэн бол баг надад 8-аас 9 хүн байдаг байнгын чанартай. Одоо энэ 2 жилээс бол бас одоо ганчхан манай Монгол гоц төрлөгний юу биш шүү дээ. Бас яяа жоохон аж ахуйны бөхөө тийм нийгмийн байдалтай жоохон ингээд доошон буурж шүү дээ. Тийм байгаа болохоор одоо банк бол миний баг нэг 5 хүн бүр байгаад байна. Би өөрөө бол гол эсхэн. Эсхэд одоо өөр одоо нөгөө онцгой ирсэн юм уу гэвэл өөрөө гартаа дойно. Бас өмжин.
2: одоо тэгсээр хатдаг хүн байна, доторлдог хүн байна, малгайны хүн байна, арсны хүн байна. Ийм. Тийм. Тэгэхээр бол банк энийг бол ганчхан хүн бол яасан хийдэхгүй.
1: Тийм.
2: Яяад хамжааны хүнтэй байх хэрэгтэй. Одоо надтай 20 жилээр хамжилчаад хийж өгч дүнэр байна. Жирмэн 5-7 жил юм байна. Жирмэн 8 жил юм байна. Жирмэн одоо бүр 10 гаруй жил өртөөрхөн би бас ярьж исэн. Надтай 10 гаруй жил хийгээд хамжилчаад хөрхий одоо бүр 70 нас хүрсэн нэг ээж би одоо тэрийг адлаас нь амруулсан.
1: Тиймээс
2: нь амруулсан. Би чигээд одоо дурсдгийн надад одоо эхлээд дэми дөөмх юм хийжсэн, сүлдэн бүр хүндрүүд орсон, сүлдэн бүр нарилаг ажи хийсэн, сүлдэн бүр нэг талыг даасан. Аяа хаашил ахмад жанжинууд нь үнээр ид хүчтэйгээд ярдгийн.
1: Тэг
2: яаж хүний одоо нас нь өндөр болсон. Тэгээд одоо өөрөө ямар яа гэж тэгээд амарсан. Тэгээд одоо хийчихвэн банкуд бас дөрвөн юм байна.
1: Тийм.
2: Энэ ойрын жилүүд банк бүр дөрвөн юм байна. Ганчаараа хэдийлэхгүй байна ч.
1: Тийм. Тэгэхээр нэн вил ойтлагдчих чинь хөрөлөгч ариун болохынхаа дагуу бас ажил бас ариун болно шүү дээ, тийм үү? Өннийхээ дагуу ер нь ингээд тань шиг бол ингээд жаргалаа вис басгаад бас 20 жилиг баримтлсан байна. Яг тантай ингээд хамжилчаад хийж байгаа хүмүүс одоо 8 10 жил бүр байна гэсэн шүү дээ. Тэгэхээр нэг нь вис басгах тал дээр яг хүн болгоо одоо нөхцөл болцоод нийцээд яг тань шиг ганчаараа хийдийлхгүй одоо бүр хамжилчаад энэ сайхан ажил явуул бүгдийг үл сайхан бийлүүл дийлэн тэгээд таны хувьд бол бас тэдгээр хүмүүсд тийм үү нэгдлийн амьдралын орлог юм уу нөгөө талаас жоохон дүгм ажил олгож ийн гэж ойлгож байна тийм үү?
2: Банкын чанартай ингээд хийдэг бүр олонхи наадтай хамжилж байгаа нь бүр банкын чанартай. Өвлж өний амралтад гэж яахгүй. Тэднээс ярангу нэг бүлэг орлого нь бүр миний эндээс гарч ирнэ. Бүр амьдралд нь тус болно. Тэгэхээр тэд нь бас энэ айдлаа бас хайрлана. Бас наадтай хамжилчаад хийх дуртай. Удаан жил хийчихвэл бүр ингээд одоо өвдөйгөө олчих нь шүү дээ. Яг ингэж одоо банк хийж байгаа наадтай одоо 20 жил хийж байгаа нэг хүн байна. Ярангу тэдэнд маш их амьдралын нэг жилийн ач авахын эрэлт болно энэ талын орлого нь.
1: Тийм.
2: Эргээд одоо айл айлын жардлын айлгуучтай жарминь одоо жоохон дутуу байна гэдэг бол одоо өөр талаараа бас багсаг нөхрөлтэй. Тэмгүүл энэ орлого чинь бүр нэг хэсэг асуудлаа шийдвэрл дийлнэ.
1: Тийм.
2: Ярангу бас багсаг хамжааны ажил олголт болч дийлнэ ваа гэж ойлгож байна.
1: Тэгэхээр яг таны үнд бол одоо ямар загварын хэрэг ололж байна?
2: Эхлээд адилхан хийсэн үед бол одоо юугийн ч хийгээ батнаа би. Би ямар янзыг үзвэл би тэрийг нэг ож гарахгүй санаа амрахгүй. Би жаавал нэг юм өрч ингээд ож гаргаад өлөгчхөд би сая санаа амрна. Сүүлийн үедэн бол ингээд одоо аривдаад ирэхийн үед бол одоо чи тэм болгонд өдөө ингэж сэтгэл санаа бий гарч адил дийлэхгүй. Сүүлийн үедэн бол би ямарууд болцсон. Шууд авах төрлөгтэй болцсон. Одоо бол миний бүх гол ончлог гэж одоо хэлж болно. Бүр авах төрлөг. Уламжлалт маягийн 3 өмжөрт авах төрлөг энийхэн сойрн дээр одоо чахар авгийн хооронд 40 байх та жүрөө байхгүй багсаах ингээд одоо өөрчлөөд чахар болгоод ойчхно юм. Инклерэн бол миний одоо бол ердөө манай хүрээний хэлдэг авгийн ойдлыг хэлдэг юм. Тэр шиг одоо миний хүд бүр авгийн ойдлыг гэдэг нэртэй болчихжээ. Тийм 3 өмжөрөөр голлно. 3 өмжөрөөр одоо дан төрлөг, давхар төрлөг, хурган төрлөг одоо бүр энгүүрээр голлоод ичихнэ.
1: Тийм. Би бол өөрөө сүндийн тэгэхээр яг авга чахвар ойдл нь бас яг хаанаа нэрээ ялгаатай юу?
2: Чахар авга хоёрын ялгаа бол айхтар байхгүй. Сүнд бол одоо авга хоёр бол ялгаатай. Сүнд бол бүр 4 өмжөртэй. Манай авга бол 3 өмжөртэй.
1: Жир жир өмжөртэй.
2: Тийм. Ийм ялгаа байна.
1: Яг тэгэхэд хөрөлгчдийн хавьд одоо таавалсаваас ярьсан шүү дээ. Гэр бүлийн ойдлцон гэдэг шиг. Ер нь бараг яг хэдийн насны хүн голж гин оо таны хөрөлгч.
2: Миний хөргөлөгчд бол энэ олонхи ойдлд тийм ингээд тэр хүнийх нь өөр өөр ингээд ийм аривуу ойдл чим манай шилэн хот дээр 100 гаруй айлууд байж та ойдл хийж байгаа яагаад хоорондоо өчрөө байх тэр ингээд нөлөөлөхгүй байх юм ямар хүний нэрэд ирдэг хүн ямар хүн ирнэ миний намын өрөөд ирдэг нь бол танаа миний насны усууд
1: тийм бай
2: одоо хөлвөлжөөд доошон жоохон боовол одоо 40 хойд 30 хойдийг бас байна яг өчргүү жалуучууд бас тийм байх тэр ирэхгүй ээж аминхан онцгой нөлөө байдлаар одоо тэгээд ирвэл гэр бүлээ дахаад ирнэ. Тимгүүл олонхын миний насны усуд одоо ингээд 40 наснаас 50 насны хоорондох хүмүүс эсвэл бүр надаас дээш ээж аавууд.
1: Тийм.
2: Наад ирдэг ээж аавуудын төрөл бас их харам бай. Тийм. Голтуу миний ч өнөө уламжил төрлөг шүү. Тэгэхээр тэр усуд
3: тэр чаг үеийн хүлээж авах дурггүй өмсөд татахгүй ганчхан тэр уламжилт маягаал өмсөн. За тэрийг нь жоохон одоо нэмэлт гасалтын би бүр сайхан санаанд нь тохируулаа хийчихвэл тэднээс надаар оёо.

0: тодорхойтой. Тэгэхээр миний наснаас дөшөөн болоод миний наснаас доошоо нэг одоо 10 тодорхой тиймэрхүү усуд арван ирхэн.
1: Тэгэхээр н одоо жирэм хүмүүс бол одоо вис басхийгээ бодсон шүү дээ. Гэхдээ одоо ийм ариун одоо шилэл хаал идэнээр авчилсан тийм төрлөг ойдлоор авчилсан тийм одоо ийм ариун өрсөлдөн ихтэй байхад би хаанаас нэхлэхэ мэдэхгүй байна гэнэ. Их таны ярснаар бол тийм хүн болгоо өөрийнхөө тэр нэг хэм намдаан дохорсон тэр нэг хөрөлгчдийнхэн насны хязгаар гэж бас байд юм бай тийм үү?
0: Би бол ингээд ингээд боддог. Манай ингээд одоо ийм ариун ойдлын ажир байж та шилэгэн хөрөн дотор яа байна шүү дээ. Би хүнийг бүр анхаарч амжихгүй. Би өөрийнхөө л юм хийгээд хүрээнд ямар айл нүүж ийн явж ийн би жарамдан бүр ингээд гөтнө 10 жил нэг хүрээн суучга би жарамдан танихгүй. Тэгэхээр юм бол би ингээд нөлөөлөгдөхгүй гэж боддог.
1: Тийм байх.
0: Чамаа өрөөд ирэх хүн болоо ганцхан тэр өөрийнхөө одоо насны тэмнэг баримжаа байна. Бас чиний ойдлын чинь тэр нэг хөв намбагийг маш их ойлгодог. Бас чиний ойдлын чинь чанар чин санд нэг ихтгэлтэй нэг гэсэн хүмүүс байна. Тэгэхээр чи өөрийн гэсэн ончлогоо л атгаач чадвал өөрийн чи ингээд нүднийхээ хоёр талаар бүр ингээд өнгөрүүлээ явчих. Асуу мишээ хараад л яваа. Тэгсэл чиний тэр юмчил ингээл чиний гарт баригдаал нүдэнд үжигдэ чи өөр имийг ингээд бүр анхаарах ч аагүй тэр ажиндаа л ингээд хийгээ явсараа хөргөлөгч ч ингээд өөр аяараа ирчихнэ. Чидээ дахааны үндө хөргснээ хэрэггүй юуж хөргснээ хэрэггүй шүү дээ. Хамаагүй өөрийнхөө л ингээд хөв намбат өөрийнхөө онтлогтэй жийлэн атгаад бас сайн хийнэ. Сайн хийхгүй болохгүй.
1: Тийм.
0: Жаавал сайн хийнэ. Өнгөл одоо чи өчргөө харин тэр өрсөлдөө мөрсөлдөө нэг санаанд таасны хэрэггүй. Чи аяндаа өөрөө өнгөд өөрийнхөө тэр нэг чагтгалгүй өөрийнхөө орон жайгаа өөрөө гаргаад ирнэ.
1: Тийм байна. Тэгээ яг одоохон болтол бол танаас бас одоо өөрөө ойдл хийгээг сурч байгаа тийм сурагч байгаа юу?
0: Ийм усууд маш арва асууна. Надтай дан шугамар маш арва асууна. Одоо хаан харах их нэг би мөтөхгүй жирмэнэ. Тэгэд би бол одоо хаврын чагдаалж уухын чөлөөтэй. Өнөө хаврууд би жоохон бэнтэ амралт тавиад амартсан би сурагчийн авсангүй.
1: Тийм
0: ээ. Тэгвэл би бол одоо хаврын чагдаа ингээд авья гэд хэлдэг. Танаас одоо тохон ирийг бодвол яггүй юу?
1: Аа,
0: сөлгөө үйд нэр шүү дээ. Чагаансар өнгөрөх мөртнөг 2 3 гаргийн дараа ирсээр би нэг одоо 7 хоногоор 14 хоногоор ингээд юу сурыг гэсэнд нь уулганд нь тохируулаад ингээд чаач өгч болно. Өөр чагдуд би өнөөр одоо жаах тийм ингээд сэтгэл санаа тэнд дээр адил дийлэхгүй голдуу өөрийнхөө хорааж авсан ажил дээр нь сэтгэл санааг нь төвлөрүүлэхгүй бол ингээд хоёр жишээ хуваагдсараа хүний ажиллаа сайхан хийж чадахгүй яа хүний сурах хүний бас сайхан сурах хэмжээнд хүрэх чадахгүй. Тэгэхээр голдуу одоо хаврын чагдаан бол сурагч авахд миний чаг нь хамгийн тохиромжтой. Одоо дараа жилээс бол бас бодлох хийлж гинөө. Өнөө жил бол би бодлох хийсэн гоо өнөө жил жоохон амарчихсан. Буян жоохон амралыг
1: тийм байна. За тэгвэл одоо бас яг энэ сүлжээ жоотлоор гээд бас арим болж байгаа шээ. Таны өөрийн хувьд бол одоо яг чахаалгаан хаанаас илүү тусч байна?
0: Миний чахаалга ирж байгаа нь үүдээ одоо сурчлахгүй болохгүй гэдэг чи яг энэ асуудал. Манайс ингээд өөрийнхөө хочин маягаар ингээд арилж байгаа гэхлээр нэг бүлэг чи хэрэглэгчтэй. Гэв чи шин юмд яасан сурчлахгүй болохгүй. Би бас өнөө хаврхан бас өөрөө сүлжээний хичээл аваад бас суралцсан. 14 хоногийн одоо өөрөө ингээд өрийнхөө хийж байгаа адилаа ингэж сүудрлээд хайтлаад бас 50 энэ талаар одоо би орлого олоогүй гүлүүдээ бас худлаа олсон гүлүүдээ бас олсон. Ярангу чамаа ингэж өөр гошууны их холын усууд ингэ мөдөөд уцаар ингэж чахаалга өгөхний байна. Одоо жаавал энэ талыг суралчиж энэ талыг горшондоо нэг уулга уулгаж адилуулах нь маш чухал. Маш чухал гэж ойлгож байна би.
2: Үндэд сонсогчдоо Энэ хугацааны нөтрүүлэг энд хүрээд өндөрлөж байна. Та бүхний анхаарлаа хандуулсанд баярлалаа. Энэ хугацааны нөтрүүлгийг бэлтгэж хөтлсөн мөнгөн чичиг хянах чалмас, ерөнхий хянахч бүрэнт дараачийн дугаартаа баяртай жолгий. Баяртай сонсогчдоо.
3: Шилэн голын радио төлөвс хорооны Монгол радио ярьж байна.
4: Шилэн голын радио төлөвс хорооны Монгол радио ярьж байна.

0: За сайн байцгааж байна уу эрхэм хүндэт сонсогчдоо. Шилэнголын радио телевиз хорооны Монгол радиогийн аялгын нөхрөлгийн өнөөдрийн дугаар тав хүнтэйгөө чалгаж байна. За өнөөдөр аргийн улирлын 2026 оны 6 дугаар сарын 5 гаргийн 5 болж байна. Би нөхрөлгийн хөтлөгч Сувдан Жижиг байна.
1: Сайн байцгаана уу эрхэм сонсогчдоо, эрхэм мөжигчдээ. Сайн хамарсан уу тавх? Сувдан сайн хамарсан уу?
0: Сайн хамарсаа. Сайн хамарсан уу? Сайн өглөөний сайхан мэндийг бүгдээрэнд нь хүргээд видео дугаар дээр нь бас орж ирж байгаа сонсогч та бүхэндөө өглөөний амар амгалан асууя. За ингээд өнөөдөр манай нөхрөлгийн маань тусгай дугаар болохоор одоо хүмүүсийг хөгжилтэй түүх, хөгжилтэй сайхан нийтлэлүүдээс сонгож уншиж олонтойгоо хуваалцдаг дугаар болсон байна.
1: За ингээд видео дугаараа үжиж байгаа манай сонсогчд тийм ээ. Имэхэд бэлэн болсон уу гэж. А дээр гаргийн нэвтрүүлэг бас хилээд хүмүүст хүрсэн байналаа.
0: Хүмүүс
1: бас ярьж ийн хүлээж байна гэж. Сайрван ховийн бичээсүүд ирсэн байна.
0: Тийм тийм. Бас иймэрхүү одоо шин суван уулгатай нэвтрүүлэг хийх нь бас сайхан байна шүү гэж. Жарыг урам өгж исэн тийм ээ. Тэр нь бас бид хоёрт сайхан санагдлаа. Дээр гаргийн ховд бол одоо анхны нэвтрүүлэг байсан болохоор магадгүй бид хоёрын ховд ч гэсэн одоо ямар болсон болоо гэсэн тийм бас нөхөлөлттэй байсан бол харин тэрэнд маш сайхан хариултууд явсан шүү.
1: Тийм. Урам өгсөн бүх үйлээ сүлжээ ашиглахчдаа баярлалаа.
0: За баярлалаа.
1: Хариуд нь бас өнөөдрийн нэвтрүүлгээр бас илүү та бүхэнд одоо урам өгснөхийн хариуд илүү сайхан өгөөжүүдтэй бичээсүүдийг бас авчирсан байгаа юм аа.
0: Тийм. За манай видео дугаар дээр хүмүүс маань орж ирээд байна гэхэ та бүхэнд маш их баярлалаа. Өглөөний сайхан мэндийг өргөн төвшүүлээ. Сайн байцгаана уу гэж мэд устдаа орж ирсэн хүмүүстээ бас хариу сайхан мэнд хүргье. Тэгээд манайхан бол ингээд орж ирээд өөрсдөө сайн дураасаа дармын тоогоо өсгөөд явцдаг. Тэр нь гоё байдаг. Ер нь бид нараар гээд хөлөөлдөггүй, шаардлагагүй. Тэр нь бас гоё байдаг. Тэгээд нэвтрүүлгээ манайхаа цааш нь өөрийнхөө одоо найзын тойрогтой юм уу, холбоо сүлжээгээр илүүхэн дамжуулаад өгөөрэй гэж та бүхэнд найдаж шүү гэд хамтдаа инэч хэй тийм ээ баяр багталтай сайн сайхан одоо ийм сайхан зүйлүүд ивэл олноороо хуваалцах нь бас сайхан байдаг штэ. Өнөө нэг юу гэдэг вэ? Хураахыг баян гэдэггүй ээ. Хуваалцахыг баян гэдэг шөө гэд амар дараас нэг тарги нугаж ийн гэсэн ба. Тэгсэн чинь өнөө их шиг долоогийн ясан. Хураахыг баян гэдэг биш ээ. Хуваалцахыг баян гэдэг шөө гэсэн чинь өнөө баяж чууч амар дургу байна яа. Бүр дургу байна гэж чинь. Баяж чууч дургу байна гэж шөө бас. За ингээд манайхан одоо сайхан хөгжилтэй түүхүүдээс хөгжилтэй нийтлүүдээс сонсоход бэлэн болсноо ваа ламаа гэж нээс.
1: Романы ачаагч спейн ашигтай хүний нэр харагдаж байна тийм үү? Ер нь одоо шинэ эхэлжиг нэвтрүүлэг болохоор гол нь одоо авьяастай байна уу ашиглагчдын бичгэсүүдийг үл авчирж байна жившөрдлийн аваад тоожмаштай илүү илүү манай сонсогчид өөрсдөө гоё гоё бичгэсэн шууд ус бидэнд холбогдож явуулж өгч болно шүү
0: дээ. Тийм. Шууд асан шугамар явуулчих болно. Өөрсдөө бас сайхан өөрсдөө хөгжилтэй одоо үлгэр түүх учралуудыг ингээд сайхан найруулаа бичээд явуулчих болно. За том бичиж чадахгүй гэвэл бас биднэрт ингээд яраад ирүүлчих болно. Тэгээ тэр юмс өмгтгэгээд авчиж байна тийм ээ. Бусдынхаа бас хажуу аягийнхаа хүмүүсийн тийм хөгжилтэй нийтлүүдийг олж үзээд танд гоё санагдсан бол хөгжилтэй санагдсан бол бас тэрийг бидэнтэй хуваалцчих
1: жоо. Тийм. Ер нь зарим ингээд нэг үлгэр явдал үйл учрал маш шохтой хөгтэй учрал тохиолдол байсан ч гэсэн тэрийг одоо илтгэж чадахгүй хүн бол байна шүү дээ. Жишээлбэл би гэдэг. Тиймэрхүү сайхан учрал тохиолдол байвал тэрийг яаж илтгэх юм бэ гэвэл байвал сажвайудаан сайхан бичдэг сайхан имий өсхөн төсхөнтэй ярьдаг хүмүүсээр илүү гоё болгоод найруулгаад авчичс болон шүү.
0: Тийм. Тийм боломж бол байгаа шүү манайха. Тэгэд одоо ер нь нэвтрүүлэг бол одоо ямархан байдалтай явагддгаа за иймэрхүү уулгуудыг хуваалцдаг юм байна гэснийг олноор ойлгоцсон болохоор одоо бас өөрсдийн хөгжилтэй түүх одоо хөгтэй хөгжилтэй зүйлүүдийг бичиж ирүүлэхэд одоо баргалчихгүй байхаа гэж бодож шүү.

0: сая манай нөтрүүлгийн өрөөнд маань одоо видео дугаар дээр 300 гаруй хүн ороод ирсэн байна. Хоёулаа 500 болгож байгаа тэхэлхү. 500 хүн хамтдаа сонсоод бас
1: 500 болгож байгаа тэхлээ. 500 болгохын тулд манайхан бас илүү чаашин төгөөгөө дамжуулаад өгөөрэй.
0: Тийм. Илүү хүн дамжуул 500 хүн бол одоо уг нь бол шорт тэгэл ороод ирэх ёстой шүү дээ.
1: 500 хүн боллоо. Гоё хөвгөлтэй төгөөгөө хэллээ.
0: Өнөөдөр бол бид хоёр бүр сайхан бэлдээд ирсэн шүү. Тэгээ дараа дараачаар манай сонсогчид маань бас одоо гаргийн тавныхаа тусгай дугаард сайхан инээд баясал бэлгэлж өөрсдийнхөө хажуу авийнхаа тэр хөвгөлтэй үлгэр үйл явдал учралудаас бидэнтэйгээ илүүхэн хуваалцаарай гэж найдаж байна. Манай ер нь одоо сонсогчдын дунд одоо ер нь энгийн хүмүүсийн дунд гээд тийм авьяаслах хүмүүс маш олон байдаг шүү, тийм ээ. Сайхан үлгэр үйл явдлыг бас гоё сайхан биччихдэг, найруулцдаг. Одоо дээр гаргийн одоо чахар шалаа шиг. Үндэн чахар шалаа гэдэл одоо манайхнаа чахарчуудын чочноон дайлдаг юм нэг одоо яс гэж хэлэхүү дээ, тийм ээ. Ийм нэг өдөртөм амьдралынхан дан. Гэхдээ тэрийг их юмрлэг мөртөө гоё хөвчсөй битсэн. За иймэрхүү зүйлүүдийг бол тав хүнтэйгээ хуваалцахад үнэхээр сайхан байдаг шүү. Тэгээ манай дармын тооч өсчин орж ирж байгаа хүмүүс зарим бол чинь манайхаа нөтрүүлэгт байж байгаа хүмүүс нь одоо нэг төр хүлээгээд 500 болтол нь байж байгаарэ. Тэгжээгээд бид нэр хүмүүсийн битсэн хөвжөлтэй түүх нийтлүүдээс хуваалцахад бэлэн болоод байна шүү.
1: 400 болчлоо. 500 бол доорох нь болох юм байна. Ер нь чахар шалаа бол одоо төрөө гаргийн нэвтрүүлгээс сан тасалж хайчилж гаргасан та маш олон хүмүүст хүрсэн юм байна.
0: Тийм.
1: 6 том, 7 том айд хүн хүчсэн байсан.
0: Оо, тэгвэл өстэй яаж хүсэн байш шүү.
1: Тийм, доор байж байгаа битсэн сэтгэлдлүүд нь бүр гоё. Өстэй хамгийн гол нь битсэн хүн нь бол сайхан битсэн байна, нүдэн үжигдэл битсэн байна гэж юм. Тэгээ тэрийг ойлгоод явж байгаа манай үжигдэл хүлээж авч байгаа. Ими төсөөлж ярьж байгаа, уншиж байгаа юм төсөөлж бодож хүлээж авах гэдэг чинь бас мундах шүү дээ. Хүний уснах тийм ээ, хүн бас ондон хүрэн шүү дээ. Тэрийг бас гоё байна гэсэн сэтгэлдүүд олон байсан.
0: Тийм тийм. Тэгэхээр манай нөтрүүлгийг ингээд бас сайхан хүлээж авч байгаа хүмүүстээ үнэхээр их баярлсан шүү. Бид хоёр тавч хэлвэл их сайхан урам зориг өгсөн, сэтгэлийн дэм өгсөн. Тэгээд энийг үргэлжлэн хийнэ үү? Удаан хугацаа хийх юм уу? Тэг залгаад бас хийнэ үү гэсэн иймэрхүү хүсэлт ирж исэн болохоор тэр нь бид нарт их жарах өгсөн тийм болохоор залгаад хийнэ аа, үргэлжлэн хийнэ аа.
1: Үргэлжлэн хийгээд явах болно аа.
0: Тийм, үргэлжлэн тавтайг сайхан жилээ хуваалцна.
1: Үргэлж олон гоё болохын тулд та бүхэн бас хөвжөлтэй, түүхүүдэд илүүхэн наашнаа бидэд хуваалцаж явуулж гараа.
0: Заага видео дугаар дээр орж ирж байгаа олон сайхан үжигчэд сонсогчэд та бүхэнд өдрийн мэнд төргий. Шинээр орж ирж байгаа хүмүүсээ баярлалаа хүлээж байна. Тэгээд манай видео дугаартай та бүхэн бас нэгдэрээ. Тэгээд дараагийн нөтрүүлгээн бас сонсгохын тулд та нар урдчлаад болжиж болно шүү. Урдчлаа болчих бол дараагийн нөтрүүлэгтэйгээ бас жүрхгүй болчих нь одоо очихгүй болчих нь. Заримдаа ингээд очроод тийм ээ мартаа өгчөж байдаг гэдэг. Тийм болохоор энэс сэргийлэхийн тулд яа.
1: За 4-6 9
0: за 5 болчлаа эхлэе.
1: За эхлэе төвчээс үтэн хаваалч.
0: Чиний эндээс эхэлч.
1: За миний эндээс эхэлж гэнэ үү. За энэ байна уу ачхалгач. Солонгот тогсоогсон хүний нийтлээс хаваалчя. За энэ их сайхан нийтлэл солонгот тогсоогсон хүний хүжирх наадхаар явсан. Найзынх нь тохолдол юм байна.
0: За.
1: Манайхны нэг залуугийн найз нь уцтаад хүжир наатахаар дуудажээ. Машины хүн жийлчсэн байсан болохоор мотор л байжээ. Ер нь манхны чиг жүргээр мотортой явсан нь ойрхон байдаг ч сүн өрөө явдах хүн байхгүй. Бүр гүйдэл хий үжигдэл хичүү газар юм гинэ.
0: Йоо,
1: ярих. Гүйдэлтэй газар. Нар шингэх алдаж байсан ч залуу элдв юм итгэдэггүй, айдахчгүйгээд мотортой давчжээ. Савурган талаар өнгөрөөд алга морд гэж өнөө хүн туудаг хятад хөгшин бас дуудуулаад суудаг баян айлын хүүхний сүнс орчдох хөндийгөр өнгөрөгдөв. Ямар хүмүүсийнхэн сүнс хүн амар байлгадаггүй юм бол гэж бодоод амжиж. Та залуу хүний омог юм байх тийм ээ. Найзантай хүрээд хэдүүл 12 цаг болтол наадаад гэр гэртээ харж гажээ. Залуу хөтөл буугаад өнөө хөндийн орхотой чирэг намрын үдэш сүнжин дуулмар гэд дуулж гардаг юм байна шүү. Хэсэг дуулж бараад дугуй шиг болчихжээ. Гүйэмж өт тэр бас шин маягийн дуу сурчдаг юм байна. Гэж бодож байтал дахиад л тооллаа гин.
0: Яа.
1: Залуу энэ удаа жоохон эвгүй болж хортхон энэ хүндийг бас чайлигээд мутраа улам хортлуулжээ.
0: Аа.
1: Төр чимээгүй болоод бас л туулж гинэ. Намрын үдэш сонжин толгой. Гэртээ ойртоод эртэл санан санан дуулаад л байхлаар итгэдэггүй айдаггүй залуу голж өрхөнд хэлсэд нэмгэн өдөө хөрм малгайн бүр хөлсөн дэнд төвччихэ. Ямар л байхгүй байхгүй те 112 ч юм. Гүйдэлтэй ярдгаа чир. Сэнгүүд удаа байхгүй. Гэр дэнтэй байна гэд эхнэр хүүхдээ өхүүлж байгаа бүүл сочооч хий гэж бодоод дөнгөж амсхаагаа дараад гэрте орсон чинь. Эмээний чагаа уучихсан хар уур гинэ. Уцтаа дуцтаа тосдохгүй ямар хаашаа өгд юм бай гэд өгөлж өглээд өрөөнд ороод унтчих. Залууч өрөөндө ороод гар утсаа нэг гаргасан чинь эмээгээс нь баахан утас иртсэн байгаа гүчтгээл тавьчих.
0: Аа. Ахны насаа.
1: Тэгээд хэрчлээд саяхан болсон учраа эргчүүлээд. Гэнэт утасныхаа хонхыг намрын үдэш сүнжин дуулмаар дуугтай хуруулж тавьснаа санаад. Ямар ч хэдэн дуулаад байх юм да тийм ээ. Эмээ утастаа гар утас дуулаад л үлдчихсэн. Нөгөө том бодчихлоо. Эсвэл хадгалт хиймэтсэн байхгүй юу? Яасан чи дуунаар том байсан нэлх хүүхэд нь тав хөтөл сочоод чадхан жийлээ. Эхнэр нь сочид сэрээ. Гэхдээ ямар ч эгүүтэй амт хар сунаар хадгалт хиймэт.
0: Хадгалт гоц явах удаа.
1: Тийм ээ.
0: Бас намрын үдэш шинжин дуулмаар.
1: Бас тийм байна нэ. Сонь гадаа хөдөө мотортой шуугуулад явах нар чи чаа нэг намрын үдэш сонгийн дуулмар чинь тод дуурахгүй шүү. Чихэнд нэг чаан хүндий сонсогдчих шүү. За тэгээд ийм нэг хөхтэй нэг бая айлгсан үг
0: юм байна. Өдөө өрм бас бүр хүсэнд нарцсан байна гэж
1: бодлоо. Нилэн бас айс юм байна.
0: Яа, хөвгчлээ хөвгчлээ.
1: Шинэ зүтгэр гэж байна.
0: Шинэ зүтгэр. Бас шинэ маягийн дуу сонссон байна гэдэг. Тэр үед одоо намрын үдэш шинжин дуулмар гэсэн дуу бол Love Hit болж исэн үе байха тийм үү?
1: Тийм, яг хит
0: л. Манай хүн ч утсандаа суулгачихад.
1: Тийм.
0: Тэр дуугаар гангарч
1: суулсан
0: бүх айлга.
1: Алхаж исэн хүнд бол бас гайгүй байха тийм үү?
0: Тийм.
1: Хэн дуулж байгаа нь сонсохт нь, тод сонсохт нь дандаа оноо тэр жихэнд хоногчсан тэр дуу бол яна гараа шүү. Тэгтээ мотортой шүрүүн дахуулж байгаа үе чинь хүндийн юм сонсохт нь айгаад хурдан явах тутам чаана бүр хол сонсох.
0: Дахиад нөгөө газар нь бас гүйдэлтэй газар юм гэнэ. Бүх юм нь тэгээ таарчихгүй юу да.
1: Тийм байна.
0: За, залгаад арих угаа шартдаг хүмүүс байна уу? За, шартдаг хүмүүсийн тухай. Сайхан битсэн байна.
1: Шартдаг хүмүүс л олон байна.
0: Тийм, манай Баян Мантах битсэн байна. Баруун жимч гоо шугаар нутгатай. Баян Мантах гэж өөрөө малын юм чи. Тэгтээ одоо чохол бичлэгээ үнэхээр гоё бичдэг. Одоо энэ байнууд дээр бол охор охор нийтлүүд, юмрлэг мөртлөө ончтой үхлэгээр гоё гоё юмнууд бичдэг. За Баян Мантахын гаан, Баян Мантах уу Мангэнк нийтлэлээс уншиж сонирхолъя.
1: За.
0: Гэнт өөрөөр сэрэх, гэртээ ирж гисэн байна гэд амрах. Гэе яаж ирсэн юм бодож олохгүй жалгаж шаналх. Гэм жим хийчихсэн юм шиг тухалтах. Ирэхдээ таксицсан болов гэд утсан арих. Илгээсэн мөнгөний тэмдэглэл WeChat-аас ирэх. Илүү дутуу өгөөгүй бич гэж бас лавлах. Их оройтож ирсэнд өөрөө ч гайхах. Эргүүлж байтал ахトゥ найжийн нэр халт харагдаад өнгөрөх. Өнөнтэй шүн дөлөр юу ярьсан блогт гайхах. Ирээ хураагуу урт 50-60 секундын яриа харагдах. Өвгөрхөд өөрөө ч сонсохгүй барин устгах. Эргүү гэж бяан жимлэх. Ам хатаад байхаар нь гарч хүйтэн юм уух. Ахиж ороод унтаа сэрүүний дунд нэг юм хөвтөх, аль аль баараар орсноо хүчлэн эргчүүлэх, арвин юмний төлөө санааж овж эхлэх. Хэдэн мал нь яагаа болоо гэж хөдөө тээшэн жовох, хэдий тухчаан тулах байлаа гэж банкны жээлийн тухай жовох, хэн нэгэн муу үжээгүү бич гэж сургуульд явсан хүүхдийн төлөө жовох, гэсчихгүй байхадаа гэж ичнийхэн тухай ч жовох. Унтаа сэрүүний завсар байсаар нар дөнгөж гарах. Унжээж навтайж өрвөөсөн юм дээшлэх, шүдэн шуастахтаа огшуулах, шүлсэн шүрүүлж суултуур дээр баахан тонгох гэв. Хандаасаа авч өмсгснээ ярвасхан сахсруу шидэх, хамх сайхан чамчаан хамаг муухай үнэртэй гажир өмссөнд харамсах чагаан хөрөмтэй явсан байтлаа хөрөөс салгасан да харсах ууж чадахгүй байж гэж залуусыг голох сайхайгаан жүлгэх гэсэн хүй гэж гайхах шалмах хөдөлж шорхоногоон үзээд ичих шаналхан шаналхан өчөлтрийн тухай дахиад л хүчлэн эргчүүлэх шаардснаас илүүтэй дахин жовж эхлэх бантын юм уу шүл устай юм эрэхээр гарах барьсан тэргэн хаа хайснаа очиж авах барах шартай байгаа гэж өчөлтрийн хөдөн санаанд орох балахчих жалахчихгаас бас айх овоорсон ажлаас үүртсээр үдийн хоньны барах овоорсон ажлаас үүртсээр овоорсон ажлаас үүртсээр үдийн хоньны барах Охтоос юу ч хиймээргүй үдийн хоньны барах. Огшуулан огшуулан үдийн хоньны барах. Орой болоход ор тас мартах. Харин уусан хүмүүсийн яг маргааш юу
1: вэ? Буян голсон юм уу? Тийм үү? Олон юм ичиж олсон юм уу?
0: Тэр нэг найз нөхдрөөгөө бүр жар жарын секундтар ярьцсан байна гэж. Тэрийгөө бүр сонсохоосоо чичээд барин устгах нь гэж байна.
1: Энийг баг бид хоёр нь төрөгдлийг одоо ингээд хоорондоо хаваалцаж ярахаас илүүтэй нь манай энэ чоо 83 хүн байж та. Эдгээр хүмүүс л баг чууны 90-с дээш гэн
0: өнгөрүүлсэн байхаа гэж.
1: Өнгөрүүлсэн адилхтар бодолтой байхаа.
0: Тий. Тэгээ өөрөө бас сэтгэлд дээр нэмсэн байна. Хамт уусан бүсгүйгийн WeChat ихэж нэ нэмчихсэн байх. Хаа хүнээр яах гэсэн юм бэл гэж буян ойлгох гэж энэ хаалт дотор Өбагийн хүсэл дээр энэ мөрийг нэмсэн гэж байна. Бас өөр хүн дээр хийж шүү. Өбагийн хүсэл дээр тэгсэн чинь ардэн сэтгэлд дээр нэг жин ямар айдлахын жовлонтой уусууд юм блэ тэ та бидэг нэ. Гэсэн бас нэг нь хэлж байна. Ахトゥ нартай найрлалдах үс дэвэжэнд байх шиг гинэ. Ахад маргааш нь шартхад тамд унсан мэт гинэ. Дахиж уухгүй гэж тангарах шиг хэлэх. Дэмий хэд хонлоо, дамшиг болтол уух гэж нэ.
1: Бүн авьяастай.
0: Тийм. Тийм бас нэг хүн гэсэн хэлж байна. Уулдаан би л ийм байдаг гэж боддог байсан. Энэ шүлгийг уншаад харин нийтэм ийм байжаа гэж дотор уужраад өвчлээ. Жалуу нас гэдэг бас сайхан шөө гэж нэ. Тэгсэн бас нэг нь хэлж байна. Энэ яг л намайг хэлж ичих шиг байна. Яагаад одоо анахсан уусаа дарын байха тийм ээ?
1: Харин байх юм
0: хэлж их шиг байна.
1: Чи ч гэсэн дотроо тэгж бодож байгаа.
0: Бүү, би ч гэсэн бодож байна.
1: Харин одоо эргчүүлж бодож баах юм жовсон гэхээс баян мандахгүй хол архинд орох юм биш юм байна.
0: Аа, тийм.
1: Яагаад тэгэхээр уусны дараа өдөр бүйсэн ичдэг хүн архинд ордоггүй гинэ.
0: А тийм үү? Аа, за за за. Чи үд ичс сурах юм байж
1: тээ. Тийм байна уу? Та нар бас сэтгэл дээр ярьж үж та.
0: Аа.
1: Уусны маргааш баахан одоо тэр хүн болгоны л боддог гэж овдөг. Санаа болдог. Тийм ийм баг бодож болох болгоны л бүр бичсэн байж тээ. Мөртлөө бас шүлэг болгож, яруу найраг болгож. Аа, яс болгондор.
0: Тийм бас юм өрлөө.
1: Тийм.
0: Тийм.
1: Юу нэр хон гэдэг чинь үдшийн жаргал өглөө жовлон гэж хэлдэг. Тэр юу яг тэрээс орн дэлгэр үү гэдэг юм аа. Яаж жаргажсан бол тэгж жовдөг яс орн дэлгэрлэв гэсэн юм байна.
0: Тийм. Сайн баярлалаа.
1: Мөгийг бол над ийм очир байхгүй гэж. Мөгийг ярихуудахгүй байх та тийм ээ. Уудах холс ийм очир бол байна шүү.
0: Бүүмэл мөгий. Тэгээ видео дугаар дээр орж ирж байгаа хүмүүстэй баярлалаа. За одоо утгагүй 1000 хүн боллоо. 1000 хүн болгож байгаад бас дараачихааны залгаа хуваалч тийм ээ. Хөгжөлтэй зүйлүүдээс
1: хаваалч. Хөгжөлтэй хүн байна. 1000 хүн болсоор үргэлжлэн та бүхэнтэй гоё гоё хөгжөлтэй төвхөдөө хуваалчнаа.
0: За манай нэвтрүүлгийг үжиж байгаа хүмүүс маань бас нэвтрүүлгээ чашна. Хүмүүстэй түгээгээд өгөөрэй. Тэгээд илүү олон хүмүүст чашна түгээгээд найжийн тойрог За тэгээд нөгөө гачааныхаа анстай миний хамгийн дуртай ярих хөх гачааныхаа холбоонд төгөөгөө дөгөөрэй гэдэг шүү. Төгөөгөө дөгөөрэй чашна.
1: Тэгээд гачааны холбоо бол өстэй хамгийн сайн төгөөдөг авчин шүү.
0: Тийм. Тэгэхээр олон хүмүүс манай нэвтрүүлгийг сонсоод манай нэвтрүүлэгтэй нэгдээд бас өөрсдөө тэр хөгжөлтэй түүх хөгтэй явдлуудыг бидэнтэй хуваалцвал нэвтрүүлэг маань улам хөр хөгжөнтэй болно улам утга уулгатай болно шүү дээ тийм ээ.
1: Нөгөө гачааны холбоо гэсэн юу гэлээ гачааны холбоонд юу ярьдаг юм байх сар одоо яг гачаатай хамаатай ажиллаас бусад суманд оцсон хүн байна уу? Суманд явах хүн байна уу? Ийм зүйл
0: яа.
1: Айл гачааны холбоонд ч гэсэн олон байдаг гэе.
0: Энэс юм. Суманд явах хүн байна уу гэдэг.
1: Тэгээ суманд явах хүн байхгүй бол манай нэвтрүүлэг бас илүү хаваалцдаг.
0: Өнөөдөр баг суманд явах хүн байхгүй хаа. Нэвтрүүлэг сонсоосоогаарэ.
1: За. За ялгаад бас нэг шинэ нийтлэл хаваалцъя. За шинэ нийтлэл гэхээс байнуудад нэлээд эрт нийтлсэн. Тэгвэл байнуучны нэрвэл тэнүүлсэн үсгэж. мундаг хөлтэй байна гэж байна шүү. Шууд тэнүүс хүнс гэсэн нэрээр нь тэнүүс хүнсийн нэг сайхан нийтлэлийг хуваалцъя. Айдстай хүмүүс мөртөө инээдтэй.
0: За.
1: Тэр жилийн дуулам сар болсон юмсаа. Ганчаар суусан

0: үрдний 10 ханталд хөвтөж байсан. Би нааш чааш харж жоохчхомор юм ирээд олсонгүй. Чаан байгаа хэрмийн орой дээрх мангуут сүхийг санаанд орлоо. Бучиж ирээд нэг л сүхэн дээр хоёр ангид болгох хүчээр чавчж орхов гинэ. Хүртэд хэлбэрэх дуу гарч тэр муур баруунш бүртэлчэнгүй хин.
1: Муур байж оо.
0: Тийм, бүртний ард муур байж. Тэгээс сүхөр явчихнаар яг хүрдэн чавчсан
1: байх
0: гэдэг хин ард. Хойноос нь тоож бах чаашгүй ихэд юу гэж санана. Нэг хүн хөндлөн хөвтөж харагдлаа.
1: Эе ч юу гэдэг.
0: Муур явцсан байсан чаана хүн хөвтөж байгаа сартай шүүний. Дун цагаан часан дээр тов тот шүү дээ. Би ямар ч аймгур төрсөнгүй. Харин ичхүүр төрж билээ гэн.
1: За.
0: Ойлгож байна уу?
1: Ичхүүр төрж аа.
0: Хөвтчихээд морь харахаар гарсан юм чинь. Хутлаас өөр говчсгүй чармаа нэлчихсэн шүү дээ. Тэгэд сөхөн хангар гэтэл хаяад бучаад гүйлээ. Орондоо орч хөвтээд бодож үтсэн чинь маргааш би чинь яалтчихгүй хүн алсан ялтан шүү дээ. Гэж бодохоор очиж үтхээр шийдлээ гинэ. Бучаад очиж үтсэн чинь харин хүнэн чалах, сөхөн чалах.
1: За.
0: Хэн бол та гэж бодсоор нэг өдөр өнгөрөв. Дараа өрөөнд миний хот ав сөх үрч ирээд энэ муу хүүхд хүн айлгаж алах нэ гэж. Сарны гэрэлд шалдан хүн сөх эргүүлээд нааш ирэхт нь уусан арх бүр айрал. Аяхтай хитээд өгчсэн.
1: Хот ав яаж вэ?
0: Тэр сөхний гэрэс хүн итэн гэрэл гарч исэн шүү. Мохо мохо харж бас чаана эрэг нэг дээр байсан талын харж юм нэг нь эргэлж
1: нэг шалтай юмсан
0: ямар дадгаа байх хөдөө өрхий сартай шөнө явж идэл өөдөөс нь термон өч хүмүүс сүхтэй л
1: сүхнээс нь бас хүйтэн гэрэл гарч исэн гэж
0: хот ав бас ухаан хотын юм байна тэр хоромдоо хэвтээд өгчтэй тийм ээ
1: тэгээ жолтой жавчцсан гоон болж та ёо
0: энэ үл өстэй нэг том эндүрл юм байна.
1: Өстэй эндүрл.
0: Таны болон ардансаа тэгдэлт нь хүн асуусан байла. Гэхдээ хот ав чинь тэгээд сар дээр сүн сохтуу явдаг юм уу юу юм гэсэн. А манай хот ав ер нь сарын 20 хоног сохтуу шүү байтал гэсэн.
1: Энэгэд манартай гэж нас илчэрхэл. Хүйтэн гэрэл гарч ирсэн шүү дээ
0: сүхнээс. Энэ байнгын тэнүүс сонсгсон энэ ахын сонорын өчнгүйсэн үлгэр 3 байт юм аа. Өнөөдөр 2-ыг хаваалцна. Гэхдээ өчсөн хүний та 2000 хурсээр нөгөө нэг нь хаваалцна.
1: За тэгье. Үнэхээр тэгье. Яа нөгөө гоо сүхэрсэн хүн шалтан хүн ирэхээр нь сандраа гөвтөө төгчлөө гэдэг нь бүр нүдэн шарга.
0: Нэрэн жирг муутай хүнчүүд гэвтгэсээ илүү манаранд сарны гэрэл шалтан хүч ямар л алгатай харагдахгүй цайвис л юм гээч. Дунд гэрэл гэрэл гарсан сөхтэй.
1: Тэгээд бачаа ирээд үтсэн чинь хүн нч байхгүй сөхөн ч байхгүй. Хоош нэрс бас.
0: Тэгвэл. Тэр сэтгэл дээр бас олон хүмүүс инэтийн. Одоо болохон байсан одоо
1: гэж байна. Болохон байсан гэж. Чаа нөвтрүүлгээ цааш нь хуваалцаарэ. Тэгвэл шалдан уу. Өдгийг яхад тас чадгаа сонсмаар байвал тийм ээ.
0: Тэр авуугаас тийм бэлэн байжээ. Хөвтөж өгөхөөр бэлэн байсан юм.
1: Сүхэн гэж байна.
0: Аа тэр сүхэн нэг нь.
1: Тэр сүхэн
0: бэлэн байж.
1: Тийм бэлэн. Тийм
0: өдөр орнотгоч одоо баг хэрэгсэл бас гэрээ хаяа маягаар энд энд бэлэн байдаг юм чинь.
1: Тийм тийм. Яа. Нүтэн дүжигтэл бичих юм аа нууц. Сайхан бичих юм тийм ээ.
0: Тийм. Зүгээр нэг хүмүүс төл иймэрхүү учрал бас тохолтой байна. Гэхдээ энэ яаж дүрсэлж бичнэ үү? Хүнд яаж харагдтлаа ойлгуулна уу гэдэг чинь хүний биерийн авьяас.
1: Авьяас ч.
0: Биерийн үржил дорш юм аа гэж.
1: Бичлэгийн үжигээ батчлах нь.
0: Тэр бичлэгийн үжиг гэж бодчихвол байнуу тэр тэнүүлс үнс гэж. Хайгаад орвол гой гой бичлгүүд байна.
1: Бэ нүнэлжиг бичих.

0: сэтгэлгэн шүгөөх тэр нэг сух бариад
1: авсан. Тийм тийм тийм.
0: Сэтгэний үжмөр санагдчихлаг нь.
1: Тийм тийм. Энийг бол одоо оноо сайхан хошин шогийн хамтлагууд бол тоглох юм бол боё юм тоглох шүү дээ.
0: Тогсоо олж байна. Хаярхан яс сэрэгцсэн гэнэ.
1: Аа тогсоо бол яг хотав ярхан сэрэгсэн гэж хэлж байгаа юм тийм үү?
0: Яа, хотав ярхан ус сэрэгчлээ гэдэг үү?
1: Би чинь тогсоогийн
0: тогсоогийн ярхан сэрэгтлээ гэж боддог.
1: Саяын өнөө Баянмандгийн битсэн шүлгэнэ. Тэр дотор л явж байгаа ярхан сэрэгч юм байна.
0: Танаас ийм сартын усууд яваад ярхан сэрэгсэн ба одоо бол.
1: Тийм байна.
0: Ярхан хүндэд сонсогч тав хүн Шилэн голын Аражо телевиз хорооны Монгол Аражогийн аялгын нөтрүүлгийнх гаргийн тавны дугаарыг сонсож байна гэд хүмүүс ингэ хөвгөлтэй хөхтэй одоо үлгэр уучрал нийтлүүдээс тав хүнтэйгээ хуваалцж байна гэд үргэлжлэн манай нөтрүүлэгт анхаарлаа хандуулахыг найдаж байна. За боломжтой бол бас найжийн торог өөр одоо сүлжээ холбоо группоор манай нөтрүүлгийг хуваалцдаг өөрөө гэж тав хүнтэй найдах нь байна шүү. Баярлалаа. За залгы хоёла. За манай алтан шагагийн үлгэр. Үлгэр гэж дээ нэг байнууд дээр бас ингээд охорхон хөөрхөн хөөрхөн нийтлүүд бичдэгин. Тэгээ тэрийг харж байгаа энэ бас амар хөөрхөн мөртлөн хөвжөлтэй санагдсан. Тэгээд шагаат хэлээ даваад ирлээ. Манай алтан шагаа ч одоо Америкт амьдарч байна шүү дээ. Хөөмэйчэн, марун хуурч тийм ээ. Ян зэн зэн одоо урлагийн авьяастай юм нэг сайхан урлагийн хүн байж байгаа.
1: Сайхан бол Америкт өөрийн бие даасан тоглолтоо хийсэн байсан.
0: Их сайхан амжилттай болсон.
1: Өөр Монголоос очиж бие даасан тоглолтоо хийсэн би анхны хүн байхаа гэсэн ч хөгжиж исэн.
0: Чи алтан шагаанхаа үлгэр учраас бичээ. За Америкт очиад бол нэг мэдхэд жолоочийн ажил хийгээд хагас жил болчихжээ гэж. Өдөр хоногийн хурдан өнгөрж байгаа гайхмар. Гурван нисгэлийн буудал, хоёр мож, нийслэл Вашингтон хот, бал төмөр хотын голд тавьчил явна. Яраа хөрөөтэй хүн орж ирэх л гэж юу? Нэг олон юм асуун, ярна. Өнөөхийн би яг л ойлгочих штеп. Хагас хогсын таамаглана. Хагас хогсын мөцсөн юм шиг. Гэт толгойд их өнгөрөө нэг нэ. За хариулна гэж бүр будааг нь ганц хоёр дан үг гаргаж чулуудна. Тэгээд энтхийн улсууд нь юу ч ярах дуртай юм бүүмэд. Танихгүй жолооч надтай ч одоо юуг нь яраад байдгийн да хар дараасан гэж навгийн хар дараасан бас гарч ирсэн ш. Гар утсаар ярьсан хүн орж ирвэл би сүр дуртай. Хүрх гажраа очон очтол тэр утсыг тавина гэж бол ёстой байхгүй. Хэдийн удаа явбал тэдий чаг ярна. Нэг л хөгөөр ярна. Ха ха ха гинэ. Тэг бичлэгөө нь хуваалчих гэсэн бичлэг нь бол хуваалчих гарахгүй байна гэн байна дэр. Тэгээд ийм нэг нийтлэл оруулсан байна. Энэ бас нөгөө ярих дуртай хүн орж ирээд баах юм асуун ярь нэг нь тэрийг би ягаад ойлгочих юм шиг тийм.
1: Тийм өөрөө яг оноо хэл сураагүй шууд Америкт явчихсан хүмүүс чинь очоод бүх юм дасна дадна.
0: Тийм.
1: Хүүхдүүд нь бол харин амархан хэл сурчихсан бочаад том чултаан жааж ирнэ гэжсэн. Тэгээ өөрсдөө хэл мэдэхгүй ажил хийх чинь олон юм үлгэр таардаг шээ.
0: Тэгээ би тэрийг яг л ойлгочих шээ тэгээд. Тэгээ Жермен бол угадлаагаар хагас таамаглана гэн. Жермен бол ингээд толгой дэх өнгөрөөнө гэж нэ бас.
1: Шагагийн энүүд бас ойлгож болно. Хүн ачаад. Нэг ажраас нөгөөгөө жирж өхөрөх гэж бас нэг а багтаа нэг 15-20 минут хасчихын зам явь шв. Тэр үе чинь нөгөө хүн яраад байхлаар үг мэдэхгүй гэдэг чинь бас ойлгохгүй
0: өөдөөсөн
1: бүтээдэн өглөөр ярьж чадахгүй юм гэж байна. Санда манай нэг ах яа сонсчихсан байхаа. Манай байгууллагад байсан ахад. Тэг хятад хэлэндээ жоохон аанэ. Тэгэд одоо байгууллагад ирэв шв. Байгууллагад ирээд 1-р давхраас 4-р давхар хүртэл жохолгоо шатаргаар. За тэр үед нь манай хятад аражуугийн хаяа нэг хоёр чуг ачаар явжсэн сорвултлах таард юм. Тэгэл нэгдүгээр давхраас эхлээд манай ахтай аламсгаар ярддаг. Манай ах чинь яттаа муу юм чинь. Дөрөвдүгээр давхар хүртэл үгсийн сангаан барж ийн гэж байсан.
0: Яг шангаар дөрөнгө битсэн байсан.
1: Тэрийнхэн хоромд тийм ээ минут болохгүй хоромд үгсийн сангаан барж ийн. Тэгтэл энд дэм байж байгаа юм чинь хятад үгээ бас чадахгүй ч гэсэн аваа ярьж. Тэгэхээр шагагийн тэрийг бол бас
0: ойлгож
1: үгсийн сан бол
0: тэр хүндээ тархаас л байдаг гэж.
1: Аа.
0: Тэгэл тэр хооронд үгсийн сан гэж байна. Тэрдээ тархаас л байдаг.
1: Тийм бай.
0: Тэгээд нэвтрүүлэг дээр минус 1570 гэдэг хүн ороод ирсэн байна. Баярлалаа та бүхэнд өргөлжлөн манай нэвтрүүлгийг цааш нь хуваалцаарэ. Тэгээд нэвтрүүлгийн каулог булгангийн тухай тус ойлгоод манайхан бас ийм хөвгөлтэй хөвгтэй нийтлүүд одоо хөвгөлтэй хөвгтэй түүхүүдээс бичиж ирүүлээрэ гэж та бүхэнд найдъя. За. За залгы хоёул.
1: За залгы. Бас тэнүүлсэн бичсэн үтгэр. Тэрэнс сүнсийн маамд ялгсан үлдэх.
0: За.
1: А тэрэнс сүнс маамд ялгсан. Тэрэнс сүнс гэсэн баян ашиглах чинь. Тэр жилийн хавар би хэдэн хүүхэд хөштэйг тэгээд аль нэгэн сүмд тавиад очижээ.
0: За.
1: Үтэн үе болохоор маамнаар бүр унтах нь унтчихлаа бололтой. Иймэр чимэр. Захийн нэг гэрд орсон чинь нэг гоминдангийн ноён хэмэр лам. Нэг гоминдангийн ноён хэмэр лам. Хоёр хөл гэдгийг чинь ширээн дээрээ тавьчихсан.
0: За.
1: Хамрын нөхөрөө харж сууж ийн гинэ. Амар мэнд асууж содрын адс авах санаатай жалвараад мөргсөн чинь шарт гэд эрэхээр духруу нь гуйтчихлаа. Бүсгүй минь 200 төгрөг нэг хэвий хурууд гаргаж ширээн дээр нь тавилаа. Тэгээд манай хүн амьдралын долоон булчирхайгаа нэг жирэг тоочиж маамаас аврал гуйсан чинь маама овоолоод тавьсан сүүлийн түмпэнчүг эрүү тохож угаа гэсэн тохой болж гэнэ.
0: Ингээд
1: нэг сухан. Тэгээд л гадуур дотор ус хийж манай хэдүүлээ балцханд л угааж байгаа. Угааж ураад маамаа нэг харж үтсэн чинь эрүүгээр үүдэн чүг тохож аваачаад хайчихаа гэсэн чиг тохой өг бололтой. Дахиад нэг ингэсэн. Тэгээд маам ном уншиж гарав. Бийн уур хотлоод ирв. Ном уншиж байна гэхгээстэй хамраараа уншиж байна гэж. Би 9 наснаасаа 14 нас хүртлээ Тэянч өвөг маама асарсан хүн. Номын дуу бурхны жан үйлийг оргиж хэлэх юм бол бүр мэднэ. Нүүр гар аршаална гэдэг чинь нас жил хүйс ялхлаас болж хүн бүхэн адилхгүй мөртөн ус хаях жүг чигэнч адилхгүй байдаг. Уншиж барсан бололтой. Эрхэн ширээн дээр шард гэтэл хаяад эвшээж гар гэсэн тохой болов. Бүсгүй нь баярлсан талархсанаа хэлж саал сүү буусан хань дахиад ирхэн хэлсэн чинь маам ханчхан дуграад авчихнэ. Манай хэдүүл бохч боодлоо авч явхаар гарч халаа. Үүдэн тойшаа хүрч маамаа нэг харж үтсэн чинь
0: маамаа нэг харж
1: манай бас муу харсан байна. Сургуу хүрч
0: маамаа нэг харж
1: Кангайсан хэвээр хажуу талаасаа хөрмөө авч дээрэн хучаад нүдээ таа ханын тамшиалж байлаа. Дураада.
0: Ангчхэд оо.
1: Яг л тийм үгүй юм. Би нэгмсэн буян барьж дийлхэн болж бочиж очоод ширээн дээр тавьж байсан хэви хурууд 200 төгрөгтэйг шүүрч аваад бочиад явтдаг. Сэр байш. Маам хайраас хөөе чи тавь гэж. Анхудаа 3 үг ярьж.
0: Ими нахтай жирэг үг ярьсан.
1: Анхудаа 3 үг ярьж. Оо гэдэг юм чи. Хэргэн дээр ирж хойтод авсхийн нээж нөгөө хурууд жоостойгоо шидэж оруулаад замдан гарлаа. Ярангүй энийгэн бол авгаатай хэлж болохгүй гэнэ. Замд гараад бүсгүй маань ихэлж овсон байдалтай. Бид маамд дэндүү баг барьж тавьчихлаа юм ба. Тэсн яасан гэ. Би маамаас сурсан чангаараа. Тэжилсэн гэнэ.
0: Ахан тэсний чүрс аваа ирсэн шүү дээ. Хөрхий.
1: Тамаама сарсан он гэж. Нэгд хариулж байгаа, нөгөө талд хуудулж байгаа ч.
0: Йоо.
1: Тэгэд сэтгэл байна. Хамгийн шоктой хоёр сэтгэлээс нь үлдээлээ. Хуудулж хусдаг наанд хуудулж хусдаг маанд хургуусан хатаас ир тарчих. Залхуу маанд жаагүй аймарын хүнд харчих. Ярангу хэн нэгэн оо ямар нэг ажил төрлийн муусан юм бишээ. Ямар ч ажил төрөлд усны хариуцлага алдсан өмжигдэл бол байдаг шээ. Тэгээд өөрт нь тохиолдсон юм учраас битсэн юм байна.
0: Ийм юм буцаа гавсан хуй тэ үгч нэг нөө. Сэн хэн ч сэр байна шүү. Тийм үү? Сэр ч сэр байна шүү.
1: Сэр бочиж очоод. Аваад яв.
0: Өдрөө явж ягаад маама нэг эргэж харлаа гэдэг үү? Тэр л нүдэнд үжигдээд байх.
1: Гэхдээ маань бол тэрхүү хооронд жоохон тэгшин шиг дэрэгээ цоожсан бол тийм ээ. Хоорондоо 200 төгрөг орондоо үлдэх юм байна.
0: Тийм шүү дээ.
1: Жоохон чиний сая юм дураасан шиг нүдэ айнаа тамшаалсны сайнаар хуруудч болохгүй 200 төгрөг ч байхгүй.
0: Бас хуй тэртэй шүрхий.
1: Энэ хэний бичээс юм бэ гэж байна. Энэ байноу тэр тэнүүл сүнсгсэн нэрээр байноу танслуусан хүний бичээс байна. Ороорой бичээсүүдийн үжээрээ бас орж дагаарай.
0: За ингээд та бүхэн Шилэн голын радио телевиз хорооны Монгол радиогийн аялуу нэвтрүүлгийнх өнөөдрийн дугаарыг сонсож байна. Гаргийн тавнда хүмүүсийнх хөвгөлтэй, хөхтэй, үлгэр очрол түүхүүдээс хуваалцдаг жадад нэхэ бичсэн бас одоо нийтлүүдээс хүмүүсийн хандлтын их авсан юм хөвгөлтэй нийтлүүдээс олонтойгоо хуваалцдаг. Ингээд сонсогч та бүхэн бас та бүхнээ одоо тийм хөвгөлтэй очрол тохиолдол түүхүүдээс бидэнтэй хуваалцж болно шүү. Та бүхэн бас бидэнд одоо сайхан найруулад ирүүлж болно. За яг найруулаа бичиж чадгүй хүмүүс бол бид нарт ингээд асын шумаар яраад явуулчих болно. Бид нар найруулаа бичиж болж байна тийм ээ. Сайхан ингээд бичиж чадвал бүр сайн байна. Тэр учир нь тэр тухайн үеийн сэтгэлгээ та өөрөө сайн мэднэ тийм ээ.
1: Тийм
0: болохоор ингээд өөрсдөө найруулаа бичих бол бүр гоё байна.
1: Өөрсдийнхөө тохиолдсон учраас аль болохоор өөрсдөө гоё нарийн тэмдэглээд бичихвэл хүн дээр нь одоо жарууд дэлсүүл нэмэгч нь бас тийм инээдэмтэй биш болчих
0: шиг. За манай нөтрүүлгийн чаг одоо нэг 22 минут байна. За бас нэг хоёр сайхан хөвгөлтэй зүйлээс хуваалцахгүй.
1: За хуваалцъя. Хамгийн гол нь утсан хүний та 2000 болгочиход хуваалцъя тийм ээ. Та болгон та бүх одоо илүү биднийг дэмжиж хуваалцаад байвал бид нар бас илүү гоё үлгэрүүдтэй та бүхэнтэйгээ хуваалцах юм.
0: Яагаад өнөөдрөөс жоохон нөхцөлтэй болж ирсэн ба.
1: Жохон гэдэгэд ажиллана.
0: Жохон гэдэгчгүй. За ингээд нөтрүүлгийн бас видео дугаар дээр орж ирээд дармын та дарж өгж өгөө, эрхий дармын дарж өгж өгөө, лайк дарж өгж өгөө. Бүхий л сонсогч дүүжигч та бүхэнд өнөхөр их баярлалаа. Та нар бас ингээд өөрсдийнхөө сэтгэлдлийг үлдээгээрээ. За чааш нь бас олонтой түгэж, олонтойгоо хуваалцаарай нөтрүүлгэн. За мөн видео дугаар дээр та бүхэн нэгдэрээ Шилэн гол хамж хотлорынхаа видео дугаар дээр нэгдээд за бас дараачийн нөтрүүлгэн урдчлан болжоорой гэж найдъя.
1: Тийм тийм. Ана өртөө гэн зүгэр суухаар жүлгэд суу гэдгээр одоо бичлэгээ харж суухаар ороод харж суугаар.
0: Тийм. Хорогийн чинь бүр олж үдчихсэн шүү гэдэг. Билгэн төлөө бид хоёр хэлдэг. Энэ ороод дарж байгаа, эрхий дарам дарж байгаа хүмүүс чинь энэ чинь бүгд сэтгэл гэдэг.
1: Тийм, ёстой сэтгэл.
0: Дарам биш, сэтгэл.
1: Тэгэл дунд нь яг сэтгэл гэсэн шүү. Улаан туурууд нь устай ийш нэн гарч өгнө, уур мөгн. Энд дарж байгаа зурган гарна. Бас их гоё шүү. Хараа цуухад урамтай юм аа.
0: Тийм, манайхан бужигн тал дарж ивэл бид хоёр ч урамтай болоод л улам болон болон сайхан зүйлүүдийг та нартайгаа хуваалцаад л яваад байж шүү. За ингээд сонсогч та бүхэн бас гаргийн нэгнээс гаргийн 5 болтол аялгаа шууд нөтрүүлэгдээ байнга анхаарлаа хандуулж байгаарэ. 9 цагаас 10 цаг. За гаргийн 6 өдөр бол гаргийн 4-өнийхөө 30-тай өглөө нөтрүүлэг болоод гаргийн 5-ныхаа одоо бид нар хөвгөлтэй хөхтэй одоо түүхүүдээс хуваалцсан шүү дээ. За энэ хоёрыг бол давтаж нөтрүүлнэ араажуун дээр. Гэхдээ видео дугаар дээр байхгүй шүү. Араажуун дээр байна. Тэгэд гаргийн 6-нда манайхан нөхөд гэдэг дээр гарга. Нөтрүүлэг яваа гэд надаас өглөөрт. Би тэгээд одоо олон удаа хэлсэн шүү дээ. Гаргийн 1-ээс гаргийн 5 хүртэл шууд нөтрүүлгээ гэж. За хүнд их таатай шууд нөтрүүлэг байна гэж таалгаж байна.
1: За баярлалаа.
0: Бичээс ирсэн байна. Баярлалаа. Үнэхээр их баярлалаа. Та бүхнээ сайхан эрхий дарж байгаа. Энд дээр одоо үг үлдээж байгааг бид хоёр бүр олж үдчихсэн шүү. Та нартаа маш их баярлалаа. Урам жаргал өгж өгөөд баярлалаа. Сайхан байна шүү. Хэдүүлээ. Би л инээд мотой гараа үнэхээр манартлаа энэ байна. Би энэ ч одоо нэвтрүүлэг дээр бас буян барьж байна. Үгүй л энэ очиад ингээ халахтаад инээдэг ба.
1: Буян буян тавь тавь. Намайг алахдаггүй. Өөр энэ бүр тавьж ийнэ.
0: Тэгээ манай нэг найз хэлсэн байдгийн. Жаам муухан инээ шүү. Намайг ёо бүр хадган жийдэг.
1: Ер нь гой инээдэг хүн инээж чаддаг хүн хүнийг дагуулж ийнэ. Инээд халдуурлаа тийм ээ.
0: Тийм. Тэгээ манай найз хэлсэн сош хичээдэг болсон намайг. Их муухан хадган жийдэг гэнэ. Бүгд хэд ингээд.
1: Тэгм хүртэл найз чинь бол дагаад инээж байгаа тийм. Ашиг нь авч ирэх гэсэн үг. За 2000 км үчсэн байна.
0: За.
1: Дараа чи үлгэр.
0: За, миний нөхөрхөө нэг одоо номны хэсгэс хэсгэлсэн. Гэхдээ чохоох чинь зөвшөөрөл явсан шүү. Эний олон жилийн өмнө уншаад би тэр үед чохом өстө нолимсан гартлыг инээжсэн. Тэгээд би одоо олон уншсан болохоор одоо гайгүй. Тэгээд энэ манай шулуун өх нутгатай залуу бас уран бүтээлч чохолч хөх химэрийн халуун чулуу гэдэг ном байдаг. Тэн дээр одоо өөрөө одоо гадагшаа явж ингээд хүчний ажил хийжсэн тэр түүхэн бичсэн байдаг. Тэгэд одоо бэжэнд

0: очоод ажил хийчихээ. Одоо хай гадрын усуд байж шээ. Гадны гадрын хүмүүстэй юм чинь бас таарлахгүй, тэм тохиролцохгүй, үе ойлголцохгүй гарч ирнэ. Тэгэд нэг удаа ингээд жодон болсон юм байна. За энэ гисгийн уншия. А нэг удаа би доголдоо далхаж идэл миний насны 3 жалуу миний муу гуч гэсэн натай элдвэр өдөөж индгэн. Өгдөө хүрсэн гэж жигтэйхэн. Нэг нэг нүрэлүүн нудраг ацлаал орхисон чинь нүрээн таглаал аяа маяал гэж доошоо суучтгэн. Нэг нь өшгөлнө гэж яагаад одоо нэг нь нөгөөтх нь штэ. Нөгөө нэг жалуун ирээд өшгөлнө гэж яагаад хөл нь яаж ямаа өмднөө мөн харманд орцсон юм утгагүй гэнэ. Нэг л идлээд гიშгсэн шорхнох тултал хагжаачихлаа гэнэ. Тэгээд хагчирсан өмдөө үж байх өөр улам хөдлөв гэнэ. Тэгээд доголтон хурж ойртмох чи хачрын нэгсэн ялгадаад авч гэнэ. Тэгсэн нөгөө хоёр жалуун тулж ирээд гуруула намайг думдан авчаад гурал элтг шиг болгоё гэж жохтол жолоор жахална үжээд бидний жандрын салгаваа гэнэ. Тэгээд тэр хамгийн гоё нь нөгөө жалуун аймар ирээд өшөглөхөд авсан чинь
1: нэгэнд нь хөл нь орчихсон.
0: Хөл нь орцсон. Тэгэл нөгөө орсон хөлөний өшөглөн гэж юм ч одоо идлээ доошоо дарсан юм байна гэсэн өмд нь ингээд дээрсэн. Тэгсэн чинь хагчирсан өндөө гэж улам
1: муу. Өнөөдөр энэ тэрийн болцсон үлгэрүүд ер нь хагсны ер нь шалднач юу үлгэр болчих юм
0: шиг. Би байсан бол юу гэж бодсон юм бэ? Би байсан бол хагжирах өндөө үсэр бас инээд хүрэн шүү дээ. Инээд ботой хүн чинь улам муу үлдсэн. Өмнө оролж байгаа дээр нь өмнө нь хагчлаа гэж.
1: Нэг нэр барилжсэн л энэ ч аа бөө хариу уруулаад гис. Тоохон нэг шигчглээ. Тоохоог уурж хайчих бай. Ата тэгээд сүчгээр дүр хариул. Ханихт юм уу? Бүгдүүд юм уу?
0: Яа яа.
1: Өөр ганцаар ус идэв үнтэй тоолн тэр бомбамс өмдөө шахарга урсал уруулж хаад.
0: Тэр биш ч юм бас юм ховор шт.
1: Тийм. Холоос харж байгаа өндөр нэг банжилч бол юм харагддаг.
0: Татгаанцсан уу?
1: Татгаанцсан.
0: Йоо йоо йоо. Та одоо жоох.
1: Одоо юу нэг яд жохсож чадхаан болсон гэж.
0: Жохсоод одоо хурдан юу үлгэрээ үргэлжлүүл гэж байна бас.
1: За үлгэрээ үргэлжлүүл я. Ер нь өнөөдрийн бэлтгэсэн үлгэрээ бас хаваалч тийм ээ. Нэвтрүүлгийн чаг бас жоохон төгж гин. Гой гой үлгэр бэлтчихэд дутуу хаваалчаад нэвтрүүлгээ чагийн дуусгачих бол бас жирэм хүмүүс саналтай ч юм уу бүүмэд.
0: За чиний тэнтэй сүргэлтлээ.
1: За бас шалдан үлгэр хаваалцсан. Тайногийн тэнэг сүнсийн 18-ийн үлгэр. За 18 насндаа болж өнгөрсөн үлгэр тийм ээ. Хэн ч гэсэн баг залуу насндаа бас хөвжөлтэй түүхүүд байдаг. За байноугийн тэнэг сүнс гэдэг энэ ах бол дандаа л нэг шалтгаан өчгөндө хөг гарахгүй
0: юм. Үгүй юу.
1: За эхлээд дурсаж битсэн байна. Ава гэж айлын жалууд нэг өдөр хоёр удаа дуудуулах гэж орой төрж дорын өссөн надтай бол тэнгэр нэргсэн шиг шүү жалуу минь. Нэг л доор хүлгаар өвдөөд л нуруу туруу шархаад л үйдчихлээ штэ. Гэе аав нь бас чам шиг 18 насыг жайдалж ирсэн хуучин мод толгой шүү дээ. Одоо 18 насаа дурсаж байгаа юм байна. Өтөлтөөс биш үгсэнгүй хойно хөвтгэд байнуугийн чомрлог урвуулж батал улаан агчийн чонхон шилэн борооны усаар жүлгэж байхыг үзээд 18 насны тэр жуны сүн бороон суулгах савар жутгаж байх шиг аадралж байгаа тэр үеийн хөгтө явдал нь бодогдож гинэ. Хөөе бууугая гэж надтай нэг өвөрт унтдаг хар батэд хэлэхэд тэр маань хүлээж байсан шиг өмдөн шуталж чар маань өчгөлжгүйгээ тэр. На урд чинь одоо бороо орсоор гадна буюугаа. Тэгээ хоёулаа 18-тай байсан хоёр чалуу бороо оронгууд нэг нэгэн гадна буюугаа гэж урсан юм байна. Тэгтэл Батул өмдөн шутлаад чар маань өчгөнгүй гэж ирсэн юм байна. Тэгээ хоёулаа нөчгөн чи гар би гар гэж хүйтэн бороод чинь бас гэж байна. Баахан дүл хилцэнэ. Нэг хоёр гэж чухтан гарна гинэ. Нэг хоёр гэд гарах гэтэл төр гэд тэнгэр дугуураад амар тэнгэр дугуураад гэрийн нүмерд тогшин борооноор атгуултал бөөгнөрчсэн хонод жүг жүг Ардуаны хурц гэрэлд энд тэнд хэсэг усаг харагдаж байсан. Тэр хоромд дарханд нь бол үнэг чан үер гоо гэх мэт юм бодогдоод ирэхлээрэ. Саяын Баяугаан гэж байсан Баяр Бахтад ортаас арилж айнгур төрөөд ирэв гэнэ. Хөргийн хонч уруудад явж байгаа юм. Тэгээд л түнтэй жуу 75 матран галж аваад хонь хамаад яару. Нилээтийн чухдуулсан болооч хар яма төрөөтэй готрынууд нь алгаа. За ойлон матртай боронд хонь жуулуулахар явсан байна. Барсан хэрэгэ. Одоо баруун гангад эрэгдвэл урсаад үхчихнэ гэж хар бат амсгадаад чихэн дээр хашгирна. Мотрын хонь суужсэн байна. Уулын хар болохоор хоёулын мотор халтраад болдохгүй. Хоёул мотраа хайж нарийн гангийн хөвөөгөөр дээш халтран байж нэг ч үгүйлээ. Борон улам шүрүүсэж аянг нижгэнж гэлвэн гэлвэд хаяад өдөр мэт тунгалаг. Гэнэт орчмонхон гар дэнгийн гэрэл гялууж нэг хүн явж байхын тодорхой боллоо.
0: За.
1: Ямаа олж харв уу? Хонь олж харв уу? Гэж өөд өдөөсөө хашгиран асуув. Нэг бүсгүй хүний дуу. Тэгтэл араас хар бат тухан дээр шалтан гэж хашгиран махчаа доош бүгсэн тунд хэлээ. Гэрэл гэрэл тосч тав тад харагдаж байх юм чи. Гэрэл тавьж байгаа юм чи. Бүр гар дэнтэй шүү дээ. Би ч өөрийн мэдлгүй хойноос нь нэг халтарч унаадгүй лээ. Гар дэнгийн гэрэл отрын герт ортол хойноос тосч байлаа.
0: Өнөө ирж
1: шалтгаж. Тэгээ буюу огоныг гарсан чи дээр мотор унаад малын хойноос явчихсан чи. Бурхан гэж жалав руу баруунч жохсов.
0: Гүн шалтан байх чинь тэгэл бүр гэрдэ хүртэлнаас тусгаад байдгүй.
1: За замын өрхий харж өгч байлгүй. Мотраа хайчихгүй би соё. Хинч юу ч хэлсэнгүй. Хар бат босч оройн шарж ицсэн туулай маха авчирж хонь могойд хатгахтуул угаан гисэн хар эрхийг гүд гүд гэтэл хоёр чалгаж туулын бөхсийг авч хамрын үжвэртэй ойрхон болгож эргүүлж тойруулж үжиж үжээд оо гэвэлч ата бүр болохоос өнгөрсөн. Хаатаа чичрүүлж царайгаа хөрөн болгож хэлвэ.
0: Ата бүр болохоос өнгөрсөн.
1: Би үл юуч хэлсэнгүй. Дотроо айлын ихнэр бол осч үгрээ. Ари отрын тонер хүүхэн таарсан бол үхсэн гэж бодчихлоо. Эхчмэд авгаа бодс арай гайгүй. Чонхон чан хар яма би ирчихжээ гэсэн шиг майлв. Бид хоёр сочисхийн нэг нэгэн харлаа. Хоёулын жүрх тэр бүсгүй битгэл ирээсэй гэж төгсөж байлаа. Маргааш нь ажирг дамбай хочтой баруун отрын адуучин ах муухан чарайтай уяанд бууж бухан бяруунууд ядаж хөгж үхэ яалаа да гэж тамхнаж чавад сирэн дээр хитэн тас хитлээ хаяад бэргэн чин чөтгөр үтчихлээ гэд нойтон уучтайгаа амсгалт тэлгэвдэж байна. Очоод нэг чөтгөр бишээ бид хоёр байна гэд хэлээд гэтээ өвөг ичихнүү да. Чаналтайхан хэлээ гараад явчихлаа. Манай хоёр хэсэг дуугүй байснаа очхоос тэ гэж барахч хөөх хэлээ. Ичсэн хүн ална гэж үнэнгүйх. Манай хоёр ажирг дамбагийн төхөрхөд тоя бэргэн юуны амьсгалтай хөвтгэстэй галуулан ховч сүмсчихсэн аяг угааж байлаа. Бид хоёулыг үжээд инээдэн барьж дийлхэн байж бүсгэтл инээгээд залгаад хадгантл инээгээд чимээ тасрав. Тэгтэл ажирг дамбаа гаднаас орж ирээд хөөй энэ хоёр чинь бас ичдэг бухан бэрүүн л байна шүү. Аван нэрээр гүрэгдээд гүйжсэн чинь яалаа гэснээ хөгшөнд энэ хоёрт нэг гуралтай хоол ийгээд өгдөө. Шүнжин шалдан гүйсэн хүмүүс үлссэн байлаа.
0: Шүнжин шалдан.
1: Мондор чайслуудах хүн байш. Тоя бүргэн за утахгүй би хөөхтэй хөхүүлчихье гэснээ. Тэр бүхсэн тонт тэлгээд гараагүй гүйсэн чи юу? Хөөх юм. Өдгийн хараахан дэрлж хүшиж ханштлаа инэ нэ.
0: Чи юу хөрх юм?

0: өмнө нь хүнчээд яа ингэж хэвчээ.
1: Манай хоёр нэгнээ доогор харж авснаа. Би. Бүргэн зүгөр хөл явь. Амантай хэдэд гарч ирв. Гэрийнд матрасан буугаад манай хүн нааш чаашаа нэг юм эрж ирж нэг чулуу олж атгаснаа. Харима хав байна уу? Ичсэн уу тавлж орон дон бовтны эргэж. Тэгж тэгэд жүн хад өд харимаг ирж ууран гаргахаар доктор доктор хэлчихлээ. Яач яхад шалтангүй ихгүй дээ гэж амалтсан болгож хожим нь бас хоёр удаагүй хэрэгдсэн юм бодлоо. Би гэж дэми бүтэлтэй хавд шин бохон гэж.
0: Гүйхгүй гэхэд үү?
1: Хоёр удаа шалтангүйснийх нь нэг нь түрүүн өвчсэн юм байна.
0: Тийм байна. Яа.
1: Шүрүүн баронтай харангуй сүн гар дэнгээр шалтан хүн үтчих юм байна. Бүргэн ч ус бүргэн байж
0: байна. Хариуцтай.
1: Нэр нь жоох. Би ч үл барь орондоо оно хот ав шиг унчих. Гэрчүүд өгдөг.
0: Шатаа.
1: Кэчүү.
0: Яа, бүр тал дээр үлдчихлээ.
1: За, та бүхэн сайн инээсэн үү? Сэтгэлд л нилээд инээсэн юм ээжтэй. Ичээсүүд явж байна да.
0: Яа. Кэчүү. Энэ
1: хүмүүс яаж олон хүмүүс атраа суунаа.
0: Магадгүй би ч бол одоо миний атраач бол өнөөдөр нэмэгдсэн.
1: За, чалгана уу? Чагуулж жоохон ойртчихээн тийм ээ.
0: Тэгэн бол нийлээд олон хүн яг анхнаа бичсэн нийтлэлийн нөхөн бичсэн юм гэдэггүй. Одоо өнгөө шуухан шүү дээ. Тэгэд нийлээд олон хүн дамжуулсан байсан болохоор дурын нэг нь аваад ирсэн шүү. Тэгээд одоо анх бичсэн энийг найруулж бичсэн хүнд нь уучлаарай гэж хэлээд. Яг тийс одоо ярван хүн ингэ бичсэн дамжуулсан болохоор эхний нь мэдгэв болсон. За бүх гөхөөс юм нэг үнэн худал нь мэдгэдэггүй өнгөө ярагддаг шүү дээ. Нэг тосхны залуу хүүхдээ жоо өдрийн найр дээр бүх барилд болсон чинь 22 бүхнэр мэдүүлсэн гэнэ. За тэгээд нэг нугалсан чинь 11 болчихно. Тэгэхээр өрөөсөн болчихгүй юу да. Тэгээд ингээд сандраад хүргэн ахаа чи ороо барилд ингээд барилд болчихно. За 12 болчихгүй юу да. Тэгээд энийг нэг нугалсан чинь 6. Дахиад нэг нугалсан чинь 3 бүх үлдсэн. Өрөөсөн гарт. Тэгээд одоо яадаг вэ гэж харсан чинь хүргэн ахын дундаж жохсож байна. Одоо чи гараг. Тэгээд дэд түрүүн нь үдж байгаа сайхан ялгар болчихно.
1: Хүргэн ах чирхээ.
0: Сүр хэрэгтэй тийм үү?
1: Тийм. Хэрэг төрсөн үрг ах юм
0: байна. Тийм.
1: За хорвчс гэхээс одоо байнууд тийм ээ, юнуутын хүн гэж бас байнууд авч ингээд од байдах
0: шээ. Тийм.
1: Байнуу ашхалт өг хүмүүс сайн мэддэг байхаа. Хас эрдэнэ гэж шулуух хүчүүний сангийн талайгаар нутгтай барилд бол барилчдаг.
0: Шүлгэлжтдэг. Ярвал ярчдаг.
1: Тийм. Уул уучдаг, шаардлагатай. Бо юм их шүлэг өгдөг. За үлдчихэ чагаар Янутын хүний хэдэн охоргичлгээс сонсхий. Тэгээд Янутын хүний бүр шохтой бичлэгүүдийн дараа гаргийн нэвтрүүлэгтээ үргэлжлүүлж хамаалч.
0: Тий.
1: Баг байхдаа аавандаа гаад айл дурвал би

0: Ричард гэж амттай уудаг Ларжаг нь яах хэвээр нь өвж авчих. Бүрхэг өдр боллоо л гэсээр хэн нэгнийд очимоор санагдаад энэ одоо баг удамхай. Агар нар нь бол хүүхдийнхээ амьд тал гэдэг үг бас яха ортой юм багт.
1: Чарт чарт гэдэг одоо.
0: Чарт гэдэг.
1: За шорлогийн газрын жижиг өрөөний бүс орхуулы долоовор дунд хоёр хуруугаараа сөхөж жайхан зай гаргацгаад манай ширээний хүмүүсийг тойруулаа харж ясна гинтхэн намайгулж иж олж үжээд арж итлинад яа яа чамд бол муухай гаргацсан гэд орж ирээд хөдөн шил пижу уугаад залгаад босод өрөөнд муухай барагтахаар гарлаа. Үннийхэл бол бид хоёр нэг нэг нэхэ нэрийг бүтэн мэдгүй шүүгчтэй
0: хаяа устдаг тийм нэг хөө янгуу хүн байдаг юм.
1: Ингээ сөхөд ороод ирлээ гэж нэ яа чамд бол муухай барагтсан.
0: Энд юу нэг айлч хүлгэрэн тэгсэн бас давуулж байгаа бол ч үнэн ортой юм блэ.
1: Тийм яг үнэн ортой шүү.
0: 20 минут хөдлөж зогсож байхдаа аймгийн сургуульд байхдаа энэ хүүхэнтэй ер нь нэг сар янгалж өнгөрсөн ч билүү юу вэ? Ойрын жил газрын хаагуур яваад энтэй уулзсан гоо жөрөөд байж ба. Очиж очиж энэ тайсан дээр уулж гэн гэдэг. Оо үнэхээр тийм ээ. Бид хоёрыг учраг гэж бурхан биднийг энэ хорвоод ирүүлсэн. Би ганцхан чамтайгаар энэ хорвоог илэн гэдэг жахтлын үгс орж ирж байна гэдэг. Харин гүтэлч өгч юу? Сайн үрийг хараад. Тийм ээ тийм яг таарч байна. Ойрын давтлаг дээр ангийн шатанд ор уулзтглаа та. Энэ бүхэн дарханд харан орж ирэх үйс. Би сая өрмөөгүй юм яраад явчихсан гоо да. Сочиж явлаа шүү. За явах вэ? Залуу халуун насны үлгэр хойн. Харин хөлс мөнгөн бол гүйч таваад эртхэн гарьяач үгэр.
1: Нанаар хөдөлдөг болоороо тийм үү?
0: Бачаад бодод ахвыта ороод ирсэн байх. Баах юм бодож жагаад.
1: Тийм. За одоо за одоо амжихгүй юм байна. Манай нэвтрүүлгийн цаг өндөрлөх болчихсон юм байна. Тэгээ дараа дараачаар бас юунуутын хүнийхэн сайхан нийтлүүдээс хөвжлөлтэй түүхүүдээс тийм ээ. Тэрнээс хөрх хөвжлөлтэй түүхүүд арим байна.
0: Юунуутын хүний хөвжлөлтэй түүхүүд ч гэсэн бүр амьдралд ойрхон амархан ойлгохдохоор ер нь дараа гаргийн тавны нэвтрүүлэг ам бол юунуутын хүний хөвжлөлтэй түүхүүдээр эхэлнэ. Та бүхэн бас хүлээж байгаарай тийм ээ.
1: За ингээд видео дугаар дээр бас 2700 гаруй хүмүүс орж ирж нэвтрүүлгийг үзсэн байна. Олон хүмүүс бид нартай хамт инээсэн байна. Та нар бас надтай адилхан илгэн гүчтэл бүр нойломсон гоочтл тал дээр өвдтөл инээсэн байх гэж бодож байна. Итгэж шүү та нарт бас
0: инээсэн. 8 түмэн хуруу дарсан байна. Дунд нь жарамт нь элгэн дараад суруу дарсангүй өнгөрсөн байж магадгүй гуул 10 том мөрч юм.
1: Тийм. Хоёр гараараа мөрөн гэж болсон магадгүй тийм ээ. Тэгээ нөгөө гар нь чөлөөгөө болохоор бас жоохон
0: элгэн дарна удамсаар чин.
1: Тийм. Энэ гар чинь хөргчтэй байж шүү дээ.
0: Яг чамтай адилхан инээж юм хэлэн байдаг уу. Би бол чамаа хараад л юм.
1: Тэгэхээр өнөөдрийнхээ нэвтрүүлгийн төргээд өндөрлүүлье. Өнөөдрийн нэвтрүүлэгтэй хамт байдалцсан бүхэлдээ хүмүүстээ маш их баярлалаа. Энэ дугаар нэвтрүүлгийг найруулсан бэлтгэж хөтөлсөн нь Сувдан Чичиг.
0: Уилис.
1: Нэрээ мартсан гоё.
0: Тэгээд үлгэрээсээ гараагүй л юм шиг.
1: Шууд утасны хөтлөгч Дулаан Хянагч Алмас, ерхий хянагч Бүрэнд дараагийн дугаартаа олж чая. Баяртай сонсогчд минь үжигчд минь.
0: Та баяртай та бүхнийг үл авч сонссон, үл авч үтсэн. Та бүхэнд баярлалаа.
1: Баяртай.

0: Силингулын аражуу төлөвс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
1: Силингулын аражуу төлөвс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
0: Сонин мэдээний нэвтрүүлэг.
2: Өнөөдөр бүлэ аргийн уларлын 2026 оны 6 сарын 7 бэлгийн уларлын улаан морин жилийн 4 сарын 22 гаргийн өдөр.

0: урдаар уулгийн товчоо мэдэгдэв.
1: Энэ цагтаа
0: хуваачир хошуу шинийг үтгэр хөдөлгөр болгож цагаан эдэний аж үйлсийг хөгжүүлж байх.
1: Ширийн гол аймгийн тайфу 500 кВт-ийн цахилгаан үргэх инженерийн барилгыг хэлсэн.
0: Шилийн одоо жимдэгчүүдийн тусалж ажил олголтын арга замыг өргөтгөж байх зэрэг мэдээнүүдээс сонсхоно.
1: Доор нарийн улахтай танилцаарай.
0: Манай хорооны сурвалжлагч ярихны мэдээснээр хуваачир хошуу чахар цагаан эдэний соёлын чухал их үүслийн газар болсны ховд түүхэн дээр хааны ордонд цагаан эдэ хангаснаар ордны цагаан эдэ хэмэх сайхан алдрыг хүртжээ. Хуваачир хошуу одоо амиахгүй гурдаар бодол хийлэх нохорлгүй хөгжөлтийн жамаар эрс говьшгүй жаманж сүү саалын гүсийг хөгжүүлэн мандуулахыг хөдөө тосхны хөгжүүлэн мандуулах байлдаг болгон жангилгийн гардаж болгон цагаан эдэний болгосыг хүчлэн байгуулж уламжлалт цагаан эдэний аж үйлс үр дүм байгаагүй амжирлын хүчинтэй болжээ. Уламжлалт цагаан эдэний аж үйлст урт хугацаагаар оршиж байсан тархай бутархай үйлдвэрлэл баримжаан адил ус зэрэг өрсөлдөн чиглүүлэн хуваачир хошуу урдаар төлөвжүүлж 5-1 чохчуулах 4-1 аж үйлсийн хөгжүүлтийн сэтгэмжийн шинэлэг ухаанчаар дурдан гаргасан бөгөөд 9 чамтай төлөвжүүлгийн төсөл гаргав. Ойрын жилд 5180 том төгрөгийн бэл оруулж 2 том 5000 автхай дөрвөлжин метрийн уламжлалт цагаан эдэний аж үйлсийн хүрээлэн байгуулан хүрээлэндээ 36 ийж баримжаажуулсан ичүүлэн боловсруулах үйлдвэрийн тасаг байгуулж элч чадамжит орон бүсийг чанга хуваарлахын хамт эдэний дэсийн үйлдвэрлийн төхөөрөмжийг тохируулав. Таврын төмдөг баримжаа буудал баглаава эжигнэлт борлуулах зэрэг 4-1 хамааралтыг хэрэгжүүлэхээр дамжуулан маш олон гэр бүлийн жижиг үйлдвэрлэлийн газрын нэгтгэн ганчараан тэмчиж байснаасаа бүлхэмдэж хамтар ашиг хүртэх чанарын өсрэлтийг боловлуулжээ. Энэ нь улмаас хуваачир хошуу аж үйлсийн хөрөлийн торгийн жагварыг амжилттай биелдэж уснаас болж уртанжисын хорны нутаг улчрын даачаас гэтэртэл малжиж байгаа асуудлыг шийдвэрлэх танилцуулгын жагварт сонгогдсон орж амь ухаан хамгаалалт ба аж үйлсийн хөгжүүлэлтийн сан орчлыг боловлуулав. Хуваачир хошуу сүүний ирэлтийн суурийг ихэр бөхчүүлж хоршоо жилваа гэр бүлийн малчлын талбайгаар ачаалур болгон суур төхөөрөмжийг төвлөрдөж шилдэг үйлдвэрийн саалын үнэ оруулан түүхээс үнэ гаралт ба амар төвшнийг үнэнхүү баталжээ. 500 том төгрөгийн бэл оруулж CMA-ийн хэр хэмийн үнэлэлтийг хүртсэн цагаан эдэний шалган байцаа төвийг байгуулан сүүний ирэлтээс бүтөөдгүн хүртэл бүх хилхэний яс чанарын хамааран эзэмдэх системийг бий болгож ордны цагаан эдэний алтан үсэгт пайсыг сайхан хамгаалсан байна. Хуваачир хошуу цагаан эдэний шиний үүдэх ажлыг чухалчлан гүжиж шарсны шихэр гуруутай явн зэрэг 38 жилийн ончлогтой цагаан эдэх судлан нээж бүтөөдгүний баялагжуулав. Электрон худалдааны аж үйлсийн ерөнхийлсэн хүрээлэн байгуулж шууд нэвтрүүлгээр бараа худалдах зэрэг шинэ эжигнэлтийн хэлбэр байдлаар дамжуулан сүлжээн дээрх ба сүлжээн гаднах борлуулгын жамын нэвтрүүлж бүтөөдгүнэн Бээжин чуулалт хаалга зэрэг том дунд хотод борлуулж байна. Нэрд төмдгийн байгууллалтыг чангахснаар хошууны 25 аж ахуйн гол чохч шилэн гол цагаан эдэний орон бүсийн нийтийн хэрэглэгний нэрд төмдгийн эрхийг олж тансах саалын дээд зэрэг нэгүлэг цагаан эдэний таврын төмдгийг үүдэж жагтлгүрийн өрсөлдөх хүчнийг дайшлуулав. Хуваачир хошуу ордны цагаан эдэний соёл болон чахар жан үлийг гүнжгэ уудлан цагаан эдэх тал нутгийн үжимж үндэсний дуу хөгжим зэрэг элементтэй уусэлчүүлж соёлын найр эрхлэх үжимжийн оронд бичлэн ойлгох маягийн борлуулгын ажлыг өрнүүлэх сэлүүцэл жуулчлалын бүтээгдэхүүний нэн хөгжүүлэх зэрэг хэлбрээр уламжлалт цагаан эдэх соёл жуулчлалын уусэлчлийн амтлаг ачаалур болгож аж үйлсийн нэмэлт өртгийг дайшлуулав. Иймэрхүү айлуулан гарах хэмжээний хуваачир хошууны сүүний аж үйлсийн хөгжүүлтийн шин байдлыг бий болгож цагаан эдэний аж үйлс нь ардад ашиг хүртээж ардыг баяжуулах аж үйлс болжээ. Бүх хошууны саалын үнэ 2 том 2007 жилд хүрчээ. 2 жун дэжэн үржүүлэг өрхий дайчлан 4 жун гарын хүн ажил олгов. Цагаан эдэний аж үйлсийн хөрөлийн тойрогт 2 жун ажлын барийг шууд хангаж өвс бордоо тарих бараа бодлого зэрэг дээд доорт урсгалын аж үйлсийг хамжилчин хөгжихий дайчлан бүх аж үйлсийн хэлхэнэ жилийн үйлдэхүүний өртөг 6 доншуур төргий давж бүх хошууны 3000 гарын хүнд ашиг хүртэн хүн дунд чин жилийн орлого нь нэг том төргийг давжээ.
1: Манай хорооны мэдээ ойрт улсын цахилгаан торын Өвөр Монголын зүүн хэсгийн цахилгаан хүчний хязгаарт компани Шилийн гол аймгийн тайфу 500 кВт-ийн цахилгаан хүргэх инженеринг Шилийн хотод байгуулж эхэлсэн байна. Тус инженерин бол улсын 14-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацааны цахилгаан хүчний хөгжилтийн төлөвжүүлгийн голдлоготой инженерин болох мөрдөн бүх улсын 3-р бүлгийн элсэн чүл говь чөлөрх газрын том хэлбэрийн салхин хүчнээр цахилгаан гаргах суурин газрын ИЖ бүрдүүлсэн цахилгаан үргэх төрөл зүйлийн нэг болно. Инженерингийн ерөнхий бэл оруулалт нь 4 дуншуур 4700 төмөн төгрөг байж, чагалгаан шугамын бүх урт нь 179.4 км, шинээр 422 суур төмөр суврэг байгуулж, энэ жилийн эхэст ашиглалтад оруулахар төлөвлөж байна. Тус инженеринг ашиглалтад оруулсны дараа жил бүр 42 дуншуур 1900 төмөн киловатт цаг цахалгаан хүргэж, нүүсдрэгчийн давхар ислийн гадагшлуулалтыг 228 төм 2600 төмөн тонн багасган орон бүсийн цахалгаан хүчний хангалгыг баталж, Шилийн гол аймгийн их баялагын давуулгыг аж ахуйн давуулга болгон хувируулахыг агуулхад чухал ач холбогдолтой юм.
0: Манай хорооны мэд Шилийн хотод жимлэгчүүдийн туслах аж ахуй хөлөлийн хавсарнд итгэхийг төрийн бодлогын хангалгыг үргэлжлэн чангатгахж, жимлэгчүүдийн туслах боловсрол ажил олголт аж үйлсийн нэг чохчулсан үйлчилгээг хэрэгжүүлж, жимлэгчүүдийн тусалж ажил олголтын ажлыг бодтой найдваржуулж байна. Төрийн бодлогоор тэтгэхийг чангатхан жимлэгчүүдийн тусалж ажил олох суурийг бэхжүүлжээ. Аймгийн жимлэгчүүдийн ерөнхийлсэн үйлчилгээний чохчийн Шилийн хотын жишээ үзүүлэх төрөлжил төшиглэн Өвөр Монголын Мөншүүш Түн Шинжилүүхан Чайхтан Мэргэжлийн Хячгаардаг компанитай хамтран тоо баримтад зүйлд хийх жимлэгчүүдийн тусалж ажил олох төрөлжилийг хэрэгжүүлв. Манай аймаг тус төрөлжилд талбар газрын ажигнээлтэн жич, системийн нэн хөгжүүлэлтийн 40 төм төргийн жардал хангаж, төрөлжилийн тогтуунаар ажиллахыг баталжээ. 2024 онд тус төрөлжилийг жимлэгчүүдийн жохомол оюун чадварын AIGC үүдэлтийн жимлэгчүүдийн туслах төрөлжил болгон дэс дэвшүүлж, Суур тоо баримтад зүйл хийхээс жохомол оюунч чадварын хүрээ тийш уртхаж, жимлэгчүүдэд нэн өндөр дэс давхаргын ажил олголтын жамыг нээж өгсөн байна. Энэ хамт туслах чанартай ажил олох суурин газрын бүтээн байгуулалтаар гардаж болгон, гэртэн суух төвлөрүүлэх, эрүүл жилийн уулсалчлах, ажил үйлс босгох дөрвөн төрлийн ажил олголтын жаврыг сөөгчилж, жимлэгчүүдийн буян байдал ба чадвар ончлогтой уялдуулан ажлын байр тохируулж, хамаахуй төхөөрөмж ба үйлчилгээ төвлөржүүлж, аж олох арга замыг тасралтгүй өргөтгөн, тохирсон ажлын байрыг нэн хөгжүүлж, 2026 онд туслах чанартай ажлын байрыг 200 болгон өргөтгөхөөр байна. Аж ахуй хөлөлийн мөргэжлийн давуулга төшөглөн, дэс давхарх төрөл хуваалсан боловсруулын жавгар ба жахаалгын маягийн боловсрол, ажлын байрыг шууд нэвтрүүлэх тогтчийг хэрэгжүүлж, жимлэгчүүдийн соёлын хэр хэмжээ ба аж олох хүсэлтэд уялдуулан, Тоочлсон аж ахуй ба орон нутгийн онцлогтой аж үйлсийн хэрэгцээ шаардлагад анхаарлаа төвлөрүүлэн өвөрмөч боловсруулалтын төсөл тогтоож, одоохон болтол тоо баримтад зүйл хийх тусгай төрлийн боловсруулалтын нийт 15 хугацаа өрнүүлж, 450 хүн боловсруулалт хэр таньчин, энэ үед 100 хүн амжилттайгаар ажлын байрт гарч, боловсруулалт ба ажлын байрт гарахыг бүтөмжтэй жолгуулахыг боёлуулжээ. Энэ хамт Шилийн гол аж мөргөдийн дээд сургуультай хамтран оюутнуудын дадлагын суурныг хамтар байгуулж, Шилийн хотын онцгой сургууль хүмжлийн сургуультай хамтран жохомол оюунч чадварын нийтийн асрамжийн хичээл нээж, тоо баримтад зүйл хийх бэлтгэл хүчний үргэлжлэн хүмүүжүүлж, төрөлжилийг үргэлжлэн ахиулахад бат бөх чадвартай батлах хангаасан байна. Шилийн хотын ажил олголтын үйлчилгээний хэр төвшнийг дээшлүүлж, жимлэгчүүдийн онцлогт тоо баримтын чуглуулын байгууллалтыг голлогтой ахиулж, туслах чанартай ажил олголтын ахуй байдал төшөглөн, жимлэгчүүдийн тохооны эхлэлний хөдөлгөөн туслах багжийн хэрэглэл зэрэг тоо баримтын их баялагийг чуглуулж, жимлэгчүүдийн туслах AI хэрэглэгээний нэн хөгжүүлж, AIGC үүдэлт зэрэг шинээр хөгжсөн ажил олголтын хүрээг идэвхтэй өргөтгөж, 100 жимлэг хүнийг хөтлөн жолоодож, хамаахуй ажилд оролцуулжээ.
2: Өмнө фронтод гүнжгэрж, жохолын сурталанд сайжруулъя.
1: Манай хорооны мэдээ, Сүнэд баруун хошууны өргөн талбалгасны Баян чулууг ачаа Тэмээний аж үйлсийг хөгжүүлэхээр дамжин малчтын орлогыг нэмэгдүүлж байна. Сурвалжлагч Баян чулууг ачааны говь хоршоочлын хос бүхт Тэмээд хижээ үржүүлэх суурин газраар хүрэхэд одоогчлсон пэн хороо төхөөрөмжийг ийж бүрдүүлсэн байлаа. Баян чулууг ачаанд нийт 1100 гарай хос бүхт Тэмээтэй байж, Үүнд суурин газарт хамтаар 300 гарай хос бүхтэ тэмээ малжиж байна. Ойлгосноор 2000 бөгөөд 25 онд тус суурин газрын ашиглалтад оруулснаас нааш 51 төм 5000 төгрөгийн хамтын аж ахуйн орлогыг үзсэн байна. Сүнэд баруун хошууны өргөн талбалгасны Баян чулууг ачааны намын үрийн шүүжи оргил сурвалжлах хүлээхтэн Одоохон болтол 14 өрхий дайчлан хос бүхт тэмээ малжиж өрх бүрийн жилийн орлогыг 5-8 төм төгрөг нэмэгдүүлсэн гэлээ. Тус суурин газар нь эжигнэлтийн загварын шиний үүдэж одоогийн малжиж байгаа хос бүхт тэмээний хагасын тухайн газрын малжих өрхөд түрээслүүлэн өгч хагасын хоршоожлоос нэгдэлтэй эжгэнснээр тэжин үржүүлэх их баялгийн бүтөмжтэй ашиглаж чадсан байна. Одоохонд суурин газар нь 10-15 тусгай малжилийн том өрхий бойжуулж 10-д хүнд тухайн газарт нь ажил олгохын хамт ингэн суу эдшүүлэх аж ахуйлалтай хамтралжиж, аж ахуйлал хоршоожил суурин газар малжих өрхий уйлдуулсан хөгжилтийн загварыг хэрэгжүүлж, тэжээн үржүүлэх, худалдан авах, эдшүүлж боловсруулах бүх хэлх ажлыг бүрдүүлсэн байна. Өвөр Монголын сөнөд тэмээний үйлсийн амьд бодисын шинжилгээ мэрэгжлийн хязгаарт компани үйлдвэрлэлийн дасагт хүрэхэд ингэн сүг эдшүүлж боловсруулах бүх явж тодхон харагдана. Ингэн сүг чанга нэм бай, шалган байцаахаар дамжин, багчаар алах, усгүй түлэн, ахшаах, нарилаг нунтаг үйлдэх зэрэг ажлын дарааллын эрчимтэй явагдуулж, сүүн талах жич олон жилийн гоёлын бүтээгдэхүүн үйлдвэрлж байлаа. Тус компани нь 2025 онд төхөөрөмжөө дэс дэвшүүлснээр одоо жилийн гаралт 6,000 гарай тоонд хүрч 5 хоршоожилттай хамтралж 60 гарай малжих өрхтэй гэрээ тогтсон байна.
0: Манай хорооны сурвалжлагч Сарнагийн мэдээснээр орчинхон сүнжин хошууны мандалт болгосны сарвуултал гачааны малчин нэр туяач Батлгэрийн 6 жилийн орлог чармайлгаараа судлан бүтөөсөн уралдаан морь сойж боловсруулахад хэрэглэх сунгаа үсрэг жахт гарч уралдаан морийг сойж боловсруулах талд оршиж байгаа хүчир асуудлуудыг бүтэмжтэй шийдвэрлж уралдаан морь сойж боловсруулах уламжлалт өөр мөрөгжлийн уламжлан дэлгэрүүлэхэд шинэ хөлгөөр хүчин нэмрэлв. Батлгэр өртөн удаан жил морь уйсан туршлагатай болохоор малч хорны уралдаан морь сойж боловсруулах ажил төрлийн талд амар түвшний талгам оршиж байх уралдаан морь унах хүүхдүүд улмаар чөөрж байх зэрэг хүчирдлийг онцтой таньж эдгэр хүчирдлийг шийдвэрлэн уламжлалт адуун соёлын уламжлан үлдээхүүднээс 2020 оноос эхлэн тус сунгаа үсрэгээ эхлэн төсвөлж оролжээ. Ингээд тэрээр 6 жилийн турш машин механик, чахлахан ухаан, алс эжимчүрийн мэрэгжлийн талаар нүр их хүч хөдөлмөр мэл мөнгө зарчуулан тус төхөөрөмжөө судлан үүдэж 2026 оны 2 сард сүнжин хошуунаа Түмэн Ахт Морин Уйлсийн хажгаардаг компанитай хамтран тус төхөөрөмжийг жинкнэр жахт гаргажээ. Тус төхөөрөмжийн уралдаан морины нуруун дард огч тавьбал унаачийн орлон датаж ташуурдах жолоо өгөх, жолоо сунгаах зэрэг чадвархтай мөртөн тухайн байдалд нь тохируулж уралдаан морин эжимдэж дийлдэг. Дэнч морины тус буянд өөх мэдрэмж нь хүүхд үнсэнтэй адил байдаг болохоор уралдаан морийг сойж боловсруулахад маш тохиромжтой байж хүний хүчээр морь сойж боловсруулах дунд оршиж байгаа амар түвшний тал гэмээс жайлсгэж чадсанаар баргүй. Хүний хүчний ярвалж малч хорны морь сайж уях талда оршиж байгаа хүчирдлийг үнэнхүү шийдвэрлжээ. Малчин Батлгэр хэлэхдээ би өөрөө олон жил морь уйсан. Одоо уралдаан морь унах хүүхэд чон болсон байна. Нэнчи уралдаан морины сунгаа үсрэгээгийн боловсруулыг хийх үед амар түвшний талар батлаггүй байдаг. Харин миний энэ төхөөрөмж нь яг энэх боловсруулалт тохируулж хийсэн төхөөрөмж болно. Гол нь хүүхдийн оролж боловсруулын жирлэгдэн хурч болно. Амар түвшний батлахтай хүний хүч нь арвтай гэлээ. Тус төхөөрөмж нь одоохон нэгэнтэй улсын тусгай ашигын эрхийн эрэмжилэн олж, мэдлэгийн эрхийн өмчөөн бүртгүүлэн, улсын ил талын хууль чаажийн хамгаалыг хүртэж, улсын төв чанга амар түвшний байцаалтар дамжин бүхэл гар гүйцэтгэл нь хэр тэнчин жахт гарч, хэрэглэгчид бүрийд энэх төхөөрөмжийг хэрэглэх мэрэгжлийн жолоодомж ичээ, худалдан авсны дараах бүх талын үйлчилгээний батлагыг бүрэн хангаж байна. Одоо болсон тэр Хөхнөр мож, Хөлөмбөр хот, Бүгд хотын ил гушуушэн жич манай аймгийн ил гушуу чанай өргөөлөн хэрэглэгчдийн 70% хувьж халгий толссон байна.
1: Залгаад товч мэдээ сонсхий. 14-р 50 жилийн төлөвжүүлгийн хугацаанд манай аймгийн орон суучийн нийтийн хоромдуулгын мөнгөний төв 1 төм 6400 өрхөд нийт 65 доншуур 5400 төм төгрөгийн орон суучны нийтийн хоромдуулгын мөнгөний зээллэг олгож өрх бүрийн дунд зээлдгийн тоон 13-р 50 жилийн төлөвжүүлгийн хугацаанаас 125.4%-ээр нэмэгдсэн байна.
0: Ард Сунбаран хошууны голлогтой ардын амьдралын бодит явдлын инженер болох алмнаас эрхэлсэн нас жилийн асрамжийн үйлчилгээний байгууламжийн бүтээн байгуулалтын төрөлжүүлийг байгуулж дуусгав.
1: Энэ цагийн нэвтрүүлэг үүгээр төгслөө. Нэвтрүүлэгч Алтан Долгон, Наран Гэрэл, шингээгч Ариун Цанаа, хариуцсан найруулагч Ариун, хянагч Удвал Шичих, ерөнхий хянагч Бүрэнтэ.
3: Шилийн голын радио телевиз хорооны Монгол радио ярьж байна. Одоо Шилийн гол аймгийн цаг уурын хорооноос өчигдрийн 17 цаг мэдээлсэн манай аймгийн цаг уурын байдал өнөө маргааш 2 өдөр ямар болох тухай урьдчилсан мэдээг нэвтрүүлье.

дөрвсгэн баагаар орно. Зарим гэсэн газар аянга цахилж хийх салхин салхилах зэрэг чанга солиг урсгалтай цаг уурын байдал илэрнэ. Баруун хойноос дөрвөн дэсийн салхинтай. Өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол шилийн хот, улгай, зүүн үзмчин өшөө, баруун үзмчин өшөө, авах өшөө, сүнж өшөөнд адил бус хэмжээний жирвсгэн баагаар орно. Баруун хойд биеийн газар орнод зүүн өмнөөс дөрвөн дэсийн салхинтай, бусад газар орнод баруун хойноос 4-5 дэсийн салхинтай. Шилийн хот орнод өнөөдрийн 8 цагаас өнөөдрийн 20 цаг болтол жирвсгэн баагаар орно. Баруун хойноос 4 дэсийн салхинтай. Дулааны хамгийн дээр хэмжээ 20 градус. Өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг болтол үлтэй хэсэгтэн тунгалах. Баруун хойноос 2-3 дэсийн салхинтай. Дулааны хамгийн доор хэмжээ 8 градус. Сая нэвтрүүлсэн цагуурын мэдээгэн дахчинг удаа нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдөр шилийн хот, улгай, зүүн үзмчин хөшөө, баруун үзмчин хөшөө, аван хөшөөний хойд биеийн газар орнд зөрвсгэн баагаар орно. Зарим гэсэн газар аянга цахилж хийх салхин салхилах зэрэг чанга солиг урсгалтай цаг уурын байдал илэрнэ. Баруун хойноос 4 дэсийн салхинтай. Өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол шилийн хот, улгай, зүүн үзмчин хөшөө, баруун үзмчин хөшөө, авах хөшөө, сүнж хөшөөнд адил бус хэмжээний жирвсгэн баагаар орно. Баруун хойд биеийн газар орнод зүүн өмнөөс 4 дэсийн салхинтай, бусад газар орнод баруун хойноос 4-5 дэсийн салхинтай. Шилийн хот орнод өнөөдрийн 8 цагаас өнөөдрийн 20 цаг болтол жирвсгэн баагаар орно. Баруун хойноос 4 дэсийн салхинтай. Дулааны хамгийн дээр хэмжээ 20 градус. Өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг болтол үлтэй хэсэгтэн тунгалах. Баруун хойноос 2-3 дэсийн салхинтай. Дулааны хамгийн доор хэмжээ 8 градус. Сая цагуурын мэдээ нэвтрүүллээ. Наран гэрэл нэвтрүүлжээ.

сайн байцгаана уу эрхэм хүндэт сонсогч одоо өртний дууны сонирхол та бүхэнтэйгэн жолгож байна. Энэ цаг баруун жимчин хошууны өртний дууны нийгэмлэгийн дуучдын дуулсан өртний дуунаас сонсох гөр бэлтгэлээ. Үүр сүлт

0: хүндэт сонсогчдоо. Сая та бүхэнд баруун жимчин хошууны уртын дууны нийгэмлэгийн дуучдын дуулсан уртын дуунаас сонсглоо. Найруулгач, нэвтрүүлэгч Сувдан Чижиг, хянагч Алмаз, ерхий хянагч Бүрэнд.
1: Таван хошуу мал тан өнөр баян байхын бэлэгдэл. Тансаг Монгол нутаг маань уян шимлэх оршихийн ёрол.
2: Бүрлаас үлсэн уламжиллан бадраан хөгжүүлэхин учир

0: Өнөө сайхан амьдралан өөдөө батхин шүн шиг.
1: Малчин түмнээ уур ухааны оюуны сан. Малчин соёлын түмэндэн төгөх алтан бүч.
0: Маргааш ирээдүйн хөгжил давшлын хөтөч. Малч тэнхэн нэвтрүүлэг та бүхэнтэйгэн жолгож байна.
2: Сайн байцгаана уу хэрхэн хүндтэй сонсогчдоо. Малчтын хань тусгай нэвтрүүлгийн мал өмлөг дугаар та бүхнийхэн амраа ялтханд жолгож байна. Би нэвтрүүлгийн хөтлөгч Уяхан байна. Энэ дугаар нэвтрүүлгээрээ бид Авах хөшөөний Хонгор гол болох Саар нутгтай малын эмч Ичээл үрийн хөлтүүлгийн мэрэгжилтэн Буян дүрнийг урж тусгай сурвалжлаг авлаа. Та бүхэн маань нэвтрүүлгийн хүлэн сонсноо.
3: За сайн байна уу та?
4: Сайн байна уу?
3: Сайхан тусч байна уу?
4: Сайн байна.
3: Нутгаар ч гэд бороо хөрөлөгөө.
4: Өнөө жил бараавар сайхан орж байна.
3: Тийм байна. Зайн гэсэр Авах хөшөөний Хонгор гол болгосны Баян хөгжил гачааны дэд дарга малын өмч хөлтүүлгийн мөрөгжилтэн Буян дүр нарын уран болчих. Өнөөдрийн одоо мал өмдөг нэвтрүүлгээрээ бас сайхан ярилцлага өрнүүлэхээр боллоо. Аа ч гэд юуны урд бас тантай бас танилцаад авья. Та чи яг одоо манус юм утгаас бас хөгтлөх нэвтрүүлэгч мөрөгжил сурсан хүн байсан шүү дээ. Бас яагаад бас малын өмч болчихсан хөлтүүлгийн мөрөгжилтэн болчихсан явж байна уу? Энэ тухай нь бас ойлгоо тав.
4: Одоо энэ юу гэж хэлнэ удаа амьдралын нөхчлөөс болсон гэж ядах юм уу? Яг үндэ бол би чинь сургууль шалгаж орох үед чинь мал амьчаар шалгаж орсон шүү дээ. Одоо тэгээд яг гадаа сургуулийн өөдөн дээр очиод миний мэрэгжил хавраад л одоо хөтлөгч нэвтрүүлэгчээр орж суралцсан. Суралцж гарч ирээд бас нэг 2-3 жил ав гошууныхын төлөөсөө хийсэн. Одоо дахиад тэрнээсээ яга сүлд нь одоо тэндээ хийх юм байгаа ч мал дээр гарч Аа чи мал эмчээс өөрөө дуртай байх нар надад чигээр энэ үднээсээ болоод өргөн мэрэгдлийн сонгод хийцсэн баг.
3: Тийм. Одоо өргөчлөөд ярих юм бол бас үлгэр учиртай шүү. Та чинь сургуульд малын эмчийн мөрөгдлөр шалгаад орчиход яагаад хөтлөгчийн ангууд нь гараагүй ч хөө тохоо үед.
4: Тэр үед одоо юу гэж яруу гадны өөрийнхөө багштай таарад одоо багш ажи хайшил хөтлөгч мөрөгдөл сурсаар чамд илүү тохирно гэдэг. Тэгээд өөрийнхөө одоо мэрэгдлээ өрүүлээд юугаар явсан шүү дээ.
3: Одоо багшийнхан санаулгын илүү сонссон юм байна шүү, тийм аа.
4: Одоо тэр үед одоо тийм байхаа.
3: Тэгсэр тэр үед ер нь энэ сургууль шалгахаас өмнө ус энэ хөтлөгчийн мөрөгжилтэй ус ер нь жоохон ойр явж исэн үү?
4: Ярдаа бол уулаасан бол би чинь шүлэг яруу найраг гэсэр ус их дуртай. Дахиад бас ер нь дурцруулаас эхлээд бас багсаг одоо а юу юм уу сургуулийнхаа одоо шүдгийн уралдаан юм уу юу яда готлч мэтлээ явж исэн тэгнэр нь одоо энэ талуудаа бас жоохон авьяастай гэж хэлэх юм одоо бас мөн дур сонирхолтой гэвчүүд яг өмнөний өмнө дур сонирхол нь хаашаа тэтсэн зэ мал дээр байжсэн. Одоо хөдөөний харьцаар бол сургуультай явах дургу одоо тийм л хөвт байжсэн.
3: Тийм ер нь манай хөдөөний хөвтөч олонкийн тийм шүү чөлөө тавиад гэртээ ярьсан сургууль ихлэнсээр дургуулад Та яг тэрнийх нэг байсан
4: юм шиг. Яг тийм. Хорог тоглолтойгоо
3: ойрхон тийм аа надаж өссөн. За тийм байна. Тэгээд хөтлөх нэвтрүүлэгч юм өргөдлийн ус хэдэн жил суралтлаа. Сүүлд нь ус энэ мөрөгдлөөр бас 2 жил ажил хийж явсан юм байна да.
4: Бас адилхан явсан.
3: Тийм байна. За чигээ сүүлд нь бол одоо аргагүй ус өөрийн хамгаан анх сонгож исэн мөрөгжил ургаа одоо шилтсэн байна. Тэгээд малын өмчийн ажлаа бас одоо аль жилээс эхлээд хийж оролдож уус анх эхлээд бас одоо ямар багш юу дагаад сурсан юм бол
4: одоо энэ ярсаар бас одоо үлгэртэй гэж ярих юм да. Би чинь 14 онд айл болсон. Айл болоод 16 он болох үед бол 16 онд чинь би яг сайхан манай бүдүү хөө яг сайхан төрсэн биш үү. Тэр өвөл бол одоо яг сайхан төрөгчсэн 16 оны 4 сард төрсэн юм чинь. Тэгэхээр тэр өвөл бол одоо манай гэрийн хүмүүс гадаа яж идэхгүй би ганцаараа тэр үед чинь мэж өхөр мал яд бас мэдээ харам байсан. Одоо чигээр тэр үед чинь одоо бас нэг гай газар дараас гэдэг юм уу одоо юу гэж хэлдэг юм амьдрал бас нэг хөвөрлт гаргана гэд бас алуур тэрнийг одоо жоохон юм ирсэн юм уу одоо тэрэнд бас одоо заримдаа бодох үед бас тэгээ гачин сонирхдаг юм 16 оны өвөл чинь би Украинд ижиж ичсэн би ерөнхийдөө бол тэр үед чинь миний чимэр 57-8 хүн тоглоомар байсан одоо тэгээд нэг удааны одоо юунес болоод тэр өвөлд би чинь 9 тоглоом тасчихсан Эргэд тэр гэсэн үг чинь одоо би бол амгийн түрүүдэ амьдарч байгаа үедээ юу гэж ярих вэ? Одоо ямар юм чи одоо мэдэн чим бол оно хадлан гэж байхгүй болгоч чи одоо ямар юм яв одоо хямдхан юмэр өхөнд чигээд одоо тэр юм бас нэг юу гэж хэлэх юм бас ариулаад бас жоохон бидэн жоохон юм үлдээч гэх юм уу одоо тиймэрхүү бодлоос ч юм уу хямдхан юмэр тэжээгээд одоо чигээд өндөр үр ашиг алдах юм уу эсвэл одоо яг чинь нөгөө өсөр тэжээсний бодлоо бас жоохон илүү ариул нь одоо энэ бодоод би бол одоо тарианы өвс өвс авчиж болцсон. Тэгээ тэр өвөл нь бол миний өхөр хөл хайх нь хаяад одоо гэвтээд бас дийлгүй одоо өхөж гохорсон учраас гарсан.
3: Тийм.
4: Одоо энэс эхлээд бол би аймагийн одоо араас дөрөвөд нэг өвгөө юмч байдаг. Тэр юмчтай бол хамаг анх танилцаад дахиад би бол хамаг тэр өөрийнхөө өхөрдөө аваачаад өхрөө үзүүлээд багшийн мэрэгдлийг бас би нэг тас өмнө юрдэн би чинь мэрэгжилт томос өрн бахтай болгоод чинь. Тэгээд бол тэр багши 16 оноос эхлээд тагчаа. Дахиад 17 оноос эхлээд бол манай багш дахиад над энэ дээр бас нэг өвгөн багшийн одоо харьцах утас холбоогийн өгөөд бас тэр багш гэдэг нь өвгөн багшаас бас арван нууц мэрэгдлүүд бас нэлээд сурсан да.
3: Тасаа ярьсан тэр бас 16 онд гिचүүцсэн байх шүү тийм ээ. Жалуун хүн бас жирэмж үйлдэл дуршлахгүй байсан ч юм уу? Эсвэл бас хүнээс сонсоо тийм ээ хамтхан чанарын өвс бордоо оруулаад малдаа хэрэглээд одоо их гохорсон байх шүү дээ.
4: Одоо тэр үед чинь одоо дуршлаг бол байгаа. Дахиад эрдэн эхлээд айл гэр болох чинь бас юу шүү дээ. Эхлээд айл гэр болж болоод одоо 2 жил болж исэн болгоо чинь заримдаа бас айл гэр болоход би бас тийм айхтар баян эрхэм гарч чадаагүй одоо тэгээд өөрийнхөө байдгаараа л одоо сэтгэл баялаг гарсан гэж ярих юм даа.
3: Яг тийм. Залуучууд ер нь тийм бол
4: одоо чиглэл гарсан болгоод чинь одоо сэтгэлээр баян гарсан болгоод чинь зарим юм дээр одоо зоос мөнгө чинь дутмаг шүү дээ.
3: Хамсхан гарч тийм.
4: Хамсхан одоо жигнэс чинь юм болгоны очиж одоо банкнаас зээлт юм өннөөс зээлийх нэр чинь бас гэцүү. Одоо тэрийг нь бодоод бол одоо тийм юу гэсэн хүн тийжээд болж байгаа юм чинь манаас тийжээд болдог байх үү. Манай малтууд нь ямар тэр юмэр нь тийжээд өхөн тэгээд онд гарахгүй учирлаа байхгүй одоо ийм нэг зорилгоос болоод бас нэг сэнхэр болсон.
3: Тийм байх шүү. Жинхэнэ дуршлага одоо шоргамж авчирсан байна.
4: Энэ нэг удаа одоо авч ярих юм бол тэр үед миний дурсан дуршлага бас би одоо над жоохон илүү жоохон хохирлын авчирсан болоод би сурсан юм нарим байна.
3: Тийм байна.
4: Одоо болтоход үед бол би бас мөн ногоо ус болоод мөн тарианы эсвэл одоо тиймэрхүү юмсуудыг зараад миний өөх рүү үндсэндээ нэг жидээр ангим арах гэсэн юм дараа үндсэндээ гарахгүй. Энэ дотор бол бас арван нууц мэдлэг мэрэгжил бас оршдог юм байна гэдгийг одоо би энэ мал эмчийн сураа дахиад гадуур одоо энэ мал аж ахуй хүний би бол одоо ерөнхийдөө боддог ганцхан би нутаг орныхоо энэ мал аж ахуйг манай малтууд ингээд яаж мал чинь үзээд байж болохгүй маасаас өнгөшөн гараад одоо саяхан бас би хэнаанд очиад хүн яаж өхөр бордод дэжээ чинь ямар өвс илүү зарж чинь тэр газар чинь манайхны манай одоо энэ шилийн ногоо өвс гэдэг юм бол барь үндсэндээ зарахгүй шүү дээ. Одоо тарианы эсвэрлэр одоо энэ дотор чи хамгийн сайн нь одоо хараад өгнөд дижиж гээд нь бол одоо тийм мууши цоч юм уу ямэ цоч юм уу одоо мууши ямэ иймэрхүү юмсууд байхаас өөрөөд нь бол бариг ногоо ус гэсэн юм бол үндсэндээ харагдахгүй бүрэл тэгээд эсвэрлэр одоо дижээсэн. Гэвч усууд бол тэрэнгүүр дижигээд их өндөр ашигт хүрч байна. Манаас ус чадна гэсэн зорилгоор яваад одоо өнөөдөр болох үед би бас бариг хагас идүү чадсан байна гэж бодно.
3: Тийм байна. Анх эхлээд одоо тарианы эсвэрлийн оруулаад тажигтсан бол бас яхан хэмжээ домжоо юм уу тийм аа. Бүрэлдүүний талдар яхан мөдлөг мөхс байж ээ гэж ойлгох юм уу тийм аа.
4: Тэр үед бол хайшил тийм байж. Би ч одоо дан цолгой л одоо тэрийг нөгөөд болцох юм байна.
3: Хүмүүс
4: ингэж хийж байгаа юм байна.
3: Тэр үс манай нутаг орны мал гэдэг чинь бас ондон гажиртай харьч бол яа ондоо нутгийнхаа өв суус бэлчээрдээ бас дасчихсан. Гэнт нэг танихгүй юм авчираад өгөхгүй ч өнөө малын чи ходоод гээдсэн шингээлт нь мөртлөн ингэ дасахгүй ш тийм аа.
4: Тий одоо өнөө өвс нэг нь сэрүүн халуун халуунч тохирхгүй өвлийн цаг одоо би учиргүй сэрүүн жанртай юм уу одоо яг айсан юм уу одоо тиймэрхүү учраас байж гэвч энэ дотор бас арван одоо жишээлбэл юугаар гэтэр бол үеэсээ үйлээ яасан гэж байна одоо эдгүүлсэн
3: өлмөн
4: бичил өлмөн юм уу витаминий төрөл ч юм уу одоо гаманы төрөл ч юм уу иймэрхүү юм бас их хэрэгтэй байдаг юм байна гэдгийг одоо тэр нэг жилээс аваад би
3: мэдсэн байх шүү дээ. Ер нь өөрөө бас ямар шихуу үйлдэл юм бол малч юу их нутгарх уу эсвэл шаралгах уу?
4: Хамгийн түр гарах үед баяр үндсэндээ нутгийн малаас эхэлж гарсан шүү.
3: Тийм байна.
4: 16 онд би чинь нутгийн мал нэг хэсэг зараад би чинь 16 онд гараад 17 он гэх үед би бол одоо өөрийнхөө хараатай өхрөөс би бол нэг 15-ийг үлдээгээд өөрийн бүр одоо нэлен одоо нутгийн боловч одоо нэлен биемээр сайхан шиг одоо иймэрхүү хөөрөөд 15-ыг үлдээгээд өөрөө бүр зараад тэр үчи манай эмээ байс

0: эмээ одоо яг хөтөө байсан. Тэгээ эмээдээ 15 өхрөө өгчөхөд чинь юунд готторж ирсэн шүү дээ. Манай гэрээрээ готторж ирээд би бол одоо нэг талаараа дүрэсэн тэрэггүйгээд манай гэрээ юм бол хаолн гэрээр хэлээд би бол одоо нэг талаараа дүрэсэн тэрэггүйгээд нөгөө талаараа одоо гэрээхөө жоохон амтсан шиг эргээд дахад манай багшаан дагаад одоо хөтөө бодог байсан.
1: Одоо мал өмгийн талаар одоо тусгай бүрвэлдлэгт оролцсон юм аа. Сая танай ярьжсэн Раш дуурын багшаан дагаад тийм үү? Одоо тохон үед одоо өөрөө хэд өөр малчны хүүхд болгоч энэ мал өмлөг гэд ярих юм бол эн чинь бүр мөрөгжлийн юм болсон байгаа штэ. Та ингээд одоо багштайгаа уулзаад бас эхлээд бас одоо ямар ямар талаар нөхөлд сурж ирсэн үү?
0: Хамгийн түрүү одоо сурах чинь өвчний одоо цагнж сонсох тал дээр эргээд халууны хэмжих эргээд бол одоо юу яах чинь бол одоо зүү гадах гэмүү одоо сутын дараа хийх юм хаагур хийх юм одоо тэр үчийн сутын дараа хийх гэс мос чин тэр үчийн зүүгэн яаж атгах зэ яаж ашиг гатгадаг гэдэг юм сайн мэдэхгүй байсан. Одоо тэрээсээ тэглээд суралцсан да.
1: Бүр одоо суярж үйлс нь тийм аа чигэд сурсан юм.
0: Тэгмэл бас юу гэдэг юм бэ? Малтууд бас ердөө малчин хүн гэдэг чинь бол мянган мэрэгдлийн одоо юу гэж ярьдаг шүү дээ. Мянган мэрэгдлийн одоо чаддаг юм агуу усудаа гэдэг шүү дээ. Тэгэхээр манай малтуудын юм нэг амнаас юм уу одоо тийм хуучин дуршилга одоо малтууд бас намайг ихэж гарах үед бол их тэрийг ярьж өгдөг байсан надад бол ямар өхөр ямар үед яасан ийм юм чи ингэж ямж үдчихсэн миний хуучи энэ талууд очиод нэг илүү суралцаж үз зарим нь одоо хаанж гатах гэдэг дээр ч юм уу эсвэл одоо тэр нэг хэдийн эми найрлуулж хуучны бас нэг их агуу агуу одоо нэг хэдийвэр нэг үзэх үед нэг дүнх юм болоод тэр их юм уу их юутай их чадалтай их хүчтэй юм болгоод тэгж гарч ийдэг шүү дээ. Тэр талууд бол илүү сураа ямар өвчин ямар одоо тэр жил одоо манаас талаа дандаж их үед ийм өвчин гарч ирсэн шүү энэ өвчин ингэж засаж ирсэн шүү одоо энийг бол мэрэгжилтэй багш нараас ингэж асуу манаас бол одоо энэ дотор дутуу бат юм мэднэ гэд манай малтуудаас надад ариун ярьж өгчсөн.
1: Нэг нь тийм шүү. Ингээд явчийн дунд ийм сурна гэдэг ус одоо их амаргүй байдах шүү тийм ээ. Манайхны энэ хашир малчтууд ч нэг насараа малаа малцуусууд бүр хашир суудсан жирэмж үйсэн га нутгийн аргаарч юмс өмнө часаа бүр сайхан өвлүүлээд дийлээд явдаг. Тэгэхэд өөрөө явдаа бас ингээд олон хүнээс бас сурж асууж ингээд тэмдэглээд бас сурсан зүйл олон байдаг юм байна. Тийм байна. Ер нь хүн юм сурдаг бол олон хүмүүдээс асуух хэрэгтэй шүү тийм ээ.
0: Асууж сурах чинь хүмүүс хамгийн чухал гол баримт нь бол тийм байна. Би бол өөрөө сэтгэл
1: хөдлөл юм байна. Ер нь та өөрөө бас хөтлөх нөтрүүлэгчийн мөрөгжил өжимсэн чинь бас одоо сурвалжлагын талаар бас лавл бусдын бодол бас нэлээд өвтэй байха тийм ээ асуудал.
0: Нэлээд товын тал бол зөвх байна.
1: Тийм. Тэгэхээр бас уйлдуулаад ирэхээр жирэмжвэл маш дөгөн болдог юм шүү.
0: Дөгөн бол нэг дөгөн болно шүү. Жишээ нь хамгийн анх.
1: Тийм.
0: Өнөөдөр хайрцаг тал дээр ч юм уу хүнд өгөх суугдлын тал дээр ч гэсэн ондоо. Мөн жишээ нь чамд нэг 150 эрдэмэн зааж өгье гэсэн юм бол мунаас одоо очиад ярсаар байж 180 нь олоо суртдаг юм уу. Энд дээр нь очиж одоо сэтгэхгүй ч юм бас өөр нөхөний одоо бас жоохон ондоо болно шүү.
1: Жишээд
0: бол би энэ нэг өвчний ингээд нэг хүн бол одоо нэг л талаар бодоход мунаас очиж 3 талаар очиж боддог ч юм уу 4 талаар очиж боддог ч юм уу. Тэгээд бол одоо багшаамаас багшаасаа энэ төр нь өгчилж одоо өгчөж асууж яаж бас цагнуулжсэн удаа бас арим байна.
1: Эрв асуулаа гэдэг. Ямар эрв асуултаа ингэж яган жоо багш нь. А ер нь тэгээ багшууд эрв асуудаг хүүхдэд сайн байдаг тийм ээ. Хаяа жирэмдэв. Ядрууд бас магадгүй шүү дээ.
0: Учаарлаж. Манай багшаас одоо манай хөдөө одоо мал эмч гэдэг юм чим бол одоо баг өдрөөр шөнөөрч бүр хөдөө тавиарж явах чинь. Одоо тэгээд манай багшаас их ядарсан байсан байл гэдэг бас нэг зүйл.
1: Тийм ээ тийм. Хүчин ер нь жирэмдэв бас онцгой байдал таарна шүү дээ. Өдрөдөл нэмэр баярлаад явдаг гэж өхөлд дийлэхгүй л дээ.
0: Тийм.
1: За тэгэхэд 16 оноос ийм сайн багш идэхэд энэ малын юм чимэрэгдэл сурлаа шүү. Тэгэд анхус одоо нутаг орондоо ямар шухуу малын өвчин гэмэжсаад одоо хаяа аймгийн хүн төс мөдрөгчөө тийм ээ энэ талаас нь уснаа сонсъё.
0: Анх бол одоо би тэр тавал цангаахч юм уу одоо зарим манайхны одоо өхөрсөн бол нутаг өхөр өмнө голтой байсан болгоод одоо сая өвөлдөр солигдож ирж явах цаа болгоод зарим өвөлдөр одоо шимтэр өвөлдрийн одоо үри очиж дамдуулсны дараа бол одоо тийм юу яах одоо тавал бүдүүн эхийн одоо арцгаас нэгдэх нь баг одоо иймэрхүү юм бол идэв идрээш шгнэл одоо тоглолт хийхгүй тоглолт бэрхтэл одоо иймэрхүү юм бол арван гарч ин энэ үед бол хамгийн түрүү ихлээд тэр чангаах үуч одоо нэг тоглол моглын нэвгүй чангаасаар сам овон дагаж гарч ирдэг юм уу хамгийн түрүү одоо ингээд тоглол чангаасаа ихлээд сам хийхээс одоо сав яда гарч ирсэн сав яда одоо юу

0: хамт нь оруулж хийх юм бас хамгийн их мэрэгжил шүү дээ. Одоо тэрнээс эхлээд бол малын төвөд хамгийн түрүү эхэлсэн байхаг бодож байна.
1: Гол нь хаашаал хавр бол одоо бүрэг төлөлт манай хөдөө орон нутгийн их ингээд дэлгэрээд байх юм а. Таны одоо анхны ус нь малын өмчийн ажлаас яг иймэрхүү тал дээр ус таарсан юм байна тийм ээ.
0: Иймэрхүү тал дээр яг таарсан. Одоо би хамгийн түрүү одоо мал өмчгэд хүнд мэдрэгдэх чинь одоо нэг бэрэг төлөлтөөс болоод одоо нэмрийн гонж байхаа. Нэг дөрөв настай хүний байсан шиг одоо тэр нь бол одоо босдихгүй болсон. Тэггүй чинь одоо би тэрий чинь хамгийн түрүү багшийнхаа манай зааж өгсөн эрдэмээр нь очиж ирнэд хамгийн түрүү 2 хоног дээрээ босч ирээд одоо тэр үе чинь одоо манаас бас TikTok гэдэг чинь WeChat-ийн одоо хөвч юм өдөрт илүү тавих шүү дээ. Тэгвэл тэгж их хүнд мэдрэгц юм байна. Босдихгүй өөр баса ихтлээ гэдэг.
1: Тийм байна. Тэр үед таавс энэ гонжиус одоо яаж өмнжөө тийм үү? Энэ тугална бүдүрсэн гэсэн үг шүү дээ.
0: Одоо тоглохын үед бол одоо тоглохын үед одоо бэрхтээ одоо тэрнээсээ болоод одоо арц ясны мэдрэл дарагдсан шүү дээ.
1: Аа.
0: Одоо энэ үед бол одоо би багшийн зааж өгсөн одоо мэринжороор нь очиад нэг системтэй очиж ядлаад одоо дахиад нэг нь бол манай юу багс сургуулийн хамт сургууль болдөг юм. Тэднийд нэг үхэр оноо нэг үнэн хага хайхгүй. Аннес болоод одоо гэвтээ босгүй болсон. Энэ үхрийн нэг юм нэг одоо ингээд л хамгийн анх миний мал эмнэлгийн ажил бол одоо ингээд л явагдсан да. Энэ хоёр номер болсон. Одоо ингээд би чи өөрөө бас зэрэг орно. Үний үхрээ бассаар би өөрөө бас зэрэг ороод.
1: Тийм шүү. Сайн хийж байгаа хүн болохоор нь одоо ингээд өмнөд ус үр өгтөмж гарахаар нь асар их жирэхтэй болно. Хүмүүсүүд бас урам өгөн тийм ээ.
0: Тийм. Усч юм бас би өнөө нэг эхлээд эмнэлгийнхээ үед бол барыг оноо малчин өрхийг ам барыг юу ятна. Одоо хаяа энэ утас ирээлээд ямар хэцүү ингээд. Одоо тэгэл ястан би өрг утас аваад л асуудаг байсан да. Яаж нөө одоо ийм байдалтай бол ингийн шүү, тийм байдалтай бол тэгин шүү. Одоо тэгэл эхлээд хийсэн да.
1: Тийм байна. Яг одоо өөрийнхөө гачаандаа бол эхлээд өмлөг хийсэн байж тийм ээ.
0: Гачаанаас эхлээд л мал амьтч хийгээд явсан да.
1: Тийм байна. За тэгэхэд одоо болоход бас 6 жилийн өмнө үүсчихсэн байна. Энэ нэг 6 жилийн хооронд бол бас одоо олон малчин төмөндөө үйлчилсэн байхаа тийм ээ.
0: Одоо баг Баянгуулийнхон хөвчөнд бол баг одоо айл болгоомд эмчил чадаагүй ч баг гачаа болгоомд баг эмчлээд явсан. Гачаа болгоомынх нь одоо нэг өрхөж байгаа, хоёр өрхөж байгаа. Баг гачаа болгоомд баг болсон. Хойшоо манай цагаан нуурууд бас би их гард тийм ээ.
1: Тийм байна. Одоо ингээд 6 жил ажиллаад ирэх чинь жирэм жирэм талдраан бол шууд чагараад ороод ирнэ шүү дээ. Тэгээд таны одоо хамгийн ингээд чагаарсан гар авлаг гэж ярил ус ямар мөрөгжил болчих
0: вэ? Өнөө тугал цаг хавар өвөл хаврын одоо тугалтын норм бол өндөр болсон шүү дээ. Одоо ингээд бол бас алдах учир их байна. Одоо энэ дээр бол би нэгэн цагараад ирсэн гэж хэлж болно. Учир нь би энэ талаар ч юм уу би ганцхан манай Шилэн голынхон багшудаас бас сурсан дахаа бацаад би бас өөрөнд чинь Леони Можид очиж бас энэ мал эмнэлэг юм уу, хэлтүүлэг юм уу одоо энэ тал дээрээс очиж суралцсан дахаад энэ чинь 24 онд байхаа Ланфанд очиод бас нэг 17 өдөр суралцсан. Эргээд Чилэнд бас очиж суралцсан.
1: Улаанхатад очиж. Араас нь бол одоо Улаанхатад очие.
0: Улаанхатад очисон. Эрдэнэ бол би энэ зон жоохон чөлөө гарсаар бол мессежээ явуулж суралцах бол их дуртай. Эргээд саяхан бас одоо Хана Можийн Жүнжүү хотод очиод бас мал эмнэлгийн талаар болоод тэжээж артлах талаар суралцаад ирсэн.
1: Тэгэд өөрөө явдаа нь Леони Можид ус одоо очиж суралцлаас Леони Можид очиод яг бодтой ус одоо аль талаар суралцсан юм?
0: Би яг эндээс гарахын үед бол гол энэ хэлтүүлэгний талаас суралцах гарсан шүү дээ. Одоо энэ.
1: За тэгээд сая та ярьлаа Леони Мод Ланфан хот гэдэл олон газраар суралцлаа. Ер нь Леони хотод очиод та сая мал эмнэлэг болоод хэлтүүлэгийн мөрөглөөр суралцлаа гэсэн тийм ээ.
0: Тийм.
1: Яг энэ Леони Можид бол ус өн талаар их одоо давсан мөрөгчлээ одоо жааж ирэх гэж ярьж ш тийм ээ.
0: Одоо Леони Мод бол одоо тэмдэглэх юм бол одоо яг манай энэтхтэй харьцуул бол энэ үхрийн үйлдвэр сайжруулах тал дээр бол их давшингүй ш та. Үндсэндээ бол айл ууд нь барах байхгүй барах уур гар хэлтүүлгэр одоо чигээр өөрийн үхрийн үйлдвэрийг сайжруулад одоо сайн үхрээс болон сайн одоо төл алдасхад одоо чармэж байгаа бас нэг мөн л мал зах өрхөд байсаа тийм ч юм бас манай Монгол үндэстэн бас арын байдаг бас.
1: Леонингийн монголчууд тийм үү? Ер нь таны одоо ажиглаж сурч чадлсанаар тийш намс ямар үйлдвэрийн мал малч нь вэ?
0: Тийш нам бол одоо мөн шимтэр үйлдвэрийн хэвчлэн тийш нам яа нутг нутг гэдэг ч юм бас нэг өөр өөр нэг үйлдвэр гэдэг ч юм өөр нэг гол байл ёо гэдэг одоо цагаан

0: манай энэ одоо шалуулаа. Тэр бүхний малдж байгаа арим одоо тэр бүхэн одоо симонтер үлдрийн одоо үрийн хийгээд одоо үрээр хэлтүүлэг хийгээд одоо сайхан туулаа хийгээд гэвч тэр өнөө нэг бүхнийх нь зусных нь юу одоо манай жоохон илүү айхтар болонгод учиргуу тийм өнг хэлбэр дээр бол одоо бие галгар дээр бол их сайхан сайхан өгөр гарахаас
1: өнг гарч тийм байна.
0: Юу өнг байдал дээр бол одоо жоохон яа ял цагаанаа идэв дах гэх юм хүү шарах юм уу
1: цагаан малын өнгөнд дах гэх
0: юм тийм байна.
1: За тэгэхээр таас олон хот гажраар мөрөгжлийн дэвшлүүс сурч ирлээ. Тэгэхээр ачаандаа мас одоо хөлтүүлгийн мөрөгжлтэн болж одоо адламаас сайхан хийж явж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр энэ талаар ус одоо гачаа нотхтаа бас одоо яаж чухан хийж ийн үү тийм ээ одоо болоход ус хэдийн айлд нь ер нь бүр ингээд үйлдэл ус ингээд өөрчлөөд одоо дийлж ийн үү.
0: Одоо бол би чинь 19 оноос эхлээд энэ Леонимод сурсан шүү дээ. Тэгээд бол 20 оноос эхлээд бол жинхэнэ хэлтүүл хийсэн. Тэр үед чинь бол одоо хажуу авийнхаа нэг хоёр тэр үед одоо миний мөрөгжлийн одоо нэр юм санг. Одоо 20 онд би дахиад буцаж очиад 2 дахь удаагаа Леонимод очиад сурцсан жирээд миний мөрөгжил бол одоо мөлен дэвшилсэн. Энэ гар хэлтүүлгийн мөрөгжил одоо энэ үйлдэл сайжруулж гар хэлтүүлгийн одоо энэ мөрөгжил бол мөлен дэвшилсэн. Одоо тэгж ирээд бол би одоо 21 оноос аа хэлтүүлэг мөлен хийсэн. Одоохондоо болтер манай гачаа чинь 22 онд болоо 23 онд одоо манай гачаа чинь бүх гошууныхаа одоо хэлтүүлэг хийх олдлогоот гачаа болсон шүү дээ. Одоо энэ тал дээр бол манай гачаа бас мөлен одоохондоо болтер манай гачаа бараг 195-ийн өрхөнөө баримур хэлтүүлэг хийж байна. Одоохондоо болтер бол яг нутгийн өхрөөс одоо өвөлдөр өнөөг сайжруулж байгаа болго. Би өөрөө бас 5-6 жил хийгээд миний өхрөө өвөлдөр одоо болтер дээр яг сайхан үний сайн өхрийн өвөлдөртөө очиж харьцуул бол бас яагаач хөө. Гэхдээ мөн бас болон нутгийн орон даалгавар бол бас болон мөлен сайжирсан мөлен сайхан болсон. Яг энэ нутгийн өхрөөс нэг оноо засын бүр салж хэлтүүлгийн одоо сайн тоглоом маа гэдэг ч бас хутлаа хаазаа нэг хоёр сайхан гарна. Одоо сайхан гарснаа заримдаа бас үлдээд идэггүй одоо зоосон ми зардлаас болоод ч юм уу одоо эргээд одоо малын одоо тэжээл өвс бордоо одоо энэ тал дээр энэ зарна.
1: Тийм шүү. Түрүү хэдэн жил чинь одоо бас ган гахсараа ихтэй. Малын өнөсчийн доор боллоо. Аргагүй одоо сайн сайн малуудаа бариад хулцай айлууд бас их олон байна шүү тийм ээ.
0: Олон байна.
1: Энэ гүчүү байл одоо ганчхан айл тулгарсангүй олон айл тулгарлаа шүү.
0: Аа, яг ихэнхээ малтууд бол одоо энэ хэр чинь нэлээд сэтгэл болсон доо.
1: Тийм шүү. Одоо ч гэдэл бас амьдралын өрхөр бас аргагүй жирэмж үйсэн гэд бас борлуулна тийм ээ. Одоо таны гачаа бол аав гүшүүнийхээ хөлтүүлгийн тусгай гачаа болсон тийм ээ.
0: Тусгайдсан гачаа
1: болсон. Яг энэ хөдөө онд яалаа гэжлээ.
0: 22 он уу 23 он уу? Тэр үед барыг 23 он байхаа. 23 оноос
1: 23 он тийм ээ. Энэ одоо бүр сайхан үнэмэл гэрчлэгээ бүр тоссон юм байна шүү дээ энэ талын.
0: Аа.
1: Тийм байна. Одоо яг ийм тусгай гачаа болсоор ус ухааны 60 нөхсгөл бүр шууд энэ одоо мөрөгжлөлтөнд төшгөлөөд одоо хөлтүүлгээ хийгээд одоо төлөө тосч гинэ.
0: Гол бол 10 сараас 11 сарын үеэс эхлээд бол энэ 6-7 сар хүртэл бол баригдсан юм бол ухаан бол бухал байна айл болгонд.
1: Аа
0: одоо манаас бас мөрөгжлөлтэй хүн заримдаа бол майд нэг юм ган асаргаа болоод одоо манай малтуудаас гадагшаа дөшшөн отор нүүдлэр бас явах ширгаан гэдэг нь хүний бухын очоо хөдөлгөөлж болохгүй. Энэ 10 сараас энэ 7 сарын 7-8 сар хүртэл бол манай малтууд бол өөрийн сайн дураас юм бухан бол чигээрэн дэжээгээд өхөдгөө нийлүүлэхгүй.
1: Тийм байна.
0: Энэ хооронд бол манаас очиж тэр юу гэм бол
1: хэлтүүлэг өөрийн хэлтүүлэг юм бол хийж тийм аа. Гэтэ одоо энэ голд нь манай малчтууд бас нутг төрөөслөөд бас гажир шилжээд явна шүү дээ.
0: Тэгэхээр
1: энэ хугацаанд бол бухан бол яаж арын шүү дээ.
0: Энэ хугацаанд бол заримуд нь бол зарахгүй байх арга байхгүй. Жи хүний өөрийнхөө нэг мөрөглөөс болоод заавал өөрийн юу яагаад хүний бүхнээс аваарууллаад малтынхаа орлогын ус болоо.
1: Гол нь одоо гажир хол бол та нар үсийг тэр өдрө болгоо очиод яд хийх биш тийм үү?
0: Тийм, газар дүн байх тэр хол ус.
1: Гачаандан байвал ус очиод хийгээд өгье. Өнөө хэдэн жил чи ер нь тэгээд нутг дөрөөслөөд гадагшаа гарах нь ус нэлээд онширх
0: хандаш тэй байна шүү. Учир нь нэгэн цагт манай дэшэн бол бас арай гагаа. Аа нэг бэлчээр бас өнөө нэг бараа уур сайн болоо
1: бэлчээр бас.
0: Одоо өнөө жил бас одоохондоо бол сайхан байна. Бас нэгэн чиг бас нэгэн өгсөн чиг бас. Харин чигэн дээр бас ойр дус хэд удаа сайхан бараа уурлаа. Ингээд одоо хондом бол уусан юм байна. Одоо хон болтер манайхан малтууд бол яг крихэн хаянаас өгөх юм бол гаргаагүй. Одоо чигээд бухан бол чигээрэндээ чигээд маасмлаг шүрлэлтийн бох гэд бүрдэлэг юм аа. Тэгэхгүй бол одоо нэг хүнээс аваарах ч юм бас одооний цагаар авч ирдэг 50,000 доллар бодоход бас малтын өхөр бол байна шүү дээ. Манайс одоо заавал энийг хийнэгээд малтынхан
1: жирэмж үсээс ухаалгаар ажиллах хэрэгтэй.
0: Малтынхан одоо нэг орлогын очиад гасчихгүй шүү дээ. Үнийг саварулдаг болохгүй шүү дээ.
1: Тийм үү.
0: Тэгэхээр 8 сар болтер манаас бол одоо чигээд 8 сар Европ гэдэг нь 8 9 сар болтер хэлж үлдэх юм аа.
1: Тийм.
0: Хаа та 10 11 сараас хэтэд одоо нэг 2 сар яасан дараа зарим айлууд нь одоо намрын төлөөс дуртай айл байна. Хаврын төлөөс дуртай айл байна. Тэгээд одоо зармууд нь намар болоод ирэхээр үнийн тоглоогууд нь дахиад буцаад хэлтүүлгийгээ. Ердөө зэрэг 10 жилийн 12 сараар баригд бүр хэлтүүлгээл тэгээд явчихна.
1: Тийм байна. Тэгээ танай гачааныхан бол одоо хөшөөнийхэн ичээл үрийн хөлтүүлгийн тусгай гачаа болчихсон. Тэгэхээр энэ ичээл үрийн хөлтүүлгийн үр төлийн чанар чансаа дахиад энэ чахтар үн ханшийн талдруус ямар шиг байна уу?
0: Одоо гаднаас орж ирсэн бух одоо би юм уу хэлэхгүй. Сайн сайн бухс байна. Гэхдээ манай малтууд бол тэрий бас яг авах тийм нөхцөлд бүрдсэн малчад бас цөөхөн. Учир нь нэг сайн бух авъя гэсээр бол манасын учир нь Момог манай гошунаас үүсэж өгөр бол хамгийн наазахтаа 20 төм юм уу 30 төм доосны бохоо юм уу шүү. Тэгэхдээ бол манай малтууд бол 5 төм доосны бохоо авч өгөрдөө тавих малчтууд цөөхөн шүү. Амнаас 2 3 төмний дахиад ингээд заримуд нь бол одоо тийм одоо манас юугээс шип үү. Одоо шип үс юм байхгүй. Дахиад бацаад одоо төндөөс авчирж байгааны байна. Гаднаас авчирж байгаа малтуудаас өмнө байсан. Гэвчүүд энэнийхэн зохом ямар бүхрээс гараад ямар бухны үр гэдгээ мэдгүй болгоод чинь энэ зос ойртог болцоос их байна. Энэ зос ойртсон юм юу гэж үзчихсэн. Одоо тоглон мэгард юм уу, өвчнөттэй гард юм уу, одоо жоон имэрхүү бэ галураар болон багсдаг юм уу. Энэ зос ойрцоор одоо тиймэрхүү болоод төрөл ойрцоор.
1: Тийм байна.
0: Одоо энэ талууд бол манаас учир нь манаас одоо юугаа хийцээр бол энэ хэлтүүлэг хийсээр бол тиймэрхүү ухраас ч юм уу
1: Жийсэн. Аа тийм байна. Бас ийм талаар усаад яргадаг юм ашо. Өнөр ус та нар бол мөрөгдлийн усуд болонгод энэ талаар их содлоготой ажиллаж их юм байна.
0: Энэ талыг бол бас содлохгүй бас болохгүй.
1: Учир нь
0: төрөл ойртод ирэх тул чиний бүхэн чинь өвөлдөр сайжруулсан ч бишээ, сайжруулаагүй ч биш. Одоо тэгээд улам бэн жижигрээд байвал бас гэсэн шүү дээ. Гэн өвчин дахал орох нормал яа өндөр болчихно.
1: Жижигэр нь бас жирэмдэг тамбай юм бас гарна. Ярдах нар таавал бас нүдэрээ үтс юм байна тийм ээ. Иймэрхүү учир бол таарч шүү дээ.
0: Имэрхүү үйлдэл бас таарж исэн, үлдэж исэн.
1: Тийм байна. За ингээд нэвтрүүлгийн цаг дэгөөд ирлээ. Тэгэхэд өөрөө мөрөгжилтэн болохоор бас малчтаан бас ингээд сануулмар зүйлгүй байна.
0: Одоо малчтаан сануулх нь сануулмар зүйл гэж одоо юу байх вэ та? Одоо юу ч гэсэн одоохондоо манай нам засгийн юу бас нөхөр одоо малчтын одоо малчд тусгайцсан гэм нөхрүүд бас арим болж байна. Бас нам засгаас бас малчтын бас илүү харгалж байна. Чихнэр нь манай малтууд одоо нам засгийнхаа энэ ураалгыг дагаад одоо өдрөөсөө өдөр хүндэрлэн чинээлэгжүүлж явах нь одоо эндээс хүсэд.
1: Бас энэ сайхан хүслээ тавьж байна тийм ээ. Бид одоо нам засгийн ураалгыг дагаад ухамсартай ингээ сайхан ажиллаад ирэх юм бол амжилттай бүр хүрэх юм байна шүү. За ингээд танай сайхан яранд их баярлалаа. Нөтрүүлэг саатаж олон сайхан талаар ярьж өгсөнд танд ажил мэссийн өндөр амжилтыг хүсэн ч өгнө.
0: За баярлалаа.
1: За. Энэ тухайн нэвтрүүлгийн энхүү өндөрлүүлж байна. Нэвтрүүлгийг сурвалжилж, найруулж гүцэлтэн нь уйхан хянагч майлас ерөнхий хянагч бүрэнтө дараачийн тухаараар баяртай жолгоё. Баяртай сонсогчдоо.

0: Төвийн ардын радио нэвтрүүлгийн хороор Бээжингээс ярьж байна.
1: Бухуусын сонин мэдээний дамжуулах нэвтрүүлэг. Хүндэт сонсогчдоо, энэ удааны мэдээний нэвтрүүлгээр та бүхэнд голдуу.
2: Тулгар жоролт үүрэг хариу чалгаан батж ээжилж сэргэн мандалтын аянд эрэл хэглэн урагшилли. Ховсголын дархан орон чаг үеийн яруудуулыг бичгэлж байна гэсэн мэдээлэл.
1: Ханжин орсын ерөнхийлөгчтэй уулзсан.
2: Ханжин 29-р хугацааны Сент Петербург дэх олон улсын жохон чуулга уулзалтын бүгд хуралдаан оролж иж яраа тавьсан зэрэг мэдээллүүдээс сонсох нь.
1: Одоо та бүхэн дэлгэрэнгүй айхуулгыг хүлэн авч сонсно.
2: Товарадёгийн мэдээ. Энэ жилвэл дундад улсын өв хамт нам байгуулагдсанай жуг бөгөөд 5 жилийн хой болно. Ерөнхий шүүжи Ши Жинпин жахтан дундад улсын өв хамт нам мэндэлсэн тэр чагаас эхэлж дундад улсын ард түмэнд жол жаргалт амьдралыг эдлүүлэх дундын үндэстнээ сэргэн мандалтын төлөө тэмцхийг өөрийнхөө тулгар жоролт үүрэг хариу чалгаан болгохгор тогтоосон байна. Жобгод 5 жилийн турш дундад улсын өв хамт нам ямхт тулгар жоролт үүрэг хариу чалгаан үйлдэлжүүлж бүх улсын ард түмнийг бүлхэмдүүлэн дагуулж хүн төрөлхтний хөгжилтийн түүхэнд дэх сүрлэг сайхан жорог төсвийг жоргилж дундадын үндэстнээ агуу их сэргэн мандалтад урд дүмн байгаагүй гэгэн сарвал ирээдүйг авчирсан байна гэж айв. Тулгар жоролт үүрэг хариу чалгаан батж ээжилж сэргэн мандалтын аянд эрэл хэглэн урагшлий гэсэн ширсэн мэдээллээр та бүхнийг дагуулан ховсголын дархан оронд хөрсч дарийн утаа манарсан дайн дажнаа он жилээс өнөөдрийн үцгэлэнтэ сайхан чаг үеий хүртлэх ховролтыг ойлгуулж намын удирдлага доор ил гажрын хүчрийг туулан бэрхийг давж ардыг баяжуулан аж үйлсийг хөгжүүлсэн ер бусын амжилт бүтэмжийг харуулхаар боллоо. Өнөөдөр бид энэ төрөнд дундад улсын өв хамтчуудын хүсэл мөрөөдлийн аяллаа эхлүүлсэн гажир болох Шанхай болон Жэжиангийн жаашинд хүрээ. Одоохонд Шанхай хотын Хуанпу тойрогт байрлаа дундад улсын өв хамт намын анх тугаар их хурлын дурсгалын ордны тусгай сэдвт үжилгийн тэнхимд үндэс сурвалж болоод яруу алдар гэх ховсголын тухай гол сэдвт үжилэг гаргаж байна. Ховор нандин ховсголын түүхийн дурсгалт жийлс болгон тулгуур бичгүүд нь галб дэлхийг донслогсон гайхамшигт он сарыг хамтар гэрчилж байна.
1: Дундад улсын өв хамт намын анх тугаар их хурлын дурсгалын ордны намын хорооны шүүжи ордны дарга Чингийн тухай илэрхийлэгдэн. Манай намын бүх төхөл бүр дундад улсын өв хамт намын анх тугаар их хурлаас эхэлсэн юм. Бид хэдий хол явсан ч гарч ирэх үеийн жаман мартаж болохгүй гэж ерөнхий шүүжи Ши Жинпин чухалчилсан юм. Шинэ цаг үед өргөн харахад дундад улсын өв хамт намын анх тугаар их хурл хуралцсан газар бол өв хамтчуудын оюун санааны гэр орон болно. Тэр нь бидний хаанаас ирсэн, уг үндэс нь хаа байхыг чаг ямхт сануулж байна гэжээ. Дундад улсын өв хамт намын анх тугаар их хурлын хуралцсан газар Жаашингийн Нанху нуурын улан онгоч бол дундад улсын өв хамтчуудын хүсэл мөрөөдлөн эхлүүлсэн газар болно. Дундад улсын арга түмэнд жал жаргал эдлүүлж, дундын үндэстнээ сэргэн мандалтыг биелүүлэх тулгуур жоролт үүрэг хариуцлах энд хөвөрсөн юм. Дундад улсын өв хамт нам байгуулагдсанай 100 жилийн ойг бүлэглэх их хурл дээр ерөнхий шүүжи Ши Жинпин жахтан. 100 жилийн өмнө дундад улсын өв хамт намын хошуучд дундад улсын өв хамт намын үүсгэн байгуулж, үнэн ясыг баримтлах хүслэнгэн бат сахих, тулгуур жоролтон үйлдэлжүүлэх, үүрэг хариуцлахаан үүрэглэх, үрэгдэл сүйтлээс айхгүй, өрлөхөх баатарлахаар тэмчих, намдан үнэнч шударга, ард түмний хүсэрдүүлгүй агуу их нам байгуулах жарах санааг бүрэлдүүлжээ. Энэ бол дунд улсын өв хамт намын жарах санаанай өх сурвалж мөнгөжээ. Нам байгуулсан агуу их жарах санааг бадруулах нь дунд улсын маягийн одоохчлэлтэй хулхад хүчрэх их оюун санаанай хөдөлгөх хүчин нэмэрлэх болно.
2: Намын 18 дугаарыг хурлаас нааш нөхөр Си Жинпингэр гол болгосон намын төв хороо ард түмнөр гол болгох хөгжилтийн үжил санааг баримталж нам төрийн үйлсэд түүхэт чанартай амжилт бүтэмж олж түүхэт чанартай хөвсөлт гаргаж манай улсын нийгэм журамт одоогчлсон улсыг бүх талаар бүтэн байгуулах шин аянд орхийг ахиулжээ. Манай намын мэндэлсэн газар болох Шанхайд 5 төв газрыг байгуулах бол нөхөр Си Жинпингэр гол болгосон намын төв хороогоос Шанхайд тавьсан ерөнхий байр тогтоолт болно. Өнөөдрийн Шанхайд олон улсын аж ахуй мөнгөнгүйлгээ арилжаа ба усан жамын тээврийн төв газар үндсэндээ байгуулагдаж олон улсын шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн үүдэлт шинчилэлтийн төв газрын тойм толов үндсэндээ бүрдэж бүх дэлхийд нөлөөлөх хүчин тасралт хүч ангарч үүдэлт шинжилэлт хийх чадвар нь тасралт үгүй дээшилж байна. Жангжангийн шинжлэх ухааны хотхон Джижер шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн үүдэлт шинжилэлтийн хонхлоос Янпу шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн үүдэлт шинжилэлтийн бүс Шихуйгийн Мосу орон зай хүртэл Шанхай бүх дэлхийн хамгийн охисон шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн бүлэглэлтэх нэрсийн жагсаалтад өмнөгнөнд байрлж улсдан үйлдвэрлсэн том нисгэл том шуудны хөлөг онгож дундад улсын үйлдэн бүтээх үйлсийн хамгийн өндөр төвшнийг тулуулсан маш олон нэг дүгээр Шанхайд тасралт үгүй мэндэлж байна.
1: Ачахай төд хурд чар хөгжихийн жирэхээр Шанхай хотынхан Ардин хотыг артүмэн байгуулах Ардин хот артүмнэ төлөө байх чухал ойлгох тууныг үйлдэлгжүүлэн хамгийн сайн их баялагыг артүмэнд үлдэн өгч чанарлах хангалахар артүмэнд үйлчилж байна. Хуучин сугал Ардин тойрхийг асад шинтэхэс аваад нийгмийн хороолын хоолн гэрийн бүтээн байгуулалтад хүртэл хох новшийг төрөл хуваахаас аваад Чичирлэгийн хотын бүтээн байгуулалт Хонпужан мөрөн Сүүжүү голын нэг мөрөн нэг голыг асаж өөрчлөхөд хүртэл Шанхай хотынхан хуарччиг хатгах шиг хянуур лавдун овор баримтлалаар олон түмнээ бачим тулхан хүчин бүрэгтэй санаа болж хүсэн хүлээж байгаа асуудлыг хүчлэн шийдвэрлэжээ. Шанхай хотын Хонпу тойргийн Дапу Чао жил гудамжийн нэгэн суугаалард хэлэгдэн манай өдгөр настачууд маш их ололт төрөгдөлтэй сэтгэл тогтлон хөксөн баярлаж байна. Энэхүү агуу их чаг үед амьдарч байгаа нь бидэнд үнэхэр маш их аж жавшаан болох юм. Маш жол жаргалтай байна гэжээ. Төжангийн жаашингийнхэн тулгар жаралтан баримтлан жарж хот хөтөх уусалчуулан хөгжүүлэхийг гүнжхэрүүлж байна. Шанхайтай холболдох Төжангийн дайчин бүхлэлт болсны ховд энтхэн хөхмөрнөө гурвалжин хойхин нэг чогтсон чанарлах хөгжилтийн шинэ үйлстэй гүнжхий уусалцсан байна. 2025 онд жаашингийн хөдөө тосхны суугаал ардын тохируулж болох орлого 5 том 4939 төгрөгт хүрч 22 жил дараалан Жөөчан мужийн төрөнд оржээ. Жаашингийн хөвчөөцсөн аж үйлдвэрийн үйлдэхүүнээ ерөнхий өртөх нэг том 5000 түмэн дуншур төгрөгийг давж бүх улсын төрөнөө үйлдэн бүтээх үйлсийн жон хүчрэх хотын өмнө хорд орсон байна. Улсын дэсийн тусгай нарлах онч шин жижиг хүчрэх аж ахуйлын нийт 243-ийг байгуулж бүх улсын аймаг тусгай орны дэсийн хотын 1-р өгнөнд лавдуунаар оржээ.
2: Өнөөдрийн дундад улсын аж ахуйн ерөнхий хэмжээ дэлхийд 2 дугаарт жагсаж Эдвараны арилжааны хөвчөө дэлхийд төрүүлж дэлхийн аж ахуйн нэмэгдлийг үргэлжилэн ахиулж байна. Өнөөдрийн дундад улс нэгэнт үүдэлт шинчилэлтийн хүчин хамгийн түргэн нэмэгдэж байгаа аж ахуйн чөгчийн нэг болж ерөнхийлсэн үүдэлт шинчилэлтийн чадвар нь дэлхийд 9-р жагсаж сарн дагн нэрэмжит хайн хэмжих машин саранд гарснаас аваад Фэндуджа нэрэмжит шумбагч онгоч гүн далайд орсон хүртэл нэг бүлэг чухал их ажил үйлсэ жалгаагаар шувтлалтай боллоо. Манай улсын судалгааны ажилтнуудын тоо дэлхийн үүдэлт шинчилэлтийн жун хүчрэхэг сүргэжлийн тоогоор бүр дэлхийд төрүүлж дэлхийн шинжлэх ухааны техник мэрэгжлийн хүчрэхэг улс тийш түргэн ахиж байна.

0: ололт хөрс тамж жол жаргал амар төвшнээ баталгаа нэн гүйчэд нэн баталгаатай нэн тогтвортой болсон байна. Өнөөдрийн дундад улс нэгэнтэй чинээлэг нийгмийг бүх талаар тууштай байгуулж харьчилж үгүй ядуу байсан асуудлыг түүхэт чанартай шийдвэрлж 14 дуншуур хүн ард нийгэм журамт одоогчлсон хүчрхэг улсыг бүх талаар тууштай байгуулах харалтай тийш урагшилж байна. 100 жилийн түүхтэй том нам одоо яг чог жахва бадрангүй өрнөн хөгжиж байна. Шинэ аянд бид нам байгуулсан агуу их жорог санааг нэн сайн бадруулж тулгуур жаралтай мартахгүй жогсшгүй урагшилж нэн шилдэг үр бүтэмжолж нэн гялалтсан амжилт гаргах болно.
1: Тубараж үхэн мэдэ тухан газрын чахаар 6 дугаар сарын 5 өдөр улсын дэд тэргүүлэгч Ханжин Санкт-Петербургт Оросын гөрөнхийлэгч Путинтай уулзжээ. Ханжин өн төрөнд тэргүүлэгч Ши Цзиньпингийн гөрөнхийлэгч Путинд төвшүүлсэн дотн мэдчиллийг дамжуулжээ. Ханжин илэрхийлэгдэн дундад Оросын харилцаа ороо босгоо дэлхийн байдал дунд тогтун бөгөөд Орос бат хатан байдлаа баталж чадсна жангалхна. Тэргүүлэгч Ши Цзиньпин болон ерөнхийлөгч Путинай чолоо атгасанд байна. Төрөхөн хоёр улсын төрийн төрөн Бээжинд амжилттай уулзалт хийж хоёр талын харилцаа болон ил чар хүрээнэ хамтын ажиллагаанд шин чухал хамтын танилттай болсон байна. Дундад улс Оростай хоёр улсын төрийн төрөнөө чухал хамтын танилтыг сайтар найдваржуулан дундад Оросын харилцааны чаг үеийн агуулгад хүнийг тасралтгүй баялагжуулж нэн төв голчий жүйж ахастай бүх дэлхийн жасан чагчлалтын системийг байгуулахыг ахиулах дуртай байна гэжээ. Путин Ханжингар дамжуулан тэргүүлэгч Ши Цзиньпинд сайн сайхан жүмэллэн дэвшүүлсэн байна. Путин илэрхийлэгдэн Орос дунатын харилцаа урд өмн байгаагүй өндөр төвшинд оршиж байна. Орсынхан дунд улстай улс төрийн итгэлч болон эйлдэх хөршийн нөхөрлөн Орос говьшгүй гүнжгэрүүлж ил чар хүрээнэ сонилчаа хамтын ажилхан ахуулж Орос дундын харилцааны тогтурт чанараар дэлхийн найрамдал хөгжилтөд тогтун чанар нэмрэлнэ гэжээ.
0: Тубараж үгэн мэдээ улсын дэд тэргүүлэгч Ханжин тухан газрын чагаар 6 дугаар сарын 5 өдөр 29-р хугацааны Санкт-Петербург дэх олон улсын аж ахуйн чуулга уулзалтын бүгд ухралд оролцсон бөгөөд бүх дэлхийн жасан чагчлалтын санаачилгыг үйлдэлжүүлж сайн сайхан ирээдүйгэн хамтар чогчлийг их сэдвэр яраа тавьжээ. Тубараж үгэн мэдээ ерөнхий шүүж Ши Цзиньпин жахтан тоочлсон дундад улсыг шалавдан бүтэн байгуулж тоо баримтаар жангалгын элемент болгосон тоочлсон аж ахуйг байгуулж бодит чогчин аж ахуй болон тоочлсон аж ахуйн уусалчин хөгжгийг ахиулах хэрэгтэй гэжээ. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн эхлэлтийн жилд манай улсын тоочлсон суур бэлтгэл төхөөрөмж түргэн ахилттай болж голдлогтой чар хүрээнэ тоочлсон хувиралт тасралтгүй гүнжгэрж шинэ мэрэгжлэр бий болсон шинэ аж үйлс шинэ эжигнэлтийн ахуй байдал шинэ жагвар тасралтгүй чолгорон чанарлах хөгжилт том алхмаар агсан байна. Хүсэл бүхнийг хэлсэн ёсоор биелүүлэгч машин хүн хуралд оролцсон жочтод хөтөч болж мадагтай асуудлыг хариулан ханамжтай үйлчилгээг хангаж байна. Энэ үйл тоочлсон дундад улсын бүтээн байгуулалтын 9-р хугацааны дээд төвшинө хурлын тоочлсон сайн дурын ажиллагч машин хүн Фуле болно. Тус хугацааны дээд төвшинө хурал дээр ил төрлийн бүх ахуй байдлын оюунлаг машин хүн эл их үжилгийн тойрогт идэх үедээ оролцож жочтыг ухтан жочдыг дайлж жорг жорж шүлэг бичэн олон талаар гарамгай ажилласан байна. Үжүүлдэгд оролцсон аж ахуйлын ажилтан Ли Шүй хэлэхдэн авчирсан 4 жилийн хүмүүнчилсэн оюунлаг машин хүн нь бараг 8 ажил төрлийн байдалд тохирж доод давхаргын жагварыг бүтээхөөс дээд давхаргын олон төлвийн мэдрэхүйн уусалчил болон ажилгыг эжимдэн бодох арга суралчилгыг чангатгах зэрэг аль олон мэрэгжлийн чиг нь манай бүх шугамын мэрэгжлийн бүтчийг бүрдүүлсэн байна гэжээ. 2026 онд олон газрынхан жүн орны дайтыг баруун оронд бодох инженеринд түшхилж бүх улсын нэг чогшижилсэн бодлогын сүлжээг шалвдан ахиулж байна. Өвөр Монголын улаан чавт бүх улсын анхдагч тоо баримтын төвийн бохор

0: Төлгүй чахалгааны шууд холболтын сүлжээний чэнэг нөөчийг нэг чогшжуулах төрөлжүйл нэгэнт чахалгаан гаргахыг баялуулж одоохонд төрөлжүйлийн 2 дугаар хугацааны ажлыг удалгүй эхлүүлэхээр байна. Жишж байхаар жилийн эцэст ашиглалтад оруулж чахалгаан хүргэх болно. Өнөөдрийн дундад улсад аж ахуйн нийгмийн тоочлсон хэлбэр тийш шилжих суур чаашид бэхжжээ. 2026 оны 3 дугаар сарын сүүлч болтол бүх улсын 5 жигийн суур өртөөнө бөхөто 495 том 8,000 төхөрчий 5 жи 1,000 сая гэрлийн сүлжээ нэгэнт 97 улс ардын аж ахуйн их төрлийн 91-д нь ашиглагдж байна. Аж үйлдвэр ба чимээ жангжилтын яамнай чимээ холбооны хөгжилтийн жуурганы дарга шээцхэн хэлэхтэй. Эмчилгээний чар хүрээнд 5 жигийн ашиглалт нэгэнт эмлэгд орхоос өмнөх түргэн авралт, эмлэгийн хоронд түргэн эмчилгээ хийх, эмлэгд сууж эмнүүлэх, эрүүлжүүлж эмлэгээс гарах бүх явцыг хамарч, 3 хөхөж иргийн 500 гараа эмлэгийн хоронд төгөөмөлжүүлсэн байна гэжээ. Өнөөдрийн дундад улсад тоочлсон оюунчлсан үр бүтээлийг төг төмөн айл өрх ашиглаж байна. Тоочлсон соёлын их баялагын багтаамжийг өргөтгөн чанар чансааг нь дээшлүүлжээ. Улсын оюунлаг сургаан хүмүүжилийн олон нийтийн үйлчилгээний тавчин гишилдэгжүүлэн дэсдэвшүүллээ. 19 ховаас дээших можин шатны засаг захиргааны зөвшөөрлийн жүйлсийг сүлжээн дээр шууд гүйцэтгэж болох болжээ. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн хөгжилтийн харалтыг мөрдөж энэ жил манай улс оюунлаг аж ахуйн шин ахуй байдлыг хүч тавин үүдэж голдлоготой ажил төрлийн чар хүрээний оюунлаг чадвархийн худалдаач ялсан хөвчөөжүүлсэн хэрэглэгийг ахиулна. Улсын тоо баримтын төвчөөний төрийн бодлого ба төлөвжүүлгийн жуурганы хариуцлагатан Ланжа хэлэхтэн хэт их хөвчөөний оюунлаг бодлогын хамтрал бодлогын хүч ба чахалгаан эрчим хүчний хамжилчаа зэрэг шинэ суур бэлтгэл төхөөрөмжийн бүтээн байгуулалтын инженеринг хэрэгжүүлж бүх улсын нээлттэй хамтаар идэлх амар төвшин нэг чогшжуулсан тоо баримтын жах дэлгүүрийг шалгалтан байгуулж бүх улсын нэгдэлтэй тоо баримтын өмчлөлийн эрхийг данслах дүрмийг байгуулж оюунлаг чадвархийг бусад төрөлтөй уялдуулах тоо баримтын элементийг олон ишчүүлэн ашиглах ажлыг гүнжгэ хэрэгжүүлж тоочлсон дундад улсын байгууллалтыг ахиулан шинэ шатанд хүргэх болно гэжээ. Тубараж үг юм дэ. Хөхмөрнөө аж ахуйн бүс нь манай улсын зүүн дунд баруун баяыг сундалж орон бүсийн хөгжилтийн ерөнхий байршилд чухал байлдах хөдөлгөөний байр суурьтай байдаг. Ерөнхий шүүжи Ши Жинпин чухалчлагтан хөхмөрнөө аж ахуйн бүсийн чанарлаг хөгжилтийг чаашад ахиулж дундад улсын маягийн одоогчлолтод нэн сайн тулгуурлан үйлчлэх хэрэгтэй гэжээ. Мөрөн дагуугийн Мужи хот болоод төвийн Хамаатай Салам Учрынхэн хөгжилтийн шинэ үйлчлтийг эрээс говьшгүй туушлуулж ам ахыг төрүүн байранд тавих бохир зөлгүй хөгжилтийг баримталж хөхмөрнөө ам ахаа байгаль орчны хамгаалалт ба сэргилтийг лавдуунаар ахиулж аж ахуй нийгмийн хөгжилтийг бүх талаар бохирдлгүй хэлбэр тийш хувируулахыг идэх үүтэй ахиулж хөхмөрнөө аж ахуйн бүсийн чанарлаг хөгжилтийн сүлэг сайхан зураг төсвийг хамтаар зургалж байна. 2018 оноос эхлэн Түнчин хот энэ төрөнд хөхмөрн дагуу оронд нүүрс төрөгчийн давхар эслийг гадагшлуулахгүй байх жасан чигчлэх хэлбэр жагварыг хэрэгжүүлж онгоч салын бохируусыг онгочин дээр хадгалж эргэдэг хүргэн шийдвэрлэхийг хэрэгжүүлжээ. Одоохонд энэ хүү хэлбэр жагварыг хөхмөрнөө савгажир болон хэсэг далай дагуу оронд бүх талаар төгөөмөлжүүллээ. Үүнээс уран дээр Түнчингийнхэн жасан чигчлэх арга хэмжээгэн дэсэдэвшүүлж ус, хи, дуунай долгион жиргийг бүх талаар хамарсан нүүрс төрөгчийн давхар эслийг гадагшлуулахгүй байх жасан чигчлэх системийг байгуулж одоохонд яг хөхмөрн ба жаалин жам мөрнөө аялал жуулчлалын 7 онгоч салаар туршилтын чиг болгож дотоод гол мөрөн дээр аялан жорчиж байгаа онгоч салын утаа хийг гүнжгэ жасан чигчлэх жишээ үзүүлэх төрөлжийг ахиулан хэрэгжүүлж байна.
1: Тонтын үндэснээ ээж гол болсны хувьд өөрмөч ам ахуйн системтэй хөхмөрн нь манай улсын чухал ам ахуйн эрдэнсийн хөмбрөх болно. 2016 оны 1-р сард ерөнхий шүүжи Ши Жинпин Чунчинд хөхмөрнөө аж ахуйн бүсийн

үйлчлэлтэй хулах яралчих хурлыг эрхлэн хуралдуулах үе. Одоохонд ба хоёртын нөлөөтгөх хугацаанд хөхмөрнөө амьхай байгаль орчны жасан сэргээхийг дийлэнхүү байранд тавьж их хамгаалалтыг хамтар атгаж ихэр нэн уудалахгүй байх хэрэгтэй гэж чухалчилэн хөхмөрнөө аж ахуйн бүсийн хөгжилтөд ёс төрм тогтоож давж болошгүй шугамыг жаахлан тогтоож өгчээ. Шижин пин хэлэгдэн хөхмөрн болон хөхмөрнөө аж ахуйн бүсийн байр суурь болон үйлдэлн хөхмөрнөө аж ахуйн бүсийн хөгжилтийг яхуулахд өрхөвш ам ахуйг төрөнд тавих бохирдлгүй хөгжүүлэх байлдах болох юм байр тогтоолтыг баримтлах хэрэгтэй гэдгийг тодорхойлсон байна. Энэ нь байгалийн жим ёсыг хүндэтгэж байхаар барахгүй бас аж ахуйн жим ёс нийгмийн жим ёсыг хүндэтгэж байгаа явдал болно гэжээ. 10 жилийн туршид ерөнхий шүүжийн шийдэн пингийн ажил шинжин байчаасан ул мөр хөхмөрнөө дээд дунд доод урсгалаар тархаж дээд төсийн арилжаа хурлыг урд хожид дөрв удаа хуралдуулж хөхмөрнөө аж ахуйн бүсийг их хамгаалалтаас чанарлах тийш хайхуулан урагшлуулсан байна. Сычуанай ибинай гурван мөрнөө уулжир хоронд уулын бохирдалтай аж ахуйлал оборж идэ умдаанай онгож сал энд тэндгүй байсан байдал дахиж харагдгүй болж ер гарай калиматрин амахан хонглон эмдэх амахан ховролтыг гэрчилсэн байна. Ибин хотын ард хөвцөөфэн хэлэгтэн одоо ус тунглах чижи жагасч холширлоо мөрнөө хөвөөнө чичирлэгч олон болж үжимчинчи

0: 10 жил чаажлах жиргийг ахиулж, хөхмөрнө амжирлын хүчнийг дахин сэргэхэд чаашад хүч нэмрэлжээ. Өнөөдрийн хөхмөрнө ой шугам бүрхчийн норм жуунай 46-г давж, бүх улсын жуунай 42-чиг 8-ын усан гаралтын үйлдрийн хамгаалалтын орон, жуунай 55-чиг 1% чангаг усны жахсны төрлийг хамарч, гол урсгалын усны чанар олон жил дараалан сайжирж, нэг мөрнө намын ус жүнш урсах гоё үжимжийг дахин бий болгожээ. Үүнээ жиргээр шинээс шилдэг тийшэн хандсан аж үйлс хөхмөрнө аж ахуйн бүсэд өрнөн хөгжиж байна. Анхуй можийн маан шанд болд төмөр жирэг энергийн хоригдуулал ихтэй аж үйлсийг тасралтгүй шилдэгжүүлэн дэс дэвшүүлэхэд агалдан, тариунэ болд төмрийн материалаар гол болгосон бүтчийн материал, дээд жандана оюунлаг тоноглол үйлдэх, энерги арвилж байгаль орчныг хамгаалах зэрэг ончлогт аж үйлсийн бүлэглэл яг түргэн бүрлдэж байна. Маань шан хотын аж үйлдвэр болон чимээ жангжилтийн төв чанаа дээд дарга Шүфэн хэлэхтэн. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацаанд маань шан тоочлсон чадвархийн үйлдэн бүтээх үйлсийн чанарлаг хөгжилтийг үргэлжлэн гүнжгэ ахиулж, дээд жанданаар хөтлөн дагуулах, оюунчлах, бохирдлгүйгээр хэлбрэн ховруулан шилдэгжүүлэх, үйлдэн бүтээх үйлсийн шин арга бодлогыг бүх талаар хэрэгжүүлж, давуулаг аж үйлсийн сүргэжилийг бойжуулж, аж үйлсийн хэлбрэн ховруулан шилдэгчхийг түргэтгэх, аж ахуйн бүтчийг үргэлжлэн шилдэгжүүлэхийг ахиулах болно гэжээ.
1: Өнөөдрийн хөхмөрнө аж ахуйн бүст 3 шинжлэх ухаан техник мөрөгжлийн үүдэлт шинжилтийн төв улсын 8 туршилтын тасгийн байршуулан байгуулж, оюунлаг чадвархи квантын чимэжанг чүмийн нийлэлтийн энерги зэрэг нэг бүлэг дэлхийн төрөүний шинжлэх ухаан техник мөрөгжлийн үр бүтээл тасралтгүй чалгарн гарч, улсын төрөүний үйлдвэр бүтээх үйлсийн 41 сүргэжил, улсын дэсийн байлдах бодлогын чанартай шин аж үйлсийн 30 сүргэжил төвлөрч, тоо хэмжээнд тус тус бүх улсын жуунай 51 ба жуунай 45-ыг ажилжээ. Шанхай хотын шинжлэх ухаан техник мөрөгжлийн комиссийн эрхлэгч Лууда Ажин хэлэхдэн. Хөхмөрнө гурвалжин хойгийн орны суур судалгааны хамтарсан суур мөнгөний байгууллагаар аж тохиол болгож, шинжлэх ухааны тоо баримтнуудыг нөөлттэй хамтар эдлэхийг багтаасан манай том шинжлэх ухааны тоног төхөөрөмжийн байгууллагыг явуулж, эдгээр элементийн их баялагийг гүйлгэхэнд оруулж, дэлхийн дэсийн аж үйлсийн сөрөгжилийг ахиулан бий болгох болно гэжээ. 10 жилийн турши хөхмөрнө аж ахуйн бүсийн газар орны үйлдвэрлэлийн үйлдвэрнээ ерөнхий өртөг 2 дахин илүү нэмэгдэж, бүх улсад ижилх ховин жин жуунай 42-2 байснаасан жуунай 47-3 болон дээшилж, бүх улсын хөгжилтийн их тал дэх үйлдэл улам товын болжээ. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлэхийн эхлэлтийн жил бол басж хөхмөрнө аж ахуйн бүсийн хөгжилтийн 2 дахь 10 жилийн төрөө жил мөн. Улсын хөгжилт өөрчлөлтийн комиссийн дэдэр хэлэгч Ван Чан Лин хэлэхдэн. Дараачин алхамд ам ахуйн хөхмөрн, үүдэлт шинжилтийн хөхмөрн, нөөлттэй хөхмөрн, соёлын хөхмөрн, жал жаргалтай хөхмөрнийг хүч тавин байгуулна гэжээ. Хөхмөрнө аж ахуйн бүсийн хөгжилтийн лавдуунаар урт хугацаа хөгжихийг хайхуулах нь дунд улсын маягийн одоогчлөлтийг явуулахад хөхмөрнө нэн их хүчин чадлыг нэмэрлэх болно.
2: Товарач хүмүүс, 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлэхийн хугацаанд Шанхайнхын чанарлах хөгжилтийг яхуулах төрөн чухал үүргийн тойронд 2035 он болоход дэлхийн таханд нөлөөлөх хүчинтэй нийгэм журамт одоогчлсон олон улсын их хотын үндсэндээ байгуулах харилтыг тогтоож, хүчин төвлөрүүлэн 5 гол төвийн бүтээн байгуулалтыг шалгалтан яхуулж, хүчин төвлөрүүлж шин чанарын үйлдвэрлэлийн хүчний байжуулан хөгжүүлж, хүчин төвлөрүүлэн хөгжилтийн шин байршлыг байгуулахад хүйлчилж, хүчин төвлөрүүлж өндөр төвшинтэй өөрчлөлт нээлтийг хэрэгжүүлэн, хүчин төвлөрүүлж ардын хотын байгууллалтыг ахиулах болно. Шанхайн хотын дарга Гүнжин хэлэхдэн. Бид ерөнхий шүүжи Ши Цзиньпингийн чин сэтгэлийн найдлагыг батж ээжилж, хүүдэг чэжиндэн хоёр их талыг багтааж, Шанхай хотын ирээдүйн хөгжилтийг дөрвөн талаар бодлого хилэн төлөвжүүлэхийг баримталж, шинжлэх ухаан техник мөрөгжлийн үүдэлт шинжилтээр жолоодмж болгож, өөрчлөлт нөлөөлөхөөр хөдөлгөх хүчин болгож, улсын чухал их байлдах бодлохоор хөтлөмж болгож, хотын засан

0: чиглэлтийн одоогчлолтоор баталгаа болгон нэгэн төсөв төлөвлөхийг эцэстэн тултал хийж бодит хүйл ажиллахаараа хоёрыг тогтоосны өрс хүрээлж хоёрыг хамгаалахыг өрс биелүүлж дунд улсын маягийн одоогчлолтыг ахиулах явцад дайжлан дагуулах ба жишээ үзүүлж хөтлөн дагуулах үйлдэлэн гүйчэд бадруулах болно гэжээ.
1: 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацаанд Харамүрэн Можинхан хөгжилтийн яс чанар нь нэн өндөр, аж үйлсийн бүтц нь нэн нэшилдэг, амьхой байгаль орчин нь нэн сайн, ардын амьдрал нь нэн жол жаргалтай, улсын амар төвшнийг хамгаалах чадвар нь нэн чанга, нийгэм журмын одоогчлсон хүчирхэг мужийг түргэн байгуулах ажлын тойронд 26 жилийн гол жаалт тоог дурдж бүх талаар хөгжүүлэх дунд чанарлаг хөгжилтийн шинэ байдлыг тасралтгүй бий болох гор байна. Харамүрэн Можийн дарга Лян Хуйлин хэлэхдэн, бид ерөнхий шүүжийн Си Цзиньпингийн чухал найдлагыг батж ээжилж, намын төв хорооны шин чаг үеийн зүүн хойд орныг бүх талаар хөгжүүлэхийг ахиулах тухай байлдах хөдөлгөөний байрлуулалтыг бүх талаар найдваржуулж, лавдун баттайгаар үннийг баримтлан бодтойгоор хэмлж, чанарлаг хөгжилтийг шалбдан ахиулж, одоогчлсон хүчирхэг можийг бүтээн байгуулж, улсын хөгжилтийн их талд үйлчлэх дунд Харамүрэн хүчин чадлаа нэмэрлэнэ гэж. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацаанд Харамүрэн Можи аж үйлс шинжлэх ухаан сургал хүмүүжил хөдөө аж ахуйг хөгжүүлэх зэрэг 12 талын голдлоготой үүрэгт анхаарлаа төвлөрүүлж шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн үүдэлтэй шинжилэлтэр шин чанарын үйлдвэрлэлийн хүчнээ хөгжилтийг хөтлөн дагуулж тоочлсон оюунлаг чадвар амьдуцын аж ахуй шин материал зэрэг 1000 дуншуурын дэсийн 12 ончлогт аж үйлсийн сөрөгжлийг бий болгож, агаар аялал, сансар аялал, дээд дэсийн тоног төхөөрөмж, шин энерги зэргийг шин тулгуур аж үйлс болгон байжуулж, шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн ба аж үйлсийн үүдэлт шинжилэлтийн гүнжгэ уусалчлыг ахиулна. Ам ахуйг төрөнд тавих бохирдлогүүгээр хөгжүүлэхийг баримталж, онгон дархан байгаал ончлогт гажир нутгаан орлогын ирэлт болхон хувируулна. Мэдээ сонсголоо. Хариуцсан найруулагч Бүрэн Гүлжи, Буян Тагши, нэвтрүүлэгч Яруу Журамт.
2: Хүүхдүүдээ, арааж байгаа нэчиг. Төв радиогийн 5 өсөө бүгдийн тусгай нэвтрүүлэг одоо эхэлж байна.

0: сайн байна уу бичих найзнараа. Төвөр радиогийн 5 мөсөн хүүхдийн тусгай програм та бүхэнтэйгээ жолгож байна. Би хүн чинэг чинь байна. Нөвтрүүлгийнхаа энэ удааны дугаараараа бичих найзнартан авьяаслаг хүүхэд болоод үлгэрийн ордон гэсэн хоёр болонг тохируулла. Дүүнэр минь анхаарал тавьж сонсоорой.
1: Чавадагжин дүүнэрийн мань авьяас бэлхэн дэлгүүжүүлэх содон тавьжин. 5 мөсөн хүүхдийн тусгай нөвтрүүлгийн авьяаслаг хүүхдүүд болон хөглж байна.
0: Бичих найзнараа, авьяаслаг хүүхэд болон гин энэ удааны дугаарт урдаар Өвөр Монголын Төвний хотын хүрээ хөшүүн Элсэн Балгасны сургуулийн сурагч Сансар Аяс Боошоо Шаа нарын уншсан Элсэн сургуулийн магтаал гэсэн шүлгийг сонсогё.

0: сургуульгийн болсон өссөн сургууль минь мэдлэг цэдбүрийг уламжилсан эрдэмт багш нартэ. Соёлын голомт болсон өссөн сургууль минь хэр хэрүүлгийн дөөдсөн хасир ажилтнтэ.
1: Амар татэ хонгол хос эрүүн чабар бэрэн асартэ. Амтэ шимтэ хоолол хос шим тэлжол хоолон гүртэ.
2: Бэй махбутан чэрэгжул хас өөдөм сэхэн тэмүрин талбартэ. Болчын шүрүстэн чангарал хас олын жүйлин тэмүрин хүргсэлтэ.
1: Номин үнэр сонгэнсэн өөдөм сарвал номин сангтэ. Өнгшэлгийн дуун хэнгэнсэн сэжэр туяад хүчолин тэнгимтэ.

0: Ерөөдөйгөн зургал хас, өрн зургийн ангитэй, хөгжилтэй байсалтай бүжгэл хос, антэ бүжгийн ангитэй.
1: Синжлэг ухааны сор садар хас, синжлэг мөрөгчлийн ортонтэй, син мөдөлгий сор чай хас, өлөстөр машинэ ангитэй.
2: Өрөбий хөрхөн дагчуд бид,
3: үрдөм нам сурхаар шаргүү чармээн.
4: Өрөл хүсэлд сурагчэд бид,
5: өх орнаан хөгчүүл хоор шэмдэн сурлчэн.

0: жалгаад Төнгөлөн хотын 60 тошуунаас сурахчи Алтан намрын уншсан нэг гэрийн хүмүүс гэсэн шүлгийг сонсгоё.
1: Нэг гэрийн хүмүүс на хөгшөгүй. Бидэнд нэг л алаг хадуурд намын тогтой, бидэнд нэг л таван одод улсын тогтой, бидэнд нэг л нийгэм журмын дардан жамтай, бидэнд нэг л өв хамт ёсны хамтын жоролтой, бидэнд нэг л дундад гүрнээ хүсэл зүйтэй, бидэнд нэг л сэргэн мандалтын ууга жоролтой, бидэнд нэг л хүчрэгчин мандаг алсын төсөвтэй, бидэнд нэг л хүчрэг улсыг байгуулах харалтай. Бид бол нэг гэрийн хүмүүс, элэг нэгтэй улсаа, өнг тайвныг үрд шүддэг арттай. Бид бол нэг улсын иргэд, зүрэг нэгтэй найжис, өрг чүлөг хамаг төдөлдөг анттай. Сарвал удам хажгаар орноон бид хамтаар чогчлон байгуулсан юм, сачран галчсан түүх сойлоон бид хамтаар бичгэлж үлдээсэн юм. Санаа чайлган үндэстнээ жоргоон бид хамтаар бий болгосон юм. Сэтгэл уудамч дунддийн ухаанаа бид хамтаар дөөдлж явсан юм. 56 үндэстэн 56 чичгэс, тавлан жайгаан холовсон тэнгэрлэг дархан хүмүс. Танегэр, манегэр, дунддийн ихгэр, талинэл уулан тосгон бүхнээрэн нэггэрэ. Бүлхэмдэл бол өл үндэстнэ эм насны шугам юм. Бүлхэмдэл бол өл үндэстнэ эм амжирлийн дуу юм. Бүлхэмдэл бол өл үндэстнэ оршин тогтнохийн суур юм. Бүлхэмдэл бол өл үндэстнэ уудлын хөгчхийн шат юм. Бүлхэмдэлгүй бол сайн сайхан амьдрал гэжгүй. Бүлхэмдэлгүй бол сарвал сайхан ирээдүй гэжгүй. Бүлхэмдэлгүй бол сачран мансан үйлс гэжгүй. Бүлхэмдэлгүй бол санаа баясгсан хөгжилт гэжгүй. Бид бол дундны нүндэснэ хамт жогчийн бүрдүүн юм. Зүрэг сэтгэлд нэг л их орон байдаг. Бид бол дэлхийн үндэснэ хайр жогчийн гишүүн юм. Зүд мөрөөдөлд нэг л дундд ус байдаг. Нэг гэрийн хүмүүс, нэг насны ерөөл, нэмжин сэтгэл хижээд сүү шиг асгарна. Нэг айны онгч, нэг хүлгэн ивэл нийгэм журам хижээд салэг борооныг ялна. Бид бол нэг гэрийн хүмүүс, элэг нэгтэй улс, хүн ялнасаа үрд салж чадгүй. Бид бол нэг улсын иргэд, зүрэг нэгтэй найжис, хүнч маныг хижээд салгаж дэлхгүй. Зүрх зүрхтэйгээ нийлбэл хайрын оч бутарна, сэтгэл сэтгэлтэйгээ холбвэл найрын дуу уянгарна. Зүн бэлэгтэйгээ нөөгдвэл жаргалын нар сачирна, зүв төсөлтэйгээ бэлэгдвэл баяслын сар туяарна. Өх орн та миний үнд чохлог зүрх, үрийн сэтгэлд хат хүртэл уярна. Өх орн та миний үнэн ясны төвөр, үнэн хайрт чулуу хүртэл чичгэлэн. Сахин бараалж, харилж нь хавсралч нь таныхаа нүгэнд нэхтэрнэм өх орн минь. Санаа нэгтэж бүлхэмтэн тэмчин таныхаа өнгөрт өрхөлнөм өх орн минь. Хүх мөрөн гэрчилн, хатан гол батлан хүнээ хорваад вид бол нэг гэрийн хүмүс. Хүх дөнгөр итгэн хөрсөд дэлхий чөөжилн, хүслийн дэлхий бид бол нэг бүлийн найжсаа.
0: Жалгаад бичхэн найз нартан тэнгэрлэг тал нутаг нөхөрлийн дуу зэрэг хэдэн сайхан ай дуух сонсогё. Та нар таалам болгоно уу?

Үлгэрээс сонсох юм олон бий. Үлгэрээс сурах зүйл их бий. Бичхан ажинараа тавхан өсө хүүхдийн тусгай нэвтрүүлэх нь үлгэрийн ордон болон эхэлж байна.

Бичгэн ажинараа, үлгэрийн ордон болонгийн өнөөдрийн дугаараар та нартан Өвөр Монголын Ордос хотын хамжууч хлуурын төвөөс голлон эрхэлсэн нутгах дуурсгал радио яраа илтгэлийн уралдааны шингэлтийн жалгамжийг сонсгоё. Та бүхэн анхаарлаа төвлөрүүлж сонсч гоно уу.

0: Цайрхын сонсогчдоо өв соёлын улба Булан хотын жолво бүх хотын нутаг дуурсгал радио яриа илтгэлийн ажиллагаа маань үргэлжилж байна. Та бүхэн манай нэвтрүүлгээд анхаарлаа үргэлжлэн хандуулаарай. За энэ удааны ажиллагааг радио шууд нэвтрүүлгийн хэлбэрээр дамжуулахаас гадна дулаан сонир мэдээ давчингаар видео шууд нэвтрүүлгээр бас дамжуулж байна. Ингээд үзэгчдээ та бүхэн манаас илүүхэн урам хайрлж харилцан дамжуулахыг хүсэж байна.
1: Тэгэхэд саяхан бол одоо 1-8 номортой оролж игч маань одоо өөрийнхөө ихтгэлийг хийсэн. Тэгэхэд 9 номортой оролж игч маань одоо нэвтрүүлгийн өрөөнд саадсан байна. Сайн байна уу? Сайн ирв.
2: Сайн сайн даяран сайн байна уу?
1: Тэгэхэд ихтгэл бэлэн юу?
2: Блэ.
1: За эхлэе.
2: Жиргэлэн чингэр говийн урт өчрхө тэмээ тэмээ чин. Оюуны гэрэл сачруулсан одон угсаатнаа өлгий. Хөгжил бадрал чилуу ирлэн хурдалсан ордос нутгийн хүн ара та бүх мэн амархан сайн байцгаа нь. Миний оюуна болон сэтгэлийн ундраагийн хүрээлэн бичсэн оюун бодлын минь бичээсийг оюундаа буулган сэтгэлдээ мөнгөлч. Духлан сууч таалан болгоно. Ордос нутгийн баруун хойд хижгаар онгон байгаад ойд өрх хосолсон орчлонгийн деваажин, сэтгэлийн гүнд сижир түүхэн үгэлсэн сэвэлжих салхиндэн домог амилдаг, сэтгэлийн дуулал хөвчийн гов, бутхан бор жиргэлгээнээр намилжинхан тормолчхот, би түүний гарын урнаар эмжиж, гал аяннаар үргэлжилүүлэх гэж яриа илтгэл хийх боллоо. Хангийн нутгий говгүйгээр, говийг тэмээгүйгээр төсөөлхийн аргагүй. Тэмээнэ тоо толгой чөөн, өсчө үрчхэн удаан, бас хатуу шүрүүн цаг агаар, энэрэлгүй цагийн дайрилтад өртөсөөр, тэмээ асруу удалгүй дэлхийн улаан номд орж болжошгүйгийг сэтгэл шимширэн үгэлгээс өөр аргагүй. Гэвч тэмээ бол үнээрийн хамаг амьтдаас хамгийн тайван, хамгийн сүрлэг, хамгийн уян сэтгэлтэй, одоо хүртэл хамгийн олон овдсон хадгалсаар байгаа хамгийн гайхамшигт амьтан болох юм аа. Түүнээ нүүцэн нэвтэр чадвал хүн төрөлхийдний донслогоож бүхий зарим аимшигт үүчний эдгээх дүлхүр олдон гэдэгт батлаа итгэж үе. Монголчууд таван хүшүү малаан таван эрдэнээр зүйрлэхтэй. Морь молор эрдэн, хоно хоол эрдэн, үхэр өрөм эрдэн, яма ноолур эрдэн гэж тэмээгийн харин дэлгэр эрдэн гэсэн байдаг. Үнээрийн тэмээ ганц энгийн сүүнээр жишээлэхэд бусууд малын сүүгээс илүү чанарлы, илүү илчлэг байж 800-аас 900 калори хүрдэг. Энэ нь илүү совлын чанартай байдаг. Түүхэн соруулж чигт Даян хаан бэдэх үүчин болсон ажгүй. Тэр үүчнийг чаан тэмээнэ сүүнээр 3 мөнгөн аяг чортол илэн эмнэвэ. Тэгж эмнэсэнд жамаг мэтө 7 гэсэг үүчин унаж сайн болов аа гэж тэмдэглэсэн байдаг. Тэмээнэ сүү саал үс ноос махтос зэрэг ашиг сүмээс гадна тэмээнэ тухай дайлаг тахилаа өрөөл магтаал чээр бэлгэдэл зүйр үг сургаал үг онисох таавар дуурлаг наадам тогломчжээ тэмээтэй холбогдсон амтэн ургамал газар уусна нэргээд соёлын уулгуунтай ухаан нэг түлхүүр зүндэн байдаг. Тэмээн гөхөө, тэмээн харган, тэмээн гургуул гээд эжин Чингис хаан тэмээн хэрийг агуулж байсныг Монголын дуу тавчаанд тэмдэглэсэн байдаг. Чол байгалаас өвдөлтэй нар зүү харж хөвчсөн тэмээн дүрстэй тэмээн хад хангийн хшүүнээ их ус суманд байдаг. Номхон тэмээгийн ноолоход амар гэсэн монгол жүйр үг байдаг. Энэ үг арыг манайх шиг тэмээтэй олон шар өхөнтэй айлаас гарсан байх гэж би боддог. Тэмээгээр усанд явна эдээ удаа өвс бордоо ачин нүүдэл суудал болоход хамаг ямаа ачхаас гадна сургууль соёлын мөр хөөхтөн сургуулдан замын хасаг тэргэнд цаг усалдалгүй хүргэж тадаг улаан өртөөчин байсан шүү тэмээ минь. Нутаг эжинтэй байж өнгөтэй өөдтэй болдог. Тэмээчд цаг цагийн үерт дөрхөн алдаж эвдрэлгүй чадаг түүх улваалж өвдийн хаан нутагт эжин сууч. Бутхан голсон өнгийг хөөслөн хамт үйлэн. Бороо оркуу болохоор овоогоон дахиж далалан. Эрен хурваад гомдуул хуран татаж тайтхардаг өвдийн хаан сургаалыг мартаж ирүүжээгүй. Дүүрэн гисгэн дэлгэрсэн малаан бүхчилж, цасан шуурга хэрч уулстайгаан хамт даарсан. Цагийн шуурга сөрч. Тэмээтэйгэн хамт зүдэрсэн малчин жия. Уяа соёлоо тэмцсэн хөлгөөн Чүтэй наадмын тэнгэр дор нар зүү гаргасан алтан мөнгөн медалаар ингэр юугаа медаалгасан Чилуун Чилсгийн үеэс хөтгөн дүү Тэмээ Тэмээчин хоёр үлээ. 2025 оны 7 сард Улаанхадад явагдсан Үр Монголын үр таньчсан хорноо 11-р хуучаанаа Чүн тод үндэснээ уламжлалт биеийн тамирын чуглаанд Ордос хотын хангийн хушуунаа Малчин засагт Тэмээнэ Төмөн Майтрийн уралдаан ба 5400 метрийн уралдаанд тасархай тэрүүлж хос мөнгөн медалаар ингрэ медаалгаснаас гадна Ордос хотын тамирчид 1 мөнгөн медаль, 2 мөнгөн медалаар ингрэ медаалгаж. Ордос хотын багийнхнө 2-дугаарт гялсхан тодорч, Тэмээ Тэмээчин 2 цагийн ижилсэн үжисгэлэнгээрэн Ордос нутгаан чимэглэсэн билээ. Эрхэм сонсогч та говийн гайхамшигийг нүдээр үзэж, Тэнгэрийн Тэмээнэ төрсэн нутагт ирэйг бол хангийн хөшүүнэ хөвчин говьд хандвал хүссэн бүхэн тань сэтгэлчлэн бүтэх болно. Хүн жанон мэдлэгтэй ард түмэн нь бүтөөлч орон хамгийн баян байдаг. Дэлхийн хөгжлийг Ордос нутагтаа зөвхөцөлч, аз жаргалаар давмгайлж, хайр дүүрэн ирээдүйг хамтдаа бүтөөж гүйё. Баярлалаа.
1: За ингээд 10 номерт оролж игч маань ямар хөө ихтгэлтэй ирсэн бол бид хамтдаа сонсоо юун төрөнд 10 номерт оролж игч байгаа өрөө. За сайн байна уу? Сайн ирв.
3: За сайн байна уу?
1: Тэгэхэд 10 номертэй оролж игч маань чухам ямар хөө ихтгэл хийх юм бол бид хамтдаа анхаарай билнэ үү?
3: За эхлэе.
1: За эхлэе.
3: За би бол 10 номерт оролж игч хаст явэ. За та бүхэн энэ оройгийн гал халуун мөндөд өргөн төвшүүлж байна. За хуйлч бол дүрм тогтоолын тайлбарлагч, эрх ашигын хамгаалагч. Хуйлч бол тухайн хүнээ сэтгэл амаржуулах өрөл, чадваргүй ясны гатлагч. Хуйлч бол төв ясны эрэлхийлэгч, хуйлч хаазын ачаалагч. Би бол Өвөр Монголын эзэн хуйлчийн хэрэглэх газрын хуйлч болно. 2017 оноос эхэлж хуйлчийн нэг найз алхуун ороод өдгөө болох нэгэнд 8 жилийн уул мөрийг өлөөсөн байна. Өдөр жилийн дурши үндсэн шатанд гүйн жигэрч, малчин тараачдын гэр бүлийн хоорогонд, ай сахалтын хоорогонд жүрчил мөргөлдөөний чөөн бус шийдвэрж явсан өнгөрөлтэй үлээ. Өнгөрөлт өнгөрөлтийн дундаа сэтгэл санаасан гар дэлхгүй нэгэн өнгөрөлт байдаг. Тэр нь бол 2018 оны 10 сарын сүүлжийн час шуурсан нэгэн өдөр. Үүшин 38-ны гачаанай гачаан даргаын утсыг тусч бидний хэргийн тухайн газартан хүрч хэрэг хүчрийг шийдвэрлэх юмсан ачаалсан байна. Бид дараахан мордод хэргийн талбайд хүрч нарийн байд олгосноор бол тус гачаанай малчин залуу гаргийн нүмэн бол овоолоостой хуурай ус тээж байгаад замын дээгүүр ширэлдсэн захалгаан утастай хүрэлцснээс болж өвсөн ноо гал агуулчаад их галын тумд малчин залуу аж босоор амиа алдсан юм байна. Бидний шинжилж ойлгосноор бол зам алсаж байгаа хоёр суур захалгаан утасны шүйний багны жайн нь хол байж захалгаан утсан мэдэгдэм доошоо нь үнжисэн байлаа. Тэр мөртөө бол ус тогтдог газар гэмэн замын өндөртгөн цаснаас болоод газраас утас күрхүү жайн нь баримжаад күрхүү гас болж малчин залууг нь энийх харсалт хэргий буй болгосон юм байна. Гачаан даргаас бидэнд тус хэрэгт холбогдох хоёр байгууллагын харилцааны тогтоолтын талаар баланхай утсаас та нарын урьж энэ хэргийг бүтэмжтэй шийдвэрлэхийг найдыг гэд хармаанаас нь хуйлчны үйлчлэгнээс үйтгэл явуул бидэнд гард уусын. Бид цаашаа мордож найрлагын гэрэд гарын үзэг журуулах журуухад малчин залуугийн гэрт очиход долоохон настай бяцхан хүү болон төрөлхийн жимтэн настан хоёулхан сууж байлаа. Гачаан дарга бидэнд энэ өөрх бол манай гачааны усын дэсийн хүчирдэл тавь өөрх гэрийн тулгуур нь инхэн нас барчлаа. Хүүхдийн эйжентээ ургаслаад явцсан юм аа. Одоо энэ нэг нялх нэг настан хоол яхаж амдрах юм блэ гэж шүүр салдахан хэлж гарлаа. Настангүй манай өрхлөгч хуулчийн гараас наатгаж хүүгийн минь учрыг голчоор шийдвэрж өгөх болов уу гэж хэлж гарахад биний сэтгэл юр бусын хүн болж оодсон цай ханжал гэж чадлгүй зангираад байлаа. Манай өрхлөгч хармаанаас нь хуулчийн үйлчлэгнээ мөнгөний тэр юусаар нь настан бочааж тус хэргийн бүхий л явчи үн төлгөргүйгээ шийдвэрж өгөх юм бол амлаад бед боцлаа. Юрийн үед яраа хөрөөхтэй байдаг бид хөдөл тэргийн дотор цааг чимээгүй сууж явлаа. Мэдээж малчин залуугийн гэр бүлийнхэн харсалт учралыг хараад сэтгэл хүнд байж тэнгэрийн дэгш бус салхи нь энэ айлд хартай чухалж өгсөн нь данч голч бус санагдлаа. Энэ үед эрхлэгчээс та нар хэргийн найлгыг хүлээж авбал заавал тухайн хүнд харуулчих нарийн хямнгай шийдвэрлэх хэрэгтэй. Нэг хэрэг учир нь нэг хүн нэг гэр бүлийн хов жанаа эргэлт байл мэднэ гэж хэлж гарв. Энэ үгэнд одоо ч миний тарихинд топ тод. Энэ үг нь өдөө жилийн дурс миний ажил амьдралын замд цамхаг болсоор ирсэн юм. 3 сарын лүүгийн цармайлгаар хэрэгт холуугдах хоёр байгууллагатай ээдэж төлөвөр мөнгөний бол хууль цаажийн докториусаар олд ирснээр баггүй хууль цаас гэр бүлийн онцгой байдлыг дахин давтан тусгаснаас болж гүйцэд харилцсанахын дүнд хэрэгт холуугдах байгууллагаас бяцхан хүүд сургах мөжлийн сүр мөнгө 10 түмэн төгөргийг бол дэмж олох юм бол зөвшөөрсөн байна. Уулжин сар болж чагаан сар ч хөдөөсөн юм. Бид төлөвөр мөнгөний бүгдийг олж насны гэрт хүрт хөдөн 10 түмэн төгөргийн төлөвөр мөнгөтэй банкин картыг гардуулахад настан мань та нарт жухамч талархаж байна. Хүүгийн гэгэн сүнс амарчих бол тухай. Жаахан монболоо хүн болгох хүн дүүрэг надад хэрлээ. Төхөө орохын үжид дээлдгийн болов мэдхгүй гэж хэлээд дулмсаа арчлаа. Хуульчийн ажилд орсон 8 жилийн дурш 40 гаруй эмэрхүү малчин тараачд үн төлөвөргүйгээр үйлчлэг хангаж хууль усны эрхээ ашигын хамгаалж ирсэн удаа тийм аа. Хуульч хүн ажлын дундаа хууль цаажийн жилж оруулсан боловсронгүй эзэмшгээр баркгүй нэгч тухайн газрын хууль цаажийн үйлдэлтэй уялдуулж амьдлагаар хэрэглэж тухайн хүнээ эрх ашигын нарийнлаг оновчтойгоор хамгаалуулж өгнө. Үүнээ зэрэгцээгээр хууль цаажи бишрийн зэрэгцээ сэтгэлгээ бол эмэгт баримталж хэрэг үчирийн их баг гэсэнгүй гэрч баримт шүүлтийн явцад чанга нэм байгаар хандах хэрэгтэй. Энэ нь тухайн хүнд харуулж байгаа явдал мөн. Нэгч хууль цаажийн тухайлсан ажлыг хүндэтгэж байгаа явдал байна. За яриагаа өндөрлүүлье. Баярлалаа.
4: Бичхэн ажинараа. Төвөрөжгийн 5 мөс хүүхдийн тусгай програмын өнөөдрийн дугаар энд хүрээд өндөрлөх боллоо. Бид дараагийн дугаараар баяртайж олгоё. Энэ удаагийн нөвтрүүлгийн найруулагч Сачин Тунгалах, нөвтрүүлэгч Хүнчин Хянагч Ховсголт та нарынхаа хүлэн сонсонд баярлалаа. Баяртай.
5: Түүнд жарим хувирлт гарсан юм. Надыг сүүдэр шиг салахгүй дагж байснаас л болж тэр бусадтай харьцах дурггүй бүр өөрийн биедээ ч шууд хандж чадахгүйсэн. Харин нэг л өдөр тэр надаас салж шинээр эхлэхэр шийдлээ.
6: 3-ийн дугаар жахаалсан та 1-р өрөөнд орж эмчлүүлнэ үү?
7: Эмчээ, би ер нь ганцралд автчихлаа бололтой. Яаж өмчлдэм бол аа?
8: Санаа зовлонгүй. Одоо хамт ангарч асахтач аюулгүй бөгөөд баталгаатай болсон. За тэгээд сэтгэлчийн өмчилгээ.
7: Бийдэн жорохтой хандаж өөрийгөө өөрчлөе.
8: Хумсан чинэн ховролт болгон хүсэл мөрөөдөлд ойртуулдах. Сэтгэлчийн эрүүл мэндэдэн анхаарал тавьчихай.
9: Эртнээс дүүгээ болтол дундчууд хүний жан чанарыг маш хүндэтгэж жан чанар сайтай хүнийг эрхэм хүн гэж хүндэлдэг.
5: Эрхэм хүний харамшин бол амьдралд идэшин усалцсан үйл ажиллагааны зарчим болно.
9: Эрхэм хүний сэтгэл нь саруулхан байдаг. Агуу бахтамжтай хүнийг эрхэм хүн гэдэг.
5: Эрхэм хүн эйсэг найрсаг байдгаа. Бусдад сайн хандх нь эрхэм хүний араншин.
9: Эрхэм хүн төв шударга байдаг. Үнэн чи итгэмжтэй байх нь эрхэм хүний араншин.
5: Эрхэм хүн холий бодож ихий сэтгэдэг. Эрхэм хүн алсын харчтай байдаг.
9: Эрхэм хүн бол мөнч бидний дэргэд байгаа дуурайлын хүчнтэй хээл жирийн хүн. Эрхэм хүнтэй нөхөрлөн эрхэм хүнээс суралцж даруй хичээнгүй байх бол дундчуудын оюун санааны суурь юм.
10: Бээжингийн цагаар 12 цаг.
11: Өвөр Монголын радио телевиз хараанаа Монгол Радио.
12: Төр томны шуурхай мэдээлэл нь түмэн олондоо сонсголтой.

Сайн байж хааж байна уу хүндэт сонсогч чадаа. Саний мэдээний өргөн хараас шууд нэвтрүүлэг тань эхэлж байна. Би нэвтрүүлэгч Саялбат байна. Энэ цагтаа энэ жилийн 1-5 дугаар сард манай орны хэрэглэгэн ээжвэлсэн хуучнарыг шинэ салсан хэмжээ 1.45 төмөн ижэд авж цаг дэлгүүрийн хэрэглэгээ 1.62 дуншуур төгрөг дайчилсан. Манай орны 20 жилийн уурхайн гаралтын хадгалагд чинь бүх улс төрүүлж байгаа. Манай орны 15 төм 40,000 шалгуулагч 2026 оны ихтэй сургуулийн сурагч хэлсэх нэгдэлтэй шалгалтад оролцож байгаа зэрэг мэдэнүүдэд сонсхон. Араа зугаас холдохгүй энэ чагийнхан дэлгэрэнгүй агуулгыг хүлээн сонсоорой.

жилийн 1-5 дугаар сард манай орны хэрэглэгэн ээжүүлсэн хуучнаар шиний салсан хэмжээ 1.45 төмөнг ижид авч жаг дэлгүүрийн хэрэглэгийг 1.62 дуншуур төгрөгд ажилж жаг дэлгүүрийн амжирлын хүчний чангаруулсан байна. Энэ жилийнс нааш манай орон төвийн урт хугацааны улсын онцгой жийлэг болон урт хугацааны засах орны иж бүрэлдүүлсэн бэл мөнгөний нэгдэлтэй төлөвлөн сайтар хэрэгжилж машин тэрэгэ гэрийн чагалхан хэрэгсэл аюунчлсан үйлдэхүүн зэрэг 3-ын их хүрээнд хуучнаараа шиний солих тосгын ажиллаг өрнүүлэн нөхөр өөх дөрмийг үргэлж жилийн шилдэг зөвлж нөхөр эрэмжлэг явчид өхөмжлэн хэрэглэгийг бүх хүчээр айхуулан дотоод хэрэгчээ өргөтгөөсөн байна. Хэрэглэгэний жийлсэн хуучнаараа шиний солиход багтах ил том төрөл жилийн дотор машин тэрэгний хэрэглэгэний ижлэх харьчлан мөнлөх хамгийн их байна. Төрөө 5 сард бүх орны хуучин машин тэрэг шинтгэгч хэдийн хэрэглэгийг дайчилсан хэмжээ нь 118 дуншуур төгрөгийг авч бүх орны 172 гарэ гэж илжээ. Гар утас аюунт гар чагаа хавтгай компьютер зэрэг аюунчлсан үйлдэхүүн нөхөр

өчлсөн ерөнхий хэмжээ надад найдал хугацаа нь анхаасаа 132 чигнэгээр нэмэгдэж 26 дуушур төгөргийн хэрэглэгээд ажиллан надад найдал хугацаа нь анхаасаа 136 чиг 7-оор нэмэгджээ. Өртөн жасах орны ил шатны худалдааны явдлын салам учир энэ жил хэрэглэгний жийлсэн хуучнаар шиний солих ажилгийг чиргэн ухааран алан байгууллага, сургууль, аж ахуйлал худалдааны тойрогт оруулж хэрэглэгийг ахиулах ажилгийг мянга шахам удаа өрнүүлж нэг доншор гарай төргийн хэрэглэгийг ажиллан хот хөдөөгийн хэрэглэгийг жиргээрээ дэвшлүүлэхийг биелүүлсэн байна. Унас гадна шагналтай баримтын төрийн бодлогын найдваржуулсан үр бүтөмжийн илэрхэ байлаа. 5-р сарын 31-ний өдөр болтол улсын шагналтай баримтын туршилтын чиг болсон Хөх хотод 55 төм гарай хүн шагналтай баримтын ажиллагад оролж иж нийт 9,000 гарай төмөн төгөргийн шагналын мөнгө тарааж 25 дуушур гарай төгөргийн хэрэглэгийг дайжилсан байна.

Төрөөхөн өндөрлсөн 2026 оны дундад улсын уурхай хайгчдын оны хурлаас ойлгосноор одоо болтол манай орны их баялгийн хадгалагт чиг байчаан тодолсон уурхайн төрөл нь нийт 152 жил болжээ. Үүнд нүүрс хавар шороо, энгийн хайлуур, жунш, циркон, ньюпи, байгалийн хожир, хар тоглог, чайр, мөнгө зэрэг 20 жилийн уурхайн төрлийн хадгалагт чинь бүх улс төрүүлж байна. Арын жил манай орон байлдах бодлогын байр тогтоолд болон үүрэг хариуцлагад анхаарлаа төвлөрүүлэн байгалийн их баялгийн яаман зэрэг улсын яаман зөвлөлийн дэмжлэгээр шинэлэг ээлжийн уурхай хайж шовтлолт гаргах байлдах бодлогын ажилгээ гүнжгэ өрнүүлж уурхайн гаралтын их баялгийн хайм байчаах ба нэн ашиглах хэрч маань тасралтгүй чангаруулснаар нэгэнт тодолсон хадгалагдчийн хэмжээгээр бүх улсын төрөө гуравт жагсаагдж байгаа уурхайн төрөл жил нэмэгдээд 55 жил болжээ. Үүний хамт манай орон онч өндөр хүчтэйтэй чагалхааны гадагшаан хүргэх инженерээр дамжуулан Жансу, Шандун, Гуандун зэрэг 10 гарай мож оронд чагалхаан хүргэж гадагшаа хангах нүүрс нь улсын дотоодын 20 гарай мож орон хотын нүүрсний тотуудлыг нөхөрлөн гадагшаа хангах нүүрс болон чагалхааны хэмжээ нэгэнт олон жил дараалан бүх улс төрүүлж улсын энерги болон байлдах бодлогын их баялгийн амар төвчний батлах аж ахуйн хөгжилтийн үндсэн байдлыг тогтворжуулахд чухал үйлдэл үзүүлжээ. Ермен 26 оны ихтэд сургуулийн сурагч хэлсэг нэгдэлтэй шалгалт 7-ны өдөр эхэллээ. Өртөн жасах орны 6 ам жилийн шалгалтын хүрээлэнгийн мэдээг үндэслэвэл энэ жилийн ихтэд сургуулийн сурагч хэлсэг нэгдэлтэй шалгалтад манай орны 26,000 сурагч нэрмэдүүлжээ. Дээд жиргийн ажил мэргэжлийн сургуулийн тусгаар сурагч хэлсэг жиргээр дамжиж урдаар хэлсэгдсэн 5,200 сурагчаас гадна нэгдэлтэй шалгалтад жинхэнэ оролцсон шалгуулагч 15,400 хүн бий. Энэ удааны шалгалтад бүх орны 12 аймаг хотод нийт 100 бүгөө 4 шалгалтын тойрог, 193 шалгалтын чиг, 5,733 шалгалтын талбай болон 389 бэлтгэл шалгалтын талбай тохируулжээ. Шалгалтыг бүхнийг тоочлсон баримжаажуулсан шалгалтын талбайд явагдуулж байна. Бүх орны ил газар, ил салам өчрийнх нь системтэй төлөвжүүлэхээр баримтлж нарийн амбаа жохан байгуулан нэгдэлтэй шалгалтын амар төвшин урагштай байхыг баталж бий. Шалгалтын хууцыг тэрвэрлэн хүргэх хадгалан хамаарах зэрэг огцоод хүний хүч болон мэрэгжлийн хамтруулаг арга авч өртөн жасах орны 6 ам жилийн шалгалтын хүрээлнээс ил газрын шалгалтын хууцын нуучин хамгаалалт тасагт сүлжээгээр 24 цагаар тайран чагдж шалгалтын сэдэв шалгалтын хууцын амар төвчнийг бүх хүчээрээ баталжээ. Шалгалтад гэм хийх ажиллагаа дээрс чахилт өгч шалгалтад холбогдох сүлжээний орчин нөхцөлийг хөвөрсүүлэх шалгалтад гэм хийх багц хэрэгсэл борлуулах ажиллагаа чахилт өгөхгүй шалгалтын чигийн эргэн тойрны орчин нөхцөлийг хөвөрсүүлэх орлын шалгах ажиллагаа чахилт өгөхгүй шалгалтад холбогдох сургуулийн гаднах боловсруулалтын байгууламжийг чигчлэх нуучи хамгаалагч зэрэг олон жилийн тосгын ажилгээ байрлуулан өрнүүлжээ. Шалгалтын хугацаанд шалгалтын чиг, шалгалтын талбарын ханин хамааралтай чангатгаж, 2:1 амар төвчний байчаалтын загварыг үргэлжлүүлэн хэрэгжүүлж, амар төвчний байчаалтын аюунч арга барилыг улам нэгалахм чангаруулан, гар утас аюунч цайга аюунч бөгөө аюунч нүдний шилжирэг тохиромжийг чанга байж хааж байна.

0: Си Цзиньпингийн алтан сургаал.
1: Си Цзиньпингийн алтан сургаал.
2: Дундад улсын элеврийн өдөгчлөлт бол дундадын шилдэг уламжлалт соёлдог үн үндэслэн шинжилэг ухаанч нийгэм журмын төрөний мөн чанарыг илрүүлэн хүндрэл гитнээ аливаа шилдэг боловсны өрөв төлөөр давлалт болгон түүнийг шингэн авч хүндрэл гитний боловсны давшилтын хөгжилтийн чиглэлийг төлөөлүүлэн өрн дэхний өдөгчлөлтийн жавгуртаа адил босож шин жураг дүрсийг илрүүлсэн чоошин хүндрэл гитний боловсны хэлбэр маань.

0: ашхаар сэтгэл сэргэн гэдэг нь ямар утгатай юм?
1: Мэний мохоха. Бар чагд босгоол өдрийн явдал саатна. Бага насандаа сурахгүйл насны явдал саатна гэдэг утгатай юм шүү. Авчин чамайг өрдөм номтой, бичиг соёлтой хүн болгол гэж үсчээ хатарчтай.
0: Мэдсэн юм да.

Игдэд сургуульд сурагч хэлцгийг нэгдэлтэй шалгалтын урагштай явуутгын баталгын төлөө Хөх хотын метрогийн бүх шугамын 43 өртөндөн бүр шалгуулагчдад хандуулсан саатхуу нэвтрэгч амыг тохируулжээ. Шалгалтын хугацаанд метрод суух шалгуулагчдад урдаар билет худалдан авах, урдаар амар төвшний байцаалт хийлгэх, урдаар өртөнд орох, урдаар тэргэнд гарах, урдаар өртөнөөс гарах, урдаар үйлчлэх хүртэх зэрэг 7 талын онцгой үйлчилгээ хүртэж бий. Унас гадна Хөх хотын метрогийн шалгалтын чигийн ойр хавар шалгуулгасадд үйлчлэх 9 үйлчилгээний чиг тохиролж биер шугам баллуур, биерийн жоргуур зэрэг бичгийн хэрэгслийг үн төлбөргүйгээр хангаж хэсэг голдолготой тэргийн өртөөний ойр хавьд Гэрээ Ахмадын амрах тойрог тохируулан ширээ сандал уух ус зэргийг үн төлбөргүйгээр хангасан байна. Манай орон Айшугай нутаг хилчээрийн гал тэмрийн холбоолон сэргийлж холбоолон эзэмдэх ажлыг үргэлжлэн чангатгаж байна. Өртөн жасах орны бачин байдлыг арах чаг хамааралтын тэнхэм ойрд Монгол улсын бачин байдлыг арах чаг ерөнхий товч хаатай хилээжгар орны Айшугай нутаг хилчээрийн гал тэмрийн холбоолон сэргийлж холбоолон эзэмдэх тухай санамжийн бичигдэх гарын үсэг жорж гал тэмрийн сэргийлэн эзэмдэх ажлын тогтчийг бүрэншүүлэх хоёр талын тэмрийн их сурвалж хамааран эзэмдхийг чангатгах хилээжгараар үүссэн Төмрийн байдлыг жарлан мэдгдэх явцын шулуутгах, хилэнслэн аврын тослох ажлыг журамжуулах, урт хугацааны хамтралчааны дүрмийг тодорхойлох зэрэг талаар хамтын танилттай болжээ. Үүнээс гадна өрт хон жасах орны бачин байдлыг арга чаг хамааралтын тэнхэн бас харь мөрөн гэрийн ляонын зэрэг гурван можтой хамтар Жүн хай торон ба Өвөр Монголын хүрэс жиргэлд хошуу шанай шатны нэгжийн Айшугай нутаг бэлчирийн төмрийн сэргийлэн унтраах халуулын сэргийлэн халуулын эзэмдэх зөвдөлчөрт гарын үсэг жорж амжилж хүрээ хэвчээ хамааралтын шисчим ухуулгын хүмүүжил мэдээж ангийн хамтаараа эдлэх төмрийн ирэлтийг хамаарах төмрийн унтраах дүрмийн төгөлдөржүүлэх зэрэг талаараа хариуцлагыг Олон нэг алхам тодорхойлон арга хэмжээг нарилгажуулан Өвөр Монгол болон хүрэс жиргэлд мажийн Айшугай нутаг хилчэрийн төмрийн сэргийлэн унтраах ажлыг байнга жуулах дүрмжүүлэхэд дүрмийн үндэслэл хангажээ. Гадуур сарын 6-ны өдөр бүл бүх улсын 12 дахь жараха тавих өдөр болно. Тухайн өдөр өртөн жасах орны 2026 оны Амьд Бүтсийг үржүүлэн гол мөрөн нуур чөөрөмд тавих ажлаг Түнглэ хотын 8 хошууны Мэнжа дан усан чөөрөмд явагджээ. Энэ удааны ажлыг өртөн жасах орны Тэрэлэн Малачих болон Хөдөө Тосхон Малжих орны Тинхэм Түнглэ хотын Ардын Засгийн ордон хамтран эрхэлжээ. Ажилгын тухайн талбайд амар жагсаа алган сугас, дах жагс, мөрөг жагс зэрэг жагсны төрлийн 100 түмэн жарахагийг баруун Ляохо голын сав газарт тавьжээ. Тухайн өдөр нь Хингэн, Шилийн гол, Ордос, Баяннуур, Үүхай зэрэг 5 аймаг хотод бас жагс жарахыг үржүүлэн тавих ажлыг өрнүүлж 780 түм 2200 амар жагс алган сугас, дах жагс, мөрөг жагс, ял жагс, хатан голын мөрөг жагс зэргийн жарахыг гол мөрөн нуур чөөрөмд тавьсан байна. Усны амьд бодисыг үржүүлэн тавих бол байгалийн усны амьд бодисын эх байлгийн хамгаалах усан орны аймах хой сэргийх чохол арга хэмжээ болох бөгөөд жагсны аж ахуйн эх байлгийн сэргийх усан орны усны чанарыг сайжруулах усны амьд бодисын олон янзтай чанарыг хамгаалах чанар сайтны усны гаралтын хангалгыг тогтворжуулахд төлийн чухал ач холбоотой юм. 14-р 5 жилийн төлөвжүүлгээс нааш манай орон төвийн эдийн засгийн жагсны аж ахуйн эх байлгийн хамгаалалт бэлмөнгийг 4827 түмэн төгрөг найдваржуулж хатан гол баруун Ляохо гол сунгаар мөрөн улаан сохай хүлэн нуур далайн нуур зэрэг чухал гол мөрөн нуур чөрөмд нийт 4 доншор 1600 түмэн жарахай тавьж усны амьд бодисын эх байлгийн бүтөмжтэй хамгаалал усан орны амь ахуйн орчин тойрны сайжруулж одоо үеийн жагсны аж ахуйн бохир дүлгүй чанар сайтай хөгжил тэг ахиулахд бат суурь тавьж өгчээ. Өртөн жасах орны тав бүртгөлийн тав чанаас хангасан хамгийн шинэ бүртгөлийг үндэслэвэл энэ жилийн 1-4 сард Хингэн аймгийн гэр байшин гажир хөрөнгийн бэл оруулалт 9 доншор 7000 түмэн төгрөг хүрч надны айдл хугацаанаас жооны 17-ыг таваар нэмэгдэж нэмэгдлийн хэмжээ нь бүх улсын дунд төвчнөөс 131-200 хавар өндөр болжээ.
Белоруулалтын төрөлжүүлээс үжвэл 1-4 сард Хингэ аймгийн барилга тоноглолын инженерингийн талаарх белоруулалт 8 доншор 30,000 төмөнд төрөгдөхөрч надад айдл хогч анахаас 160 чиг дөрвөр нэмэгдлээ. Босоод халуудул бүхий белоруулалт 1 доншор 50,000 төмөнд төрөгдөхөрч надад айдл хогч анахаас 169 чиг 6-аар нэмэгджээ. Барилгын хэрэгчээгээр хуваавал 1-4 сард Хингэ аймгийн Тааварын орон суучийн белоруулалт 7 доншор 70,000 төмөнд төрөгдөхөрч надад айдл хогч анахаас 111 чиг 6-аар нэмэгджээ. Тааварын бас орон суучийн белоруулалт 2 доншор төрөгдөхөрч надад айдл хогч анахаас 143 чиг 2-аар нэмэгдсэн байна.

0: пингвин алтан сургал.
1: Хэжин пингвин алтан сургал.
2: Хөдөө тосгоны оюуны боловсны байгууллалтыг чангатгаж, хууль жилийн хүмүүжлийг чангаруулан, хэв заншлыг өөрчлөн засахыг ахиулж, малчин тариачдын явдал гүйцэтгэхэд хуулийг дүрмлэх, учир явдал тохиолдвол хуулийг эрэх, асуудлыг шийдвэрлэхэд хуулийг ашиглах, зөрчлийг шийдвэрлэхэд хуульд түшгэлгийг хөтлөн жолоодож, хөдөө тосгоны дүрм тогтоол ба ард улсын хамтын сахилгын ухамсараасаа журамлах болгох хэрэгтэй.

0: Эд хөрөнгө алдуулвал багийг. Эрх хүндэн алдуулвал хийхийг. Эрүүл мэндэн алдуулвал бүхнийг.
1: Эрүүл мэндийн саруул ухаантай.

Өвөр Монголын 2026 оны хөл бөмбөгний холбоот уралдааны 4-р ээлжийн уралдаан 6-р сарын 6-ны өдөр эхэлжээ. 6-ны өдөр нийт 6 талбай уралдаа явагдлаа. Үүнд Алшиг айнгийн 1 харчиг тэгийн бүтэмжээр Шилэн голын айнгийн ялж, Бухтын айнгийн 4 харчиг тэгийн бүтэмжээр Улаан Чавын айнгийн ялж, Хингэн айнгийн 1 харчиг 1-ийн бүтэмжээр Үүхэн айнгтай ханчиж, Улаан Хатын айнгийн 2 харчиг 2-ийн бүтэмжээр Түнлөөг айнгтай ханчлаа. Хөлөнбөрийн айнгийн 2 харчиг тэгийн бүтэмжээр Баяннуурын айнгийн ялж, Ордосын анги 3 харчаг тэгийн бүтэмжээр Хөх хотын ангийг ялсан байна. Усан ашиглалтын яамнаас тогтоосон анх дахь бүлгийн аюунчин услалтын орны урдаар торшиг чигийн нэг болсон Бортохон услалтын орны аюунчин услалтын чигийн төсөл нь ард аюунчин систем үндсэнд нь ухсарч дуусгажээ. Энэхүү төслийг 2025 оны 4-р сард эхлэн байгуулан 2025 оны эцсэр байгуулж дуусгаад өнөө жилийн 4-р сард ашиглалтад оруулжээ. Энэхүү төсөл нь мэдээж ангийн сүлжээ, дагуулоодны алс сэрэл, жохимол оюун чадвар зэрэг одоо үеийн мэрэгжлийн ашиглан Бортохон услалтын орны 7 дэсийн совгийн системд шинжилгээ ухаанч тохируулалт хийж, услалтын орны ус арвлах, гамшигт сэргийлэн гамшигт багасгах болон гангасаргаантай тэмчиж уналтын батлаг чадварыг дэвшлүүлэх болно. Өвөр Монголын Шэнгү аюунчин бодлогын мэдээж ангийн шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн бүрэн бас хариуцлаад компани ард баян даажаа судлан үйлдсэн Шэнгү том загварын улсын интер сүлжээний мэдээж ангийн албан гэрт амжилттай данслуулжээ. Энэ нь мөнчид онод улсын Өвөр Монголын чөлөөт харилцааны туршилтын орны Хөх хот дахь Ховар тойргийн данслуулсан хамгийн анхны AI том загвар болох бөгөөд Өвөр Монголын данслуулсан хамгийн анхны жохимол оюун чадварын загвар болно. Улаан Сохын нуур гэсэн баримтат фильмийн 6-р сарын 5-ны өдөр төв телевизийн эдийн засаг аж ахуйн сувгаар анх нэвтрүүллээ. Фильмийн хатан голын хамгийн их чинхэг устай ног гажар болох Улаан Сохын нуурын хувралтыг харуулж 260 гаруй жилийн нүүдлийн шоуудын оршин амьдарч байгаа бодтой байдлыг тэмдэглэсэн байна. Чагийн араагаас болоод манай энэ чагийн нэвтрүүлгийн хөндрөлж байна. Найруулгын ханагч, ариун ерөнхий ханагч бүргэд анхаарлаа хандуулсан та бүхэнд баярлалаа. Жалгаад Өвөр Монголын радио телевиз хорооны Монгол радиогийнхаа дараагийн нэвтрүүлгүүдийг хүлээн сонсоорой.

сэтгэж хэрвэл ном уншдаг хүний зам дардан, ном уншдаг хүний амьдрал баяа, номын гүн ухаан оюун санааны гайхамшигт боловсны гэрэл гэхээг сачруулж дийлдэг хүмүүсээ номтой нөхөрлөж, номын шимийг хүртчихэй. Номтой нөхөрлөж чадсан хүнд аж жаргалын хаалга баярхан нээгдэх болно. Өндөр хүүтэй жийлэлт барагдж, өршөрөнд унхаас хэчээ, орлого жарлагийн нарийн данс тэмдэглэл хийж, аж амтрлан дүсэл төлөвлөгтэй жохчуулъя. Алтан дэлхийн минь хүн битэнд, ивэлт нарны гэрэл амсгаж жаргах агаар, омдолж амрах ус соёрхдог болохоор, дэлгэр байгалаан цэвэр чимчгэр байлгый, тансаг баян өрчийн элэг бүтэн хамгаалъя.

Эдвэдэс идэ бутаган аривч хамтай бүрлгэж сүйтггүй эдэж хэргэлэх нь харамч ховнчринг бишээ. Харин ард түмний хөдөлмөрийн үр бүтэл их байгалийн өгөөж буйнд хүндгэлтэй хандж би боловсон дадгал юм.

Алия дэгжин үрсийн хэн оюун дарах ухаан санаагийн оюун төрөлхөнд эзэмдүүлж шунуулахгүй эрүүлэг өсөхийг гэвэл аав ээж болгосод төрүүлэн алган дах гар утсаан ажил явдлаас бусад чад арын шан тавьж чаашия. Дундтын үндэсний хамтын чагчийн ухамсар их бадж очлох бол шин чаг үеийн намын үндэсний ажлын гол шижим бас ч үндэсний газар орны элчүүлийн ажлын гол шижим мөн. Энэхүү гол шижмийг чангадахж үндэсний бүлхэмтэл давшилтын хүмүүс

үндэстэн, Дундадын соёл, Дундад улсын өв хамт нам, Дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын тухай хамтын танилтыг нэмэгдүүлье. Соёлын хамтын танилт бол хамгийн гүн дахургийн хамтын танилт. Үндэсний бүлхэмдлийн үндэс, үндэстэн аян найрамдуу байхын сүг сүнсмө. Дундадын үндэсний хамтын жогчийн ухамсарыг батж хогчлохын алс хэтийн ба үндсэн зүйл бол соёлын хамтын танилтыг чангатгаж, Дундадын үндэсний хамтын оюун санааны гэр орныг бүтэн байгуулах явдал болно.

Харуц нь одоохны хүмүүсийн жугаа чингэлийн багч хэрэглүүрт хэдий биш. Ажил сурвалжлаг, адал амьдралдаж, өргөнөр хэрэглэгдэж, хүмүүсийн гаруутсанд найдах хэмжээ улам хичүүдэж, зам явж байгаадаж гаруутсан шагаадах хүмүүс гажирулганд харагдаж байхаа. Ойрын жилдээ толгоо өндийлэхгүй гаруутас наадаад чамарлчааны эндэл гарсан явдал мөнгүй олон. Нэг чаашлаад жарман амнасны үн төлөөр гаргасан нь нэг харамсалтай. Зам явахдаа гаруутас шагаах, машин дэрэг жолоодохдоонч гаруутас шагаадаг нь өөр биеийн амар төвчнөд хариучгүй байхаар барахгүй. Нааш шаш өнгөрөх тэрх өсөхтөч аюул төвчөөр авчирж, нэгэнтэ жамарлчааны амар төвчнийг нөлөөлөх нэг нь далдгэн болсон байна. Иймээс жамарлчааны амар төвчний хамаа өхүй дүрм тогтоол хуулч хаажийг журмлан сахаж, боловсноор гаруутас үжиж хэрэглэн боловсноор явж суух чандадхлыг бий болгочихоё.

Соёлын ихтгэл бол нэг суур болох, нэг өргөн тэлгэр, нэг гүн жижиг ихтгэл мөн. Нэг үндсэн, нэг гүн чимээ, нэг удаан дамгын хүч мөн. Соёлын ихтгэлэн баттгах бол улсын ховж аяаны мандаж буурахтай холбогдох, соёлын амар төвшөнтэй холбогдох, үндэсний жирг санааны баян дах чанартай холбогдох чухал их асуудал мөн. Үндэсний бүлхэмдэл бол манай улсын үндэстнүүдийн ард түмний амин судас мөн. Домддын үндэстний хамтын жогчийн ухамсар бол үндэсний бүлхэмдлийн үндэс мөн.

Үндэстэнүүд бүлхэмдэж, эйж өвчлөлтэй байвал улс орон хөгжим мандаж, нийгэм амар тогтун, ард түмэн жол жаргалтай байх болно. Эстэгвэс улс орон доройтон нийгэм тогтун бус болж, ард түмэн гайжуулан амсах болно.

үндэсний бүлхэмдлийн өнгө гэрэлт уламжлал ба жишээч өртөнцис хорны эрхэм дээд яруу алтрыг ховдох нь нандганч үргэлжлэн баримтлж үндэсний бүлхэмдлийн их талыг бэхжүүлэн хөгжүүлье.

Үндэстнүүдийн олон төмний агуу их их улс, Домдтын үндэстэн, Домдтын соёл, Домдт улсын өв хамт нам, Домдт улсын ончлогтой нийгэм журмын тухай хамтын танилтыг нэмэгдүүлье. Соёлын хамтын танилт бол хамгийн гүн дахургийн хамтын танилт. Үндэстний бүлхэмдлийн үндэс, үндэстэн эй найрамдуу байхын сүг сүнс мөн. Домдтын үндэстний хамтын жогч ухамсарыг бат жогчлохын алс хэтийн ба үндсэн зүйл бол соёлын хамтын танилтыг чангатгаж, Домдтын үндэстний хамтын оюун санааны гэр орныг бүтэн байгуулах явдал болно.

намын бүх талын удирдлагыг чангатахын төгөлдржүүлэх бол шин чаг үеийн намын үндэсний ажлыг сайтар хийх үндсэн улс төрийн батлах мөн. Суртлуу хуулийг үжил санаа соёлын ажил бол намын ирээдүй ховж аяатай холбогдож

Улсын нийтэм хэрэглэх үхэл үсэг бичгийг дэлгэрүүлэн төгөөмөлжүүлэх ба улсын нэгдэлтэд найруулсан чах материалыг бүгд талаар дэлгэрүүлэн хэрэглэх бол намын төв хороо төр эрдлийн хорооны чухал их шийдвэрт бодлох байрлуулалт мөн. Дундтын үндэсний хамтын жогчийн ухамсарыг бат чогчлоход ашигтай. Үндэсний орны ажлыг сайтар хийхин урт хугацааны бодлого үндэсийг бэхжүүлэх арга хэмжээ мөртөн дундтын үндэсний их гэр бүлийн бүрэлдэхүүн нэгвэр үндэстнүүдийн ард түмний ухамсараасан үүргэлүүлж явах дархан үүрэг хариуцлага мөн.

соёлын ихтгэл бол нэг суур болох нэг өргөн тэлгэр нэг гүн жижиг ихтгэл мөн. Нэг үндсэн нэг гүн чимэ нэг удаан дамгын хүч юм. Соёлын ихтгэлэн баттгах бол улсын ховж аяаны мандаж буурахтай холбогдох, соёлын амар төвшөнтэй холбогдох, үндэсний жорох санааны баян даах чанартай холбогдох чухал их асуудал мөн.

Эргэх дөрвөн удралтай энэ чагийн өнгөн дээр эгэл агаад эгэл бос үйлийг бүтээж яваа алдрихтэн бичгэлнэм эмжээр торгон нутгийн хаан үйлсийн алтан харгуйд эрч хүчин төгөлдөр дүүрэн амжилтээхтэн жургалнам шилийн чуура нэвтрүүлэг.

сайн байцгаана уу хүндэт сонсогчдоо. Шилийн голын Аражуу төлөв сорооны Монгол Аражуугийн шилийн цураа нэвтрүүлгийн Өвөртөн тусгай болон та бүхэнтэйг залгаж байна. Монгол цууд маань хэдэн зууны дуршаа малаа малжиж нүүдлэн амьдрахдаа мориунаагаас өөр холдоогүй. Гаруу зүр унах унарын мороос эхлэн найр наадам дунах ганган хүлэг хүртэл тус тусын онцлогдоон тохирсон эмээл хазаар нохт ташуураар гангарж хичнээн зууныг туулж ирлээ. Эмээл хазаар нохт чөдөр ташуур гусуур нь мориуна эдлэхэд дутагдаж болошгүй эдлэл хэрэгсэл байж мөн ч ганган хүлэгт чимэг нэмдэг манай үндэсний минь өвсөн хэлбэлээ. Манай энцгийн нэвтрүүлгээр захар эмээл хийх ур мэрэгжлийн ботсын бус суйлын өвийн орны дэсийн өвлөн уламжлагч хөвөөчөр хошууны баян тал балгасны сайн ус гацааны малчин тэгш баяраас захар эмээлийн бүтэж бүрэлдэхүүн онцлог шинж янз хэлбэр зэрэг талаар ярьж сонсогчдод хүргэх болно. Та бүхэн манай нэвтрүүлэгт анхаарлаа хандуулна уу?

0: Дэлхийн орчноос танин мэдрэхгүй байгалийн өв, дээд судмаас жалхан уламжлахгүй соёлын өв, дэм сууж дүрслэн урлахгүй ухааны өв, дахиж үн давтагдшгүй уран гарын өв. Өвөрдөн тусгай болон
1: За тэгвэл та одоо захар эмээлийг хэзээнээс эхэлж хийж юу?
2: Яг тэр бүхэн 92-98 гэх юм.
1: Тэгвэл та хамаг анх одоо энэ эмээлийнх энэ ур мэдрэгчлийг хэнээс сурсан уу? Тэгвэл тухайн үеийн байдлаа эргэцүүл бол бас ямар ямар сайхан дуртагталтай өчрүүд байна уу?
2: За нэмэлт хэлэхэд ардлаа болгох их өмнөөс анчаар хийдэг байсан. Тэгвэл тэр үед л та тусгайдлан арилдаа тахин тус биш өөрийг хэрэглэн их шаардлагаас одоо маш хачаар шидр нохт өдр хийдэг ус. Тэгвэл онцлон дуртахаас бол одоо манай тэр нутгийн нэг өвөө ах байдаг. Тэр хүн бол их орон сайхан юм. Тэр хүнээс л хэрүүн юм авч сурсан да.
1: Тэгвэл тухайн үед бас одоо та анх эхэлж одоо энэ эмэйл хийж сур эдлэлтэй ойртож яхад бол одоо бас ямар ямар сайхан дуртагталтай өчрүүд байж юу?
2: За сонирн болох хоостой би нэг ахын Америктаа авч аачиж унаа тэд өдр эдлээд чөтр шүтрийн нэг тасалсан байдаг. Буруудын ялах. Чөтр хоёр одоо хүнийг тасалчлаа. Орон нэг зөхөрхтэй. Чөтр шүтрийн жангалаагийн одоо саяа төрөж одооч хэлээ тэгэлт. Саяа хэрэглэн шүү дээ. Саяатаад ингээд сэтрийн жанглаагийн бүр сулалаад тэр орнд нь өөр нэг сураар ингээд сэтрийн алх хийсэн аа би бодвол их л баригдлаа яг юм гарм хийсэн шүү юм аа. Тэр хийж бараад өдөөдөр явж байгаад таваач өгчээ хүн мэлтэй шүтдээ. Тэгэл тэр майтер ахмад чинь шууд сэтрийн мэлтүүлчихээ. Тэгээд тэр хүн тарааж байгаа. Манай үнэ сэтрийн дэлсэн байхтай. Чи сөйл параагаад гацсан янжтай сайхан гэж. Гэвчл чи одоо сараан нэнгэлсэнгүй. Нарэш болсонгүй. Жанглаа нэхтэр гоё сосонгүй боллоо тагч. Сануулж ийдэг юм аа. Эрэлхий л цай бодогдгоо. Тэгээд түүнээс хойш одоо тэр үгээ хас асуна. Одоо нэг яагаад таардаг юм яасаар сайхан болдог. За тэгээд тэр хүнээс эхлээд ингээд бол хэрэгжил ор хийж байгаа нь сурч хийжээ.
1: Тийм байна. Тэгвэл захар эмээлийн одоо энэ бүтцийн хавьд ямар хэдэн гэсгээс бүтдэг байна уу?
2: Эмээлийн мод төвсөг даруулах хайр. Өдгөл жилийн бол янинлар гэдэг нь зарим нь бол гойлон хайр, ясан хайр, гөлм, дөрөн сур, олон жирэм, ганжих гэж ийм хөвдтэй байга. Тэгвэл эсхийн шилдэг хүмүүжлийн юм болно. Яг үнэн.
1: Захар эмээлийн энэ бусад газар нутгийн эмээлээс яргагдах онцлог нь одоо юун дээр байдгийг тэгвэл одоо нэг янз хэлбэр юм уу хийц бүтэж эдлэг хэрэгслийн хавьд бол одоо бас ямар ямар ялгаа зөрүүтэй байдгүй байна уу?
2: Өнөөдөр бол бүрэн дараа бусад газраас дүмий ялгах тухай. Онцгой нэг зүйл бол ар үн бүр үлээх нь бэгэн тал нэг нэрэ. Одоо тэр маринд тохиолдоод арай хүн ийм нэг л онцлогтой. Өөр бусад жилдүүд өөр гэж юм л тэ. Бүрнэн байла.
1: Тийм байна. Түлс одоо давхгүй маринд хөнгө юм байна.
2: Тийм.
1: Та яг ганцаараа одоо нэг бүл бүтэн эмэйлийг хийж гарах гэд одоо хэдий удаан цацсан уу?
2: Бүрэн бүлтгэл хийснээр дараа бол баг нэг яг хийж оруулахд бол баг 4-5 цаг тамиг юм бол хийчихнэ. Тэгэхээр айн бүлтгэл болгочихвол нэг арах шүү дээ.
1: Тийм байна. 4-5 цагийн дотор бол нэг эмэйлийг өгсрээ гаргачих юм байна. Тэгвэл та одоо яг хэзээ захар эмэйлийн бодсын бус суйдын өвийн өглөн уламжлагч болж юу?
2: Одоо 2015 оны үеэр аймгийн хэсэд орсон 18 онд өвөрмөглөн төсөөлөж байгаа.
1: Өвлөн уламжлагч болсноос хойш бас хэдийн арван сайхан гарын шавуудыг хүмүүжүүлж үү?
2: Яг хажуу хавийн таан утгуусныхаа хүүхэд өрнөд бол нэгэн олон заач гэж байсан. Тэгвэл яг гардаж дарасны шавхаас үл миний сүлтэй гэдэг сайхан шавтай хорваа гэдэг сайхан дүүнэрүүдийг Майл гэдэс нэг гай сайхан дүүнэрүүдийг бид нь одоо бүр буянда хийж чаддаг болчихсон байхгүй.
1: Тийм байна. Тэгвэл эдгээр шавууд чи одоо бүр тэгээд танаас таны хөдөө ирээд ингээд сурдсан уу? Эсвэл одоо яг боловсролын ангиар дамжиж сурдсан юм уу?
2: Уу уу бид нь бүр сайн дараасаа ирж хөдөө морь малтайгаа ойрхон байж ийж хамт морь харуулж сайжих тасан болоод айднуудаа хийчихлээ. Тусгай боловсролын анги мэтрэгд бол ер нь хэлж байгаас.
1: Тэгвэл та энэ сайхан өвс үйл бор мэрэгжлийн гадагш ухаагуулах юм уу? Олон таниулах талаар бас ямар ямар томоохон хөвчөний үйл ажиллагаад оролцож байсан уу?
2: Одоо гушуун хэнгэн хэлмэн явуулдаг тийм жил болгоны нэг төлөвлөн байдаг шүү дээ. Хүмүүс тэмдэг оролцохоос гадна одоо өвөр Монгол хотод тийшээ нэг явж ирсэн зүйл бусад гушуун нутгаар найр наадмын тохиолдуулж одоо чөлөө жоо байдаг бол зүйлгүй юу гэдэг хэлдэг. Ордос нутгах хүртэл явж идэ. Яг зүйлгүй бодлоо хэлдэг.
1: Энэ сайхан гарын ур дэмэн таваарчлах зах дэлгүүрчлэх бас өөрийн гараараа хийж гаргасан энэ сайхан морины эдл хэрэгслээ бас хад гаргах талаар бас ямар ямар айлтгуудыг хийж үү?
2: Одоо угонол захаалгын маягаар хийдэг байсан. Бид чинь өнөө хөдөө мал дараа маяг авахаар чөлөө завсараа хийн. Тэгэхээр угонол захаалгын маягаар жишээлбэл за манай хүүгийн чинь юм. Тэр асуудал нэг юм л тэр гэж. Манай Монгол судлаад тэрийг шүтэж штт. Үзмэр интлэж хийдэг ч юм уу. Одоо гэж ихэж захаалгаар болдог юм аа. Учир нь энийг эдэлж барьж байгаа хүн ч юм бол ариунгуу болчихоо. Одоо орчмын хэдэн жилээс одоо хүүхэд залуучууд бас хотоо нутгатаа харьж ирээд одоо хатмалтай их орхон байж ихараа бас энэ нь хилэгэн тэрэнд нь хилэгэн гэж захаалгын маягаар хийх юм хэлэв наа. Чөлөөн цагаас удаа шүтэр нухт хазар арай илүү гарах юм. Тэгмэл юм бол нэг айлын баг нэг нэгийг хэлцгүүл бар гитнэн жилээр дараад хүрчих штеп. Тэр байсгаад өдр болоод байдаг юм шиг байна.
1: Одоо тэгвэл эмэл хийхээс гадна бас одоо морины ондон одоо эдлэр өсөл шүтэр нухт за энэ талаар бас хийх хүмүүс нь илүү юм байна. Тийм ээ. Тэгвэл одоо бас таана ганган морины шилгаруулт юм уу? Одоо ингээд бас найр наадмаар бас ийм ажиллагаа өрнүүлдэг. За ийм ажиллагаад бас арива оролцдоггүй одоо өөрийнхөө морийг аваад очих ч юм уу? Эсвэл бас одоо хянагчаар энтэр ингээд очиж суудаг уу?
2: Одоо тийм хөдөлгөөнд бол оролцдог. Гэвч одоо өөрийн компьютерийг авч орсон одоо бас тийм олон бишээ. Тэгээ ихэнхээ жаахан ханигч манигч юм уу ийм хөдлөөр алдтуулахаар юм бол өөрийн компьютерийг ус айхтар их амж явахгүй. Хандлагын хүн татсан сонирч ирж байгаа ихтэй илүү нэг олчих нь өгчдөг юм уу яг нэг гэсэн шиг. Өөрөөс өөрийн компьютерийг юм яаж. Хүний хийвэл ялгаж шалгаж үзэхтэй бол хамгийн түр анхаарах нь бол одоо орон нутгийн байдлыг үзлээ. За манай нутгаар бол чи ирж үзүүлэх ганган дарах чи гэдэг бол захар юм байлиг урчлан сонгон энэ юм юм л таа хов илүү өгнө. Тэгвэл Америка хийж бүтжийн талаас бол одоо үн чамтай юм бүрсэн ясан ингээд тусгүй л өгнө. Жишээлбэл алтан уу юм уу яс юм уу юугаар хайр даруулгаар хийсэн зүйлээ дэл бүрэн хэмчилэн жилээс болж хов илүү өгнө шүү дээ.
1: Тэгвэл одоо морины эдлэлд одоо эмэлэс гадна ондон бас одоо нохтаа зарын хувьд бас ямар шиг хазаард нь бол илүү хог өгдөг, ямар шиг хазаар нь илүү гоё ганган гаргадаг уу?
2: Тийм ээ, тэр төс хөлгөөнгөө морины эдлэлд багтах юм чинь сайхан хар сурам нохт хазаар их юм уу, мөнгөн мөнгөөр бүрсэн мөнгө хажаарлагдар тэр олон үн цэнтэй юмараа илүү бүрж орон ганган хийсэн нь бол хов илүү болж шээл дан сорон хазаар давхар сорон хазаар гүрмөл хазаар

0: тэр гэж тэр тэр нь бас хийчин талаараа урлаг бол хувилуу болж штт.
1: Тэгвэл одоо хазараас гадна бас одоо дашуур гэж бас тий одоо морин илүү сайхан чимэг нэмдэг. Тий дашуурын хавь гэдэг бас ямар ямар төрлийн дашуур байдаг байна.
0: Одоо амбал дээр бол одоо ташуур, гусуур, шаар зүтэн нөр болж өнгө чимэг болдог. Тэн дотор нь дашуурыг бол одоо урт байгнаар нь ярих, хийч бичийн талаар ярих, тэгвэл зарсан материалыг үнслэх шил сайхан ягаа дашуур тийм үү төсөн дашуур гэж сайхан хар сум модоор хийсэн тэгж тэл үн чанаас нь болж ирэхэд хийч бичийн нь орон нас л болгож хов болгоом та.
2: Дэлхийн орчноос танин мэдрэхгүй байгалийн өв, дээд судмаас жалхан уламжлахгүй соёлын өв, дэм сууж дүрслэн урлахгүй ухааны өв, дахиж үн давтагдшгүй уран гарын өв. Өвөрдөн тусгай болгоо.
3: Өвлөн уламжлагч Дэгш Баярын гарын шав, Хөгөөчр хошууны Богдын гол сумны нарт гацааны малчин сүлдээ сургалжлах хүлээхтэй.
1: За тэгвэл та энэ өвлөн уламжлагч Дэгш Баяр багшаас ML-ийн уур мэрэгжлийг хэдийн удаан хугацаа дагаж сурж юу?
4: Би бол одоо ML хазар ихий 2013 оноос эхлээд сурсан. Одоо нэг 12-13 жил болж байна.
1: Яг сурах үедээ одоо боловсрлын ангаар дамжиж дагаж сурсан юм уу? Эсвэл яг хөдөөнөө дагаж байгаа сурч юу?
4: Аа, тусгай хөдөөнөө очоод гэрд нь очоод ивэд сурж исэн юм аа.
1: Тэгээд баг хэдийн удаа хугацаа дагаж юу?
4: Аа, нэг 2-3 жил дагсаа.
1: Тийм ба. Тэгвэл та одоо өөрөө хөдөөнөө малаа малж байна уу?
4: Тий, өөрөө хөдөөнөө малаа малж байна.
1: Аа, юу голтой малж байна уу? Адуу голтой малж байна уу? Үхэр голтой малж байна уу?
4: Оо, миний одоо малж байгаа 5 гушуу мал бүр л байна да. Чөөгөрхөл малж байна.
1: Аа.
4: Тий.
1: 5 гушуу мал бүхний малж байна шүү дээ.
4: Тий, нутгийн хандаа шаарч ивэд чөөгөрхөл байна да.
1: Тэгвэл одоо бол та одоо өөрийн хэрэглэх энэ сур эдлэн ML хазаараа бүхний бүр өөрөө хийчих нь үү?
4: Тий, одоо өөрийнхөө амьдралын донд хэрэглэгээнийхээ зүйлүүдийг одоо бол өөрөө хийнэ. ML хазаар нох чөтөр гэд бол одоо өвөлдөө ичин дээр ухур зариулаад тэр ухрын гарсы идэлээд очиад идэл барчхад элдээд одоо чигээ татглаад нэг ухрын сурвал одоо нэг нийлээд 2-3-4 жил жарчихнаа. Өвлөх юм хийгээд.
1: Тийм, тэгвэл өвөл өвөл бүр эдсний өвхрийнхаа арсыг бүр идэлж авч гинэ үү?
4: Тийм. Тэгэл хавар усаар бүр идэлээд.
1: Тэгвэл энэ сураараа одоо бүр өөрийнхөө хийчих нь үү? Бас антаа хүнд бас хийж өгнө үү?
4: А, өөрийнхөө хийнэ. Бачаад нэг одоо сахалтын худ найз нартаа бас өгнө сур. Тэгээд жирмууд надаа сахалт махад найзлахтууд юм хийлгүүлж хэл хийгээд өчтгөө.
1: Тийм байна. Тэгвэл одоо бас хол газраас тэр захаалаг дос шийдэг үү?
4: Яг захаалаг бол бас шийдэг үү шүү. Одоо гол нь бүр өөрийнхөө хэрэглэгээний зүйлсээр хийдэг. Тэгээд сайн цаанаа найзлахтаа одоо хэрэглэх юмсуудыг хийж өгнө. Өгчлөөр нь зэрэг хажаар хийлгэнэг бол хажарын энэ нохтгээл тэгэл хийлгээд л өгч тийм аа. Яг хотолж бодож хотолтой юм бол хийчихгүй.
1: Тийм байна. Тэгвэл ойр орчин хот усныхаа нь яасыг өгчих нь уу? Тэгвэл танай нутгаар одоо ер нь хөдөөнөө босож малаа малж байгаа залуучууд ер нь хэр зэрэг олон байна уу?
4: Одоо энэ ойрын хэдэн жил бол залуучууд арим байна шүү. Хөдөөнөө гарж ирээд малаа малж байгаа. Бутад манай залуучууд ч бас моринд их бахтай болж байна. Тэгэхээр морин дорчхол одоо ходоо нутгаас одоо салд илэхгүй шүү дээ.
1: Таны нутгаар одоо энэ морь унаага эдэлж хэрэглэх талаар бас ямар шиг байна уу? Ер нь нийтм баркийн айлууд бүр морь унаага эдэлж гинүү?
4: Тий, ойрын 10 жилийн дотор бол одоо манай үеийн залуучууд, манаусаас дүүнэр залуучууд морь унаага эдэлж арим байж айл болгоны гадаа нэдэ. Уян дээр морьтой, адуутай. Тэгээд ихэр ойрын хэдэн жилээс бол одоо нутгаар адуу малжиж байгаа, морь ууж байгаа залуучууд их төвөө мэлжиж шүү дээ.
1: Тийм бай. Тэгвэл адуу бас одоо бэлчээрд хэр зэрэг халтай амтнаа уу? Бэлчээр халтай нь гайгүй юу?
4: Яг гажир нутгах дээр тохируулаад нэг цөөврийн малж уус байгаа. Их олдсоор бас даачаасан хэтрүүлээд ямар малч ял эгээр ядлах нь. Дуусууд адуу халтай халтай гэхий. Наад бол одоо яг тэмчүүлээд малчих бол ямар малны л ажилхаа.
1: Тийм бай. Тэгвэл эмэл хазаар сур эдлэлээ хэрэглэх талаар одоо хөдөөний хүмүүс ер нь уламжлалт маягийн сур эдлэлээ хэрэглэж гин үү? Эсвэл бас шинэ маягийнхээ хэрэглэж гин үү?
4: Одоо манаусын үедэр бол уламжлалтаа нь хэрэглэж ирсэн. Одоо айрын нэг нь 2 жилээс шинэ маягийнхээ хэрэглэж гин аа. Тэр нь одоо дуун юм уу юу нэс. Одоо их бороо мороотой жил бол одоо яг уламжлалт сур мороо эдлэл бол одоо бороо нархаас айж шүү дээ. Тэгэхээр одоо зуны уралд бол одоо кино одоо тахтар бодлож байгаа тийм борооноос норхоос айхгүй тийм дэс мэсэр ичин өвлийн чавд гол дүгүр уламжилтын дараа уламжилт одоо сар айдлаа жагнаа.
1: Тийм байна. Тэгвэл одоо зуны цагт ус одоо бороо мороноос норхоос хэрэгээд бас
4: тий одоо уламжилтын гол дүг одоо нэр наадам юм уу одоо тий иймэрхүү юм дээр л аман хэрэглэж байна. Өдөрлөгийн амьдралдаа бол одоо шинэ маягийн хэрэглэн.
1: Ээ шинэ маягийн хэрэглэж бас уламжилт маягийн сур эдлэлээ бас гаманж байгаа юм байна.
4: Тий, тий.
1: Тэгвэл одоо сур эдлэлээ бас найр наадам ч юм уу тийм зурхал зурхал цаг хүмүүч дээр талбар дээр аваачиж хэрэглэж байгаа байна.
4: Тий, одоо одоогийн манай уламжилт сур эдлэлч сайхан шүү дээ. Наа одоо одоогийн та одоо ганганд тиймэрхүү байдалтай хэрэглэн дээ.
1: Тэгвэл танаас одоо сур эдлэл, эмэл хазаар, ногтч өдр хийхийг сурыг гэж ирдэг хүм байгаа юу?
4: Уламжлал одоо манай одоо дүүндрүүд одоо сурыг гэдэг нь бич одоо очиргоо хүн жаач хаваа тэмч мөрөгжил байхгүй. Яг одоо өөрийнхөө одоо тутмын хэрэглэгээнийхэн юм бол хийгээд байдаг. Яг дүүм юм бол одоо хүн хэлээ өгч хин штэ. Дүүм дүүм.
1: Тийм байна. Тэгвэл одоо бас хөдөөнөө бутсан залуучууд бас одоо их нормалаа эдэлж энэ уламжлалт сур эдлэлээ бас өөрөө хий гэж оролдож байгаа юм байна.
4: Тий, одоо залуучууд одоо манай үеийн манайхаас манаасаа одоо дүүндэр энийхүүд одоо их эдэлж байна шүү. Нэг эсвэл одоо манай хөдөө нутгах чинь 2000 оноос түүний үе чинь адууд юм бол бараг устдах юм яд учраас шүү. Манай хөшөөгөр авч хэлвэл ганжир бахтай, даран хасраа ихтэй. Тэгээд одоо 6 2007-8 оноос эхлээд одоо адуугаас сэргээгээд л аль болгол нэг хоёр унарын морьтой тиймэрхүү байдалтай одоо одоо бол нэг олон төгөөмөлж байгаа шүү дээ. Адуу малж байгаа олширч.
1: Тийм байна. Адуу малчхан олсхи дагалдаад ч бас одоо энэ морины эдлэл хэрэгслийн бас л хийд сурхал хэрэгтэй тийм ээ.
4: Тийм. Хаягдаж алхагдаж болохгүй байдаг шүү дээ.
1: Тийм.
4: Гар хөдөлгөлтлээ бол өөрө сурдлаа. Очилгоо жин хүнээс асуугаад хүнийхээ үжээд тийм амархан сурнаж байхгүй шүү дээ. Яг өөрөө гар хөдлөөд хийвэл одоо сурах нь амархан.
1: Үргэлж юм маттайгаа оролдож байгаа юм. Өөрөө оролдож л явдвас тэгэл дараа сурчихад байх.
4: Тий.
1: Тэгвэл таны үзэхээр одоо энэ эмэл хазаар сур эдлэл хийх энэ өв уламжлалын маань ирээдүй бас ямар шиг байна гэж бодож байна уу?
4: Одоо нэ маягаар авч хэлвэл одоо манай залуу дүүнрүүд одоо морь унаандаа их ойрт чи надуу их малжиж юм энэ мөтер үргэлжилж бол бас манай сур эдлэл бас улам хайшид хөгж хандаж их байна. Орхогдож гөхтгүү.
1: Тийм. Тэгвэл одоо таны нутгаар энэ уралдаан морины чиглэлээр бас одоо энэ морь амалаа оролдож байгаа хүмүүсүүд хэр зэрэг олон байна.
4: Тийм манай нутгаар бол одоо бас бодын шүү. Манай үеийн залуучууд манас остоор дүүнд рүү та мөрөнд орж байгаа мөрөнд бахтай болж энэ уралдааны хамтшаар адуугаа манжиж ийн тэгээд хурдны чиглэлийн унаг аваад одоо өөрөө ууч сайж ийм залуучууд арим байна.
1: Тэгвэл тэр хурдны чиглэлийн унаг гэвэл одоо яг нутгийн адуу биш байхаа.
4: Тийм нутгийн адуу бас байна. Тэгээд ойроос одоо юу Монгол гүнд одоо чивэр төснөө ажирах одоо гадгадаа зорулсан чивэр төснөө ажирах тавиад үгүй араа бажил тавиад тэгээд хурдны чиглэлээр байж үзсэн айлууд бол арим шүү дээ. Одоо бол манайхтын Шилийн гол аймаглал одоо Шилийн хотын Баян Шил авах хоёр сүнд одоо энэ газруудаар хамгийн түр одоо адуу хэрлэлсчүүлээд одоо хурдны чиглэлээр байж үзсэн шүү дээ. Тэгээд одоо байрыг бидүүдээр чи унган адууны наадмад одоо хийж шүү дээ. Хурдны чиглэлээр адуу байж үзэх хүмүүс ч одоо намарда унгаа хөдөлтөд дараа жил одоо унга хөдөлтөд явсан хүмүүстээ одоо жаруулаад найр нэг юм. Тэгээд ийм найрууд оширхи дагалдан манай жалууд дүүндрүүдс одоо сүр баринд бахтай болж ийн одоо жижиг одоо уруудаа унга аваад тэгээд нам руугд хавардлаад арчилт хийгээд унаад ууч сойгоод тэгээд найрд орж байгаа дүүжүүдлүүд одоо жиндэн байна шүү дээ.
1: Тий. Одоо унагаан өгсөн айл бол одоо унахан адууны найр гэдэг тийм ээ.
4: Тий.
1: Я одоо бол иймэрхүү үзэгдэл одоо авах сүнд гэхгүй таны нутгаарч захрын эдэн хошуугаарч гэсэн одоо бүр нийтэм.
4: Тий. Нийтэм одоо төөмөлцөө ийм найрууд бол.
1: За тэгвэл таны одоо өөрийн хожмын төсөв төлөвлөг бас ямар байна уу? Хожим нь малан бас ямар чиглэлээр малчи, адуугаан бас ямар чиглэлээр малчи гэж бодож байна уу?
4: Одоо бид нар ч одоо агуу их малчи өний хайц болсны хавьд одоо өөрийнхөө таван хүшүү мал ижигт сайхан малжиж гол нь одоо нутга адуу, монгол адуугаараа сайрлаж тийм монгол адуугаа өсгөж монгол адуугаа хамгаалахын сайрам дээр бас жоохон одоо хурдны чиглэлээр сөгжүүлэх санаа байна. Үргэлж идэнт сайхан балийнхаа дөрөгд баялаг бодож байна.

0: Тэгвэл одоо танай нутгаар, одоо захар нутгаар, одоо бас ингэж морь малгай эдэлж, одоо морьныхоо эдлийн өргөслийг бас сайхан бүрэн бүхэл авч эдэлж явж байгаа хүмүүс ирэх зэрэг юм байна уу?
1: Одоо нэг гэсэн үед бол нэлээд сонгорлаа гэж хэлнэ. Одоо эдлийн өргөсөлд мэдэхгүй. Олчны хэдэн жилээс бол одоо хүүхэд залуучууд хөдөө нутгатаа илүү хэвчилж байгаа. Тэр малгай дан их ойрхон явж байгаа. Тэгвэл хурдан оролдоо тааш их хөдөлж байгаа. Заримд бол одоо их сайхан хурдан нар тохирсон оролдоо хазаа харагдав. Иймэрхүү юм юм бол арай хэмжлэн зэрэг.
0: Тэгвэл хурдан морин тохирсон одоо уралдааны хазаар гэдэг нь одоо бас ямар шиг байдгийг
1: Хүнкетан бол одоо уран ган хэл шиг гадна нарийнхан хүнхэл байлж тах юм.
0: Тийм байна. Тэгвэл бас уралдаан морьнд тийм одоо илүү хөнгөн юмнууд одоо илүү сайн юм байна.
1: Тэр уралдаан морьнд тэр тийм сайхан мөнгө хазаард зарахгүй шүү дээ. Тэр чинь хамгийн уралдаанд явна. Манай их хөдөлгөөн талж хэр мөртөнд нэгдэхэр мөнгө хазаард руу нарийн хүнд шүү дээ. Тэгэхээр их сайхан найрлаг хийчтэй хүмүүс хазаарлуулах таардаа.
0: Тийм байна. Одоо уралдаан морьнд эмэл гэхээс одоо уралдаан морьнд ер нь юу давхаж давхвал илүү сайн байдаг уу?
1: Одоо тэр юугаар ялгах юм да? Уралдаан морьныхаа ачааллаасаа их хэлгэдэг юм да. Өөрөөр хэлбэл одоо том том эмэл тохиолд оролдвол одоо малдаан морь ачаал илүүдэлт. Одоо уг нь бол юу яадгаасаа? Дохом гэж их зардах, сайхан эсгээ дохом, олон жирэмтэй, хөө угалжтай, үжмэртэй нэг их эсгээ дохом хийгээд одоо зэдэн цэлэлтэй дохом дараалж ядлаад явдаг. Сүүлчд бол одоо хүүхдийн амар төвшөнтрий бодлогийлээд хөнгөн мал дөрөөтэй

0: Дөхт унаачдын аван төвшнээ доллар бодлоо хэлээд бол ийм хөш төр ян ян яар болно аа тэр дууралт гэж нэ хөвөөс талгатан да.
1: Тийм ба. Тэр одоо уралдаан морин дэр болохын дотор ер нь хөнгө эмэл тийм одоо хазар ногтын хувьд ч ер нь бүр хөнгөний зарвал тийм юм байна.
0: Яг гэдэг бол маран сайхан уйд сайгаад бүхөө илүү ч юм ах өөх тосын шоорол барцаад ачааллын хөнгөлж явж явал дарах л шүү дээ.
1: За тийм юм байна.

0: Үндэс сонсогчдоо, манай энцгийн нэвтрүүлгээрээ Захар Эмэл хийх ур мэрэгжлийн Ботсын бас суулийн өвийн орны дэсийн өвлөн уламжлагч Хөвөтчөр хошууны баян тал балгасны сайн ус хацааны малчин Тэгш баярын Захар Эмэлийн бүтэж бүрэлдэхүүн онцлог шинж янз хэлбэр зэрэг талаар ярсан ирааг сонсголоо. Манай энцгийн нэвтрүүлэг энэ түрээд өндөрлөх боллоо. Нэвтрүүлгийг сорвалжилн найруулж бэлтгэн хөтлсөн Алтаа, Шингээгч Ариун Цанаа, Хянагч Майлс, Ерөнхий Хянагч Бүрэнт. Та бүхнийхэн хүлэн авч сонссонд баярлалаа. Баяртай.
1: Шилийн голын Аражуу Тэлбэс хорооны Монгол Аражуу ярьж байна. Өвүүлэг туучсын жохоолын нэвтрүүлэг.
2: Сайн байцхан уу өрх мөндөс сонсогчдоо. Өн цагийн нэвтрүүлэгдэн жохоогч та Батнаснай холын анир Руманыг залгаж сонсгий.
1: Холын анир жохоогч та Батнасан сайнаа уншив. Ээж сайн уу? Сайн сайн уу? Үгүй эн чинь миний муу бултан биш үү? Ээж бас л намайг бултан мултан гэж Жэнэр сонсвол юу гэхв гэж хэлээд ногоон сууны маань эрх сан нь хөдлж намайг хүжүүд нь тэвэрж эсэл ойчуулчих завдлаа. Би хүүхнийхэн хачрыг таалан миний хүү тэнд сууж сай уу? Ээж нь одоохон хоол хийчихье гэв. Ээж ямар хоол хийх юм? Ямар хоол хийхв? Шар толсон ороомог хийх санаатай. Гурилан жаахан жуултчих шиг боллоо. Би хийе гэсээр ногоон чон угаалгийн гэрт оров. Охны маань хоолны амт гаргууд биш ч хөдлж барих нь хурдан шалмаг байдаг. Харин ногоо чагаан хуурхтан бол мэрэгжлийн тогоочлогч мэтэ. Би ногоон чонд сай аялж тавхтай боов хурууд гаргаж тавихын ташрам миний охин хаа хаагур яваад ирвэ гэж эрүүдж эхэллээ. Тэр гурил гайлахын ташрам олол гачир явсан да. Шилийн хоторч хэдэнтэй очихлоо гэж ярина. Хотын хүн бас чамайг жалж байна уу? Жалхаар барахгүй. Нэг ховийн эмнэлэг надтай хорших санаатай хэдэнт ирж ярилцсан. Тэгэд яв. Би зөвшөөрсөнгүй. Зөвшөөрөхгүй таарна. Одоогийн таних танихгүй улсыг итгэхийн аргагүй. Тимчтэй гэсээр ногоон ч юу нэг бодох мэт болов. Би хэрэггүй үг ярьж бултан охныхаа сэтгэлийн шарахыг хөндөөсөнтөн харамсаж үгийн жолоог шилжүүлэх санаатай. Мэ, эхчийнхэн хайрсан боорсгийг идэж үчээ гэж ногоон чунд нэг боорсог авч өгөв. Ногоон чун, би хоолон хийж бараачхад идэе. Эхч хайрсан боовон амархан худалдан гаргаад чадаж байна уу гэж хэлээд нимгэлсэн гурилдан шар тос дүрхэж эхлэв. Би өөртөө нэг аяг чай аягалж аваад авах хүнчвэл байгаад байх юм. Ганчаар болохоор хийж чадахгүй л хэчүүдэж байна гэж хэлээд цай очив. Ээжээ, би энэ удаа таны хоёрт нэг юм зөвтгөр ирсэн. Юу юм? Айлт хойрж эмчлэхгүй, хошуундан эмчлэх гажир гаргах санаатай. Болошт, энд хэдүүлэн бөөгнөр ёо. Цагаан хүн гаднаас орж ирэхийн дагуу ээж дүү явж яваад ирэхлээр хэзээний бариа зарчих уу гэв. Ээж зарсан бишээ. Би тануустай хамт суух санаатай хөнгөрж байна штэ. Үнэрүү. Тийм ээ. Ямар гоё. Тэгвэл надад бас нэг банга нэмэгдэх байндаа.

гэж хэлээд цагаан хүн хүүхэд мэт үсэр хилэн алгаан ташив. Миний зулайгаар цагаан гэрэл харван орох мэт болж бүх буйнд эрч хүчин нэмэгдэж байх нь хүртэл мэдрэгдлээ. Бултан мөн ирчихлээ. Яагаад ч юм би түүнийг л буйнаас холдуулах дурггүй. Бид хоёрын хооронд бусдаасаа илүү амин холбоотой байдаг мэт санагдна. Тэр дэргэд байсан цагт хамаг буй хөнгөрчих нь. Гэвч охин минь уулан бодвол яруу хүн болчихжээ. Түүний хаагур яваа хүмүүс анддаггүй бололтой. Ирээд арай гариг болоод байгаар хүмүүс араас нь мөрдөн ирчихэв. Цагаан шонкрын үлгэрийг сонсон өвчнөөж асуусан хүмүүс түүнийг бөө бодох мэт ярих болчээ. Үйл тамаа үдсэн хөөрхий охин маань нэг мэтгэд ингэж л хол ойрдон алдартай эмч болчих нь гэдэг. Жүүдэнд буусан цагаан шонкрыл ивэл байж таарна. Ногоон зун маань зүүн хойдох жижигхэн өрөөг өвчнөнтэн үжих тасаг болгож цагаан шонкрон алгантаа хавсран залгурж үлгэр ярьж суун. Ерөөсөн хэдэн эсрээс өөр ямарч тавилаггүй дөгөмхөн чимсэн тэр гэрт би өвчнөө өмнүүлэхэр ирсэн хүмүүстэй хамт охиныхан үлгэр ярихыг чагнан хагас хагас өдрөр ядарлаа мартан суун. Охин маань үлгэрээ яраад эхлэхтэл дууны өнгө нь хүртэл хувиран огт танигдахгүй шин хүн болчихно. Бөө онгод бууж байгаа юм уу гэхлээр арай тийм биш. Юуч болсон тэр үлгэрийг ярих бүр охины маань нүур царай туяаран гэрэлтэж дэрэгдэн болж байгаа явдлыг огт увайлхаан болоод оюун ухаан өөр нэгэн ертөнцид нисэн урж байгаа мэт санагтна. Би тамтар бултан охины минь ярсныг сонсч гай. Харуйс хамгийн том атан тэнгэрийн суманд чахуулсан эрэлчэдд авч хэлвэл юугэрч нөхөшгүй хохирол байлаа. Тинхүү босод тэмээний ачаа хүндэрч аяллийн хурд саарж эхлэв. Тэд гараг шихам аялаадч дөрвөн нүүдлийн газар хертэл шилжиж байв. Болохгүй, ингэж аялаад хэзээ нутгийн хязгаар давнав. Аривчин ноён нөхтөн цоглуулан аргаж өгдөв. Намрын сөрүн орхоос урд онгодын нутаг бараадмаар юмсан. Энэ хурдаар зам даанч ахиж өгөхгүй гэж сүрс алдав. Эрдээ дахир гараар морьных мэт дөрвөлжин эрүүгэн тэмтэр хилэн маачжихвэч болоод унаас сэлвэх хэрэгтэй болж байгаадаа гэж бовтнов. Сухай хялганы шилвэр шүтэн шигчилсэр хулан сургаад унах болж байна уу гэж хэлээд гүд гүд инев. Эрдээ хоёр дусар айл амтан байвал ганц нэг ат олсон ч унаа хонгох юм биш үү гэж хэлээд сухайг муу харав. Айл олдвол атч яах вэ? Сурмандаа нэг нойтон сурмуустай юм олж өгмөр юм. Цаадах чин төөрсөн бухантай шиг хуухнагаан өргөж даахгүй шахам юм болж гүйцэхнэ гэж хэлээд сухай бас л маг маг инээн. Чамтай наадам хийж байгаа хүн алгаа. Чийл эмийн хий шүглж байгаагаараа тийм юм бодож байгаа бич гэж эрдээ ширүүхэн хэлээд чорман руу өр өвдсөн харцаар харав. Чорман тэд хоёрын үгийг сонссонгүй мэт дүнсийн суун. Тэр сухсархныг тэнгэрд бочааснаас хойш үгдөө улам чөөрөн байн байн сүрс алдаад байдаг болжээ. Харивчин тэд хоёрын сул өвгөнд дураалдарсан бололтой хоолойгоо жасав. Уулаасаа жуутын ноён байсныг билүү. Тэдний хэнийч гэсэн аривчнаас жайхан ширвэтэн. Ихэн эрчүүлийн яраанд орохгүй гэсэн мэт гарч явв. Тэр зундай бөгөөс ихэд дайжих бөгөөд түүнийг аслан харж чаддаггүй. Зундай бөө түүн рүү харвал хоёр мөрөн дав дав чичирхийлэн сууж чадахгүй болдог. Хэзээ нэг өдөр түүнийч гэсэн чачхантал орилуулан нүдний талд оруулж мэдэх хүн бол зунтай бол байхаа гэж тэр бодно. Гэвч саа туулн бөөг тэнгэрийн улаач хэмээн ихэд хүндлэх учраас түүний тухай нохордөөнч ам гарч чаддаггүй байлаа. Зандан модон дагшаар комис жогол суулсан жунтай шилэн хантран дал мөрөө нохулсаар тэмээ унаа олох тогоо барих эхнэр бүсгүй олохын аль алинч чухал болоод байна. Өвөл хэдэн муу атчин судаж гүйсгэр барахгүй ихэнх хүүхэн ч хэл амгүй болохонд гэж хэлээд
том гэхч аялуулан гэхрэв. Зундай бөө гэхрэх гэмтэй. Дохор модоор мөрөө дарал хийлэн том том гэхрэхэд гэр дотор тайван амсгал ялхарна. Яагаад гэвэл бөө буухтан тэрээр огт гэхэрдэггүй байлаа. Гэр дотор нам жим болов. Гадна ишхэн хүүхэн нохой тэжээж байгаа бололтой нэг нэгээр нэрлэн дуудхан сонсогдов. Бодхолоо тэр зундай бөөгийн гэхрэхээ дуулаад сэтгэл амран ажлаа ахлуулж байгаа бичээ. Эндэн хоёр өдөр болох уу да? Сухавит хоёр маргааш ойр жуураар айл амтан ирээ гэж хэлээд арвжийн үндэс нь яраа чиглэсний илэрл байв. Тэд арвжны үгээр мал унаагаа ойртуулгаар гэрээс гарчхав. Утаа үнэртэж байгаа шиг байна гэж ишхэн гэнт гэрт хойруулан дээс тавихын дагуу хэлв. Тэр урт хорхойгоос ихч өөрхөх бөгөөд буудалсан гажар нь ус ирэх хэсэг, аянганд дайрахтах мод чулуу байх хэсэг, зэрлэг амтан араатан боيو гүйдлийн сува таарсан хэсэг, мугай гүрэн мэтийн чивүн амтад ойр хаваар нь өөрлсөн хэсгийг анхаардгийг ишхэн олж мэдчээ. Тэр өөрөө ч урт хорхойгоос ухаагүй байдаг болохоор дээсээр тэр муухай амтны хөлийг хорь харгийг шурманаас сурсан байлаа. Ишхний хариу хинч юм ярьсангүй түүнийг солиорж байна гэж бодсон байна. Гэвч ишхэн бол багасан аргалын утааны үнрийг үнэртэж өссөн хүн биш болохоор аргалын утааны үнэрт тун соргох байдгийг тэд марччихжээ. Чөөмөрдас чиглэг салхисэр чинэн хаач юмдаа мэлхийг гаглах сонсогдно. Тэрдээ сэнкэрлэх жижиг кан нуур дээр чахуулан шувууд нисэн буун царваж нуурын цаат хөвөн дээр хэдэн хулан ус ууж яларахан зогсгоно. Цагаан

тэдний буудлаас баруун талд халжин элс далгамналтан үргэлжлэх нь хоёр зүйлийн үжимжийг бүрдүүлсэн байв. Аривчин иймэрхүү байгалийн этгээд үжимжийг сонирхон харж жогссон нь унах татаж байсан сухайн дэргэд хүрч хоёул өнөөдөр эрэлт гархуудаа. Эд хэдүүл эмдэн унаа ушаан додомдож ногтч өдөр ачаа хумаан сэлгэж байна гэж хэлэхэд сухай хөрөвдсөн сарван чаат жилдэр жахтлан амсгаад эрд улсээр юун ашгүй юм тэгхүү. Өчигдөр би малын баасыг ажглахад энэ хаваар айламтан баймаар санагдаад байсан юм. Ингэж салхитсан адуу мэт нүд чигүү тэнхэр хүн хартай уулзаж байвал юмыг яаж мэтгэв? Чимээ сураг олчч болно шүү дээ гэж хэлээд мөшгүүлжив. Эрдэ гүсааж жундэ боо саамшсан гүүнүүдийг барьж тавин яарна. Удалгүй тэдний буудлаас хөтлөө морьтой хоёр хүн чанга урагш хордлох нь харагдлаа. Бүдүүлэг нэхмэлийн онгосон бор төрөлхийн хандсыг суулдраглан хөссөн дэвтсэн саарл өнгийн хандаасны ханчаа чохойлгсан. Говьл татсан халтар морины нуруун дээр хилтхий суусан дунд насны том эр адуунд хорхойтой хүний харц болямаар цавдар үрээ хөтлсөн байв. Тэрхүү хүдрлэг том морь тас хавцсан өвдгөрөө морин гой болон залхад эжинтэн арайл багдсан халтар морь өөрийг нь эжимдэх тэмдэ алдан займна. Энэ бол арвижин байла. Түүний баруун гар талд гялтхансан ногоон морины нуруун дээр мэдэн сууж замын хар алхаагаар сэмбэлжүүлэн алхуулах хүдрлэг чулархах харавтар эр ам хамхалгүй юу нэгнийг ярьж гүүдгүүд инээж явх нь сухай мөн ачээ. Тэрээр бэсрэг бийтэй хагсарсан хээргүү хөдөлж явна. Тэд хоёроос нилээ жайдуу ирвэс нэртэй цагаан гарш болон банхар нэртэй лантхар толгойтай шар нохой шогшно. Хоёр нохой эзнийхэн хөтлөө морьтой яваагаар бас л тийм хялбар хөл амрахгүйг гадарлан бутны суйр руу албаар сарчхаад өвсөн тунд чорын хаширж байсан тархан журм руу шунглан дайрв. Сухай хоёр нохой руу исгэрч яснаа. За, арвжин анд минь. Ингээд нүдгүй эрэлд эм ялаач ололгүй бочвол эрдэн шавайн ханж над руу аргамаг тайлах шиг дайрах бичээ гэж хэлээд луглуг хинэв. Арвжин морины далан дээр суусан хөх төрөг доош тонгойн петхийн алгадаж унагснаа. Надад бол хоосон бочгүй шиг совин ирээд байх юм гэж хэлээд завжаан татан мөшгөлчв. Та ч ер нь совин сайтай хүн шүү дээ. Ганц харамсалтай нь сухсархныг л дагуулсангүй бол таарах байжээ гэдгийг совиж чадаагүй нь духгүй юм боллоо шүү гэж хэлээд сүрсэлдэв. Тэр бол тэнгэрийн тоо. Би яаж тэнгэрийн санааг совиж чадхав да? Тэнгэрийн тоо гэдэг хатуу чим биш шүү дээ. Хэнийг хэзээ яаж аваачхан тэнгэр мэдлгүй яах вэ гэж хэлээд дууган хурав. Магадгүй тэр хасхныч гисэн тэнгэрийн санаагаар л ингэж гай зовлонд унгаж байгаа юм гэж бодсон байж болох юм. Тэр хоёр их хүдийн алдаар цөөн тэмэтэй уулсаж үнш явсан өвсний налархайг үлгэж авлаа. Тэмээний хоргол нойтон шахмаран байхаар үсгэд баг хүдийн алдаар л өнгөрсөн бололтой. Харивчин морносон бууж ирвэс банхар хоёрт тэмээний хорголыг үнэртүүлээд зөөлөн эсгэрсэнд соргог амтад хэцээнийл учрыг барахчаалж чүнш төрүүлэн шогшв. Гурван хоногийн урд өнгөрсөн буухай балархай мөрийг алддаггүй хоёр анч нохойд авч хэлбэл энэ нь ногооны туулай барих мэт хэлвар даалгавар байла. Тэр хоёр мориныхан амьлыг явдал дундан сольж унааран юулээд чүнш хуртлав. Хүлээгээд ирэхгүй хөөгөөдгүй ч гүгчээр ойрхон дээр нь завдаж очихгүй бол хонуутын ажил болж мэдэх юм шүү дээ. Аривчин анд чи нэргүй боо юм аа. Үнэхээр айл амтантай таарах нь гэж сухай урамтай өгөлв. Миний бөө мөнч гайгүй хэрэг байна. Та нар юун болов уугүй юу? Гэхээс нөгөө ишхэн авгайл хар өглөөгөр утаа унартаж байна гэж солиорж байсан шүү дээ. Цаатхын чинь хамар өмнө гүйж байгаа хоёроос дутмааргүй байж та гэж хэлээд дагдаг инев. Аргалын үнэрч харь хөндлөн арсан тул арс шиг содон байдаг байх. Тиймдээ л муу муухай юмд дарлаг болдог газар гэж хэлсээр сухайс

суудлаа чассхийн. Харин нэгм жишээ нь хөөрийн буухайнууд аргалын үнрээс дайчаад айл амтанд ойртож чаддаггүй юм биш үү гэж аривчин хэлээд хэр зонгогт баригдсан толгойн оролдон дэгшлэв. Тэд жирийн эрэлчний байдлаар толгойгоо алчуураар ороохон байх бөгөөд түүний харсан хэн боловч нутаг сэлгэн оторлж байгаа эгэл малчд гэж хэлэхэр байв. Өмчлөх тосом говь нутаг үргэлжилж зам хачин сайхан чайлган болж ирэв. Энд дөсөрт бороон ороагүй бололтой морьтын хөлөөр цагаан тоос бутран улан тоосонд хоолой гашуурна. Ямар нэгэн араатан дэлдэгдэн хөөгдөв бололтой сүрэг зээр тэд хорийн урдуур бароонаас зүүнш зам хохтлон чойлон гарав. Сүрэг зээр өвөрт орчихонтоо цагаан хондлоотой үлзийтэй амт юмдаа хөөргис мэн гэж хэлсэр сухай нун суман суглан наманхад чавчирсан хөвчний сүрхийн тавигдагч хэмээгээр нэг данкалсан орго оно хүзүүгээ нуглан бөөм тоос бутрахсаар тэр тэнд шудран унах нь харагдав. Хэжаалан он бололтой сүргийн дунд хертэл чирэлгэж байсан шүү дээ гэж сухай өөрийн сүргээсэн шөлний юм бугайлтсан мэт ахшуун дугарсаар дөрөө молтлоо. Яамай да хүний нутгийн буянчилсан сүргийн төрөөрөө нь сум тавьсангүй нь болж дөө гэж хэлээд аривчинч хасаараа сойв. Тэрэн чараа юу юм бол малч хүн шүү дээ би чинь. Би нүдгүй гэхэд сум маань нүдтэй юм та. Дэлхийн төлийг хоттай малан шиг сийлэх ухаан чи бидний чулсанд байгаа биз дээ гэж хэлээд зээрийн хүзүүнд шигдэн орсон чевэн суглан авав. Агшнаа улаан чус олгойдон соргилж өвсний намаа даран хүрэн чус тэрүүхэндээ илгэшин. Сухай чулсан зэвийн үзүүрийг долоохойч болж зээрийн бэйн дээр арчин саадагдан хийгээд амьсгал хураасан жээрийг сөв хитл өргөж эмээлийн ар дээр тагнуулан тавихад аривчин ганцхан сураар нь даруулж өгчээ. Хоёр нохой зээрийн элгсэн чосыг ховдоглон долоо. За ингээд шин танилдан гар тосдох бүхэлдээ очих нэ гэсээр сухай гүдгүд инэ. Аривчин морины эмээлийн жасан олонгийн чангалахын дагуу харин гэм манай сухай амдч ухааны уут юм аа. Охинтай айл таарвал ураг гоох бэлэг болгочч болон шүү дээ гэж хэлээд тас тас хөхрөв. Ам хурц сухай үгийн сийгэг алдалгүйгээр хоёр охинтай айл таарвал миний нар мандах нь тэрээ. Өгөөч бол гэж хэлээд нүдэн анивчин залирхаг инээв. Сухайгаар хариуд илсүүлсэнтэй аривчин маг маг инээж. Ах нь яах вэ? Дүүдэл хүнжлийн бүлэсгэх сэрвгөр хайж явна шүү гэж саймсархан хэлв. Овоочтой зуутын ноё маань одоо ер нь миний дугаараа болж баймаар юм та. Энэ дайн тажны цөвийн цагт манметийн амьдтийн зүрхэнд хизээч магадгүй хуурч чивэ шуугж ирээд л шоролч байх гэж бодход л яарад байх юм гэж хэлээд сүр салдав. Төөмн бүү муу ёртой үг яр. Их хаман биднийг л элэг бүтэн өнг тун амьдруулах хэмээн шүссэрийн умд болгон шүднийхаа махаар хоол болгон жүдж байгаа билээ. Бид мөдөл нар мандах зүгээс наран жаргах зүг хүртэл адуудаан бэлчээрлүүлж дэлхий дахны гоох тэг шигшин авчирж комсон эсхүүлж байх болно шүү гэж хэлээд аривчин царайгаан төв болгов. Тэр талаар ойлголгүй яахав. Гэхдээ бид үр үндсэн жалгуулж үе тэмн чэрэг ардтай болохон бас бодолцох учиртай гэж сухаа хэлв. Аривчин аргагүй л зөв үг ярьлаа. Ах нь хэдэн дүүнэрийнхэн сүр хүүхдэд л мөдөл байрлах бялуу шитгэс өгсүүлэн олон юм сургандаа гэж хэлээд дөрөөгөө тавран унтий. Морьтын хөл хөнгөрч зөөлөн дуунаар үүрсэн малын анир сонорцсны тамдаг байв. Тэд хоёр гурван жижигхэн бор толгойг давтал яг сормуусан доор нь арс эсхийг алгалан бүрсэн шовоотой торойн отрын айл тодров. Утаа тоосонд идэгдсэн жижигхэн бор шовоотын гадна гурван тэмээн тэргийг жөчөж тавьсан байх бөгөөд гэрийн зүүн урдуур инг тором нийлээд арав шахам тэмээ бэлчээрлэн хүний бараагаар тэргний доороос алга нохой шунгасан нарийн дуунаар хучин нааш чирээлгэснэн ирвэс банхар хоёрыг үзээд арай л чадал хүрэхгүйгээ мэд бололтой.

андуурсан царай гарган сүүлэн ширвэн зүг зогсов. Магадгүй цаатах нь кичээ байж ажирхан нохой харсантан найр тавьсан билүү хэм мэтхв. Нохойгон хороо гэж хоёр өрлчин маань чимээ өгв. Шаваатан исхий уудас хөгдөн хоршихам насны залуухан эмэгтэй гарч ирв. За сайн байна уу гэж мэдчилсэр эрэлчэд маань дөрөө мултлов. Сайн сайн байна уу гэсэн бүсгүй намуухан дуу цаанаа эрэнцсэн айстай сонсогдно. Сухай эмээлийн ард ганжгалсан ангийн олзон буулган жүчээтэй тэргэн дээр чулуудан аргаад хоёул дөрвөн морон холвон чомов. Тэгээд гэрт ороход гэрийн зүүн хойно 10-аад насны охин ахмаг насны хар хүнээр довшуур заалган суун. Ахмаг эрийн гундангүй царайд улан тоос дарсан мэт цаанаа нэг л жалга муутай харагдана. Гэрийн эзэн хоёр гичнийхэн нүүрэн дээр хэдэн мөнгөтэй байгааг тоолж байгаа мэт уттал сэжиглэнгүй харснаа орносоо шилжихвэч болж охинтон цаатхан хураа гэсэнтэйхоо өгв. Охин төтхөн гарч одоход тэд хоёрыг тосож гарсан нөгөө охин хоёр гээчин руу алив эсэг гэж хэлээд гараа сонгов. Тэд хоёр өврөөсөн хилэн гадартай эсхий уут гаргаж дотроос нь модон дагшаа суглан охин руу сарвав. Нүдэрэн инээв хэлсэн охины дүр төрх хүний бахарлы татмарч хэр зонго халтарцсан боровтор царайган олон өдөр угаагаагүй хэн харвч илхэн ачээ. Бадхула энэ хэцүү цөвийн цагт янзын хүмүүсийн нүдний хор татхаас болгомжилсан байлгүй. Сайхан намарчж байна шүү. Хаагуур юунд зорж явандаа гэж гэрээ эзэн нам дуунаар үгүсгэлээ. Оо зүгээр сайхан намарч байна. Бид хоёр отор хайдгаар хойноос өмнөш гачралж явна гэж аривжингуй сахал дээрээ наалдсан сүүний дуслыг арчин тайван өгвөлээ. Гэр хотлороо нүүдэлж яваа юм бичтэй гэж гэрээ эзэн охин руугаан модон тагшаан досхийн дагуу жочноо сэжигтэй харцаар сэм ажиглана. Тийм гэж хэлэхүү да. Хэдэн адууныхаа бэлчээрийг сольж байгаа ухаантай. Адуу оторлмоор жилч биштэй. Ер нь таныхны нутаг хаагур билээ. Тийшээ ган хавсрахантай юм бичээ гэж бас л ухсруулан шархав. Онны хөлөрл адуулж байдаг та. Эзэн хааны цагаан ордыг бараадаж байдаг бол

Номын шорон дээр зөэрийн шилв хатхан харваж боловсрно. Миний дүү дэм болж өгнө үү гэж сухай охин руу харж дуудлаа. Охин зөөлөн эсхэрхэд дэрэгдэн гэвтэж байсан алга нохой түүний харван явуулсан зэвийг зуун авчирж өгөөд хоол цаан сэрэмжтэй гэвтэж байсан Иргэс банхар хоёртай танилцах санаатай сүүлэн савлан ойртов. Зойлогч нь саял эжнээсээ чөлөө авч хоёр шин танилтайгаан учраан ололцохоор зэхэж байсан бололтой. Цэр наманж яваа юм уу гэж охин зуумалчин инээсээр наашлав. Сухай зэрийн шилв дагуулан хутгаарж усхийн дагуу. Үгүй дээ, уулын сардаг дээр бэлчээрлж байсан зэрнүүдийн дээгүр бүргэд хальж байх юм. Тэгээд зэрийг дайруулан бүргэдийг харавхад хоёулаа л буугаад ирэх юм билээ. Тэртэ тэргүй байгалийн хишиг байна. Чонын идэш болгох нь биш, зүтсэн хүмүүст тослох маань гэж ганцглаад ирлээ гэж хэлээд үл мэдэгч чарайлав. Оо, тэгээ юу, тийм тохиолдолч гардгал да. Би ч бас нүхний амсар дээрэн шунгнэж байгаа журмыг дагуулан цаан жиргэж байсан болчмрыг харахад хоёулаа л сөвлөгчсөн байдгийм. Харин цэсхийн тоорцог дээр бал гуучилж байгаа зүгийг цаан дэрвж байгаа эрвэхийтэй нэг сумаар сөвлөхөд хаяа алдаад автан загнагдаад байдаг нь хэцүү. Одоо ингээд зэрийн шилгэн дээр суусан хөх төрөө харван дасгал хийж сууна гэж хэлээд зэвийн үсүр рүүгэн үлэн саатагтан хийв. Мундаг хэл хурц сэрвгэр байх нь манайханд ийм сайхан хурц ухаантай хүүхнүүд байдах хойно гэж бахархан бодсон сухай. Охин хүн байж алж нятлахыг сурахаараа товч шилв зангт хийчихсэн сурч байвал хэрэгтэй биш үү гэж эгдүүлэн хэлв. Алах нятлахыг сурахын чинь юу л бол доо? Хожим хэдэн эр бяруугаан тоглож явхад салтааруун харван зэвэр хөнгөлж байвал бэгийн дамар юм уу гэж бодсон юм гэж хэлээд аман даран жомогнон. Цаада, энүүнтэй ам уралдаад ч мохорлж чадахгүй нэ гэж бодсон сухай. Нарийн юм боддог дүү байх нь. Хожим дайсан этгээтэй нүдэлсүүл залуухан эрцүүлийн чиний сумаар хөнгөлөд байвал бүх цэргийнхэн сүнсийг нячлах юм байна да гэж хэлээд логлог инев. Ийм мохай бүдүүлэг маржин үгэнд нь дургуутсан охин дахиж юм ярьсангүй зэрийн хөлөөс барилчин өглөө. Хэдийгээр дайн дачны цаг байсан ч хүний сэтгэл нүдэн дээрээ бичигдэж байдаг юм жимтэй хойно. Өвгөн товшурчин аривчныг тэнүүл тоноочин биш гэдгийг гадралгүй яхав. Аривчин ч гэсэн тогт толгой болохоор хоёр өвж өрмөгчл хүний дотрыг совьчдаг домтой. Тинхүү сухайг зэрийн тойчин махийн тогоонд үйгээд ирэх оронд өвгөн залуу хоёр үгний жолоогоон татах сэхээгүй ам халсан жоогдод суун. Өдөржин хээр хөдөө тэнж хүн хартай дэми учралдгүй тэдэн давч хэлбэл танил бас хүнтэй уулсна гэдэг шин дотог илрүүлснээс дооргүй баяр болдгаачээ. Тэдний яриа голсуу их хааны тойронд өрнж байсан ч хаяа эгэл ардын учир явдлууд авчуулагдаж байв. Тэдий удалгүй зээрийн халуун мах тавглагдаж шовоотанхан өмнө исхий дэвсэн тухалж хав. Гэрийн эзэн эдэний дээжийг дөрвөн зүгт өргөсний дараа бүх хүмүүст болгосон махыг хувь төгөөв. Тэгэд довшурчин өвгөн уурс авсаж байгаа халуун махыг тамшаан зоолохын дагуу хөлс шахарсан халзан тухан ханчаагаараа шудран арцаар яраанд орлоо. Намайг зэв төмөр гэдэг юм. Би хоёр охинтайгаа зүудэж явна. Их охин минь Айлман, бага охин минь Цэлмэн гэдэг. Миний ганц чаддаг юм маань нэг муу довшуурл байна. Олон ч жил энэ зэвсгэн үүрч уул усан аргадаж явлаа гэж гэрээзэн ярина. Намайг Аривчин гэдгээ. Энэ гайвал миний сайхан анд сухай байгаа. Би тойолан зэв ноёны сүудэрт багталчиж эсхий туурхтныхан өмнөөс олон чилдний ирийг мохож явсан да гэж Аривчин ноён үнэн хэлв. Аривчин анд бол зэв ноёны цэргийн зуутын ноён байгаа юм гэж сухай чөлөөнд нь үх авчуулж чавтав. Зэв төмөр санд мэнд үсрэн босож мөхийн жалгав.
даанч ондон харагдав.

гадаад байсан юм. Би саяас таны хоёрыг чирийн хүн биш гэдгийг гадарсан гэж хэлээд Цэв Төмөр хоёр охиноо дуудан Мортон Баатруутай жолгуулв. Танайх зурэг шиг хоёр сайхан охинтой юм гэж аривчин хоёр охины таашаан харсаар учирлав. Би ч ер нь эд хоёроо л гэж эдий болтол амьд атиж мент метиж байгаа зөөнөг толгой шүү гэж Цэв Төмөр далийн мөгөрсийг шир шир жаажлан ярна. Өрийн толоо өхнө гэдэгч аргагүй зөв үгтэй гэж ярих сухын гарна тавхтай мах руу сунж байсан чи нүд нь хоёр охины дээр эргэлцсээр байв. Цэв Төмөр эднийг улаан ялхаран шахан байхад хэл уулн олдохгүй тэнүүлчэд эхийн бол ягаад жилийсэн юм. Түүнээс хойш би хоёр охноон хоёр арган дотор хийж тэмээний нуруун дээр далигнуулан суулгаад олонч хачраар эхийн сургалж явсан. Даанч олж чадаагүй нь миний л дорой төрснийх гэхээс өөр яаж тайлбарлахгүй. Одоо ч бараг амьсгал хураасан байлгүй гэж хэлээд урт сүрс алдав. Өөртөө найдал ховд төрхтэй ахматтай уулсан дан аривчны хоолойд нь цагаан уусан мэт гашуурэн. Эм үрийг минь болиач, эд хөрөнгийг минь дээрэмдэх хар хулгайчдийгч номхотох өдр тулж ирээд байгаа юм гэж хэлээд шажор цов. Сухай, манай аривчин гуайч гэсэн гэхэд аривчин түүний зүг ширүүн харахад эсэл ам алдсан дан эвгэрхэн хөссөн арчхойч болж эн тухай зөв ноёнд олон тайлтгсан билээ гэж хэлээд доош харан жоомлж хоёр охин руу гэл охин харав. Муу сайн ойтон хошууднууд чинь сэрт хийхий андахгүй шумносууд юм чавас гэж бодоод охтын өмнө нүрээн барсандаа дотроо сэм готров. Ай тэгхэр үхгэсэн өмнө хоёр охиноо дүшиг тулгуур болгочихмоор хүнд богдолж өгсөн гэж хойч утгуулж явна шүү гэж Цэв Төмөр охид руугаа харсаар ярна. Хоёр охин чарайгаан улайлган гэжигний үжүүрэн имрэн суу. Аривчин сухай хоёр бэй бэй руугаан сэм харж авгаах шинд хэн альнийхан ч нүд нь очлон гэрэлтсэн байв. Би Домишон явж онгод аймгийн хитэй өвлжөөд хэрэг учраан дуусахвал хойш бочих болно. Хансан зүгт дайсангүй зөв ноёны сэргүүтээ халдах дайсан хаа байх вэ гэж аривчин тайвуу авирлан яарамгүй яраад зээрийн чөмгийг зүүн алган дээрээ тавьж баруун гараараа дэлсэн хоглов. Тэр үгэнд охтон бидэнд төшүүлбэл амар тайван амьдрах болно гэсэн санаа чухалчж байсныг гэр дотор хүмүүс чугаар ойлгосон мэтэж мал оторлохын дагуу онгод аймгийг үзэхээр явж байгаа юм бичтэй гэж Цэв Төмөргийн тасуу. Тийм нууцхай зоригч алгалтаа. Гэхдээ үзсэн сонссноон зөв ноёнд айлтгалгүй өнгөрөхгүй гэж аривчин хэлээд зэрийн бор чөмгийг алган дээрээ цохон гаргаж пүрдхийн сорв. Тийм л байж таарлаа. Би тул онгод аймгийн баасан хасан эзний алуут байгаа юм аа. Их хааны шадар төшмлүүттэй учралтуул ярих юм зөндөө биэлдэ гэж Цэв Төмөр хэлэхэд тэд хоёр сая эднэр бол бас л жирийн малчд биш гэхчийг ойлгов. Тэглгүй яахав? Бид хэзээч ихсэн нэг туургийн дотор хүмүүс шүү дээ. Ядарсан цагт жоблонгон хувааж, бэтэрсэн цагт жаргалангаан даллах бол мөнх тэнгэрийн зарлага байгаа билээ гэж аривчин зуутын ноёны ям гарган ихэмсэглэв. Мөнх тэнгэр өршөөтөг ээ, хайрлаг ээ гэж Цэв Төмөр наран зүү сэм залбурхад чугаар даган өршөөтөг ээ, хайрлаг ээ гэж хэлжгэн залбурв. Тийхүү хэсэг чимээ андиргүй болцохосноо Цэв Төмөр гарын тосон гутлын төрийн дээрээ арчин алман руугаан хандаж догшуурийг минь аваад ирээ гэж тохолов. За одоо ингээд элэг нэгтэд маань хүрээд ирсэн байна. Ай барьж наригдах хэрэгэ. Алив миний хоёр охин дуулаад гэж хэлээд борооны тусал дээвэр довших мэт жигтгэн айсыг асгаруулж эхэллээ.

Альмөн охин тэр айсыг даган түүхнээс ирэлтэй нүүдэлчин заяа тэргэлшхээс ирэлтэй исхийг гэр нисхээс ирэлтэй хурдан хүлэг нарнаас ирэлтэй өвгдийн сургал далайгаас ирэлтэй ээжийн хайр тангсаас ирэлтэй боянд сүрэг салхинаас ирэлтэй зэвийн эсгрэ сарнаас ирэлтэй охтийн зүс часнаас ирэлтэй дээлийн өнг цахураас ирэлтэй тулганы гал аянганаас ирэлтэй сүлдийн гэлва арслаас ирэлтэй эрсийн сүр уулнаас ирэлтэй өвгтийн бараа уснаас ирэлтэй нүүдлийн сува солонгоноос ирэлтэй тэрлэгийн өнг сүүнээс ирэлтэй дууны ихшиг гэхчлэн дуулахад тэр сайхан айсын дагуу цэлмэн охин удны найл зур мэт дуйхан нурууга нахилцуулан уран гойт бэйлгэ хийн. Цэв төмөргүй халил асга дээгүүр салих эсгэрэгч шиг хангар тал дээгүүр горох жирэлчэгч мэт өндөр уулнаас догшин мөрөн хөрхөрөн буух шиг өргөн талд зөөлөн борон аяархан амруулгач шиг хөөмийн торгон ихшгээр төрлөг өгөхөд сэтгэл догдолсон аривчин сухай хоёрч үсрэн босож хөтрлөг хөшөө мөр далан жаймчуулан охины хоёр талаар жөрөлдөн баялж эхлэв. Түүний харсан алим охин дуулхан болж тэдний дунд орж баялж эхлэв. Зэв төмрийн хөөмийн ихшиг довшуурын айс жаргах нарны улгар туяан дагуур хөвөн хөөрч жижигхэн отрын нутаг тэр аяараан хөвөлсөн намлзаж байлаа.

чахай голионууд тэдний хөгжөөнд хөөр нэмэх мэт чанга дуунаар жиржигнэлдэн шин танил олсон хэдэн нохойд ч эжэнтэн бараа болохоо мартаж хуурмаг хэрэлдэн тоглож эхлэв. Чив төмөр гэнт хөөмөйлхэн жогсож довшуураан хурав. «За, жуутын ноён минь, цаг аядаж байгаа штэ. Наашаа суучгаа, би хэдэн үг ярмаар байна». Тэд доороон бүжгэлхэн болж суучгав. «Надад байхаас хоёр нүдний мэлмий мэт ийм хоёр нялжраа охил байна. Би эд хоёрыг амтны нүдний хор тосчхаас хичээн нүүр царайг нь хүртэл ойлгохтой угаалгадаггүй. Ус гэж хийнч зүгтээ самнуулдаггүй юм аа. Эд хоёрт би хар нялхаас нь аавч болж, ээжч болж хүний сэрэг төрөсөн юм. Хоёр охин минь улаан нялхаасаа ээж хүү өссөн болохоор эрт томоожиж айлгэрэн авч яваа билээ. Би эд хоёрт өөрийнхөө өвөгдөөсөөс уламжилж ирсэн дуу бүжгэн сургаж, хэзээ нэгэн цаг их хаантай бараадан хаантны мэлмийг баясгах гэж боддог л доо. Ганц болчмгүй жийлгүүл би хоёр охиндон дэндүү хайртай гих билүү. Жаахан эрдүү солгон болгочихсон юм. Тэгдэрхи усвал тэнгэр төөрч хүн усвал аав ээжээсэн салтхан хорвон чим. Тийхүү хөл гар хөдлөж чадаж байх дээрээ хаантны ойр очих санаатай сажилж яваа маань энэ вилээ. Тэгвэл хожим хоёр охин минь амар тайван амьдарч чадах билүү гэж бодох юм. Өнөөдөр таны хоёртай уулзсан мөнх тэнгэрийн ерөөл билүү гэж бэлгшээж байна. Би охтон насаар нь гонь ганцаар амьдруулж буян асруулж болохгүй. Хэрв таны хоёр охтыг минь хаяандан бахтавал миний санаа гүйцхэн тэрэ. Би ч яах вэ? Довшууран үүрэн алга нохоогоон дагуулж явсан газар хоосон хон гэж үгүй юм а гэж хэлээд албаар мөшөө хийж дүр гаргачээ. Хэрв та эрвээхийн эргэлдэм ийм сайхан охтон маны голгүй итгэн төшүүлвэл бид хоёр итгэлийтаа хэжээч хүсэрдүүлэхгүй. Гэхдээ таныг ээрэм талд өнчин ишиг шиг орхихгүй шүү гэж хэлээд аривчин санд мент босож зэв төмөрт яслахад сухайч дарвайн гнэсээр босож яслалоо. Хоёр охин доош харан царайгаа улайлган төрөлхийн товчон оролдож суув. Та хоёрыг харахад нүдэндээ галтай, нүүртэй цогтой зол болго ирцүүл байна. Юу гэж голхов? Харин та хоёр л гэвэл сухай сандмент үгийн таслан бид ч гэсэн зовлон үдсэн уусаа.

Одоо болтол гомбый гожин толгой явж байгаа надад бол танай ярихыг дуулаад өөрийгөө зүудэлж байгаа билүү гэж бодоод байна гэж амжин хэлв. Аривчин аль болох вэ чи бүйэн барин намжуун дуунаар. Гэтэл та хоёр охноо бид хоёрын дунд орхоод арай өвгүй бичээ гэж хэлвэл зөв төмөр хариу дугуурлгүй охид руугаан эдрэнгүй харав. Цэлмэн охин ам түргнээрэн эхчээсэн завдаж. Та хоёр ч зөв ноёны шадар сэрэг гэв үү? Үнэхээр тийм юм бол эрч чадал эрдэм ухаанаараа л эхнэр олж авдаг байх. Эсвэл эгч фит хоёроор өөрсдийн шөлний хонь барих шиг шээр тулан сонголох гэж байх юм уу гэж хэлээд эгч рүүгэн харан айлгүйтэн жоомлж. Харин мөрийчж байж шийд гарах гастаа гэж альман дүүгэн дэмжин хэлв. Зольгууд чинь амьд шулан байх нэ. Гэхдээ сардгуул хүртэл дайдаж явсан бид хоёрт энэ зэргийн сорьо юу л байх вэ гэж бодож амтсан аривчин. Сайхал наргаа байна да. Одоо ингээд харангуй шөнөөр мөрилцэлтэй ч биш. Маргааш өглөө болох уу да гэж хэлсэн. Хоёр охинд сэтгэл сорогдсон уул бодлон өөрчлөгд бэлэн болсных байлаа. Сухай сатсан байдалтай түүнийг харж авав. Зэв төмөр тас тас инээсээр. За за, залуучуудын бодол аргагүй зөвөө. Дээр үед Исхий Баатар хүртэл уулын эхийг бусдын гараас булян авсан гайхамшигт үлгэртэй билээ. Эр хүн чадлаан сорчил байж ханийчлан олдог чимтэй. Та нар яаж мөрийцхэн сайхан бодож хон. Одоо мал хөлөн ойртуулж унтаж амарцгаая да гэж хэлээд үндэснэн нь яраа өндрөлсөн гэх санаа байлаа. Аривчин сухай хоёр дөрөн морон чөдрлөн тавьж ирвэс банхар хоёр шин танилтайгаа хамт манаачийн тушаал мөрлөв. Хоёр өрлчин маань жүчиж тавьсан тэрэгний арал дээгүүр исхий онуулн дохож доор норж амс хийлээ. Цөндөн хөдөөхөр явж сурсан эд хоёр тавч хэлвэл энэ бол тохлох сайхан оромж юм. Саяас гайхаж төрж байсан сухай дэрлсэн гутлынхан хоёр тхий шарсан уулыг дотогш дүлхэн өндөрчүүлж нөмөрсөн дээлэн жасхийн дагуу асаас үй үй дуулдах чон ойлах дууныг чагансаар нам дуугаар хөрнөв. Харивчингүй нэг зүйл надад ер ойлгомжгүй боллоо. Та хасханыг эрхэн болж байгаа юм биш бичээ? Яагаад вүлээ? Та өөрөө мэдэн л дээ. Юу мэднэ гэж? Цаата шовоодэд хонголж байгаа хоёр охины нэгийг өөртөө өмчлөхөр байгаагаа. Айгүй, нүдэнд дулаан өгч шүү. Нүдэнд дулаалвал таных болох ёстой гэж юу? Хөш, чи юу яриад байна? Хүний охиныг надаас харманж байгаа чиш. Та чинь хасхантай хүн шүү дээ. Хасханыг эрдхэн ирнэ. Эд хоёрын нэгийг автгаан чавна. Тэгээд чорман бид хоёрын хинэн гумбай гожин толгойлох болж байна. Чамд би жүрчин бүсгүй авч өгнө гэсэн шүү дээ. Тэгэж тоглохгүй шүү дээ. Анд минь. Таны өмнөөс би заагвал ёо гэдэггүй нүнэн. Өнөөдөр шигсэн таны төлөө л бүхсэн холохтол морин дээр элэгдэж явна. Би ямар эхнэр олж ядахтан таны хорон байна сүгдэж гогдны үнэр хангалсан жусаг ямаа хайж байгаа биш гэдгийг та мэдвэл мэдэж болморч тэ. Чурмныг тэгээд яана гэж. Тэр нь ч надад падгүй эргэ. Та эм болгоныг ховийн өмчмөд санддаг биш бол тэр ч ихсэн эр хүйстэй юм болохоор аминтан зүв байлгүй. Харивчиний жарууд өдөөсөн үгэнд түүний уур нагсаж чээжин дөхөлсөж байгаа нь мэдэгдэж байлаа. Үнэхээр эдгэр хүмүүсийн аль нь түүнд тус болж эхнэрийн нэрлчиж байгаа биш билээ. Тэдэнд эхнэр олдохгүй биш. Элэг нэгтэй төг төмөн эрс дайнд эрстэн бүсгүй чуул маань жалуугаран хатаж байгааг аль тэргэх үү? Гэхдээ хасханыг олж авах нь түүний чорын ганч чорлт биш. Тэр шаргатсан чиргийн сөржан олон эрчүүлийн эж үед нутгийнхаа эхнэр охтыг эргүүлж болохгүй. Наад зах нь онгод аймгийн нутгаар эргэжж зах хязгаар дагуу байдлыг ойлгож авбал их хааны

дараачийн дайнд тос болохгүй гэж юу? Хонгод аймгийнхан бол үе дамжин нутгийн хижгаар сахиж амьдрсан хүмүүс. Тэд алс хижгаар дагу байдлыг эхний ногоо мэдсгэн нөгөө түлэнчгэлсэн онгодыг түшиж их хааны цэргийн догшин урсгалыг хорхоор санаж байгаа тухаяра алертэс явдаг болсон. Тиймээс тэдний дотор хоёр бодолтой хүмүүс боيو. Алтан улсын чих нуугдж байх ёстой. Хэрв онгод аймгийн хөргөн болвол тэдний аймгийн бүрэлдэхүүн болж доторх учрыг нэн сайн ойлгож болох боломжтой. Тиймээс надтай адил ховь заяанд унсан зэв төмрийн нэг охиныг эхнэрийн болгож авах бол онгод аймагтай харьцах барааны оосор байгаа юм. Үүнийг хинтж ярьж болохгүй. Харивчин цаатгарт сэм дуунаар инээлчин ярилжих эгчтүү хоёрын чимээ хэсэг чагансна. Дуумн сандарсны эрэггүй. Би чамаар тоглоом хийсэн юм. Энэ удаа чиний хувь байлгүй яах вэ гэж хэлээд хөтөт инээв. Таач хатуу тоглоом хийгээд байх юм. Би ч гэсэн модон хүн биш хойно. Таны жилтэй болно гэж яарлгүй яах вэ? Энэ чинь ертөнцийн жий бичтэй гэж хэлээд өндих гэснэн болж түүн рүү харж хэвтлээ. Яраа юу байх вэ? Гэхдээ нэг нь минийх гэдэг бол үнэн үг шүү. Та зуутын ноён юм чинь хэдий авах нь манд дайлжгүй. Ганцхан. Юу нь ганцх гэж? Цорманд юу хэлдэг вүлээ? Зэв төмөргүй бид хоёрыг л итгэж охиноо манай хоёулд өгнө гэсэн. Тэрч байтугай хоёр охин бид хоёроор л мөрийчүүлж байж мартахор байгаа тул хүний охины хуурч аваачин бусдад бэлгэлвэл бид итгэлж ормаан алдан шүү. Тим тим энэ талар би харин бодож олоогүй. Чурман маань ч эхнэргүй болоод ганцаардан гонж байгаа бишээ. Гол нь хаа холоос хамттан зовлон амсаж ирсэн хүний нутгийн хөөхнийг тодорхой бас шалтгаанаар гэнт үгүй хийсэнтэй шаналж байгаа юм. Тэр ер нь журамч хүн шүү гэж хэлээд аривчин сүрс алдав. Тэр ч бас ортой үгэ. Би чорман гуйгаан сайн ойлгоно. Чи одоо түүнд эд хоёрын нэгийн өгнө гэхэд би авахгүй гэж толгой сэгсэрхэн лавтай. Итгэхгүй бол чи хараа туршиж үж. Тэгээд та чормондоо нэг юм олж өгье гэдэг байсан штэ. Зориуд түүний зүтгүүлж байна. Эмгүү болоод гэюрж байна гэсэн муу нэр олохоос зовж уулын байдалтан босох билүү гэж бодсон хэрэг. За, танай ярьснаар болтугай. Гэхдээ та хэнийн сонгомор байна? Маргааш мөрийчиж байж болно штэ. Яаж мөрийчнэв? Чи бид хоёр хилээд болох бишээ. Хоёр охил тогтоондоо. Гурвалсан ишиг хуваалцаж байгаа шиг эвгүй юм болох биш юу? Яах вэ? Цугаатай айл явтал. Эр хүн зүгээр ирсэн эхнэрийг яаж авах вэ? Яавч хэн нэгэнтэй нь мэтгэлцэж байж богдолдох журамтай биш үү? Сухай юм ярилгүй хөс хөс инээлээ. Тэр дотроо аривчин сэлмэнийг л ажиглаад байх шиг харагдсан. Цойлогч нь бас арай цэлмэрийг тоочгсонгүй гэжтэй. Цэлмэн цовоо сэргэлэн ам хэл хурц. Хамт амьдрал яг л ороо морших бултан жугдаад нэг л таатай байх. Тим морь унахад хөнгөн шандас сайтай байдаг. Харин альман бол жүсээр дүүгээсээ тольдохгүй ч дэндүү намай дугай. Хоньны моршиг чөл чөл шохшгоос чаашгүй билүү гэж бодохдох юм. Маргааш яаж мөрийчих бол? Нүүрт соривтай, хүзүү жаахан гэлжгэрч, насаар аривчнаас би чинь хэд дүүшүүтэй. Чадал шалгуулч би айх юм байхгүй гэхчлэн бодож гэвтлээ. Харин аривчин, заад, юу ч болсон учрыг ойлгуулж дөнгөлөө. Альман охин томоолог ухаантай, лавдун дохтун, хасханыг олж авсан ч хажгилж сүйд болохооргүй сайн охин харагдлаа. Тэр нь надад үсэх юм та. Харин сэлмэн бол занд ойлгон хэл амд хүргэл байж мэдэх юм. Маргааш мөрийчнэ гэдэг чи найр наадам шиг хэрдэн сонирхолтой тоглоом болох нэ. Уулн сухайдан би чамаас ах болохоор эхчийн авна гэж хэлчихмээр юм. Даанч санаагаар болдгүй нь гэсэнтэй юм та.
За яах вэ? Тэнгэр мэдтгвэ, ивэтгвэ гэхчлэн бодож гэвтлээ. Талын гүнд чон үй үйхэн ойлолдон гурван нохой эд ингэдэг юм гэсэн байдалтай ахшуун дуунаар хариу барина. Ахшуун дуутай нохойгоос буухай ширхийдэг жимтэй. Тэрч байтугай цаатуулч нь энд хэдэн нохой байх, хэдэн хар толгойтон байгааг ич анддаггүй сонорч мөргэн гайхлууд билээ. Тэгклэр зүгээр л сүр бадраан сүрчигнэлдэж дөрвөнд нь сочин үргэх туулай жором гуучлан явхан мэддэг толгойнууда. Сайтар шагнавал нэг өтгөн дуутай, хоёр гурвын зэрэг нарийн дуутай, бас нэг бэсрэг дуутай гайхал байх маягтай. Мэдээж тооны хувьд олон биш ч гэсэн хөгшин жалуу гурван үеийнхэн байх бололтой. Тэдний дуунаар чөдөртэй морд душаатай тэмээд гэрийн ойр ирж сахлаг өвсийг шир шир жажлан идэнэ. Улган журамч дууган хураан нүхэнд шурхсан байхад надад падгүй гэсэн шиг хорхой шавжил чис чис дугуурт гараан дугуурна. Ийм л яруухан байгалийн хөгжмийн дунд өсөж байдсан эдгээр хүмүүст авч хэлвэл энэ бүхнэн аштай сайхан буувайн дуу мэт таатай санагдана. Ер нь тэд нам чимээсэй л айна. Үнэг чон уйлж, шувууд чиргэж, хорхойд чирчгэнч буугарамдаж, зүйл зүсмийн дуу зүг зүгээс гарчил байвал тал нутаг тайван байгаагийн шинж ачээ. Тэр хэр хоёр охин хүртэл чонын уйлалтыг гүлгэн нохойн хучилтын тэдэй юм болголгүй маргаашийн тухайгаан шивнэн ярж хэвтлээ. Эхчээ, онон мөрний усыг ууж өссөн эрцүүл жолболох сүржүүн төрдөг гэдэг үнэн бололтой гэсэн цэлмэний дуу. Тэглгүй яах вэ? Тэр чинь их хааны нутаг шүү дээ гэсэн альмны хариу. Миний үзэхээрээ тоёр болох шиг ээ. Миний дуу альинд нь таалалтай байна аа? Би юу? Аа? Эх ч ордоор хэлчихээ. Би яаж дүүтэйгэн бол алдах вэ? Миний дуу ордоор сонго. Та дандаа л намайг өмнөө бариад би хэлэхгүй. Энэ удаа чи урдж хэлэхгүй бол хожим харамсан шүү. Яагаад? Би чиний бодож байгааг ич нь олчихвол ямар эгдүүтэй юм. Чи миний бодож байгааг болааж болохгүй. Тэгвэл чи хэлэлдэ. Бас л арга гаргаж намайг ам алдуулах гэж. Тэгвэл хоёул шаваатан сонголцъё. Болно. Яаж сонгох юм? Айлман хоёр гарын эрхий хуруугаан осойлгож энэ хоёрын нэгийг сонго гэж харангуйн дундуур гараан дүү зүгэн сонгов. Аль нь хэн гэдгийг би мэдэхгүй. Эгч хансараа мэдчихэд би хонжогчгүй юм уу? Сонгож үждээ. Хонжогдохор шиг бол дахиж чиний гаргасан хуруу би сонгоё. Цэлмэн альмны баруун гарын эрхий хуруу атхан авлаа. Тэгээд хэн бэ? Гэж асуу. Альман дүүгийнхэн чихэнд шивнэн хэлээд болно уу? Дахиж сонгоно уу? Гэсэнд Чэлмэн ичингүүрэн инээв хэлсээр эгдүү хөрмөр гэдэг нь дахиж сонгохгүй, дахиж сонгохгүй гэж хэлээд чааш харж хэвтв. Гэвч энэ хүү эгдүү хөрмөр нь эгдүүчл биш, харин таалалын үг болохыг Альман мэдэж байлаа. Чэлмэн баг байжнснаа эгч руугаан эргэж харан маргааш хоёул эд хоёрыг яаж шоглох вэ гэж хэлээд нам дуунаар инев. Альман аль хэдийнээ дотроо тоотой болчихсон учраас дүүгийнхэн жихэнд шивнсэнд Чэлмэн нам инесээр болно болно гэж хэлээд эхчийн хүчтэйхэн чимхэд авав. Тэгхэд санаандгүй байсан эхчин чанга дуунаар ёолоо. Тэр чимээнд аавн сэрж юу болов аа миний хүү гэж асуулаа. Альман юу ч болоогүй, зүгээрээ унт унт гэв. Та хоёр ч унттаа, маргааш бол сам хүн шүү гэж зөв төмөр гой хэлээд бодлогүй хамар татв. Харин охин эцгийнхэн хэлснээр юм унтах тавэ. Маргааш болох гэж байгаа явдлаас өксүүлэн амьдрал тойрсон бодол дом живж байлаа. Чонын дуу улам ойртож тоонч нэмэгдэж байгаа нь мэдэгдэв. Гурван нохой чигрээс ойрхон гаслан ганганхан дуулдав. Энэ бол нохойдын хүчин мөхсдөх үед тусламж гуйсан тохиолдол байгааг малчдаа юун антахав. Аривчин ноён өндийн шагналснаа. Энэ ч нэг л биштэй.

Ялгуутын чин тоо зузаарж байгаа байдалтай гэж хэлв. Сухан юм. Хэвтээд нойр хүрэх биш. Босож үжих үү гэв. Тэд хоёр гутлан уулан дээлэн ханцаалмагч бүсэн явуут ороно. Тэнгэр тас харангуй ганч чод үзэгдэхгүй. Чиглэх салхин зүүн өмнөөс ирчгэнч удалгүй бороон ормоор байлаа. Чон салхины доор талаар баруун хойгоор бүслэн ирж байгаа бололтой. Хэдэн арван ногоон гэрэл энд тэнд гялчилна. Ээ чавста, бүр сүйд болохтон дөхөж байгаа бололтой гэж сухаа хэлээд гүүгийлэн хашгирав. Аривчин тэмээний жогдроор шичмэлсэн гурван алдын урт сурн тоошинган эргэлдүүлэн гойдтал нойтон агаар салхитал хөндө дуун тан хийж дуугарлаа. Сухаа эмээлийн хоёр дөрөв хаврын чохлогын дагуу уртаар гүүгийлэн хашгирна. Тэр чимээгээр шоводой тонсон аав охин гурвуулч гүйлчин гарч ирчээ.

Сая та бүхэндөө цохоогч чадаа бат насны холын анир романыг сонсглоо. Тус романы залгамжийг дараачийн нөтрүүлгээр хүлэн авч сонсцгоно. Найруулсан ураг мал хинэгц майлс ерөнхий ханагц бүрэнтэй.

дуу хөгжим. Сайн байцхан уу өрх мөндөд сонсогчдоо. Дуу хөгжмийн нөтрүүлгийн гарагийн өдрийн тусгай дугаар хүүхдийн дууны нөтрүүлэх сонсогчид та бүхэнтэй гонж оргож байна. Энэ дугаарыг нөтрүүлгээр хүүхдийн дуунуудаас сонгож сонсохгоор бэлтгэлээ. Өн цагийн нөтрүүлэгдэн уулдаар сэтгэлийн аюулгүй багчууд хүүхдийн найрал дуунаа ангийн хүүхдүүдийн дуулсан 5 төлийн дуу өн сайхан дууийг хамтдаа сонсцгоё.

Энэ дугаарыг нөхтрүүлэг энд хүрээд өндөрлж байна. Энэ дугаараа нөхтрүүлгийг найруулан нөхтрүүлсэн ургамал, хянагц Майлс, ерөнхий хянагц Бүрэнт.

0: Чечин мэрэгдийн ухааныг уламжлах агарын чинхэр толгоон цал буурлуудын сургаалыг үргэлжлүүлэх ажлын чинхэр толгоон
1: чагийн байдлыг сурталчилан ухуулах чагал шүгэй чинхэр толгоон чимээжинтгийг дэлхийтэй холбох аражуугийн чинхэр толгоон чинхэр толгоон.
2: Сайн байцхан өрхөн хүндэт сонсогчдоо. Ширин голын аражуу төлөвс хорооны Монгол аражуугийн Чинхэр толгоон шүүд нэвтрүүлэг та бүхэнтэйгэн жолгож байна. Би нэвтрүүлгийн хөтлөгч Мөнгөн Жижиг байна.

0: Чөнхөр долгоо нөтрүүлгийн гаргийн 5-ны дугаартан үлэмжийн чинэр тусгай болонгаар явуутгуулна. Энэ хугацааны үлэмжийн чинэр өмгтэйчүүдэд жүрүүлсэн тусгай болонгийн хан жочин хоймрт авах хөшөөний хонгор гол болгосны алтан төгрөг гачаагаар нутгтай одоо Шилийн хотод алтан төгрөг үндэсний ховчос заслын газар адлуулж байгаа шин туяг өрн болжод сайхан үйл ойдлын тухай ирэлцлэгээ өрнүүлэх болно анхаарал хандуулна.
1: Сайн байна уу та? Сайн байна уу? Сайн байна уу? Тэгвэл юуний урд сонсогчд олонтойгоо чалгана уу?
2: За би бол одоо авах хөшөөний хонгор гол болгосны алтан төгрөг гачааны малчин шин туяа байна. Тэгээд 2002 онд бол одоо хүүхдэн сургуульд суулгах гэх нь бол одоо дагаад готорж ирсэн. Сумны сургууль байхгүй болсон шүү дээ. Тэгээд одоо хүүхдэн сургууль суулгах гэх дагуу юу нэг хийдгийнгээ санаархшаад бодоод одоо тэр үед бас бодож авахгүй. Тэгж игээд нэг багш тагсан манай аавхийн олон булгын туяа гэдэг нь багшид агаад. Тэгээд хүүхдэн харахын дагуу юм ихий суралцжээ. Тэгээд яг жинкнэр өглөө суралцсан нь бол одоо 4 оноос эхлээ суралцсан. 4 оноос энэ Шилэн голын ажил мөрөгдлийн сургууль ингээд хавар хавардан готорсон. Одоо үйлс сусгах тийм санаатай ус тийм тусгай сэтгүүлгүй боловсрлын анги хэрэгэлдэв шүү дээ. Тэгээд тэрэнд 3 жил дараалан оролцоод тэгээд тэрнийхэн оролцох үедээ бас хийжсэн багсаагаа. Багштан хийдэг, замдан тургын гажрын ажлын хаваа хийдэг. Тэгжээд 7 онд одоо энэ Бэсийн сумын баруун хөдөлтөнд бол алтан төгрөг ойдлогдох ойдлын гажир амбулаа та эхлээд ажиллаулжээ.
1: Тийм байна. Ер нь яг хот орсноосаа ер бол бас 20 жил эжгэнцэн байна юм уу?
2: Аа одоо яг 20 жил болж байна.
1: Нээснээс аваад яг энэ байрандаа юм.
2: Аа яг энэ байрандаа.
1: Гажрын байчил их сайн тийм ээ. Үндэсний хөв нам бат зүйл гэдэг юм уу? Бэсийн сумын орчин хаваар бас үндэсний бараа худалдаа торог дурдаа ирэн байдаг шүү дээ.
2: Аа яг одоо тэр үедэн бол миний энэ гажир үнэн сайхан гажир санаанд таагдсан. Тэгээд одоо утаан жил суудсан болохнараас өөр гэрмэр солиго бодоогүй. Өөрөө одоо Хөм Намбат жилд бас нэг гэр авсан гэе тэндээ бас нүгэгүй. Одоо эндээ ингээд сууж байна.
1: Тийм.
2: Эндээ бол одоо хүний урсгал бол одоо жуны чагд нөө жуучлийн үе болсоор бол арва манай энд бол.
1: Тийм.
2: Бас монголчууд арва ер нь гадны жуутлаад ингээд явдаг усууд арва. Тэгэхээр энэ гажраан бол нэг сайхан арилжаанд тохир гажир гэж боддог.
1: Тийм. Ирнэ жуучлалын хүн бас ариун гэхээс яг нь соёл жуучлалын өсөлчлө хөгжүүлсэн цаг үеийн саваа төлөв тийм үү? Бизнес өмөр бол одоо гаднаас ирсэн хүн болгон бараг бүр тойрно. Тэгэхээр бизнес өмд хөрсөөр бардаа энэ уудам талбай тийм үү? Бизнес өмийн уудам талбай гэдэг юм уу? Хажуугийн зөвлөрс
2: ойрын хөдөн жилөөс үл өнөө нэг гадны жуучлалууд ч одоо ирэх нь арвэ шүү дээ. Тэгсээр одоо ингээд яяал ингээд эн талбай дунд тэрхэн тавьчихад бүхэл нэг тойрноо. Тэгсээр одоо манусын чи яг сайхан жуутлчуудын энэ хойноос яг жуутлчуудын энэ бодог юу өнтер байгаа шүү дээ талбай. Тэгэхээр юм бол яг одоо жуутлчдын хөлөг чалуулна. Хөл ин гачар. Тэгэхээр арилжаа маяг тий ашигтай тал арим байна. Ирангу хүн явах тэр юунд юм бол их тогтсон гачраа.
1: Тийм. Ер нь үйлс басна дэлгүүр гэж нэгдэг бол тийм ээ хүн ариун гажир бол бас ашигтай шүү.
2: Эхэлснээс аваад горшоогоо эхэлснээс аваад би чинь хавар эхэлсэн. Хавар нь бүр байхгүй. Горшоогоо эхлээд исэн ойдл бүр байхгүй. Би чи одоо батсан одоо чи эн чи одоо бас нэг бүр болно гэж тийм их бэлтгэл хийжгээд эхэлсэн юм чиндээ сурлуумурлаг дамжаад хүнд хийжгээд хаврын цагт бүр хүн байхгүй. 3 сар би хаяад л суугаадлаас өөрийнхөө оруулсан торгороо яад л одоо юу бодвол юугаа аяал суугаалаас. Тийм
1: байх.
2: Одоо мэдхгүй хэн авахын ч мэдхгүй хэн тодлтхан ч мэдхгүй. Гэж өөр сууж болохгүй шүү дээ. Аяал суугаалаасан. Тэгсэн гэнэтхэн 6 сар болоод л хүүхдийн баяраар сахилсан нь. Миний ойсын имич авна, оюулхаарч ирнэ. Тэгэд л би 6 сараас би 12 сар болтлуул одоо их сайн тэр хооронд нөгөө тасарсангүй нөгөө өдөр ямарсангүй битүүний өмнө өдөр болтол бүр ингээ амарсангүй одоо тэр чи эхлээд хийж их юм яа одоо эсвэл ид хүчтэй хинэ чөөд одоо дараа жилээс нь би дахаад эргээд гажраан солиод одоо энд ороод ирсэн тэр нь өмнө 2 дахь асар тэр хүнтэй ингээд хоршоод ингээд түрээсэлсэн юм одоо эхлээд хийх үе чинь бас бөл мөнгөн дээр юм шүү дээ Тэгээ горшоо зүүлжсэн 2 дугаар асар дээр нь би суулжсан. Тэгээд яа тийм сайн юм чиндээ одоо ганчараан гараад яа баг болчихноо гэж бодоод сүулт нь энд одоо 2 дугаар жил дээр энд суугаад одоо бүгд нэр чинь би 19 жил суучихжээ. Тэнд нэгэлж суугаад дахиад бүр хөдөлсөнгөө
1: болтоо.
2: Тэгээд жилээсэн жил сайн одоо манай энэ Монгол ойдл чи одоо явд тутам юрдөө жах төлгөөрд нэг чохох хорон байраа олцсон шүү дээ. Чохох нэг гэсэн хэрэглэгчтэй. Тэгэхээр чи өөрийнхөө имийг ингээд маш их сэтгэл тогтуунаар ингээд төсвөртэй маш их чаг зарчуулаад нямбай сайхан хийж чаддгалуулаа. Чамаа өрөөд ирэхгүй хүн гэж байхгүй. Чиний зүгээр нэг одоо нэг хэсэг сайхан чанарлаг өөдсөр ингээд хаяад тавьсан одоо ямар ч чавхар юм болж орон нутх юм уу, шин маяг юм уу, ийм нэг бүтээгдэхүүн ч гэсэн бүр эжнтэй. Ганчхан тэр чаг нь болоогүй л ингээд жоохон байж гин.
1: Тэгээд
2: тэр ингээд жоочлийн үе гараад ирэх юм уу, жил чагаан сар болох юм уу, ямар нэг хүний одоо хөдөлгөөн болох юм уу, одоо байгуулгын хувь хүний одоо ч хөдөлгөөнүүд арив шүү дээ.
1: Тийм
2: ээ. Тийм хөдөлгөөн болох юм уу гэсэн бүр эжнтэй. Ганчхан манаас одоо яг чулууж аваараа тэгж их ингээд пөлний хоёх юу дэмий байхгүй одоо хүний хүч байхгүй шүү дээ. Тэгэхээр голдуу чахалах.
1: Чахалгаар
2: очино. Хөрм юм уу одоо найр наадам илтгэжлийн хөдөлгөөн. Ертөө одоо энэ Монгол гоцны манай энэ жах төлгөр бол одоо нэгтэй ингээд тийм нэг сойртой болцсон шүү дээ. Орон жаага олцсон шүү дээ. Нэг хэсэг хөргөлөгчд бүр байна. Тэгэхээр ам бүлжилтэй хүм бол одоо чөлөө тийм юм байна.
1: Тийм. Тэгэхээр яг таны хөлж үйлс босгосноосаа авч хэлсэн ч гэсэн тийм ахлангуут одоо яг хүн таньж мэдгэн чөөхөн байсан бол өөрийнхөө нэг юм баримтласаар байж жирэх шинтрэшгүй байсаар сая тийм он сайхан чаг ирж
2: Эхлээд яяа нэг хэсэг суралчнаа. Эхлээд яяа суралчна. Суралцсны дараа яавч нэг хэсэг хугацааны ойг давтан боловсруулалтын өнгөрүүлэхгүй л энэ ажил гарч ирж хэлэхгүй. Чи бүхэл өдөр сэтгэл дөнгөлтгөлтэй байх хэрэгтэй. Бүхэл өдрийн 10 цагийн адилхан баримтлал байх хэрэгтэй. Тэгэд бас маш сэтгэл тогтун байх хэрэгтэй.
1: Тийм ээ.
2: Маш сэтгэл тогтун байвал ингээд нэг төрөлхийг өсгөхөд өөр чиний тарханд юу ч байхгүй. Ганцхан тэр гэсэн торохтой л үг ярина чи. Өөрхөн тэж үг ярьж болохгүй. Ганцхан торохтойгоо л ярина. Тэгэхээр юм бол хайчлах үед би анх ингээд сэтгэл тогтун байсаар болчихно гэж боддог шүү дээ. Сүлд нь тийм биш. Хайлсны дараа ч юм уу тийм. Нэг хэсэг жургийг торхон дөрөх, нэг хэсэг хөөгийг тааруулах. Нэг хэсэг бүстэл үг ярьж гин гэсэн үг.
1: Тийм.
2: Тэгэхээр юм бол сэтгэл санаагаа сайхан тогтун байлгаж маш их төсвөр гатуудтайгаар чагийг баримтлаж адилхан хэрэгтэй. Тэмгүүл чи амьдралын ингээд өдөв жилийн одоо ар сар учруудыг нэг хэсэг бүр цаашаа тавина.
1: Тийм.
2: Гэхдээ одоо чухал үедэн бол одоо бас амьдралд энэ чаг гаргаж одоо бас өөр адилуудаа хийх үе байна.
1: Гэхдээ
2: олон бүх чагаан чи ажил дээр нь зарчуулъя л гэвэл жаавал ингэж маш их сэтгэл төвлөрсөн байх хэрэгтэй. Нэг ч ингэж сэтгэл санааны ингэж өдөв жилийн ингэж ар сар жилд ингэж оролтч болохгүй.
1: Тийм бай.
2: Би үл ийм байдалд ор сая жинхэнэ адилаа урагштай, бас бүтөмжтэй, бас чагийг бэр чагдаан гаргадаг. Ийм хүнтэй горшиж адилах дуртай.
1: Тийм бай.
2: Өөрөө ч одоо бүгдний жил ингэж хийцэн болохноор нэгэнтэй бүтэдгаал ингэдэд сөрсчихчих жаа.
1: Тийм. Үйл ажиллагааны ажил бол өнөр их хөдөлмөр цаг

0: зарчулдаг шүү дээ. Тэгэхээр өндөр нь таавал яг нүд, гар, сэтгэл гурав нэгдсэн үед бол хамгийн сайхан бүтөл гар дийлдэг гэсэн үг тийм үү?
1: Сэтгэл маш ингэж бүр ингэ төлөрүүлэх хэрэгтэй. За тэгхийн дагуу одоо төрөх хэдэн жил нь бол сурчилтгаа өнө сурлт. Одоо энэ хэдэн жил бол одоо сурчилчихна гэж юу яах вэ? Одоо хийх юм дундаа ярангу одоо өөрийн коммут заасна ингээд онолтойгоо илтүүлж бас одоо мэдж байгаа байлгүй хөтэй. Гэвчвэл төрөн 3 жилд нь бол манаас тэр сурлаг өнөр чухал байсан. Бас ингээд одоо алганы талаас улсаад одоо тийм их сурлагыг тохируулж өгсөн юм аа. Манаас их ингээд сойр болчихсон шүү дээ. Энэ адилаан хийхэд тэггүй чи өнөр ганчхан оо миний өд чаддаг юм аа. Миний өмг өд чаддаг юм аа. Би ерөөсөө л чаддаг гэдэг ийм байдлаар ирээд ойх болоод бас нэг гэсэн сурталхийн өнгөрөөчхөөд чи тэрийг ингээд хуучин болоод ингээд онлайн мэдлэгтэй нийлдүүлээд ингээд нэг юм хийх хоёроо бүр өөрс дондоо
0: тийм
1: байх. Гэвч ингээд тэрлгийг харвал 9 товчтой 3 амжилттай л байгаа юм байна. Гэтэл чи яг нарийн ингээд нарлаг талаас нь аваад хэлвэл жаавал тэр дотор онлайн мэдлэгүүд байх хэрэгтэй. Бас дахиад хуучны уламжлалтаа тэр нэг Монгол төрлөгний престе бүр гитнэн жил уламжилж ирсэн тэр хоёрын мөрөгжил бас байх хэрэгтэй.
0: Тийм байх. Өнгөж ярахаас бол яг хамгаан яаж энэ ойдл хийж тийм ээ өөрийнхөө дуртай ажиллаа хийж одоо энэ хоторж бис бас гэж сонгосон бай. Тэгвэл бас одоо энэ ойдлын талаар бас удмын гэж байх уу?
1: Миний өөрийн ээж ойддог. Тэр үеийн одоо жил чагаан сард өмсөх амьдрал бүр өдөр тутамдаа өмснө. Миний ээж ойддог. Хүний хий бас ойж өгдөг.
0: Тийм байх.
1: Миний ээж их уран Чөминий ээжийн ээж нь ч гэдэг бас их ойтлч хүн байсан. Их өндөр настай болтол миний ээжэд ингээд арсын нэгэнж өгдөг ч гэдэг. Тэлийнх нь арсын машин байхгүй байдлаар гараар ингээд тэ бүр ингээд ойж болмооргүй ойж болохгүй гэсэн юм гараар тийм сайхан ингээд ойчдаг. Одоо тэрийн манай сүулт ингээд юм ойсноосоо хойш мөдөн ч гэдэг. Өмнө мөдөггүй ч гэдэг. Ингээд л ойтгал юм л байлгүй гэдэг боддог. Сүулт нь гараар бас энэ ийм сайхан ойж болдг юм уу? Ингээд их бахархдаг. Тэгэд би одоо ч гэсэн миний ээж миний арсны айдлыг надтай хамжаад хийдэг ч гэдэг. Хурган дээр ойх тал харуул ч гэдэг. Одоо яг одоо тэр арсныхаа айдлаа бол миний ээж надад хамжиж өгнө. Хурганы арс өгнөх юм уу, хөвөрсөг юм уу? Одоо арс болоод гадар хоёрыг одоо нийлүүлэх юм уу? Ийм ажинд хамжиж өгнө. Одоо өөр юмд нь хамж дийлэхгүй. Гэе миний ээжсэн сурсан бас хэрэгэн. Тэр уламжилж ирсэн хуучны ойдлуудын бас ур мэрэгжил байна шүү дээ яранку. Тэгэхээр бас би бас яа удмын бас байдгаа гэвэт.
0: Тэгэхээр юм бол яг та өөрийн хувьдаа хэлсэн шүү дээ. Яг 2004 оноос эхлээд бол яг тусгай боловсрал багштайгт ингээд сурсан байна шүү дээ. Яг ингээд өргөчлөө ярихад бол яг бараг бүр бага наснаасаа одоо үдэж харсаар л сурж ирсэн юм байна. Тэр үеэс нь бас дурсаж ирнэ. Одоо хамгийн анх бараг юу ойж эхэлсэн үү? Хамчаас эхлэв.
1: Хамгийн анх эхлээд бол би ингээд арс хөрсгийг ингээд сурж исэн. Ээжээсээ өөрийнхөө ээжээс арс хөрсгийг сурж исэн. Гэхдээ арс хөрсгийг сурч ийе. Би дандаа ингээд нэг өөрийнхөө ботсон юм хийх дуртай. Тэрний хөрсгснийг би хийх дургүй. Гэхдээ яг гарал нэгэнтээ тийм нэг өвөндөө орцсон. Би ингээд ойдлоо эхлээд сурж байгаа үед би ингээд тийм чи гарныхаа төрнийг ингээд нэг өвөө олоо авчихаа. Энэ хамгийн чухлаа. Тэрний дараа чи ингээд сэтгэлөө төвлөрүүлчихэ. Өөр тийш ингээд өөр бодол ингээд бүгд ингээд их юу өөр юмд алсгаа. Өнгөсөр одоо сая эхэлж замтаа орчихно. Манай өмнө үл ингээд надад ингээд арс хөрсүүлдэгчтэй жоохон байж хэв. Одоо мохоо хөрснөө тэгээд хандлуулаад энэ төр хөрсдөө. Гэхдээ сүүл эрдэнэ би ингээд ой өгсөн юм ин ойхгүй. Би дандаа тийм жоохон торгон хайрчих юм уу? Эсвэл өөрийнхөө 30 сундрийн өвдөд хүүтэй ингээд өлөгчтэй өмд мөмд ч юм уу? Одоо тийм тиймэрхүү юм уу тойно. Заавал өөрөө бодоод нэг өөр нэг самсанго дураараа нэг юм уу хийнэ. Ингээд яг одоо хаашлы бас нэг дур нь байна тэрнүү дур сонирхол байна шүү дээ яя би бол миний энэ юун дотор яя энэ багсаг дур сонирхол байна гэж боддог байхгүй бол би лав тавьж ойхгүй тэр нэг жоох нэг торгон хайрчиг би нэг жоох хийхээр доторх энэ гатуу юм өөр ингээд сайхан наагаад гадаахын торгоор бүрээд бас ингээд давч мовч хаж тим тим юмуд миний өвжөрийн тим ойсон байна шүү дээ чи тэрнд сүр харвин чаг чарчуулна шүү дээ тэгэхээр бас яя бас жоох дур нь байна тэр сүүл эрдэнэ одоо хүүхэд сургуулсан ус юм чинь дээ яа нэг юм хийн штэ өчргөө аймаар нэг жоосмоосо толч хийе бодож исэнгүй гэе амьдрлынхаа яа нэг амьдрлынхаа аарсаар жардлаа юукгүй юу да ингээ бодож байгаа сүүлийн дэн хийсэн чи харин санаанаас гадуур эн чин бас үр сайхан орлого үүдтг юм байна бас өөрөө бас ингээ тийм нэг бүр тогтсон ажилтай болдг юм байна бас өөрийн тогтсон

0: хариун хэрэглэгчтэй болдгийм байна. Бүр одоо миний одоо 10 жилээс дээш хөргөлөгчд бүр гэр бүлийн намайг бүр олонхийн миний гэр бүлийн ойлчилчин гэж хэлдэг. Тэгэхээр олонхийн тийм айл арим байна да. Миний гэр бүлийн ойлчилчин гэж хэлнэ. Тэгэхээр тэр айлд одоо гэр бүл гэж химээ тэрнийх нь одоо хүүхэр нь одоо бүр ингээ байна шүү дээ. Тэгэхээр бол хашил ингээд нэг адилаа ингээ баримтлж маш их чагийг гаргаж сэтгэл дохтун сэтгэлөө төвлөрүүлж ингээд нарийн хянамгай хийж чаддаг бол өөр юм гисэн тогтсон хөргөлөгчтэй болно, өөр юм гисэн тогтсон жах дэлгүүртэй болно. Бас өөрийн амьдралын кам ихэнхээ хагасч жооны 80 90-ийн миний амьдралын чадвар бүр миний ойдлоос өөрөө би шийдвэрлэдэлнэ.
1: Тийм.
0: Тэгэхээр бас аж ахуй өөрөө одоо тасар бол дийлнэ. Тэгэхээр ярангуу би энэ баримтлах хэрэгтэй юм шүү. Тэгэхээр одоо болтол 20 жил миний баримтласаар ирсний шалтгаан бол гол нь энд байна. За. Голдуу би энэ өөрөөрөө би ашиг орлого үүдтэй хэлнэ. Тим шүү. Тогтмол огчаатай.
1: Тийм.
0: Жарам уйдаан би маш их амрыг боддог. Чигэд ингээд нэг хоёр гаргаар энэ төр ингээд үд хаагаад явхад надад ер нь гэсэн усад ингээд л өргөчгөл байхгүй байна гэдэг дараа удаа ирэхэд мөн хөрлөө бас нэрэд юм. Тэгэхээр би боддог. Аа би чинь бас аваа бас ингээд тогтмол ингээд намайг ирээд ирдэг хэрэглэгчтэй болж байгаа юм байна. Одоо гин улам илүү тийм сайхан тавьчихсан шүү дээ. Одоо хэрэгтэй эдийн жил хитсэн юм чинь. Энэ талаар хам бол маш их одоо өөрийнхөө битэ итгэлтэй.
1: Хичнээн жил баримтсансны дүнд бол бас бүр нэлээд олон тийм ээ тогтсон хэрэглэгч.
0: Тогтсон хэрэглэгчтэй болно гэдэг ямар их ч осыг үүснээс их амжилт гэж ойлгоно би бол. Тэд ямар үйлрэлд ч хамаагүй тэд зөвхөн Монгол төрлөг утасны хэрэгцээ шаардлагатай л болдог болоо. Бүр ингэ шууд л чамаа ирээд ирнэ.
1: Тийм бай.
0: Наад ийм хөргөлөгчдүүд маш ярам байна.
1: За тэгвэл хичнээн жилийн нүрийн хөдөлмөрийн дагууд бас яг хөшөөний талаас бас танд сайхан боцсон бас соёлын үеийн өвлөн уламжлах чараас үнэлсэн байж та энэ талаар бас та өөрийнхөө төвдлөө болно.
0: Энэ одоо алганы талаас Ирангу алганы талаас гэж хэлж өгдөө одоо гошуу тасгийн өвлөн уламжлагч болж гэжин манаас ингэж үнэлж байгаа нь бол Ирангу манаас ингэ сурсан юм аа бусад сурья мөдё гэсэн тур сонирхолтой хүнд жааж өг уламжилж өг юм хэр хэмтэй гэсний харуулж байна.
1: Тийм.
0: Одоо эм ихий бас өрмжилж байгаа шитэн дээр юм байна шүү дээ. Тэгэхээр би одоо манаас ч юм бүр ингээд томд насаа өнгөрөө явж шүү дээ. Одоо 20 жил хийдсэн юм чинь дээ. Тэгэхээр ам бас одоо энийг ам бас ингээд дур сонирхолтой хүнд ингээд жааж уламжилж өгч тэдний одоо тэр суралчий гэсэн тэр жилийн тэднөөсдөө хэлж ойлгуулж чаддаг тийм хөрөмтэй байх нь одоо манаас ингээд ажаан хийснээсээ илүү чухал нэг жилийн асуудал болж байна. Би энэ талаар бас суралч чинь.
1: Тийм.
0: Бас энэ талаар суралч хүмүүстээ бас яваа сургалгын хэрэгм авах хэрэгтэй. Одоо би яг энэ чиглэлүүдэд одоо чармайж та. Манай энэ ч одоо ийм адилхан хийж байгаа Монгол өгчтүүнээр харин байж та. Энэ талаар одоо нэг хэсэг өгчтүүнээр та хамтаараад одоо ийм нэг бусдад жааж уламжлах сургалт дуртай хүмүүст ийм нэг жааж өг сургалгын тавчныг манаас одоо ингээд хамжилтж байгаа да. Хангаж өгөхөөрөө манасад чирмэж нэ. Би бас яг энэ суралцхын явц дээр юм байна. Өнөө их нарэ болоогүй.
1: Тэгэхээр нэг соёл уламжлал гэдэг бол тийм ээ энэ сайхан өвлөгчийн алдрыг мөрөн дөрөв үрсэр бас нэг мөрний бас нэг үүрэг хүнд болно гэсэн үг тийм ээ үүрэг хариуцлага хүнд болж байна гэсэн үг нийгмийн талаас авч хэлэхэд.
0: Ярангу удаан жил хийсэн бүх насаараа оролцсон ажаан ингээд сурхим мөдий гэсэн хүнд хэлж ойлгуулж тэдний суралцхад нь тэдний аж ахуй хийгдэн дүгэн болгох нь Ирангу одоо манас энэ нэг жилийн одоо их юу гэж хэлэх юм үнээр их одоо ад завшаа
1: тийм ээ
0: энэ ад завшаана манусаас их нандгэн ч энэний талаар хүн гэдэг чинь суралцах хэрэгтэй. Тэгэхээр манас энэ талаар мөн үргэлжлэн суралцах хэрэгтэй. Өөрийгөө төвлөрдүүлж өөрөө мэдэх юмтай байж сая хүнд хэлж өгнө үү? Тийм шүү да. Өөрөө мэдэх юмгүй ганчхан хийж чадаад болохгүй. Тархандан байгаа юм хүнд үхэлний хөлөөрөөр ойлгуулж чадна гэдэг чинь бас нэг жилийн сурлагын өөр нэг докторт очиж юм.
1: Тийм.
0: Тэгэхээр одоо бас үргэлжлэн суралцж яах вэ талаараа.
1: Тийм ээ.
0: Яг явж дээр юм байна. Их сайхан энэ ажлыг өнгөд хийх одоо юм нэг тачинд хүрхэн би өөрийгөө бас их нэг сайхан ажил төрлөгж ойлгож байна. Бас өөрөө дуртай. Анханаас би бага насндаа сургуулийн юунд бас нэг орлон багш хийжсэн. Тэгэхээр би энэ талаар би бас л сайхан хийж чадна гэж бодож байна.
1: Тэгвэл энэ 20 жил бол бүр тоож өөрөө ойсэрс одоо хүртэл бас өөрөө ганцаар ойж байна уу?
0: Үгүй шүү. Эхлээд бол айдлын гажраа эхлээд би 6 сарын өөрөө ойж. Нөөгч хүн хэрэглээгүй.
1: Тийм ээ.
0: Би оёод л байдаг. Баруун 20 хэдэн төрлөг болохын үед би өнөр одоо энэ чинь одоо хурдан ойхгүй л энэ чинь яадаг вэ? За тэгээд би одоо давч чаддаг хүнтэй ч боллоо, өмждөг хүнтэй ч боллоо. Одоо би баг багаар хүн одоо чуглуулна шүү дээ. Тэгээд тэр үедэн бол айдл эхэлсэн өмнөх 10 хэдэн жилдэн бол баг надад 8-аас 9 хүн байдаг байнгын чанартай. Одоо энэ 2 жилээс бол бас одоо ганцхан манай Монгол гоц төрлөгний юу биш шүү дээ. Бас яяа жоохон аж ахуйны бөхөө тийм нийгмийн байдалтай жоохон ингэ доош нь буурж шүү дээ. Тийм байгаа болохоор одоо банк бол миний баг нэг 5 хүн бүр байгаад байна. Би өөрөө бол гол эсхэн. Эсхэд одоо өөр одоо нэг онцгой ирсэн юм уу гэм бол өөрөө гартаад ойно. Бас өмжин. Одоо тэгсээр хатдаг хүн байна, доторлдог хүн байна, малгайны хүн байна, арсны хүн байна. Ийм. Тэгэхээр бол банк энийг бол ганцхан хүн бол яасан хийдэхгүй. Яяад хамжааны хүнтэй байх хэрэгтэй. Одоо надтай 20 жилээр хамжилчаад хийчих өгч дүнэр байна. Жирмэн 5-7 жилийн байна. Жирмэн 8 жилийн байна. Жирмэн одоо бүр 10 гаруй жил өртөөрхөн би бас ярьж исэн. Надтай 10 гаруй жил хийгээд хамжилчаад хөрхий. Одоо бүр 70 нас хүрсэн нэг ээж би одоо тэрийг адлаас нь амруулсан.
1: Яс
0: нь амруулсан. Би чигээд одоо дурсдгийн надад одоо эхлээд дэми дөөмх юм хийжсэн, сүулдэн бүр хүндрүүд орсон, сүулдэн бүр нарилаг ажи хийсэн, сүулдэн бүр нэг талыг даасан. Аяа, хаашаа л ахмад жанжинууд нь өнөр ид гүчтэйгээд ярьдгийн.
1: Тэгээ
0: яаж хүний одоо нас нь өндөр болсон. Тэгээд одоо өөрөө ямар яа гэж ин тэгээд амарсан. Тэгээд одоо хийчихвэн банк бол бас дургүй юм байна.
1: Тийм.
0: Энэ 2 жил бол банк бүр дургүй юм байна. Ганчаараа хөдөлгөхгүй байна чи.
1: Тийм. Тэгэхээр нэн үйл ажиллагаа чинь хөрөлөгч ариун болохынхаа дагуу бас ажил бас ариун болно шүү дээ, тийм үү? Өннийхээ дагуу ер нь ингээд тань шиг бол ингээд жаргалаа виз басгаад бас 20 жилийг баримтлсан байна. Яг тантай ингээд хамжилчаад хийж байгаа хүн бол одоо 8 10 жил бүр байна гэсэн шүү дээ. Тэгэхээр нэг нь виз босгох тал дээр яг хүн болгоод одоо нөхцөл болцоод нийцээд яг тань шиг ганчаараа хийдийлхгүй одоо бүр хамжилчаад энэ сайхан ажлын үйл бүгдийг үйл сайхан бийлүүл дийлэн тэгээд таны хувьд бол бас тэдгээр хүмүүсд тийм нэгдлийн амьдралын орлог юм уу нөгөө талаараас жоохон дүгм ажил олгож ийнэ гэж ойлгож байна тийм үү?
0: Банкын чанартай өнгөд хийдэг бүр олонхын наатай хамжилж байгаа нь бүр банкын чанартай өвлж өний амралтад гэж яахгүй тэднээс яранг нэг бүлэг орлог нь бүр миний эндээс гарч ирнэ. Бүр амьдралд нь тус болно. Тэгэхээр тэд нь бас энэ айдлаа бас хайрлна. Бас наатай хамжилчаад хийх дуртай удаан жил хийчихвэл бүр ингээд одоо өвдөйгөө олчих нь шүү дээ. Яг ингэж одоо банк хийж байгаа наатай одоо 20 жил хийж байгаа нэг хүн байна. Иранго тэдэнд маш их амьдралын нэг жилийн аж авахны эрэлт болно. Энэ талын орлого нь. Эргээд одоо айл айлын жардал айлгуучтай жарман одоо жоохон дутуу байна гэдэг бол одоо өөр талаараа бас багсаг нэг хөрөлтэй. Тэмгүүл эн орлогоч юм бүр нэг хэсэг асуудлаа шийдвэрлэл дийлнэ.
1: Тийм.
0: Ярангу бас багсаг хэмжээний ажил олголт болч дийлнэ ваа гэж ойлгож байна.
1: Тэгэхээр нэг таны үнд бол одоо ямар загвар ихийг ололж байна.
0: Өглөөд адилаа хийсэн үед бол одоо юугийн ч хийгээ бадна би. Би ямар янзыг үжил би тэрийг нэг ож гарахгүй санаа амрахгүй. Би жаавал нэг юмэрч ингээд ож гаргаад өлөгчхөл би сая санаа амрна. Сүүлийн үедэн бол ингээд одоо аривдаад ирэхийн үед бол удаа чи тийм болгонд үдэ ингэж сэтгэл санаа бий гар чи адил дийлэхгүй. Сүүлийн үедэн бол би ямарууд болцсон юм. Шууд авах төрлөгтэй болцсон. Одоо бол миний бүх гол онцлог гэж одоо хэлж байна. Бүр авах төрлөг. Уламжлалт маягийн 3 өмжөртэй авах төрлөг. Энийхэн сойрон дээр одоо чахар авгийн хооронд өчрөө явахдаа жүрөө байхгүй. Багсаа ингээд одоо өөрчлөөд чахар болгоод ойчихно. Ийм өнгөлөрөн бол миний одоо бол ердөө манай хүрээний хэлдэг авгийн ойдлог гэдэг хэлдэг юм. Тэр шиг одоо миний хөл бүр авгийн ойдлог гэдэг нэртэй болчихжээ. Тийм. 3 өмжөрөөр голлно. 3 өмжөрөөр одоо дан төрлөг, давхар төрлөг, хурган тэл одоо бүр энэгээрээ голлоод хийчих.
1: Тийм. Би бол өөрөө сүндийн тэгэхээр яг авах чахвар ойдл нь бас яг хаана нэрийн ялгаатай юу?
0: Чахар авах хоёрын ялгаа бол айхтар байхгүй. Сүнд бол одоо авах хоёр бол ялгаатай. Сүнд бол бүр 4 өмчөртэй. Манай авах бол 3 өмчөртэй.
1: Жир жир өмчөртэй.

0: юм нэг ялгаа байна.
1: Тэгэхэд хөрөлгчдийн хувьд одоо таавалсаас ярьсан шүү дээ гэр бүлийн ойлцоон гэдэг шиг. Ер нь бараг яг хэдийн насны хүн голж гинөө таны хөрөлгч.
0: Миний хөрөлгчд бол энэ олон төрлийн ойлдэл тийм ингээд тэр хүнийх нь өөр өөр ингээд ийм аргуу ойлдэлч юм. Манай шилээ хот төр 100 гаруй айлууд байж тээ ойлдэл хийж байгаа. Яагаад хоорондоо өчрөө байх тэр ингэж нөлөөлөхгүй байх юм? Ямар хүний нэрэд ирдэг хүн ямар хүн ирнэ? Миний намын өрөөд ирдэг нь бол дандаа миний насны усууд.
1: Тийм байх.
0: Одоо хөлбөлжөөд доошон жоохон боовол одоо 40 хойд 30 хойдийг бас байна. Яг өчргүүд жалуучууд бас тийм байх тэр ирэхгүй. Өөж аминхан онцгой нөлөө байдлаар одоо тэгэд иргүүлээ гэр бүлээ дахаад ирнэ. Тимгүүл олонх нь миний насны усууд одоо ингээд 40 наснаас 50 насны хоорондох хүмүүс эсвэл бүр надаас дээшөө ээж аавууд.
1: Тийм.
0: Наад ирдэг ээж аавуудын төрөл бас их арим
1: байна.
0: Тийм. Голдуу минийг ч өнөө уламжил төрлөг шүү. Тэгэхээр тэр усууд тэр чаг үеийн хүлээж авах дурггүй. Өмсөд татахгүй. Ганчхан тэр уламжилт маягаал өмсөнө. За тэрийг нь жоохон одоо нэмэлт гасалтын би бүр сайхан санаанд нь тохируулаа хийчихвэл тэднээс надаар оюулах дуртай. Тэгэхээр миний наснаас дөшөөн болоод миний наснаас доошоо нэг одоо 10 тоторох тиймэрхүү усууд арим ирхэн.
1: Тэгэхээр н одоо жирэм хүмүүс бол одоо вис басхийгээ бодсон шүү дээ. Тэгээд гэхдээ одоо ийм ариун одоо шилэл хаал идэнээр авчилсан тийм төрлөг ойдлоор авчилсан тийм одоо ийм ариун өрсөлдөн ихтэй байхад би хаанаас нэхлэхэ мэдэхгүй байна гэнэ. Ийг таны ярьснаар бол тийм ээ хүн болгоо өөрийнхөө тэр нэг хэм намтаан дохорсон тэр нэг хөрөлгчдийнхэн насны хязгаар гэж бас байд юм бай тийм үү?
0: Би бол ингээд боддог. Манай ингээд одоо ийм ариу ойдлын гажир байж та шилгээн хүрээн дотор яа байна шүү дээ. Би хүнийг бүр анхаарч амжихгүй. Би өөрийнхөө л юм хийгээд хүрээнд ямар айл нүүж ийн явж ийн би жарамдан бүр ингээд гитнэ 10 жилийн хүрээн суучга би жамдан танихгүй. Тэгэхээр юм бол би ингээд нөлөөлөгдөхгүй гэж боддог.
1: Тийм байна.
0: Чамаа өрөөд ирэх хүн бол ганцхан тэр өөрийнхөө одоо насны тэмнэг баримжаа байна. Бас чиний ойдлын чинь тэр нэг хөв намбагийг маш их ойлгодог бас чиний ойдлын чинь чанар чинь санд нэг ихтгэлтэй нэг гэсэн хүмүүс байна. Тэгэхээр чи өөрийн гэсэн онцлогоо л атгаж чадвал өөрийн чинь ингээд нүднийхээ хоёр талаар бүр ингээд өнгөрүүлээ явчих. Асуум шиг хараад л яваа. Тэгсэр л чиний тэр юмчил ингээд чиний гарт баригдаал нүдэнд үжигдэж чи өөр юм ингээд бүр анхаарах ч аагүй тэр ажиндаа л ингээд хийгээ явсараа хөргөлөгч чи ингээд өөр аяараа ирчихнэ. Чиийдэ тахааны үнд хөргснээ хэрэггүй юуж хөргснээ хэрэггүй шүү дээ. Хамаагүй өөрийнхөө л ингээд хөв намбат өөрийнхөө онтлогтэй жийлэн атгаад бас сайн хийнэ. Сайн хийхгүй болохгүй.
1: Тийм.
0: Жаавал сайн хийнэ. Өнгөл одоо чи өчргөө харин тэр өрсөлдөө мөрсөлдөө нэг санаанд таасны хэрэггүй. Чи аяндаа өөрөө ингээд өөрийнхөө тэр нэг жах төлгөөр ингээд орон жайга өөрөө гаргаад ирнэ.
1: Тийм бай. Тэгээ яг одоохон болтол бол танаас бас одоо өөрөө ойдл хийгээг сурч байгаа тийм сурагч байгаа юу?
0: Ийм усууд маш арва асууно. Надтай дан шугамар маш арва асууно. Хаан ханх их нь би мөтөхгүй жирмино. Тэгэд би бол одоо хаврын чагдаал жоохон чөлөөтэй. Өнөө хаврууд би жоохон биенд амралт тавиад амартсан би сурагчийн авсангүй.
1: Тийм
0: ээ. Тэгвэл би бол одоо хаврын чагдаа ингээд авья гэд хэлдэг. Танаас одоо тохон ирийг бодвол яггүй юу? Сөлгөө үйд нэр шүү дээ. Чагаасаар өнгөрөх мөрт нэг 2 3 гаргийн дараа ирсээр би нэг одоо 7 хоногаар 14 хоногаар ингээд юу сурыг гэсэнд нь уулганд нь тохируулаад ингээд чаач өгч болно. Өөр чагдууд би өнөөр одоо жаах тийм ингээд сэтгэл санаа тэнд дээр адил дийлэхгүй голдуу өөрийнхөө хорааж авсан ажил дээр нь сэтгэл санааг нь төвлөрүүлэхгүй бол ингээд хоёр жишээ хуваагцсараа хүний ажиллаа сайхан хийж чадахгүй яа хүний сурах хүний бас сайхан сурах хэмжээнд хүрэх чадахгүй. Тэгэхээр голдуу одоо хаврын чагдаан бол сурагч авах удаа миний чаг нь хамгийн тохиромжтой. Одоо дараа жилээс бол бас бодлоо хийлж гинөө. Өнөө жил бол би бодлоо хийсэн гоо жил жоохон амарчихсан. Буян жоохон амралыг
1: тийм байна. За тэгвэл одоо бас яг энэ сүлжээ жоотлоор гээд бас арим болж байгаа шүү дээ. Таны өөрийн хувьд бол одоо яг чахаалгаан хаанаас илүү тусч байна?
0: Миний чахаалга ирж байгаа нь үүдээ одоо сурчлахгүй болохгүй гэдэг чи яг энэ асуудал. Манус ингээд өөрийнхөө хочин маягаар ингээд арилж байгаа гэхлээр нэг бүлэг чи хэрэглэгчтэй. Гэв чи шинэ юмд яасан сурчлахгүй болохгүй. Би бас өнөө хаврхан бас өөрөө сүлжээний хичээл аваад бас суралцсан. 14 хоногийн одоо өөрөө ингээд өөрийнхөө хийж байгаа адилаа ингээд сүдэрлээд хайтлаад бас 50 энэ талаар одоо би одоо орлого олоогүй гүлүүдээ бас худлаа олсон гүлүүдээ бас олсон. Ярангу чамаа ингээд өөр гошууны их холын усууд ингээд мөдөөд уцсаар ингээд жахаалга өгөхгүй байна. Одоо жаавал энэ талыг суралчиж энэ талыг горшондоо нэг уулга уулгаж хадлуулах нь маш чухал. Маш чухал гэж ойлгож байна би.
2: Үндэд сонсогчдоо, энэ хугацааны нөтрүүлэг энд хүрээд өндөрлөж байна. Та бүхний анхаарлаа хандуулсанд баярлалаа. Энэ хугацааны нөтрүүлгийг бэлтгэж хөтлсөн мөнгөн чичиг, хинах чалмас, ерөнхий хинахч бүрэнт дараачийн дугаартаа баяртайж болъё. Баяртай сонсогчдоо.
3: Сэрингуулын араажуу төлөвс хорооны Монгол араажуу ярьж байна.
4: Сэрингуулын араажуу төлөвс хорооны Монгол араажуу ярьж байна.
3: Сонин мэдээний нэвтрүүлэг. Өнөөдөр бүл Аргийн уларлын 2026 оны 6 сарын 7, Бэлгийн уларлын Улаанморын жилийн 4 сарын 22 гаргийн өдөр урдаар уулгийн товчоо мэдэгдэв.
5: Энэ цагтаа
3: хөвөчр хошуу шиний үүдхэр хөдөлгөр болгож цагаан эдэний аж үйлсийг хөгжүүлж байх.
5: Шилийн гол аймгийн тайфу 500 кВт-ийн цахилгаан үргэх инженерийн барилгыг хэлсэн.
3: Шилийн одоо жимдэгчүүдийн тусалж ажил болголтын арга замыг өргөтгөж байх зэрэг мэдээнүүдээс сонсхоно.
5: Доор нарийн улахтай танилцаарай.
3: Манах руу нэ сурвалжилагч ярахны мэдээлснээр хөвөчр хошуу чахар чагаа эдэнэ соёлын чухал их үслийн газар болсны ховд түүхэн дээр хааны ордонд чагаа эдэ хангалснаар ордны чагаа эдэ хэмэх сайхан алдрыг хүртжээ. Хөвөчр хошуу одоо амиахгүй гурдаар бодол хийлэх бохорлгүй хөгжөлтийн жамаар эрс говьшгүй жаманж сүүсаалын үсийг хөгжүүлэн мандуулахыг хөдөө тосхны хөгжүүлэн мандуулах байлдаг болгон жангилгийн гардаж болгон чагаа эдэнэ болгосыг хүчлэн байгуулж уламжлалт чагаа эдэний аж үйлс урд дүм байгаагүй амжирлын хүчинтэй болжээ. Уламжлалт чагаа эдэний аж үйлст урт хугацаагаар оршиж байсан тархай бутархай үйлдвэрлэл баримжаан адил ус зэрэг өрсөлдөн чиглүүлэн хуваачир хошуу урдаар төлөвжүүлж 5-1 чохчуулах 4-1 аж үйлсийн хөгжүүлтийн сэтгэмжийн шинэлүү ханчард урдан гаргасан бөгөөд шис чамтай төлөвжүүлгийн төсөл гаргав. Ойрын жилд 5180 том төгрөгийн бэл оруулж 2 том 5000 хавтгай дөрвөлжин метрийн уламжлалт чагаа эдэний аж үйлсийн хүрээлэн байгуулан хүрээлэндээ 36 ийж баримжаажуулсан ичүүлэн боловсруулах үйлдвэрийн тасаг байгуулж ил чадамжит орон бүсийг чанга хуваарлахын хамт эдэний дэсийн үйлдвэрлийн төхөөрөмжийг тохируулав. Таврын төмдөг баримжаа буудал баглаава эжигнэлт борлуулах зэрэг 4-1 хамааралтыг хэрэгжүүлэхээр дамжуулан маш олон гэр бүлийн жижиг үйлдвэрлэлийн газрын нэгтгэн ганчаараан тэмчиж байснаасаа бүлхэмдэж хамтар ашиг хүртэх чанарын үсрэлтийг бийлүүлжээ. Энэ улмаас хуваачрах хөшөө аж үйлсийн хөрөлийн торгийн жагварыг амжилттай биелдэж үснээс болж өртөнцийн хорны нутаг үлчрийн даачаас хэтэртэл малжиж байгаа асуудлыг шийдвэрлэх танилцуулгын жагвартаа сонгогдсон орж амь ухаан хамгаалалт ба аж үйлсийн хөгжүүлтийн сан орчлыг бийлүүлв. Хуваачрах хөшөө сүүний ирэлтийн суурийг ихэр бөхчүүлж хоршоо жилваа гэр бүлийн малчлын талбайгаар ачаалур болгон сурд хөрөмжийг төгөлдөржүүлж шилдэг үйлдрийн саалийн үнэ оруулан түүхээс үнэ гаралт ба амар төвшнийг үнэнхүү баталжээ. 500 том төгрөгийн бэл оруулж CMA-гийн хэрхэмийн үнэлэлтийг хүртсэн чагаа эдэний шалган байцаг төвийг байгуулан сүүнээ ирэлтээс бүтөөдгүн хүртэл бүх хилхэний яс чанарын хамааран эзэмдэх шис чамыг бий болгож ордны чагаа эдэний алтан үсэгт пайсыг сайхан хамгаалсан байна. Хуваачир хошуу чагаа эдэний шиний үүдэх ажлыг чухал чилэн гүжиж шарсны шихэр гуруутай явн жирэг 38 жилийн ончлогтой чагаа эдэх судлан нээж бүтөөдгүний баялагжуулав. Электрон худалдааны аж үйлсийн ерөнхийлсэн хүрээлэн байгуулж шууд нэвтрүүлгээр бараа худалдах зэрэг шинэ эжигнэлтийн хэлбэр байдлаар дамжуулан сүлжээнд дээрх ба сүлжээнд гаднах борлуулгын жамын нэвтрүүлж бүтөөдгүнэн Бээжин чуулалт хаалга зэрэг том дунд хотод борлуулж байна. Нэрд төмдгийн байгууллалтыг чангахснаар хошууны 25 аж ахуйлалын гол чавхч шилэн гол чагаа эдэний орон бүсийн нийтийн хэрэглэгэн нэрд төмдгийн эрхийг олж тансах саалийн дээд зэрэг нэгүлэг чагаа эдэний таврын төмдгийг үүдэж жагтлгүрийн өрсөлдөх хүчнийг дээшлүүлв. Хуваачир хошийн ордны чагаа эдэний соёл болон чахар жан үлийг гүнжгий уудлан чагаа эдэх тал нутгийн үжимж үндэсний дуу хөгжим зэрэг элементтэй уусалчулж соёлын найр эрхлэх үжимжийн оронд бичлэн ойлгох маягийн борлуулгын ажлыг өрнүүлэх сэлүүцэл жуулчлалын бүтээгдэхүүний нэн хөгжүүлэгч зэрэг хэлбрээр уламжлалт чагаа эдэх соёл жуулчлалын уусалчлалын амтлаг ачаалур болгож аж үйлсийн нэмэлт өртгийг дээшлүүлв. Иймэрхүү айлуулан гарах хэмжээний хуваачир хошууны сүүний аж үйлсийн хөгжүүлтийн шин байдлыг бий болгож чагаа эдэний аж үйлс нь ардд ашиг хүртээж ардыг баяжуулах аж үйлс болжээ. Бүх хошууны саалийн үнэ 2 том 2700 хүрчээ. 2 жуун

0: дэжэнгүүлэг өрхий дайчлан 400 гаруй хүн ажил олгов. Чагаэданы аж үйлсийн хөрөлийн тойрогт 200 ажлын барийн шууд хангаж, өвс бордоо тарих, бараа боодлого зэрэг дээд доорт урсгалын аж үйлсийн хамжилчин хөгжхийн дайчлан бүх аж үйлсийн хэлхээний жилийн үйлдэхүүний өртөг 6 доншилт хөргий давж, бүх хошууны 3000 гаруй хүнд ашиг хүртэн хүн дундчийн жилийн орлого нь нэг түмд хөргийг давжээ.
1: Манай хорооны мэдээ. Ойрт улсын цахилгаан торын өвөр Монголын зүүн хэсгийн цахилгаан хүчний хязгаарт компанийн Шилэн гол аймгийн Тайфу 500 кВт-ийн цахилгаан хүргэх инженеринг Шилэн хотод байгуулж эхэлсэн байна. Тус инженерин бол улсын 14-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацааны цахилгаан хүчний хөгжилтийн төлөвжүүлгийн голдлоготой инженерин болох мөрдөн бүх улсын 3-р бүлгийн Элсэн чөл, Говь чөлөрхөг газрын том хэлбэрийн салхин хүчнээр цахилгаан гаргах суурин газрын ИЖ бүрдүүлсэн цахилгаан хүргэх төрөлжийн нэг болно. Инженерингийн ерөнхий бэл оруулалт нь 4 доншуур 4700 төмөн төгрөг байж, цахилгаан шугамын бүх урт нь 179.4 км, шинээр 422 суур төмөр суврэг байгуулж, энэ жилийн ЭЧС-д ашиглалтад оруулахар төлөвлөж байна. Тус инженеринг ашиглалтад оруулсны дараа жил бүр 42 доншуур 1900 төмөн киловатт цаг цахилгаан хүргэж, нүүстрэгчийн давхар ислийн гадагшлуулалтыг 228 төм 2600 төмөн тонн багасган орон бүсийн цахилгаан хүчний хангалтгийг баталж, Шилэн гол аймгийн их баялагын давуулгыг аж ахуйн давуулга болгон хувируулахыг ахиулахад чухал ач холбогдолтой юм.
0: Манай хорооны мэдээ. Шилэн хотын жимдэгчүүдийн туслах аж ахуй хөлөлийн хавсран дэтгэх төрийн бодлогын хангалгыг үргэлжилэн чангатгаж, жимдэгчүүдийн туслах боловсрол ажил олголт аж үйлсийн нэг чохчулсан үйлчилгээг хэрэгжүүлж, жимдэгчүүдийн тусалж ажил олголтын ажлыг бодтой найдваржуулж байна. Төрийн бодлогоор тэтгэхийг чангатхан жимдэгчүүдийн тусалж ажил олох суурийг бэхжүүлжээ. Аймгийн жимдэгчүүдийн ерөнхийлсэн үйлчилгээний чохчийн Шилэн хотын жишээ үзүүлэг төрөлжил төшиглэн Өвөр Монголын Мөншүүш Түн Шинжилүүхан Чайхтан Мэргэжлийн Хажгаардаг компанитай хамтран тоо баримтад зүйлд хийх жимдэгчүүдийн тусалж ажил олох төрөлжийг хэрэгжүүлв. Манай аймаг тус төрөлжилд талбар газрын ижигнээлт хинжиж, системийн нэн хөгжүүлэлтийн 40 том төргийн жардал хангаж, төрөлжилийн тогтуунаар ажиллахыг баталжээ. 2024 онд тус төрөлжилийг жимдэгчүүдийн жохомол уян чадварын AIGC үүдэлтийн жимдэгчүүдийн туслах төрөлжил болгон дэс дэвшүүлж, суур тоо баримтад зүйл хийхээс жохомол уян чадварын хүрээ тийшээ уртгаж, жимдэгчүүдэд нэн өндөр дэс давхаргын ажил олголтын замыг нээж өгсөн байна. Эндээ хамт туслах чанартай ажил олох суурин газрын бүтээн байгуулалтаар гардаж болгон, гэртэн суух төвлөрүүлэх, эрүүл жилийн уулсалчлах, ажил үйлс босгох дөрвөн төрлийн ажил олголтын жаврыг сөөгчилж, жимдэгчүүдийн буян байдал ба чадвар ончлогтой уялдуулан ажлын байр тохируулж, хамаахуй төхөөрөмж ба үйлчилгээ төвлөржүүлж, ажил олох арга замыг тасралтгүй өргөтгөн, тохирсон ажлын байрыг нэн хөгжүүлж, 2026 онд туслах чанартай ажлын байрыг 200 болгон өргөтгөхөр байна. Аж ахуй хөлөлийн мөргэжлийн давуулга төшөглөн дэс давхарх төрөл хуваалсан боловсруулалтын жавгар ба жахаалгын маягийн боловсрал ажлын байрыг шууд нэвтрүүлэх тогтчийг хэрэгжүүлж, жимдэгчүүдийн соёлын хэрэг хэмжээ ба ажил олох хүсэлтэй уялдуулан, тоочлсон аж ахуй ба орон нутгийн онцлогтой аж үйлсийн хэрэгцээ шаардлагад анхаарлан төвлөрүүлэн өвөрмөч боловсруулалтын тусал тогтоож, одоохон болтол тоо баримтад зүйлд хийх тусгай төрлийн боловсруулалтын нийт 15 хугацаа өрнүүлж, 450 хүн боловсруулалт хэр таньчин, энэ үед 100 хүн амжилттайгаар ажлын байрт гарч, боловсруулалт ба ажлын байрт гарахыг бүтөмжтэй жолгуулахыг боёлуулжээ. Энэ хамт Шилэн гол ажил мөрөгдийн дээд сургуультай хамтран оюутнуудын дадлагын суурныг хамтар байгуулж, Шилэн хотын онцгой сургууль хүмжлийн сургуультай хамтран жохомол уян чадварын нийтийн асрамжийн хичээл нээж, тоо баримтад зүйлд хийх бэлтгэл хүчний үргэлжлэн хүмүүжүүлж, төрөлжилийг үргэлжлэн ахиулахад бат бөх чадвартай батлах хангаасан байна. Шилэн хотын ажил олголтын үйлчилгээний хэр төвшнийг дээшлүүлж, жимдэгчүүдийн онцлогт тоо баримтын чуглуулын байгууллалтыг голлогтой ахиулж, туслах чанартай ажил олголтын ахуй байдал төшөглөн, жимдэгчүүдийн тохооны эхлэлний хөдөлгөөн, туслах багжийн хэрэглэл зэрэг тоо баримтын их баялагийг чуглуулж, жимдэгчүүдийн туслах AI хэрэглэгээний нэн хөгжүүлж, AIGC үүдэлт зэрэг шинээр хөгжсөн ажил олголтын хүрээг идэвхтэй өргөтгөж, 100 жимдэг хүнийг хөтлөн жолоодож, хамаахуй ажилд оролцуулжээ.
2: Өмнө фронтод гүнжгэрч, жохолын сурталан сайжруулъя.
1: Манай хорооны мэдээ. Сүнэд баран хошууны өргөн тал балгасны баян чулуу гачаа тэмээний аж үйлсийг хөгжүүлэхээр дамжин малчтын орлогыг нэмэгдүүлж байна. Сурвалжлагч баян чулуу гачааны говь хоршоочлын хос бүхт тэмээд хижин үржүүлэх суурин газраар хүрэхэд одоогчлсан бэхэн хороо төхөөрөмжийн ийж бүрдүүлсэн байлаа. Баян чулуу гачаанд нийт 1100 гарай хос бүхт тэмээтэй байж үүнд суурин газарт хамтаар 300 гарай хос бүхт тэмээ малжиж байна. Ойлгосноор 2000 бөгөөд 25 онд тус суурин газрын ашиглалтад оруулснаас нааш 51 төм 5000 төгрөгийн хамтын аж ахуйн орлогыг үүссэн байна. Сүнэд баран хошууны өргөн тал балгасны баян чулуу гачааны намын үрийн шүүжи оргил сурвалжлаг хүлээгдэн одоохон болтол 14 өрхий дайчлан хос бүхт тэмээ малжиж өрх бүрийн жилийн орлогыг 5-8 төм төгрөг нэмэгдүүлсэн гэлээ. Тус суурин газар нь эжигнэлтийн загварын шиний үүдэж одоогийн малжиж байгаа хос бүхт тэмээний хагасыг тухайн газрын малжих өрхөд түрээслүүлэн өгч хагасыг хоршоожлоос нэгдэлтэй эжигэнснээр тэжин үржүүлэх их баялгийн бүтэмжтэй ашиглаж чадсан байна. Одоохонд суурин газар нь 10-15 тусгай малжилийн том өрхий бойжуулж 10-д хүнд тухайн газарт нь ажил олгохын хамт ингэн сүү эдшүүлэх аж ахуйлалтай хамтралжиж, аж ахуйлал хоршоожил суурин газар малжих өрхийн уйлдуулсан хөгжилтийн загварыг хэрэгжүүлж, тэжин үржүүлэх, худалдан авах, эдшүүлж боловсруулах бүх хилхэжлийг бүрдүүлсэн байна. Өвөр Монголын Сүнэд Тэмээний үйлсийн амьд бодисын шинжилгээ мэрэгжлийн хязгаарт компани үйлдвэрлэлийн дасагт хүрэхэд ингэн сүүг эдшүүлж боловсруулах бүх явц тодхон харагдана. Ингэн сүүг чанга нимбай шалган байцаахаар дамжин багчаар алах, усгүй түлэн ахшаах, нарилаг нунтаг үйлдэх зэрэг ажлын дарааллын эрчимтэй явагдуулж, сүүн талах жич олон жилийн гоёлын бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэж байлаа. Тус компани нь 2000 бөгөөд 25 онд төхөөрөмжөө дэс дэвшүүлснээр одоо жилийн гаралт 6000 гарай тоонд хүрч 5 хоршоожилттай хамтралж 60 гарай малжих өрхтэй гэрээ тогтсон байна.
0: Манай хорооны сурвалжлагч Сарнагийн мэдээснээр орчинхон Сүнжин хошууны мандал болгосны саруултал гачааны малчин нэр туяач Батэлгэрийн 6 жилийн орлог чармайлгаар судлан бүтөөсөн уралдаан морь сойж боловсруулахад хэрэглэх сунгаа үсэргээ жахт гарч уралдаан морийг сойж боловсруулах талд оршиж байгаа хүчир асуудлуудыг бүтэмжтэй шийдвэрлж уралдаан морь сойж боловсруулах уламжлалт өр мөргөжлийн уламжлан дэлгэрүүлэхэд шинэ хөлгөөр хүчин нэмрэлв. Батэлгэр өртөн удаан жил морь уйсан туршлагатай болохоор малч хорны уралдаан морь сойж боловсруулах ажил төрлийн талд амар түвшний талгам оршиж байх уралдаан морь унах хүүхдүүд улмаар чөөрж байх зэрэг хүчирдлийг ончтой таньж эдгэр хүчирдлийг шийдвэрлэн уламжлалтай адуун соёлын уламжлан үлдээхүүднээс 2000 бөөд 20 оноос эхлэн тус сунгаа үсэргээг эхлэн төсвөлж оролжээ. Ингээд тэрээр 6 жилийн турш машин механик, чахлахан ухаан, алс эжимчүрийн мэрэгжлийн талаар нүр их хүч хөдөлмөр, мэл мөнгө зарчуулан тус төхөөрөмжөө судлан үүдэж 2000 бөөд 26 оны 2 сард Сүнжин хошууны Түмэн Ахт Морин Уйсийн хажгаардаг компанитай хамтран тус төхөөрөмжийг жинкнэр жахт гаргажээ. Тус төхөөрөмжийн уралдаан морины нуруунд дард огч тавьбал унаачийн орлон датаж ташуурдах жолоо өхгө, жолоо сунгаах зэрэг чадах хүйтэй мөртөн тухайн байдалд нь тохируулж уралдаан морин эжимдэж дийлдэг. Нэнч морины тус буйнд өх мэдрэмж нь хүүхд үнсэнтэй адил байдаг болохоор уралдаан морийг сойж боловсруулахад маш тохиромжтой байж хүний хүчээр морь сойж боловсруулах дунд оршиж байгаа амар түвшний далд гэмээс жайлсгэж чадсанаар барахгүй. Хүний хүчний ярвалж малч хорны морь сайж уях талд оршиж байгаа хүчирдлийг үнэнхүү шийдвэрлжээ. Малчин Батэлгэр хэлэхдээ би өөрөө олон жил морь уйсан. Одоо уралдаан морь унах хүүхэд чон болсон байна. Нэнчи уралдаан морины сунгаа үсэргээгийн боловсруулыг хийх үед амар түвшний талар батлаггүй байдаг. Харин миний төхөөрөмж нь яг энэх боловсруулалт тохируулж хийсэн төхөөрөмж болно. Гол нь хүүхдийн оролж боловсруулын жирлэгдэн хурч болно. Амар түвшний батлахтай хүний хүчин аравтай гэлээ. Тус төхөөрөмж нь одоохон нэгэнт улсын тусгай ашигын эрхийн хэрэгжилэн олж, мэдлэгийн эрхийн өмчөө бүртгүүлэн, улсын ил талын хууль чаажийн хамгаалыг хүртэж, улсын төв чанга амар түвшний байцаалтар дамжин бүхэл гар гүйцэтгэл нь хэр тэнчин жахт гарч, хэрэглэгчид бүрийд энэх төхөөрөмжийг хэрэглэх мөргөжлийн жолоодомж ичээ, худалдан авсны дараах бүх талын үйлчилгээний батлагыг бүрэн хангаж байна. Одоо бол тэр Хөхнөөр мож, Хөлөнбөр хот, Бөгөөд хотын ил гушуушаан жич манай аймгийн ил гушуучны өргөөлөн хэрэглэгчдийн 70% хаалгыг тоссон байна.
1: Залгаад товч мэдээ сонсхий. 14 дугаар 50 жилийн төлөвжүүлгийн хугацаанд манай аймгийн орон суучийн нийтийн хоромдуулгын мөнгөний төв 1,6400 өрхөд нийт 65 доншуур 5,400 төм төгрөгийн орон суучны нийтийн хоромдуулгын мөнгөний зээллэг олгож, өрх бүрийн дунд зээлдгийн тоо нь 13 дугаар 50 жилийн төлөвжүүлгийн хугацаанаас 125.4%-ээр нэмэгдсэн байна.
0: Ард сүн баруун хошууны голлогтой ардын амьдралын бодит явдлын инженер болох Алмнаас эрхэлсэн нас жилийн асрамжийн үйлчилгээний байгууламжийн бүтээн байгуулалтын төрөлжилий байгуулж дуусхав.
1: Энэ цагийн нэвтрүүлэг үгээр төгслөө. Нэвтрүүлэгч Алтан Долгон, Наран Гэрэл, шингээгч Ариун Цанаа, хариуцсан найруулагч Ариун, хянагч Удвал Сэцэг, ерөнхий хянагч Бүрэнтэй.
2: Ном уншдаг хүний ухаан саруул, ном уншдаг хүний сэтгэж эрүүл, ном уншдаг хүний зам дардан, ном уншдаг хүний амьдрал баян. Номын гүн ухаан оюун санааны гайхамшигт боловсны гэрэл гэхээг сачруулж дийлдэг. Хүмүүсээ номтой нөхөрлөж, номын шимийг хүртчихэй. Номтой нөхөрлөж чадсан хүнд аж жаргалын хаалг баярхан нээгдэх болно. Өндөр хүүтэй жийлэлт барагдж, өршөрн дунхаас хэчээ, орлог жарлагийн нарийн данс тэмдэглэл хийж, аж амтрлан дүсэг төлөвлөгтэй жохчуулъя. Алтан дэлхийн минь хүн битэнд, ивэлт нарны гэрэл амсгаж жаргах агаар, омдалж амрах ус соёорхдог болохоор, Дэлгэр байгалаан цэвэр чимчгэр байлгый, тансаг баян үрчийн элэг бүтэн хамгаалхий.

Бид бүтэс идэ бутаган аривч хамтай бүрлгэж сүйтггүй эдэлж хэрэглэх нь харамч ховин чиринг бишээ. Харин ард түмний хөдөлмөрийн үр бүтэл их байгалийн өгөөж буйнд хүндгэлтэй хандж бий боловсон дадгал юм.

Алиад эгчин үрсийн хэн оюун дарах ухаан санаагийн оюун төрөлхөнд эчим түлж чонолохгүй эрүүлэг өсхий гэвэл аав ээж болгосод төрүүлэн алган дах гар утсан ажил явдлаас бусад чад арын шан тавьж чаашия. Дундтын үндэсний хамтын чохчийн ухамсарыг бадж очлох бол шин чаг үеийн намын үндэсний ажлын гол шижим, бас ч үндэсний гажир орны элчүүлийн ажлын гол шижим мөн. Энэх гол шижмийг чангадхаж, үндэсний бүлхэмдэл давшилтын хүмүүжлийг гүнжгэрүүлж, үндэстнүүдийн олон төмнийх хөдлөн жолоодож байгаад жаргалж овлонгоо хамтдгах, алдар гутамшихан хамтдгах, үхэж сэхэхийн хамтдгах, ховж аяга хамтдгах хамтын чохчийн ойлголт хүнийг бат болгож, дундтын үндэсний хамтын чохчийн үжил санааны суурийг тасралтгүй бэхжүүлье.

Үндэстнүүдийн олон төмний агуу их улс, Домдтын үндэстэн, Домдтын соёл, Домдт улсын өв хамт нам, Домдт улсын онцлогтой нийгэм журмын тухай хамтын танилтыг нэмэгдүүлье. Соёлын хамтын танилт бол хамгийн гүн дахургийн хамтын танилт. Үндэстний бүлхэмдлийн үндэс, үндэстэн эй найрамдуу байхын сүг сүнсмө. Домдтын үндэстний хамтын жогчийн ухамсарыг бат чогчлохын алс хэтийн ба үндсэн зүйл бол соёлын хамтын танилтыг чангатгаж, Домдтын үндэстний хамтын оюун санааны гэр орныг бүтээн байгуулах явдал болно.

Харуц нь одоохны хүмүүсийн жугаа чингэлийн багж хэрэглүүрт хэдий биш. Ажил сурвалжлаг, адал амьдралдаж, өргөнөр хэрэглэгдэж, хүмүүсийн гаруутсанд найдах хэмжээ улам хичүүдэж, зам явж байгаадаж гаруутсан шагаадах хүмүүс гажруулганд харагдаж байхаа. Ойрын жилдээ толгоо өндийлэхгүй гаруутас наадаад чамарлчааны эндэл гарсан явдал мөнгүй олон. Нэг чаашлаад жарман амнасны үн төлөөр гаргасан нь нэг харамсалтай. Зам явахдаа гаруутас шагаах, машин дэрэг жолоодохдоо ч гаруутас шагаадаг нь өөр биеийн амар төвчөнтөн хариучгүй байх.

0: гар барахгүй. Нааш шаш өнгөрөх тэрх өсөгтөч аюул төгчөөр авчирч нэгэнтээ жамарлчааны амар төвчнийг нөлөөлөх нэгэн далдгэн болсон бай. Иймээс жамарлчааны амар төвчний хамаа өхгүй дүрм тогтоол хуулч хаажиг журмлан сахаж боловсноор гаруута сүүжиж хэрэглэн боловсноор явж суух чандадхлыг бий болгоч гоё.
1: Шилин голын араажуу тэлүс хорооны Монгол араажуу ярьж байна.

Сайн байцхан уу өрх мөндөд сонсогчдоо. Өн цагийн гаргийн дуундаа хасартнаа үг дорч бүрвийн ая дуучин сөрөн донров сугар сөрөнгийн дуулсан хүүхдийн хорвоог гэдэг сонсгоор бэлтгэлээ.

Сая та бүхэндөө хасартны өнгөөр дорц бүрвийн маяг дууцан сэрэн дон руу суур сүрэмгийн дуулсан хүүхдийн хорвоох гудамх сонсголоо. Үүх жаваа хөгцөө хасартны зөөжмцэн хосуунаа дуутнуураа сонмай хөгжилт гачаагаар нутгтай. Зөөжмцэн хосуунаа нэгдүгээрээ багс сургуулийн Монгол хөлнай багс дэд захирлын ажлыг үргэлж байна. Ая жаваа хөгцөө дорц бүрв хүлэн бойрон нутгтай залуу хөгжимчин ай жогоогч төлөөлөгч бүтөл

уралдаан жичээ дусгай талбайгийн тоглолтод оролцож, олон удаа алтан медалаар өнгөрөө мэл алгаж, өөрийн гоч сайхан хоолой гайхамшигтай авьяасараа 17 донд танигдж, алтан хүсэл зүгээн тэмүүлж яваа өвөр Монгол орны шинээр цолгорж байгаа залууд үүсэн. Одоо Шилийн хотын улаан мөчөрт тоглогцоор ажиллаж байна. Дуучин сугар сүрэн зүүжимчин хосууны дуутуур болгосны баян уул гацаагаар нутгатай. Монгол улсын боловсролын их сургуулаас магистраа төгсөж, одоо Монгол улсын боловсролын их сургуульд доктороор суралцаж байна. Гаргийн дуугаа сонсох төгслөө найруулж нөтрүүлсэн ураг мэл хинагц алмас ерөнхий ханагц бүр

0: баян байхын бэлэгдэл тансаг Монгол нутаг маань үн шимлэх оршихийн ёрол
1: буурлаас өгсөн уламжиллан бадраан хөгжүүлхийн учир буянтай сайхан амьдралан өөдөн датхин шүншиг
0: малчин түмнээ ур ухаанаа оюуны сан малчин соёлын түмэндэн төгөх алтан бүч
1: маргааш ирээдүйн хөгжил давшлын хөтөч малч тэн хэн нэвтрүүлэг та бүхэнтэйгөө жолгож байна. Сайн байцгаана уу хэрхэн хүндтэй сонсогчдоо. Малчтын хань тусгай нэвтрүүлгийн мал өмлөг дугаар та бүхнийхэн амрын ялтханд жолгож байна. Би нэвтрүүлгийн хөтлөгч Уяхан байна. Энэ дугаар нэвтрүүлгээрээ бид Авах хөшөөний хонгор гол болох сар нутгатай малын эмч ичээл үрийн хөлтүүлгийн мэрэгжилтэн буян дүрнийг урж тусгай сурвалдлага авлаа. Та бүхэн маань нэвтрүүлгийн хүлэн сонсноо.
2: За сайн байна уу та?
3: Сайн байна уу?
2: Сайхан ч усч гинөө.
3: Сайн байна.
2: Нутгаар ч гэд бороо хөрөглөвгүй.
3: Өнөө жил бараа уур сайхан орч гинөө.
2: Тийм байна. Зайн гэсэр авах хөшөөний хонгор гол болгосны баян хөгжил гачааны дэд дарах малын өмч хөлтүүлгийн мэрэгжилтэн буян дүр нарыг уран болчих. Өнөөдрийн одоо малын өмлөг нэвтрүүлгээрээ бас сайхан ярилцлага өрнүүлэхээр боллоо. За тэгэхэд юуны урд бас тантай бас танилцаад авъя. Та чи яг одоо манус юм утгаас ус хөтлөх нэвтрүүлэгчийн мэрэгжил сурсан хүн байсан шүү дээ. Бас яагаад бас малын өмч болчихсон хөлтүүлгийн мэрэгжилтэн болчихсон явж байна уу? Энэ тухай нь бас ойлгоод авъя.
3: Одоо энэ юу гэж хэлнэ удаа амьдралын нөхчлөөс болсон гэж ядах юм уу? Яг үндэм бол би чинь сургууль шалгаж орох үед чинь мал амьчаар шалгаж орсон шүү. Одоо тэгээд яг гадаа сургуулийн өөдөн дээр очиод миний мэрэгжил хавраад бол одоо хөтлөгч нэвтрүүлэгчээр орж суралцсан. Суралцж гарч ирээд бас нэг 2-3 жил авах гошууныхан талаас өөнд хийсэн. Одоо дахиад тэрнээсээ яагаас үлд нь одоо тэндээ хийх юм байгаа шууд мал дээр нь гарч. Аа чи мал эмчээс өөрөө дуртай байна уу? Одоо чигээ энэ үднээс энэ бодоо баргийн мэрэгдлийн сонгод хийдсэн баг.
2: Тийм. Одоо өргөчлөөд ярих юм бол бас үлгэр учиртай шүү. Та чин сургуульд малын эмчийн мөрөгдлөр шилгаад орчиход ягаад хөтлөгчийн ангууд нь гараагүй ч хөө тохой үед.
3: Тэр үед одоо юу гэж яах вэ? Гадны өөрийнхөө багштай таарад одоо багш альчи хайшил хөтлөгч мөрөгдлөөр сурсаар чамд илүү тохирно гэдэг. Тэгээд өөрийнхөө одоо мэрэгдлээ өрүүлээд аюугаар явсан шүү дээ.
2: Одоо багшийнхаа сануулгын илүү сонссон юм байна шүү, тийм ээ.
3: Одоо тэр үед одоо тийм байхаа.
2: Тэгсэр тэр үед ер нь энэ сургууль шалгахаа сумрус энэ хөтлөгчийн мөрөгжилтэй ус ер нь жоохон ойр явж исэн үү?
3: Ердөө бол уулаасан бол би чинь шүлэг яруу найраг гэсэр ус их дуртай. Дахиад бас ер нь дунд сургуулиас эхлээд бас багсаг одоо юу юм уу сургуулийнхаа одоо шүлэг уралдаа юм уу юу би одоо хөтлөж мөтлөө явж исэн зэгнэр нь одоо энэ талуудаа бас жоохон авьяастай гэж хэлэх юм уу бас мөн дур сонирхолтой. Гэвч яг өмнөний үнэн дур сонирхол нь хаашаа тэтсэн зэрэг мал дээр байжсэн. Одоо хөдөөний харьцаар бол сургуультай явах дургүй одоо тийм хөвгт байжсэн.
2: Тийм ер нь манай хөдөөний хөвгт чи олонкийн тийм шүү чөлөө тавиал гэртээ ярьсан сургууль их нэгсээр дургуулад.
3: Тий.
2: Та яг тэрнийх нэг байсан
3: байх шүү. Яг тийм. Хорог тоглолтойгоо
2: ойрхон тийм аа наадаж өссөн. За тийм байна. Тэгэхээр хөтлөх нэвтрүүлэгч юм мөрөгдлийн ус хэдэн жил суралтлаа. Сүүлд нь ус энэ мөрөгдлөрөө бас 2 жил ажил хийж явсан юм байна да.
3: Бас адилхан явсаа.
2: Тийм байна. За тэгэхээр сүүлд нь л одоо аргагүй ус өөрийн хамгийн анх сунгаж исэн мөрөгжил ургаа одоо шилцсэн байна. Тэгэхээр малын өмчийн ажиллаа бас одоо аль жилээс эхлээд хийж оролдож ус анх эхлээд ус одоо ямар багш юу дааж сурсан юм бэ?
3: Одоо энэ ярсаар бас одоо үлгэртэй гэж ярих юм да. Би чинь 14 онд айл болсон. Айл болоод 16 он болох үед бол 16 онд чинь би яг сайхан манай бүдүү хөв яг сайхан төрсэн биш үү. Тэр өвөл бол одоо яг сайхан төрөгчсэн 16 оны 4 сард төрсэн юм чинь. Тэгэхээр тэр өвөл бол одоо манай гэрийн хүмүүс бол гадаа яж идэхгүй. Би ганцаараа тэр үед чинь мэж өхөр мал яд бас мэдээ харам байсан. Одоо тэгээд тэр үед чинь одоо бас нэг гай газар дараас гэдэг юм уу. Одоо юу гэж хэлдгийг амьдрал бас нэг хөвөрлт гаргана гэдээ бас алуур тэрнийг одоо жоохон юм ирсэн юм уу? Одоо тэрэнд бас одоо заримдаа бодох үед бас тэгээ гачин сонирхдаг юм. 16 оны өвөл чинь би Украинд ижиж их чинь би ерөнхийдөө юм бол тэр үед чинь миний чинь мөр 57-8 хүн тоглоомар байсан. Одоо тэгээд нэг удааны одоо юунес болоод тэр өвөлдөө

0: чинь 9 тоглоомд тасчихсан. Тэргээд трекс үе чинь одоо би бол хамгийн түрүүд амдирж байгаа үедээ юу гэж ярих вэ? Одоо ямар юм чи одоо миний танд чинь бол оно хадлан гэж юм байхгүй болгоод чинь одоо ямар юм яа би одоо хямдхан юмэр өхөнд чигээд одоо тэр юм бас нэг юу гэж хэлэх юм бас ариулаад бас жоохон бидэн жоохон юм үлдээч гэх юм уу одоо тиймэрхүү бодлоос ч юм уу хямдхан юмэр тэжээгээд одоо тэгээд өндөр үр ашиг алд юм уу эсвэл одоо яг чинь нөгөө өсөр тэжээсний бодлоос бас жоохон илүү ариулн одоо энэ бодоод би бол одоо тарайны өвс өвс авчиж борцсон. Тэгээд тэр өвөл нь бол миний өхөр хөл хайх нь хаяад одоо гэвтээд бас дийлгүй одоо өхөж гохорсон учраас гарсан.
1: Тийм
0: байна. Одоо энэс эхлээд бол би аймагийн одоо араас дөрөв гэдэг өвөг юмч байдаг. Тэр юмчтай бол хамаг анх танилцаад дахиад би бол хамаг тэр өөрийнхөө өхөрдөө аваачаад өхрөө үзүүлээд багши мэрэгдлийн бас би блэйк тас өмнө ердөөмөч энэ мэрэгжилтэн бас өөрөө бахтай болгоод чинь. Тэгээд бол тэр багши 16 оноос эхлээд дагч яа. Дахиад 17 оноос эхлээд бол манай багш дахиад над энэ дээр бас нэг өвгөн багшийн одоо харьцах утас холбоогийн өгөөд бас тэр багш гэдэг өвгөн багшаас бас арван нууц мэрэгдлүүд яс мэлээс урсан да.
1: Та сая ярьсан тэр бас 16 оноос гिच үтсэн байх шүү тийм ээ. Жалуун хүн бас жирэмжүүл дээр туршлахгүй байсан ч юм уу. Эсвэл бас хүнээс сонсоо тийм ээ хамтхан чанарын өвс бордоо оруулаад малдаа хэрэглээд одоо их гохорсон юм байна шүү дээ.
0: Одоо тэр үед чинь одоо туршлага бол байгаа. Дахиад эрдэн эхлээд айлгэр болох чинь бас юу шүү дээ. Эхлээд айлгэр болж болоод одоо 2 жил болж исэн болгоод чинь заримдаа бас айлгэр болоход яг яас тийм айхтар баян эрхэм гарч чадаагүй одоо тэгээд өөрийнхөө байдгаараа л одоо сэтгэл баялал гарсан гэж ярих юм даа.
1: Яг тийм. Залуучууд ер нь тийм бол
0: бас сэтгэл гарсан болгоод чинь одоо сэтгэлээр баян гарсан болгоод чинь зарим юм дээр одоо зоос мөнгө чинь дутмаг шүү дээ.
1: Хамсхан гарч
0: тийм үү? Одоо жигнэр чинь юм болгоны очиж одоо банкнаас зээл тийм өннөөс зээл ихнэр чинь бас гэцүү. Одоо тэрийг нь бодоод бол одоо тийм юу гэсэн хүн тэжээд болж байгаа юм чинь манаас тэжээд болдог байх үү? Манай малтууд нь ямар тэр юмэр нь тэжээд өхөр нь тэгээд онд гарахгүй учирлаа байхгүй одоо ийм нэг зорилгоос болоод бас нэг сэнхэр болсон.
1: Тийм байх шүү. Жинхэнэ дуртлаг одоо сургамж авчирсан байна.
0: Энэ нэг удаатай авч ярих юм бол тэр үед миний дурсан дуртлаг бас би одоо над жоохон илүү жоохон хохирлын авчирсан болоод би сурсан юм нарим байна.
1: Тийм байна.
0: Одоо болтоход үед бол би бас мөн ногоо ус болоод мөн тарайны эс сурл одоо тиймэрхүү юмсуудыг зараад миний өөхөр бол үндсэндээ нэг жидээр амгим арах гэсэн юм дараа үндсэндээ гарахгүй. Энэ дотор бол бас арван нууц мэдлэг мэрэгжил бас оршдөг юм байна гэдгийг одоо би энэ мал эмчи сураа дахиад гадуур одоо энэ мал аж ахуй хүний би бол одоо ерөнхийдөө боддог ганцхан би нутаг орныхоо энэ мал аж ахуй гэе манай малтууд ингээ яаж мал чинь үзээд байж болохгүй манс ус өнгөшөн гараад одоо саяхан бас би хэнаанд очиод хүн яаж өхөр бордог дэжээж чинь ямар өвс илүү зарж чинь тэр газар чинь манайхны манай одоо энэ шилийн ногоо өвс гэдэг юм бол барь үндсэндээ зарахгүй шүү дээ одоо тарайны эсвэрлэр одоо энэ дотор чинь хамгийн сайн нь одоо хараад өгнө дэжээж гээд нь бол одоо тийм мууши цооч юм уу ямэ цооч юм уу одоо мууши ямэ иймэрхүү юмсууд байхаас өөрөөд нь бол бараг ногоо өсгсөн юм бол үндсэндээ харагдахгүй бүрэл тэгээд эс сүрлэр одоо тэжээсэн. Гэвч усууд бол тэрэнгүүр тэжээд их өндөр ашигт хүрч байна. Манаас ус чадна гэсэн зорилгоор яваад одоо өнөөдөр болох үед би бас бараг хагас идэв чадсан байна гэж бодно.
1: Тийм байна. Анх эхлээд одоо тарайны эс сүрлийн оруулаад тэжээхтэй юм бол бас яхан хэмжээ домжоо юм уу тийм аа. Бүрэл дүүний талдар яхан мөдлөг мөхс байж ээ гэж ойлгох юм уу тийм аа.
0: Тэр үед бол хайшил тийм байж. Би ч одоо дан цолгой бол одоо тэрийн нөгөө болцохт юм байна.
1: Хүмүүс
0: ингэж хийдэг юм
1: байна. Тэрнээс манай нутаг орны мал гэдэг чинь бас ондон гажиртай харч бол яа яа ондоо нутгийнхаа өвс уус бэлчээрдэн бас дасчихсан. Гэнтэх нэг танихгүй юм авчраад өгөхгүй ч өнөө малын чи ходоод гэдсэн шингээлт нь хүртэл ингэ дасахгүй ш тийм аа.
0: Тий одоо нөө өвс нэг нь сэрүүн халуун халуунч тохирохгүй
1: өвлийн
0: цаг одоо би учиргүй сэрүүн жанртай юм уу одоо хэрэг айсан юм уу одоо тиймэрхүү учраас байж гэвч энэ дотор бас арван одоо жишээд бол юугаар гэтэр бол үешээс үйлээ яасан гэж байна. Одоо эдгүүлсэн.
1: Бичлэлмэн
0: юм уу? Витамины төрөл ч юм уу? Одоо гаманы төрөл ч юм уу? Иймэрхүү юм бас их хэрэгтэй байдаг юм байна гэдгийг одоо тэр нэг жилээс аваад би
1: мэдсэн байх шүү дээ. Ер нь өөрөө бас ямар шихуу үйлдэл юм бол малч юу? Яг нутгахгүй юу? Эсвэл шаргалга уу?
0: Хамгийн түр гарах үед баяр үндсэндээ нутгийн малаас эхэлж гарсан шүү. 16 онд би чинь нутгийн мал нэг хэсэг зараад би чинь 16 онд гараад 17 он гэх үед би бол одоо өөрийнхөө хараатай өхрөөсөө би бол нэг 15-ын үлдээгээд өөрийн бүр одоо одоо нэлен одоо нутгийн боловч одоо нэлен биемээр сайхан шиг одоо иймэрхүү хөөд одоо 15-ын үлдээгээд өөрийн бүр зараад тэр үеч манай эмээ байс эмээ одоо нэг хөтөө байсан тэгээ эмээд 15 өхрөө өгчөхөд чинь юунд готторж ирсэн шин манай гэрээрээ готторж ирээд би бол одоо нэг талаараа дүрэсэн тэрэггүйгээд манай гэрээ юм бол хаолн гэр ирэхлээр би бол одоо нэг талаараа дүрэсэн тэрэггүйгээд нөгөө талаараа одоо гэрээхөө жоохон хамтсан шиг эргээд дахаад манай багшаа дагаад одоо хөтөө бодог байсан.
1: Одоо мал өмгийн талаар одоо тусгай бүр бүлдлэгт оролцсон юм
0: аа.
1: Сая танай ярьжсэн Раш дуурын багшаа дагаад тийм үү?
0: Тийм.
1: Одоо тохон үед одоо өөрөө хэд өөр малчны хүүхд боловч энэ мал өмлөг гэд ярих юм бол эн чинь бүр мөрөгжлийн юм болсон байгаа штэ. Та ингээд одоо багштайгаа уулж аваад бас эхлээд бас одоо ямар ямар талаар нөхөлд сурж ирсэн үү?
0: Хамгийн түрүү одоо сурах чинь өвчний одоо цагинж сонсох тал дээр эргээд халууны хэмжих эргээд бол одоо юу яах чинь бол одоо зүү гадах гэм үү? Одоо судлын дараа хийх юм уу? Хаагур хийх юм. Одоо тэр үеийн судлын дараа хийнэ гэхээс монс чинь тэр үеийн зүүгэн яаж атгах зүйл яаж ашиг гатгадаг гэдгийг хүмүүс сайн мэдэхгүй байсан. Одоо тэрээсээ тэглээд суралцсан да.
1: Бүр одоо соёр зүйл бас нэг тийм аа. Чигэд сурсан
0: юм. Тэм бол бас юу гэдэг вэ? Манай малтууд бол бас эрдэн малчин хүн гэдэг чинь бол мянган мэрэгдлийн одоо юу гэж ярьдаг шүү дээ. Мянган мэрэгдлийн одоо чаддаг юм агуу усудаа гэдэг шүү дээ. Тэгэхээр манай малтуудын энэ нэг амнаас юм уу одоо тийм хуучин дуршилга одоо малтууд бас намайг ихэж гарах үед бол их тэрийг ярьж өгдөг байсан надад бол ямар өхөн ямар үед яасан юм юм чи ингэж юмж үдчихсэн миний хуучи энэ талууд очиод нэг илүү суралцаж үз зарим нь одоо хаанж гатах гэдэг тал дээр ч юм уу эсвэл одоо тэр нэг эми найрлуулж хуучны бас нэг их агу агу одоо нэг хэдийгээр нэг үзэх үед нэг одоо дүнх юм болоо тэр их юм уу их юутай их чадалтай их хүчтэй юм болгоод тэгж гарч ийдэж шүү дээ тэр талууд бол илүү сураа ямар өвчин ямар одоо тэр жил одоо манаас талаа дандаж их үед ийм өвчин гарч ирсэн шүү энэ өвчин ингэж засаж ирсэн шүү одоо энийг бол мэрэгжилттэй багш нараас ингэж асуу манаас бол одоо энэ дотор дутуу бат юм мэднэ гэдээ манай малтуудаас надад ариун ярьж өгчсэн
1: нэг нь тийм шүү ингээд явчийн дунд ийм сурна гэдэг ус одоо их амар байдаг шүү тийм аа манайхны энэ хашир малт дууч нэг насараа малаа малц усуд бүр хашир суудсан жирэм жүйс ингээд нутгийн аргаарч юмс өмнө жасаа бүр сайхан өвлүүлээд дийлээд явдах.
0: Тийм.
1: Тэгэд өөрөө явдаа бас ингээд олон хүнээс бас сурж асууж ингээд тэмдэглээд бас сурсан зүйл олон байдаг юм байна.
0: Их байна.
1: Тийм байна. Ер нь хүн юм сурдаг бол олон хүмүүдээс асуух хэрэгтэй шүү тийм ээ.
0: Аа асууж сурах чинь хүмүүс хамгийн чухал гол баримт нь бол тийм байна гэж би болоо сэтгэл
1: хангалуун байна. Тийм. Ер нь та өөрөө бас хөтлөх нөтрүүлэгчийн мөрөгжил өжимсэн чинь бас одоо сурвалжлагын талаар бас лавл Усти бодвол бас нэлээд өвтэй байхаа тийм үү асууд.
0: Нэлээд товын тал бол бас их байна.
1: Тийм. Тэгэхээр бас уйлдуулаад ирэхээр жирэмжүүл маш дөгөн болдог юм шүү.
0: Дөгөн бол нэг дөгөн болно шүү.
1: Тийм.
0: Хамгийн анх.
1: Тийм.
0: Хүний хайрцаг тал дээр ч юм уу хүнд өг суугдл суугдлын тал дээр ч гэсэн ондоо. Хүн жишээлбэл чамд нэг 150 эрдэмэн зааж өгье гэсэн бол мунаас одоо очиад ярсаар байж 180 нь олоо зуртдаг ч юм уу. Энд дээр нь очиж одоо сэтгэх юм бас өөр нөхөний одоо бас жоохон ондоо болно шүү. Жишээлбэл би энэ нэг өвчний ингээд нэг хүн бол одоо нэг л талаар бодоход манаас бол очиж 3 талаар очиж боддог ч юм уу 4 талаар очиж боддог ч юм уу. Тэгээд бол одоо багшаамаас багшаасаа энэ төр нь өгчилж одоо өгчөж асууж яаж бас цагнуулжсэн удаа сарм байна.
1: Эрва асуулаа гэдэг үү? Ямар эрва асуултаа ингэж яган жоо багш нь. А ер нь тэгээ багшууч эрва асуудаг хүүхдэд сайн байдаг тийм үү? Хаяа
0: жирэм давс
1: ядрал бас магадгүй шүү дээ ус
0: учраас. Тэр манай багшаас одоо манай нэг хөдөө одоо мал эмч гэдэг юм чим бол одоо баг өдрөөр шөнөөрч бүр хөдөө тавиарж явах чинь одоо тэгээд манай багшаас их ядарсан байсан байдаг гэдэг бас хүний
1: сэтгэл. Тийм үү тийм хүн чим ер нь жирэм дам бас онцгой байдал таарна шүү дээ. Өдрөдөө л нэмэр баярлаад явдаг гэж өхөл дийлэхгүй л дээ.
0: Тийм.
1: За тэгэхэд 16 оноос ийм сайн багшид байгаа гэдэг мал эмч мэрэгдэл сурлаа шүү. Тэгэд анхус одоо нутаг орондоо ямар шуха малын өвчнөг мэдсаад одоо хаяа аймгийн ган хүн төс мэдрэгчөө тийм ээ энэ талаас нь бас нэг сонсъё.
0: Анх бол одоо би тэр тавал цангаахч юм уу одоо зарим манайхны одоо өхөрч юм бол нутаг өхөр өмнө голтой байсан болгоод одоо сая өвөлдөр солигдож ирж явах цаа болгоод зарим өвөлдөр одоо шимтэр өвөлдрийн одоо үрээ очиж дамдуулсны дараа бол одоо тийм юу яах одоо тавал бүдүүн эхийн одоо арц гэс нэгтгэн баг одоо иймэрхүү юм бол идэв идрэш чигээр одоо тоглолт хийхгүй тоглоход бэрхтэл одоо иймэрхүү юм бол ариун гарч ин энэ үед бол хамгийн түрүү ихлэ

0: Тэгээ цангаах үед ч одоо нэг тоглоом Монголын нэвгүй цангаасаар сав мөнгө дагаж гарч ирдэг юм уу? Хамгийн түр одоо ингээд тоглоом цангаагаас эхлээд сав хийхээс одоо сав ята гарч ирсэн савыч одоо юунд нь оруулж хийх ч юм уу хамгийн их мэрэгжил нь шүү дээ. Одоо тэрнээс эхлээд бол мал ингээд бод хамгийн түр эхэлсэн байхаг бодож байна.
1: Гол нь хаашаал хавр бол одоо бүрэг тулалт манай хөдөө орон нутгаар их ингээд дэлгэрээд байх юм а. Таны одоо анхны ус нь малын өмчийн ажлаас яг иймэрхүү талдар ус таарсан юм байна тийм ээ.
0: Иймэрхүү талдар яг таарсан. Одоо би хамгийн түрүү одоо мал өмчгэд хүнд мэдрэгдэх чинь одоо нэг бэрх төлөлтөөс болоод одоо нэмрийн гонж байхаа. Дөрвөн настай үнэ байсан шиг. Одоо тэр нь одоо босдихгүй болсон. Тэггүй чинь одоо би тэрий чинь хамгийн түрүү багшийнхаа манай зааж өгсөн эрдэмээр нь очиж ирнэ гэдэг хамгийн түрүү 2 хоног дээрээ босч ирээд. А тэр үеч нь одоо манаас бас TikTok гэдэг чинь WeChat-ийн одоо Пөвчэмэд төртэй идэв тавих шүү да. Тэгвэл тэгэж их хүнд мэдрэгцээ надаа босчихгүй өхөр басаа иштлээ гэдэг.
1: Тийм байна. Тэр үед тавс энэ гонжи ус одоо яаж өмнжөө тийм үү? Энэ тугалын бүдүрсэн гэсэн үг шүү дээ.
0: Одоо тоглохын үед бол одоо тоглохын үед одоо бэрхтээ одоо тэрнээсээ болоод одоо арц ясны мэдрэл дарагдсан шүү дээ. Одоо энэ үед бол одоо би багшийнхаа зааж өгсөн одоо мэренжероор нь очиад нэг нэг системтэй очиж ядлаад. Одоо дахиад нэг нь бол манай юу баг сургуулийн хамт сургуулдаг юм. Тэднийд нэг өхөр оноо нэг үнэн хагаа хайхгүй. Аннес болоод одоо гэвтээ босгүй болсон. Энэ өхрийн нэг юм нэг одоо ингээд л хамгийн анх миний мал эмнэлгийн ажил бол одоо ингээд л явагдсан да. Энэ хоёр номер болсон. Одоо ингээд би ч өөрөө бас зэрэг орно. Үний өхөр бассаар би өөрөө бас зэрэг ороод.
1: Тийм шүү. Сайн хийж байгаа хүн болохоор нь одоо ингээд өмнөд ус үр өгтөмж гарахаар нь асар их жирэхтэй болно. Хүмүүсүүд бас урам өгөн тийм ээ.
0: Тийм. Усад ч бас би өнөө нэг эхлээд эмнэлгийн үед бол бараг оноо малчин өрхийг ба бараг юу ятарна. Одоо хаяа энэ утас ирээлээд ямар хэцүү юм гэдэг. Одоо тэгэл ястан би өргөц аваад л асуудаг байсан да. Яаж нөө одоо ийм байдалтай бол ингийн шүү, тийм байдал бол тэгин шүү. Одоо тэгэл эхлээд хийсэн да.
1: Тийм байна. Яг одоо өөрийнхөө гачаандаа бол эхлээд өмнөх хийсэн байж тийм ээ.
0: Гачаанаас эхлээд л мал амч хийгээд явсан да.
1: Тийм байна. За тэгэхэд одоо болоход бас 6 жилийн өр үтчихсэн байна. Энэ нэг 6 жилийн хооронд бол бас одоо олон малчин төмөндөө үйлчилсэн байхаа тийм ээ.
0: Одоо баг баян голынхон хөвчөнд бол баг айл болгоомд эмчилж чадаагүй ч баг гачаа болгоомд баг эмчлээд явсан. Гачаа болгооных нь одоо нэг өрхөж байгаа, хоёр өрхөж байгаа, баг гачаа болгоомд баг болсон. Хойшоо нөө манай цагаан уурууд бас би их гард тийм ээ.
1: Тийм бай. Одоо ингээд 6 жил ажиллаад ирэх юм чи жирэм жирэм талдраан бол шууд чагаараад ороод ирнэ шүү дээ. Тэгээд таны одоо хамгийн ингээд чагаарсан гар авлаг гэж ярил ус ямар мөрөгжил болчих
0: вэ? Өнөө тоглож байгаа хавар өвөл хаврын одоо тоглолтын норм бол өндөр болсон шүү дээ. Одоо ингээд бол бас алдах учир их байна. Одоо энэ дээр бол би нэгэн цагаараад ирсэн гэж хэлж болно. Учир нь би энэ талаар ч юм уу би ганцхан манай шилэн голынхон багшудаас бас сурсан дахаа буцаад би бас өөрөө чинь Леони Можид очиж ирсэн мал эмнэлэг юм уу, хэлбүлэг юм уу одоо энэ тал дээр бас очиж суралцсан дахаад энэ чинь 24 онд байхаа Ланфанд очиод бас нэг 17 өдөр суралцсан. Эргээд Чифэнд бас очиж суралцсан.
1: Улаанхатад очиж. Араас нь бол одоо Улаанхатад очие.
0: Улаанхатад очисон. Эрдэн бол би энэ 100 жоохон чөлөө гарсаар бол мессеж явууж суралцах бол их дуртай. Эргээд Сэхэн бас одоо Ханаможийн Жүнжу хотод очиод бас мал эмнэлгийн талаар болоод тэжээж арчлах талаар суралцаад ирсэн.
1: Тэгэд өөрөө явдаа Леони Можид ус одоо очиж суралцлаа. Леони Можид очиод яг бодтой ус одоо аль талаар суралцсан юм?
0: Би яг эндээс гарахын үед бол энэ хэлтүүлгийн талаас суралцахаар гарсан шүү дээ. Одоо энэ.
1: За тэгээд сая та ярьлаа. Леони Мод Ланфан хот гэдэл олон газараар суралцлаа. Ер нь Леони хотод очиод та сая мал эмнэлэг болоод хэлтүүлгийн мөрөгдлөөр суралцлаа гэсэн тийм ээ.
0: Тийм.
1: Яг энэ Леони Можид бол бас энэ талаар их одоо давсан мөрөгдлийн одоо жааж ирэх ярьж шүү дээ.
0: Одоо Леони Мод бол одоо тэмдэх юм бол одоо яг манай эндтэй харьцуул бол энэ үхрийн үйлдэл сайжруулах тал дээр бол их давшингүй шүү дээ. Үндсэндээ бол айлууд нь барах бох байхгүй, барах гур гар хэлтүүлгээр одоо чигээр өөрийн үхрийнхээ үйлдлийг сайжруулад одоо сайн өхрөөс олон сайн одоо төл олбасхад одоо чармэж байгаа бас нэг мөн л малчих өрхөд байсан. Тийшэн чим бас манай Монгол үндэстэн бас арим байдаг байсан.
1: Далионынгийн монголчууд тийм үү? Ер нь таны одоо ажиглаж сурч чадлснаар тийш намс ямар

0: өдрийн мал мал чинь үү?
1: Тишинэн бол одоо мөн шивэн төр өдрийнх. Гэвчл тишинэн яа нутаг нутаг гэдэг ч юм уу санаг өөр өөр нэг өдр гэдэг ч юм уу өөр нэг яв байл ёо гэдэг одоо цагаан өхөр манай энтхий одоо шалуулаа. Тэр өхрийн малж байгаа арим одоо тэр өхөр нь одоо шивэн төр өдрийн одоо үрий хийгээд одоо үрээр хэлтүүл хийгээд одоо сайхан туулаа гэдэг. Гэвчл тэр өнөө нэг өхрийнх нь цусных нь юуд одоо манай жоохон илүү айхтар болонгод учиргуу тийм өнг хэлбэр дээр бол одоо бие галгар дээр бол их сайхан сайхан өгөө гарахаас
0: өнг гарч тийм үү?
1: Аа. Юу өнг байдал дээр бол одоо жоохон яаял цагаанаа илүү дагах гэх тиймэрхүү шарах юм уу
0: цагаан. Их малын өнгөнд дагах гэдэг
1: тийм үү?
0: Аа. За тэгэхээр таас олон хот гажраар мөрөгжлийн дэвшлүүс сурч ирлээ. Тэгэхээр ачаандаа мас одоо хөлтүүлгийн мөрөгжлтэн болж одоо адламаа сайхан хийж явж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр энэ талаар ус одоо гачаа нотхтаа бас одоо яаж хон хийж гинөө тийм ээ одоо болоход бас хэдийн айлд нь ер нь бүр ингээд үйлдэл бас ингээд өөрчлөөд одоо дийлж гинөө.
1: Одоо бол би чинь 19 оноос эхлээд энэ Леони мод жоод сурсан шүү дээ. Тэгэхэд бол 20 оноос эхлээд бол жинкэн хэлтүүл хийсэн. Тэр үед чинь бол одоо хажуу авийнхаа нэг хоёр тэр үед одоо миний мэрэгжлийн одооны ер юм сангу. Одоо 20 онд би дахаа буцаж очиад хоёрдугаар удаагаан Леони мод очиж суралцаж ирээд миний мэрэгжил бол одоо мөдөнд дэжилсэн. Энэ гар хэлтүүлгийн мэрэгжил одоо энэ өгүүлбэрийг сайжруулж гар хэлтүүлгийн одоо энэ мэрэгжил бол мөдөнд дэжилсэн. Одоо тэгж ирээд бол би одоо 21 оноос айл хэлтүүлгийн мөдөнд дэжилсэн. Одоохондоо болтер манай гачаа чинь 22 онд бодуу 23 онд одоо манай гачаа чинь бүх гошууныхаа одоо хэлтүүлэг хийх олдлогоот гачаа болсон шүү дээ. Одоо энэ тал дээр бол манай гачаа бас нэлээ одоохон нам болтор манай гачаа бараг 195-ийн өрхнөө барин бүр хэлтүүлгээ хийж байна. Одоохон нам болтор бол яг нутгийн өхрөөс одоо өвөлдөр өнөө сайжруулж байгаа болгоо. Би өөрөө бас 5-6 жил хийгээд миний өхрийн өвөлдөр одоо болтор одоо яг сайхан үний сайн өхрийн өвөлдөртөө очиж харьцуулбал бас яагаад ч хөө. Гэхдээ мөн бас болон нутг орон даалгавар бол бас болон нэлээд сайжирсан, нэлээд сайхан болсон. Яг энэ нутгийн өхрөөс нэг оноо нэг зөсийн бүр салж хэлтүүлгээ одоо сайн тугаламна гэдэг ч юм уу судлаа. Хацан нэг хоёр сайхан гарна. Одоо сайхан гарснаа заримдаа бас үлдээд идэггүй. Одоо зоосны зардлаас болоод ч юм уу. Одоо эргээд одоо малын одоо тэжээл өвс бордоо одоо энэ тал дээр энэ зарна.
0: Тийм шүү. Түрүү хэдэн жил чинь одоо бас ган гахсараа ихтэй. Малын өнөсчийн доор боллоо. Аргагүй одоо сайн сайн малуудаа бариад хулцсан айлууд бас их олон байна ш, тийм ээ.
1: Олон байна.
0: Энэ гүчүү байдал одоо ганчхан айл тулгарсангүй олон айл тулгарлаа шүү.
1: Аа, яг ихэнхээ малтууд бол одоо энэ гэр чинь нэлээд сэтэлд басан доо.
0: Тийм, одоо ч гэвэл бас амьдралын өрхөр бас аргагүй жирэмж үйсэн гэд бас борлуулна тийм ээ. Одоо таны гачаа бол аав хөшөөнийхөө хөлтүүлгийн тусгай гачаа болсон тийм ээ.
1: Тусгайдсан гачаа
0: болсон. Яг энэ хөдөө онд яалаа гэж лээ.
1: 22 он уу 23 он уу? Тэр үед 23 он байхаа. 23 оноос
0: 23 он тийм ээ. Энэ одоо бүр сайхан үнэмэл гэрчлэгээ бүр тоссон юм байна шүү дээ энэ талын.
1: Аа.
0: Тийм байна. Одоо яг ийм тусгай гачаа болсоор ус ухааны 60 нөхсгөл бүр шууд энэ одоо мөрөгжлөлтөнд төшгөлөөд одоо хөлтүүлгээ хийгээд одоо төлөө тосчихно.
1: Гол бол 10 сараас 11 сарын үеэс эхлээд бол энэ 6 7 сар хүртэл баригкед ам бол ухаан бол бухал байна айл болгонд.
0: Аа
1: одоо манаас бас мөрөгжлөлтэй хүн заримдаа бол майд юм уу ган асарган болоод одоо манай малтууд бас гадагшаа дөшшөн отор нүүдлэр бас явах шиг гарна. Гэхдээ хүний бухын очих хөдөлгөөлж болохгүй. Энэ 10 сараас энэ 7 сарын 7-8 сар хүртэл бол манай малтууд бол өөрийн сайн дураас юм бухан бол чигээрэн дэжээгээд өгөхдөө нийлүүлэхгүй.
0: Тийм байна.
1: Энэ хооронд бол манаас очиж тэр юу гэм бол
0: хичээл өрийн хөдөлгөөн бол хийх юм аа. Гэхдээ одоо энэ голд нь манай малчтууд бас нотог төрөөслөөд бас гажир шилжээд явна шүү дээ.
1: Тэгэхээр
0: энэ хугацаанд бол бухан бол яаж арах шүү дээ.
1: Энэ хугацаанд бол заримуд нь зарахгүй байх арга байхгүй. Жи хүний өөрийнхөө нэг мөрөндлөөс болоод заавал өөрийн юу яагаад хүний бүхнээс аваарууллаад малтынхаа орлогыг бас
0: болоо. Гол нь одоо гажир хол бол та нар үсийг тэр өдөр болго очоод яд хийхгүй тийм үү?
1: Тийм, газар дүндээ автар хол
0: бас гачаандан байвал бас очоод хийгээд өгье. Энэ хэдэн жил чи ер нь тэгээд нотог төрөөслөөд гадагшаа гарах нь нэлээд онширх
1: хандаштай байна шүү. Учир нь нэгэн цагт май дэшэн бол бас арай гагва. Аа нэг бэлчээр бас өнөө нэг бараа уурсан бол
0: бэлчээр бас.
1: Одоо өнөө жил бас одоохондоо бол сайхан байна. Бас нэгэн гин чиг бас нэгэн гин өгсөн чиг бас Тэгэхээр энэ чигэн дээр бас ойр дус хэд удаа сайхан бороо орлоо. Ингээд одоо хондом болсон юм байна. Одоохон болтой манай хамтлууд бол яг гэрийнхэн аянаас өхөөмөр гаргаагүй. Одоо чигээр төг тухайн бол чигээрэндээ чигээд маань сүмд шүрлэлтийн бох гэдэг бүрдэлэг тийм аа. Тэгэхгүй бол одоо нэг хүнээс аваарах чинь бас одооны цагаар авч ирдэг 50,000 доллар бодход бас малтын өхөр болно шүү дээ. Одоо манай одоо заавал энийг хийнэ гэдэг малтынхан
0: жирэмж үсээс ухаалгаар ажиллах хэрэгтэй.
1: Малтынхан одоо нэг орлогын очиад гасч болохгүй шүү дээ. Үнийн савар үзэж болохгүй шүү дээ.
0: Тийм үү.
1: Тэгэхээр 8 сар болтер манаас болоод чигээд 8 сар ерөнхийдөө 8-9 сар болтер хэлдэг юм аа. Тийм. Дахиад 10-11 сараас хэтэд одоо нэг 2 сар яасан дараа зарим айлууд нь одоо намрын төлөөс дуртай айл байна. Хаврын төлөөс дуртай байна. Тэгээд одоо заримуд нь намр болоод ирэх нэр үнийн тоглоомуд нь дахиад буцаад хэлдүүлгийгээ. Ердөө л 12 сараар баригд бүр хэлдүүлгээл тэгээд явчихна.
0: Тийм байна. Тэгээ танай гачааныхан бол одоо хөшөөнийхэн ичээл үрийн хөлтүүлгийн тусгай гачаа болчихсон. Тэгэхээр энэ ичээл үрийн хөлтүүлгийн үр төлийн чанар чансаа дахиад энэ чахтар үн ханшийн талд руус ямар шиг байна уу?
1: Одоо гаднаас орж ирсэн бух одоо би юм уу хэлэхгүй. Сайн сайн бухс байна. Гүйдэр манай малтууд бол тэрий бас яг авах тийм нөхцөлд бүрдсэн малчад бас сөөхө. Учир нь нэг сайн бух авъя гэсээр бол мөнсийн учир нь Момог манай гошунаас үжиг өвөр бол хамгийн наазахтаа 20 төмөн мө 30 төмөн доосны бохоны өвөр шүү дээ. Тэгт бол манай малтууд бол 5 төмөн доосны бох авч өгөрдөн тавих малчтууд цөөх шүү дээ. Амнаас 2-3 төмний. Дахиад ингээд заримуд нь бол одоо тийм одоо манс юудгээс шипу. Одоо шипу гэсэн юм байхгүй. Дахиад бацаад одоо төмөнгөөс авчирж байгааны байна. Гаднаас авчирж байгаа малтуудаас өмнө байсан. Гэвчлэн энэнийхэн Зохом ямар бүхрээс гараад ямар бухны үр гэдэг юм мэдгүй болонгууд чинь энэ зос ойртог болцоос их байна. Энэ зос ойртсон юм юугаас үдчихсэн. Одоо тоглоно мэг гардаг юм уу, өвчнөтэй гардаг юм уу, одоо жоон тимирхүү бэ галвараар болон багсдаг юм уу. Энэ зос ойрцоор одоо тимирхүү болоо ч төрөл ойрцоор.
0: Тийм байна.
1: Одоо энэ талууд бол манаас учир нь манаас одоо юугаа хийцээр бол нэхэлтүүлэг хийсээр бол тимирхүү уучраас ч юм уу
0: Жас аа тийм байна. Бас ийм талаар усанд яргадаг юм байна шүү. Өнөр ус та нар бол мөрөгдлийн усуд болонгод энэ талаар их содлоготой ажиллаж юм байна.
1: Энэ талыг бол бас содлохгүй ус болохгүй. Төрөл ойртод ирэхэд том чиний бүхэн чи өвөлдөр сайжруулсан ч бишээ, сайжруулаагүй ч биш. Одоо тэгээд улам бэн жижигрээд байвал бас гэсэн шүү. Гэн өвчин дахад орох нормал яг өндөр болчих
0: юм. Жижигэр нь бас жирэмдэг тамбай юм бас гарна. Ярдах нар та бол ус нүдэрээ үтсэн юм байна тийм ээ. Иймэрхүү учир бол таарч шүү.
1: Имэрхүү үйлсэд бас таарж исэн, уншиж исэн.
0: Тийм байна. За ингээд нэвтрүүлгийн цаг дэгүүд ирлээ. Тэгэхэд өөрөө мөрөгжилтэн болохоор бас малчтаан болсон. Ингээд сануулмар зүйлгүй байна.
1: Одоо малчтаан сануулх нь сануулмар зүйл гэж одоо юу байх вэ та? Одоо юу ч гэсэн одоохондоо манай нам засгийн юу бас нөхөр одоо малчтын одоо малчд тусгайцсан гэм нөхрүүд бас арим болж байна. Бас нам засгаас бас малчтын бас илүү харгалж байна. Тэгэхээр манай малтууд одоо нам засгийнхаа энэ ураалгыг дагаад одоо өдрөөсөө өдөр амьдралаан чинээлэгжүүлж явах нь одоо эндээс хүсэд.
0: Бас энэ сайхан хүслээ тавьж байна тийм ээ. Бид одоо нам засгийнхаа ураалгыг дагаад ухамсартай ингээ сайхан ажиллаад ирэх юм бол амжилтад бүр хүрэх юм байна шүү. За ингээд танай сайхан яранд их баярлалаа. Нөтрүүлэг цаатаж олон сайхан талаар ярьж өгсөнд ан ажил мэсийн өндөр амжилтыг хүсэж өгнө.
1: За баярлалаа.
0: За. Энэ тухайн нэвтрүүлгийн энхүү өндөрлүүлж байна. Нэвтрүүлгийг сурвалжилж, найруулж гүцэлтэн нь уйхан хянагч майлас ерөнхий хянагч бүрэнтө дараачийн тухаараар баяртай жолохё. Баяртай сонсогчдоо.

0: За сайн бацгаж байна уу? Эрхэм хүндэт сонсогч та. Шилэн голын радио телевиз хорооны Монгол радиогийн аялгын нөхрөлгийн өнөөдрийн дугаар тав хүнтэйгөө чалгаж байна. Жи өнөөдөр аргийн улирлын 2026 оны 6 дугаар сарын 5 гаргийн 5 болж байна. Би нөхрөлгийн хөтлөгч Сувдан Жижиг байна.
1: Сайн бацгаж нь уу? Эрхэм сонсогч та, эрхэм мөжигчтэй сайхан амарсан уу тав? Сувдан сайхан амарсан уу?
0: Сайхан амарсан. Сайхан амарсан уу? Сайн өглөөний сайхан мэндийг бүгдээрэнд нь хүргээд видео дугаар дээр бас орж ирж байгаа сонсогч та бүхэндээ өглөөний амар амгалан асууя. За ингээд өнөөдөр манай нөхрөлгийн маань тусгай дугаар болохоор одоо хүмүүсийг хөгжилтэй түүх, хөгжилтэй сайхан нийтлэлүүдээс сонгож уншиж олонтойгоо хуваалцдаг дугаар болсон байна.
1: За ингээд видео дугаараа үжижээ манай сонсогчд тийм ээ. Инээхэд бэлэн болсон уу гэж. А дээр гаргийн нэвтрүүлэг бас хилээд хүмүүст хүрсэн байна лээ. Хүмүүс бас ярьж ийн хүлээж байна гэж сарван хавийн бичээсүүд ирсэн байна.
0: Тийм тийм. Бас иймэрхүү одоо шин суван уулгатай нэвтрүүлэг хийх нь бас сайхан байна шүү гэж жарах урам өгж исэн тийм ээ. Тэр нь бас бид хоёрт сайхан санагдлаа. Дээр гаргийн хувьд бол одоо анхны нэвтрүүлэг байсан болохоор магадгүй бид хоёрын хувьд ч гэсэн одоо ямар болсон болоо гэсэн тийм бас нөхөлөлттэй байсан бол харин тэрэнд маш сайхан хариултууд явсан шүү.
1: Тийм. Урам өгсөн бүх үйлээ сүлж хаш болгочтой баярлалаа.
0: За баярлалаа.
1: Хариуд нь бас өнөөдрийн нэвтрүүлгээр бас илүү та бүхэнд одоо урам өгснийх нь хариуд илүү сайхан өгөөжүүдтэй бичээсүүдийг бас авчирсан байгаа юм аа.
0: Тийм. За манай видео дугаар дээр хүмүүс маань орж ирээд байна гэхэ та бүхэнд маш их баярлалаа. Өглөөний сайхан мэндийг өргөн дэвшүүлээ. Сайн байцгаа нь уу гэж мэд устдаа орж ирсэн хүмүүстээ бас хариу сайхан мэнд хүргье. Тэгээд манайхан бол ингээд орж ирээд өөрсдөө сайн дураасаа дармын тоогоо өсгөөд явцдаг. Тэр нь гоё байдаг. Ер нь бид нараар гээд хөлөөлдөггүй, шаардлагагүй. Тэр нь бас гоё байдаг. Тэгээд нэвтрүүлгээ манайхан чааш нь өөрийнхөө одоо найзын тойрогтой юм уу? Холбоо сүлжээгээр илүүхэн дамжуулаад өгөөрэй гэж та бүхэнд найдаж шүү гэд хамтдаа инэч хэй тийм ээ баяр багталтай сайн сайхан одоо ийм сайхан жилүүд ивэл олноороо хуваалцах нь бас сайхан байдаг штэ. Өнөө нэг юу гэдэг лээ да хураахыг баян гэдэггүй ээ хуваалцахыг баян гэдэг шөө гэд амар дараас нэг таркин угааж ийн гэсэн ба тэгсэн чинь өнөө их шиг долоогийн ясан хураахыг баян гэдэг бишээ хуваалцахыг баян гэдэг шөө гэсэн чинь энэ баяч чууч амар дургуй байна яа гэв. Бүр дургуй гэж баяч чууд дургуй байна гэж шөө бас. За ингээд манайхан одоо сайхан хөгжилтэй түүхүүдээс хөгжилтэй нийтлүүдээс сонсоход бэлэн болсон уу? Ваа ламаа гэж байна бас.
1: Ламааны ачаа гэж байна ашигтай хүнээр харагдаж байна тийм үү? Ер нь одоо шинэ эхэлжиг нэвтрүүлэг болохлоор гол нь бол энэ авьяастай байна уу ашиглагчдын бичээсүүдийг үлд авчирж байна жившөрдл энэ аваад тоожмастай илүү илүү манай сонсогчид өөрсдөө гоё гоё бичээсэн шууд бас бидэнд холбогдож явуулж өгч болно шүү
0: дээ. Тийм. Шууд асан шугамар явуулчих болно. Өөрсдөө бас сайхан өөрсдөө хөгжөлтэй одоо үлгэр түүх учралуудыг ингээд сайхан найруулаа бичээд явуулчих болно. За том бичиж чадахгүй гэвэл бас биднэрт ингээд яраад ирүүлчих болно. Тэгээ тэр юм сэмгтгээд авчиж байна тийм ээ. А бусдын кам бас хажуу аягийн хүмүүсийн тийм хөгжилтэй нийтлүүдийг олж үзээд танд гоё санагдсан бол хөгжилтэй санагдсан бол бас тэрийг бидэнтэй хуваалцаж байна.
1: Тийм. Ер нь зарим ингээд нэг үлгэр явдал үйл учрал маш шохтой хөгтэй учрал тохиолдол байсан ч гэсэн тэрийг одоо илтгэж чадахгүй хүн бас байна шүү дээ. Жишээлбэл би гэдэг. Ямархуу сайхан учрал тохиолдол байвал тэрийг яаж илтгэх юм бэ гэвэл байвал сажвайтан сайхан бичдэг сайхан юм өсгөн төсгөнтэй ярьдаг хүмүүсээр илүү гоё болгоод найруулуулад авчиж ус болно шүү.
0: Тийм. Тийм боломж бол байгаа шүү манайхаа. Тэгэд одоо ер нь нэвтрүүлэг бол одоо ямархан байдалтай явагддгаа за иймэрхүү уулгуудыг хуваалцдаг юм байна гэснийг олноор ойлгоцсон болохоор одоо бас өөрсдийн хөгжилтэй түүх одоо хөгтэй хөгжилтэй зүйлүүдийг бичиж ирүүлэхэд одоо баргалчихгүй байхаа гэж бодож шүү.

0: чи манай нөтрүүлгийн өрөөнд маань одоо видео дугаар дээр 300 гаруй хүн ороод ирсэн байна. Хоёулаа 500 болгож байгаа тэхлэх үү?
1: 500
0: хүн хамтдаа сонсуулаас
1: 500 болгож байгаа тэхлэе. 500 болгохын тулд манайхан бас илүү чаашин төгөөгөө дамжуулаад өгөөрэй.
0: Тийм. Илүү хүн дамжуул 500 хүн бол одоо уг нь бол шорт тэгэл ороод ирэх ёстой шүү дээ.
1: 500 хүн бол гоё хөвгөлтэй төгөөгөө хэллээ.
0: Өнөөдөр бол бид хоёр бүр сайхан бэлдээд ирсэн шүү. Тэгээ дараа дараачаар манай сонсогчид маань бас одоо гаргийн тавныхаа тусгай дугаард сайхан инээд баясал бэлгэлж өөрсдийнхөө хажуу авийнхаа тэр хөвгөлтэй үлгэр үйл явдал учралудаас бидэнтэйгээ илүүхэн хуваалцаарай гэж найдаж байна. Манай ер нь одоо сонсогчдын дунд одоо ер нь энгийн хүмүүсийн дунд гээд тийм авьяаслах хүмүүс маш олон байдаг шүү, тийм ээ. Сайхан үлгэр үйл явдлыг бас гоё сайхан биччихдэг, найруулцдаг. Одоо дээр гаргийн одоо чахар шалаа шиг. Үндэ чахар шалаа гэдэл одоо манайхнаа чахарчуудын чочноон дайлдаг юм нэг одоо ёс гэж хэлэх үү, тийм ээ. Ийм нэг өдөртөм амьдралын гонтай. Гэхдээ тэрийг их юмрлэг мөртөө гоё
1: хөвсөй
0: битсэн. За иймэрхүү зүйлүүдийг бол тав хүнтэйгээ хуваалцахад үнэхээр сайхан байдаг шүү. Тийм манай дармын тооч өсч ийн орж ирж байгаа хүмүүс зарим бол чинь манайхаа нөтрүүлэгтэй байж байгаа хүмүүс нь одоо нэг төр хүлээгээд 500 болтол нь байж байгаарэ. Тэгжээгээд бид нэр хүмүүсийн битсэн хөвжөлтэй түүх нийтлүүдээс хуваалцахад бэлэн болоод байна шүү.
1: Дөрмжүү болчлоо.
0: Тийм.
1: 500 бол дорхноо болох юм байна. Ер нь чахар шалаа бол одоо түрүү гаргийн нэвтрүүлгээс тасалж хайчилж гаргасан та маш олон хүмүүст хүрсэн юм байна.
0: Тийм.
1: 6 том, 7 том айд хүн үтсэн байсан.
0: Оо, тэгвэл өстэй яаж өгсөн байх шүү.
1: Тийм, доор байж байгаа битсэн сэтгэлдлүүд нь бүр гоё. Өстэй хамгийн гол нь битсэн хүн нь бол сайхан битсэн байна, нүдэнд үжигдэл битсэн байна гэж юм.
0: Тэгээ
1: тэрийг ойлгоод явж байгаа манай үжигчдүүд хүлээж авч байгаа. Имий төсөөлж ярьж байгаа, уншиж байгаа юм төсөөлж бодож хүлээж авах гэдэг чинь бас мундах хүн юмс нэг
0: тийм ээ
1: хүн тус ондон хүрэж штт. Тэрийг бас гоё байна гэсэн сэтгэлдүүд олон байсан.
0: Тинти. Тэгэхээр манай нөтрүүлгийг ингээд бас сайхан хүлээж авч байгаа хүмүүст үнэхээр их баярлсан шүү. Бид хоёр давч хэлвэл их сайхан урам жаргал өгсөн, сэтгэлийн дэм өгсөн. Тэгээд энийг үргэлжлэн хийн үү, удаан хугацаа хийх юм уу? Тэгээд залгаад бас хийн үү гэсэн иймэрхүү хүсэлт иржсэн болохоор тэр нь бид нарт их жаргал өгсөн тийм болохоор залгаад хийн аа, үргэлжлэн хийн аа.
1: Үргэлжлэн хийгээд явах болно аа.
0: Тийм, үргэлжлэн тавтайгаа сайхан жилээ хуваалцна.
1: Үргэлж улам гоё болохын тулд та бүхэн бас хөвжөлтэй түүхүүдээ илүүхэн наашнаа битээд хуваалцаж явуулж гараа.
0: Заага видео дугаар дээр орж ирж байгаа олон сайхан үжигчэд сонсогчэд та бүхэндээ өдрийн мэнд төргий шинээр орж ирж байгаа хүмүүсээ баярлалаа хүлээн. Тэгээд манай видео дугаартай та бүхэн бас нэгдэрээ. Тэгээд дараагийн нөтрүүлгээ бас сонсхийн тул та нар урдчлаад болжж болно шүү. Урдчлаа болчихвол дараагийн нөтрүүлгтэйгээ бас жүрхгүй болчихно, одоо очихгүй болчихно. Заримдаа ингээд очроод тийм ээ мартаа өччих байдаг
1: болдог.
0: Тийм болохоор энэс сэргийлэхийн тулд яа.
1: За 4-6 9
0: за 5 болчлаа эхлэе.
1: За эхлэе төвчэс үтэн хаваалч.
0: Чиний эндээс эхэлчих.
1: За миний эндээс эхэлчих нь. За энэ байна уу ачхалгач. Солонгот тогсон өгсөн хүний нийтлэлээс хаваалчя. За энэ их сайхан нийтлэл солонгот тогсон өгсөн хүний хүжирх наатахаар явсан найзынх нь тохолдол юм байна.
0: За
1: манайхны нэг залуугийн найж нь уцтаад хүжир наатахаар дуудажээ. Машины хүн жийлчсэн байсан болохоор мотор л байжээ. Ер нь манхны чиг жүргээр мотортой явсан нь ойрхон байдаг ч сүн өрөө явдах хүн байхгүй. Бүр гүйдэл хий үжигдэл хичүү гажар юм гинэ.
0: Йоо,
1: гүйдэлтэй гажар. Нар шингэх алдаж байсан ч залуу элдв юм итгэдэггүй, айдахчгүйгээд мотортой давчжээ. Савурган талаар өнгөрөөд алга морд гэж өнөө хүн туудаг хятад хөгшин бас дуудуулаад суудаг баян айлын хүүхний сүнс орчдох хөндийгөр өнгөрөгдөн. Ямар хүмүүсийнхэн сүнс хүн амар байлгадахгүй юм бол гэж бодоод амжчих. За залуу хүний омог юм байна тийм ээ. Найзтайгаа хүрээд хэдвэл 12 цаг болтол наадаад гэр гэртээ харж хаажээ. Залуу хөтөл буугаад өнөө хөндийн орхтой чирэг намрын үдэш сүнжин дуулмар гэд дуулж гартлын байна шүү. Хэцэг дуулж бараад дугуй шиг болчихжээ. Гүй юм ч өтөх. тэр бас шин маягийн дуу сурчдаг юм байна. Гэхдээ бодож байтал дахиад л тооллаа гин. Залуу энэ удаа жоохон эвгүй болж хурдхан энэ хөндгийг бас чайлье гэдэг мутраа улам хурдлуулжээ. Төрч хэмээгүй болоод бас л туулж гинэ. Намрын үдэш сонжин тоглоо. Гэртээ ойртоод эртэл санан санан дуулаад л байхлаар итгэдэггүй айдаггүй залуу голж өрхөнд дэлсээд нэгэн өдөө хөрм малгайн бүр хөлсөнд нь тэрчгэж. Ямар л байхгүй байхгүй те. 112 ч гэхгүй те ярдга чир. Шинэ дуудаа татчих. Гэр дэнтэй байна гэд эхнэр хүүхдээ өгөхүүлж байгаа бүүл сочооч хий гэж бодоод дөнгөж амсхаагаан дараад гэртээ орсон чинь. Эмээн чайгаа уучихсан хар уур гинэ. Уцтаа дуцтаа тосдохгүй ямар хаашаа үхт юм бэ гэд өгөлж өглээд өрөөнд ороод унтчих. Залууч өрөөндөө ороод гар утсаа нэг гаргасан чинь эмээгээс нь баахан утс ирцэн байгааг үжтгээд л тавьчих.
0: Аа. Ухааны нөлөө.
1: Тэгээд хэвчээд саян болсон учраа эргчүүлээд. Гэнэт утсныхаа хонхыг намрын үдэш сүнжин дуулмаар дуугаар хуруулж тавьснаа санаад. Ямар ч хэдэн дуулаад байдгийн та тийм эмээ утстаад гар утс дуулаад л үжтгээд. Нөгөөт юм бодчихлоо. Эсэнгүү хадгалт л инээдсэн байхгүй юу? Яасан чи дуунаар том байсан нэлх хүүхэд нь дав хөтөл сочоод чадхан байлаа. Эхнэр нь сочилт сэрээ. Гэхдээ ямар ч игүүтэй амтын хар сонор хадгалт л инээд.
0: Хадгалт гоч явах уу гэдэг юм. Бас намрын үдэш шүнжин дуулмаар.
1: Бас тийм байна нэ. Сүүн гадаа хөдөө мотортой шуугуулад явах нар чи чаан нэг намрын үдэш сонгийн дуулмаар чи тод дуурахгүй шээ. Чихэнд нэг чаан хүнди сонсогдчих. За тэгээд ийм нэг хөхтэй нэг бая айлгсан үйл
0: хэрэг юм байна. Өдөө өрм нь бас бүр хүсэлэнд орчихсон байна гэж
1: боддоо. Нилээм бас айс юм байна.
0: Яа. Хөгжилтэй хөгжилтэй.
1: Шинэ зүтгэр гэж байна.
0: Шинэ зүтгэр. Бас шинэ маягийн дуу сонсох байх гэдэг. Тэр үед одоо намрын үдэш сүнжин дуулмар гэсэн дуу бол лав хит болж исэн үе байха тийм үү?
1: Тийм яг хит.
0: Манай хүн ч утсан дан суулгачихад.
1: Тийм.
0: Эхлээ. Тэр дуугаар гангарч
1: сонсолт
0: нь буюу айлах.
1: Алхаж исэн хүнд бол бас гайгүй байха тийм үү?
0: Тийм.
1: Хэн дуулж байгаа нь сонсохт нь тод сонсохт нь дандаа нөө тэр жихэнд хоногчсан тэр дуу бол яна гараа шүү. Тэгтээ өөрөө мотортой шүрүүнд ахиулж байгаа үед чинь хүнди юм сонсохт нь айгаа дурдан явах тутамж хаана бүр хол сонсох.
0: Тийм дахиад нөгөө гажир нь бас гүйдэлтэй гажир юм гэнэ.
1: Тийм.
0: Бүх юм нь тэгээ таарчихгүй юу да.
1: Тийм байна.
0: За залгаад арихугаа шартдаг хүмүүс байна уу? За шарттай хүмүүсийн тухай. Сайхан бичсэн байна.
1: Шарттай хүмүүс л олон байна.
0: Тийм. Манай Баян Мант бичсэн байна. Баруу хэмжээ жоохон шуугар нутгатай. Баян Мант гэж өөрөө малын юм чи. Тэгтээ одоо жохол бичлэг өнөхөр гоё бичдэг. Одоо энэ байнууд дээр бол охор охор нийтлүүд, юмөрлөг мөртлөө ончтой үхэлгэр гоё гоё юмнууд бичдэг. За Баян Мантхын га Баян Мант хоёу мангэнк нийтлэлс уншиж сонирхолъя.
1: За.
0: Гэнт өөрөөр сэрэх. Гэртэ ирж гисэн байна гэд амрах. Гэе яаж ирсэн нь бодож олохгүй жалгаж шаналх. Гэмж юм хийчихсэн юм шиг тухалтах. Ирэхдээ таксицсан болов гэд утсан арих. Илгээсэн мөнгөний тэмдэглэл WeChat-аас ирэх. Илүү дутуу өгөөгүй бич гэж бас лавлах. Их оройтож ирсэндээ өөрөө ч гайхах. Эргүүлж байтал ахトゥ найжийн нэр халт харагдаад өнгөрөх. Энэнтэй шүн дөлөр юу ярьсан блокэд гайхах. Ирээ хураагуу урт 50-60 секундын яриа харагдах. Өвгөрхөд өөрөө ч сонсгоо барин устгах. Эргүү гэж бяан жимлэх. Ам хатаад байхаар нь гарч хүйтэн юм уух. Ахиж ороод унтаа сэрүүний домд нэг юм хөвтөх, аль аль баараар орсноо хүчлэн эргчүүлэх, арвин юмны төлөө санааж овж эхлэх. Хэдэн мал нь яага болоо гэж хөдөө тээшэн жовох, хэдийд хугацаа нь тулах байлаа гэж банкны жээлийн тухай жовох, хэн нэгэн муу үжээгүү бич гэж сургуульд явсан хүүхдийн төлөө жовох, гэсчихгүй байхадаа гэж ичнээхэн тухайч жовох. Унтаа сэрүүний завсар байсаар нар дөнгөж гарах. Унжээж навтайж өрвөөсөн юм дээшлэх, шүдэн шуастахтаа огшуулах, шүлсэн шүрүүлж, суултуур дээр баахан тонгох гэв. Хандаасаа авч өмсгснээ ярвасхан сахсруу шидэх, хамх сайхан чамчаан, хамаг муухай үнэртэй гажир өмссөндөө харамсах, цагаан хөрөмтэй явсан байтлаа хэрүүл салгасандаа харсах, ууж чадахгүй байж гэж залуусый голох, сайхайгаан жүлэх гэсэн хүй гэж гайхах, шалмах хөдөлж шорхонгоон үжээд ичих, шаналхан шаналхан өчөктрийн тухай дахиад л хүчлэн эргчүүлэх, шаардсанаас илүүтэй дахин жовж эхлэх, бантай юм уу шүл устай юм эрхээр гарах, барьсан тэргэн хаа хайснаа очиж авах, барах шартай байгаа гэж өчөктрийн хөдөлн санаанд орох, балахчих, жалахчихгаас бас айх, оворсон ажлаас үүрцээр үдийн хоньны барах, оворсон ажлаас үүрцээр үдийн хоньны барах, охтоос юу ч хиймээргүй үдийн хоньны барах, огшуулан огшуулан үдийн хоньны барах, орой болоход ор тас мартах.
1: Ярих
0: уусан хүмүүсийн яг маргааш юу
1: буян голсон юм уу, тийм үү? Олон юм ичиж олсон юм уу?
0: Тэр нэг найз нөхдрөөгөө бүр жаар жарын секундээр ярьцсан байна гэж. Тэрийгөө бүр сонсгосон чичээд барин устгах нь гэж.
1: Энийг баг бид хоёр нь төрөгдлийг одоо ингээд хоорондоо хаваалцаж ярахаас илүүтэй манай энэ 183 хүн байшд. Эдгээр хүмүүс л баг 190-с дээш хин
0: өнгөрүүлсэн байхаа гэж
1: өнгөрүүлсэн адилхтар бодолтой байхаа.
0: Тий. Тэгээ өөрөө бас сэтгэлд дээр нэмсэн байна. Хамт уусан бүсгүйгийн WeChat ихэж нэ нэмчихсэн байх. Хаа хүнээр яах гэсэн бөл гэж буян ойлголох гэж энэ хаалт дотор Өбагийн хүсэл дээр энэ мөрийг нэмсэн гэж байна. Бас өөр хүн дээр хийж шүү. Өбагийн хүсэл дээр тэгсэн чинь ардэн сэтгэлд дээр нэг чинь ямар адилхан жовлонтой уусууд юм блэ тэ та бидэг нэ. Тэгсэн бас нэг нь хэлж байна. Ахトゥ нартай найрлалдах үйс дэвэжэнд байх шиг гинэ. Ахад маргааш нь шартхад тамд унсан мэт гэн. Дахиж уухгүй гэж тангарах шиг хэлэх. Дэмийх хэд хонлого, дамшиг болтол уух гэж нэ.
1: Бүн авьяастай юм.
0: Тий. Тийм бас нэг хүн тэгсэн хэлж байна. Уулдаан би л ийм байдаг гэж боддог байсан. Энэ шүлгийг уншаад харин нийтэм ийм байжаа гэж дотор уужраад явчлаа. Жалуу нас гэдэг бас сайхан шүү гэж нэ. Тэгсэн бас нэг нь хэлж байна. Энэ яг л намайг хэлж ик шиг байна. Яг энэ одоо оногц усуд арим байха тийм үү?
1: Арим байх
0: юм хэлж ик шиг байна.
1: Чи ч гэсэн дотор нь тэгж бодож байгаа.
0: Үгүй би өстэй бод.
1: Харин одоо эргчүүлж бодож баах юм жовсон гэхээс баян мандахгүй байл архинд орох юм биш юм байна.
0: Аа тийм.
1: Яг тэгэхээр уусны дараа өдөр бээс ичдэг хүн архинд ордоггүй гинэ.
0: А тийм үү? Аа за за за. Чи үд ичих сурах юм байна шүү
1: дээ. Зүг байна уу? Та нар бас сэтгэл дээр ярьж үүж та. Аа. Уусны маргааш баах одоо тэр хүн болгоны л нэг боддог гэж овддог. Санаа болдог. Ими баг бодож болох болгоны л бүр бичсэн байна шүү дээ. Хурдлан бас шүлэг болгож, яруу найраг болгож. Аа яс ундарч.
0: Бас юмөрлөө.
1: Тийм.
0: Тийм.
1: Юрн архуу нэгдэг чинь үдшийн жаргал өглөөнд жовлон гэж хэлдэг. Тэрийг үл яг тэрээс орн дэлгэр үлээ тийм үү? Яаж жаргадчихсан бол тэгж жовдөг ясаа орн дэлгэр тавьчихсан юм байна.
0: Тийм. Сайн баярлалаа.
1: Мөгий бол надад ийм очир байхгүй гэж. Мөгий архуудахгүй байх та тийм үү? Уудах болс ийм очир бол байна шүү.
0: Бүүмтэ. Мөгий. Тэгээ видео дугаар дээр орж ирж байгаа хүмүүстэй баярлалаа. За одоо утгагүй 1000 хүн боллоо. 1000 хүн болгож байгаад бас дараачихааны жалгаа хуваалч тийм ээ.
1: Хөгжөлтэй
0: зүйлүүдээс
1: хуваалцлаа том байна. 1000 хүн болсоор үргэлжлэн та бүхэнтэй гоё гоё хөгжөлтэй төвхөдөө хуваалцнаа.
0: За манай нэвтрүүлгийг үжиж байгаа хүмүүс маань бас нэвтрүүлгээ чааш нь хүмүүстэй түгээгээд өгөөрэй. Тэгээд илүү олон хүмүүст чааш нь түгээгээд найжийн тойрох. За тэгээд нөгөө гачааныхан хэстэй миний хамгийн дуртай ярих хөх. Гачааныхан холбоо нь түгээгээд өгөөрэй гэдэг шүү. Түгээгээд өгөөрэй чааш нь.
1: Тэгээд гачааны холбоо бол хэстэй хамгийн сайн түгээдэг авчин шүү.
0: Тийм. Тэр нэг олон хүмүүс манай нэвтрүүлгийг сонсоод манай нэвтрүүлэгтэй нэгдээд бас өөрсдөө тэр хөгжөлтэй түүх хөгтэй явдлуудыг бидэнтэй хуваалцвал нэвтрүүлэг маань улам хөр хөгжөнтэй болно, улам утга уулгатай болно шүү дээ, тийм ээ.
1: Нөгөө гачааны холбоох гэс юу гэлээ. Гачааны холбоонд юу ярьдаг юм бэ гэхээр одоо яг гачаатай хамаатай ажиллаас босод суманд оцсон байна уу? Суманд явах юм байна уу? Ийм зүйл
0: яг.
1: Эд гачааны холбоонд ирч гэсэн олон байдаг гэнэ.
0: Энэс юм. Суманд явах юм байна уу гэдэг.
1: Тэгээ суманд явах юм байхгүй бол манай нэвтрүүлэг бас илүү хаваалж байгаа.
0: Өнөөдөр баг суманд явах юм байхгүй хаа. Нэвтрүүлэг сонсоосоогаарэ.
1: За. Цаа залгаад бас нэг шинэ нийтлэл хуваалцъя. За шинэ нийтлэл гэхээс байнууд төр нэлээд эрт нийтлсэн. За энэ байнуучны нэрвэл Т тэнүүл сүнс гэж мундаг нэртэй байна гэж байна шүү. Шууд тэнүүл сүнс гэсэн нэрээр нь тэнүүл сүнсийн нэг сайхан нийтлэлийг хуваалцъя. Айдстай мөс мөртөө инээдтэй.
0: За.
1: Тэр жилийн дуулан сар болсон юмсаа. Ганчаар суусан би орой болтол ном уншаад хагас дэвэр цайгүй жилээд унтав. Сүрэн шигэс үрээд болдохгүй. Баахан жал хурж хэвтээд босч гарлаа. Сар баруун шанд ашичсан байсан. Хүрээн гадна дөрвөн хүрдэд тэргийн хажууд очиж давсан сололч жогслоо. Гэнэт тэргний доороос эрээ маран дуу гарав гэнэ. Миний биений бүх мэдрэл дээш ухшиж нэг л улаан гал болоод нүдэнд ирж дэлгүрч байх шиг юу ч олж харах хан болж гачирт айвах шиг болж гэнэ. Тэгээ бас л ямар болох байхгүй те. Сэхэс хийхин жуур сочсон айсан нь уур хавлж тэргэн доогуур шагаж үжвэл нэг хар юм хүрдний аруухан талд хөвтөж байсан. Би нааш чааш харж жоохчихмор юм ирээд олсонгүй. Цаан байгаа хэрми орой дээрх мангуут сүхийг санаанд орлоо. Бутж ирээд нэг л сүхэн дээр хоёр ангид болгох хүчээр чавчж орхов гинэ. Хүртэд дэлгүрэх дуу гарч тэр муур баруун шиг бүртэлжэнгүй хин
0: харт. Муур байж оо.
1: Тийм, хүртний ард муур байж. Тэгээс сүхөрд явчихнаар яг хүрдэн чавчсан
0: байх
1: гэдэг хин ард. Хойноос нь тоож баг чааш гүйхэд юу гэж санана? Нэг хүн хөндлөн хөвтөж харагдлаа.
0: Эе чи юу гэдэг?
1: Муур явцсан байсан чаана хүн хөвтөж байгаа сартай шүүний. Дун цахан часан дээр тов тод шүү дээ. Би ямар ч аймгур төрсөнгүй. Харин ичхүүр төрж билээ гэн.
0: За.
1: Ойлгож байна уу?
0: Ичхүүр төрж аа.
1: Хөвтчихээд морь харахаар гарсан юм чинь. Хутлаас өөр говчсгүй чармаа нэлчихвэн шүү дээ. Тэгэд сөхөн хангар гэтэл хаяад бучаад гүйлээ. Орондоо орч хөвтээд бодож утсан чинь маргааш би чинь яалтч гухан алсан ялтан шүү дээ. Гэж бодохоор очиж үчгэр шийдлээ гэнэ. Бочаад очиж үтсэн чинь харин хүнэн чалах, сүхэн чалах.
0: За.
1: Хэн бол та гэж бодсоор нэг өдөр өнгөрөв. Дараа өрөөнд миний хот ав сүх үрч ирээд энэ мөн хүүхд хүн айлгаж алах нэ гэж. Сарны гэрэлд шалдан хүн сүх эргүүлээд нааш ирэхт нь уусан арх бүр арил айхтаа хилдэд өчсөн.
0: Хатаа байж.
1: Тэр сүхний ирээс хүн итэн гэрэл гарч исэн шүү. Мохо мохо харж бас чаана эргэнэг дээр байсан талын харж юм нүдэн эргэлж. Ямар дэлгэв ах хөтөл өрхи. Сартай шөнө явж итл өөдөөс нь карма нэчгүй юм сүхтэл гэсэн.
0: Сүхнээс нь бас хөтөн гэрэл гарч исэн гэж.
1: Хот ав бас ухаа хатсан юм байна. Тэр хоромда хэвтээд өгчтэй тийм ээ.
0: Тэгээ жолтой жавчцсан гон болж та ёо.
1: Энэ үлээстэй нэг том эндүрл юм байна.
0: Сте эндүрл.
1: Яг бол ардын сэтгэлд нь бас хүн асуусан байла. Гэхдээ хот ав чинь тэгээд сар дээр сүн сохтуу явдаг юм уу юу юм гэсэн. А манай хот ав юу нэ сарын 20 хоног сохтуу шүү байт.
0: Хинэгт манартай гэж нас илчээх. Бас хуйтэн гэрэл гарч ирсэн шүү гэсэн үгнээс гэж.
1: Энэ байнгын тэнүүс сонсгсан энэ ахын сонорын өчгөнгүйсэн үлгэр 3 байтал юм аа. Өнөөдөр 2-ыг хаваалцна гэхдээ өчсөн хүний та 2000 хүрсээр нөгөө нэг нь хаваалцсан
0: гэдэг. За, тэгье. Үнэхээр тэгье. Яа, нөгөө сүхэрсэн хүн шалтан хүн ирэхээр нь сандраа гүртөө төгчлөө гэдэг нь бүрнүүд нь шарна.
1: Нэрэн жирг муутай хүн ч гэвтгэсээ илүү манарна.
0: Тийм шүү дээ.
1: Сарны гэрэл

0: Чаа нөтрүүлгээ цааш нь хуваалцаарэ. Тэгвэл шалдан үнэ. Би хатас чадгаа сонсмаар байвал тийм ээ.
1: Тэр аугаас тийм бэлэн байжээ. Өртөж өгөхөөр бэлэн байсан юм.
0: Сүхэн нэгжин.
1: Тэр сүхэн юм. Тэр сүхэн бэлэн байж.
0: Тийм бэлэн
1: байж. Тийм өдөр орносдох чи одоо багч хэрэгсэл бас гэрээ хаяа маягаар энд энд бэлэн байдаг юм чинь.
0: Тийм тийм. Яа. Нүтэн дүжигтэл бичих юм аа энэ сайхан бичих юм тийм ээ.
1: Тийм. Зүгээр нэг хүмүүст л иймэрхүү очирл ус тохолтой байна. Гэхдээ энэ яаж дүрсэлж бичнэ үү? Хүнд яаж харагдтал ойлгуулнаа гэдэг чинь хүний биерийн авьяас.
0: Авьяас ч.
1: Бири үжирч дорш юм аа гэж.
0: Бичлэгийн үжиг батчлах нь.
1: Тэр бичлэгийн үжиг гэж бодчихвол байна уу тэр? Тэнүүлс үнс гэж. Хайгаад орвол гой гой бичлэгүүд байна
0: аа. Би энэ нэлжиг бичлэг нь. Гоё. Тэр нэг сүх бариад
1: ах. Тийм тийм тийм.
0: Бичлэгийн үжмөр санагдчихлаг нь.
1: Тийм тийм энийг бол одоо оно сайхан хошин шогийн хамтлагууд бол тоглох юм бол юм тоглох шүү дээ.
0: Тогсоо олж байна. Харихан яс эргэцсэн гэнэ.
1: Аа тогсоо бол яг хотав ярихан сэргсэн гэж хэлж байгаа юм тийм ээ.
0: Яа, хотав ярихан ус сэргэжлээ гэдэг гоо.
1: Би чинь тогсоогийн
0: ярихан сэргэтлээ гэж боддог.
1: Сайн өнө баямантгийн битсэн шүлгнээ. Тэр дотор л явж байгаа ярихан сэргэж байгаа юм байна.
0: Танаас энэ шалтгаан усууд яваад ярихан сэргээсэн ба одоо бол.
1: Тийм байна.
0: Жаархын хүндэд сонсогч тав хүн Шилэн голын Аражоо телевиз хорооны Монгол Аражоогийн аялгын нөтрүүлгийн гаргийн 5-ны дугаарыг сонсож байна гэд хүмүүс ингээ хөвгөлтэй хөхтэй одоо үлгэр уучрал нийтлүүдээс тав хүнтэйгээ хуваалцж байна гэд үргэлжлэн манай нөтрүүлэгт анхаарлаа хандуулахыг найдаж байна. За боломжтой бол бас найжийн торог өөр одоо сүлжээ холбоо группера манай нөтрүүлгийг хуваалцдаг өөрөө гэж тав хүнтэй найдах нь байна шүү. Баярлалаа. За залгыг хоёлаа. За манай алтан шагагийн үлгэр. Үлгэр гэж дээ нэг байноу дээр бас ингээд охорхон хөөрхөн хөөрхөн нийтлүүд бичдэг юм. Тэгээд тэрийг харчихаа энэ бас амар хөөрхөн мөртлөн хөвжөлтэй санагдсан юм. Тэгээд шагаад хэлээд аваад ирлээ. Манай алтан шагаа ч одоо Америкт амьдарч байна шүү дээ. Хөөмэйчэн, морин хуурч тийм ээ. Янз янзын одоо урлагийн авьяастай юм нэг сайхан урлагийн хүн байж байгаа.
1: Сайхан бол Америкт өөрийн бие даасан тоглолтоо хийсэн байсан.
0: Их сайхан амжилттай болсон.
1: Өөр Монголоос очиж бие даасан тоглолтоо хийсэн. Би анхны хүн байхаа гэсэн ч хөгжиж исэн.
0: Чи алтан шагаанхаа үлгэр учралаас бичээ. За Америкт очиад бол нэг мэдхэд жолоочийн ажил хийгээд хагас жил болчихжээ гэж. Өдөр хоногийн хурдан өнгөрж байгааг гайхмаар. Гурван нисгэлийн буудал, хоёр мож, нийслэл Вашингтон хот, бал төмөр хотын голд тавьчил явна. Яраа хөрөөтэй хүн орж ирэхэл гэж юу? Нэг олон юм асуун, ярна. Өнөөхийн би яг л ойлгочих штеп. Хагас сухсын таамаглана. Хагас сухсын мэдсэн юм шиг. Гэт толгойд их ч өнгөрөө нэг нэ. За хариулна гэж бүр будаа гэн. Ганч хоёр дан үг гаргаж чулуудна. Тэгээд энтхийн усууд нь юу ч ярах дуртай юм бөөмд. Танихгүй жолооч надтай ч одоо юу гин яраад байдгийн да хар дараасан гэж навгийн хар дараасан бас гарч ирсэн ш. Гар утсаар ярсан хүн орж ирвэл би сүр дуртай. Хүрх гажраа очон очтол тэр утсыг тавина гэж бол ёстой байхгүй. Хэдийн удаа ябвал тэдий чаг ярна. Нэг л хөгөөр ярна. Ха ха ха гинэ. Тэг бичлэгөөний хуваалч гэсэн бичлэг нь бол хуваалцах гарахгүй байна гэн байна уу дэр. Тэгээд ийм нэг нийтлэл оруулсан байна. Энэ бас нөгөө ярих дуртай хүн орж ирээд баах юм асуун ярь нэгэн тэрийг би ягаад ойлгочихсон шүү дээ.
1: Тийм үргэ яг оно хэл сураагүй шууд Америкт явчихсан хүмүүс чинь очоод бүх юм дасна дадна.
0: Тийм
1: хүүхдүүд нь бол харин амархан хэл сурчихсан бочаад том чултаан жааж ирнэ гэжсэн. Тэгээ өөрсдөө хэл мэдэхгүй ажил их чинь. Олон ярын үлгэр таардаг шүү.
0: Тэг би тэрийг ягаад ойлгочих шүү дээ. Тэгчээ Жермен бол годлаагаар хагас таамаглана гэн. Жермен бол ингээд толгой дэх өнгөрөөнө гэж нэ бас.
1: Шагагийн энэ бол ойлгож болно. Хүн ачаад. Нэг ачаас нөгөө гадарч өхөрөх гэж бас нэг багтаа нэг 15 20 минут хасчихын зам явь шүү дээ. Тэр үс чинь нөгөө хүн яраад байхлаар үг мэдэхгүй гэдэг чинь бас. Ойлгохгүй
0: өөдөөсөн
1: бүтээдэн өглөөр ярьж чадахгүй юм гэж байна. Сайн даа манай нэг ах тийм сонсчихсан байха. Манай байгууллагад байсан ах. Тэг хятад хэлэндээ жоохон аа нэ. Тэгэд одоо байгууллагад ирээч байгууллагад ирээд нэгдүгээр давхраас дөрөвдүгээр давхар хүртэл жоохон шатаргаар. За тэр үед нь манай хятад аражуугийн хаяа нэг хоёр чуг ажиллаар явжсэн сорвалдлага таард юм. Тэгэл нэгдүгээр давхраас эхлээд манай ахтай аламсгаар ярддаг. Манай ах чинь ятта муу юм чинь. Дөрөвдүгээр давхар хүртэл үгсийн сангаан барж ийн гэж байгаа.
0: Яагаад шангаар дөрөнгө бичсэн

0: байсан.
1: Тэрийнхэн хоромд тийм ээ минут болохгүй хоромд үгсийн сангаан барж ийн. Тэгтлээ энэ дэн байж байгаа юм чи хятад үгээ бас чадахгүй ч гэсэн аваа ярьж. Тэгтлэр шахагийн тэрийг бол бас
0: ойлгож.
1: Үгсийн сан бол
0: барна гэж. Тэр тархаас л яадаг гэж.
1: Аа.
0: Тэгэл тэр хоромд үгсийн сан гэж байна. Тэртээ тархаас л.
1: Тийм бай.
0: Тэгээд нэвтрүүлэг дээр манас 1570 гэдэг хүн ороод ирсэн байна. Баярлалаа та бүхэндээ үргэлжлэн манай нэвтрүүлгийг чааш нь хуваалцаарай. Тэгээд нэвтрүүлгийнхээ уулга булангийн тухай тус ойлгоод манайхан бас ийм хөгжилтэй хөгтэй нийтлүүд одоо хөгжилтэй хөгтэй түүхүүдээс бичиж ирүүлээрэй гэж та бүхэндээ найдаяа. За. За залгы хоёул.
1: За залгы. Бас тэнүүс сүнсийн бичсэн үдгэр. Тэнүүс сүнсийн маамд ялгсан үдгэр.
0: За.
1: А тэнүүс сүнс маамд жадахгүй. Тэнүүс сүнс гэсэн баян уушгалагч. Тэр жилийн хавар би хэдэн хүүхэд хөгжтэйг тэгээд аль нэгэн сүмд тавиад очижээ.
0: За.
1: Үтийн үе болохоор маамнаар бүр унтах нь унтчихлаа бололтой. Иймэр тиймэр. Захийн нэг гэрд орсон чинь нэг гоминдангийн ноён хэмэр лам. Нэг гоминдангийн ноён хэмэр лам. Хоёр хөл гэдгийг чинь ширээн дээрээ тавьчихсан.
0: За.
1: Хамрын нөхөрөө харж сууж ийн гинэ.
0: Ингээд
1: л. Амар мэн дасууж содрын айц авах санаатай жалгуураад мөргсөн чинь. Шарт гэд эрэхээр дохруу нь гуйтчихлаа.
0: За.
1: Бүсгүй мэн 200 төгрөг нэг хэви хурууд гаргаж ширээн дээр нь тавилаа. Тэгээд манай хүн амьдралын долоон булчирхайгаа нэг жирэг тоочиж маамаас аврал гуйсан чинь маам овоолоод тавьсан сүүлийн түмпэнчүүг ирүү тохож угаа гэсэн тохой болж
0: гэнэ. Ингээд үү?
1: Нэг сухантай. Тэгээд л гадуур дотор ус хийж манай хэдүүлээ балчхан тал угааж гараа. Угааж ураад маамааг харж үтсэн чинь эрүүгээр үүдэнч үг тохож авачаад хайчхаа гэсэн чиг дохой үг бололтой. Дахиад нэг гисэн. Тэгэд маам ном уншиж гарав. Би энэ өөр хотлоод ирв. Ном уншиж байна гэхгээстэй хамраараа уншиж байна гэж. Би 9 наснаасаа 14 нас хүртлээ теянч өвөг маамаа асарсан хүн. Номын дуу бурхны чам үйлийг оргиж хэлэх юм бол бүр мэднэ. Нуур гар аршаална гэдэг чинь нас жил хүйс ялхлаас болж хүн бүхэн адилхгүй мөртөн ус хаях ч үг чигэнч адилхгүй байдаг. Уншиж барсан бололтой. Эрхэн ширээн дээр шард гэтэл хаяад эвшээж гар гэсэн тохой болов. Бүсгүй нь баярлсан талархсанаа хэлж саал сүү буусан хань дахиад эрхэн хэлсэн чинь маам ханчхан дугараад авч гинэ. Манай хэдүүл бохч бодлоо авч явхаар гарч халаа. Үүдэн тойшаа хүрч маамаа нэг харж үтсэн чинь.
0: Маамаа нэг харж
1: манай бас муу харсан байна. Сургуу хүрч.
0: Маамаа нэг харж
1: үтсэн. Хангайсаа хэвээр хажуу талаасаа хөрмөө авч дээрэн хучаад нүдэн таа ханын тамшиалж байлаа. Дураада.
0: Өнгөчхөдөө.
1: Яг л тийм үгүй юм. Би нэг мөсөн буян барьж дийлхэн болж бочиж очоод ширээн дээр тавьж байсан хэви хурууд 200 төгрөгтэйг шүүрч аваад бочиад явтлаа. Сэр байж шүү. Маам хайраас хөөе чи тав. Анхудаа 3 үг ярьж.
0: Ими нахтаа жирэг үг ярьсан.
1: Анхудаа 3 үг ярьж. Оо гэдэг юм чи. Хэрэгэн дээр ирж хойд тавсхийн нээж нөгөө хоруут жонстойгоо шидэж оруулаад замдан гарлаа. Тэрэнгүй энийгэн бол авгаатай хэлж болохгүй гэнэ. Замд гараад бүсгүй мэн ихэлж овсон байдалтай. Бид маамд дэндүү баг барьж тавьчихлаа юм ба. Тэс нь яасан гэнэ. Би маамаас сурсан чангаараа. Тэж нэсэн гэнэ.
0: Хөн тэс нь чүрс агаа ирцэн шүү дээ. Хөрхий.
1: Тэр маамаас сарсан он гэж нэгд хариулж байгаа нөгөө талд хуудуулж байгаа ч.
0: Йоо.
1: Тэгэд сэтгэл байна. Хамгийн шоктой хоёр сэтгэлээс нь үлдээлээ.

0: хуудуулж хусдаг наанд хуудуулж хусдаг маанд хургуусан хатаас ирд харчих. Залху маанд жаагу аймарын хүнд харчих. Тэгэхээр хэн нэгэн одоо ямар нэгэн ажил төрлийн муусан юм бишээ. Ямар ч ажил төрөлд усны хариуцлага алдсан одоо үжигдэл бол байдаг шээ. Тэгээд өөртөө тохиолдсон юм уу гэж хэлсэн юм байна.
1: Ийм юм буцаа гаргасан хоёу тай уу гэж дэгнэв. Сэн хэн ч сэр байна шүү. Тийм үү? Сэр ч сэр байна шүү.
0: Сэр бочиж очих гэдэг. Аваад яв.
1: Өдрөө явж ягаад мама нэг эргэж харлаа гэдэг үү? Тэр л нүдэнд үжигдээд байх.
0: Гэхдээ маам бол тэрхүү хооронд жоохон тэгшин шиг дэрэгээ цуужсан бол тийм үү? Хорвоод 200 төгрөг үлдсэн. Орондоо үлдэх юм байна.
1: Тийм шүү дээ.
0: Жоохон чиний сая юм дураасан шиг нүдэнд айна тамшаалсны сайнаар хурууд ч болохгүй 200 төгрөг ч болохгүй.
1: Бас хуй тэгтэй шүрхий.
0: Энэ хэний бичсэн юм бэ гэж байна. Энэ байна тэр тэрэл сүнсгсэн нэрээр байна данслуусан хүний бичээс байна. Ороорой бичээсүүдийн үжээрээ бас орж дагаарай.
1: За ингээд та бүхэн Шилэн голын радио телевиз хорооны Монгол радиогийн аялуу нэвтрүүлгийнх өнөөдрийн дугаарыг сонсож байна. Гаргийн тавнда хүмүүсийнх хөвгөлтэй, хөхтэй, үлгэр учрал түүхүүдээс хуваалцдаг жадднийхээ бичсэн бас одоо нийтлүүдээс хүмүүсийн хандлтын их авсан юм хөвгөлтэй нийтлүүдээс олонтойгоо хуваалцдаг. Ингээд сонсогч та бүхэн бас та бүхнээ одоо тийм хөвгөлтэй учрал тохиолдол түүхүүдээс бидэнтэй хуваалцж болно шүү. Та бүхэн бас бидэнд одоо сайхан найруулаад ирүүлж болно. За яг найруулаа бичиж чадгүй хүмүүс бол биднэрт ингээд асын шумаар яраад явуулчих болно. Бид нар найруулаа бичиж болж байна тийм ээ. Сайхан ингээд бичиж чадвал бүр сайн байна. Тэр учир нь тэр тухайн үеийн сэтгэлгээ та өөрөө сайн мэднэ тийм ээ.
0: Тийм
1: болохоор ингээд өөрсдөө найруулаа бичих бол бүр гоё байна.
0: Өөрсдөө тохиолдсон учраас аль болохоор өөрсдөө гоё нарийн тэмдэглээд бичивэл хүн дээр нь одоо чарууд дэлсүүл нэмэгч нь бас тийм инээдэмтэй биш болчих шиг
1: байна. За манай нөтрүүлгийн цаг одоо нэг 22 минут байна. За бас нэг хоёр сайхан хөвгөлтэй зүйлээс хуваалцахгүй.
0: За хуваалцъя. Хамгийн гол нь утсан хүнтэй 2000 болгочихоо хуваалцъя тийм ээ. Та болгон та бүхэн одоо илүү биднийг дэмжээ хуваалцаад байвал бид нар бас илүү гоё үлгэрүүдэд та бүхэнтэйгээ хуваалцах юм.
1: Яах вэ? Өнөөдрөөс жоохон нөхцөлтэй болж ин гэсэн байна.
0: Жоохон гэдэгэд ажиллана.
1: Жоохон гэдэгчгүй. За ингээд нөтрүүлгийн бас видео дугаар дээр орж ирээд дармын та дарж өгж байгаа эрхи дармын дарж өгж байгаа лайк дарж өгж байгаа бүхэл сонсогч дүүжигч та бүхэнд өнөхөр их баярлалаа. Та нар бас ингээд өөрсдийнхөө сэтгэлдлийг үлдээгээрээ. За чааш нь бас олонтой түгэж олонтойгоо хуваалц арай нөтрүүлгэн. За мөн видео дугаар дээр та бүхэн нэгдэрэ шилэн гол хамж хотлорынхаа видео дугаар дээр нэгдээд за бас дараачийн нөтрүүлгэн урдчлан болж арай гэж найдыг.
0: Тийм тийм. Ана урд өгөн зүгэр суухаар зүлгэд суу гэдгээр одоо бичлэгээ харж суухаар хуруу дарж суухаар.
1: Тийм. Хуруугийн чинь бүр олж үдчихсэн шүү гэдэг. Билгэн лээ бид хоёр хэлдэг. Энэ хуруу дарж байгаа эрхий дарам дарж байгаа хүмүүс чинь энэ чинь бүгд сэтгэл гэдэг.
0: Тийм ёстой.
1: Дарам биш сэтгэл.
0: Тэгэл дунд нь яг сэтгэл гэсэн шүү. Улаан туурууд нь устай ичнэн гарч өгөн уур мөгөн. Энд дарж байгаа зургийн гарна. Бас их гоё шүү. Хараа цуухад урамтай юм аа.
1: Тийм, манайхан бужигнтал дарж ивэл бид хоёр ч урамтай болоод л улам улам болон сайхан зүйлүүдийг та нартайгаа хуваалцаад л яваад байж шүү. За ингээд сонсогч та бүхэн бас гаргийн нэгнээс гаргийн 5 болтол аялгын шууд нөтрүүлэгдээ байнга анхаарлаа хандуулж байгаарэ. 9 цагаас 10 цаг. За гаргийн 6 өдөр бол гаргийн 4-өөхөө чочинтой өглөө нөтрүүлэг болоод гаргийн 5-ныхаа одоо бид нар хөвгөлтэй хөхтэй одоо түүхүүдээс хуваалцсан шүү дээ. За энэ хоёрыг бол давтаж нөтрүүлнэ. Араажон дээр. Гэхдээ видео дугаар дээр байхгүй шүү. Араажон дээр байна. Тэгэд гаргийн 6-нда манайхан нөхөд гэдэг дээр гарга. Нөтрүүлэг яваа гэд надаас өглөөрт. Би тэгээд одоо олон удаа хэлсэн шүү дээ. Гаргийн 1-ээс гаргийн 5 хүртэл шууд нөтрүүлгээ гэж. Аа. Тэгэхээр хүнд их таатай шууд нөтрүүлэг байна гэж таалгаж байна.
0: За баярлалаа.
1: Бичээс ирсэн байна. Баярлалаа. Үнэхээр их баярлалаа. Та бүхнээ сайхан өрхий дарж байгаа. Эн дээр одоо үг үлдээж байгааг бид хоёр бүр олж үдчихин шүү. Та нартаа маш их баярлалаа. Урам жаргаж өгөөд баярлалаа. Сайхан байна шүү. Хэдүүлээ. Би л инэд мотойгаар өнөхөр манартлаа энэ наа би энэ чадаа нэвтрүүлэг дээр бас буян барьж байна. Үгүй л очоод ингээ халгатаад инедэг ба.
0: Би бүгэн 50-50. Намайг алгадахгүй. Өөр нь бүр 50 жинэ.
1: Тэ манай нэг нэж хэлсэн байдгийн. Жаа муухан инээн шүү. Намайг юу бүр хадган жинэ.
0: Ер нь гой инедэг хүн инээч чадах хүн хүнийг дагуулж инээс. Инээд халдварлан тийм ээ.
1: Тийм. Тэ манай нэж хэлсэн сош хичээдэг бас намайг. Их муухан хадган жинэдэг гэнэ. Бүр хэт ингээд.
0: Тэг мөрцөө найд чинь бол дагаад инээж гэдэг. Ашиг нь авч ирэх гэсэн үг. Тэгээ 2000 үчсэн байна.
1: За.
0: Дараа чи үлгэр.
1: За, миний нөхөрхөө нэг одоо номны хэсгэс хэсгэлсэн. Гэхдээ чохоох чинхэн зөвшөөрөл явсан шүү. Эний олон жилийн өмнө уншаад би тэр үед чохом өстэй нолимсан гартл инээжсэн. Тэгээд би одоо олон уншсан болохоор одоо гайгүй. Тэгээд энэ манай шулуу хөх нутгатай чалуу бас уран бүтээлч чохолч хөх химэрийн халуун чулуу гэдэг ном байдаг. Тэн дээр одоо өөрөө одоо гадагшаа явж ингээд хүчний ажил хийжсэн тэр түүхэн бичсэн байдаг. Тэгээд одоо бэйжэнд очиод ажил хийчихээ. Одоо хай газрын усуд байна шүү. Гадна газрын хүмүүстэй эмчин бас таарлах уу, тэм дохролчгүй, үе ойлголчгүй гарч ирнэ. Тэгээд нэг удаа ингээд жодон болсон юм байна. За энэ хэсгийг уншъя. Нэг удаа би доголдод алхаж идэл миний насны 3 жалуу миний муу гуч гэсэн натай элдвэр өдөөж индэг нь өгдөө хүрсэн гэж жигтэйхэн нэгнийх нь нүрэлүүн нудраг ацлаал орхисон чинь нүрээн таглаал аяа маяа л гэж доошоо сууччихна. Нэг нь өшгөлнө гэж яагаад одоо нэг нь нөгөөтх нь штэ нөгөө нэг жалуун ирээд өшгөлнө гэж яагаад хөл нь яаж ямаа өмднөө мэн харманд орцсон юм гэдэггүй гэнэ. Нэг л идлээд гიშгсэн шорхнох тулд хагаж ачлаа гэнэ. Тэгээд хагчирсан өмдөө үүж болох өөр улам хөдлөв гэнэ. Тэгээд доголдон хурж ойртмох ча хачрын нэгсэн ялгадаад авч гэнэ. Тэгсэн нөгөө хоёр жалуун тулж ирээд гуруулаа намайг думдан гавчаад гурал элтг шиг болгоё гэж жохтол жолоор жахлан үжээд бидний жандрын салгаваа гэнэ. Тэгээд тэр хамгийн гоё нь нөгөө жалуун аймар ирээд өшөглөхөд авсан чинь
0: нэгэн хөл нь орчихсон.
1: Хөл нь орцсон. Тэгээд нөгөө орсон хөлөөний өшөглөн гэж хүн ч одоо идлээ доошоо дарс юм байж гэсэн өмд нь ингээд дээрсэн. Тэгсэн чинь хагчирсан өмдөө гэж улам
0: муурд. Өнөөдөр энэ хоёрын бэлдсэн үлгэрүүд ер нь хагасны ер нь шалтнаар ч үлгэр болчих юм шиг.
1: Би байсан бол юу гэж бодсон юм бэ? Би байсан бол хагжирах өмдөө өсөрөөс инээд хүрэн шүү дээ. Инээд ботой хүн чинь улам муурд. Өмнө уралж байгаа дээр нь өмдөө хагчлаа шүү.
0: Тэр нэр барилжсэн л энэ ч одоо бүүн хариу уруулаад шээ. Тоохонд нэг шигчлээ. Тоохогийн уурж хайчих бай. Одоо тэгээд сүчгээр дүр хариул. Ханихч юм уу? Бүхчүүд юм уу?
1: Яа яа.
0: Өө ганцаар ус идэв үнтэй тоолн тэр бомбомс өмдөө шахмаг өрслө уруулчихад
1: тэр биш ч юм бас юм ховор штт.
0: Тийм халаас харж байгаа өндөр нэг банжилч бол юм харагддаг.
1: Татаг онцсон уу?
0: Татаг онцсон.
1: Йоо йоо йоо. Та одоо жоох.
0: Сайн байна уу нэг жоохсож чадхан болсон гэж.
1: Жохсоод одоо хурд юу үлгэрээ үргэлжлүүлэх гэж байна.
0: За үлгэрээ үргэлжлүүл я. Ер нь өнөөдрийн бэлтгэсэн үлгэрээ бас хаваалчээ тийм ээ. Нэвтрүүлгийн чаг бас жоохон дөгж байна. Гой гой үлгэр бэлтчихээд дутуу хаваалчаад нэвтрүүлгийн чагийн дуусгачихвал бас чарам хүмүүс саналтай ч юм уу бүүмэд.
1: Чаа чиний тэндээс үргэлжлэл.
0: За бас шалдан үлгэр хаваалч. Тайногийн тэнэг сүнсийн 18-ийн үлгэр. За 18 наснда болж өнгөрсөн үлгэр тийм ээ. Хэнч гэсэн баг залуу наснда бас хөвжөлтэй түүхүүд байдаг. За байногийн тань ус хүнс гэдэг энэ ах бол дандаа л нэг шалтгаан өчгөндө хөг гаргахгүй
1: юм.
0: За эхлээд дурсаж битсэн байна. Аава гэж айлын залууд нэг өдөр хоёр удаа дуудуулах гэж орой төрж дорын уссан надтан бол тэнгэр нэргсэн шиг шүү залуу минь. Нэг л доор хөл гар өвдөөд л нуруу туруу шархаад л үйтчихлээ штэ. Гэе аав нь бас чам шиг 18 насыг жайдалж ирсэн хуучин мод толгой шүү дээ. Одоо 18 насаа дурсаж байгаа юм байна. Өтөлтөөс биш үгсэнгүй хойно хөвчгэд байн үгийн чамралг урвуулж батал. Улаан агчийн чонхон шилэн борооны усаар жүлгэж байхыг үзээд 18 насны тэр жуны сүн

0: суулах савар жутгаж байх шиг аадралж байгаа төр үеийн хөгтэй явдал нь бодогдож гинэ. Хөөе, буюу гая гэж надтай нэг өвөрт унтдаг хар батэд хэлэхэд тэр маань хүлээж байсан шиг өмдөн шуталж чар маань өчгөлж гүйгээд ирэв. Нөө урд чинь одоо бороо орсоор гадна буюугаад. Тэгээ хоёулаа 18-тай байсан хоёр чалуу бороо оронгууд нэг нэгэн гадна буюугаа гэж урсан юм байна. Тэгтэл батул өмдөн шутлаад чар маань өчгөн гүйгээд ирсэн юм байна. Тэгээ хоёулаа нөчгөн чи гар би гар гэж хүйтэн бороо чинь бас гэж биш. Баахан төл хилцэнэ. Нэг хоёр гэж чухтан гарна гинэ. Нэг хоёр гэд гарах гэтэл төр гэд тэнгэр дугуураад аймар тэнгэр дугуураад гэрийн нүмерд тогшин борооноор атгах болтол бөөгнөрч исэн хонид жүг жүгдээ үргэж гэлваны хурч гэрэлд эн тэнд хэсэг бас харагдаж байсан. Тэр хоромд дарханд нь бол өнөг чон үер гоо гэх мэт юм бодготод ирэхлээр саяын буюугаар гэж байсан баяр бахтал урт тас арилж айнгур төрөд ирэв гэнэ. Өөрхөн хонч уруудад явж байгаа юм. Тэгээд л түнтэй жуу 75 мотран галалж аваад хон хамаад яруу. Нилээтийн чухлуулсан болгож хар яма төрөөтэй годрын ууд нь алгаа. За хоёул мотртай боронд хонон жуулуулахар явсан юм байна. Барс хэрэгэ. Одоо баруун гангад эрэгдвэл урсаад үхчихнэ гэж хар бат амсхадаад чихэн дээр хашгирна. Мотрын хор хойно суужсэн юм байна. Уулын хар болохоор хоёулын мотор халтраад болдохгүй. Хоёул мотраа хайж нарийн гангийн хөвөөгөр дээш халтран байж нэг ч үгүйлээ. Борон улам шүрүүсэж аянг нижгэнж гэлвэн гэлвэд хаяада өдөр мэт тунгалаг. Гэнэт орчмохон гар дэнгийн гэрэл гялууж нэг хүн явж байхын тодорхой боллоо.
1: За.
0: Ямаа олж харвуу? Хон олж харвуу гэж өөд өдөөсөө хашгиран асуув. Нэг бүсгүй хүний дуу. Тэгтэл араас хар бат тухан дээр шалтан гэж хашхраг махчаа доош бүгсэн тунт хэлээд мэдчихлээ.
1: Бүгсэн тунт хэлээ.
0: Хар дэнгийн гэрэл тосч хов тод харагдаж байх юм чи. Эрэлт явж байгаа юм чи. Бүр гар дэнтэй шүү дээ. Би ч өөрийн мэдлгүй хойноос нь нэг халтарч унаадгүй лээ. Гар дэнгийн гэрэл отрын гэрт ортол хойноос тосч байлаа.
1: Өнөө ирж
0: байна. Бүгээр ороод их гарсан чинь тэр мотор унаад малихан өнөө зэвчихсэн. Бурхан гэж жалавруу баруун ч жохсов.
1: Гүн шалтан байх чинь тэгэл бүр гэрдээ хүртэл нас тусгаад байдгүй.
0: Замын өрхий харж өгч байлгүй. Мотороо хайчих би соё. Хэрэв ч юу ч хэлсэнгүй. Хар бат босч оройн шарж ицсэн туулай махаа авчирж хон могойд хатгагдвал угаан гэсэн хар эрхийг гүд гүд гэтэл хоёр жалгаж туулын бөхсийг авч хамрын үжвэртэ ойрхон болгож эргүүлж тойруулж үжиж үжээд оо гэвэл отов бүр болохоос өнгөрсөн. Хаадаган чичрүүлж царайгаа гүрэн болгож хэлвэ.
1: Отов бүр болохоос өнгөрсөн.
0: Би юу ч хэлсэнгүй. Дотроо айли ихнэр бол осч үгрээ. Ари отрын тонер хүүхэн таарсан бол үхсэн хэрэг гэж бодчихлоо. Эхчмэ давгүй утас арай гайгүй. Цонхон чаана хар яма би ирчихчээ гэсэн шиг майлав. Бид хоёр сочисхийн нэг нэгэн харлаа. Хоёулын жүрх тэр бүсгүй битгэл ирээсэ гэж төгсөж байна. Маргааш нь ажирах дамбай хочтой баруун отрын адуучин ах муухан чарайтай уяанд бууж бухан гэрунууд ядаж хөгж үхэ яалаа да гэж тамхнач аваад сирэн дээр хитэн тас гэтлээ хаяад бэргэн чин чөтгөр үтчихлээ гэд нойтон уучстайгаа амьсгал тэлгэвдэж байна. Очоод нэг чөтгөр бишээ бид хоёр байна гэд хэлээд битээ өвөг ичихнүү да. Гэж чаналтайхан хэлээ гараад явчихлаа. Манай хоёр хэсэг дуугүй байснаа очхоос тэ гэж барах ч үгүй яа. Ичсэн хүн хүн ална гэж үнэн үг. Манай хоёр ажирах дамбагийн хүрхэл тояа бэргийн юуны амьсгалтай хөвтгэстэ. Галуулаан ховч сүмсчихсэн аяг угаач байлаа. Бид хоёулыг үзээд инээдэн барьж дийлхэн байж бүсгэтл инээгээд залгаад хадгантл инээгээд чимээ тасрав. Тэгтэл ажирах дамбаа гаднаас орж ирээд, хөөй, энэ хоёр чинь бас ичдэг бухан бэрунууд байна шүү. Аван дээрээр гүрэгдээд гүйжсэн чинь яалаа гэснэ хөгшин дөө. Энэ хоёрт нэг гуралтай хоол ийгээд өгдөө. Шүнжин шалдан гүйсэн хүмүүс үлссэн байдаг.
1: Шүнжин шалдан.
0: Мондог чайшлуулдаг хүн байна шүү. Тоя бүргэн, за за утахгүй би хөөхтэй хөхүүлчихье гэснэ. Тэр бүхсэн тонтхилгаад гараа гүйсэн чи юу? Хөөрхөн юм. Өдгийн хараахан дэрлж хүшиж ханшталаа инэ нэ.
1: Чи юу хөрх юм?
0: Бусын тан тэлгэлхэрэд гэсэн.
1: Өмнө нь хичээд яа ингэж.
0: Манай хоёр нэг нэг доогор харж авснаа. Би. Өргөн зүгөр хөл явья. Аманда хэлээд гарч ирв. Тэнд матрасан буугаад манай хүн ааш чаашаа нэг юм эрж эрж нэг чулуу олж атгаснаа. Харима хаа байна уу? Ичсэн нь уу тавилж орон дон бовтны эргэж. Тэгж тэгээд жүн хад өд харимаг ирж ууран гаргахаар ногдор ногдор хатчихлаа. Яаж байхад шалтан гүйхгүй дээ гэж амалтсан болгож хожим нь бас хоёр удаа гүйхгүй хэрэг болсон юм бодлоо. Би гэж дэми бүттэй хавд шин бахан мэл.
1: Тэхэж гүйхгүй хчихэд өө.
0: Хоёр удаа шалтан гүйснийх нь нэг нь дөрөв нь өвчсэн юм байна.
1: Тийм байна. Яа.
0: Шурам баронтай харангуй сүн гар дэнгээр шалтан хүн үтчих юм. Бас бэргэн ч бэргэн байж
1: байна. Хариуцтай.
0: Нэрэн жоох. Би ч бол баяр орондоо ана хот ав шиг унчих гэрчүүд өгдөг.
1: Шууд.
0: Шууд хэлдэг юм байна.
1: Кэчүү. Яа, бүр тал дээр өвччихлээ.
0: За, та бүхэн сайн юмсэн үү? Итгэлтэй бол нилээд юмсэн юм ч тээ. Хичээсүүд явж байна да.
1: Яа. Кэчүү. Энэ
0: хүмүүс яа. Олон хүмүүс атраа сонаа.
1: Магадгүй би ч бол одоо миний атраа ч бол өнөөдөр нэмэгдсэн.
0: За, чалган уу? Чагуулж жоохон ойртчихээн тийм ээ.
1: За, энэ бол нийлээд олон хүн яг анхнаа бичсэн нийтлэлийн хэн бичсэн юм гэдэггүй. Одоо өнгой шуухан шүү дээ. Тэгэд нийлээд олон хүн дамжуулсан байсан болохоор дурын нэг нь аваад ирсэн шүү. Тэгээд одоо анх бичсэн энийг найруулж бичсэн хүнд нь уучлаарай гэж хэлээд. Яг тийм одоо ариун хүн гэж бичсэн дамжуулсан болохоор эхний нь мэдгүй болсон. За, бүх гөхөөс ийм нэг үнэн худал нь мэддэхгүй өнгой ярагддаг ч гэнэ. Нэг тосхны залуу хүүхдийнхээ жоо өдрийн найр дээр бүх барилд болсон чинь 22 бүхнэр мэдүүлсэн гэнэ. За, тэгээд нэг нугалсан чинь 11 болчих гэнэ. Тэгэхээр өрөөсөн болчихгүй юу да. Тэгээд ингээд сандраад хүргэ хаха чи ороо барилд ингээд барилд болж гэнэ. За, 12 болчихгүй юу да. Тэгээд энийг нэг нугалсан чинь 6. Дахиад нэг нугалсан чинь 3 бүх үлдсэн. Өрөөсөн гарт. Тэгээд одоо яадаг вэ гэж харсан чинь хүргэ хахын дундаж жогсож гэнэ. Одоо чи гараг гарах. Тэгээд дэд түрүүн нь уудчихсан сайхан ялгар болчих гэнэ.
0: Хүргэ хахчих гэх.
1: Сүр хөрхтэй тийм үү?
0: Тийм. Хэрэг төрсөн үрг авах юм
1: байна.
0: За, хорвчэс гэхээс одоо байнууд тийм ээ, юнуутэй хүн гэж бас байнууд авч ингээ од байдаг
1: шээ. Тийм.
0: Байнуу ашигладаг хүмүүс сайн мэддэг байхаа. Хас эрдэнэ гэж шулуух хүчүүний сангийн талайгаар нутгтай барилд бол барилдчихдаг.
1: Шүлгэлжтдэг. Ярвал ярцдаг.
0: Тийм. Уувал уучдаг, шаардлагатай. Боё маань шүлэг уудаг. За, үлдчихэе чагаар. Янутын хүний хэдэн охоргичлгээс сонсхий. Тэгээд янутын хүний бүр шохтой бичлэгүүдийн дараагийн нэвтрүүлэгтээ үргэлжлүүлээ хамаалчин.
1: Тий.
0: Баг байхдан аавын дагаад айл дорвол би ханын дээрх сонныг уншаад аав ханжин дээр нь архиудгаа. Ханын дээрх нь уншаад айлын хүмүүсээр нь энэ хүүхд үлгэрд сүр дуртай юм аа хөрхий. Мууд айх төр юм болондоо гэж махтагдагч ерөөгдөж байсан ч ерөөлөр нь болсонгүй. Харин аавынхаа ханжин дээр нь сууж нүдэн хундахаар чирт чирт гэж амттай уудаг ларчаг нь яах хэвээр нь өвлж авчих.

0: өдөр боллоо л гэсээр хэн нэгнийд очимоор санагтаад, энэ одоо бараг удамхай. Аар нар нь бол хүүхдийнхээ амьд тал гэдэг үг бас яхаа орт юм багт.
1: Чар чар тэгээд байгаа
0: даа. Чар тэгтэй.
1: За шорлогийн газрын жижиг өрөөний бүс орхуулы 7-р дунд 2 хуруугаараа сөхөж жаахан зэ гаргацгаад манай ширээний хүмүүсийг тойруулаа харж ясна. Гэтгэн намагулж ижээ олж үжээд арж итлинад яа яа чамд бол муухай
0: гаргацсан.
1: Гэт орж ирээд хөдөн шил пижо уугаад залгаад босод өрөөнд муухай барахтахаар гарлаа. Үннийхэл бол бид хоёр нэг нэг нэхэ нэрийг бүтэн мэдгүй шүүгчтэй.
0: Хаяа устдаг тийм нэг хөө янгу хүн байдаг тийм.
1: Ингээ сөхөд ороод ирлээ гэж нэ. Яа, чамд бол муухай барьгдсан.
0: Энд юу нэг аль хүлгэрэн тэгсэн бас давуулж байгаа бодож өмнө нь ортой юм блэ?
1: Тийм, яг өмнө нь ортой шүү.
0: 20 минут хөдлөж өгсөж байхдаа аймгийн сургуульд байхдаа энэ хүүхэнтэй ер нь нэг сар янгалж өнгөрсөн ч билүү юу хилээ. Ойрын жил гажрын хаагуур яваад энтэй уулцсан гоо жүрөөд байж бай. Очиж очиж энэ тайсан дээр уулж гин гэдэг. Оо, үнэхээр тийм ээ. Бид хоёрыг учраг гэж бурхан биднийг энэ хорвоод ирүүлсэн. Би ганцхан чамтайгаад энэ хорвоог илэн гэдэг. Жахтлын үгс орж ирж байна гэдэг. Харин гүтэлчихөөч юу? Шангэрийн хараад. Тийм ээ, тийм яг таарч байна. Орын давтлаг дээр ангийн шатанд уулзтглаа та. Энэ бүхэн дарханд харан орж ирэх үйс. Би сая өмаагүй юм яраад явчихсан гоо да. Сочиж явлаа шүү. За явах вэ? Жалуу халуун насны үлгэр хойно. Харин хөлс мөнгөн бол гүйч таваад эртхэн гарьяач үгэр.
1: Нанаэр хөтлөдөг болохоо тийм үү?
0: Бочаад авах. Бодод ах хөтөн ороод ирсэн байх. Баах юм бодож байгаа.
1: Тийм. За одоо амжихгүй юм байна. Манай нэвтрүүлгийн цаг өндөрлөх болчихсон юм байна. Тэгээд дараа дараачаар бас юунуутын хүнийхэн сайхан нийтлүүдээс хөвжөлтэй түүхүүдээс тийм ээ.
0: Тэрнээс
1: хөрх хөвжөлтэй түүхүүд арим байна.
0: Юунуутын хүний хөвжөлтэй түүхүүд гэсэн бүр амьдралд ойрхон амархан ойлгохдохоор ер нь дараа гаргийн тавны нэвтрүүлэг ам бол юунуутын хүний хөвжөлтэй түүхүүдээр эхэлнэ. Та бүхэн бас хүлээж байгаарай тийм ээ.
1: За ингээд видео дугаар дээр бас 2700 гаруй хүмүүс орж ирж нэвтрүүлгийг үзсэн байна. Олон хүмүүс бид нартай хамт инээсэн байна. Та нарс наттай адилхан элгэн гүчтэл бүр нойломсон гоочтл тал дээр өвдтөл инээсэн байх гэж бодож ин итгэж шүү та нарт бас
0: инээсэн. 8 түмэн хуруу дарсан байна. Дунд нь жарамт нь элгэн дараад суруу дарсангүй өнгөрсөн байж магадгүй. Гүйл 10 түмэн хурж юм.
1: Тийм. Хоёр гараараа бүр ингээд хийсэн магадгүй тийм ээ. Тэгээ нөгөө гар нь чөлөөгөө болохоор бас
0: элгэн дарын удамсаарчин.
1: Тийм, энэ гарчин өргөчтэй байж та.
0: Яг чамтай адилхан энэ жиг юм хэлэн байдгаа. Би бол чамаа хараад л юм.
1: За ингээд өнөөдрийнхээ нэвтрүүлгийн төргээд өндөрлүүлье. Өнөөдрийн нэвтрүүлэгтэй хамт байдалцсан бүхэлдээ хүмүүстээ маш их баярлалаа. Энэ дугаар нэвтрүүлгийг найруулсан бэлтгэж хөтөснө нь Сувдан Жижиг.
0: Үйлс.
1: Нэрээ мартцгаагүй.
0: Тэгээ үлгэрээсэн гараагүй дээ.
1: Шууд утасны хөтлөгч Дулаан Хянагч Алмас, ерхий хянагч Бүрэнд дараагийн дугаартаа олж чая. Баяртай сонсогч хэдмэн үжигч хэдмэн.
0: За баяртай та бүхэн хүлээвч сонссон, хүлээвч үтсэн. Та бүхэнд баярлалаа.
1: Баяртай.

Эргэх дөрвөн удралтай энэ чагийн өнгөн дээр эгэл агаад эгэл бос үйлийг бүтээж яваа алдрихтэн бичгэлнэм эмжээр торгон нутгийн хаан үйлсийн алтан харгуйд эрч хүчин төгөлдөр дүүрэн амжилт тэйхтэн жургалнам шилийн чуура нэвтрүүлэг.

сайн байцгаана уу хүндэт сонсогчдоо. Шилийн голын араажуу төлөвс хорооны Монгол араажуугийн шилийн цураа нэвтрүүлгийн өвөрдөн тусгай болон та бүхэнтэйг залгаж байна. Монгол цууд маань хэдэн зууны дуршаа малаа малжиж нүүдлэн амьдрахдаа мориунагаас өөр холдоогүй. Гаруу зүр унах унаарын мороос эхлэн найр наадам дунах ганган хүлэг хүртэл тус тусын онцлогдоон тохирсон эмээл хазаар ногт ташуураар гангарч хичнээн зууныг туулж ирлээ. Эмээл хазаар ногт чөдөр ташуур гусуур нь мориуна эдлэхэд дутагдаж болошгүй эдлэл хэрэгсэл байж мөн ч ганган хүлэгт чимэг нэмдэг манай үндэсний минь өвсөн хэлбэлээ. Манай энцгийн нэвтрүүлгээр захар эмээл хийх ур мэрэгжлийн ботсын бос суйлын өвийн орны гэсэн өвлөн уламжлагч хөвөөцөр хошууны баян тал балгасны сайн ус хацааны малчин тэгш баяраас захар эмээлийн бүтэж бүрэлдэхүүн онцлог шинж янз хэлбэр зэрэг талаар ярьж сонсогчдод хүргэх болно. Та бүхэн манай нэвтрүүлэгт анхаарлаа хандуулна уу?

0: Дэлхийн орчноос танин мэдрэхгүй байгалийн өв, дээдс судмаас жалхан уламжлахгүй соёлын өв, дэм сууж дүрслэн урлахгүй ухааны өв, дахиж үн давтагдшгүй уран гарын өв. Өвөрдөн тусгай болон
1: За тэгвэл та одоо захар эмээлийг хэзээнээс эхэлж хийж юу?
2: Яг болохоор болсон 92 оны үед баг.
1: Тэгвэл та хамаг анх одоо энэ эмээлийнх энэ ур мэдрэгчлийг хэнээс сурсан уу? Тэгвэл тухайн үеийн байдлаа эргэцүүл бол бас ямар ямар сайхан дуртгалтай өчрөөд байна уу?
2: За нэг хэлхийг ардлаа болгоор их өмнө санчаар хийдэг байсан. Тэр үед дуртай. Тусгайтлан арилдаа дахин тус биш өөрийнхөө хэрэглэнэх шаардлагаас одоо маш хачаа шидр нохт өдр хийдэг байсан. Тэгвэл онцлон дуртахаас бол одоо манай тэр нутгийн нэг өвөө ах байдаг. Тэр хүн бол их орон сайхан юм. Тэр хүнээс л хэрмэн юм авч сурсан да.
1: Тэгвэл тухайн үед бас одоо та анх эхэлж одоо энэ эмэл хийж Сур эдлэлтэй ойртчихад бол одоо бас ямар ямар сайхан дуртгалтай өчрүүд байж юу?
2: Сонин болох хоостой би нэг ахын Америктаа авч аачиж унаа тэд өдр эдлээд чөтр хөтрийн нэг тасалсан байдаг. Буруудын алах. Чөт хоёр одоо хүнийг тасалчлаа. Орон нэг зохирхтэй. Чөтр хөтрийн жангалаагийн одоо саяа төрөвч албач хөтлээ тэгэлт. Саяа хэрэглэв шүү дээ. Саяад аадынгаа сөдрийн жанглаагийн бүр сулалаа атал. Тэр оронд нь өөр нэг сураагаар ингээд сөдрийн алах хийсэн аа. Би бодвол их л баригдлаа. Яг юм жанг хийсэн сүйл юм аа. Та хийд бараад өдөөдөр явж байгаад таваач өгчээ хүн нартай сөдтэй. Тэгээд тэр майтар ахмад чинь шууд сөдрийн мэлтүүлчихээ. Тэгээд тэр гүйл тарааж ирсэн. Манай үнэ сөдрийн дэсчсэн байлтай. Чи сөйл дараагаад гацан янжтай сайхан хийж. Гэвч л чи одоо

0: Сороан нэнгэл сүнгүй, нарийн шул сүнгүй, Жангалаан айхтар гой сул сүнгүй боллоо гэж сануулж яддаг юм аа. Тэрлэл цаарай бодогта. Тэгээд түүнээс хойш одоо тэр үгээ хаас асуна. Одоо нэг яагаад таардаг вэ? Яасаар сайхан болдог? За тэгээд тэр хүнээс эхлээд ингээд бол таардаг хэжил орой хийчихээн бол сурч хийчээ.
1: Тийм байна. Тэгвэл захар амьдлын одоо энэ бүтцийн хавьд ямар хэдэн гэсгээс бүтдэг байна уу?
0: Амьдлын мод, төвсөг, даруулах, харь. Өтгөл жилийн бол яний дар гэдгээ зарим нь бол гойлон харь, ясан харь, гөлөм, дөрөн сур, олон жирэм, ганжих гэж иймэрхүү бүтдэг байдаг. Тэгвэл эсхийн шилдэг мэтлийн юм бүтнэ. Яг амьдлын
1: Захар эмээлийн энэ бусад газар нутгийн эмээдээс яргагдах онцлог нь одоо юун дээр байдгийн тэгвэл одоо нэг янз хэлбэр юм уу хийц бүтэж эдлэг хэрэгслийн хавьд бол одоо бас ямар ямар ялгаа зөрүүтэй байдаг вэ нү?
0: Өнөөдөр нь бол бүрэн дараа бусад газраас дүмий ялгах тухай. Онцгой нэг зүйл бол хар үн бүр үлээх нь бэгэн дал нэг нэрэ. Одоо тэгвэл маринд тохвол одоо арай хүн юм нэг л онцлогтой. Өөр бусад жилдүүд өөр тэжээ юм байна. Бүрэн байдлаа.
1: Тийм байна. Тэгвэл одоо давхгүй мориндоо хөнгөн юм байна.
0: Тийм.
1: Та яг ганцаараа одоо нэг бүл бүтэн эмэйлийг хийж гаргах гэдэг одоо хэдийн удаан цацсан уу?
0: Бүрэн бүлтгэл хийснээр дараа бол баг нэг яг хийж оруулахд бол дөрөв тав цаг тэмэг юм бол хийчихнэ. Тэгвэл айн бүлтгэл болгохгүй юм арах шүү дээ.
1: Тийм байна. Бүрэн таван цагийн дотор бол нэг эмэйлийг ухсараа гаргачих юм байна. Тэгвэл та одоо яг хэзээ захар эмэйлийн бодсын бус үеийн өвийн өвлөн уламжлагч болж юу?
0: Одоо 2015 оны үеэр аймгийн хэсэд орсон. 18 онд өвлөн төсөв бичлэгч сонгогдсон.
1: Өвлөн уламжлагч болсноос хойш бас хэдийн арван сайхан гарын шавуудыг хүмүүжүүлж үү?
0: Яг хажуу хавийн таа нутгуусныхаа хүүхэд дүүмэд бол нэлээ олон юм зааж хэлж байсан. Тэгвэл яг гардаж дасан шавхаас үл миний нэг сүлттэй гэдэг сайхан шавхаа юм. Хорваа гэдэг сайхан дүүмэд. Майл гэдэг нэг гай сайхан дүүмэд. Бид нь одоо бүр буян дааж хийж чаддаг болчихсон байхгүй.
1: Тийм байна. Тэгвэл эдгээр савуудтай одоо бүр тэгээд танаас таны хөдөө ирээд ингээд сурдсан уу? Эсвэл одоо яг боловсрлын ангиар дамжиж болчихсон юм уу?
0: Уу уу хэдэн бүр сайн дараасаа ирж хөдөө морь малтайгаа ойрхон байж ийж хамт морь харуулж сайжих тасан бол одоо хэдэн удаа хийчихлээ. Тусгай боловсрлын анги мэтрэл ерөөлж байгаас.
1: Тэгвэл та энэ сайхан өвс ууйл бүр мэргэжлийн гадагш ухаагуулах юм уу олон таниулах талаар бас ямар ямар томоохон хэвчээний үйл ажиллагаад оролцож байсан уу?
0: Одоо гошуун хэн кан хэлм явуулдаг тийм жил болгоны нэг төлөв байдаг шүү дээ. Хүн тэмдэг оролцохоос гадна одоо өвөр Монгол хотод тийшээ нэг явж ирсэн зүйл бусад гошуун утгаар найр наадам тохиолдуулж одоо чөлөө жоох байдал бол ярьж зүйлгүй юу баталтаа хийдэг ордорс нутгах хүртэл явж идэ яг зүйлгүй баталтаа хийдэг
1: энэ сайхан гарын ур дэмэн таваарчлах зах дэлгүүрчлэх бас өөрийн гараараа хийж гаргасан энэ сайхан морины эдл хэрэгслээ бас захад гаргах талаар бас ямар ямар адилуудыг хийж үү?
0: Одоо угонол захаалгын маягаар хийдэг байсан. Бид нас өнөө хөдөө мал дараа байгаа болохоор чөлөө завсараараа хийн. Тэгэхээр угонол захаалгын маягаар жишээлбэл за манай хүү гэрлийн чинь юм. Дээр асартаа нэг юмэл тэрэг гэж. Манай монголчууд ч одоо тэрийг хийдэг шүү дээ. Үзмээр интлээ хийдэг ч юм уу. Одоо гэж ихэж захаалгаар болдог юм аа. Учир нь өнөө энийг эдэлж барьж байгаа хүн ч юм бол ариунгуулчихчоо.

0: Одоо орчмын хэдэн жилээс одоо нөхцөл хөөхөд залуучууд бас хотоо нутгатаа харьж ирээд одоо хатмалтай их орхон байж байгаа. Бас энэнд нь хилэгэн тэрэнд нь хилэгэн гэж захаалгын маягаар хэлэх юм хэлнэ. Зөвлөн цагаас удаа шүтэр нохт хазар арай илүү гарах юм. Тэмүүл эзмөл нэг айлын баг нэг нэг хийцгүүд баг гитнэ жилээр дараад хүрчих шүү дээ. Тэр байсгаад өдр болоод өдр биш болохоо.
1: Одоо тэгвэл эмэл хийхээс гадна бас одоо морины ондон одоо эдлэр өсөл шүтэр нохт. За энэ талаар бас хийдгэх хүмүүс нь илүү юм байна.
0: Тэгш.
1: Тийм ээ. Тэгвэл одоо бас таана ганган морины шилгаруулт юм уу одоо ингээд бас найр наадмаар ус ийм ажиллагаа өрнүүлдэг. За ийм ажиллагаад бас арива оролцдгоо одоо өөрийнхөө морийг аваад очих юм уу эсвэл бас одоо хянагчаар энтэр ингээд очиж суудаг уу?
0: Одоо тийм тийм өдрөнд бол оролцдгоо. Гэвч одоо өөрийн компьютерийг авч орсон одоо бас тийм олон бишээ. Тэр ихэнхээ жаахан ханигч манигч юм уу иймэрхүү талаар Ажтуулахаар юм бол өөрийн компьютерийг ус айхтар их амж явахгүй. Хандлагын мэдээлэл сонирчэр гэж өөрөхтэй илүү нэг олчхон өгчдөг юм уу яах вэ гэсэн шиг. Өөрөөс өөрийн компьютерийг юм яах вэ? Хүний хийвэл ялгаж шалгаж үзэхтэй бол хамгийн түрүү анхаарах нь бол одоо орон нутгийн ка байдлыг үзлээ. За манай нутгаар бол чи ирж үзүүлэх гарна дарал чи гэдэг бол захар юм байлиг урчлан сонгоно. Энэ юм юм л та хов илүү өгнө. Тэгвэл Америка хийж бүтжийн талаас бол одоо үн чамтай юм бүрсэн ясны ингээд суулдаг юм шилбэл алтан мөнгө юм уу яс юм уу юугаар хайр даруулга хийсэн зүйлээд л бүрэн хүчлэн зүйлээс болж ховлоо гэж.
1: Тэгвэл одоо морины эдлэлд одоо эмэлэс гадна ондон бас одоо нохта зарын хувьд бас ямар шиг хазаард нь бол илүү хавгддаг, ямар шиг хазаар нь илүү гоё ганган гардаг.
0: Тийм ээ, тэр төс хөлгөөнгөө морины эдлэлд багтах юм чинь сайхан хар сурн нохт хазаар гэх юм уу, мөнгөөр бүрсэн мөнгө хазаарлах тэр олон үн цэнтэй юмараа илүү бүрж орон ганган хийсэн нь хов илүү болж штт. Жишээл дан сурн хазаар, давхар сурн хазаар, гүрмэл хазаар тэр гэж тэр тэрнээсд хийчихэн талаараа орлог бол хувь илүү болж штт.
1: Тэгвэл одоо хазаараас гадна бас одоо дашуур гэж бас тий одоо морин илүү сайхан чимэг нэмдэг. Тий дашуурын хувьд тэгвэл бас ямар ямар төрлийн дашуур байдаг вэ?
0: Одоо амбал дээр бол одоо дашуур, гусуур, шаар зүтэн нөр болж өнгө чимэг болдог. Тэн дотор нь дашуурыг бол одоо олон урт байгнаар нь ярих хийч бичгийн талаар ярих зөвл зарсан материалыг үнслэх шил сайхан ягаа тшор гэмүү төсөн тшор сайхан хар сум модоор хийсэн тэгж тэл үн цанаас нь болж хийч бичгийн орон нас болгож

0: Дэлхий орчноос танин мэдрэхүй байгалийн өв, дээд судмаас жалхан уламжлахүй соёлын өв, дэм сууж дүрслэн урлахүй ухааны өв, дахиж үн давтагдшгүй уран гарын өв. Өвөрдөн тусгай болон
1: өвлөн уламжлагч дэгш баярын гарын шав, хөгөөчөр хошууны богдын гол сумны нарт гацааны малчин сүлдэ сурвалжлах хүлээхтэй.
2: За тэгвэл та энэ өвлөн уламжлагч дэгш баяр багшаас ML-ийнх нь уур мэрэгжлийг хэдийн удаан хугацаа дагаж сурж юу?
3: Би бол одоо ML хазар ихий 2013 онос эхлээд сурсан. Одоо нэг 12-13 жил болж байна.
2: Яг сурах үедээ одоо боловсролын ангаар дамжиж дагаж сурсан юм уу? Эсвэл яг хөдөөнөө дагаж байгаа сурч юу?
3: А тусгай хөдөө нь очоод гэрд нь очоод игээд сурж ирсэн юм аа.
2: Тэгээд бараг хэдийн удаа хугацаа дагаж юу?
3: А нэг 2-3 жил

0: тахсаа.
1: Тийм ба. Тэгвэл та одоо өөрөө хөдөөнөө малам алж байна уу?
0: Тий, өөрөө хөдөөнөө малам алж байна.
1: Юу голтой малж байна уу? Адуу голтой малж байна уу? Үхэр голтой малж байна уу?
0: Оо, миний одоо малж байгаа 5 гушуу бол бүр л байна да. Чөөгөрхөл малж байна.
1: Ээ. 5 гушуу мал бүхний малж байна шүү дээ.
0: Ээ, нутгийн хандаа шаарч ийгээд чөөгөрхөл байна да.
1: Тэгвэл одоо бол та одоо өөрийн хэрэглэх энэ сур эдлэн эмэл хазаараа бүхний бүр өөрөө хийчих нь үү?
0: Тий, одоо өөрийнхөө амьдралын том хэрэглэгээнийхэн зүйлүүд яа да бол өөрөө хийнэ. Эмэл хазаар нохч өдр гээд бол одоо өвөлдөө ийцэн дээр ухар зариулаад одоо тэр ухрын карси идэлээд очиад идэл барчхад элдээд одоо чигээ татглаад нэг ухрын сурвал одоо нэг нийлээд 2-3 4 жил жарчихна. Өвлөх юм хийгээд.
1: Тийм. Тэгвэл өвөл өвөл бүр идэсний ухрын харсыг бүр идэлж авч гинөө.
0: Тийм. Тэгэл хавар усаар бүр идэлээд.
1: Тэгвэл энэ сураараа одоо бүр өөрийнхөө хийчих нь бас антаа хүнд бас хийж өгнө.
0: А өөрийнхөө хийн. Бачаад нэг одоо сахалтын худ нээц нартаа бас өгнө сур. Тэгээд жирмууд надаа сахалт махад найзлахтууд юм хийл хийлгүүлж хэл хийгээд өгчтгөө.
1: Тийм байна. Тэгвэл одоо бас хол газраас тэр захаалаг дос шийдгүү.
0: Яг захаалаг бол бас шийдэггүй шүү. Одоо гол нь бүр өөрийнхөө хэрэглэгээний зүйлсээр хийдгээ. Тэгээд сайн цаанаа найзлахтаа одоо хэрэглэх юмсуудыг хийж өгнө. Өгчлөөр нь зэрэг хажаар хийлгэнэг нь хажарын энэ ногтгээл тэгэл хийлгээд л өгч тийм ба. Их хөдлөж бодож байгаа хөдөлтөн юм бол хийчихгүй.
1: Тийм байна. Тэгвэл ойр орчим хот усныхаа нь явсыг өгчих нь. Тэгвэл танай нутгаар одоо ер нь хөдөөнөө босож малан малж байгаа залуучууд ер нь хэр зэрэг олон байна уу?
0: Одоо энэ ойрын хэдэн жил бол залуучууд арим байна шүү. Хөдөөнөө гарч ирээд малан малж байгаа. Бутад манай залуучууд ч бас морин дих бахтай болж байна. Тэгэхээр морин дорчх бол одоо хөдөө нутгаас одоо сал дийлэхгүй шүү дээ.
1: Таны нутгаар одоо энэ морь унаага эдэлж хэрэглэх талаар бас ямар шиг байна уу? Ер нь нийтм баркийн айлууд бүр морь унаага эдэлж байна уу?
0: Тий, ойрын 10 жилийн дотор бол одоо манай үеийн залуучууд, манаусаас дүүнэр залуучууд морь унаага эдэлж арим байж байна. Айл болгоны гадаа нэдэ уян дээр морьтой, адуутай. Тэгээд ихэр ойрын хэдэн жилээс бол одоо нутгаар адуу малж байгаа, морь ууж байгаа залуучууд их төвөмжж шүү дээ.
1: Тийм бай. Тэгвэл адуу бас одоо бэлчээрд хэр зэрэг халтай амтна уу? Бэлчээр халтай нь гайгүй юу?
0: Яг гажир нутг дээр тохируулаад нэг цөөгөр юм малж байгаас байгаа. Их олдсоор бас даачаасан хэтрүүлээд ямар малч ял эгээр ядлах нь. Дуусууд адуу халтай халтай гэхий. Наад бол одоо яг бэлчүүлээд малчих бол ямар мал ял ядлахаа.
1: Тийм бай. Тэгвэл эмэл хазаар сур эдлэлээ хэрэглэх талаар одоо хөдөөний хүмүүс ер нь уламжлалт маягийн сур эдлэлээ хэрэглэж гин үү? Эсвэл бас шинэ маягийн хэрэглэж гин үү?
0: Одоо манаусын үедэр бол уламжлалтаа нь хэрэглэж ирсэн. Одоо айрын нэг нь 2 жилээс шинэ маягийн хэрэглэж гин аа. Тэр нь одоо дуун юм уу юу нэс. Одоо их бороо мороотой жил бол одоо яг уламжлалт сур мороо эдлэл бол одоо бороо нархаас айш. Тэгэхээр одоо зүүнээ уралд бол одоо кино одоо тагтэр бодлож байгаа тийм борооноос норхоос айхгүй тийм дэс мэсэр хийчихв. Өвгийн чавд гол дүгүр л уламжлалтын дээр уламжлалтаа дасвар айдлаа жарна.
1: Тийм байна. Тэгвэл одоо зүүний цагт бас одоо бороо мороноос норхоос хэрэгэлээд бас
0: тий одоо уламжлалтын гол дүү одоо нэр наадам юм уу одоо тий ямар хөө юм дээр л олон хэрэглэж байна. Өдөрлөгийн амьдралдаа бол одоо шинэ маягийн хэрэглэн.
1: Ээ шинэ маягийн хэрэглэж бас уламжлалт маягийн сур эдлэлээ бас гаманж байгаа юм байна.
0: Тий, тий.
1: Тэгвэл одоо сур эдлэлээ бас найр наадам ч юм уу тийм зурхал зурхал цаг хүмүүчтэй

0: тэр талбар дээр очиж хэрглэж байгаа байна.
1: Тий, одоо одоогийн манай удамч сураад л чинь сайхан шүү дээ. Наа одоо одоогийн та одоо ганганд тиймэрхүү байдалтай хэрэглэн дээ.
0: Тэгвэл танаас одоо сур эдлэл, эмэл хазаар, ногт ч өдр хийхийг сурыг гэж ирдэг хүн байгаа юу?
1: Уламч л одоо манай одоо дүүндрүүд одоо сурыг гэдэг нь виза доочруу хүн таачмаар тэмч мөрөжил байхгүй. Яг одоо өөрийнхөө одоо тутмын хэрэглэнийхэн юм бол хийгээд байдаг. Яг дүүм юм бол одоо хүн хэлэхч хин штэ. Дүүм дүүм.
0: Тийм байна. Тэгвэл одоо бас хөдөөнөө бутсан залуучууд бас одоо их нормалаа эдэлж энэ уламжлалт сур эдэлтэй бас өөрөө хий гэж оролдож байгаа юм байна.
1: Тий, одоо залуучууд одоо манай үеийн манайхаас манаас одоо дүүндэр энийхүүд одоо ихэдэлж шүү. Нэг эсвэл одоо манай хөдөө нутгах чинь 2000 оноос сүүлийн үе чинь адууд юм бол бараг устдах юм яд үзсэн шүү. Манай хөшөөгөр авч хэлвэл ганжир бахтай, дан хасраа ихтэй. Тэгээд одоо 2007-08 оноос эхлээд одоо адуугаас сэргээгээд аль болгол нэг хоёр унарын мартай тиймэрхүү байдалтай одоо одоо бол нэг олон төгөөмөлж байгаа шүү дээ. Адуу малч олширч.
0: Тийм байна. Адуу малчхан олсохыг дагалдаад ч бас одоо энэ морины эдлэн хэрэгслийн бас л хийд сурхал хэрэгтэй тийм ээ.
1: Тийм. Хаягдаж алхагдаж болохгүй байдаг шүү дээ.
0: Тийм.
1: Гар хөдөлтлээ бол өөрөө сурдлаа. Очилгоож юм хүнээс асуугаад хүнийхээ үжээд тийм амархан сурна гэж байхгүй шүү дээ. Яг өөрөө гар хөдлөөд хийвэл одоо сурах нь амархан.
0: Үргэлж юм маттайгаа оролдож байгаа юм. Өөрөө оролдож л авд бас тэгэл дараа сурчихад байх.
1: Тий.
0: Тэгвэл таны үзэхээр одоо энэ эмэл хазаар сур эдлэл хийх энэ өв уламжлалын маань ирээдүй бас ямар шиг байна гэж бодож байна уу?
1: Одоо нэ маягаар авч хэлвэл одоо манай залуу дүүнрүүд одоо мэр унаандаа их ойрт чи надуу их малжиж юм энэ мэтэр үргэлжид бол бас манай сур эдлэл бас улам хайшид хөгжих хандаж их байна. Орхогдож гөхтгүү.
0: Тийм. Тэгвэл одоо таны нутгаар энэ уралдаан морины чиглэлээр бас одоо энэ морамалаа оролдож байгаа хүмүүсүүд хэр зэрэг олон байна.
1: Тийм манай нутгаар бол одоо бас бодын шүү. Манай үеийн залуучууд манас одоо дор дүүндрүүд одоо морьнд орж байгаа морьнд бахтай болж энэ уралдааны хамтшаар адуугаа малжиж ийн тэгэхээр хурдны чиглэлийн унаг аваад байгаа өөрөө ууж сайж ийм залуучууд арим байна.
0: Тэгвэл тэр хурдны чиглэлийн унаг гэвэл одоо яг нутгийн адуу биш байхаа.
1: Тийм нутгийн адуу бас байна. Тэгээд ойроос удаа юу Монгол гүнд одоо чивэр төснөө ажирах одоо гадгадаа зорулсан чивэр төснөө ажирах тавиад үгүй араа бажил тавиад тэгээд хурдны чиглэлээр байж үзсэн айлууд нь арим шүү дээ. Одоо бол манайхтын Шилийн гол аймаглал одоо Шилийн хотын Баян Шил авах хоёр сүнд одоо энэ газруудаар хамгийн түр одоо адуу хэрлэлсчүүлээд одоо хурдны чиглэлээр байж үзсэн шүү дээ. Тэгэхээр одоо байрыг бидүүдээр чи унган адууны наадмад одоо хийж шүү дээ. Хурдны чиглэлээр адуу байж үзэх хүмүүс ч одоо намарда унгаа хөдөлтөд дараа жил одоо унга хөдөлтөд явсан хүмүүстээ одоо жаруулаад найр нэг юм. Тэгээд ийм найрууд олширхи дагалдан манай жалууд дүүндрүүдс одоо сүр баримт бахтай болж ийн одоо жижиг одоо уруудаа унга аваад тэгээд нам руугд хавардлаад арчилт хийгээд унаад ууж сойгоод тэгээд найрд орж байгаа нүүжүүлүүд одоо жиндэн байна шүү дээ.
0: Тийм. Одоо унагаан өгсөн айл бол одоо унахан адууны найр гэдэг тийм ээ.
1: Тийм.
0: Яа та бол иймэрхүү үзэгдэл одоо авах сүнд гэхгүй таны нутгаарч захрын эдэн хошуугаарч гэсэн одоо бүр нийтэм.
1: Тийм. Нийтэм одоо төөмөлцөө ийм найрууд бол.
0: За тэгвэл таны одоо өөрийн хожмын төсөв төлөвлөг бас ямар байна уу? Хожим нь малан бас ямар чиглэлээр малчи, адуугаан бас ямар чиглэлээр малчи гэж бодож байна уу?
1: Одоо бид нар ч одоо агуу их малчи мөний хайц болсны хавьд одоо өрөөгөн таван хөшөө мал ижих цайхан малжиж гол нь одоо нутга адуу Монгол адуугаараа сойрлож тийм Монгол адуугаа өсгөж Монгол адуугаа хамгаалхын сайрам дээр бас жоохон одоо хурдны чиглэлээр сөгжүүлэх санаа байна. Үргэлжилэн цайхан малынхаа дөрөд баялаг бодож байна.

0: Одоо нэг гэсэн үед бол нэлен сонгорлаа гэж хэлнэ. Одоо гингэр гэсэн юм ярьдгуул. Олчны хэдэн жилээс бол одоо хүүхэд залууч одоо хөдөө нутгатай илүү хайж ирж байна. Тэм алхай дан их ойрхон явж байгаа. Тэгвэл хурдан оролдоон тааш их хөдөлж байна. Жаринд бол одоо их сайхан хурдан нар нь тохирсон уралдаан хазаард. Иймэрхүү юм юм.
1: Тэгвэл хурдан морин тохирсон одоо уралдааны хазаар гэдэг нь одоо бас ямар шиг байдгийг.
0: Хүнхэдэн бол одоо уран ган хэл шиг гадна нарийнхан хүнхэл байл тах юм.
1: Тийм байна. Тэгвэл уралдаан моринд тийм одоо илүү хөнгөн юм нь одоо илүү сайн юм байна.
0: Тэр уралдаан моринд тэрдэн тийм сайхан мөнгө хазаард захгүй шүү дээ. Тэр чинь хамгийн уралдаанд явна. Манай их хөдөө талчихын үртэнд нэгдэхэр мөнгө хазаард руу нарай хүнд шүү дээ. Тэгэхээр их сайхан найрлаг хийчтэй хөнгөн хазаарлуулах тарандаа.
1: Тийм байна. Одоо уралдаан моринд эмэл гэхээс одоо уралдаан моринд ер нь юу давхаж давхвал илүү сайн байдаг уу?
0: Одоо тэр юугаар ялгдах юм да? Уралдаан морныхаа ачааллаасаа ихэд ялгдана да. Өөрөөр хэлбэл одоо том том өмөөл тохоор уралдвал одоо малдаан бол ачаал илүү дэхт. Одоо уг нь бол юу яадгасаа? Дохом гэж их жаардах. Сайхан эсгийн дохом олон жирэмтэй хөө уулжтэй үжмэртэй нэг хэсгийг дохом хийгээд одоо зэтэн чилэгтэй дохом дараалж ядлаад явдаг. Сүүлчд бол одоо хүүхдийн ямар төвшөнтрий бодол хийлээд хөнгөөмөр дөрөөтэй. Одоо хүүхд унаачдын ямар төвшнээ доллар бодол хийлээд бол ийм хөшө төр ян ян жар болно. Тэр уралдах гэж нэ хоббоёс талгадан да.
1: Тийм ба. Тэр одоо уралдаан морин дэр болохын дотор хөнгө эмэл тийм одоо хазаар ногтын хувьд ч ер нь бүр хөнгөний зарвал тийм юм байна.
0: Юнкэтэн бол маран сайхан уйд сайгаад бүхөө илүү ч юм ах өөх тосын шоорол бат цаад ачааллын хөнгөлж явж явал тархалчдаг шүү дээ.
1: За тийм юм байна.

Үндэс сонсогчдоо, манай энцгийн нэвтрүүлгээрээ Захар Эмэл хийх ур мэрэгжлийн Ботсын бос суйлын өвийн орны дэсийн өвлөн уламжлагч Хөвөтчөр хошууны баян тал балгасны сайн ус хацааны малчин Тэгш баярын Захар Эмэлийн бүтэж бүрэлдэхүүн онцлог шинж янз хэлбэр зэрэг талаар ярьсан ирааг сонсголоо. Манай энцгийн нэвтрүүлэг энэ түрээд өндөрлөх боллоо. Нэвтрүүлгийг сорвалжилн найруулж бэлтгэн хөтлсөн Алтаа, Шингээгч Ариун Цанаа, хянагч Майлс, ерөнхий хянагч Бүрэнт. Та бүхнийхэн хүлээн авч сонссонд баярлалаа. Баяртай байна.

Сайн байцхан уу өрх мөндөд сонсогчдоо. Дуу хөгжмийн нөтрүүлгийн гарагийн өдрийн тусгай дугаар хүүхдийн дууны нөтрүүлэх сонсогчд та бүхэнтэй гонж оргож байна. Энэ дугаарыг нөтрүүлгээр хүүхдийн дуунуудаас сонгож сонсохгоор бэлтгэлээ. Өн цагийн нөтрүүлэгдэн уулдаар сэтгэлийн аюулгүй багчууд хүүхдийн найрал дууны ангийн хүүхдүүдийн дуулсан 5 төлийн дуу энэ сайхан дууийг хамтдаа сонсцгоё.

Энэ дугаарыг нөхтрүүлэг энд хүрээд өндөрлж байна. Энэ дугаараа нөхтрүүлгийг найруулан нөхтрүүлсэн ургамал, хинагц майлс, ерөнхий хинагц бүрэнтэй.

0: Шилингийн аражуу төлөвлөс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
1: Шилингийн аражуу төлөвлөс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
0: Бүх аймгийн дамжуулах нэвтрүүлэг. Өнөөдөр бүл аргийн уларлын 2026 оны 6 сарын 7 Бэлгийн уларлын улаан мөрөн жилийн 4 сарын 22 гаргийн өдөр урдаар уулгийн товчоо мэдэгдэн.
1: Энэ цагтан
0: Жамбайчин Шилэн хотод энгийн ихтэй сургуульд сурагч хэлсэг улсын нэгдэлтийн шалгалтын бэлтгэл ажилд байчаан судалт хийсэн.
1: Аймгийн захиргааны намын удирдах дугайлан 2026 оны 14-р удааны хурал хуралдуулсан.
0: Шилэнгул аймгийн бүх орон бүсийн амь ухай сайжран Урмгийн хүчлэг сэргэж, амь ухын хамгаалалтын үр өвтөмж илэрхэ болсон жирэх мэдээнүүдээ сонсгоно.
1: Доор нарийн улахтай танилцаарай.
0: Манай хорооны мэдээ 6 сарын 6-ны өдөр урт таньсан хорны улс төрийн зөвлөгөөний дэтэргүүлэгч аймгийн намын хорооны шүүжи Жамбайчин Шилэн хотод энгийн ихтэй сургуульд сурагч хэлсэх улсын нэгдэлтийн шалгалтын бэлтгэл ажилд байчаан судалт хийв. Жамбайчин Шилэнгул аймгийн 1-р дунд сургуульд хүрч Шалгалтын талбайн байрлуулалт, шалгалтын явдлын жохон байгуулалт, төхөөрөмжийн тохируулалт ба үйлчилгээний батлаг зэрэг ажлыг бэлтгэж байгаа байдлыг тухайн газартанд байчаан үзв. Тэр шуухал шалгалтаан энгийн ихтэй сургуульд сурагч хэлсэг улсын нэгдэлтийн шалгалт бол бүх нийгмээрэн нийт хөмжөөр анхаарж байгаа ардын амьдралд холбогдсон том явдал байж өргөөлөн багш сурагч болон гэрийн ахмадын чин сэтгэлийн хүсэл дэмжлийг ачаалж байдаг. Бүх аймгийн гэл газрын хамаахи салаа мөчрийнхэн Улс төрийн жагсаалтын өнөөхөд дэвшлүүлж, шинжлэх ухаанчаар нэгдэлтэй төлөвжүүлэн нэмбай байрлуулж, бүх аймгийн энгийн ихтэй сургуульд сурагч хэлсэг улсын нэгдэлтэй шалгалтын амар төвшин дүрмжин тогтун бөгөөд эмх чурамтай явагдхыг өнөөхө батлах хэрэгтэй. Шалгалтын явдлын хамааралтыг лавдан баттай сайдвар хийж, шалгалтын хууцыг зөвөрлөн хүргэх, хадгалан хамаарах, хуван тархах, бочин хураах зэрэг бүх явцын ажлыг өнчил болон үлдээлгүй ханин эжимдэх Бүх эхлэх жилийн битүмжилсэн хамааралтын шаардлагыг чанг найдваржуулж, шалгалтын сэдв, шалгалтын хуудсын амар төвшинний хороо шуумыг эрс бат сахих хэрэгтэй. Шалгалтын суртал, шалгалтын сахлуугатыг чандалж, хүний хүчин, бодисын хүчин, мэрэгжлийн хүчнээр сэргийлэн эжимдхийн уялдуулахыг баримталж, шалгалтад гэм хийхэд оролцох, жохон байгуулах зэрэг хууль тогтоолоос зөрчсөн үйл ажиллагаад чанг чухалд өгч, энгийн ихтэй сургуульд сурагч хэлсэг улсын нэгдэлтэй шалгалтын төв голч эрхтгэгч байхыг үнэнхүү хамгаалах хэрэгтэй. Үйлчилгээний батлахыг бүх талар шилдэгжүүлж, чам харилцаа хөтлөн жолоодох, идэнэж үйсийн амар төвшин, чахлахан хангах, дуу шуугааны жасан чигчлэх ба эмчилгээний бачин байдлын арга шав зэрэг ажлыг лавдан баттай сайдвар хийж, өндөр халуун, борон орох зэрэг онцгой чавгарыг арга чаг бачин байдлын бэлтгэл төслийн нарлагж улан төвлөрдөржүүлж, өргөөлөн шалгуулгасад амар төвшин, намжим, санаа амар, тааламжтай шалгалтын орчин нөхцөлийг бүрдүүлж өгөх хэрэгтэй. Хүмүүнлэх халамжилал ба сэтгчин жилоодлогийн хандлах чанартайгаар чангадахж, шалгуулагч нэг үрийг хамгийн сайн байдлаар шалгалтад орж шилдэх хэр өвтөмж олохыг ахиулах хэрэгтэй гэжээ. Аймгийн удирдлага Янли байчаан судалтад оролцов.
1: Манай хорооны мэдээ 6 сарын 5-ны өдөр аймгийн захиргааны намын удирдах дугайлан 2026 оны 14-р удааны хурал хуралдуулж, аймгийн захиргааны намын удирдах дугайлангийн онол суралцах гол дугайлан 2026 оны 12-р удааны хамтын суралцлах өрнүүлсэн байна. Аймгийн намын хорооны дэд шүүжи аймгийн дарга аймгийн захиргааны намын удирдах дугайлангийн шүүжи Гуйюфэн хурлын эрхэлжээ. Хурлаас Ерөнхий шүүжийн Ши Чинпингийн 90-ийн аж вилси бараалалт чанартайгаар байршуулж хөгжүүлэх хэрэгтэй гэх чухал зохиол болон дэгж чадны хологдол бүхий бичиг материалын зориг санааг уламжлан суралцсны дараа чухалчлах таа. Шинжлэх ухаан чихтэн мэрэгжлийн шиний үүдэх ба аж вилсийн шиний үүдхийг гүнзгий уусалчлахыг баримталж, нар салхины энергиэр устрагч үйлдэх, шинэ хэлбэрийн энерги нөөцлөх, доороогарын хэрэглэгээ, зохиомол оюун чадвар зэрэг аж вилси бараалалт чанартайгаар байршуулах ба хөгжүүлж, ирээдүйн аж вилс ба уламжлалт аж вилс шинээр мандсан аж вилсийн харилцан ахиулж, хамтаар урагшлахыг ахиулах хэрэгтэй. Байлдах бодлогын аз тохиолын эзэмдэн харьцуулсан давуулгаан бадруулж, бухардалгүй оюунч бодолтын аж вилсийг түрэгтгэн байршуулж, цаглаган хүчин бодолтын хүчний хамжилжуулахыг гүнзгийрүүлэн, цаглаган хүчнээр бодолтын хүчний хүчрэгжүүлж, бодолтын хүчнээр цаглаган хүчний ахиулж, ирээдүйн хөгжилдөд шин зам нээж, чанар сайтай хөгжилдийн шин хөдөлгөх энерги бойжуулах хэрэгтэй гэжээ. Хурлаас бүх орны засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөв үзэлтийг бий болгон үйлдэлжүүлэх суралцлах хүмүүжлийн сэрэмжлүүлэх хүмүүжлийн хурлын зориг санааг уламжлан суралцсны дараа чухалчлах дан. Нийтийн төлөө нам байгуулах ард түмэнд буян үйлдэх, шинжлэх ухаанчаар шийдвэрт бодлого тогтоох, үнэн хүү атгаж бодтой ажиллах ерөнхий шаардлагыг бат эзэмдэж, хэрэгээр тойлболгохыг баримтлан, орон байраан зөв олж, ардын амьдралын бодит явдлыг сэтгэл тавин сайтар хийж, ардын амьдралын хүрээнтэх загтал сурвалжлалын асуудлыг идэвхтэй шийдвэрлж, олон түмний дэрэгдэх төв бус суртал болон элчлэлийн асуудлыг нэн их хүчилчээр чигчлэн засаж, суралцлах хүмүүжлийн үр бүтэмжийг олон түмэнд үнэн хөө мэдрүүлэх хэрэгтэй гэжээ. Хурал дээр аймгийн захиргаагийн намын удирдах дугайлангийн онол суралцах гол дугайлангийн бүрэлдэхүүнээс Ши Жинпингийн соёлын үжил санаа гүнжгээ суралчин туйлуулахын тойронд намын шиний үүдсэн онолоор соёлын өвийн хамгаалалт, уран сайхны тоглолт зэрэг талын ажлыг хэрхэн жолоодох тухай судлан ярилцаж саналаа солилцсон байна. Олноороо илэрхийлэхдээ Ши Жинпингийн соёлын үжил санаа гүнжгий суралчин нарийн ойлгож баттай үйлдэлжүүлэн дундадын үндэстний хамтын чогчийн ухамсарыг бат чогчлохоор гол шижин болгож соёлын өв болон бодисын бос соёлын өвийг хамгаалах, өвлөн уламжлах, ашиглахын нэгдэлтэй төлөвжүүлэн ахиулж утга урлагийн содон бүтээлийг зохион бүтээх, соёл жуулчлалын усалчлан хөгжүүлэх зэрэг талаар хүч оруулж бүх аймгийн соёлын аж хэлбэлс болон соёлын аж үйлсийн чанар сайтын хөгжилтийг хамтаар ахиулна гэж хэлжээ. Тус өдөр аймгийн захиргаа 2026 оны 15 дугаар удааны байнгын хурал хуралдуулж үйлчилгээний үйлс ба жуулчлалын үйлсийн хөгжилт зэрэг зүйлсийг судалсан байна.
0: Манай хөрөө нэмэтэй Шилэнгул аймгийн нутаг улсрын амьхын хамгаалалтын дүрмийн чанга найдварж улснаас бүх орон бүсийн амьхай сайжран өрнөглийн хүчлэг сэргэж амьхын хамгаалалтын үр өвтөмж илэрхэ болжээ. Хойрд баруун үзмчин хошууны нутаг улсрын ажиллах хөртөөний ажилтад өвс булчирын ургалтын байдалд ханин хэмжилт хийж хамаахын мэдээж ингийг чуглуулжээ. 5 сарын 20-ны өдөр болтол баруун үзмчин хошууны байгалийн өвс булчирын ногоорсон норм жууны 80-д хүрчээ. Өвс булчирын ургач болон өрнөглийн хүчлэгийн бүрхэж ойрын жилийнхээс ч юм нэлээ цайн хэр төвшөнд хүрчээ. Баруун гүмчин хошууны нутаг улсрын ажиллах өртөөний ажилтан урнаа сурвалжлах хүлээхтэн.
2: Манай өртөөнд 4 сарын 2-наас бол хашаалга дуустал нийт 8 удааны өвсний ургалтын хэний амжилт хийсэн байна. Хэний амжилтын үр дүнгээс үзвэл энэ жил манай хошууны хаврын дөгтгөөсөн ургамлын бүрхэж болж өнөө төтөн тав сүржээ. Ургамлын өндрийн амжилт дөгтгөөсөн

0: 11 санд мэт үржээ. 6 7 8 9 сард бол тогтсон чагт тогтсон хугацаанд очиж өвсөн ургалтын үнэлтийн байдлын тухай хинэ өмдөлтөн үлгэх хинэ.
1: Нар хуртан чин өвс болчаар ургын сэргэж мал сүрэг тарган тавтай бэлчгийг харсан малчтын магнай тань ийн. Ховочр гошны богдын гол сүмнээ онгож гачааны малчин бачаргалын нутаг үлчэр нь хөхрөн ногоо орж мал сүргэн тарах сайтай байхыг хараад түүнээ чирээд баярын мөшөө тодорж байлаа. Ховочр гошны богдын гол сүмнээ онгож гачааны малчин бачаргал суруулжилх хүлээхтэй.
2: Гашаалга яг тавхтгай үеэр бол одоо борон хорь яа ихсэ. Ингээм гашаалга бол хийч чадсаар бол ихсэ. Энэ гашаалга хийгээд бол энэ яг өвснээ урах чинь жагд малын холын хорь хамгаалч бол энэ өвснээ урах нь бол гарцаг басан.
1: Энэ жил Хуваачир гошуу мал үлчрийн танчурын батлах орноо 726 том 85 жүмүү газарт хаврын уулрын бэлчээр сэргээ ажил өрнүүлжээ. Хуваачир гошууны нутаг үлчрийн ажлаг өртөөний ажилтан сайна.
3: Манай гошууны хаврын уулрын бэлчээр сэргээ гад 4 сарын 1-ээс 5 сарын 15 хүртэлх хугацаа. Өнгөрсөн хугацаанд бол одоо манайс юм байцаалтар дамжин манай өвсний ургалтын байдал бол тон сайн үр төвшөнд хүрсэн.
1: Шилэнгол аймаг 2018 оноос бүх орон төрүүлэн хаврын уулрын усны ургалтын хугацааны бэлчээр сэргээх төрийн бодлогийг хэрэгжүүлснээс нааш жил болгоны хаврын уулрын бэлчээр сэргээх ангилгын хугацаанд бүх аймгийн 2 дон шуур 5000 төмөн нутаг үлчээрт 45 өдрийн бэлчээр сэргээх ажлыг өрнүүлсээр ирсэн юм. Энэ бүх аймгийн 12 хошуушин хот орон 685 гачаа тосхон 10 тун гарай малч хөрөх 32 тун гарай малчин тараачны нутаг үлчээрт холбогджээ. Энэ хамт Шилэнгол аймаг талнуутын амиахын хамгаалалтын дүрмийн чанг найдваржуулж бэлчэрлүүлэхийг зогсоож бэлчээр сэргээх хугацаанд Элшатны ой шугын нутаг үлчрийн салам үлчрийн ажилтан 1-р фронтод гүнжгэрэн Баянгийн тойрон байчаалт хуул хэрэгжүүлэлт хамааралт хамгаалалт ба хөдөлмгийн хянан хэмжээлт өрнүүлэхийн хамт алс сарлын хянан хэмжээлт агаараас сүудэрлэх тойрон байчаалт хийх зэрэг арга барилын нэгдэлтэд тулгуж үлэн хэрэгжилж бүх талаас хэнэн эзэмдэх системи байгуулан бүх орон бүстэй хамааран эзэмдхийг биелүүлсэн байна. Хэнэн хэмжээлтийн тоо баримтад илрүүлснээр 2025 онд бүх аймгийн өвс үлчрийн дундаж өндрийн хэмжээ, бүрхчийн хэмжээ, өвснээ уналт өнгөрсөн жилийн аль хугацаанаас тус тус 5-3 см өндөр, жууны харьцлаар 8-7% дээшилж, мөөбрийн өвснээ уналт 27-85 кг нэмэгжээ. 2026 оны хаврын уулрын бэлчэрлүүлэхийг зогсоож бэлчээр сэргээх хугацаанд бүх аймгийн байгальд үлчрийн уран бүлийн хочлог дээр жилийн аль хугацаанаас бас тэгч 3 см дээшилжээ.
4: Манай хорооны мэдээ. Энэ жилийн 55-р дэлхийн орчин тойрны хамгаалах өдрийг тохиолдуулан Шилэнгол аймгийн ил газрынхан бүх талаар бухардалгүй тээш хэлбэрээр хувирулж өцгөлн цайхны дундад улсын хамтар бүтээн байгуулгыг их гол сэдвийн тойронд баялаг уулгатай ухуулаг үйлдэлгийн ажиллагаануудыг өргнүүлж бүх ардаараа амь ахын хамгаалалтад оролцож бухардалгүй доор нүүстрэгчэд ойлгохтхоныг үйлдэлгжүүлэхийг хөтлөн жолоодсон байна. Уулгын хамаарлын орон бүх ардын бие чирэгжүүлэх ажиллагаа өргнүүлж 330 дугай тэрэгний багтад тал нутгийн үзмчийн засмал замаар 16 км хаяж тал нутгийн гоё үзмчийн сонирхохын дагуу бие махбодаан чирэгжүүлж бохирдлгүй ойлгохт хүний үйлдэлгжүүлсэн байна. Тухайн өдөр бас хулын шарга даагийн ам ахын дахин байгуулалтын гэрэл зургийн тойрон үзүүлэх сөнөд баруун хошуунд явагдаж гэрэл зургийн хараасаас Шилэнгол аймгийн элсэргэжлийн сэргийлэн элсий зассан ам ахыг засан сэргээсэн үр бүтээлүүдийн төвлөрөнгүй дэлгэн үзүүлж олон төмөнд ам ахы орчин тойрон үргэлжлэн сайжирсан хувиралтыг үнэн хөө мэдрүүлсэн байна. Унас гадна долнуур шин эрен хот зэрэг газарт ам ахы орчин тойрны хамгаалалтын ажилтад Ача хуулийн өмнө фронт болон олон төмний дунд гүнзгэрэн гол сэдвт ухуулгын ажиллагаа өргнүүлж ам ахуй орчин тойрны хуулийн бичиг жич орчин тойрны хамгаалалтын эл төрлийн хууль чааж хууль тогтоолыг түгээмэлжүүлж ача хуулийн хууль тогтоол ёсоор бухирдалгүйгээр үйлдвэрлэл хийж дүрмжүү хөгж хийх хөтлөн жолоодсон байна.
1: Манай хорооны мэдээ 6 сарын 4-ний өдөр Шилэнгол аймгийн жиргэн албаас халагдах сэдвийн явдлын товчоон Шилэнгол аймгийн намын хорооны ухуулын хилтэс нэгдэн франтын хилтэс Шилэнгол жиргэн хуваар торгийн улс төрийн ажлын газартай хамтран бүх аймгийн өргөцсөн баатарчуудын үлгэрийн ухуулын тайлбарлах жишээл оруулах уралдаан эрхэлжээ. Уралдаанаар дамжин бүх аймгийн өргөцсөн баатарчуудын үлгэрийн ухуулын тайлбарлагчийн эгнээнээ улс төрийн хөв боловсрол онлын хэр төвшин ба тусгай мэргэжлийн ухуулын тайлбарлах чадварыг бүтэмжтэй дээшлүүлж хувьсгалын ухуулын тайлбарлагчийн эгнээнээ байгуулалтын суурийг уламны алхам бэхжүүлжээ.
4: Манай хорооны мэдээ. Уулгын хамаарлын орны 3 дугаар байх сургууль нэг анги нэг онцлогтой байх өрмөч ангийн гэрийн байгууллалт аргаардаж болгон

0: Дотын үндэстний хамтын чогчийн ухамсарын хүмүүжлийн сургуулийн хүрээний заан сургалтын хамааралтын бүх явцад туушлуулж үндэстний бүлхэмдлийг ахиулж байна. Улгын хамааралтын орны 3 дугаар байх сургуулийн Эланг Нэгчинхэн дундатын үндэстний хамтын чогчийн ухамсарыг бат чогчлон үндэстний бүлхэмдлийг ахиулах гол сэдвийн тойронд сурагчид уран бичлэг, уран зураг, гар урлалын бүтээлийн онцлог самбар гаргаж үндэстний хайр сэтгэлгээ илрүүлэн үндэстний бүлхэмдлийн тухай ойлголт төрөгдлөн уран бүтээлдэн уусалчулсан байна. Тус сургууль нэг анги, нэг онцлогтой байх өрмөч ангийн гэрийн байгууллалтыг үргэлжлэн гүнзгэрүүлж, эд хичээл төрлийн заан сургалтын эх баялагийг гүнзгий уудлан, дундатын үндэстний шилдэг соёлд оргоногоор уусалчлахын хамтан, ёс суртахууны хүмүүжлийн хичээл биеийн тамирын хөдөлгөөний зэргээр ахиулж, үндэстнүүдийн хүүхэд багчуудын харилцан хөдөлжих дунд нөхөрлөн гүнзгэрүүлэхийг улам нэг алхам ахиулж байна.
1: Залгаад товч мэдээ сонсхий. Энэ жилийн 1-5 сар болтол Шилэнгул аймаг Бомтын орон барийн давуулагтан төшөглөн хуучин машин тэрэгнээ гадаа даралж байгаа шинэ жигнэлтийн хөлөврийг үргэлжлэн бууж гайруулж нийт 1300 бөгөөд 7 хуучин машин тэргийг гадаадад гаргаж энэ адил хугацааныхаас жууны 67-оор нэмэгчээ.
0: 6 сарын 6-ны өдөр болоо 31 дэх бүх улсын нүдэн хайрлах өдөр болно. Тухайн өдөр Шилэнгул аймгийн Төв эмнэлгийн хороо, Бэйжин их сургуулийн 3 дугаар эмнэлгийн хорооны нүдний салааны тусгай мэрэгжилтний бүлгмийн урьж албан журмын эмчлэх өрнүүлжээ. Тус удааны албан журмын эмчлэгт дугаарлах сэтгэлийг хэлтрүүлж нийт 80 тусгай мэрэгжилтний дугаарыг нээсэн байна. Үүний хамт тухайн талбайд бас эмч зовлогчид залуучууд багцуудын ойр хараа, идэр өтлөө насны цагаан харангийн өвчин, нүд хураашиг зэрэг байнга тохиолдог нүдний асуудал чиглүүлэн нарийн тайлбарлалт хийсэн байна.
1: Ойрд хуваачир гош уран хатгамлын сургалтын боловсрол эрхэлж, гачаа нийгэм торгийн бодис бас соёлын өвийн 40 гарын дур багтан боловсролд оролцжээ.
0: Энэ цагийн нэвтрүүлэг үгээр төгслөө. Нэвтрүүлэгч Алтан Долгоо Наран Гэрэл, шингээгч Ариун Санаа, хариуцсан найруулагч Жүрхэн Хинагч Үзсгэлэн, ерөнхий хинагч Бүрэнтэ.
1: Шилэнгулын радио төлөвсгөрөөний Монгол радио ярьж байна. Одоо Шилэнгул аймгийн чагрын хорооноос өнөөдрийн 17 цагт мэдээлсэн манай аймгийн чагрын байдал өнөөснөөс өнөөдөр болтол ямар уг тухай өрчлөсөн мэдээг нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол энэ сүн бүх аймагт үйлдэл хэсэгтэн тунглах жүмжмчин хөшөөний хойд бай, авах хөшөөний хойд бай, сүнжин хөшөөний хойд байд адилус хэмжээний жиргэсгэн багвар орно. Баруун хоноос 2 дэсийн салхи салхилана. Маргааши бүх аймагт үйлдэл хэсэгтэн тунглах адилус хэмжээний баг бор орно. Хэсэгтэн аянгад бороо орж их салхилах зэрэг чанга солигурсгал чагуур илрэнэ. Баруун ханаас 4-5 дэсийн салхи салхилана. Маргаашийн 20 цагаас өнөөдрийн 20 цаг болтол бүх аймагт үйлдэл хэсэгтэн тунглах Силиотын өмнө биеийн өмнө хэсгээр авах хөшөөний жуумн бий шулуунх хөшөө долон нур шиэнд дун жиргийн бороо орно. Бусгажар оронд баг бороо орно. Хэсэгтэн аянгад бороо орж их салхилах зэрэг чанга солигурсгал чагуур илрэнэ. Хойноос 4 дэсийн салхи салхилана. Силиот оронд өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг болтол үүлтэй хэсэгтэн тунглах баруун ханаас 2 дэсийн салхи салхилана. Дулааны хамаг доорх хэмжээ 8 градус. Маргаашийн 8 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол алиус хэмжээний баг бороо орно. Баруун ханаас 4-5 дэсийн салхи салхилана. Дулааны хамаг доорх хэмжээ 20 градус. Маргаашийн 20 цагаас өнөөдрийн 8 цаг болтол баг бороо орно. Хойноос 2-3 дэсийн салхи салхилана. Дулааны хамаг доорх хэмжээ 8 градус. Сайн нэвтрүүлсэн чаврын мэдээгээр навчнуудаа нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол энэ сүн бүх аймагт үүлтэй хэсэгтэн тунглах жүмжмчин хөшөөний хойд бай, авах хөшөөний хойд бай, сүнжин хөшөөний хойд байд адилус хэмжээний жиргэсгэн багвар орно. Баруун ханаас 2 дэсийн салхи салхилана. Маргааши бүх аймагт үүлтэй хэсэгтэн тунглах адилус хэмжээний баг бор орно. Хэсэгтэн аянгад бороо орж их салхилах зэрэг чанга солигурсгал чагуур илрэнэ. Баруун ханаас 4-5 дэсийн салхи салхилана. Маргаашийн 20 цагаас өнөөдрийн 20 цаг болтол бүх аймагт үүлтэй хэсэгтэн тунглах Силиотын өмнө биеийн өмнө хэсгээр авах хөшөөний жуумн бий шулуунх хөшөө долон нур шиэнд дун жиргийн бороо орно. Бусгажар оронд баг бороо орно. Хэсэгтэн аянгад бороо орж их салхилах зэрэг чанга солигурсгал чагуур илрэнэ. хойноос дөрөндө син салах салхлаа. Шилээт оронд өнөөдрийн хорин чагаас маргаашийн 8 цаг болтол үйлдэгсэгтэн тунглаг баруун хоноос 2 дэс син салах салхлаа. Дулааны хамаг доорх хэмжээ 8 градус. Маргаашийн 8 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол аливаа хэмжээний баг бороо орно. Баруун хоноос 4-5 дэс син салах салхлаа. Дулааны хамаг доорх хэмжээ 20 градус. Маргаашийн 20 цагаас өнөөдрийн 8 цаг болтол баг бороо орно. Хойноос 2-3 дэс син салах салхлаа. Дулааны хамаг доорх хэмжээ 8 градус. Чагрын мэдээг алтан долгоо нэвтрөө үйлжээ.

Сайн байцгаана уу? Эрхэм хүндэт сонсогч одоо. Уртын дууны сонирхол та бүхэнтэйг нь жолгож байна. Энэ цаг баруун жимчин хошууны уртын дууны нийгэмлэгийн дуучдын дуулсан уртын дуунаас сонсох гэр бэлтгэлээ. Үүр сүлт.

0: Хүндэтгэсэн сая та бүхэндээ баруужимчин хошууны уртын дууны нийгэмлэгийн дуучдын дуулсан уртын дуунаас сонслоо. Найруулгач нэвтрүүлэгч Сувдан Чижиг, хянагч Алмас, ерхий хянагч Бүрэнт.
1: Энэ цагийн нэвтрүүлгээнд хүргэе. Нэвтрүүлгийн найруулгач Гандиг, хөтлөгч Жаяхүү, хянагч Алима, ерхий хянагч Боожинхоо. Дараагийн нэвтрүүлгээр баяртайж болох хой. Баяртай.
2: Өвөр Монголын Аражуу телевиз хорооны Монгол Аражуу.
3: Өвөр Монголын Аражуу телевиз хорооны Монгол Аражуу.

0: Бүх орны дамжуулах нэвтрүүлэг. Хүртэр агуулгын төвчөө мэддэг.
1: Гурван өмөртэй халхавчын бойхоо дамжуулсан аян гэсэн ширис мэдээллийн 8 дугаар уд улаас шар элсийг ногтолж хөдөө нутаг амиллаар байлхна гэсэн мэдээлэл.
0: Энэ жилийн 1-5 дугаар сард манай орны хэрэглэгээний зөвлөсөн хуучнаар шинэчлэлсэн хэмжээ 145 төмөн ижи даван зах дэлгүүрийн хэрэглэгээг 162 дүншүүр төгрөг дайчилсан.
1: Манай орны 15 төм 4000 шалгуулагч 2026 оны ихтэй сургуулийн сурагч хэлсэг нэгдэлтийн шалгалтад оролцож байгаа.
0: Манай орон ой шугаа нутаг бэлчээрийн гал төмрийн холбоолн сэргийлч холбоолн эзэмдэх ажлыг үргэлжилэн чангатгаж байгаа.
1: Манай орны 20 жилийн уурхайн гаралтын хадгалагдч нь бүх улстай төрүүлж байгаа жирэх мэдэнүүдэ сонсох нь одоо дэлгэрэнгүй агуулгын сонсоорой.
0: Одоо гурван өмөртийн халхавч ам бүхэд дамжуулсан аян гэсэн ширс мэдээллийн 8 дугаар уд улаас шар элсийн ногтолж хөдөө нутаг амлалаар бэлхэн гэсэн мэдээллийг нэвтрүүлээ. Шилэнгол аймгийн Шулуунхөх хошууны сангийн далай балгасны Эрдэн далай гацааны цуслан нь хулын ширэг даахын элсний өрчөнд байтгаа. Энэ жилийн 4-р сард

0: Дэ тарсан шар бургасан одоохонд бүх нэрээ соёолж хэрэв унхаа суман бараг 1 метр хертэ өндөр ургана. Шар бургас бол нутгийн ургамал юм. Мөн ч тарих өөрийн өртгөн доор ганд дэсбэртэй эдгэрэлтийн норм нь өндөр бөгөөд ашиглалтын нормоор ч өндөр байдаг элсрэг жилийн сэргийлэн засахад тохиромжтой ургамал юм а. Сургууль жилэгч машинаар шулуун хөх хошуугаар аялан явхад засмал замын хоёр хажуугаар дэрэ дэгш байрлуулсан дэгш дөрвөлжин элсэн даравч онцгийн тод харагдана. Энэ бол дараа тухайн газрын үүдсэн шар бургасаар хийсэн элсэн даравч юм. Энэхүү элсэн даравчийг тарж ургулах явц нь туйлын хүчтэй байдаг. 10 см алслах бүр нэг бут шар бургас хатхан дөрвөн хавтгай дөрвөлжин метрийн баримжаагаар даравч босгож, даравч бүрд 400 суйр шар бургасны чихмөд хатагдгаа. Одоохондоо шулуун хөх хошуу энэхүү аргаар нийт 211 том 8400 муу элсрэг жилий зассан байна. Ойрын жилийн шулуун хөх хошуу бүх хошууныхаа нутаг бэлтчээрийг 139 торжилсан хамгаалалтын орон болгон хувааж 146 малчин хамгаалагч ба ой хамгаалагчийг сонгож нутаг бэлтчээр ой шугаа хамгаалжээ. Сурвалж жилэгч алттай гацаагаас өмнө аялахад ногоон тал хараалдан мөргөлжилж, алсад бор гөрөөс идчлэн огторгойд цагаан тог руу нисж байгаа харагдана. Тухайн газрынхан 35 том муу элсрэгцэн мууцсан нутаг бэлчээрийн бичүүмжилэн заснаас одоохонд хөхрөн ногоорж амиллаар байлгсан нь энэ юм а. Энэхүү 35 том муу бэлчээрийн хамгаалалтын ажлыг сангийн далай болгосны дүгрэг гацааны ой хамгаалагч Батбүх хариуцж байдаг. Батбүх сурвалж жилэг хүлээхтэн 35 том муугийн хамгаалалтын орныг тойрон хамгаалахад бараг 300 гаруй километр аялдаг. Жил тууж нутаг бэлчээрээ тойрон хамгаалж явдгаас нэгэнтэй 6 мотор тэрэг илээлэгчээ. 14-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацаанд Шилийн гол аймаг гурван умартын халхавчин инженерингээр 1815 том муугийн ой шугаа нутаг бэлчээрийн амь ухаан бүтээн байгуулалтыг биелүүлжээ. 2024 оноос нааш нийт 1312 том муу амь ухаан засалтыг биелүүлж, Уртан зас хорны гурван умартын халхавчин инженерингийн 6-р хугацааны төлөвжүүлгээ биелүүлсэн норм нь 3200-ийн хувьар тэгшилж, 10 жилийн үргийнхаа 1/3 гарааг биелүүлж, хулын ширэг даагийн элсрэх газрын засах дайлалдаан шийдвэр чанартай агцтай болжээ.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хараа нэмэдэ энэ жилийн 1-5 сард манай орны хэрэглэгний жийлсийн хуучнаар шиний салсан хэмжээ 1.45 төмөн ижид авч жаг дэлгүүрийн хэрэглэгийн 1.62 дуншуур төрөгд ажиллаж жаг дэлгүүрийн амжирлын хүчний чангаруулжээ. Энэ жилээс наашаа манай орон Төвийн урт хугацааны улсын онцгой жийлэлэг болон өрт хүн жасах орны иж бүрдүүлсэн бэлмөнгийг нэгдэлтэй төлөвлөн сайдвар хэрэгжилж, машин төрийн грин чагалхан хэрэгсэл, аюунчлсан үйлдэхүүн жирэх 3-ийн хүрээнд хуучнаар шиний солих тосгын ажиллагаа өрнүүлж, нөхөр өхөх дүрмийг үргэлжлэн шилдэгжүүлэн, нөхөр өрөмжлөх явцыг өхөмжилж, хэрэглэгийн бүх хүчээрээ ахиулан дотоод хэрэгцээг өргөтгөөсөн байна. Хэрэглэгний жийлсийн хуучнаар шиний солиход багтах ил том төрөл жилийн дотор машин төрийн хэрэглэгний ижлэг харьчлан мөн хамгийн их байна. Түрүү 5 сард бүх орны хуучин машин тэргээн шинтгэгчдийн хэрэглэгийг дайчилсан хэмжээ нь 118 дуншур төгөргөд авж бүх орны 172 гарагийн нэжилжээ. Гаруутас аюунтай гар чагаа хавтгай компьютер зэрэг аюунчлсан үйлдэхүүнээ нөхөр гойчлсан ерөнхий хэмжээ надад нэдл хугацаа нахасаа 132 чиг нэгээр нэмэгдэж 26 дуншур төгөргийн хэрэглэгийг дайчилж надад нэдл хугацаа нахасаа 136 чиг 7-оор нэмэгджээ. Өртөн жасах орны ил шатны худалдааны явдлын салам учир энэ жил хэрэглэгний жийлсийн хуучнаар шинэ солих ажилгийг чиргэн хуаран алан байгууллаг, сургууль, аж ахуй хөлөл худалдааны тойрогт оруулж хэрэглэгийг ахиулах ажилгийг мянга шахам удаа өрнүүлэн нэг дуншуур гарай төөргийн хэрэглэгийг дайчилж төдөөхийн хэрэглэгийг жиргээр дэвшлүүлэхийг биелүүлжээ. Үүнээс гадна шагналтай баримтын төрийн бодлогын найдваржуулсан үр бүтэмжийгч илэрхэд дэвшлүүлжээ. 5-р сарын 31-ний өдөр болтол улсын шагналтай баримтын туршилтын чиг болсон Хөх хотод 55 том гарай хүн шагналтай баримтын ажиллагад оролцож иж нийт 9,000 гарай төмөн төгөргийн шагналын мөнгө тарааж 25 дуншуур гарай төгөргийн хэрэглэгийг дайчилжээ.
0: Өвөр Монголын радио телевиз хороо нэмэтэ 2026 оны ихтэд сургуулийн сурагчилсэх нэгдэлтэй шилгалт 7-ны өдөр эхэлжээ. Уртан зас хорны 6 модлын шилгалтын хүрээлэнгийн мэдээг үндэслэвэл энэ жилийн ихтэд сургуулийн сурагчилсэх нэгдэлтэй шилгалтад манай орны 26,000 сурагч нэр мэдүүлжээ. Дээд зэргийн ажил мэргэдлийн сургуулийн тусгаар сурагчилсэх зэргээр дамжин урдаар элсгэсэн 5 том 2,000 сурагчаас гадна нэгдэлтэй шилгалтад жинхэнэ оролцсон шилгуулагч 15 том 4,000 хүн бий.

0: Тус удааны шалгалтад бүх орны 12 аймаг хотод нийт 100 бүгэ 4 шалгалтын тойрог 193 шалгалтын чиг 5733 шалгалтын талбай 389 бэлтгэл шалгалтын талбай тохируулжээ. Шалгалтыг бүхнийг тоочлсон баримжаажуулсан шалгалтын талбайд явагдуулж байна. Бүх орны ил газар ил салам учрынхан системтэй төлөвжүүлэхийг баримталж нарийн нэм бай зохион байгуулж нэгтэлтэй шалгалтын амар төвшин урагштай явагдахыг баталж байна. Шалгалтын хууцыг тээвэрлэн хүргэх хадгалан хамаарах зэрэг хугацаад хүний хүч ба мэрэгжлийн хамтруулга гарга авч уртан засах орны сургаан мэдлийн шалгалтын хүрээлэнгээс ил газрын шалгалтын хууцын нуучийг хамгаалах тасагт сүлжээгээр 24 цагаар тойрон чагдаж шалгалтын сэдв шалгалтын хууцын амар төвшний бүх хүчээрээ баталжээ. Шалгалтад гэм хийх ажиллагаа дээрс цохилт өгч, шалгалтад холбогдох сүлжээний орчин нөхцөлийг цэвэршүүлэх, шалгалтад гэм хийх баг цэрэгшил борлуулах ажиллагаа цохилт өг, шалгалтын чигийн эргэн тойрны орчин нөхцөлийг цэвэршүүлэх, орлон шалгах ажиллагаа цохилт өг, шалгалтад холбогдох сургуулийн гаднах боловсролын байгууламжийг цэгцлэх, нууцыг хамгаалах зэрэг олон зүйлийн тусгай ажиллагааг байрлуулан өрнүүлжээ. Шалгалтын хугацаанд шалгалтын чиг, шалгалтын талбарын ханалт хамааралтыг чангатхан, 2:1 амар төвчний байцаалтын загварыг үргэлжилэн хэрэгжүүлж, амар төвчний байцаалтын оюун чарга барилыг улам алхам чангаруулж, гар утас оюун цаг бугуу оюун чи нүдний шил зэрэг төхөөрөмжийг чанга байцааж байна.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хааны мэдээ Игдэд сургуулийн сурагч хэлсэг нэгдэлтэй шалгалтын урагштай явагдхыг баталгын төлөө манай орны ил газрын жамаралчааны хамааралтын салам мөчр болон сурагч хүргэх машин тэрэгний ангийнх нь хамтараа хүчилж шалгуулагчийн зам жуурын амар төвшний хамгаалж байна. Шалгалтын чигийн эргэн тойрны зам түгжрэх төр тэрэг зогсооход хүчиртэй байгаа зэрэг асуудлыг чаг тухайд нь шийдвэрлэхийн төлөө энэ жил Хөх хотын жамаралчааны хамааралтын салам мөчрөөс 9 нисгэлчхүү нисүрийг хэрэглэн бүхэл өдрөөр тойрон чагдаг ажлыг өрнүүлжээ. Шалгалт эхлэхэд дагалдаж бүх орны ил газрын хайр халамж хүргэх нийтийн асрамжийн ажиллагаанча жалгаагаар эхэллээ. Бүгд хотын 700 гаруй төрөөсөн машин тэрэг, сүлжээгээр болжох машин тэрэг, сургуулийн машин тэрэг, анчхай хэрэгцээ шаардлагатай шалгуулагчдад үйлчлэх хангаж байна. Тэрэг болгонд хайр халамж хүргэх тэрэгний анги гэсэн тэмдэг нааж, шалгуулагчдад дөхөмжүүлж бий. 14 жилийн турш хайр халамж хүргэх тэрэгний ангийнх нь нийт 6 том гаруй шалгуулагчдад үйлчилжээ. Алшин аймгийн хайр халамж хүргэх ажиллагаа нь үйлчилгээний загвараа шилдэгжүүлэн орчлон болжох шалгалт дуусхийг хүлээх чиг тогтоон сурагчийн хүлээгчрийг үйлчилгээ хангаж шалгуулагчийн айр хавьдаа урчлон болжиж тэргэн цоохомд дүхмөжүүлж байна.
0: Өвөр Монголын радио телевиз хааны мэдээ. Игдэд сургуулийн сурагч хэлсэх нэгтэлтэй шалгалт явагдах хугацаанд Хөх хот барилгын газар зам дагсан худалдааны өрхөөр голдуулан дуу шугааныг цэгцлэх ажиллагаа өрнүүлж шалгалтад намжим орчин нөхцөл хангаж байна. Хөх хотын 29-р дүнд сургууль бол энэ жилийн шалгалтын чиг нэг юм. Тус сургуулийн эргэн тойронд худалдааны асар нэлээд төвлөрж байгаа бөгөөд хүн олонтой орон бүсэд хараалагддаг юм. Шилгалтын хугацаанд сургуулийн эргэн тойронд ажил эхлэх ёслол явагдуулах, зар мэдээ тархах, зам эзлэн эзэгнэлт хийх зэрэг дуу шугаан үсгэх боломжтой ажиллагааг бүр чанга хязгаарлаж байна. Хөх хотын ил шилгалтын чигт хотын хамааралтын салам мөчрөөс тусгай хүн томилон жижигүрлэн сакийн хамтаар эдлэх дугаа тэрэгний аж ахуйг шаардаж байгаа дугаа тэрэгний хамааралт ба тохируулалтын сайдвар зохицуулжээ. Уунд тэрэгний нээлхийн дууныг намдаахын хамт хүн нэмж томлон дугаа тэрэгний зогсоолын эмэгч урмын хамгаалж байна. Орчин тойрны ариун цэврийн хамгаалах салам мөчрийнхэн ч ажиллах цагдаа тохируулалт хийжээ. Үүнээс гадна орон сууц ба хот төдөөгийн бүтээн байгуулалтын салам мөчрөөс байгуулалтын шатандаа байгаа ил барилгын газрыг 6-р сарын 3-ны өдрөөс 6-р сарын 10-ны өдөр болтлох хугацаанд шөнийн 10 цагаас дараа өглөөгийн 6 цагийн хооронд дуу шугаан үсгэх машин тоноглолыг хэрэгжилж болохгүй. 6-р сарын 7-ны өдрөөс 10-ны өдөр болтол бүх хотын ил шалгалтын чигийн ойр хавийн барилгын газар жиж барилгын машин тэрэг дуу шугаан үүсгэж болохгүй гэж шаардчихэ.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хааны мэдээ. Манай орон Ойшугын нутаг бэлчээрийн гал төмрийн холбоолон сэргийлэн холбоолон эзэмдэх ажлыг үргэлжилэн чангатгаж бий. Өртөн жасах орны бачин байдлын арга чаах хамааралтын тэнхим ойрд Монгол улсын бачин байдлын арга чаах ерөнхий товчтой хилээч хар орны Ойшугын нутаг бэлчээрийн гал төмрийн холбоолон сэргийлэн холбоолон эзэмдэх тухай санамжийн бичигдэх арай үсгэж орж гал төмрийн сэргийлэн эзэмдэх ажлын тогтчийг бүрэн шүүлэх хоёр талын төмрийн их сурвалжийг хамааран эзэмдхийг чангатгах хилээч хараар үүссэн төмрийн байдлыг зарлан мэдэгдэх явцын шулуудхах хиласлан аврын тослог ажилыг журамжуулах урт хугацааны хамтралчааны дүрмийг тодорхойлох зэрэг талар хамтын танилттай болжээ. Үүнээс гадна өөр тон

0: Сахарны бачин байдлын арагчаа хамааралтын тэнхэн бас харим мөрөн гэрийн Леонин жирэх гурван мочтой хамтар Жүнхай торон ба Өвөр Монголын хүрс жиргэлд хашуу шанаа шатны нэгчийн айшуугийн нутаг бэлчэрийн төмрийн сэргийлэн унтраах халуулын сэргийлэн халуулын эжимдэх зөвдөлчөрт гарын үсэг зорж амжилчих хүрээхвч хамааралтын шисчэм ухул хүмүүжил мэдээж ангийн хамтар эдлэх төмрийн ирэлтийг хамаарах төмрийг унтраахад Дүрмий төвлөрдржүүлэх зэрэг талаарх хариуцлагыг улам тодорхойлон арг хэмжээг нарилагжуулан Өвөр Монгол болон Хүрс жиргэлд Можийн Аашугай нутаг бэлчэрийн гал тэмрийн сэргийлэн унтраах ажлыг байнгжуулах дүрмжүүлэхэд дүрмийн үндэслэл хангажээ.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ 2026 оны Бээжингийн олон улсын соёл жуулчлалын хэрэглэгээний үзэсгэлэн 6 дугаар сарын 7-ны өдөр Бээжинд өндөрлжээ. Манай орны үзүүлгийн бүлхэм нь үзэсгэлэнд сайхан Өвөр Монгол гэсэн гол сэдвийн тойронд нутаг усныхаа өнг үзэмж болон элүү баялаг онцлогт бүтээгдэхүүний дэлгэн танилцуулжээ. Үзэсгэлэнгийн ахуй талбайд Ордос хотоос ирсэн суйхан усны ширс бүтээгдэхүүн нь цөөн бус хүмүүсийн бахархалыг татаж байна. Ордос хотоо нүүрс малцсан орныг сэргээж хагалуурлах оронд тарьсан суйхан усэр өвсөн дэр зэрэг бүтээгдэхүүний судлан үйлдэж тус удааны үзэсгэлэнд дэлгэн үзүүлжээ. Үзэсгэлэн дээр бас Өвөр Монголын тарайлангийн их сургуулийн профессорын бүлхмээс судлан үйлдсэн ингэний сүгээр хийсэн нүрийн тос үхрийн махны борц Өвөр Монголын музейд хадгалагдаж байгаа түүхийн дурсгал зүйлсээр сэдвэлсэн соёлын үүдэлтийн бүтээгдэхүүн зэрэг соёл жуулчлалын онцлогт бүтээгдэхүүний дэлгэн үзүүлсэн байна. Үүний хамт жуулчлалын шижир алтан улирлаар Өвөр Монголд тавтай жуулчлал гэсэн гол сэдвийн тойронд 320 гаруй зүйлийн онцлогт соёл жуулчлалын ажиллагааг нийтэлжээ. Бээжингийн олон улсын соёл жуулчлалын хэрэглэгээний үзэсгэлэн бол бүх улсын анхдагч соёл жуулчлалын хэрэглэгээгээр нэрлэгдсэн ажил төрлийн үзэсгэлэн болно. Тус хугацааны үзэсгэлэнгийн ерөнхий талбай 4 түмэн хавтгай дөрвөлж метрт хүрч улсын дотоод гадаадын 1200 гаруй соёл жуулчлалын аж ахуйлал оролцжээ.
0: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Дунд улсын уурхайн вилсийн халбаат хурлаас голлон эрхэлсэн 2026 оны дунд улсын уурхайн хайгчдын оны хурал ойрд өхөх хотод хурлджээ. Дунд улсын гажир шинжилгээний байжаалтын товчоо төвийн ба бүх улсын ил гажрын хайн шинжилгээний нэгч уурхайн аж ахуйлал мөнхөн гүйлгэний байгууламж шинжилгээ ухааны судалгааны хүрээлийн жиргээ багтаасан 400 гаруй нэгч 1200 гаруй төлөөлөгч хуралд оролжжээ. Хурал нь байлдах бодлогын чанартай уурхайн гаралтын нэмэгдүүлэх, бохирдлгүйгээр хайн шинжих, шинжилгээ ухаан мэрэгжлэр уурхай ирэх, уурхайн вилсийн өөрчлөлтийг ахиулах зэрэг тойронд академичийн ярааны тавчин төрийн бодлогын тайлбарж уурхай хайн шинжилсэн үр төлийн нийтлэг жишээг танилцуулах хайн шинжилгээний тоног төхөөрөмжийн үзүүлэлт зэрэг алан агуулгыг тохируулжээ. Оны хуралд бас анх удаа гажир шинжилгээний үр бүтээл болон тоног төхөөрөмжийн үзүүлгийг гаргаж, шинэ хэлбэрийн хайн шинжилгээний төхөөрөмж болон ур мэрэгжил, уурхай хайсан шовтлолтын чанартай үр бүтээл, бохирдлгүй уурхайн тоноглол, уурхай малтах тээвэрлэх болон орчин тойрны хамгаалах машин механикийг танилцуулахын тойронд уурхайн орны айм ахуйг сэргээх, орчин тойрны ерөнхийлөн засах шинэ мэрэгжил болон жишээ үзүүлэх төслийг түгээмэлжүүлжээ.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Одоо болтол манай орны их баялагын хадгалагдцын байцаан тодолсон уурхайн төрөл нийт 152 зүйл болжээ. Үүнд нүүрс, ховор шорой, энгийн хайлуур, жонш, чиргүүн, нюби, байгалийн хужир, хар туглаг, цайр, мөнгө зэрэг 20 зүйлийн уурхайн төрлийн хадгалагдцын бүх улсад төрүүлж байна. Ойрын жил манай орон байлт хутлагын байр тогтоолт ба үүрэг хариуцлагад анхаарлаа төвлөрүүлж, байгалийн их баялагын яаман зэрэг улсын яаман зөвлөлийн дэмжлэг доор шинэ нэг ээлжийн уурхай хайж шувталт гаргах байлт хутлагын ажиллагаа гүнзгий өрнүүлж, уурхайн гаралтын их баялагын хан байцаах нэн ашиглах эрчмээ тасралтгүй чангаруулснаар нэгэнт тодолсон хадгалагдцын хэмжээгээр бүх улсын түрүү гуравд жагсаагдж байгаа уурхайн төрөл нэмэгдээд 55 зүйл болжээ. Үүний хамт манай орон онц өндөр хүчтэй цахилгааны гадагш хүргэх инженерингээр дамжуулан Жангсу, Шандун, Гуандун зэрэг 10 гаруй мож орондоо цахилгаан хүргэж гадагш хангах нүүрс нь улсын дотоодын 20 гаруй мож орон хотын нүүрсний дутуудлын нөхөрлөн гадагш хангах нүүрс ба цахилгааны хэмжээ нэгэнт олон жил дараалан бүх улсад төрүүлж улсын энерги ба байлдах хутлагын их баялагын амар төвшний батлах аж ахуйн хөгжил

0: 6 дугаар сарын 6-ны өдөр бүх талаар эхэлж 6 талбай уралдаа явагджээ. Уралдааны тухайн өдрийн 16 цагт Хингэнэ ажил мэргэжлийн их сургуулийн Биен Тамрын талбайд Хингэнэ анги Эжин талбайд Үүхэн ангитай уралдаж нэг харьцах нэгэн бүтөмжөөр хаанчлаа. Улаан Цав хотын Биен Тамрын талбарт Улаан Цавын анги Эжин талбайд Бөхтэй ангитай уралдажээ. Уралдааны дунд Бөхтэй анги 4 харьцах тэгийн бүтөмжөөр Улаан Цавын анги ялжээ. Шилэн голын Биен Тамрын төвд Шилэн голын анги Эжин талбайд Алшаагийн ангитай уралдаж тэг харчиг нэгэн бүтөмжөөр Алшаагийн ангид ялагджээ. Үүнээс гадна 6-ны өдрийн 17 цагт Баяннуурын Хөл бөмбөгнөө гол сэдвтэй чечрлэгийн тамрын талбайд Баяннуурын анги Эжин талбайд Хөлөнбөрийн ангитай уралдаж Хөлөнбөрийн анги нь 2 харчиг тэгийн бүтөмжөөр Баяннуурын ангийг ялжээ. 19 цагт Улаан хаадын Биен Тамрын төвд Улаан хаадын анги Эжин талбайд Түнлэгийн ангитай уралдаж 2 харчиг 2-ын бүтөмжөөр хаанчлаа. 19 цаг 30 минутад Өмөртэй хөл бөмбөгнөө боловсруулын сууран гажирт Хөх хотын анги Эжин талбайд Ордосын ангитай уралдаж Ордосын анги 3 харчиг тэгийн бүтөмжөөр Хөх хотын ангийг ялжээ.
1: Өвөр Монголын радио телевизийн мэдээ. Урт хандсан хорны тоо бүртгэлийн төвчөөс хангасан хамгийн шинэ бүртгэлийг үндэслэвэл энэ жилийн 1-с 4-р сард Хянган аймгийн гэр байшин газар хөрөнгөний бил оруулалт 9 дүншүр 7000 төмөнд төгрөгт хүрч нэдний адил хугацааныхаас 111.75-аар нэмэгдэн нэмэгдлийн хэмжээнд бүх улсын дундад төвчнөөс 131.200-ийн хувьар өндөр болсон байна. Бил оруулалтын төрөл зүйлээс үзвэл 1-с 4-р сард Хянган аймгийн барилга тоноглолын инженерингийн талаарх бил оруулалт 8 дүншүр 3000 төмөнд төгрөгт хүрч нэдний адил хугацааныхаас 100.10-4-р нэмэгдсэн байна. Бусад холбогдол бүхий бил оруулалт 1 дүншүр 5000 төмөнд төгрөгт хүрч нэдний адил хугацааныхаас 100.169.6-аар нэмэгджээ. Барилгын хэрэгцээгээр хуваавал 1-с 4-р сард Хянган аймгийн таварын орон сууцын бил оруулалт 7 дүншүр 7000 төмөнд төгрөгт хүрч нэдний адил хугацааныхаас 111.16-аар нэмэгджээ. Таварын бус орон сууцын бил оруулалт 2 дүншүр төгрөгт хүрч нэдний адил хугацааныхаас 100.143.2-оор нэмэгдсэн байна.
0: Тавч мэдээг сонсхий. Усан ашиглалтын яамнаас тогтоосон анхдугаар бүлгийн аюунч услалтын орны урдаар торших чигийн нэг болсон бар тохон услалтын орны аюунч услалтын чигийн төсөл нь ойрд аюунч системийн үндсэндээ ухсарч дуусгачээ. Энэхүү төсөл нь мэдээж ангийн сүлжээ, дагуулодны алс сэрэл, жахамал аюун чадвар зэрэг одоо үеийн мэрэгжлийн ашиглан бар тохон услалтын орны долоон төсийн совгийн системд шинжилгээ ухаанч тохируулалт хийж услалтын орны ус арвлах, гамшигын сэргийлэн гамшигын багсгах, гансаргантай тэмчиж уналтын батлаг чадварыг дэвшлүүлэх болно.
1: Өвөр Монголын Шөнүү оюунч бодлолтын мэдээ зангийн шинжил ухаан мэрэгжлийн бүрэн бас хариуцлагат компаниорд Баян Дааж судлан үйлцэн Шөнүү том загвара улсын интер сүлжээний мэдээ зангийн албан гэрт амжилттай дансуулжээ.
0: Энэ цагийн нэвтрүүлгээ нэвтрүүлэл төгслөө. Нэвтрүүлэгч Зандан Гоо, Саялбат, Жижүүр найруулагч Эрдэн Совдох, ханагч Ариун, ерөнхий ханагч Бүргэд анхаарлаа хандуулсан та бүхэнд баярлалаа. Жалгаад Өвөр Монголын Арадио телевиз хорооны Монгол Арадиогийнхаа дараачийн нэвтрүүлгнүүдийг хүлээн сонсоорой.
2: Кичэрүүл ном уншдаг хүний зам дардан, ном уншдаг хүний амьдрал баяа. Номын гүн ухаан оюун санааны гайхамшигт боловсны гэрэл гэгийг сачруулж дийлдэг. Хүмүүсээ номтой нөхөрлөж, номын шимийг хүртчихэй. Номтой нөхөрлөж чадсан хүнд аж жаргалын хаалга баярхан нээгдэх болно. Өндөр хүүтэй жийлэлд барагдчих өршрийн дунхаас гэчээ орлог жарлагийн нарийн данс тэмдэглэл хийж аж амтрлан төсөв төлөвлөлтөд жогчулъя. Алтан дэлхийн минь хүн битэнд ивэлт нарны гэрэл амьсгаж жаргах агаар омдлж амрах ус соёорхдох болохоор дэлгэр байгалаан цэвэр чимчгэр байлгахыг хансаг баян өрчийн элэг бүтэн хамгаалъя.

харамч ховинчрын комиссия. Харин ард түмний хөдөлмөрийн үр бүтээл эх байгалийн өгөөж буйнд хүндэтгэлтэй хандаж би боловсон дадгал юм.

Алиа дэгжин үрсэн хэн оюун дарих ухаан санаагийн оюун төрөлхөнд эжим дүүлж чонголохгүй эрүүлэг өсхийг гэвэл аав ээж болгосод төрүүлэн алган дах гар утсаан ажил явдлаас бусад чад арын шан тавьж чаашия. Дундтын үндэсний хамтын жогчийн ухамсарыг бадж очлох бол шин чагуугийн намын үндэсний ажлын гол шижим бас ч үндэсний газар орны элчүүлийн ажлын гол шижим мөн. Энэхүү гол шижмийг чангатгаж үндэсний бүлхэмтэл давшилтын хүмүүжлийг гүнжгэрүүлж үндэстнүүдийн олон төмнийг хөтлөн жолоодж байгаад жоргалж овлонгоо хамтдгах, алдар гутамшихан хамтдгах, үхэж сэхэхийн хамтдгах, ховж аяга хамтдгах хамтын жогчийн ойлголт хүнийг бат болгож дундтын үндэсний хамтын жогчийн үжил санааны суурийг тасралтгүй бэхжүүлэх.

Үндэстнүүдийн олон төмний агуу их улс, Домдтын үндэстэн, Домдтын соёл, Домдт улсын өв хамт нам, Домдт улсын онцлогтой нийгэм журмын тухай хамтын танилтыг нэмэгдүүлье. Соёлын хамтын танилт бол хамгийн гүн дахургийн хамтын танилт. Үндэстний бүлхэмдлийн үндэс, үндэстэн эй найрамдуу байхын сүг сүнсмөө. Домдтын үндэстний хамтын жогчийн ухамсарыг бат жогчлохын алс хэтийн ба үндсэн зүйл бол соёлын хамтын танилтыг чангатгаж, Домдтын үндэстний хамтын оюун санааны гэр орныг бүтэн байгуулах явдал болно.

харуцсан нь одоохны хүмүүсийн жугаа чингэлийн багц хэрэглүүрт хэдий биш. Ажил сурвалжлаг, адал амьдралдаж, өргөнөр хэрэглэгдэж, хүмүүсийн гаруутсанд найдах хэмжээ улам хичүүдэж, зам явж байгаадаж гаруутсан шагаадах хүмүүс гажирулганд харагдаж байна. Ойрын жилдээ толгой өндийлэхгүй гаруутас наадаад зам арилжааны эндэл гарсан явдал мөнгүй олон. Нэг чаашлаад зарим нь амь насны үн төлөөр гаргасан нь нэг харамсалтай. Зам явахдаа гаруутас шагаах, машин дэрэг жолоодохдоо ч гаруутас шагаадаг нь өөр биеийн амар төвчнөд хариучгүй байхаар барахгүй. Нааш шаш өнгөрөх тэрэг хөсөгтөч аюул төгчөр авчирч, нэгэнтээ жамарлчааны амар төвчнийг нөлөөлөх нэг нь далдган болсон бай. Иймээс жамарлчааны амар төвчний хамаа өхгүй дүрм тогтоол хуулж хаджийг журмлан сахаж, боловсноор гаруутас үжиж хэрэглэн боловсноор явж суух чандадхлыг бий болгочгой.

соёлын ихтгэл бол нэг суур болох, нэг өргөн тэлгэр, нэг гүн жижиг ихтгэл мөн. Нэг үндсэн, нэг гүн чимэ, нэг удаан дамгын хүч мөн. Соёлын ихтгэлэн баттгах бол улсын ховж аяаны мандаж буурахтай холбогдох, соёлын амар төвшөнтэй холбогдох, үндэсний жорох санааны баян дах чанартай холбогдох чухал их асуудал мөн. Үндэсний бүлхэмдэл бол манай улсын үндэстнүүдийн ард түмний амин судас мөн. Домддын үндэстний хамтын жогчийн ухамсар бол үндэсний бүлхэмдлийн үндэс мөн.

үндэстнүүд бүлхэмдэж, ээж өчлөлтэй байвал улс орон хөгжим мандаж, нийгэм амар тогтун, ард түмэн жол жоргалтай байх болно. Эстэгвэс улс орон дөрөйтэн нийгэм тогтун бус болж, ард түмэн гайж овлон амсах болно.

Үндэсний бүлхэмдлийн өнгө гэрэлт уламжлал ба жишээч өртөнц сгорны эрхэм дээд яруу алдрыг ховдохын нандганч үргэлжлэн баримтлж, үндэсний бүлхэмдлийн их талыг бэхжүүлэн хөгжүүлье.

Үндэстнүүдийн олон төмний агуу их их улс, Домдтын үндэстэн, Домдтын соёл, Домдт улсын өв хамт нам, Домдт улсын онцлогтой нийгэм журмын тухай хамтын танилтыг нэмэгдүүлье. Соёлын хамтын танилт бол хамгийн гүн дахургийн хамтын танилт. Үндэстний бүлхэмдлийн үндэс, үндэстэн эйн найрамдуу байхын сүг сүнсмөө. Домдтын үндэстний хамтын жогчийн ухамсарыг бат жогчлохын алс хэтийн ба үндсэн зүйл бол соёлын хамтын танилтыг чангатгаж, Домдтын үндэстний хамтын оюун санааны гэр орныг бүтэн байгуулах явдал болно.

намын бүх талын удирдлагыг чангатахын төгөлдржүүлэх бол шин чаг үеийн намын үндэсний ажлыг сайтар хийх үндсэн улс төрийн батлах мөн. Суртлуу хуулийг үжил санаа соёлын ажил бол намын ирээдүй ховж аяатай холбогдож, улс орны өнө удаан амар төвшин байхтай холбогдож, үндэсний нягтралын хүчин ба төвлөрөнгүй хүчинтэй холбогдож байдаг нэгэн туйлын чухал ажил мөн.

Улсын идэм хэрэглэх үхэл үсэг бичгийг дэлгэрүүлэн төгөөмөлжүүлэх ба улсын нэгдэлтэд найруулсан чах материалыг бүгд талаар дэлгэрүүлэн хэрэглэх бол намын төв хороо төр эрдлийн хорооны чухал их шийдвэрт бодлох байрлуулалт мөн. Дундтын үндэсний хамтын жогчийн ухамсарыг бат чогчлоход ашигтай. Үндэсний орны ажлыг сайтар хийхин урт хугацааны бодлого үндэсийг бэхжүүлэх арга хэмжээ мөртөн дундтын үндэсний их гэр бүлийн бүрэлдэхүүн нэгвэр үндэстнүүдийн ард түмний ухамсараасан үүргэлүүлж явах дархан үүрэг хариуцлага мөн.

0: Соёлын ихтгэл бол нэг суур болох, нэг өргөн тэлгэр, нэг гүн жижиг ихтгэл мөн. Нэг үндсэн, нэг гүн чимээ, нэг удаан дамгын хүч мөн. Соёлын ихтгэлэн баттгах бол улсын ховж аяаны мандаж буурхтай холбогдох, соёлын амар төвшөнтэй холбогдох, үндэсний жорох санааны баян дах чанартай холбогдох чухал их асуудал мөн.
1: Шилингуудын аражуу төлөвлөс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
2: Шилингуудын аражуу төлөвлөс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
1: Бүх аймгийн дамжуулах нэвтрүүлэг.
3: Өнөөдөр бүл аргийн уларлын 2026 оны 6 сарын 7, бэлгийн уларлын улаан морин жилийн 4 сарын 22 гаргийн өдөр урдаар уулгийн товчоо мэдэгдэн.
4: Энэ цагтаа
3: Жамбайчин Шилэн хотод энгийн ихтэй сургуульд сурах хэлсэг улсын нэгдэлтэй шалгалтын бэлтгэл ажилд байчаан судалт хийсэн.
4: Аймгийн захирагийн намын удирдах дугайлан 2000 бөгөөд 26 оны 14-р удааны хурал хуралдуулсан.
3: Шилэнгул аймгийн бүх орон бүсийн амь ухай сайжран урмгийн хүчлэг сэргэж амь ухын хамгаалалтын үр өвтөмжийг илэрхэ болсон жирэх мэдээнүүдээ сонсгоно.
4: Доор нарийн улахтай танилцаарай.
3: Манай хорооны мэдээ 6 сарын 6-ны өдөр Урт Танисын хорны улс төрийн зөвлөгөөний дэдэргүүлэгч аймгийн намын хорооны шүүжээ Жамбайчин Шилэн хотод энгийн ихтэй сургуульд сурагч хэлсэх улсын нэгдэлтэй шалгалтын бэлтгэл ажилд байчаан судалт хийв. Жамбайчин Шилэнгул аймгийн 1-р дунд сургуульд хүрч шалгалтын талбайн байрлуулалт, шалгалтын явдлын жохон байгуулалт, төхөөрөмжийн тохируулалт ба үйлчилгээний батлаг зэрэг ажлыг бэлтгэж байгаа байдлыг тухайн газарт нь байчаан үзв. Тэр шуухал шалгалтаа энгийн ихтэй сургуульд сурагч хэлсэг улсын нэгдэлтэй шалгалт бол бүх нийгмээрэн дээдлэмжээр анхаарж байгаа ардын амьдралд холбогдсон том явдал байж өргөөлөн бас сурагч болон гэрийн ахмадын чин сэтгэлийн хүсэл дэмжлийг ачаалж байдаг. Бүх аймгийн гэл газрын хамаахи салаа мөчрийнхэн улс төрийн жагсаалчин өнөөхөө дээшлүүлж шинжлэх ухаанчар нэгдэлтэй төлөвжүүлэн нэмбай байрлуулж бүх аймгийн энгийн ихтэй сургуульд сурагч хэлсэг улсын нэгдэлтэй шалгалтын амар төвшин дүрмжин тогтон бөгөөд эмх чурамтай явагдхыг үнэнхүү батлах хэрэгтэй. Шалгалтын явдлын хамааралтыг лавдан баттай сайдвар хийж шалгалтын хууцыг зөвөрлөн хүргэх, хадгалан хамаарах, хуван тархах, бучин хураах зэрэг бүх явцын ажлыг өнчиг болон үлдээлгүй ханин эжимдэх бүх хэлхэ жилийн битүмжилсэн хамааралтын шаардлагыг чанга найдваржуулж шалгалтын сэдв, шалгалтын хууцын амар төвшинний хороо шуумыг эрс бат сахих хэрэгтэй. Шалгалтын суртал, шалгалтын сахлуугатыг чандалж, хүний хүчин, бодисын хүчин, мэрэгжлийн хүчнээр сэргийлэн эжимдхийн уйлдуулахыг баримталж, шалгалтад гэм хийхэд оролцох, жохон байгуулах зэрэг хуул тогтоолоос зөрчсөн үйл ажиллагаад чанга чухалд өгч, энгийн ихтэй сургуульд сурагч хэлсэг улсын нэгдэлтэй шалгалтын төв голч эрхтгэгч байхыг үнэнхүү хамгаалах хэрэгтэй. Үйлчилгээний батлахыг бүх талар шилдэгжүүлж, чам харилцаа хөтлөн жолоодох, идэний жүйсийн амар төвшин, чахлахан хангах, дуу шуугааны засан чиглэх ба эмчилгээний бачин байдлын арга шавж зэрэг ажлыг лавдан баттай сайдвар хийж, өндөр халуун, борон орох зэрэг онцгой чавгыг арга чаг бачин байдлын бэлтгэл төслийн нарилгажуулан төвлөрдөржүүлж, өргөөлн шалгуулгасад амар төвшин, намжим, санаа амар, тааламжтай шалгалтын орчин нөхцөлийг бүрдүүлж өгөх хэрэгтэй. Хүмүнлэх халамжлал ба сэтгчийн жилоодлогийг хандлах чанартайгаар чангадахж, шалгуулагч нэг бүрийг хамгийн сайн байдлаар шалгалтад орж шилдэх хэр өвтөмж олохыг ахиулах хэрэгтэй гэжээ. Аймгийн удирдлага Янли байчаан судалтад оролцов.
4: Манай хорооны мэдээ 6 сарын 5-ны өдөр аймгийн захирагийн намын удирдах дугайлан 2000 бөгөөд 26 оны 14-р удааны хурал хуралдуулж, аймгийн захирагийн намын удирдах дугайлангийн онол суралцах гол дугайлан 2000 бөгөөд 26 оны 12-р удааны хамтын суралцлах өрнүүлсэн байна. Аймгийн намын хорооны дэд шүүжийн аймгийн дарга аймгийн захирагийн намын удирдах дугайлангийн шүүжи Гуйюфэн хурлын эрхэлжээ. Хурлаас ерөнхий шүүжийн Ши Чинпингийн 90-ийн аж хөвлөлийн бараалалт чанартайгаар байршуулж хөгжүүлэх хэрэгтэй гэх чухал зохиол болон дэгэд шатны холбогдол бүхий бичиг материалын зориг санааг уламжлан суралцсны дараа чухалчлах таа. Шинжлэх ухаан чихт мэрэгжлийн шиний үүдэх ба аж хөвлөлийн шиний үүдхийг гүнзгий уусалчлахыг баримталж, нар салхины энергиэр устдагч үйлдэх, шин хэлбэрийн энерги нөөцлөх, доороогарын хэрэглэгэ, зохиомл оюун чадвар зэрэг аж хөвлөлийн бараалалт чанартайгаар байршуулах ба хөгжүүлж, ирээдүйн аж хөвлөлс ба уламжлалт аж хөвлөлс шинээр мандсан аж хөвлөлийн харилцан ахиулж, хамтаар урагшлахыг ахиулах хэрэгтэй. Байлдах бодлогын аз тохиолын эзэмдэн харьцуулсан давуулгаан бадруулж, бухардалгүй оюунч бодолтын ажвилсий түрэгтхэн байршуулж, цаглгаан хүчин бодолтын хүчний хамжилчуулахыг гүнжгэрүүлэн, цаглгаан хүчнээр бодолтын хүчний хүчрэгжүүлж, бодолтын хүчнээр цаглгаан хүчний ахиулж, ирээдийн хөгжилдөд шин зам нээж, чанар сайтай хөгжилдийн шин хөдөлгөх энерги бойжуулах хэрэгтэй гэжээ. Хурлаас бүх орны засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөв үйлдэлтийн бий болгон үйлдэлжүүлэх суралцлах хүмүүжлийн сэрэмжлүүлэх хүмүүжлийн хурлын зориг санааг уламжлан суралцсны дараа чухалчлах дан нийтийн төлөө нам байгуулах ард түмэнд буян үйлдэх шинжлэх ухаанчаар шийдвэрт бодлого тогтоох үнэн хүү атгаж бодтой ажиллах ерөнхий шаардлагыг бат эзэмдэж хэрэгээр тойлболгохыг баримтлан орон байраан зөв олж ардын амьдралын бодит явдлыг сэтгэл тавин сайтар хийж, ардын амьдралын хүрээндэх загтал сурвалжлалын асуудлыг идэвхтэй шийдвэрлж, олон түмний дэрэгдэх төв бус суртал болон элчлэлийн асуудлыг нэн их хүчилчээр чигчлэн засаж, суралцлах хүмүүжлийн үр бүтэмжийг олон түмэнд үнэн хөө мэдрүүлэх хэрэгтэй гэжээ. Хурал дээр аймгийн захиргааны намын удирдах дугаалангийн онол суралцах гол дугаалангийн бүрэлдүүнээс Шижинпингийн соёлын үжил санааг гүнжгээ суралчин тойшлуулахын тойронд намын шиний үүдсэн онолоор соёлын өвийн хамгаалалт, уран сайхны тоглолт зэрэг талын ажлыг хэрхэн жолоодох тухай судлан ярилцаж саналаа солилдсан байна. Олноороо илэрхийлэхдээ Шижинпингийн соёлын үжил санааг гүнжгээ суралчин нарийн ойлгож баттай үйлдэлжүүлэн дундтын үндэстний хамтын чогчийн ухамсарыг бат чогчлохоор гол шижин болгож соёлын өв болон бодисын бос соёлын өвийг хамгаалах, өвлөн уламжлах, ашиглахыг нэгдэлтэй төлөвжүүлэн ахиулж утга урлагийн содон бүтээлийг зохион бүтээх соёл жуулчлалын усалчлан хөгжүүлэх зэрэг талаар хүч оруулж бүх аймгийн соёлын ажил үйлс болон соёлын ажвилсийн чанар сайтай хөгжилтийг хамтаар ахиулна гэсгэжээ. Тус өдөр аймгийн захиргаа 2026 оны 15 дугаар удааны байнгийн хурал хуралдуулж үйлчилгээний үйлс ба жуулчлалын үйлсийн хөгжилт зэрэг зүйлсийг судалсан байна.
3: Манахроны мэдээ Шилэнгул аймаг нутаг үйлчрийн амь ахуйн хамгаалалтын дүрмийн чанга найдваржуулснаас бүх орон бүсийн амь ахуй сайжран өргөнгөлийн хүчлэг сэргэж амь ахуйн хамгаалалтын үр өвтөмж илэрхэ болжээ. Хоёрд баруун үжимчин хошууны нутаг үйлчрийн ажиллах хөртөөний ажилтад өвс үйлчрийн ургалтын байдалд ханин хэмжилт хийж хамаахын мэдээж ингийг чуглуулжээ. 5 сарын 20-ны өдөр болтол баруун үжимчин хошууны байгалийн өвс үйлчрийн ногоорсон норм жууны 80-д хүрчээ. Өвс үйлчрийн ургач болон ургамлын хүчлэгийн бүрхэж ойрын жилийнхээс чүм нэлээд сайн хэр төвшөнд хүрчээ. Баруун үжимчин хошууны нутаг үйлчрийн ажиллах хөртөөний ажилтан урнаа сурвалжлах хүлээхтэн.
5: Манай хүртэн 4 сарын 20-наас бол хашаалах дуустал нийт 8 удааны өвсний ургалтын хэний амжилт хийсэн байна. Хэний амжилтыг үр дүнгээс үзвэл энэ жил манай хүшүүний хаврын дэгтгэсэн ургамлын бүрхэж болж өнөө төтөн тав сүржээ. Ургамлын өндрийн өмжөөлөгдгөөсн 11 см үржээ. 6, 7, 8, 9 сард бол тогтсон чагт тогтсон хугацаанд ажиж өвсний ургалтын үнэлтийн байдлын тухай хэний амжилтаан үргэлж хийнэ.
3: Нар хүртэн чин өвс болчаар ургын сэргэж мал сүрэг тарган тавтай бэлчгийг харсан малчтын магнай тань ийн. Ховочр гошууны богдын гол сүмнээ онгож гачааны малчин бачаргалын нутаг үлчэр нь хөхрөн ногоорж, мал сүргэн тарах сайтай байхыг хараад түүнээ чарээд баярын мөшөө тодорж байла. Ховочр гошууны богдын гол сүмнээ онгож гачааны малчин бачаргал сурвалжлах хүлээхтэн.
6: Гашаалга яг тавхтгын үеэр бол одоо борон хорь ягсэ. Ингээд гашаалга бол хийч чадсаар бол нэгсэ. Энэ гашаалга хийгээд бол энэ яг өвсний урах чинь жагд малын холын хорь хамгаалчих бол энэ өвсний урах бол гарцаг басан.
3: Энэ жил Хуваачир гошуу мал үлчрийн танчрын батлах орны 726 том 85 жүмүү газарт хаврын уларлын бэлчээр сэргээг ажил өрнүүлжээ. Хуваачир гошууны нутаг үлчрийн ажиллах өртөөний ажилтан сайна.
7: Манай гошууны хаврын уларлын бэлчээр сэргээг гадна 4 сарын 1-ээс 5 сарын 15 хүртэлийн хугацаа. Өнгөрсөн хугацаанд бол одоо манайсын бэцэлтар дамжин манай өвсний ургалтын байдал тонсэн үр төвшөнд хүрсэн.
3: Шилэнгул аймаг 2018 оноос Бүх орон төрүүлэн хаврын уларлын өвсний ургалтын хугацааны бэлчээр сэргээх төрийн бодлогийг хэрэгжүүлснээс нааш жил болгоны хаврын уларлын бэлчээр сэргээх ангилгын хугацаанд бүх аймгийн 2 дон шуур 5000 төмөн нутаг үлчээрт 45 өдрийн бэлчээр сэргээх ажлыг өрнүүлсээр ирсэн юм. Энэ бүх аймгийн 12 хошуучны хот орон 685 гачаа тосхон 10 том гарай малч хөрөх 32 том гарай малчин тараачны нутаг үлчээртэ холбогджээ. Энэ хамт Шилэнгул аймаг талнуутын амь ахуйн хамгаалалтын дүрмийн чанга найдваржуулж Бэлчирлүүлэхий жогсоож бэлчир сэргээх хугацаанд Эл шатны ойн шугын утаг үйлчрийн салам үчрийн ажилтан 1-р фронтод гүнжгэрэн баянгийн тойрон байчаалт, хуул хэрэгжүүлэлт, хамааралт, хамгаалалт ба хөдөлмгийн ханын хэмжээлт өрнүүлэхийн хамт алс сарлын ханын хэмжээлт, агараас сүудэрлэх, тойрон байчаалт хийх зэрэг арга барилын нэгдэлтэд тулгуужуулан хэрэгжилж бүх талаас ханын эзэмдэх системийг байгуулан бүх хорон бүстэй хамааран эзэмдхийг биелүүлсэн байна. Ханын хэмжээлтийн тоо баримтад илрүүлснээр 2025 онд бүх аймгийн уус үйлчрийн дундаж өндрийн хэмжээ, бүрхчийн хэмжээ, өвснээ уналт өнгөрсөн жилийн аль хугацаанаас тус тус 5-3 см өндөр, жууны харьцлаар 8-7% дээшилж, мөөбрийн өвснээ уналт 27-85 кг нэмэгжээ. 2026 оны хаврын уларлын бэлчирлүүлэхий жогсоож бэлчир сэргээх хугацаанд бүх аймгийн байгальдаг үлчрийн урамблын хочлог дээр жилийн аль хугацаанаас бас тэгч 3 см дээшилжээ.
4: Манай хорооны мэдээ. Энэ жилийн 55-р дэлхийн орчин тойрны хамгаалах өдрийг тохиолдуулан Шилийн гол аймгийн ил газрынхан бүх талаар бухарталгүй тээш хэлбэрээ ховруулж үзсгэлэн цайхан дундад улсын хамтар бүтээн байгуулыг их гол сэдвийн тойронд баялаг уулгатай ухуулаг үйлдэлгийн ажиллагаануудыг өргнүүлж бүх ард даран ам ахуйн хамгаалалтад оролцож бухарталгүй доор нүүстрэгчэд ойлгох түүнийг үйлдэлгжүүлэхийг хөтлөн жолоодсон байна. Улгын хамааралтын орон бүх ардын бие чирэгжүүлэх ажиллагаа өргнүүлж 330 дугай тэрэгний багтад тал нутгийн үжимчийн засмал замаар 16 км аялж тал нутгийн гой үжимчийн сонирхохын дагуу бие махбодаан чирэгжүүлж бохирдлгүй ойлгох түүний хүйлтлэгжүүлсэн байна. Тухайн өдөр бас хулын шарга даахын ам ахуйн дахин байгуулалтын гэрэл зургийн тойрон үзүүлэг сөнөд баруун хошуунд явагдаж гэрэл зургийн хараасаас Шилийн гол аймгийн эл сэргэжлийн сэргийлэн элсий зассан ам ахуйг засан сэргээсэн үр бүтээлүүдийн төвлөрөнгүй дэлгэн үзүүлж олон түмэнд ам ахуй орчин тойрон үргэлжлэн сайжирсан хувиралтыг үнэн хөө мэдрүүлсэн байна. Үүнээс гадна долнуур шин эрен хот зэрэг газарт ам ахуй орчин тойрны хамгаалалтын ажилтад Ача хуулийн өмнө фронт болон олон төмний дунд гүнзгэрэн гол сэдвт ухуулгын ажиллагаа өрнүүлж ам ахуй орчин тойрны хуулийн бичиг шийч орчин тойрны хамгаалалтын эл төрлийн хууль шааж хууль тогтоолыг түгээмэлжүүлж ача хуулийн хууль тогтоол ёсоор бухирдлгүйгээр үйлдвэрлэл хийж дүрмжүү хөгжихийг хөтлөн жолоодсон байна.
3: Манай хорооны мэдээ 6 сарын 4-ний өдөр Шилийн гол аймгийн жиргэн албаас халагдах сэдвийн явдлын товчоо нь Шилийн гол аймгийн намын хорооны ухуулын хэлтэс, нэгдэн франтын хэлтэс, Шилийн гол жиргэн хуваар төргийн улс төрийн ажлын газартай хамтран бүх аймгийн өргөцсөн баатарчуудын үлгэрийн ухуулын тайлбарлагч шалгуулах уралдаан эрхэлжээ. Уралдаанаар дамжин бүх аймгийн өргөцсөн баатарчуудын үлгэрийн ухуулын тайлбарлагчийн эгнээнээ улс төрийн хөв боловсрол, онлын хэр төвшин ба тусгай мэргэжлийн ухуулын тайлбарлагч чадварыг бүтэмжтэй дээшлүүлж Хувьсгалын ухуулын тайлбарлагчийн эгнээнээ байгууллалтын суурийг уламны алхам бэхжүүлжээ.
4: Манай хорооны мэдээ. Улгын хамааралтын орны 3-р байх сургууль 1 анги 1 онцлогтой байгаа Өрмөч ангийн гэрийн байгууллалт аргаардч болгон дундтын үндэсний хамтын чогчийн ухамсарын хүмүүжлийн сургуулийн хүрээний заан сургалтын хамааралтын бүх явцад туушлуулж үндэсний бүлгэмдлийг ахиулж байна. Улгын хамааралтын орны 3-р байх сургуулийн эл анги нэгжийнхэн дундтын үндэсний хамтын чогчийн ухамсарыг бат чогчлон үндэсний бүлгэмдлийг ахиулах гол сэдвийн тойронд сурагчид уран бичлэг, уран зураг, гар урлалын бүтээлийн онцлог самбар гаргаж үндэсний хайр сэтгэлгээ илрүүлэн үндэсний бүлгэмдлийн тухай ойлголт төрөгдлөн уран бүтээлдэн уусалчулсан байна. Тус сургууль 1 анги 1 онцлогтой байх Өрмөч ангийн гэрийн байгууллалтыг үргэлжлэн гүнзгэрүүлж эд хичээл төрлийн заан сургалтын эх баялгийг гүнзгий уудлан дундтын үндэсний шилдэг соёлд оргоногоор уусалчлахын хамт ёс суртахууны хүмүүжлийн хичээл биеийн тамирын хөдөлгөөний зэргээр ахиулж үндэстнүүдийн хүүхэд багчуудын харилцан хөдөлжих дунд нөхөрлөн гүнзгэрүүлэхийг улам нэг алхам ахиулж байна.
3: Залгаад товч мэдээ сонсхий. Энэ жилийн 1-5 сар болтол Шилийн гол аймаг бомтын орон барийн давуулагтан төшөглөн хуучин машин тэрэгнээ гадаа даралж байгаа шинэ жигнэлтийн хэлбэрийг үргэлжлэн бууж гайруулж нийт 1300 бөгөөд 7 хуучин машин тэргийг гадаадад гаргаж энэ адил хугацааныхаас жууны 67-оор нэмэгжээ.
4: 6 сарын 6-ны өдөр бол 31 дэх бүх улсын нүдэн хайрлах өдөр болно. Тухайн өдөр Шилийн гол аймгийн төв эмнэлгийн хороо Бээжин их сургуулийн 3-р эмнэлгийн хорооны нүдний салааны тусгай мэрэгжилтний бүлгэмийн урьж албан журмын эмчлэх өрнүүлжээ. Тус удааны албан журмын эмчлэгт дугаарлах сэтгэлийг хэлтрүүлж нийт 80 тусгай мэрэгжилтний дугаар нээсэн байна. Үүний хамт тухайн талбайд бас эмч зовлогчид залуучууд багцуудын ойр хараа, идэр өтлөө насны цагаан харангийн өвчин, нүд хурайшиг зэрэг байнга тохиолдог нүдний асуудал чиглүүлэн нарийн тайлбарлалт хийсэн байна.
3: Ойрд хуваачир гош уран хатгамлын сургалтын боловсрол эрхэлж, гачаа нийгэм төргийн бодис бас соёлын өвийн дүжгарын дур багтан боловсролд оролцжээ.
4: Энэ сагийн нэвтрүүлэг үгээр төгслөө. Нэвтрүүлэгч Алтан Долгоо Наран Гэрэл, шингээгч Ариун Цанаа, хариуцсан найруулга Жуурхан, хянагч Үзсгэлэн, ерөнхий хянагч Бүрэнтэй.
0: Шилэнголын радио төлөвс хорооны Монгол радио ярьж байна. Одоо Шилэнгол аймгийн чаврын хорооноос өнөөдрийн 17 цагт мэдээлсэн манай аймгийн чаврын байдал өнөөснөөс өнөөдөр болтол ямар болох тухай урьдчилсан мэдээг нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол энэ сүн бүх аймагт үйлдэлтэй хэсэгтэн тунглах жүнжмчин хошууны хойд бай, ав хошууны хойд бай, сүнжин хошууны хойд байд адилус хэмжээний жиргэсхэн багвар орно. Баруун хоноос 2 дэсийн салхи салхилана. Маргааши бүх аймагт үйлдэлтэй хэсэгтэн тунглах адилус хэмжээний багвар орно. Хэсэгтэн аянгад бороо орж их салхилах зэрэг чанга солигурсгал чагуур илэрнэ. Баруун ханаас 4-5 дэсийн салхи салхилана. Маргаашийн 20 цагаас өнөөдрийн 20 цаг болтол бүх аймагт үйлдэлтэй хэсэгтэн тунглах Силиотийн өмн биеийн өмнөх хэсгээр ав хошууны зүүн бие, шулуунхан хошуу, долон уршаанд дун жиргэн бороо орно. Бусгажар орнд баг бороо орно. Хэсэгтэн аянгад бороо орж их салхилах зэрэг чанга солигурсгал чагуур илэрнэ. Хойноос 4 дэсийн салхи салхилана. Силиот орнд өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг болтол үйлдэлтэй хэсэгтэн тунглах баруун ханаас 2 дэсийн салхи салхилана. Дулааны хамаг доор хэмжээ 8 градус. Маргаашийн 8 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол алиус хэмжээний баг бороо орно. Баруун ханаас 4-5 дэсийн салхи салхилана. Дулааны хамаг доор хэмжээ 20 градус. Маргаашийн 20 цагаас өнөөдрийн 8 цаг болтол баг бороо орно. Хойноос 2-3 дэсийн салхи салхилана. Дулааны хамаг доор хэмжээ 8 градус. Сайн нэвтрүүлсэн чаврын мэдээгээр дагшнуудаа нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол энэ сүн бүх аймагт үйлдэлтэй хэсэгтэн тунглах жүнжмчин хошууны хойд бай, ав хошууны хойд бай, сүнжин хошууны хойд байд адилус хэмжээний жиргэсхэн багвар орно. Баруун хоноос 2 дэсийн салхи салхилана. Маргааши бүх аймагт үйлдэлтэй хэсэгтэн тунглах адилус хэмжээний багвар орно. Хэсэгтэн аянгад бороо орж их салхилах зэрэг чанга солигурсгал чагуур илэрнэ. Баруун ханаас 4-5 дэсийн салхи салхилана. Маргаашийн 20 цагаас өнөөдрийн 20 цаг болтол бүх аймагт үйлдэлтэй хэсэгтэн тунглах Силиотийн өмн биеийн өмнөх хэсгээр ав хошууны зүүн бие, шулуунхан хошуу, долон уршаанд дун жиргэн бороо орно. Бусгажар орнд баг бороо орно. Хэсэгтэн аянгад бороо орж их салхилах зэрэг чанга солигурсгал чагуур илэрнэ. Хойноос 4 дэсийн салхи салхилана. Силиот орнд өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг болтол үйлдэлтэй хэсэгтэн тунглах баруун ханаас 2 дэсийн салхи салхилана. Дулааны хамаг доор хэмжээ 8 градус. Маргаашийн 8 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол алиус хэмжээний баг бороо орно. Баруун ханаас 4-5 дэсийн салхи салхилана. Дулааны хамаг доор хэмжээ 20 градус. Маргаашийн 20 цагаас өнөөдрийн 8 цаг болтол баг бороо орно. Хойноос 2-3 дэсийн салхи салхилана. Дулааны хамаг доор хэмжээ 8 градус. Чагрын мэдээг Алтан Долгоо нэвтрүүлжээ.

0: Шилийн голын аражуу төлөс хорооны Монгол аражуу ярьж байна. Каргин тооны нэвтрүүлэг.
1: Сайн байцхан уу өрх мөндөд сонсогчдоо. Өн цагийн гаргийн дуунда хасартнаа үг дорч пүрвийн ая дуучин сөрөн донров сугар сөрөнгийн дуулсан хүүхдийн хорвоог гэдэг сонсгоор бэлтгэв.

Сая та бүхэндөө хасартнаа үг дорч бүрвийн маяг дууцан сөрөн дон руу суур сүрэнгийн дуулсан хүүхдийн хорвоог хөдөөх сонсголоо. Үг жагаан хөгцөө хасартна. Зөөжмцэн хосуунаа дуутнуураа сонмай хөгжил гачаагаар нутагтай. Зөөжмцэн хосуунаа нэгдүгээр багц сургуулийн Монгол хөлнэй багс дэд захирлын ажлыг үргэлж байна. Ай жагаан хөгцөө дорч бүрөө хүлэн бойрон нутагтай залуу хөгжимчин ай жагаогч төлөөлөгч бүтөл цамгуугаар дасжээ. Өлөг бүтэн амьдрал шин зөөрөхөй бүөрөхөй жүүдэнд ирсэн чимэн төмнөө дэлгэр наадам мөрөөдөлтэй амьдран жирэг өрөн бүтөлтэй дууцан сэрэн дон руу зөөжмцэн хосуугаар нутагтай Монгол улсын соёл урлагийн их сургуулийн дуурын мөрөгчлөр төгсцээ. Урад хожид улсын дотн гаднах хамтын дуугийн урлагийн найр болон уралдаан жичээ дусгай талбайгийн тоглолтод оролцож олон удаа алтан медалаар өнгөрөө мэл алгаж өөрийн гоч сайхан хоолой гайхамшигтай авьяасараа ард олондоо танигдаж алтан хүсэл зүгээн тэмүүлж яваа Өвөр Монгол орны шинээр цолгорч байгаа залууд үүсэн. Одоо Шилийн хотын улаан мөчөрт тоглогцоор ажиллаж байна. Дуучин сугар сүрэн зүүжимчин хосууна дуутуур болгосна баян уул гацаагаар нутагтай. Монгол улсын боловсролын их сургуулаас магистраа төгсөж одоо Монгол улсын боловсролын их сургуульд доктороор суралцаж байна. Гаргийн дуугаа сонсох төгслөө найруулж нөтрүүлсэн ураг мэл хинагц алмас ерөнхий ханагц бүрэнтэй

0: Дэлхийн мэрэгдийн ухааныг уламжлах агарын чиглэлд алгаон чал буурлуудын сургаалыг үргэлжлүүлэх ажлын чиглэлд алгаон
1: чагийн байдлыг сурталчилан ухуулах чаглашгүй чиглэлд алгаон чимээжинтгийг дэлхийтэй холбох арааjóгийн чиглэлд алгаон чиглэлд алгаон нэвтрүүлэх.
2: Сайн байцгаана уу өрхөн хүндэт сонсогчдоо. Шилэн голын арааjó төлөвс 28 Монгол арааjóгийн чиглэл толгоон шууд нэвтрүүлэг та бүхэнтэй гонж олгож байна. Би нэвтрүүлгийн хөтлөгч Мөнгөн Жижиг байна.

0: Чөнхөр долгоо нөтрүүлгийн гаргийн 5-ны дугаартан үлэмжийн чинэр тусгай болонгаар явахтуулна. Энэ хугацааны үлэмжийн чинэр өмгтэйчүүдэд жүрүүлсэн тусгай болонгийнхаа жочин хоймрт авах хөшөөний хонгор гол болгосны алтан төгрөг гачаагаар нутгтай одоо Шилийн хотод алтан төгрөг үндэсний ховчос заслын газар адлуулж байгаа шин туяг өрн болжод сайхан үйл ойдлын тухай ирэлцлэгээ өрнүүлэх болно анхаарлаа хандуулна уу.
1: Сайн байна уу та?
2: Сайн байна уу?
1: Сайн байна уу? Тэгвэл юуны урд сонсогчд олонтойгоо чалгана уу?
2: За би бол одоо авах хөшөөний хонгор гол болгосны алтан төгрөг гачааны малчин шин туяа байна. Тэгээд 2000 бөгөөд 2 онд бол одоо хүүхдэн сургуульд суулгах гэх нь бол одоо дагаад готорж ирсэн. Сумны сургууль байхгүй болсон шүү дээ. Тэгээд одоо хүүхдэн сургууль суулгахын дагуу юу нэг хийдгэнгээ санаархшаад бодоод одоо тэр үед бас бодож болохгүй. Тэгжээд нэг багш тагсан. Манай аавхийн олон булгийн туяа гэдэг нэг багши дагаад тэгээд хүүхдэ харахын дагуу юм ой хий суралцжээ. Тэгээд яг жинкнэр өглөө суралцсан нь бол одоо 4 оноос эхлээд суралцсан. 4 оноос энэ шилэн

0: Монголын ажил мөргөдлийн сургууль ингээд хавар хавардан готорсон одоо үйлс сосгох тийм санаатай ус тийм тусгай сэтгүүлгүй боловсрлын анги хэрэгэлдэв шүү дээ. Тэгээд төрөнд 3 жил дараалан оролцоод тэгээд тэрнийхэн оролцох үедээ бас хийжсэн багсаагаа багштан хийдэг, замдан торгоны гажрын ажлын хаваа хийдэг. Тэгжээгээ 7 хоног одоо энэ бизнес сумын баран худалдаанд бол алтан төгрөг ойдлогдох ойдлын гажир ам болоо тэгэхлээр ажиллаулжээ.
1: Тийм байна. Ер нь яг хот орсноосоо ер бол бас 20 жил эжгэнсэн байна юм уу?
0: Аа одоо яг 20 жил болж байна.
1: Нээснээс аваад яг энэ байрандаа юм.
0: Аа яг энэ байрандаа.
1: Гажрын байчил их сайн тийм ээ. Үндэсний хөв нам бат зэрэг гэдэг юм уу? Бизнес өмнө орчин хаваар бас үндэснээ бараа худалдаа торг дур дарын байдаг шүү дээ.
0: Аа яг одоо тэр үедэн бол миний энэ гажир үнэн сайхан гажир санаанд таагдсан. Тэгээд одоо удаан жил суудсан болохнараас өөр гэрмэр солиго бодоагүй. Өөрөө одоо хэм нам бат зэлд бас нэг гэр авсан гэе тэндээ бас нүгэгүй. Одоо энэ дээр ингээд сууж байна.
1: Тийм.
0: Энд дээр бол одоо хүний урсгал бол одоо жуны чагд нон жуучлийн үе болсоор бол арва манай энд бол
1: тийм
0: бас монголчууд арва ер нь гадны жуутлаад ингээд явдаг ус ут ярв. Тэгэхээр энэ гажраан бол нэг сайхан арилжаанд тохирох гажир гэж боддог.
1: Тийм. Ер нь жуучлийн хүн бас арын гэхээс яг нь соёл жуучлалын уусчлал хөгжүүлсэн цаг үеийг саваад төлөв тийм ээ бизнес өмөр бол одоо гаднаас ирсэн хүн болгон бараг бүр тойрно. Тэгэхээр бизнес өмд хөрсөөр бардаг энэ уудам талбай тийм ээ бизнес өмийн уудам талбай гэдэг юм уу хажуугийн зөвлөрс
0: ойрын хөдөн жилээс бол өнөө нэг гадны жуучлалууд ч одоо ирэх нь арив шүү дээ. Тэгсээр одоо ингээд яяал ингээд энэ талбай дум тэргээн тавьчихад бүхэл нэг тойрно. Тэгсээр одоо манусын чи яг сайхан жуутлчуудын энэ хойноос яг жуутлчуудын энэ бодог юу өнтер байгаа биш үү талбай. Тэгэхээр юм бол яг одоо жуутлчдын хөлөгч хэл болно. Анх энэ гачар. Тэгэхээр арилжаа маймаа тий ашигтай тал арим байна. Ирангу хүн явах тэр юунд юм бол их тогтсон гачара.
1: Тийм. Ер нь үйлс бас нэг дэлгүүр гэж нэгдэг бол тийм хүн харааруун гажир бол бас ашигтай шиг
0: байна. Өхөснөөс аваад горшоогоо өхөснөөс аваад би чинь хавар өхөлсөн. Хавар нь бүр байхгүй. Горшоогоо өглөөд исэн ойдл бүр байхгүй. Би чи одоо батсан одоо чи эн чи одоо бас нэг бүр болно гэж тийм их бэлтгэл хийжгээд өхөлсөн юм чинь дээр сурлуг морлого дамжаад хүнд хийжгээд хаврын цаг бүр хүн байхгүй. 3 сар би хаяад л суугаадлаас өөрийнхөө оруулсан торгоор ояад л одоо юу бодвол юу гайл суугаалээс
1: тийм байх.
0: Одоо мэдхгүй хэн авахын ч мэдхгүй хэн тодлтхан ч мэдхгүй. Гэж өөр сууж болохгүй шүү дээ. Аяа суугаалээсэн. Тэгсэн гэнтэн 6 сар болоод хүүхдийн баяраар сахилсан нь. Миний ойсын имич авна, оюулхаарч ирнэ. Тэгэд л би 6 сараас би 12 сар болтлол одоо их сайн тэр хооронд нөгөө я тасарсангүй нөгөө өдөр ямарсангүй битүүний өмнө өдөр болтол бүр ингээ амарсангүй одоо тэр чи эхлээд хийчих юм яа одоо эсвэл ид хүчтэй хинэ чөөд одоо дараа жилээс нь би дахаад эргээд гажраан солиод одоо энд ороод ирсэн тэр нь өмнө 2 дахь асар тэр хүнтэй ингээд хоршоод ингээд дүрэсэлсэн юм одоо эхлээд хийх үе чинь бас бол мөнгөн дээр юм шттээ тэг горшоод зүүлжсэн 2 дугаар асар дээр нь би суужсэн. Тэгээд яа тийм сайн юм чинь дээ одоо ганчаран гараад тэгээ баг болчихноо гэ бодоод сүлд нь энд одоо 2 дугаар жил дээр энд суугаад одоо би энэ дээр чи би 19 жил суучжээ. Тэнд нэг л жил суугаад дахиад бүр хөтөлсөн гоо. Тэгээд жилээсэн жил сайн одоо манай энэ Монгол ойдл чи одоо явд тутам юрдөө жах дэлгүүрд нэг жохох хорон байраа олцсон шүү дээ. Жохох нэг гэсэн хэрэглэгчтэй. Тэгэхээр чи өөрийнхөө имийг ингээд маш их сэтгэл тогтуунаар ингээд төсвөртэй маш их чаг зарчуулаад нямбай сайхан хийж чаддгалуула.
1: Тийм.
0: Чамаа өрөөд ирэхгүй хүн гэж байхгүй. Чиний зүгээр нэг одоо нэг хэсэг сайхан чанарлаг өөдсөөр ингээд хаяад тавьсан одоо ямар ч чавар юм болж орон нутгийн юм уу, шин маяг юм уу ийм нэг бүтээгдэхүүн ч гэсэн бүр эжнттэй. Ганчхан тэр чаг нь болоогүй бол ингээд жоохон байж гин. Гэхдээ тэр ингээд жоочлийн үе гараад ирэх юм уу, жил чагаан сар болох юм уу, ямар нэг хүний одоо хөдөлгөөн болох юм уу, одоо байгуулгын хов хүний одоо ч хөдөлгөөнүүд арив шүү дээ.
1: Тийм
0: ээ. Тим хөдөлгөөн болох юм уу гэсэн бүр эжнттэй. Ганчхан манаас одоо яг чулууж аваараа тэгж их ингээд пөлний хоёх юу дими байхгүй одоо хүний хүч байхгүй шүү дээ. Тэгэхээр голдуу чахалах.
1: Чахалгаар
0: үйлч. Хорим юм уу одоо найр надам илтгэжлийн хөдөлгөөн. Ертөө одоо энэ Монгол гоцны манай энэ жах тэлгүүр бол одоо нэгтэй ингээд тийм сойртой болцсон шүү дээ. Орон жаага болцсон шүү дээ. Нэгс хөргөлөгчд бүр байна. Тэгэхээр ам бүлжилтэй хүн бол одоо чөлөө тийм юм байхгүй.
1: Тийм. Тэгэхээр яг таны хөлж үйлс босгосноос авч хэлсэн ч гэсэн тийм өхлөнгөтэй одоо яг хүн таньд мэдхэн чөөхөн байсан бол өөрийнхөө нэг юм баримтласаар байж жирэх шинтрэшгүй байсаар сая тийм үн сайхан цаг ирж
0: Эхлээд яяа нэг гэсэх суралчнаа. Эхлээд яяа суралчна. Суралцсны дараа яавч нэг гэсэх хугацааны ойго давтан боловсруулалтын өнгөрүүлэхгүй энэ ажил гарч ирж хэлэхгүй. Чи бүхэл өдөр сэтгэл төмбөлтгөлтэй байх хэрэгтэй. Бүхэл өдрийн 10 цагийн адилхан баримтлал байх хэрэгтэй. Тэгэд бас маш сэтгэл тогтун байх хэрэгтэй.
1: Тийм ээ.
0: Маш сэтгэл тогтун байвал ингээд нэг төрөлхийг өсөх гэдэг өөр чиний тарханд юу ч байхгүй. Ганцхан төр бүсэг торохтой л үг ярьна чи. Өөрхөнтэй ч үг ярьж болохгүй. Ганцхан торохтойгоо л ярина. Тэгэхээр юм бол хайчлах үед би анх ингээд сэтгэл тогтун байсаар болчихно гэж боддог шүү дээ. Сүлд нь тийм биш. Хайлсны дараа ч юм уу тийм. Нэг хэсэг жургийг торхон төрх нэг хэсэг хөөгий тааруулах. Нэг хэсэг бүстэл үг ярьж гин гэсэн үг.
1: Тийм.
0: Тэгэхээр юм бол сэтгэл санаагаа сайхан тогтун байлгаж маш их төсвөр гатуудтайгаар чагийг баримталж адилхан хэрэгтэй. Тэмгүүл чи амьдралын ингээд өдөв жилийн одоо ар сар учруудыг нэг хэсэг бүр чаашаан тавина.
1: Тийм.
0: Гэхдээ одоо чухал үедээ бол одоо бас амьдралдаа чаг гаргаж одоо бас өөр адилуудаа хийх үе байна. Гэхдээ олон бүх чагаан чи ажил дээр нь зарчуулъя л гэвэл жаавал ингэж маш их сэтгэл төвлөрсөн байх хэрэгтэй. Нэг ч ингэж сэтгэл санааны ингэж өдөв жилийн ингэж ар сар жилд ингэж оролтч болохгүй.
1: Тийм бай.
0: Би үл ийм байдалд ор сая жинхэнэ адилаа урагштай бас бүтөмжтэй бас чагибар чагдаан гаргадаг ийм хүнтэй горшиж адилах дуртай
1: тийм байна.
0: Өөрөө ч одоо бүргэтнэн жил өнгөө хийцэн болохноор нэгэнтэй буддадгаал ингээд сөрсчихж байгаа.
1: Тийм үйл ойдлын ажил бол өнөр их хөдөлмөр цаг зарчвал шүү дээ. Тэгэхээр өндөр нь таавал яг нүд гар сэтгэл гурав нэгдсэн үед бол хамгийн сайхан бүтөл гар дийлдэх гэсэн үг тийм
0: үү? Сэтгэл маш ингээд бүр ингээд төлөрүүлэх хэрэгтэй. За төгсгийн дагуу одоо төрөх хэдэн жил нь бол суралцдаг, өнөө суралцдаг. Одоо энэ хэдэн жил бол одоо суралцна гэж юу яах вэ? Одоо хийхин дундаа ярангу одоо өөрийнхөө мэд цаарснаа ингээд онолтойгоо илтүүлж бас одоо мэдж байгаа байлгүй үү? Гэхдээ хэвчл төрөн 3 жилд нь бол манаас тэр сурлаг хүнэр чухал байсан. Бас ингээд одоо алганы талаас улсаад одоо тийм их хөө сурлагыг тохируулж өгсөн юм аа. Их ингээд сойр болж өгсөн шүү дээ. Энэ адилхан хийхэд тэггүй чи өнөөр ганчхан оо миний өд чаддаг юм аа, миний өмг өд чаддаг юм аа. Би ерөөсөө л чаддаг гэдэг ийм байдлаар ирээд ойх болоод бас нэг хэсэг сурталхийн өнгөрөөчхөд чи тэрийг ингээд хуучин болоод ингээд онли мэдлэгтэй нийлдүүлээд ингээд нэг юм хийх хоёроо бүр өөрс дондоо гэвч ингээд төрлийг харвал 9 товчтой 3 амжилттай л байгаа юм байна. Гэтэл чи яг нарийн ингээд нарилагдлаас нь аваад хэлвэл жаавал тэр дотор онли мэдлгүүд байх хэрэгтэй. Бас дахиад хуучны уламжлалтаа тэр нэг Монгол төрлөгний престе бүр гитнэн жил уламжилж ирсэн тэр хоёулын мөрөгжил бас байх хэрэгтэй.
1: Тийм байна. Ингээд ярихаас бол яг хамгаан яаж энэ ойдл хийж тийм ээ өөрийнхөө дуртай ажиллаа хийж одоо энэ хоторж вис бас гээ сонгосон бай. Тэгвэл бас одоо энэ ойдлын талаар бас удмын гэж байх уу?
0: Миний өөрийн ээж ойддаг. Тэр үеийн одоо жил чагаан сард өмсөх амьдралд бүр өдөр тутамдаа өмснө. Миний ээж ойддаг. Хүнийхээ бас ойж өгдөг. Миний ээж их уран. Чи миний ээжийн ээж нь ч дөө бас их ойдлч хүн байсан. Их өндөр настай болтол миний ээжэд ингээд арсын нэгэнж өгдөг шүү дээ. Дээлийнх нь арсын. Машин байхгүй байдлаар гараар ингээд үтэй бүр ингээд ойж болмооргүй ойж болохгүй гэсэн юм гараар тийм сайхан ингээд ойчдаг. Одоо тэрийн манай сүулт ингээд юм ойсносоо хойш мөдөн шүү дээ. Өмнө мөдөггүй шүү дээ. Ингээд л ойтгал юм байлгүй дээ ингээд боддог. Сүулт нь гараар бас энэ ийм сайхан ойж болдөг юм уу ингээд их бахархдаг. Тэгэл би одоо ч гэсэн миний ээж миний арсны айдлыг надтай хамжаад хийдэг шүү дээ. Хурган дээр ойлголт харуул шүү дээ. Одоо яг одоо тэр арсныка айдлаа бол миний ээж надад хамжиж өгнө. Хурганы арс өгнөх юм уу, хөвөрсөх юм уу? Одоо арс болоод гадар хоёрыг одоо нийлүүлэх юм уу? Ийм ажинд хамжиж өгнө. Одоо өөр юмд нь хамж дийлэхгүй. Гэе миний ээжсэн сурсан бас сайн. Тэр уламжилж ирсэн хуучны ойдлуудын бас урамжил байна шүү дээ яранку. Тэгэхээр бас би бас яа удмын бас байдаг аа гэвэл.
1: Тэгэхээр юм бол яг та өөрийн хавдан хэлсэн шүү дээ. Яг 2004 оноос эхлээд бол яг

0: тусгай боловсрал багштайхад ингээд сурсан байж та. Яг ингээд өргөжүүлээ ярахад бол яг бараг бүр баг наснаас одоо үдэж харсаар л сурд ирсэн юм байна. Тэр үеэс нь бас дурсаж ирнэ. Одоо хамгийн анх бараг юу ойж эхэлсэн үү? Хамчаас эхлэв.
1: Хамгийн анх эхлээд бол би ингээд арс хөрсгийг ингээд сурж исэн. Ээжээсээ өөрийнхөө ээжээс арс хөрсгийг сурж исэн. Гэхдээ арс хөрсгийг сурч ийе. Би дандаа ингээд нэг өөрийнхөө ботсон юм хийх дуртай. Тэрний хөрсгснийг би хийх дургүй. Гэхдээ гарал нэгэнтэй тийм нэг өвөндөө орцсон. Би ингээд ойдлоо эхлээд сурж байгаа үед би ингээд хин чи гарныхаа тэрнийг ингээд нэг өвөө олоо авчихаа. Энэ хамгийн чухлаа. Тэрний дараа чи ингээд сэтгэлөө төвлөрүүлчихэ. Өөр тийш ангаад ингээд ингээд өөр бодол ингээд бүгэн ингээд их юу өөр юмд алсгаа. Өнгөсөр одоо сая эхэлж замтаа орчихно. Манай өмнө үл ингээд надаар ингээд арс хөрсүүлдэгчтэй жоохон байж таа. Одоо муха хөрснөө тэгээд хандлуулаад энэ төр хөрсдөг. Гэхдээ сүүл эрдэнэ бол би ингээд ой өгсөн юм ин ойхгүй. Би дандаа тийм жоохон торгон хайрчих юм уу. Эсвэл өөрийнхөө 30 сонрын өвдөд хүүтэй ингээд өлөгчтэй өмд мөмд ч юм уу. Одоо тийм тиймэрхүү юм уу тойно. Заавал өөрөө бодоод нэг өөр нэг сам санго дараараа нэг юм уу хийнэ. Ингээд яагаад одоо хаашл бас нэг дур нь байна тэрнээ дур сонирхол байна шүү дээ. Яяа би бол миний энэ юун дотор яяад нэг багсаг дур сонирхол байна гэж боддог. Байхгүй бол би лав тавьж ойхгүй. Тэр нэг жоохон нэг торгон хайрчиг би нэг жоо өхийхээр доторх энэ гатуу юмөр ингээд сайхан наагаад гадаахын торгоор бүрээд бас ингээд довч мовч хаж тим тим юмуд миний өвжүүдийн тим ойсон байна шүү дээ. Чи тэрнээ сүр харвин чаг зарчвал шүү дээ. Тэгэхээр бас яяа бас жоохон дур нь байна. Тэр сүүл эрдэнэ одоо хүүхэд сургуулсан ус юм чинь дэ яяа нэг юм хийн штэ өчргөө аймаар нэг жосмоосо толч хийе бодчихсонгүй гэ амьдрлын ха яяа нэг амьдрлын ха аарсар жардлаа юггүй юу да өнгөө бодож байгаа божоод сүүл эрдэн хийсэн чи харин санаанаас гадуур эн чин бас үр сайхан орлого үүдтг юм байна бас өөрөө бас ингээд юм нэг бүр тогтсон ажилтай болдг юм байна бас өөрийн тогтсон ийм харин хэрэглэгчтэй болдг юм байна бүр одоо миний одоо 10 жилээс дээш хөргөлөгчд бүр гэр бүлийн намайг бүр олонхийн миний гэр бүлийн ойдлчин гэж хэлдэг. Тэгэхээр олонхийн тийм айл арим байна да. Миний гэр бүлийн ойдлчин гэж хэлнэ. Тэгэхээр тэр айлд одоо гэр бүлэгч хэмээ тэрнийх нь одоо хүүхэр нь одоо бүр ингээ байна шүү дээ. Тэгэхээр юм бол хаашил ингээд нэг адилаа ингээ баримтлж маш их чагийг гаргаж сэтгэл дохтун сэтгэлөө төвлөрүүлж ингээд нарийн хямгаа хийж чаддаг болоо өөрийн гэсэн тогтсон хөргөлөгчтэй болно өөрийн гэсэн тогтсон чагтэлгүүртэй болно бас өөрийн амьдралын кам ихэнхээ хагасч жооны 80 90-ийн миний амьдралын чартал бүр миний ойдлоос өөрөө би шийдвэрлэдэлнэ
0: тийм
1: тэгэхээр бас аж ахуй өөрөө одоо тасар бол тийлэн. Тэгэхээр ярангуу би энийг баримтлах хэрэгтэй юм шүү. Тэгэхээр одоо болтол 20 жил миний баримтлалтсаар ирсний шалтгаан бол гол нь энд нь байна. За. Голдуу би энэ үүрээр би ашиг орлого үүдтгийлэн. Тим шүү. Тогтмол хугацаатай.
0: Тийм.
1: Жарам уйдан би маш их амрыг боддог. Чигэд ингээд нэг хоёр гаргаар энтер ингээд үд хаагаад явхад надад ирнэ гэсэн усуд ингээд л өргөчгөл байхгүй байна гэдэг дараа удаа ирэхэд мөн хөрлөө бас нэрэд юм. Тэгэхээр би боддог. Оо би чинь бас аваа бас ингээд тогтмол ингээд намайг ирээд ирдэг хэрэглэгчтэй болж байгаа юм байна. Одоо гэн улам илүү тийм сорьхан тавьчихсан шүү дээ. Одоо гэхдээ эдийж ил хийцэн юм чинь тоо. Энэ талаар хам бол маш их одоо өөрийнхөө бүтэ итгэлтэй.
0: Хичнээн жил баримтсансны дүнд бол бас бүр нэлээд олон тийм ээ. Тогтсон хэрэглэгч.
1: Тогтсон хэрэглэгчтэй болно гэдэг ямар их ч осыг үүснэс их амжилт гэж ойлгоно би болоо. Тэд ямар үйлрэлт ч хамаагүй тэд зөвхөн Монгол төрлөг утасны хэрэгцээ шаардлагатай л болдог болоо. Бүр ингэ шууд л чамаа ирээд ирнэ.
0: Тийм байна.
1: Наад ийм хөргөлөгчдүүд маш ярам байна.
0: За тэгвэл хичнээн жилийн нүри хөдөлмөрийн дагуу бас яг хөшөөний талаас бас танд сайхан боцсон бас соёлын үеийн өвлөн уламжлах чараас үнэлсэн байж тань талаас та өөрийнхөө сэтгэлдлэг болно.
1: Энэ одоо алганы талаас ирангу алганы талаас гэж хэлж штэ одоо гошуу төсийн өвлөн уламжлагч болж гэж манаас өнгөж үнэлж байгаа нь бол ярангу манаас ингээд сурсан юм аа бусад сурья мөдё гэсэн төр сонирхолтой хүнд жааж өг уламжилж өг юм хэр хөмтэй гэсний харуулж байна.
0: Тий.
1: Одоо аим их бас өрмжилж байгаа шитэн дээр юм байна шүү дээ. Тэгэхээр би одоо манаас ч бүр ингээд томд насаа өнгөрөө явж шүү дээ. Одоо 20 жил хийцсэн юм чи

0: чинь дээ. Тэгэхээр хам бас одоо энийг хам бас ингэж дур сонирхолтой хүнд ингээд жааж уламжилж өгч тэдний одоо тэр суралчий гэсэн тэр жилийн тэднөөсдө хэлж ойлгуулж чаддаг тийм хөрөмтэй байх нь одоо манаас ингэж ажаан хийснээсээ илүү чухал нэг жилийн асуудал болж байна. Би энэ талаар бас суралч чинь. Бас энэ талаар суралч хмуртан бас яг сургуулийн хэрэг юм авах хэрэгтэй. Одоо би яг энэ чиглэлүүдэд одоо чармайч та. Манай энэ чи одоо ийм адилхан хийж байгаа Монгол өгчтүүнээр харин байж та. Энэ талаар одоо нэг гэсэн өгчтүүнартай хамтраад одоо ийм нэг бусдад жааж уламжлах сургууль дуртай хүмүүст ийм нэг жааж өгөх сургуулийн тавчныг манаас одоо ингээд хамжилтж байгаа да. Хангаж өгөхөөр анусад чирмэж нэ. Би бас яг энэ суралцхын явцтай юм байна. Өнөөдөр нарэ болоогүй.
1: Тэгэхээр нэг соёл уламжлагддаг бол тийм ээ энэ сайхан өвлөгчийн алдрыг мөрөн дөрөө үрсэр бас нэг мөрний бас нэг үүр хүнд болно гэсэн үг тийм ээ. Үүр хариуцлага хүнд болж байна гэсэн үг нийгмийн талаас очилхэд.
0: Ярангу удаан жил хийсэн бүх насаараа оролцсон ажаан ингээд сурхим мэдээ гэсэн хүнд хэлж ойлгуулж тэдний суралцхад нь тэдний аж ахуй хийхэд нь дүгэн болгох нь Ярангу одоо манас энэ нэг жилийн одоо их юу гэж хэлэх юм үнээр их одоо ад завшаа
1: тийм
0: ээ энэ ад завшаана манасаас их нандгинж энэний талаар хүн гэдэгч суралцах хэрэгтэй тэгэхээр манас энэ талаар мөн үргэлжлэн суралцах хэрэгтэй өөрийгөө төвлөрдүүлж өөрөө мэдэг юмтай байж сая хүнд хэлж өгнө тийм шүү да өөрөө мэдэх юмгүй ганчхан хийж чадаад болохгүй тархан дан байгаа юм хүнд үхэлний хөлөөрөөр ойлгуулж чадна гэдэг чинь бас нэг зүйлийн сурлагын өөр нэг докторд очив.
1: Тийм.
0: Тэгэхээр одоо бас үргэлжлэн сурлж чинь энэ талаараа.
1: Тийм
0: байна. Яг явж дээр юм байна. Их сайхан энэ ажлыг ингээд хийх одоо юм нэг тавчинд хүрхэн би өөрийгөө бас их нэг сайхан ажил төрлөж ойлгож байна. Бас өөрөө дуртай. Анхнаас би багнаас нь дан сургуулийн юунд бас нэг орлон багш хийжсэн. Тэгэхээр би энэ талаар би бас лав сайхан хийж чадна гэж бодож байна.
1: Тэгвэл энэ 20 жил бол бүр тоож өөрөө ойсэрс одоо хүртэл бас өөрөө ганцаар ойж байна уу?
0: Үгүй шүү. Эхлээд бол ойдлын гажраа эхлээд би 6 сарын өөрөө ойж. Нөөгч хүн хэрэглээгүй.
1: Тийм байна.
0: Би ойод л байдаг. Баруун 20 хэдэн төрлөг болохын үед би өнөр одоо энэ чи одоо хурдан ойхгүй л энэ чи яадаг вэлээ за тэгээд би одоо давч чаддаг хүнтэй ч боллоо өмждөг хүнтэй ч боллоо одоо би баг багаар хүн одоо чуглуулна шүү дээ тэгээд тэр үедэн бол адил эхэлсэн өмнөх 10 хүдэн жилдэн бол баг надад 8-аас 9 хүн байдаг байнгын чанартай одоо энэ 2 жилээс бол бас одоо ганчхан манай Монгол гоц төрлөгний юу биш шүү дээ бас яяа жоохон аж ахуйны бөхөө тийм нийгмийн байдалтай жоохон ингээд доошон буурж шүү дээ тийм байгаа болохоор одоо банк бол миний баг нэг 5 хүн бүр байгаад байна би өөрөө бол гол эсхэн эсхэд одоо өөр одоо нэг онцгой ирсэн юм уу гэм бол өөрөө гартаад ойно бас өмжин одоо тэгсэр хатдаг хүн байна татралдаг хүн байна малгайны хүн байна арсны хүн байна
1: юм
0: Тийм. Тэр юм бол банк энийг бол ганчхан хүн бол яасан хийдийхгүй.
1: Тийм.
0: Яяад хамжааны хүнтэй байх хэрэгтэй. Одоо надтай 20 жилээр хамжилчаад хийж өгч дүнэр байна. Жирм нь 5 7 жилийн байна. Жирм нь 8 жилийн байна. Жирм нь одоо бүр 10 гаруй жил өртөөрхөн би бас ярьж исэн. Надтай 10 гаруй жил хийгээд хамжилчаад хөрхий одоо бүр 70 нас хүрсэн нэг ээж би одоо тэрийг адлаас нь амруулсан.
1: Яс
0: нь амруулсан. Би чигээд одоо дурсдгийн надад одоо эхлээд деми дөөмх юм хийжсэн, сүлдэн бүр хүндрүүд орсон, сүлдэн бүр нарилаг ажи хийсэн, сүлдэн бүр нэг талыг даасан. Аяа, хаашил ахмад жанжинууд нь үнээр ид гүчтэйгээд ярдгийн.
1: Тэгээд
0: яаж хүний одоо нас нь өндөр болсон. Тэгээд одоо өөрөө ямар яа гэж чинь тэгээд амарсан. Тэгээд одоо хийчихвэн банкуд бас дөрвөн юм байна.
1: Тийм.
0: Энэ 2-ын жилд банк бүр дөрвөн хүн байна. Ганчаараа хөдөлгөхгүй байна чи.
1: Тийм. Тэгэхээр нэн вил ойтлагдаг чинь хөрөлөгч ариун болохынхаа дагуу бас ажил бас ариун болно шүү дээ, тийм үү? Өннийхэн дагуу ер нь ингээд тань шиг бол ингээд жаргалаа вис басгаад бас 20 жилиг баримтлсан байна. Яг тантай ингээд хамжилчаад хийж байгаа хүмүүс одоо 8, 10 жил бүр байна гэсэн шүү дээ. Тэгэхээр нэг нь вилс босгох тал дээр яг хүн болгоо одоо нөхчил болцоод нийцэд яг тань шиг ганчаараа хийдийлхгүй одоо бүр хамжилчаад энэ сайхан ажлыг бүгдийг нь сайхан бэйлүүл дийлэн тэгээд таны хувьд бол бас тэдгээр хүмүүсд тийм нэгдлийн амьдралын орлого юм уу нөгөө талаараас жоохон дүгм ажил олгож ийн гэж ойлгож байна тийм үү
0: банкын чанартай ингээд хийдэг бүр

0: олонхын наадтай хамжилтж байгаа нь бүр байнгын чанартай өвөлж оны амралтад гэж яахгүй. Тэдүүс Яранку нэг бүлэг орлого нь бүр миний эндээс гарч ирнэ. Бүр амьдралд нь тус болно. Тэгэхээр тэд нь бас энэ айдлаа бас хайрлана. Бас наадтай хамжилчаад хийх дуртай удаан жил хийчихвэл бүр ингээд одоо өвдөйгөө олчих нь шүү дээ. Яг ингэж одоо банк хийж байгаа наадтай одоо 20 жил хийж байгаа нэг хүн байна. Яранку тэдэнд маш их амьдралын нэг жилийн аж ахуйн ерөлт болно. Энэ талын орлого нь.
1: Тийм.
0: Эргээд одоо айл айлын жардлын айлгуучтай жарим нь одоо жоохон дутуу байна гэдэг бол одоо өөр талаараа бас багсаг нэг хөрөлтэй. Тэмгүүл энэ орлого чинь бүр нэг хэсэг асуудлаа шийдвэрлэдэлнэ.
1: Тийм.
0: Яранку бас багсаг хэмжээний ажил олголт болч дийлнэ ваа гэж ойлгож байна.
1: Тийм. Тэгэхээр нэг таны хувьд бол одоо ямар загварын хэрэг олж чинь
0: өглөөд адилхан хийсэн үед бол одоо юугийн ч хийгээ бодно би. Би ямар янзыг үжил би тэрийг нэг ож гарахгүй санаа амрахгүй. Би жаавал нэг юмэр ч ингээд ож гаргаад өлөгчхөд би сая санаа амрна. Сүүлийн үедэн бол ингээд одоо аривдаад ирэх үед бол одоо чи тийм болгонд өдөө ингэж сэтгэл санаа би гар чи адил дийлэхгүй. Сүүлийн үедэн бол би ямарууд болцсон юм. Шууд авах төрлөгтэй болцсон. Одоо бол миний бүх гол ончлог гэж одоо хэлж болно. Бүр авах төрлөг. Уламжлалт маягийн 3 өмжөртэй авах төрлөг энийхэн сойрон дээр одоо чахар авгийн хооронд өчрөө хахта жүрөө байхгүй багсаах ингээд одоо өөрчлөөд чахар болгоод ойчихно юм. Инклерон бол миний одоо бол ердөө манай хүрээний хэлдэг авгийн ойдлыг гэдэг хэлдэг юм. Тэр энэ шиг одоо миний хүрд бүр авгийн ойдлыг гэдэг нэртэй болчихжээ. Тийм 3 өмжөрөөр голлно. 3 өмжөрөөр одоо дан төрлөг давхар төрлөг хурган тэл одоо бүр энэгүүрээрээ голлоод ичих.
1: Тийм. Би бол өөрөө сүнд энэ тэгэхээр авах чахар ойдлноос яг хаанаа нарийн ялгаатай юу?
0: Чахар авах хоёрын ялгаа бол айхтар байхгүй. Сүнд бол одоо авах хоёр бол ялгаатай. Сүнд бол бүр 4 өмжөртэй. Манай авах бол 3 өмжөртэй.
1: Жир жир өмжөртэй.
0: Тийм. Ийм ялгаа байна.
1: Яг тэгэхэд хөрөлгчдийн хавьд одоо таавалсаваас ярьсан шүү дээ. Гэр бүлийн ойдлцон гэдэг шиг. Ер нь бараг яг хэдийн насны хүн голж гинөө таны хөрөлгч.
0: Миний хөргөлөгчд бол энэ олонхийн ойдлт юм. Ингээд тэр хүнийх нь өөр өөр ингээд ийм аривуу ойдлч юм. Манай шилээ хот дээр 100 гаруй айлууд байж та ойдл хийж байгаа. Яагаад хоорондоо өчрөө байх тэр ингэж нөлөөлөхгүй байх юм? Ямар хүний нэрэд ирдэг хүн ямар хүн ирнэ? Миний намын өрөөд ирдэг нь бол дандаа миний насны усууд.
1: Тийм байх.
0: Одоо хөлвөлжөөд доошон жоохон боовол одоо 40 хойд 30 хойдийг бас байна. Яг өчргүүд жалуучууд бас тийм байх тэр ирэхгүй. Өөж аминхан онцгой нөлөө байдлаар одоо тэгээд ирвэл гэр бүлээ дахаад ирнэ. Тэмгүүл олонх нь миний насны усуд одоо ингээд 40 наснаас 50 насны хооронд хүмүүс эсвэл бүр надаас дээшөө өөж аавууд.
1: Тийм.
0: Наад ирдэг өөж аавуудын төрөл бас их харам бай. Тийм. Голдуу миний ч өнөө уламжил төрлөг шүү. Тэгэхээр тэр усуд тэр чаг үеийнхээ хүлээж авах дурггүй өмсөд татахгүй ганчхан тэр уламжилт маягаал өмсөн. За тэрийг нь жоохон одоо нэмэлт гасалтын би бүр сайхан санаанд нь тохируулаа хийчихвэл тэднээс надаар оюулах дуртай. Тэгэхээр миний наснаас дөшөө болоод миний наснаас дөшөө нэг одоо 10 тоторох тэмхүү усууд арив ирхэн.
1: Тэгэхээр н одоо жирэм хүмүүс л одоо мис басхийг бат штэ. Гэхдээ одоо ийм ариун одоо шилэл хаал идэнээр авчилсан тийм төрлөг ойдлоор авчилсан тийм одоо ийм арим өрсөлдөн ихтэй байхад би хаанаас нэхлэх юм өтгөхгүй байна гэнэ. Яг таны энэ ярснаар бол тийм ээ хүн болгоо өөрийнхөө тэр нэг хэм намтаан дохорсон тэр нэг хөрөлгчдийнхэн насны хязгаар гэж бас байд юм байх тийм үү.
0: Би бол ингээд ингээ боддог. Манай ингээд одоо ийм арим ойдлын гажир байж та шилэгэн хүрээн дотор яа байж та. Би хүнийг бүр анхаарч амжихгүй. Би өөрийнхөө л юм аа хийгээд хүрээнд ямар айл нүүж ийн явж ийн би жарамдан бүр ингээд гөтнө 10 жил нэг хүрээн суучга би жамдан танихгүй. Тэгэхээр юм бол би ингээд нөлөөлөгдөхгүй гэж боддог.
1: Тийм байх.
0: Чамаа өрөөд ирэх хүн бол ганцхан тэр өөрийнхөө одоо насны тэмнэг баримжаа байна. Бас чиний ойдлын чин тэр нэг хөв нам багийг маш их ойлгодог. Бас чиний ойдлын чин чанар чин санд нэг ихтгэлтэй нэг гэсэн хүмүүс байна. Тэгэхээр чи өөрийн гэсэн ончлогоо л атгаад чадвал өөрийн чи ингээд нүднийхээ хоёр талаар бүр ингээд өнгөрүүлээ явчих. Асуу мишээ хараад л яваа. Тэгсэл чиний тэр юмчил ингээд л чиний гарт баригдаал нүдэнд үжигдээ чи өөр юм ингээд бүр анхаарах ч аагүй тэр ажиндаал ингээд хийгээ явсараа хөргөлгч ч ингээд өөр аяараа ирчихнэ. Чид тахааны үнд хөргснээ хэрэггүй юу ч хөргснээ хэрэггүй шүү дээ. Хамаагүй өөрийнхөө л ингээд хөв намбат өөрийнхөө онтлогтой жийлэн атгаад бас сайн хийнэ. Сайн хийхгүй болохгүй.
1: Тийм.
0: Жаавал сайн хийнэ. Энгүүл одоо чи өчргөө харим тэр өрсөлдөө мөрсөлдөө нэг санаанд таасны хэрэггүй. Чи аяндаа өөрөө ингээд өөрийнхөө тэр нэг жагтгалгүй ингээд орон жайга өөрөө гаргаад ирнэ.
1: Тийм байна. Тэгээ яг одоохон болтол бол танаас бас одоо өөрөө ойдл хийгээг сурч байгаа тийм сурагч байгаа юу?
0: Ийм усуд маш арва асууно. Надад дан шугамар маш арва асууно. Одоо хаан ханх их нь би мөтөхгүй жирмэнэ. Тэгэд би бол одоо хаврын чагдаал жоохон чөлөөтэй. Өнөө хаврууд би жоохон биендээ амралт тавиад амартсан би сурагчийн ахсунгүй.
1: Тийм
0: ээ. Тэгвэл би бол одоо хаврын чагдаа ингээд авья гэд хэлдэг. Танаас одоо тохон ирийг бодвол яггүй юу?
1: Аа,
0: сөлгөө үйд нэр шүү дээ. Чагаансаар өнгөрөх мөрт нэг 2-3 гаргийн дараа ирсээр би нэг одоо 7 хоногаар 14 хоногаар ингээд юу сур ихсэнд нь уулганд нь тохируулаад ингээд чаач өгч болно. Өөр чагдууд би өнөөр одоо жаах тийм ингээд сэтгэл санаа тэн дээр адил дийлэхгүй. Голдуу өөрийнхөө хорааж авсан ажил дээр нь сэтгэл санааг нь төвлөрүүлэхгүй бол ингээд хоёр жишээ хуваагдсаар хүний ажиа сайхан хийж чадахгүй. Хүний сурах хүний яа бас сайхан сурах хэмжээнд хүрэх чадахгүй. Тэгэхээр голдуу одоо хаврын чагдаан бол сурагч авахд миний чаг нь хамгийн тохиромжтой. Одоо дараа жилээс бас бодол хийлж гинэ. Өнөө жил бол би бодол хийсэн. Өнөө жил жоохон амарчихсан. Буян жоохон амарлыг
1: тийм байна. За тэгвэл одоо бас яг энэ сүлж жоотлоор гээд бас арим болж байгаа шээ. Таны өөрийн хувьд бол одоо яг жахаалгаан хаанаас илүү тосч байна?
0: Миний жахаалга ирж байгаа нь үлдээ одоо суралчгүй болохгүй гэдэг чи яг энэ асуудал. Манаас ингээд л өөрийнхөө хожим маягаар ингээд арилж байгаа хэлээд нэг бүлэг чи хэрэглэгчтэй. Гэв чи шинэ юмд яасан суралчгүй болохгүй. Би бас өнөө хаврхан бас өөрөө сүлжээний хичээл аваад бас суралцсан. 14 хоногийн одоо өөрөө ингээд өөрийнхөө хийж байгаа адилаа ингээд сүдэрлээд хайтлаад бас 50 энэ талаар одоо би Одоо орлого олоогүй гүлүүдээ бас худлаа. Олсон гүлүүдээ бас олсон. Ярангу чамаа ингээд өөр гошууны их холын усууд ингээд мөдөөд уцаар ингээд жахаалга өгөхний бай. Одоо жаавал энэ талыг суралжиж энэ талыг горшондоо нэг уулга уулгаж адилуулах нь маш чухал. Маш чухал гэж ойлгож байна би.
2: Үндэд сонсогчдоо энэ хугацааны нөтрүүлэг энд хүрээд өндөрлөж байна. Та бүхний анхаарлаа хандуулсанд баярлалаа. Энэ хугацааны нөтрүүлгийг бэлтгэж хөтлсөн мөнгөн чичиг Хинах чалмас ерөнхий хинахч бүрэнт дараачийн дугаартаа баяртай жолгий баяртай сонсогчдоо
3: Шилэн голын радио төлөвсхөрөөний Монгол радио ярьж байна.
4: Шилэн голын радио төлөвсхөрөөний Монгол радио ярьж байна.

0: За сайн байцгааж байна уу эрхэм хүндэт сонсогч та. Шилэнголын радио телевиз хорооны Монгол радиогийн аялгын нөхрөлгийн өнөөдрийн дугаар тав хүнтэйгөө чалгаж байна. За өнөөдөр аргийн уларлын 2026 оны 6 дугаар сарын 5 гаргийн 5 болж байна. Би нөхрөлгийн хөтлөгч Сувдан Жижиг байна.
1: Сайн байцгаана уу эрхэм сонсогч та, эрхэм мөжигчтэй. Сайн хамарсан уу тавх. Сувдан сайн хамарсан уу?
0: Сайн хамарсаа. Сайн хамарсан уу? Сайн өглөөний сайхан мэндийг бүгдээрэнд нь хүргээд видео дугаар дээр нь бас орж ирж байгаа сонсогч та бүхэндээ өглөөний амар амгалан асууя. За ингээд өнөөдөр манай нөхрөлгийн маань тусгай дугаар болохоор одоо хүмүүсийг хөгжилтэй түүх, хөгжилтэй сайхан нийтлэлүүдээс сонгож уншиж олонтойгоо хуваалцдаг дугаар болсон байна.
1: За ингээд видео дугаараа үжиж байгаа манай сонсогчд тийм ээ. Инээхэд бэлэн болсон уу гэж. А дээр гаргийн нэвтрүүлэг бас хилээд хүмүүст хүрсэн байналаа.
0: Хүмүүс
1: бас ярьж ийн хүлээж байна гэж сайрван хувийн бичээсүүд ирсэн байна.
0: Тийм тийм. Бас иймэрхүү одоо шин суван уулгатай нэвтрүүлэг хийх нь бас сайхан байна шүү гэж жарах урам өгж исэн тийм ээ. Тэр нь бас бид хоёрт сайхан санагдлаа. Дээр гаргийн хувьд бол одоо анхны нэвтрүүлэг байсан болохоор магадгүй бид хоёрын хувьд ч гэсэн одоо ямар болсон болоо гэсэн тийм бас нөхөлөлттэй байсан бол харин тэрэнд маш сайхан хариултууд явсан шүү.
1: Тийм. Урам өгсөн бүх үйлээ сүлжээ ашиглагчдаа баярлалаа.
0: За баярлалаа.
1: Хариуд нь бас өнөөдрийн нэвтрүүлгээр бас илүү та бүхэнд одоо урам өгснийхэн хариуд илүү сайхан өгөөжүүдтэй бичээсүүдийг бас авчирсан байгаа юм аа.
0: Тийм. За манай видео дугаар дээр хүмүүс маань орж ирээд байна гэхэ та бүхэнд маш их баярлалаа. Өглөөний сайхан мэндийг өргөн төвшүүлээ. Сайн байцгаана уу гэж мэд устдаа орж ирсэн хүмүүстээ бас хариу сайхан мэнд хүргье. Тэгээд манайхан бол ингээд орж ирээд өөрсдөө сайн дураасаа дармын тоогоо өсгөөд явцдаг. Тэр нь гоё байдаг. Ер нь бид нараар гээд хөлөөлдөггүй, шаардлагагүй. Тэр нь бас гоё байдаг. Тэгээд нэвтрүүлгээ манайхаа чааш нь өөрийнхөө одоо найзын тойрогтой юм уу? Холбоо сүлжээгээр илүүхэн дамжуулаад өгөөрэ гэж та бүхэнд найдаж шүү гэд хамтдаа инэч хэй тийм баяр багталтай сайн сайхан одоо ийм сайхан зүйлүүд ивэл олноороо хуваалцах нь бас сайхан байдаг штэ. Өнөө нэг юу гэдэг лээ да хураахыг баян гэдэггүй ээ. Хуваалцахыг баян гэдэг шөө гэд амар дараас нэг таркин угааж ийн гэсэн ба. Тэгсэн чинь өнөө их шиг долоогийн ясан. Хураахыг баян гэдэг бишээ. Хуваалцахыг баян гэдэг шөө гэсэн чинь баяччууч амар дургу байна яа гэв. Бүр дургу гэж чинь баяччууд дургу байна гэж шөө бас. За ингээд манайхан одоо сайхан хөгжилтэй түүхүүдээс хөгжилтэй нийтлүүдээс сонсоход бэлэн болсноо ваа ламаа гэж нээс.
1: Ломаны ачаагч байна уу шалтгаан өнөөдөр харагдаж байна тийм үү? Ер нь одоо шинэ эхэлжиг нэвтрүүлэг болохоор гол нь одоо авьяастай байна уу ашиглагчдын бичгэсүүдийн үйл авчирж байна жившөрдлийн аваад тоожмаштай илүү илүү манай сонсогчид өөрсдөө гоё гоё бичгэсэн шууд ус бидэнд холбогдож явуулж өгч болно шүү
0: дээ. Тийм. Шууд асан шугамар явуулчих болно. Өөрсдөө бас сайхан өөрсдөө хөгжөлтэй одоо үлгэр түүх учралуудыг ингээд сайхан найруулаа бичээд явуулчих болно. За том бичиж чадахгүй гэвэл бас бид нарт ингээд яраад ирүүлчих болно. Тэгээ тэр юмс өмгтгэгээд авчихсан тийм ээ. А бусдынхаа бас хажуу авигаа хүмүүсийн тийм хөгжилтэй нийтлүүдийг олж үзээд танд гоё санагдсан бол хөгжилтэй санагдсан бол бас тэрийг бидэнтэй хуваалцаж байна.
1: Тийм. Ер нь зарим ингээд нэг үлгэр явдал үйл учрал маш шохтой хөгтэй учрал тохиолдол байсан ч гэсэн тэрийг одоо илтгэж чадахгүй хүмүүс байна шүү дээ. Жишээлбэл би гэдэг. Ямархуу сайхан учрал тохиолдол байвал тэрийг яаж илтгэх юм бэ гэх юм бол сажвайудаа сайхан бичдэг, сайхан ямиг өсгөн төсгөнтэй ярьдаг хүмүүсээр илүү гоё болгоод найруулгаад авчиж ус болон шүү.
0: Тийм. Тийм боломж бол байгаа шүү манайхаа. Тэгэд одоо ер нь нэвтрүүлэг бол одоо ямархан байдалтай явагддгаа. За иймэрхүү уулгуудыг хуваалцдаг юм байна. Гэснийг бол олноор ойлгоцсон болохоор одоо бас өөрсдийн хөгжилтэй түүх одоо хөгтэй, хөгжилтэй зүйлүүдийг бичиж ирүүлэхэд одоо баргалчихгүй байхаа гэж бодож шүү.

0: Тийм, манай нөтрүүлгийн өрөөнд маань одоо видео дугаар дээр 300 гаруй хүн ороод ирсэн байна. Хоёулаа 500 болгож байгаа тэгэх лгүй. 500 хүн хамтдаа сонсуулаас.
1: 500 болгож байгаа тэгэх лээ. 500 болгохын тулд манайхан бас илүү хашин төгөөгөө дамжуулаад өгөөрэй.
0: Тийм. Илүү хүн дамжуул. 500 хүн бол одоо уг нь бол шорт тэгэл ороод ирэх ёстой шүү дээ.
1: 500 хүн боллоо. Гоё хөвгөлтэй төгөөгөө хэллээ.
0: Өнөөдөр бол бид хоёр бүр сайхан бэлдээд ирсэн шүү. Тэгээ дараа дараачаар манай сонсогчид маань бас одоо гаргийн тавныхаа тусгай дугаард сайхан инээд баясал бэлгэлж өөрсдийнхөө хажуу авийнхаа тэр хөвгөлтэй үлгэр үйл явдал учирлуудаас бидэнтэйгээ илүүхэн хуваалцаарай гэж найдаж байна. Манай ер нь одоо сонсогчдын дунд одоо ер нь энгийн хүмүүсийн дунд гээд тийм авьяаслах хүмүүс маш олон байдаг шүү, тийм ээ. Сайхан үлгэр үйл явдлыг бас гоё сайхан биччихдэг, найруулцдаг. Одоо дээр гаргийн одоо чахар шалаа шиг. Үндэ чахар шалаа гэдэл одоо манайхны чахарчуудын жочноон дайлдаг юм нэг одоо ёс гэж хэлэхүү дээ, тийм ээ. Ийм нэг өдөрсөн амьдралынхаа дан. Гэхдээ тэрийг их юмрлэг мөртөө гоё өвчсөй битсэн. За, иймэрхүү зүйлүүдийг бол тав хүнтэйгээ хуваалцахад үнэхээр сайхан байдаг шүү. Тийм, манай дармын тооч өсчихийн орж ирж байгаа хүмүүс зарим бол чинь манайхаа нөтрүүлэгдээ байж байгаа хүмүүс нь одоо нэг төр хүлээгээд 500 болтол нь байж байгаарэ. Тэгжээгээд бид нэр хүмүүсийн битсэн хөвжөлтэй түүх нийтлүүдээс хуваалцахад бэлэн болоод байна шүү.
1: 400 болчлоо. 500 бол дорхноо болох юм байна. Ер нь чахар шалаа бол одоо түрүү гаргийн нэвтрүүлгээс сан тасалж хайжилж гаргасан та маш олон хүмүүст хүрсэн юм байна.
0: Тийм.
1: 6 том, 7 том айд хүн хүчсэн байсан.
0: Оо, тэгвэл өстэй яаж хүсэн байшаа.
1: Тийм, доор байж байгаа би

0: бичсэн сэтгэлдлүүд нь бүр гоё. Эсвэл хамгийн гол нь бичсэн хүн нь бол сайхан бичсэн байх, нүдэнд үжигдэл бичсэн байх гэж юм. Тэгээ тэрийг ойлгоод явж байгаа манай үжигчд бол хүлээж авч байгаа. Ими төсөөлж ярьж байгаа, уншиж байгаа ими төсөөлж бодож хүлээж авах гэдэг чинь бас мундах хүн юм уснах. Тийм ээ, хүн тус ондон хүрэж штт. Тэрийг бас гоё байна гэсэн сэтгэлдлүүд олон байсан.
1: Тинти. Тэгэхээр манай нөтрүүлгийг ингээд бас сайхан хүлээж авж байгаа хүмүүстээ үнэхээр их баярлсан шүү. Бид хоёр давч хэлвэл их сайхан урам жаргал өгсөн. Сэтгэлийн дэм өгсөн. Тэгээд энийг үргэлжлэн хийн үү? Удаан хугацаа хийх юм уу? Тэгээд залгаад бас хийн үү гэсэн иймэрхүү хүсэлт ирж исэн болохоор тэр нь бид нарт их жаргал өгсөн. Тийм болохоор залгаад хийн аа. Үргэлжлэн хийн аа.
0: Үргэлжлэн хийгээд явах болно аа.
1: Тийм. Үргэлжлэн тавтайгаан сайхан жилийн хуваалцна.
0: Үргэлж улам гоё болохын тулд та бүхэн бас хөвжөлтэй, түүхүүдтэй илүүхэн наашнаа битээд хуваалцаж явуулж гараа.
1: Заага видео дугаар дээр орж ирж байгаа олон сайхан үжигчэд, сонсогчэд та бүхэндээ өдрийн мэнд төргий, шинээр орж ирж байгаа хүмүүсээ баярлалаа хүлээн. Тэгээд манай видео дугаартай та бүхэн бас нэгдэрээ. Тэгээд дараагийн нөтрүүлгээ бас сонсхийн тул та нар урдчлаад болжиж болно шүү. Урдчлаа болчих бол дараагийн нөтрүүлгтэйгээ бас жүрхгүй болчихно, одоо очихгүй болчихно. Заримдаа ингээд очроод тийм ээ мартаа өгчөж байдаг гэдэг. Тийм болохоор энэс сэргийлэхийн тулд яа.
0: За 4-6-9
1: за 5-ж болчлаа эхлэе.
0: За эхлэе төвчэс үтэн хаваалч.
1: Чиний эндээс эхэлчих.
0: За миний эндээс эхэлчих нь. За энэ байна ууч халахч. Солонгот тогсон өгсөн хүний нийтлээс хаваалч яа. За энэ их сайхан нийтлэл солонгот тогсон өгсөн хүний хүжирх наатахаар явсан найзынх нь тохолдол юм байна.
1: За.
0: Манайхны нэг залуугийн найж нь уцтаад хүжир наатахаар дуудажээ. Машины хүн жийлчсэн байсан болохоор мотор л байжээ. Ер нь манхны чиг жүргээр мотортой явсан нь ойрхон байдаг ч сүн өрөө явдах хүн байхгүй. Бүр гүйдэл хий үжигдэл хичүү гачаар юм гинэ.
1: Йоо,
0: гүйдэлтэй гачаар. Нар шингэх алдаж байсан ч залуу элдв юм итгэдэггүй, айдахчгүйгээд мотортой давчжээ. Савурган талаар өнгөрөөд алга морд гэж өнөө хүн туудаг хятад хөгшин бас дуудуулаад суудаг баян айлын хүүхний сүнс орчдох хөндийгөр өнгөрөгдөн. Ямар хүмүүсийнхэн сүнс хүн амар байлгадахгүй юм бол гэж бодоод амжчихэ. За залуу хүний омог юм байна тийм ээ. Найзантай хүрээд хэдвэл 12 цаг болтол наадаад гэр гэртээ харж гажээ. Залуу хөтл буугаад өнөө хөндийн орхотой чирэг намрын үдэш сүнжин дуулмаар гэд дуулж гартлын байна шүү. Хэцэг дуулж бараад дугуй шигулчихжээ. Гүй юм ч өтгөр бас шин маягийн дуу сурчдгийн байна. Гэсэн бодож байтал дахиад л дууллаа гин. Залуу энэ удаа жоохон эвгүй болж хортхон энэ хөндийг бас чайлье гэд мутраа улам хортлуулжээ. Төрч хэмээгүй болоод бас л дуулж гинэ. Намрын үдэш сүнжин дуулмаар гэд. Гэртээ ойртоод эртэл санан санан дуулаад л байхлаар итгэдэггүй айдаггүй залуу гол жүрхэн дэлсээд нэмгэн өдөө хөрм малгайн бүр хөлсөнд нь тэрчихч. Ямар л ойлгохгүй байхгүй те. Сүүн 12 цаг гүйдэлтэй ярдэг ачаар шин дуудаад байхлаар. Гэр дэнтэй байна гэд эхнэр хүүхдээ өгөхүүлж байгаа бүүл сочооч хий гэж бодоод дөнгөж амсхаагаан дараад гэртээ орсон чинь. Эмээн чагаа уучсан хар уур гинэ. Уцтаад уцтаад тосдохгүй ямар хаашаа өгд юм бэ гэд өгөлж өглээд өрөөнд ороод унтчих. Залууч өрөөнд ороод гар утсаа нэг гаргасан чинь эмээгээс нь баахан утс иртсэн байгааг үжчихээд л тавьчих.
1: Аа. Ухааны нөлөө.
0: Тэгээд хэрчлээд саян болсон учраа эргчүүлээд. Гэнэт утасныхаа хонхыг намрын үдэш сүнжин дуулмаар дуугаар хуруулж тавьснаа санаад. Ямар ч хэдэн дуулаад байдгийн та тийм эмээ утастаад гар утас дуулаад л үйлчлээд. Нөгөөт хэн бодчихлоо. Эсэнгүү хадгалт хийнэтсэн байхгүй юу? Яасан чи дуунаар том байсан нэлх хүүхэд нь дав хөтөл сочоод чадхан жүйлээ. Эхнэр нь сочиж сэрээд. Гэхдээ ямар ч эгүүтэй амьтан хар сүнээр хадгалт хийнэт.
1: Хатан гоц хөвтөг.
0: Тийм.
1: Бас намрын

0: үлдсэн чинь дуулмаар.
1: Бас юм байна нэ. Сүүн гадаа хөдөө мотортой шуугуулад явах нар чинь чаана нэг намрын үч сонгийн дуулмаар чинь тод дуурахгүй шээ. Чихэнд нэг чаана хүнди сонсогдчих шээ. За тэгээд ийм нэг хөхтэй нэг бая айлгсан үлдээх
0: байх юм байна. Өдөө өрмөн бас бүр хүсэлтэнд марцсан байна гэж
1: боддоо. Нилээм бас айс юм байна.
0: Яа, хөгжилтэй хөгжилтэй.
1: Шинэ зүтгэр гэж байна.
0: Шинэ зүтгэр. Бас шинэ маягийн дуу сонссон байна гэдэг. Тэр үед одоо намрын үдэш сүнзэн дуулмар гэсэн дуу бол лав хит болж исэн үе байха тийм үү?
1: Тийм, яг хит.
0: Манай хүн ч утсан дан суулгачихад.
1: Тийм.
0: Эхлээ. Тэр дуугаар гангарч
1: сонсолтон буй айлга. Алхаж исэн хүнд бол бас гайгүй байха тийм үү?
0: Тийм.
1: Хэн дуулж байгаа нь сонсоход нь, тод сонсоход нь дандаа нөө тэр жихэнд хоногчсан тэр дуу бол яг гарааш. Тэгтээ нөө мотортой шүрүүнд ахиулж байгаа үед чинь хүнди юм сонсоход нь айгаад хурдан явах тутамж хаана бүр хол сонсох.
0: Тийм. Дахиад нөгөө гажир нь бас гүйдэлтэй гажир юм гэнэ.
1: Тийм.
0: Бүх юм нь тэгээ таарчихгүй юу да.
1: Тийм байна.
0: За, залгаад. Арихугаа шартдах хүмүүс байна уу? За, шартай хүмүүсийн тухай. Сайхан бичсэн байна.
1: Шартай хүмүүс л олон байгаад.
0: Тийм. Манай Баян Мант бичсэн байна. Баруу жимчин хашуугаар нутгатай. Баян Мант гэж өөрөө малын юм чи. Гэтэ одоо чохол бичлэг өнөхөр гоё бичдэг. Одоо энэ байнууд дээр бол охор охор нийтлүүд, юмөрлөг мөртлөө ончтой үхэлгэр гоё гоё юмнууд бичдэг. За Баян Мантхын гаан, Баян Мант хоёу мангэнк нийтлэлээс уншиж сонирхолъя.
1: За.
0: Гэнт өөрөөр сэрэх, гэртээ ирж гисэн байна гэд амрах. Гэе яаж ирснөө бодож олохгүй жалгаж шаналх. Гэм жим хийчихсэн юм шиг тухалдах. Ирэхдээ таксицсан болов гэд утсан арих. Илгээсэн мөнгөний тэмдэглэл WeChat-аас ирэх. Илүү дутуу өгөөгүй бич гэж бас лавлах. Их оройтож ирсэндээ өөрөө ч гайхах. Эргүүлж байтал ахトゥ найжийн нэр халт харагдаад өнгөрөх. Өнөртэй шүн дөлөр юу ярьсан блогэд гайхах. Ирээ хураагу урт 50-60 секундын яриа харагдах. Өвгөрхөд өөрөө ч сонсохгүй барин устгах. Эргүү гэж бяан жимлэх. Ам хатаад байхаар нь гарч хүйтэн юм уух. Ахиж ороод унтаа сэрүүний домд нэг юм хөвтөх, аль аль баараар орсноо хүчлэн эргчүүлэх, арвин юмны төлөө санааж овж эхлэх. Хэдэн мал нь яага болоо гэж хөдөө тээшэн жовох, хэдий тухчаан тулах байлаа гэж банкны жээлийн тухай жовох, хэн нэгэн муу үжээгүү бич гэж сургуульд явсан хүүхдийн төлөө жовох, гэсчихгүй байхадаа гэж ичнийхэн тухайч жовох. Унтаа сэрүүний завсар байсаа,

0: ярвасхан сахсруу шидэх хамх сайхан чамчаан хамаг муухай үнэртэй гажир өмссөнд харамсах чагаан хөрөмтэй явсан байтлаа хэрүүл салгасанд харсах ууж чадахгүй байж гэж залуусыг голох сайхайгаан жүлэх гэсэн хүй гэж гайхах шалмах хөдөлж шорхонгоо үжээд ичих шаналхан шаналхан өчөлтрийн тухай дахиад л хүчлэн эргчүүлэх шаардсанаас илүүтэй дахин жовж эхлэх бантын юм уу шүл устай юм эрэхээр гарах барьсан тэргэн хаа хайснаа очиж авах барах шартай байгаа гэж өчөлтрийн хөдөн санаанд орох балахчих жалахчихгаас бас айх овоорсон ажлаас үүрцээр үдийн хоньны барах овоорсон ажлаас үүрцээр үдийн хоньны барах Охтоос юу ч хиймээргүй үдийн хоньны барах. Огшуулан огшуулан үдийн хоньны барах. Орой болоход ор тас мартах.
1: Шарих
0: усан хүмүүсийн яг маргааш юу.
1: Буян голсон юм уу? Тийм үү? Олон юм ичиж олсон юм уу?
0: Тэр нэг найж нөхдрөөгөө бүр жар жарын секунтор ярьцсан байна гэж. Тэрийг бүр сонсгосон чичээд барин устгахна гэж байна.
1: Энийг баг бид хоёрын төрөгдлийг одоо ингээд хоорондоо хаваалцаж ярахаас илүүтэй нь манай энэ чуу 83 хүн байшд. Эдгээр хүмүүс л бараг чууны 90-с дээшгэн
0: өнгөрүүлсэн байхаа гэж
1: өнгөрүүлсэн адилхтар бодолтай байхаа.
0: Тий. Тэгээ өөрөө бас сэтгэлд дээр нэмсэн байна. Хамт уусан бүсгүйгийн WeChat ихэж ээ нэмчихсэн байх. Хаа хүнээр яах гэсэн юм бол гэж буян ойлглох гэж гэн энэ хаалт дотор Эбагийн хүсэл дээр энэ мөрийг нэмсэн гэж байна. Бас өөр хүн дээр хийж шүү. Эбагийн хүсэл дээр тэгсэн чинь ардэн сэтгэлд дээр нэг чинь ямар айдлахын жовлонтой усууд юм блэ тэ та бидэг нэ. Тэгсэн бас нэг нь хэлж байна. Ахтуу нартай найрлалдах үстэй байж энэ байх шиг гинэ. Ахад маргааш нь шартахад тамд унсан мэт гинэ. Дахиж уухгүй гэж тангарах шиг хэлэх. Дэмий хэд хонлого, дамшиг болтол уух гэж нэ.
1: Бүн авьяас
0: тэмс. Тийм бас нэг хүн тэгсэн хэлж байна. Уулдаан би л ийм байдаг гэж боддог байсан. Энэ шүлгийг уншаад харин нийтэм ийм байжаа гэж дотор уужраад өвчлээ. Жалуу нас гэдэг бас сайхан шөө гэж нэ. Тэгсэн бас нэг нь хэлж байна. Энэ яг л намайг хэлж ик шиг байна. Яг энэ одоо оногц усуд арим байха тийм ээ.
1: Арим байх
0: юм хэлж ик шиг байна.
1: Чи ч гэсэн дотроо тэгж бодож байгаа.
0: Бүү бистэй бодож.
1: Харин одоо эргчүүлж бодож баах юм жовсон гэхээс баян мандахгүй хол архинд орох хүн биш юм байна.
0: Аа тийм.
1: Яг тэгэхээр уусны дараа өдөр БС ичдэг хүн архинд ордоггүй гинэ.
0: А тийм үү? Аа за за за. Чи үд ичс сурах юм байна шүү
1: дээ. Тийм байна уу? Та нар бас сэтгэл дээр ярьж үүж та. Аа. Уусны маргааш баахан одоо тэр хүн болгоныл нэг боддог гэж овддог. Санаа болдог. Тийм ээ баг бодож болох болгоныл бүр бичсэн байна шүү дээ. Хөтлөн бас шүлэг болгож яруу найраг болгож. Аа яс ондорч. Тийм
0: бас юмөрлөө.
1: Тийм. Юурын архи өнөгдөг чинь үдшийн жаргал өглөөнд жовлон гэж хэлдэг. Тэр юу вэ? Яг тэрээс орно дэлгэр үү гэдэг юм аа. Яаж жаргадчихсан бол тэгж жовдөг ясаа орно дэлгэр тавьчихсан юм байна.
0: Тийм. Сайн баярлалаа.
1: Төмөгийг бол над юм очир байхгүй гэж. Төмөгийг архи удахгүй байх та тийм ээ. Уудах болс юм очир бол байна шүү.
0: Бүүмтэ. Мөгий. Тэгээ видео дугаар дээр орж ирж байгаа хүмүүстэй баярлалаа. За одоо утгуу 1000 хүн боллоо. 1000 хүн болгож ягаад бас дараачихаа нэг залгаа хуваалч тийм ээ. Хөгжөлтэй зүйлүүдээс
1: хаваалч. Зүйлдэл тун байна. 1000 хүн болсоор үргэлжлэн та бүхэнтэй гоё гоё хөгжөлтэй төвхөдөө хуваалчнаа.
0: За манай нэвтрүүлгийг үжиж байгаа хүмүүс маань бас нэвтрүүлгээ чашна. Хүмүүстэй түгээгээд өгөөрэй. Тэгээд илүү олон хүмүүст чашна түгээгээд найжийн тойрог. За тэгээд нөгөө гачааныхаа хэстэй миний хамгийн дуртай ярих хөх. Гачааныхаа холбоон төгөөгөө дөгөөрэй гэдэг шүү. Төгөөгөө дөгөөрэй чашна.
1: Тэгээд гачааны холбоо бол хэстэй хамгийн сайн төгөөдөг авчин шүү.
0: Тийм. Тэгэн олон хүмүүс манай нэвтрүүлгийг сонсоод манай нэвтрүүлэгтэй нэгдээд бас өөрсдөө тэр хөгжөлтэй түүх хөгтэй явдлуудыг бидэнтэй хуваалцвал нэвтрүүлэг маань улам хөр хөгжөнтэй болно, улам утга уулгатай болно шүү дээ, тийм ээ.
1: Нөгөө гачааны холбоох гэс юу гэлээ. Гачааны холбоонд юу ярьдаг юм байхсаар одоо яг гачаатай хамаатай ажиллаас бусад суманд оцсон хүн байна уу? Суманд явах хүн байна уу? Ийм зүйл
0: яг.
1: Эд гачааны холбоонд ч гэсэн олон байдаг гэнэ.
0: Энэ суманд явах хүн байна уу гэдэг.
1: Тэгээ суманд явах хүн байхгүй бол манай нэвтрүүлгийг бас илүү хаваалцах.
0: Өнөөдөр баг суманд явах хүн байхгүй хаа. Нэвтрүүлэг сонсоосоогаарэ.
1: За. За ядгаад бас нэг шинэ нийтлэл хуваалцъя. Шинэ нийтлэл гэхээс байнууд дээр нэлээд эрт нийтлсэн.

0: байнуучны нэрвэл тэнүүлс үнс гэж мундах нэртэй байнууч юм тийм. Шууд тэнүүлс үнс гэсэн нэрээр нь тэнүүлс үнсийн нэг сайхан нийтлэлийг хуваалцъя. Айдстай мөс мөртөө инээдтэй.
1: За.
0: Тэр жилийн дуулам сарвалсан юмсаа. Ганчаар суусан би орой болтол ном уншаад хагас тэвэр цайгүй жилээд унтав. Сүрэн шигэс үрээд болдохгүй. Баахан жалхуурч хэвтээд босч гарлаа. Сар баруун шанд ашичсан байсан. Хүрээн гадна дөрвөн хүрдэд тэргийн хажууд очиж давсан сололч жогслоо. Гэрэд тэргний доороос эрээ морин дуу гарав гинэ. Миний биений бүх мэдрэл дээш ухшиж нэг л улаан гал болоод нүдэнд ирж дэлгүрч байх шиг юу ч олж харах хан болж гачирт айвах шиг болж гинэ. Та бас л ямар болох вэ хөтэй үү? Сэхс хийхин жуур сочсон айсан нь уур хавлж тэргэн доогуур шахаж үжвэл нэг хар юм хүрдний аруухан талд хөвтөж байсан. Би нааш чааш харж жоохчихмор юм ирээд олсонгүй. Цаана байгаа хэрми орой дээрх мангуут сүхийг санаанд орлоо. Бутж ирээд нэг л сүхэн дээр хоёр ангид болгох хүчээр чавчж орхов гинэ. Хүртэд дэлгүрэх дуу гарч тэр муур баруунш бүртэлжэнгүй хин.
1: Муур байж оо.
0: Тийм, хүртний ард муур байж. Тэгээс сүхөрд явчихнаар яг хүрдэн явчихсан байх гэдэг хин ард. Хойноос нь тоож баг чааш гүйхэд юу гэж санана? Нэг хүн хөндлөн хөвтөж харагдлаа.
1: Эе ч юу гэдэг.
0: Муур явцсан байсан чаана хүн хөвтөж байгаа сартай шүүний. Дун цагаан часан тэр тов тот шүү дээ. Би ямар ч аймгур төрсөнгүй харин ичхүүр төрж билээ гэнэ.
1: За.
0: Ойлгож байна уу?
1: Ичхүүр төрж аа.
0: Хөвтчихээд морь харахаар гарсан юм чинь хутлаас өөр говчсгүй чармаа нэлчих юм шиг үү. Тэгээд сөхөн хангар гэтэл хаяад бучаад гүйлээ. Орондоо орч хөвтээд бодож үтсэн чинь маргааш би чинь яалтч гухан алсан ялтан шүү дээ. Гэж бодохоор очиж үчгэр шийдлээ гинэ. Бочаад очиж үтсэн чинь харин хүнэн чалах, сүхэн чалах.
1: За.
0: Хэн бол та гэж бодсоор нэг өдөр өнгөрөв. Дараа өрөөнд миний хот ав сүх үрч ирээд энэ муу хүүхд хүн айлгаж алах нэ гэж. Сарны гэрэлд шалдан хүн сүх эргүүлээд нааш ирэхтэн уусан арх бүр арил айхтаа хилдээд өгчсэн.
1: Хатаа байж.
0: Тэр сүхний гэрэс хүн итэн гэрэл гарч исэн шүү. Мохо мохо харж бас чаана эргэнэг дээр байсан талын харж юм нүдэн эргэж. Ямар дэлгөө байх вэ? Сартай шөнө явж идэл өөдөөс нь терман өч хүмүүс сүхтэй л байгаад
1: сүхнээс нь бас хөтөн гэрэл гарч исэн гэж.
0: Хот ав бас ухаан хатсан юм байна. Тэр хоромда хөвтөд өгчтэй тийм ээ.
1: Тэгээ жолтой жавчцсан гон болж та ёо.
0: За энэ үстэ нэг том энэ дүрл юм байна.
1: Үстэ энэ дүрл.
0: Яа бол ардэн сэтгэлд нь бас хүн асуусан байлаа. Гэхдээ хот ав чинь тэгээд сар дээр сүн сохтуу явдаг юм уу юу юм гэсэн. А манай хот ав юу нэ сарын 20 хоног сохтуу шүү байт.
1: Хинэгт манар тагч нас илчэрсэн. Хүйтэн гэрэл гарч ирсэн шүү гэсэн үгнээс гэж.
0: Энэ байнгын тэнүүс сонсгсан энэ ахын сонорын өчнгөйсэн үлгэр 3 байтал юм аа. Өнөөдөр 2-ыг хаваалцсан аа. Гэхдээ өчсөн хүний та 2000 хүрсээр нөгөө нэг нь хаваалцсан
1: тийм үү? За, тэгье. Тэгэхээр тэгье. Яа, нөгөө гоос хөрсөн хүн шалтан хүн ирэхээр нь сандраа гүртөө төгчлөө гэдэг нь бүр нүдэн шарна.
0: Нэрэн жирг муутай хүнчүүд гэвтгэсээ илүү манаранд.
1: Тийм шүү дээ.
0: Сарны гэрд шалтан хүн ямар л ойлгохтой харагдахгүй цайвэс л юмгүй шүү дээ. Дунд гэдэг гэрэл гарсан сүхтэй.
1: Тэгээд ачаа ирээд утсан чинь хүнэн ч байхгүй сүхэн ч байхгүй.

0: Да,
1: да, да. Тэр гомд. Тэр сэтгэлдээ бас одоо хүмүүс инеж байна. Одоо болохоо байсаа одоо
0: гэж байна. Тэгээ нөтрүүлгээ цааш нь хуваалцаарэ. Тэгвэл шалдан үнэ. Би хатас шалгаа сонсмоор байвал тийм ээ.
1: Тэр авуугас тийм бэлэн байжээ. Өртөж өгөхөөр бэлэн байсан юм.
0: Сүхэн гэжин.
1: Аа тэр сүхэн юм. Тэр сүхэн бэлэн байж.
0: Тийм бэлэн. Тийм
1: өдөр орноцдох чи одоо багц хэрэгсэл бас гэрээ хаяа маягаар энд энд бэлэн байдаг юм чинь.
0: Тийм тийм. Яа. Нүтэнд үжигтэл бичих юм аа энэ улсууд. Сайхан бичих юм тийм ээ.
1: Тийм. Зүгээр нэг хүмүүст л иймэрхүү учрал бас тохиолддог байх. Гэхдээ энэ яаж дүрсэлж бичнэ үү? Хүнд яаж харагдтал ойлгуулнаа гэдэг чинь бас хүний биерийн авьяас.
0: Авьяас ч.
1: Биерийн үржилт орш юм аа гэж.
0: Бичлэгийн үжиг бодчихлоо.
1: Тэр бичлэгийн үжиг гэж бодчихвол байна уу тэр? Тэр нь л сүнс гэж. Хайгаад орвол гой гой бичлэгүүд байна.
0: Би энэ нэлжиг бичлэг нь нөгөө яа тэр нэг сүх бариад
1: очсон. Аа тийм тийм тийм.
0: Бичлэг нь үжмөр санагдчихлаа гэнэ.
1: Тийм тийм энийг бол одоо оно сайхан хошин шогийн хамтлагууд бол тоглох юм бол гоё юм тоглох тийм ээ.
0: Тогсоо олж байна. Харихан яс сэрэгцсэн гэнэ.
1: Аа тогсоо бол яг хотав ярихан сэрэгсэн гэж хэлж байгаа юм байна тийм ээ.
0: Яа, хотав ярихан ус сэрэгчлээ гэдэг гоо.
1: Би чинь тогсоогийн
0: ярихан сэрэгтлээ гэж боддог.
1: Сайн өнө Баямандгийн битсэн шүлгнээ. Тэр дотор л явж байгаа ярихан сэрэгч юм байна.
0: Танаас энэ шалтын усууд яваад ярихан сэрэгсэн ба одоо бол.
1: Тийм байна.
0: За архим хүндэд сонсогч тав хүн Шилэн голын Аражо телевиз хорооны Монгол Аражогийн аялгын нөтрүүлгийнх гаргийн тавны дугаарыг сонсож байна гэд хүмүүс ингээ хөвгөлтэй хөхтэй одоо үлгэр уучрал нийтлүүдээс тав хүнтэйгээ хуваалцж байна гэд үргэлжлэл

0: нэг сайхан урлагийн хүн байж байгаа.
1: Сайхан бол Америкт өөрийн бие даасан тоглолтоо хийсэн байсан.
0: Их сайхан амжилттай болсон.
1: Өөр Монголоос очиж бие даасан тоглолтоо хийсэн. Би анхны хүн байхаа гэсэн ч хөгжиж исэн.
0: Чи Алтай шагаанхаа үлгэр очирлаас бичээ. Чи Америкт очиад бол нэг мэдхэд жолоочийн ажил хийгээд хагас жил болчихжээ гэж. Өдөр хоногийн хурдан өнгөрж байгаа гайхмар. Гурван нисгэлийн буудал, хоёр мож, нийслэл Вашингтон хот, бал төмөр хотын голд тавьчил явна. Яраа хөөрөөтэй хүн орж ирэх л гэж юу? Нэг олон юм асуун, ярна. Өнөөхийн би яг л ойлгочих штеп. Хагас хугасын таамаглана. Хагас хугасын мэдс юм шиг. Гэж толгойд их өнгөрөө нэг нэ. За хариулна гэж бүр будааг нь. Ганц хоёр дан үг гаргаж чулуудна. Тэгээд энтхийн улсууд нь юу ч ярах дуртай юм бөөмд. Танихгүй жолооч надтай ч одоо юугийн яраад байдгийн да хар дараасан гэж навгийн хар дараасан бас гарч ирсэн ш. Гар утсаар ярьсан хүн орж ирвэл би сүр дуртай. Хүрх гажраа очон очтол тэр утсыг тавина гэж үл ёстой байхгүй. Хэдийн удаа явбал тэдий чаг ярна. Нэг л хөгөөр ярна. Ха ха ха гинэ. Тэгээ бичлэгөө нь хуваалчих гэсэн. Бичлэг нь бол хуваалчиж гарахгүй байна гэн байна дэр. Тэгээд ийм нэг нийтлэл оруулсан байна. Энэ бас нөгөө ярих дуртай хүн орж ирээд баах юм асуун яр нэг нь тэрийг би ягаад ойлгочих шүү дээ.
1: Тийм өргө яг оноо хэл сураагүй шууд Америкт явчихсан хүмүүс чинь очоод бүх юм дасна дадна.
0: Тийм
1: хүүхдүүд нь бол харин амархан хэл сурчихсан бочаад том чултаан жааж ирнэ гэжсэн. Тэ өөрсдөө хэл мэдэхгүй ажил хийх чинь олон юм үлгэр даралж шүү.
0: Тэгээ би тэрийг яг л ойлгочих шүү дээ. Тэгэхээр Жермен бол угадлаагаар хагас таамаглана гэн. Жермен бол ингээд толгой дэх өнгөрөнө гэж нэ бас.
1: Шагагийн энүүд бас ойлгож болно. Хүн ачаад нэг ажраас нөгөө гажирч хөрөх гэж бас нэг багтаа нэг 15-20 минут хагас цагийн зам явь шүү. Тэр үед чи нөгөө хүн яраад байхлаар үг мэдэхгүй гэдэг чинь бас ойлгохгүй
0: юмсан.
1: Бүтээдэн өглөөр ярьж чадахгүй юм гэж байна. Санда манай нэг ах тэр сонсчихсан байхаа. Манай байгууллагад байсан ах. Тэг хятад хэлэндээ жоохон аанэ. Тэгэд одоо байгууллагад ирэв шүү. Байгууллагад ирээд 1-р давхраас 4-р давхар хүртэл жоохон шатар гар. За тэр үед нь манай хятад радиогийн хаяа нэг хоёр чуга ажиллаар явжсэн сорвлтлог таард юм. Тэгэд 1-р давхраас эхлээд манай ахтай аламсгаар ярддаг. Манай ах чинь хятад муу юм чинь. 4-р давхар хүртэл үгсийн сангаан барж ийн гэж байсан.
0: Яг сангийн ард өөрөө битсэн байсан.
1: Тэрийнхэн хоромд тийм ээ минут болохгүй хоромд үгсийн сангаан барж ийн. Тэгтэл энэ дэн байж байгаа юм чинь хятад үгээ бас чадахгүй ч гэсэн аваа ярьж. Тэгтлэр шагагийн тэрийг бол бас
0: ойлгож
1: үгсийн сан бол
0: барна гэж. Тэр тархаас л яадаг гэж.
1: Аа.
0: Тэгэл тэр хооронд үгсийн сангийн барж. Тэрнтэй тархаас л яадаг.
1: Тийм бай.
0: Тэгээд нэвтрүүлэг дээр манас 1570 гэдэг хүн ороод ирсэн байна. Баярлалаа та бүхэнд өргөлжлөн манай нэвтрүүлгийг чааш нь хуваалцаарэ. Тэгээд нэвтрүүлгийнхээ уулга булангийн тухай тус ойлгоод манайхан бас ийм хөгжөлтэй хөгтэй нийтлүүд одоо хөгжөлтэй хөгтэй түүхүүдээс бичиж ирүүлээрэ гэж та бүхэнд найдъя. За. За залгыг хоёул.
1: За залгыг. Бас Тэнүүс сүнсийн бичсэн үтгэр. Тэнүүс сүнсийн маамд ялгсан үтгэр.
0: За.
1: А тэнүүс сүнс маамд жадахгүй. Тэнүүс сүнс гэсэн баянаа ашиглах чинь. Тэр жилийн хавар би хэдэн хүүхэд хөштэйг тэгээд аль нэгэн сүмд тавиад очижээ.
0: За.
1: Үгийн үе болохоор маамнаар бүр унтах нь унтчихлаа бололтой. Иймэр чимэр. Захын нэг гэрд орсон чинь нэг гоминдангийн ноён хэмэр лам. Нэг гоминдангийн ноён хэмэр лам. Хоёр хөл гэдгийг чинь ширээн дээрээ тавьчихсан.
0: За.
1: Хамрын нөхөрөө харж сууж ийн гинэ.
0: Ингээд
1: л. Амар мэн дасууж содрын адс авах санаатай жалгуураад мөргсөн чинь. Шарт гэд эрэхээр дохруу нь гуйтчихлаа.
0: За.
1: Бүсгүй мэн 200 төгрөг нэг хэвий хурууд гаргаж ширээн дээр нь тавилаа. Тэгэд манай хүн амьдралын долоон булчирхайгаа нэг жирэг тоочиж маамаас аврал гуйсан чинь маама овоолоод тавьсан сүүлийн түнпүнчүүг ирүү тохож угаа гэсэн тохой болж гэнэ.
0: Ингээд аа.
1: Тийм нэг суухан. Тэгээд л гадуур дотор ус хийж манай хэдүүлээ балчхан тал угааж байгаа. Угаач ураад мааманы харж үтсэн чинь эрүүгээрээ үүдэнч үг тохож аваачаад хайчхаа гэсэн чиг дохой өгөө.

0: тэ. Дахиад нэг ингэсэн. Тэгэд мам ном уншиж гарав. Би энэ уур хотлоод ирэв. Ном уншиж байна гэхээс тэ хамраараа уншиж байна гэж. Би 9 наснаас 14 нас хүртлээ тэ яанч өвөг мама асарсан хүн. Номын дуу бурхны зам үйлийг оргиж хэлэх юм бол бүр мэднэ. Нүүр гар аршаална гэдэг чинь нас жил хүйс ялхлаас болж хүн бүхэн адилхгүй мөртөн ус хаях жүг чигэнч адилхгүй байдал. Уншиж барсан бололтой. Эрхэн ширээн дээр шард гэтэл хаяад эвшээж гар гэсэн тохой болов. Бүсгүй нь баярлсан талархсанаа хэлж саар сүү буусан хань дахиад эрхэн хэлсэн чинь маам ханчхан дугараад авч гинэ. Манай хэдүүлд бохч боодлоо авч явхаар гарч халаа. Үүдэн тойшаа хүрч маманы харж үтсэн чинь.
1: Маманы харж үтсэн.
0: Манай амбас мох харсан байх. Сураг үүрч.
1: Маманы харж
0: үтсэн. Кангайсан хэвээр хажуу талаасаа хөрмөө авч дээрэн хучаад нүдэн таа ганын тамшиалж буулаа. Дураада.
1: Ангчхэд оо.
0: Яг л тийм үгүй юм. Би нэгмсэн буян барьж дийлхэн болж бочиж очоод сирен дээр тавьж байсан хэви хурууд хоёр чон төгрөгтэйг шүүрч аваад бочиад явтлаа. Сэр байш. Мам хайраас хөөе чи тавь. Анхудаа гурав уу ярьж.
1: Ими нахтай жирэг уу ярьсан.
0: Анхудаа гурав уу ярьж. Оо гэдэг юм чи. Хэрэгэн дээр ирж хойд тавсхийн нээж нөгөө хоруут жоостойгоо шидэж оруулаад замдан гарлаа. Ярангуй нэг юм бол авгатай хэлж болохгүй нэ. Замд гараад бүсгүй маань их л жовсон байдалтай. Бид маамд дэндүү баг барьж тавьчихлаа юм баа. Тэсний яасан гэж. Би маамаас сурсан чангаараа. Тэсний гэнэ.
1: Хөн тэсний ч үрс аваа ирсэн шүү дээ. Хөрхий.
0: Тамаа масарсан. Он гэж. Нэгд хариулж байгаа, нөгөө талд хуудулж байгаа ч.
1: Йоо.
0: Тэгэд сэтгэл байна. Хамгийн шоктой хоёр сэтгэлээс нь үлдээлээ. Хуудулж хусдаг наанд хур, хуудулж хусдаг маанд хургуусан хатас ир таарч. Залхуу маанд жаагүй аймарын хүнд таарч. Ярангу хэн нэгэн одоо ямар нэг ажил төрлийн муусан юм бишээ. Ямар ч ажил төрөлд усны хариуцлага алдсан одоо үжигдэл бол байдаг шээ. Тэгээд өөрт нь тохиолдсон юм учраас битсэн байна.
1: Имаа буцаж авсан хуй тай уу гэж дэг нөө. Сэн хэн ч сэр байна шүү. Тийм ба. Сэр нь ч сэр байна шүү.
0: Сэр бочиж очоод. Аваад яв.
1: Өдрөө явж ягаад мама нэг эргэж харлаа гэдэг үү? Нүтэн дүжигдээд байх.
0: Маам бол тэрхүү хооронд жоохон тэгшин шиг дэрэгээ цоожсэн бол тийм ээ хорвоод 200 төгрөг үлдсэн. Орондоо үлдэх юм байна.
1: Тийм шүү дээ.
0: Жоохон чиний сая юм дураасан шиг нүдэ айнаа тамшаалсны сайнаар хорвоод ч болохгүй 200 төгрөг ч болохгүй.
1: Бас хуй тэгтэй шүргий.
0: Энэ хэний бичээс юм бэ гэж байна. Энэ байнуу тэр нь сүнсгсэн нэрээр байнуу данслуусан хүний бичээс байна. Ороорой бичээсүүдийн үжээрээ бас орж дагаарай.
1: Тэгээ ингээд та бүхэн Шилэн голын радио телевиз хорооны Монгол радиогийн аялуу нэвтрүүлгийнх өнөөдрийн дугаарыг сонсож байна. Гаргийн тавнда хүмүүсийнх хөвгөлтэй, хөхтэй, үлгэр учралт хүүхүүдээс хуваалцдаг жадднийхээ бичсэн бас одоо нийтлүүдээс хүмүүсийн хандлтын их авсан юм хөвгөлтэй нийтлүүдээс олонтойгоо хуваалцдаг. Ингээд сонсогч та бүхэн бас та бүхнээ одоо тийм хөвгөлтэй учралт тохиолдолд хүүхүүдээс бидэнтэй хуваалцж болно шүү. Та бүхэн бас бидэнд одоо сайхан найруулаад ирүүлж болно. За яг найруулаа бичиж чадгүй хүмүүс бол бид нарт ингээд асын шумаар яраад явуулчих болно. Бид нар найруулаа бичиж болж юм тийм ээ. Сайхан ингээд бичиж чадвал бүр сайн байна. Тэр учир нь тэр тухайн үеийн сэтгэлгээ та өөрөө сайн мэднэ тийм ээ.
0: Тийм
1: болохоор ингээд өөртөө найруулаа бичих бол бүр гоё байна.
0: Өөртөө тохиолдсон учраас аль болохоор өөртөө гоё нарийн тэмдэглээд бичихвэл хүн дээр нь одоо жарууд дэлсүүл нэмэгч нь бас тийм инээдэмтэй биш болчихсон.
1: Тийм. За манай нөтрүүлгийн цаг одоо нэг 22 минут байна. За бас нэг хоёр сайхан хөвгөлтэй жилээс хуваалцахгүй.
0: За хуваалцъя. Хамгийн гол нь утсан хүний та 2000 болгочиход хуваалцъя тийм ээ. Та болгон та бүх одоо илүү биднийг дэмжиж хуваалцаад байвал бид нар бас илүү гоё үлгэрүүдэд та бүхэнтэйгээ хуваалцах юм уу?
1: За яг өнөөдрөөс жоохон нөхцөлтэй болж ирсэн ба.
0: Жоохон гдийгээд байж
1: гэнэ. Жоохон гдийчихв. За ингээд нөтрүүлгийн бас видео дугаар дээр орж ирээд дармын та дарж өгж өгөх эрхи дармын дарж өгж өгөө лайк дарж өгж өгөө. Бүхий л сонсогч дүүжигч та бүхэнд өнөхөр их баярлалаа. Та нар бас ингээд өөрсдийнхөө сэтгэгдлийг үлдээгээрээ. За чааш нь бас олонтой түгэж, олонтойгоо хуваалцараа нөтрүүлгэн. За мөн видео дугаар дээр та бүхэн нэгдэрээ шилэн гол хамж утлуурынхаа видео дугаар дээр нэгдээд за бас дараачийн нөтрүүлгэн урдчлан болжоорой гэж найдъя.
0: Тийм тийм. Ана өртөө гэн зүгэр суухаар жүлгэд суу гэдгээр одоо бичлэгээ харж суухаар ороо дарж суугаар.
1: Тийм. Хороогийн чинь бүр олж үдчих шүү гэдэг. Билгэн лээ бид хоёр хэлдэг. Энэ ороо дарж байгаа, эрхий дарам дарж байгаа хүмүүс чинь энэ чинь бүгд сэтгэл гэдэг.
0: Тийм, ёстой сэтгэл.
1: Дарам биш, сэтгэл.
0: Тэгэл дунд нь яг сэтгэл гэсэн шүү. Улаан тоорууд нь устай ийш нэн гарч өгөн, уур мөгөн. Энд дарж байгаа зурган гарна. Бас их гоё шүү дээ. Хараа цуухад урамтай юм аа.
1: Тийм, манайхан бужигн тал дарж ивэл бид хоёр ч урамтай болоод л улам болон болон сайхан зүйлүүдийг та нартайгаа хуваалцаад л яваад шүү. За ингээд сонсогч та бүхэн бас гаргийн нэгнээс гаргийн 5 болтол аялгау шууд нөтрүүлэгдээ байнгын анхаарлаа хандуулж байгаарэ. 9 цагаас 10 цаг. За гаргийн 6 өдөр бол гаргийн 4-ийнхөө 40-тай өглөө нөтрүүлэг болоод гаргийн 5-ныхаа одоо бид нар хөвжөлтэй хөвгтэй одоо түүхүүдээс хуваалцсан шүү дээ. За энэ хоёрыг бол давтаж нөтрүүлнэ аражуун дээр. Гэхдээ видео дугаар дээр байхгүй шүү. Аражуун дээр байна. Тэгэд гаргийн 6-нда манайхан нөхөд гэдэг дээр гарга. Нөтрүүлэг яваа гэд надаас өглөөрт. Би тэгээд одоо олон удаа хэлсэн шүү дээ. Гаргийн нэгнээс гаргийн 5 хүртэл шууд нөтрүүлгээ гэж. За хүнд их таатай шууд нөтрүүлэг байна гэж таалгаж байна.
0: За баярлалаа.
1: Бичээс ирсэн байна. Баярлалаа. Үнэхээр их баярлалаа. Та бүхнээ сайхан эрхий дарж байгаа. Энэ дээр одоо үг үлдээж байгааг бид хоёр бүр олж үдчихсэн шүү. Та нартаа маш их баярлалаа. Урам жаргал өгж өгөөд баярлалаа. Сайхан байна шүү. Хэдүүлээ. Би л инээд муутайгаар өнөхөр манартлаа энэ наа. Би энэ ч одоо нэвтрүүлэг дээр бас буян барьж байна. Үгүй л нэ очиад ингээ халагтаад инээдэг ба.
0: Буян тавь тавь. Намайг алгадахгүй. Өөр энэ бүр тавьж ийнэ.
1: Тэгээ манай нэг найз хэлсэн байдгийн. Жаам муухан инээн шүү. Намаа юу бүр хадган жийдэг.
0: Ер нь гоё инээдэг хүн инээж чадах хүн хүнийг дагуулж инээс. Инээд халдварлан тийм ээ.
1: Тийм. Тэгээ манай найз хэлсэн сош хичээдэг басна намаа. Их муухан хадган жийдэг гэнэ. Хэт хэт хэт хэт хэт хэт ингээд.
0: Тэгм хүртэл найз чинь бол дагаад инээж байгаа тийм ээ. Тэр ашиг авч ирэх гэсэн үг. Тэгээ 2000 үчсэн байна.
1: За.
0: Дараач үлгэр.
1: За миний нөхөрхөө нэг одоо номны хэсгээс хэсгэлсэн. Гэтэ чохоох чинь зөвшөөрлөө явсан шүү. Эний олон жилийн өмнө уншаад би тэр үед чохом өстө нолимсан гартл инээжсэн. Тэгээд би одоо олон уншсан болохоор одоо гайгүй. Тэгээд энэ манай шулуу өх нутгатай залуу бас уран бүтээлч чохоолч хөх химэрийн халуун чулуу гэдэг ном байдаг. Тэн дээр одоо өөрөө одоо гадагшаа явж ингээд хүчний ажил хийжсэн тэр түүхэн бичсэн байдаг. Тэгээд одоо бэжэнд очиод ажил хийчихээ одоо хай газрын усууд байна шүү. Гадна газрын хүмүүс дэмчин бас таарлах уу, тэм тохиролчих уу, үе ойлголчих уу гарч ирнэ. Тэгээд нэг удаа ингээд жодон болсон юм байна. За энэ хэсгийг уншъя. Нэг удаа би доголдоо далах жидл миний насны 3 жалуу миний муу гуч гэсэн наатай элдвэр өдөөж индгэн өгдөө хүрсэн гэж жигтэйхэн нэгнийх нь нүрэлүү нудр гацлаал орхисон чинь нүрээн таглаал аяа маяал гэж доошоо сууччихын нэг нь өшөглөн гэж яагаад одоо нэг нь нөгөөтх нь штэ нөгөө нэг жалуун ирээд өшөглөн гэж яагаад хөл нь яаж ямаа өмтнөө мн хар манд орцсон юм гэдэггүй нэ нэг л идлээд гიშгсэн шорхнох тултал хагжаачлаа гэх юм. Тэгэл хагчирсан өмдөө үүж болох өөр улам хөдлөв гэн. Тэгээ доголтон хурж ойртмох ча хачрын нэгсэн ялгадаад авч гэн. Тэгсэн нөгөө хоёр жалуун тулж ирээд гуруула намайг думтан авчаад гурал элтг шиг болгоё гэж жохтол жолоор жахална үжээд бидний жандрын салгаваа гэнэ. Тэгээ тэр хамгийн гоё нь нөгөө жалуун аймар ирээд өшөглөхөө давсан чинь өмднийхэн
0: хөлн орцсон.
1: Тэгэл нөгөө орсон хөлөөний өшөглөн гэжиг хүн ч одоо идлээ доошоо дарсан байж гэсэн өмдөн ингээд дээрсэн. Тэгсэн чинь хагчирсан өндөө ч улам муу.
0: өнөөдрийн хоёрын болцсон үлгэрүүд ер нь хагасны ер нь шалтгаан өчгөө үлгэр болчих юм шиг.
1: Би байсан бол юу гэж бодсон юм бэ? Би байсан бол хагасрахын өндөө үсэрс инээд хөрүн штэ. Инээд ботой хүн чинь улам өөрөлдсөн. Өмнө уралж байгаа дээр нь өмнө нь ахчлаа шиг.
0: Нэг нэрт барилжсан бол энэ ч одоо бүү хариу уруулж. Тоохон нэг шигчглээ. Тоохоогийн уурж хайчих бай. Одоо тэгээд сүчигээр дүр хариу. Ханих ч юм уу? Бүгдүүх юм уу?
1: Яа яа.
0: Өөр ганцаар ус идэв үнтэй тоолно тэр бомбомс өмдөө шахарга өрсөл уруулж хаад.
1: Тэр биш ч юм баса юм ховор шт.
0: Тийм холоо сарж байгаа өндөр нэг банжилч бол юм харагддаг.
1: Татаа гонцсон уу?
0: Татаа гонцсон.
1: Йоо йоо йоо. Та та та одоо жоохон.
0: Сонтой юу юм яг жогсож чадхаан болсон гэж.
1: Жогсоод одоо хурдан юу үлгэрээ үргэлжлүүлэх гэж байна.
0: За үлгэрээ үргэлжлүүл яа. Ер нь өнөөдрийн бэлтгэсэн үлгэрээ бас хаваалч тийм ээ. Нефрүүдийн чанга бас жоохон төгж байна. Гой гой үлгэр бэлтчихэд дутуу хаваалчаад нефрүүдийн чагийн дуусгачих бол бас жирэм хүмүүс саналтай ч юм уу бүүмэд.
1: Чаа чиний тэнтэс үргэлжлэл.
0: За бас шалдан үлгэр хаваалцгаа. Тайногийн тэнүү сүнсийн 18-ийн үлгэр. За 18 насандаа болж өнгөрсөн үлгэр тийм ээ. Хэн ч гэсэн баг залуу насандаа бас хөвжөлтэй түүхүүд байдаг. За тайногийн тэнүү сүнс гэдэг энэ ах бол дандаа л нэг шалтгаан өчгөндөө хөг гаргахгүй
1: юу.
0: За эхлээд дурсаж битсэн байна. Ава гэж айлын залууд нэг өдөр хоёр удаа дуудуулах гэж орой төрж дорын өссөн надтай бол тэнгэр нэргсэн шиг шүү залуу минь. Нэг л доор хулгаар өвдөөд л нуруу туруу шархаад л үйдчихлээ штэ. Гэе аав нь бас чам шиг 18 насыг жайдалж ирсэн хуучин мод толгой шүү дээ. Одоо 18 насаа дурсаж байгаа юм байна. Өтөс тас биш үгсэнгүй хойно хөвтгэд байнуугийн чомрлого ургуулж батал улаан агчийн чонхон шилэн борооны ус харжүүлгэж байхыг үзээд 18 насны тэр жуны сүн бороон суулгах савар жутгаж байх шиг аадралж байгаа тэр үеийн хөгтөн явдал нь бодогдож гинэ. Хөөе бүгөө угаая гэж надтай нэг өвөрт унтдаг хар батэд хэлэхэд тэр маань хүлээж байсан шиг өмдөн шуталж чар маань өчгөлжгүйгээд ирэв. На урд чинь одоо бороо орсоор гадна буюугаад. Тэгээ хоёулаа 18-тай байсан хоёр чалуу бороо оронгууд нэг нэгэн гадна буюугаая гэж урсан юм байна. Тэгтэл Батул өмдөн шутлаад чар маань өчгөнгүйгээд ирсэн юм байна. Тэгээ хоёулаа нөчгөн чи гар би гар гэж хүйтэн бороонд чинь бас хичвэш. Баахан дүл хилцэнэ. Нэг хоёр гэж чухтан гарна гинэ. Нэг хоёр гэд гарах гэтэл төр гэд тэнгэр дугуураад амар тэнгэр дугуураад гэрийн нүмерд догшин борооноор атг болтол бөөгнөрчсэн хонод жүг жүгдээ үргэж гэлваны хорч гэрэлд энд тэнд хэсэг усаг харагдаж байсан. Тэр хоромд дарханд нь бол өнөг чан үер гог их мэт юм бодготод ирэхлээрэ саяын бэй угаана гэж байсан баяр багтад ор тас арилж айнгур төрөөд ирэв гэнэ. Хөрхийн хончин уруудад явж байгаа юм. Тэгээд л түнтэй жуу 75 мотран галж аваад хонь хамаад яару нилээтийн чухдулсан боловч хар яма төрөөтэй годрынууд нь алгаа. За хоёулаа мотортой боронд хонь жуулуулахар явсан байна. Барсан хэрэгэ одоо баруун гангад эрэгдвэл урсаад үхчихнэ гэж хар бат амсгадаад чихэн дээр хашгирна. Мотрын хонь суужсэн байна. Уулын хар болохоор хоёулаа хоёулын мотор халтраад болдохгүй. Хоёул мотраа хайж нарийн гангийн хөвөөгөр дээш халтран байж нэг ч үгүйлээ. Борон улам шүрүүсэж аянг нижгэнж гэлвэн гэлвэд хаяада өдөр мэт тунгалаг. Гэнэт орчмохон гар дэнгийн гэрэл гялууж нэг хүн явж байхын тодорхой боллоо.
1: За.
0: Ямаа олж харв уу? Хонь олж харв уу? Гэж өөд өдөөсө хашгиран асуув. Нэг бүсгүй хүний дуу. Тэгтэл араас хар бат тухан дээр шалтан гэж хашгирмах чаа доо Бүгсэн тонт хэлээ.

0: эрэл тосч аав тод харагдаж байх юм чи. Эрэлд явж байгаа юм чи. Бүр гар дэнтэй шүү дээ. Би ч өөрийн мэдлэггүй хойноос нь нэг халтарч унаадаггүй лээ. Гар дэнгийн гэрэл отрын герт ортол хойноос тосч байлаа.
1: Өнөө ирж
0: байна. Тэгээ бүгд яваа нэг гарсан чи дээр мотор унаад малынхаа өнөөс ирчихсэн чи. Бурхан гэж ялгав руу баруунч жохсов.
1: Гүн шалтан байх чинь тэгэл бүр гэрдэ хүртэлнаас тусгаад байдгүй.
0: Замын өрхий харж өгч байгаа болгоо. Мотор хайчихгүй юу соёо. Хинч юу ч хэлсэнгүй. Харбат босч оройн шарж ицсэн туулай махаа авчирж хонь могойд хатгахдвал угаа нэгсэн хар эрхийг гүд гүд гэтэл хоёр чалгаж туулын бөхсийг авч хамрын үжвэртэй ойрхон болгож эргүүлж тойруулж үжиж үжээд оо гэвэл одоо бүр болохоос өнгөрсөн. Хаатаган чичрүүл царайгаа хөрөн болгож хэлвэ. Би үл юу ч хэлсэнгүй. Дотроо айлын эхнэр бол осч үгрээ. Арийн отрын тонер хүүхэн таарсан бол үгсээр гэж бодчихлоо. Эхчмэд амгүй бодсон. Арай гайгүй. Чонхон чана хар ямаа би ирчихжээ гэсэн шиг майлав. Бид хоёр сочисхийн нэг нэгэн харлаа. Хоёулын жүрх тэр бүсгүй битгэл ирээсэ гэж төгсөж байлаа. Маргашин ажирах дамбай хочтой баруун отрын адуучин ах муухан чарайтай уяанд бууж бухан гэрунууд ядаж хөг жүүхэ яалаа да гэж тамхнаа чагаад сирэн дээр хитэн тас гэтлээ хаяад бэргэн чинь чөтгөр үтчихлээ гэд нойтон уучстайгаа амьсгалтай л гэвдэж байна. Очоод нэг чөтгөр бишээ бид хоёр байна гэд хэлээд өгтөө өвөг ичихнүү да. Чаналтайхан хэлээ гараад явчихлаа. Манай хоёр хэсэг дууггүй байснаа очихоос тээ гэж барахч үг хэлээ. Ичсэн хүн хүн ална гэж үнэн үг. Манай хоёр ажирах дамбагийн төхөрхөд тоя бэргийн юуны амьсгалтай хэвтгэстэй галуулан ховч сүмсчихсэн аяг угааж байлаа. Бид хоёулыг үжээд инээдэн барьж дийлхэн байж бүсгэтл инээгээд залгаад хадгантл инээгээд чимээ тасрав. Тэгтэл ажирах дамбаа гаднаас орж ирээд хөөй энэ хоёр чинь бас ичдэг бухан бэрунууд байна шүү. Аваа нээрээр гүргдэд гүйжсэн чинь яалаа гэснээ хөгшөнд энэ хоёрт нэг гуралтай хоол ийгээд өгдөө. Шүнжин шалдан гүйсэн хүмүүс үлссэн байдаг.
1: Шүнжин шалдан
0: мондох чайслаад хүм байна шүү. Тоя бүргэн заа заа утахгүй би хөөхтэй хөхүүлчихье гэснэ. Тэр бүхсэн тонт хэлгээд гараагүйсэн чи юу? Хөөх юм. Өөдгийн хараахан дэрлж хүшиж ханштлаа инэ нэ.
1: Чи юу хөөх юм?
0: Бүхсэн тонт хэлгээд гараадгүйсэн.
1: Өмнө нь хүчтэй яа гэж хэлээ.
0: Манай хоёр нэгнээ доогор харж авснаа. Би бүргэн зүгээр хөл явь. Амандаа хэдэд гарч ирв. Гэрийн үтэнд матрасан буугаад манай хүн нааш чаашаа нэг юм эрж ирж нэг чулуу олж атгаснаа. Харима хаа байна уу? Ичсэн уу тавлж орон дон бовдны эргэж тэгж тэгэд жүн хад өд хар ямааг ирж ууран гаргахаар логдор логдор хэлчихлээ. Яаж байхад шалтан гүйхгүй тэгэж амалтсан болгож хожим нь бас хоёр удаа гүйхэрэгдсэн юм бодлоо. Би гэж дэми бүтэлтэй хавд шин бохон гэж
1: гүйхгүй хэд өө.
0: Хоёр удаа шалтан гүйснийх нь нэг нь дөрөв нэвчээсэн юм байна.
1: Тийм байна. Яа.
0: Шурам баронтой харангуй сүн гар дэнгээр шалтан хүн үтчих гээм. Бэргэн ч ус бэргэн байж
1: байна. Хариуцтай.
0: Нэр нь жоох. Би ч бол баяр орондоо хот авшиг онцгой гэрчүүд өгдөг чинь.

0: Яа гэхдээ төгс юм.
1: Кичв кичв кичв. Яа бүр тал дээр үлдчихлээ.
0: За та бүхэн сайн инээсэн үү? Сэтгэлд л нэлээд инээсэн юм ажтай. Хичээсүүд явж байна да.
1: Яа. Кичв кичв. Энэ
0: хүмүүс төрөлгийг олон үжил атраа сунаа.
1: Магадгүй би ч бол одоо миний атраач бол өнөөдөр нэмэгдсэн.
0: За чалган уу? Чагуулж жоохон ойртож дээ тийм ээ.
1: Тэгэхээр бол нийлээд олон хүн яг анхнаа бичсэн нийтлэлийн нөхөн бичсэн юм гэдэггүй. Одоо энэ гоо шуухан шүү дээ. Тэгэд нийлээд олон хүн дамжуулсан байсан болохоор дурын нэг нь аваад ирсэн шүү. Тэгээд одоо анх бичсэн энийг найруулж бичсэн хүнд нь уучлаарай гэж хэлээд. Яг тийгс одоо ариун хүн гэж бичсэн дамжуулсан болохоор эхний нь мэдгэв болсон. За бүх гөхөөс ийм нэг үнэн худал нь мэддэггүй өнгой ярагддаг шүү дээ. Нэг тосхны залуу хүүхдийн гоо өдрийн найр дээр бүх барилд болсон чинь 22 бүхнэр мэдүүлсэн гэнэ. За тэгээд нэг нугалсан чинь 11 болчихно. Тэгэхээр өрөөсөн болчихгүй юу да. Тэгээд ингээд сандраад хүргэн ахаа чи ороо барилд ингээд барилд болчихно. За 12 болчихгүй юу да. Тэгээд энийг нэг нугалсан чинь 6. Дахиад нэг нугалсан чинь 3 бүх үлдсэн. Өрөөсөн гарт. Тэгээд одоо яадаг вэ гэж харсан чинь хүргэн ахын дундаж жоохс чинь одоо чи гараг. Тэгээд дэд түрүүн нь уудчихсан сайхан ялгар болчихно.
0: Хүргэн ахч хэрэг.
1: Сүр хэрэгтэй тийм үү?
0: Тийм. Хэрэг төрсөн үрг ах юм.
1: Тийм.
0: За хорвчэсгээс одоо байнууд тийм ээ, юнуутын хүн гэж бас байнууд авч ингээд од байдаг
1: шээ. Тийм, тийм.
0: Байнуу ашигладаг хүмүүс сайн мэддэг байхаа. Хас эрдэнэ гэж шулуух хүчүүний сангийн талайгаар нутгтай барилд бол барилдчихдаг.
1: Шүлгэл бол шүлгэлчдэг. Ярвал ярцдаг.
0: Тийм. Уул уучдаг, шартуулдаг. Бори маань хэшүлэг уудаг. За үлдчихэ чагаар Янутын хүний хэдэн охоргичлгээс сонсхий. Тэгэд Янутын хүний бүр шохтой бичлэгүүдийн дараагийн нэвтрүүлэгтээ үргэлжлүүлж хамаалчин.
1: Тэгээ.
0: Баг байхдаа ааван дагаад айлд орвол би ханын дээрх сонныг уншаад аав ханжин дээр нь архиутгаа. Ханын дээрхийг уншаад айлын хүмүүсээр нь энэ хүүхд үлгэрд сүр дуртай юм аа хөрхи. Мууд айхтэр юм болондоо гэж махтагдагч ерөөгдөж байсан ч ерөөлөр нь болсонгүй. Харин аавынхаа ханжин дээр нь сууж нүдэн хундахаар чирт чирт гэж амттай уудахларчааг нь яах хэвээр нь өвлж авчи. Бүрхэг өдр боллоо л гэсээр хэн нэгнийд очимоор санагтаад энэ одоо бараг удамхай. Аав нар нь бол хүүхдийнхээ амьд тал гэдэг үг бас яха ортой юм гэдэг.
1: Чирт чирт гэдэг одоо.
0: Чирт тийм.
1: За шорлогийн газрын жижиг өрөөний бүс орхуул 7-р дунд 2 хуруугаараа сөхөж яахан зэ гаргацгаад манай ширээний хүмүүсийг тойруула харж ясна гинтх намайг олж ижээ олж үжээд арж итлинад яа чамд бол муухай
0: барьгацсан
1: гээд орж ирээд хөдөн шил пижо уугаад залгаад босод өрөөнд муухай барьгатахаар гарлаа. Үннийх л бол бид хоёр нэг нэг нэхэ нэрийг бүтэн мэдгүй шүүгчтэй
0: хаяа устдаг тийм нэг хөр янгуу хүн байдаг тийм
1: ингээс сөхөд ороод ирлээ гэж нэ Яа, чамд бол муухай барьгдсан.
0: Энд юу нэг айлч үлгэрэн тийсэн бас давуулж байгаа бодлооч үнэн ортой юм блэ?
1: Тийм, яг үнэн ортой шүү.
0: 20 минут хөтлөж өгсөж байхдаа аймгийн сургуульд байхдаа энэ хүүхэнтэй ер нь нэг сар янгалж өнгөрсөн ч билүү юу хилээ. Ойрын жил газрын хаагуур яваад энтэй уулцсан гоо жөрөөд байж ба. Очиж очиж энэ тайсан дээр уулж ирнэ гэдэг. Оо, үнэхээр тийм ээ. Бид хоёрыг учраг гэж бурхан биднийг энэ хорвоод ирүүлсэн. Би ганцхан чамтайгаар энэ хорвоог илэн гэдэг. Жахтлын үгс орж ирж байна гэдэг. Харин гүтэлчихөөч юу? Сайн үрийг хараад. Тийм ээ, тийм яг таарч байна. Орын давтлаг дээр ангийн шатан дор уулзтгала та. Энэ бүхэн дарханд харан орж ирэх үйс. Би сая эмаагүй юм яраад явчихсан гоо да. Сочиж явлаа шүү. За явах вэ? Залуу халуун насны үлгэр хойно. Харин хөлс мөнгөн бол гүйч таваад эртхэн гарьяач үгэр.
1: Нээр хөтлөдөг болохоо тийм үү?
0: Бочаад авах. Батад ахгүй та ороод ирсэн байх. Баах юм бодож хагаад.
1: Тийм. За, одоо за одоо амжихгүй юм байна. Манай нэвтрүүлгийн цаг өндөрлөх болчихсон юм байна. Тэгээд дараа дараачаар бас юунуутын хүнийхэн сайхан нийтлүүдээс хөвжлөлтэй түүхүүдээс тийм ээ.
0: Тэрнээс
1: хөрх хөвжлөлтэй түүхүүд арим байна.
0: Юунуутын хүний хөвжлөлтэй түүхүүд гэсэн бүр амьдралд ойрхон амархан ойлгохдохоор ер нь дараа гаргийн тавны нэвтрүүлгийг ам бол юунуутын хүний хөвжлөлтэй түүхүүдээр эхэлнэ. Та бүхэн бас хүлээж байгаарай тийм ээ.
1: За ингээд видео дугаар дээр бас 2700 гаруй хүмүүс орж ирж нөвтрүүлгийг үтсэн байна. Олон хүмүүс бид нартай хамт инээсэн байна. Та нар бас надтай адилхан элгэн гүчтэл бүр нойломсон гоочтл тал дээр өвдтөл инээсэн байх гэж бодож байна. Итгэж чинь шүү та нарт бас
0: инээсэн. 8000 хүмүүс хурууд арсан байна. Дунд нь жарамт нь элгэн дараад сурууд арсангүй өнгөрсөн байж магадгүй. Гүүл 10 хүн мөрч юм.
1: Тийм. Хоёр гараараа мөр ингээд гүйсэн магадгүй тийм ээ. Тэгээ нөгөө гар нь чөлөөгөө болохоор бас жоохон
0: элгэн дарын удамсаар чин.
1: Тийм. Энэ гар чинь хөргөчтэй байж та.
0: Яа, чамтай адилхан инээж юм. Элгэн байдаг уу? Би бол чамаа хараад тийм.
1: За ингээд өнөөдрийнхээ нөтрүүлгийн төргээд өндөрлүүлье. Өнөөдрийн нөтрүүлэгтэй хамт байдалцсан бүхэл хүмүүстээ маш их баярлалаа. Энэ дугаар нөтрүүлгийн найруулан бэлтгэж хөтөлсөн нь Сувдан Жижиг.
0: Уилис.
1: Нэрээ мартсан гоё.
0: Тэгээ үлгэрээсээ гараагүй дээ.
1: Шууд утасны хөтлөгч Дулаан Хянагч Алмас, ерхий хянагч Бүрэнд дараагийн дугаартаа олж чая. Баяртай сонсогчд мэнүүч гэж хэд мэн.
0: За баяртай та бүхэн гуйлаа авч сонссон, гуйлаа авч үтсэн. Та бүхэнд баярлалаа.

0: Хилийн голын аражуу тэлбэс хорооны Монгол аражуу ярьж байна. Өвүүлэг туучсын жохоолын нэвтрүүлэг.
1: Сайн байцхан уу өрх мөндөд сонсогчдоо. Өн цагийн нэвтрүүлэгдэн жохоогч та батнасна холын айнар руманыг залгаж сонсгий.
0: Холын айнар жохоогч та батнасан сайна уншив. Ээж сайн уу? Сайн уу? Үгүй энэ чинь миний муу бултан биш үү? Ээж бас л намайг бултан мултан гэж Жэнэр сонсвол юу гэхв гэж хэлээд ногоон сууны маань эрх сан нь хөдлж намайг хүжүүд нь тэвэрж эсэл ойчуулчих жавдлаа. Би хүүхнийхэн хачрыг таалан миний хүү тэнд сууж сайв уу? Ээж нь одоохон хоол хийчихье гэв. Ээж ямар хоол хийх юм? Ямар хоол хийхв? Шар толсон ороомог хийх санаатай. Гурлан жаахан жуулдчих шиг боллоо. Би хийе гэсээр ногоон чон угаалгийн гэрт оров. Охны маань хоолны амт гаргууд биш ч хөдлж барих нь хурдан шалмаг байдаг. Харин ногоо чагаа хуурахтан бол мэрэгжлийн тогоочлогч мэтэ. Би ногоон чонд сай аялж тавхтай боов хурууд гаргаж тавихын ташрам миний охин хаа хаагур яваад ирвэ гэж эрүүдж эхэллээ. Тэр гурил гайлахын ташрам олол гачир явсан да. Шилийн хоторч хэдэнтэй очихлоо гэж ярина. Хотын хүн бас чамайг жалж байна уу? Жалхаар барахгүй. Нэг ховийн эмнэлэг надтай хорших санаатай хэдэнт ирж ярилцсан. Тэгэд яв. Би зөвшөөрсөнгүй. Зөвшөөрөхгүй таарна. Одоогийн таних танихгүй улсыг итгэхийн аргагүй. Тимчтэй гэсээр ногоон ч юу нэг бодох мэт болов. Би хэрэггүй үг ярьж бултан охныхаа сэтгэлийн шарахыг хөндөөсөн тон харамсаж үгийн жолоог шилжүүлэх санаатай. Мэ, эхчийн хайрсан боорсхийг идэж үчээ гэж ногоон чунд нэг боорсог авч өгөв. Ногоон чун. Би хоолон хийж бараачхад идэе. Эхч хайрсан боовон амархан худалдан гаргаад чадж байна уу гэж хэлээд нимгэлсэн гурилдан шар тос дүрхэж эхлэв. Би өөртөө нэг аяг чай аягалж аваад авах хүнчвэл байгаад байх юм. Ганчаар болохоор хийж жавдахгүй л хэчүүдэж байна гэж хэлээд цай очив. Ээжээ, би энэ удаа таны хоёртай нэг юм зөвдөхөр ирсэн. Юу юм? Айлт хойрж эмчлэхгүй, хошуундан эмчлэх гажир гаргах санаатай. Болошт, энд хэдүүлэн бөөгнөр ёо. Цагаан хүн гаднаас орж ирэхийн дагуу

Ээж дүү явж яваад ирэхлээр хэзээний бариа зарчих уу гэв. Ээж зарсан бишээ. Би тануустай хамт суух санаатай хөнгөрж байна штэ. Үнэрүү. Тийм ээ. Ямар гоё. Тэгвэл надад бас нэг банга нэмэгдэх байна да гэж хэлээд цагаан хүн хүүхэд мэт үсэр хилэн алгаан ташив. Миний зулайгаар цагаан гэрэл харван орох мэт болж бүх буйнд эрч хүчин нэмэгдэж байх нь хүртэл мэдрэгдлээ. Бултан мөн ирчихлээ. Яагаад ч юм би түүнийг л буйнаас нь холдуулах дурггүй. Бид хоёрын хооронд бусдаасаа илүү амин холбоотой байдаг мэт санагдна. Тэр дэргэд байсан цагт хамаг буй хөнгөрчихнө. Гэвч охин минь Улаан Батгуул яруу хүн болчихжээ. Төвний хаагур яваг хүмүүс анддаггүй бололтой. Ирээд арай гариг болоод байгаар хүмүүс араас нь мөрдөн ирчихэв. Цагаан шонхрын үлгэрийг сонсон өвчнөнж асуусан хүмүүс төвнийх бөө бодох мэт ярах болчээ. Үйл тамаа үдсэн хөөрхий охин маань нэг мэтгэд ингэж л хол ойрдон алдартай эмч болчихно гэдэг. Жүүтэнд буусан цагаан шонхрыг ивэл байж таарна. Ногоон зум маань зүүн хойтог жижигхэн өрөөг өвчнөнтэн үжих тасаг болгож цагаан шонхрон алгантай хавсран залгурч үлгэр ярд сууна. Ерөөсөн хэдэн эсрээс өөр ямарч тавилаггүй дөгмхөн чимсэн тэр гэрт би өвчнөө өмнүүлэхэр ирсэн хүмүүстэй хамт охиныхаа үлгэр ярахыг чагнан хагас хагас өдрөр ядарлаа мартан сууна. Охин маань үлгэрээ яраад эхлэхдээ дууны өнгөнд хүртэл хувиран огт танигдахгүй шинэ хүн болчихно. Бөө онгод бууж байгаа юм уу гэхлээр арай тийм биш. Юу ч болсон тэр үлгэрийг ярах бүр охины маань нүур царай туяаран гэрэлтэж дэргэдэн болж байгаа явдлыг огт увайлхаан болоод оюун ухаан өөр нэгэн ертөнцид нисэн хурж байгаа мэт санагдана. Би тамтар бултан охины минь ярсныг сонсч гай. Хамгийн том атан тэнгэрийн суманд чахуулсан эрэлчэдд авч хэлвэл юугэрч нөхөшгүй хохирол байлаа. Тинхүү босод тэмээний ачаа хүндэрч аяллийн хурд саарж эхлэв. Тэд гариг шахам аялаадч дөрвөн нүүдлийн газар хертэл шилжиж байв. Болохгүй, ингэж аялаад хэзээ нутгийн хязгаар давна вэ? Аривчин ноён нөхтөн цоглуулан аргаж өгдөв. Намрын сөрүүн орхоос урд онгодын нутаг бараадмаар юмсан. Энэ хурдаар зам даанч ахиж өхгүн гэж сүүр салдав. Эрдээ дахир гараар морьных мэт дөрвөлжин эрүүгэн тэмтэр хилэн маачжихвэч болоод унаа сэлвэх хэрэгтэй болж байгаа та гэж бовтнов. Сухай хэлганын шилвэр шүтэн шигчилсээр хулан сургаад унах болж байна уу гэж хэлээд гүд гүд инев. Эртээ хоёр дусар айл амтан байвал ганц нэг ат олсон ч унаа хөнгөлөх юм биш үү гэж хэлээд сухайг муу харав. Айл олдвол атч яах вэ? Сурмандаа нэг нойтон сурмуустай юм олж өгмөр юм. Цаадах чинь төөрсөн бухантай шиг хуухнагаан өргөж даахгүй шахам юм болж гүйцэхнэ гэж хэлээд сухай бас л маг маг инээн. Чамтай наадам хийж байгаа хүн алгаа. Чил эми хий шүглж байгаагаараа тийм юм бодож байгаа бич гэж эрдэ ширүүхэн хэлээд чормон руу өрөөвдсэн харцаар харав. Чормон тэд хоёрын үгийг сонссонгүй мэт дүнсийн суун. Тэр сухсархныг тэнгэрд бочааснаас хойш үгд улам чөөрөн байн байн сүр салдаад байдаг болжээ. Харивчин тэд хоёрын сул өвгөнд дур алдарсан бололтой хоолойгоо жасав. Уулаасаа жуутын ноён байсныг билүү. Тэдний хэний ч гэсэн аривчнаас жайхан ширвэтэн. Ихэн эрчүүлийн яраанд орохгүй гэсэн мэт гарч явв. Тэр зундай бөгөөс ихэд дайжих бөгөөд түүнийг аслан харж чаддаггүй. Зундай бөө түүн рүү харвал хоёр мөрн дав дав чичирхийлэн сууж чадахгүй болдог. Хэзээ нэг өдөр түүний ч гэсэн чачхантал орлуулан нүдний талд оруулж мэдэх юм бол зундай бол байхаа гэж тэр бодно. Гэвч саа тулн бөөг тэнгэрийн улаач хэмээн ихэд хүндлэх учраас түүний тухай нохордөөч ам гарч чаддаггүй байлаа. Зандан модон дагшаар комис цогол суулсан зундай шилэн

хантран дал мөрөө нухалсаар тэмээ унаа олох тогоо барих эхнэр бүсгүй олохын айл айлнч чухал болоод байна. Өгөөл хэдмүү атчин суудаж гүй эсгэр барахгүй ихэн хүүхэн ч хэл амгүй болохонд гэж хэлээд том гэгч аялуулан гэхрэв. Зундай бөө гэхрэх гэмтээ дохир модоор мөрөө дарал хийлэн том том гэхрэхэд гэр дотор тайван амсгал ялхарна. Яагаад гэвэл бөө буухтан тэрээр огт гэхэрдэггүй байлаа. Гэр дотор нам жим болов. Гадна ишхэн хүүхэн нохой тэжээж байгаа бололтой нэг нэгээр нэрлэн дуудхан сонсогдов. Бодхолоо тэр зундай бөөгийн гэхэрхий дуулаад сэтгэл амран ажлаа эхлүүлж байгаа бичээ. Эндэн хоёр өдөр болох уу да? Сухай вид хоёр маргааш ойр зуураар айл амтан ирэй гэж хэлээд аривчийн үндэс нь яраа чиглсний илэрл байв. Тэд аривчны үгээр мал унаага ойрт болохоор гэрээс гарч хав. Утаа унартаж байгаа шиг байна гэж ишхэн гэнт гэрд хойруулан дээс тавихын дагуу хэлв. Тэр урт хорхойгоос ихч өөрхөх бөгөөд буудалсан гажир нь ус ирэх эсэх, аянганд дайрахтах мод чулуу байх эсэх, зэрлэг амтан араатан боёо гүйдлийн сува таарсан эсэх, мугай гүрнмэтийн чивүн амтад ойр хаваар нь үүрлсэн эсхийг анхаардгийг ишхэн олж мэдчээ. Тэр өөрөө ч урт хорхойгоос ухаагүй байдаг болохоор дээсээр тэр муухай амтны хөлийг хорих аргыг чурманаас сурсан байлаа. Ишхний хариу хинч юм ярьсангүй түүнийг солиорж байна гэж бодсон байна. Гэвч ишхэн бол багасан аргалын утааны үнрийг үнэртэж өссөн хүн биш болохоор аргалын утааны үнэрт тун соргог байдгийг тэд марччихжээ. Чуумурдаас чийглэг салгисэр чинэн хаач юмда мэлхий гаглах сонсогдно. Тэрдээ сэнкэрлэх жижигхэн нуур дээр чахуулаа шувууд нисэн буун царваж нуурын цаат хөвөн дээр хэдэн хулан ус ууж ялаархан зогсгоно. Цагаан чиргэлгэний дунд сүмэлжиж түүнес наагуур чорман хэдэн тэмээдэн наашлуулах нь харагдана. Нуурын цаагуур нийтэм ой хөвчөр хучигдсан уус хөхрөн харагдах атлан тэдний буудлаас баруун талд халжин элс далганалтан үргэлжлэх нь хоёр зүйлийн үжимжийг бүрдүүлсэн байв. Аривчин иймэрхүү байгалийн этгээд үзмжийг сонирхон харж жогсноо. Унах татаж байсан сухайн дэргэд хүрчээ. Хоёул өнөөдөр эрэлд гарахуу та. Эд хэдүүл эмдэн унаа ушаан додомдож ногт чөдөр ачаа хуман сэлүүж байна гэж хэлэхэд сухай хөрөвдсөн сарван чаат жил дээр жахтлан амсгаад эрд улсээр юун ашгүй юм тэгхүү. Өчөөдөр би малын баасыг ажиглахад эн хаваар айл амтан баймар санагдаад байсан юм. Ингэж салхитсан адуу мэт нүд чийггүй тэнхэр хүн хартай уулзаж байвал юмыг яаж мэтгэв? Чимээ сураг олчих болно шүү дээ гэж хэлээд мөшгөлжив. Эрдээ гүсааж жундай боо саамшсан гүнүүдийг барьж тавин яарна. Удалгүй тэдний буудлаас хөтлөө морьтой хоёр хүн чанга урагш хордлох нь харагдлаа. Бүдүүлэг нэхмэлийн онгосон бор төрлийн хандсыг суулдраглан хөссөн дэвтсэн саарл өнгийн хандаасны ханчаа чохойлгсон. Говил татсан халтар морины нуруун дээр хэлтхий суусан дунд насны том эр адуунд хорхойтой хүний харц болямаар цавдар үрээ хөтлсөн байв. Тэрхүү хүдрлэг том эр тас хавцсан өвдгөрөн морин гой болон залхад эжентэн арайл багдсан халтар морь өөрийг нь эжимдэх тэмдэ алдан займна. Энэ бол аривчин байлаа. Түүний баруун гар талд гялтхансан ногоо морины нуруун дээр мэдэн сууж замын хар алхаагаар сэмбэлжүүлэн алхуулах хүдрлэг чулархах харавтар эр ам хамхилгүй юу нэгнийг ярьж гүдгүд инээж явх нь сухай мөн ачээ. Тэрээр бэсрэг бийтэй хагсарсан хээргүй хөдөлж явна. Тэд хоёроос нилээ жайдуу ирвэс нэртэй цагаан гарш болон банхар нэртэй лантхар толгойтай шар нохой шогшно. Хоёр нохой эзнийхэн хөтлөө морьтой яваагаар бас л тийм хэлбэр хөл амрахгүйг гадарлан ботны суйр руу албаар сарчхаад өвсөн дунд чорын хаширж байсан тархан журм руу шунгалан дайрв. Сухай хоёр нохой руу эсгэрч явснаа. За, аривжин анд минь
Ингээд нүдгүй эрэлд эм ялаач ололгүй бочвол эрдэн шавайн ханч над руу аргамаг тайлах шиг дайрах бичээ гэж хэлээд луглуу хинев. Аривчин морины далан дээр суусан хөх төрөг доош тонгойн петхийн алгадаж унагсна. Надад бол хоосон бочгүй шиг совин ирээд байх юм гэж хэлээд жавжаан татан мөшүүлчив. Та ч ер нь совин сайтай хүн шүү дээ. Ганц харамсалтай нь сухсархныг л дагуулсангүй бол таарах байжээ гэдгийг сувич чадаагүй нь духгүй юм боллоо шүү гэж хэлээд сүрсэлдэв. Тэр бол тэнгэрийн тоо. Би яаж тэнгэрийн санааг сувич чадах вэ? Тэнгэрийн тоо гэдэг хатуу чим биш шүү дээ. Хэнийг хэзээ яаж аваачхан тэнгэр мэдлгүй яах вэ гэж хэлээд дууган хорав. Магадгүй тэр хасхан ич гэсэн тэнгэрийн санаагаар л ингэж гай зовлонд унгаж байгаа юм гэж бодсон байж болох юм. Тэр хоёр их хүдийн алдаар цөөн тэмэтэй уулсаж үнш явсан өвсний налархайг үлгэж авлаа. Тэмээний хоргол нойтон шахмараан байхаар үсгэд баг үдийн алдаар л өнгөрсөн бололтой. Харивчин морносон бууж ирвэс банхар хоёрт тэмээний хорголыг үнэртүүлээд зөөлөн эсгэрсэнд соргог амтад хэцээний л учрыг барахчаалж чүнш төрүүлэн шогшв. Гурван хоногийн урд өнгөрсөн буухайн балархай мөрийг алддаггүй хоёр анч нохойд авч хэлбэл энэ нь ногооны туулай барих мэт хэлвар даалгавар байлаа. Тэр хоёр мориныхаа амьлыг явдал дунд нь сольж унаараан юулээд чүнш хурдлав. Хүлээгээд ирэхгүй хөөгөөдгүйчгүй гэхчээр ойрхон дээр нь завдаж очихгүй бол хонуутын ажил болж мэдэх юм шүү дээ. Аривчин андч нэргүй бөө юм а. Үнэхээр айл амтантай таарах нь гэж сухай урамтай өгөлөв. Миний бөө мөнч гайгүй хэрэг байна. Та нар юун болов уугүй юу? Гэхээс нөгөө ишхэн авгайл хар өглөөгөр утаа унартаж байна гэж солиорж байсан шүү дээ. Цаатахын чинь хамар өмнө гүйж байгаа хоёроос дутмааргүй байж та гэж хэлээд дагдаг инев. Аргалын үнэрч харь хөндлөн арстанд бол арс шиг содон байдаг байх. Тиймдээл муу муухай юмд дарлах болдог газар гэж хэлсээр сухай суудлаанч асасхийн. Харин нэгэм жишээ нь хөөрийн буухайнууд аргалын үнэрээс дайжаад айл амтанд ойртож чаддаггүй юм биш үү гэж аривчин хэлээд хэр зонгогт баригдсан толгойн оролдон дэгшлэв. Тэд жирийн эрэлчний байдлаар толгойгоо алчуураар ороохон байх бөгөөд түүний харсан хэн боловч нутаг сэлгэн отарж байгаа эгэл малчит гэж хэлэхэр байв. Өмчлөх тосом говь нутаг үргэлжилж зам хачин сайхан чайлган болж ирэв. Энд дөсөрт бороон ороагүй бололтой морьтын хөлөөр цагаан тоос бутран улан тоосонд хоолой гашуурна. Ямар нэгэн араатан дэлдэгдэн хөөгдө бололтой сүрэг зээр тэд хорийн урдуур бароонаас жүнш зам охтлон чойлон гарав. Сүрэг зээр өвөрт орчихонтоо цагаан хондлоотой үлзийтэй амт юмдаа хөөрхис минь гэж хэлсээр сухай нун суман суглан наманхад чавчирсан хөвчний сүрхийн тавиутг чимээгээр нэг данкалтсан орог оон хүзүүгээ нуглан бөөм тоос бутрахсаар тэр тэнд шудран унах нь харагдав. Хэчаалан оон бололтой сүргийн дунд хертэл чирилгэж байсан шүү дээ гэж сухай өөрийн сүргээсэн шөлний юм бугайлтсан мэт ахшуун дугарсаар дөрөө молтлоо. Яамай да хүний нутхийн боёнч гисэн сүргийн төрөөрөө нь сум тавьсан гүн болждоо гэж хэлээд аривчинч хасараа сойв. Тэрэн чараа юу юм бол малч хүн шүү дээ би чинь. Би нүдгүй гэхэд сум маа нүттэй юм та. Дэлхийн төлийг хоттай малан шиг сийлэх ухаан чи бидний чулсанд байгаа биз дээ гэж хэлээд зээрийн хүзүүнд шигдэн орсон чевэн суглан ава. Агшнаа улаан чус олгойдон соргилж өвсний намаа даран хүрэн чус тэрүүхэндээ илгэшнэ. Сухай чулсан зэвийн үзүүрийг долоохойч болж зээрийн бэйн дээр арчин саадагдан хийгээд амьсгал хураасан жээрийг сөв хитл өргөж эмээлийн ар дээр тагнуулан тавихад аривчин ганцхан сураар нь даруулж өгчээ. Хоёр нохой зээрийн элгсэн чосыг ховдоглон долоо. За ингээд шин танилдан гар тосдох бүхэлдээ очих нэ гэсээр сухай гүд гүд инэ.
Арвичин морины эмээлэн жас

хүрсэн олонгийн чангалахын дагуу. Харин нэгэм манай сухаанд ч ухааны уут юм аа. Охинтой айл таарвал ураг гоох бэлэг болгочих болон шүү дээ гэж хэлээд тас тас хөхрөв. Ам хурц сухай үгийн сийгэг алдалгүйгээр хоёр охинтой айл таарвал миний нар мантхан тэрээ. Өгөөч бол гэж хэлээд нүдэн анивчин залирхаг инээв. Сухайгаар хариуд илсуулсантай аривчин маг маг инээж. Ах нь яах вэ? Дүүдэл хүнжлийн бүлэсгэх сэрвгэр хайж явна шүү гэж саймсархан хэлв. Овоочтэй зуутын ой маань. Одоо ер нь миний дугаараа болж баймаар юм да. Энэ дайн тачны цөвийн цагт манметийн амьтдын зүрхэнд хизээч магадгүй хуурч чив шуугж ирээд л шоролч байх гэж бодход л яарад байх юм гэж хэлээд сүрс алдав. Төөмн бүү муу ёртой үг яр. Их хаман биднийг л элэг бүтэн энг тун амьдруулах хэмээн шүссэрэн умд болгон шүднийхаа махаар хоол болгон жүдж байгаа билээ. Бид мөдл нар мандах зүгээс наран жаргах зүг хүртэл адуудаан бэлчээрлүүлж дэлхий дахны гоох тэгш шигшин авчирж комсон эсүүлж байх болно шүү гэж хэлээд аривчин царайгаан төв болгов. Тэр талаар ойлголгүй яахав. Гэхдээ бид үр үндсэн жалгуулж үе тэмн чэрэг ардтай болохон бас бодолцох учиртай гэж суха хэлв. Аривчин аргагүй л зөөвөг ярьлаа. Ахан хэдэн дүүнэрийнхэн сүрэг хүүхдэд л мөдл байрлах бялуу шитгэс өгсүүлэн олон юм сургандаа гэж хэлээд дөрөөгөн тавран унтив. Мартин хөл хөнгөрч зөөлөн дуунаар үрсэн малын анир сонорцсны тамдаг байв. Тэд 2-3 жижигхэн бор толгойг давтал яг сормуусан доор нь арс эсхийг алгалан бүрсэн шовоотой торойн отрын айл тодров. Утаа тоосонд идэгдсэн жижигхэн бор шовоотын гадна 3 тэмээн тэргийг жүчж тавьсан байх бөгөөд гэрийн зүүн урдуур инг тором нийлээд 10 шахам тэмээ бэлчээрлэн хүний бараагаар тэргний доороос алга нохой шунгалсан нарийн дуунаар хучин нааш ирээлгэснэн ирвэс банхар хоёрыг үзээд арай л чадал хүрэхгүйгээ мэд бололтой андуурсан царай гарган сүүлийн ширвэн зүг зогсов. Магадгүй цаатах нь кичээ байж ажирхан нохой харсантан найр тавьсан билүү хэмэтхв. Нохойгон хороо гэж хоёр эрэлчин маань чимээ өгв. Шавоотын эсхий уудас хөвдөн 20 шахам насны залуухан эмэгтэй гарч ирв. За сайн байна уу гэж мэдчилсэр эрэлчид маань дөрөө молтлоо. Сайн сайн байна уу гэсэн бүсгүй намуухан дуу цаанаа эрэнцсэн аястай сонсогдно. Сухай эмээлийн ард ганжгалсан ангийн олзан буулган жүрчээтэй тэргэн дээр чулуудан аргаад хоёул дөрвөн морон холвон чомов. Тэгээд гэрт ороход гэрийн зүүн хонь 10-аад насны охин ахмаг насны хар хүнээр довшуур заалган сууна. Ахмаг эрийн гундангүй царайд улан тоос дарсан мэт цаанаа нэг л жалгамотой харагдана. Гэрийн эзэн хоёр гээчнийхэн нүүрэн дээр хэдэн мөнгөтэй байгааг тоолж байгаа мэт уттал сэжиглэнгүй харснаа орносоо шилжихээч болж охинтон цаатхан хураа гэсэн дохоо өгв. Охин төтхөн гарч одоход тэд хоёрыг тосож гарсан нөгөө охин хоёр гээчин рүү алив эсэг гэж хэлээд гараа сонгов. Тэд хоёр өврөөсөн хилэн гадартай эсхий уут гаргаж дотроос нь модон дагшаа суглан охин руу сарвав. Нүдэрэн инев хэлсэн охины дүр дөрх хүний бахарлыг татмарч хэр зонго халдарцсан боровтор царайгаан олон өдөр угаагаагүй нь хэн харвч илхэн ачээ. Бодхулаа энэ хэцүү цөвийн цагт янзын хүмүүсийн нүдний хор татхаас болгомжилсан байлгүй. Сайхан намарчж байна шүү. Хаагуур юунд зорж явандаа гэж гэрээ эзэн нам дуунаар үг үсгэлээ. Оо зүгээр сайхан намарч байна. Бид хоёр отор хайдгаар хойноос өмнөш гачралж явна гэж аривжингой сахал дээрээ наалдсан сүүний дуслыг арчин тайван өгвөлээ. Гэр хотлороо нүүдэлж яваа юм биж дээ гэж гэрийн эзэн охин руугаан модон тагшаан досхийн дагуу жочноо сэжигтэй харцаар сэм ажиглана.
тийм гэж хэлэхүү да. Хэдэн адууныхан бэлчээрийг сольж байгаа ухаантай. Адуу оторлмоор жилч биш дээ. Ер нь таныхны нутаг хаагур билээ. Тийшээ ган хасрагантай юм бичээ гэж бас л ухсруулан шархав. Онны хөлөрл адуулж байдаг та. Эзэн хааны цагаан ордыг бараадаж байдаг бололтой тоо. Хаант нь бэйл агшин тунгалгүй гэж асуух үстэ. Гэрийн эзний нүд гэрэлтэх мэт болж ирлээ. Хэлээд яах вэ? Мөнх тэнгэрийн хүчнэр хаантан амар таниухан байгаа гэж аривжийн үг дагуулан ярьж суулаа. Тэр жавсарт сухай гэрээс гарч ангаан өвчв. Арваад насны охин тэргний цаана номон шорон дээр зээрийн шилв хатхан харваж боловсрно. Миний дүү дэм болж өгнө үү гэж сухай охин руу харж дуудлаа. Охин зөөлөн исхэрхэд дэрэгдэн гэвтэж байсан алга нохой түүний харван явуулсан зэвийг зуун авчирж өгөөд хоол цаан сэрэмжтэй гэвтэж байсан ирвэс банхар хоёртай танилцах санаатай сүүлэн савлан ойртов. Зойлогч нь сая л эжнээсээ чөлөө авч хоёр шин танилтайгаан учраан ололцохоор зэхэж байсан бололтой. Цээр наманж яваа юм уу гэж охин зуумалчин инээсээр наашлав. Сухай зээрийн шилв дагуулан хутгаарж усхийн дагуу. Үгүй дээ, уулын сардаг дээр бэлчээрлж байсан зээрнүүдийн дээгүр бүргэд хальж байх юм. Тэгээд зээрийг дайруулан бүргэдийг харавхад хоёулаа л буугаад ирэх юм билээ. Тэртэ тэргүй байгалийн хишиг байна. Чонын идэш болох гэн биш, зүтсэн хүмүүст тослох маань гэж ганцглаад ирлээ гэж хэлээд үл мэдэгч чарайлав. Оо, тэгээ юу, тийм тохиолдолч гардгал да. Би ч бас нүхний амсар дээрэн шугнэж байгаа журмыг дагуулан цаан жиргэж байсан болчмрыг харахад хоёулаа л сөвлөгчсөн байдгийм. Харин цэсхийн тоорцог дээр бал гуучилж байгаа зүгийг цаан дэрвж байгаа эрвэхийтэй нэг сумаар сөвлөхөд хаяа алдаад автан загнагдаад байдг нь хэцүү. Одоо өнгөд зээрийн шилбэн дээр суусан хөх төрөв харван дасгал хийж суунаа гэж хэлээд зэвийн үсүр рүүгэн үлэн саатагтан хийв. Мондог хэл хурц сэрвгэр байх нь манайханд ийм сайхан хурц ухаантай хүүхнүүд байдаг хойно гэж бахархан бодсон сухай. Охин хүн байж алж нятлахыг сурахаараа товч шилв зангт хийчихсэн сурч байвал хэрэгтэй биш үү гэж эйдүүлэн хэлв. Алах нятлахыг сурах нь чи юу л бол доо? Хожим хэдэн эр бяруугаан тоглож явхад салтаа руу нь харван зэвэр хөнгөлж байвал бэйн дамар юм уу гэж бодсон юм гэж хэлээд аман даран жоомгоно. За да, энэ үнтэй ам уралдаад ч мохорлж чадахгүй нэ гэж бодсон сухай. Нарийн юм боддог дүү байх нь. Хожим дайсан этгээтэй нүдэлсүүл залуухан эрцүүлийн чиний сумаар хөнгөлөд байвал бүх цэргийнхэн сүнсийг нэчлэх юм байна да гэж хэлээд логлог инев. Ийм мохай бүдүүлэг маржин үгэнд нь дургуутсан охин дахиж юм ярьсангүй зээрийн хөлөөс барилчин өглөө. Хэдийгээр дайн дачны цаг байсан ч хүний сэтгэл нүдэн дээрээ бичигдэж байдаг юм жимтэй хойно. Өвгөн товшурчин аривчныг тэнүүл тоноочин биш гэдгийг гадралгүй яхав. Аривчин чилсэн догт толгой болохоор хоёр өвж өрмөгчл хүний дотрыг совчихдаг домтой. Тинхүү сухайг зээрийн тойчин махийн тогоонд үйгээд ирэх оронд өвгөн залуу хоёр үгний жолоогоон татах сэхээгүй ам халсан жоогдод суна. Өдөржин хээр хөдөө тэнж хүн хартай дэми учралдгүй тэдэн давч хэлбэл танил бас хүнтэй уулсна гэдэг шин дотог илрүүлснээс дооргүй баяр болдог ачээ. Тэдний яриа голсуу их хааны тойронд өрнж байсан чи хаяа эгэл ардын учир явдлууд авчуулагдаж байв. Тэдийн удалгүй зээрийн халуун мах тавглагдаж шовотанхан өмнө исхий дэвсэн тугалж гав. Гэрийн эзэн эдэний дээжийг дөрвөн зүгт өргөсний дараа бүх хүмүүст болгосон махыг ховь төгөв. Тэгээд довшуурчин өвгөн уур савсаж байгаа халуун махыг тамшаан зоолохын дагуу хөлс шахарсан халзан тухан ханчи гараан шудран арцаар яраанд орлоо.
намайг

Аривчин анд бол зэв ноёны цэргийн зуутын ноён байгаа юм гэж сухай чөлөөнд нь үх авчулж чавтав. Зэв төмөр санд мэнд үсрэн босож мөхийн жалгав. Даанч ондон харагдаад байсан юм. Би саяас таны хоёрыг чирийн хүн биш гэдгийг гадарсан гэж хэлээд зэв төмөр хоёр охиноо дуудан Мортон Баатруутай жолгуулв. Танайх зурх шиг хоёр сайхан охинтой юм гэж Аривчин хоёр охины таашаан харсаар учирлав. Би ч ер нь эд хоёроо л гэж эди болтол амьд атиж мент метиж байгаа зөөнөг толгой шүү гэж зэв төмөр далын мөгөрсийг шир шир жажлан ярна. Үрийн толоо өхнөгдөгч аргагүй зөв үгтэй гэж ярих сухын гарна. Тавхтай махруу сунж байсан чи нүд нь хоёр охины дээр эргэлцсээр байв. Зэв төмөр эднийг улаан ялхаараа шахан байхад хэл уулн олдохгүй тэнүүлчэд эхийн бол ягаад жилийсэн юм. Түүнээс хойш би хоёр охиноо хоёр арган дотор хийж тэмээний нуруун дээр далигнуулн суулгаад олонч хачраар эхийн сургалж явсан. Даанч олж чадаагүй нь миний л дорой төрснийх гэхээс өөр яаж тайлбарлахгүй. Одоо ч бараг амьсгал хураасан байлгүй гэж хэлээд урт сүр салдав. Өөртөө найдал ховд төрхтэй ахматтай уулзсан дан аривчны хоолойд нь цагаан усан мэт гашуурэн. Эм үрийг минь бол яаж, эд хөрөнгийг минь дээрэмдэх хар хулгайч дэгч номхотох өдр тулж ирээд байгаа юм гэж хэлээд шаж орцов. Сухай, манай аривчин гуайч гэсэн гэхэд аривчин түүний зүг ширүүн харахад эсэл ам алдсан дан эвгэрхэн хөссөн арчхойч болж энэ тухай зөв ноёнд олон тайлтгсан билээ гэж хэлээд доош харан жоомлжих хоёр охин руу гэл охин харав. Муу сайн ойтон хошууднууд чинь сэрт хийхий андахгүй шумносууд юм чавас гэж бодоод охтын өмнө нүрээн барсан дан дотроо сэм готров. Ай тэгхэр үхгэсэн өмнө хоёр охиноо дүшиг тулгуур болгочихмоор хүнд богдолж өгсөн гэж хойш утгуулж явна шүү гэж зэв төмөр охид руугаа харсаар ярна. Хоёр охин царайгаан улайлган гэжигний үжүүрэн имрэн суув. Аривчин сухай хоёр бэй бэй руугаа сэм харж авгаах шинд хэн альнийхан ч нүд нь очлон гэрэлтсэн байв. Би домишон явж онгод аймгийн хитэ өвлжөөд хэрэг учраан дуусахвал хойш бочих болно. Хансан зүгт дайсангүй зэв ноёны сэргүүтэ халдах дайсан хаа байх вэ гэж аривчин тайву авирлан яарамгүй яраад зэрийн чөмгийг зүүн алган дээрээ тавьж баруун гараараа дэлсэн хоглов. Тэр үгэнд охтон бидэнд төшүүлвэл амар тайван амьдрах болно гэсэн санаа чухалчж байсныг гэр дотор хүмүүс чугаар ойлгосон мэтэж. Мал оторлохын дагуу онгод аймгийг үзэхээр явж байгаа юм бичтэй гэж зэв төмөргийн тасуу. Тийм нууцхай зоригч алгалтаа. Гэхдээ үдсэн сонсноо зөв ноёнд айлтгалгүй өнгөрөхгүй гэж аривчин хэлээд зэрийн бор чөмгийг алган дээрээ цохон гаргаж пүрдхийн сорв. Тийм л байж таарлаа. Би тул онгод аймгийн баасан хасан эзний алуут байгаа юм аа. Их хааны шадар төшмлүүттэй учралтуул ярих юм зөндөн биэлдэ гэж зэв төмөр хэлэхэд тэд хоёр сая эднэр бол бас л жирийн малчид биш гэхчийг ойлгов. Тэглгүй яахав? Бид хэзээч гисэн нэг туургийн дотор хүмүүс шүү дээ. Ядарсан цагт жоблонгоон хувааж, бэтэрсэн цагт жаргалангаан даллах бол мөнх тэнгэрийн зарлаг байгаа билээ гэж аривчин зуутын ойны ямб гарган ихэмсэглэв. Мөнх тэнгэр өршөөтөг w хайрлаг w гэж зэв төмөр наран зүг сэм залбирхад чугаар даган өршөөтөг w хайрлаг w гэж хэлжгэн залбирв. Тийхүү хэсэг чимээ андиргүй болцохосноо зэв төмөр гарын тосон гутлын төрийн дээрэн арчин алман руугаан хандаж довшоорийг минь аваад ирээ гэж тохолов. За одоо ингээд элэг нэгтэд маань хүрээд ирсэн байна. Ай барьж наригдах хэрэгэ. Алив миний хоёр охин дуулаад гэж хэлээд борооны тусал дээвэр довших мэт жигтгэн айсыг асгаруулж эхэллээ.

Альмөн охин тэр айсыг даган түүхнээс ирэлтэй нүүдэлчин заяа тэргэлшхээс ирэлтэй исхийг гэр нисхээс ирэлтэй хурдан хүлэг нарнаас ирэлтэй өвгдийн сургал далайгаас ирэлтэй ээжийн хайр тангсаас ирэлтэй боянд сүрэг салхинаас ирэлтэй зэвийн эсгрэ сарнаас ирэлтэй охтийн зүс часнаас ирэлтэй дээлийн өнг цахураас ирэлтэй тулганы гал аянганаас ирэлтэй сүлтийн гэлва арслаас ирэлтэй эрсийн сүр уулнаас ирэлтэй өвгтийн бараа уснаас ирэлтэй нүүдлийн сува солонгоноос ирэлтэй тэрлэгийн өнг сүүнээс ирэлтэй дууны ихшиг гэхчлэн дуулахад тэр сайхан айсын дагуу цэлмэн охин удны найл зур мэт дуйхан нурууга нахилцуулан уран гойт бэйлгэ хийн. Цэв төмөргүй халил асга дээгүүр салих эсгэрэгч шиг хандгар тал дээгүүр горох жирэлчэгч мэт өндөр уулнаас догшин мөрөн хөрхөрөн буух шиг өргөн талд зөөлөн борон аяархан амьруулгач шиг хөөмийн торгон ихшгээр төрлөг өгөхөд сэтгэл догдолсон аривчин сухай хоёрч үсрэн босож хөтрлөг хөшөө мөр далан жаймчуулан охины хоёр талаар жүрлдэн баялж эхлэв. Түүний харсан алим охин дуулхан болж тэдний дунд орж баялж эхлэв. Зэв төмрийн хөөмийн ихшиг довшуурын айс жаргах нарны улгар туяан дагуур хөвөн хөөрч жижигхэн отрын нутаг тэр аяараан хөвөлсөн намлзаж байлаа.

цахай голионууд тэдний хөгжөөнд хөөр нэмэх мэт чанга дуунаар жиржигнэлдэн шин танил олсон хэдэн нохойд ч эжэнтэн бараа болохоо мартаж хуурам хэрэлдэн тоглож эхлэв. Чив төмөрөө гэнт хөөмөйлхэн жогсож довшуран хурав. «За, жуутын ойман, цаг аядаж байгаа штэ. Наашаан суучхаа, би хэдэн үг ярмаар байна». Тэд доороон бүжгэлхэн болж суучхав. «Надад байхаас хоёр нүдний мэлмий мэт ийм хоёр нялжраа охол байна. Би эд хоёрыг амтны нүдний хор тосчхаас хичээн нүүр царайг нь хүртэл ойлогтой угаалгадаггүй. Ус гэж хийнч зүгтээ саннуулдаггүй юм а. Эд хоёрт би хар нялхаас нь аавч болж, ээжч болж хүний сэрэг төрхсөн юм. Хоёр охин нь улаан нялхаасаан ээж хүү өссөн болохоор эрт томоожиж айлгэрийн авч яваа билээ. Би эд хоёрт өөрийнхөө өвөгдөөцөөс уламжилж ирсэн дуу бүжгэн сургаж, хэзээ нэгэн чаг их хаантай бараадан хаантны мэлмийг баясгах гэж боддог л доо. Ганц болчмгүй жийлгүүл би хоёр охиндон дэндүү хайртай гих билүү. Жаахан эрдүү солгон болгочихсон юм. Тэгдэхи усвал тэнгэр төөрч хүн усвал аав ээжээсэн салтхан хорвон чим. Тийхүү хөл гар хөдлөж чадаж байх дээрээ хаантны ойр очих санаатай сажилж яваа маань энэ вилээ. Тэгвэл хожим хоёр охин минь амар тайван амьдарч чадах билүү гэж бодох юм. Өнөөдөр таны хоёртай уулзсан мөнх тэнгэрийн ерөөл билүү гэж бэлгшээж байна. Би охтон насаар нь гонь ганцаар амьдруулж буян асруулж болохгүй. Хэрв таны хоёр охтыг минь хаяандаа бахтавал миний санаа гүйцхэн тарэ. Би ч яах вэ? Довшуураан үүрэн алга нохоогоо дагуулж явсан газар хоосон хон гэж үгүй юм а гэж хэлээд албаар мөшөөхөж дүр гаргачээ. Хэрв та эрвээхийн эргэлдэм ийм сайхан охтон маны голгүй итгэн төшөөлвөл бид хоёр итгэлийн тань хижээч хүсэрдүүлэхгүй. Гэхдээ таныг өөрм талд өнчин ишиг шиг орохгүй шүү гэж хэлээд аривчин санд мент босож зэв төмөрт яслахад сухайч дарвангнэсэр босож яслаа. Хоёр охин доош харан царайгаа улайлхан төрөлхийн товчон оролдож суув. Та хоёрыг харахад нүдэндээ галтай, нүүртэн цогтой зол болго ирцүүл байна. Юу гэж голхов? Харин та хоёр л гэвэл сухай санд мент үгийн таслан бид ч гэсэн зовлон үтсэн улсаа. Одоо болтол гум бий гожин толгой явж байгаа надад бол танай ярихыг дуулаад өөрийгөө зүудэлж байгаа билүү гэж бодоод байна гэж амжин хэлв. Аривчин аль болохгүй ч буян барин намжуун дуунаар. Гэтэл та хоёр охноо бид хоёрын дунд орхоод арай эвгүй бичээ гэж хэлвэл зэв төмөр хариу дугуурлгүй охид руугаан эдрэнгүй харав. Цэлмэн охин ам түргэнээрэн эхчээсэн завдаж. Та хоёр чин зэв ноёны шадар сэрэг гэв үү? Үнэхээр тийм юм бол эрч чадал эрдэм ухаанаараа л эхнэр олж авдаг байх. Эсвэл эгч фит хоёроор өөрсдийн шөлний хонь барих шиг шиэртулан сонголох гэж байх юм уу? Гэж хэлээд эгч рүүгэн харан айлгүйтэн жоомлж. Харин мөрийчж байж шийд гарах гастаа гэж альман дүүгэн дэмжин хэлв. Зольгууд чинь амьд шулан байх нэ. Гэхдээ сардгуул хүртэл дайдаж явсан бид хоёрт энэ зэргийн сорьо юу л байх вэ гэж бодож амтсан аривчин. Сайхал наргаа байна да. Одоо ингээд харангуй шөнөөр мөрилцэлтэй нь ч биш. Маргааш өглөө болох уу да гэж хэлсэн. Хоёр охинд сэтгэл сорогдсон уул бодлон өөрчлөгд бэлэн болсных байлаа. Сухай сатсан байдалтай түүнийг харж авав. Зэв төмөр тас тас инээсэр. За за, залуучуудын бодол аргагүй зөвөө. Дээр үед Исхий Баатар хүртэл уулын эхийг бусдын гараас булян авсан гайхамшигт үлгэртэй билээ. Эр хүн чадлаан сорчил байж ханийчлэн олдог чимтэй. Та нар яаж мөрийцхэн сайхан бодож хон. Одоо мал хөлөн ойртуулж унтаж амарцгаая да
гэж хэлээд үндэснэн нь яраа өндрөлсөн гэх санаа байлаа. Аривчин сухай хоёр дөрөн морон чөдрлөн тавьж ирвэс банхар хоёр шин танилтайгаа хамт манаачийн тушаал мөрлөв. Хоёр өрлчин маань жүчиж тавьсан тэрэгний арал дээгүүр исхий онуулн дохож доор норж амс хийлээ. Цөндөн хөдөөхөр явж сурсан эд хоёр тавч хэлвэл энэ бол тохлох сайхан оромж юм. Саяас гайхаж төрж байсан сухай дэрлсэн гутлынхан хоёр тхий шарсан уулыг доторш дүлхэн өндөрчүүлж нөмөрсөн дээлэн жасхийн дагуу асаас үй үй дуулдах чон ойлах дууныг чагансаар нам дугаар хүрнэв. Харивчингүй нэг зүйл надад ер ойлгомжгүй боллоо. Та хасханыг эрхэн болж байгаа юм биш бичээ? Яагаад вүлээ? Та өөрөө мэднэ л дээ. Юу мэднэ гэж? Цаата шовоодэд хонголж байгаа хоёр охины нэгийг өөртөө өмчлөхөр байгаагаа нь. Айгүй нүдэнд дулаан охид шүү. Нүдэнд дулаалвал таных болох ёстой гэж юу? Хөш, чи юу яриад байна? Хүний охиныг надаас харманж байгаа чи. Та чинь хасхантай хүн шүү дээ. Хасханыг эртхэн ирнэ. Эд хоёрын нэгийг автгаан чавна. Тэгээд чорман бид хоёрын хинэн гумбай гожин толгойлох болж байна. Чамд би жүрчин бүсгүй авч өгнө гэсэн шүү дээ. Тэгэж тоглохгүй шүү дээ. Анд минь. Таны өмнөөс би заагвал ёо гэдэггүй нүнэн. Өнөөдөр шигсэн таны төлөө л бүхсэн холохтол морин дээр элэгдэж явна. Би ямар эхнэр олж ядахтан таны хорон байна сүгдэж гогодны үнэр хангалсан жусаг ямаа хайж байгаа биш гэдгийг та мэдвэл мэдэж болморч тээ. Чурмныг тэгээд яана гэж. Тэр нь чин надад падгүй эргэ. Та эм болгоныг ховийн өмчмэт санддаг биш бол тэр чигсэн эр хүйстэй юм болохоор аминтай зүв байлгүй. Харивчиний жарууд өдөөсөн үгэнд түүний уур нагсаж чэжин дөхөлсөж байгаа нь мэдэгдэж байлаа. Үнэхээр эдгэр хүмүүсийн аль нь түүнд тус болж эхнэрийн нэрлчиж байгаа биш билээ. Тэдэнд эхнэр олдохгүй биш. Элэг нэгтэй төг төмөн эрс дайнд эрстэн бүсгүй чуул маань жалуугаран хатаж байгааг аль тэргэх үү? Гэхдээ хасханыг олж авах нь түүний чорын ганч чорлт биш.

төр шаргатсан чиргийн сөржан олон эрчүүлийн эж үед нутгийнхаа өхнөр охтыг эргүүлж болохгүй. Наад зах нь онгод аймгийн нутгаар эргэжж зах хязгаар дагуу байдлыг ойлгож авбал их хааны дараачийн дайнд тос болохгүй гэж үү? Онгод аймгийнхан бол үе дамжин нутгийн хязгаар сахиж амьдарсан хүмүүс. Тэд алс хязгаар дагуу байдлыг хний ногоо мэдцгэн нөгөө түлэмчгэлсэн онгодыг түшиж их хааны цэргийн догшин урсгалыг хорхоор санаж байгаа тухаяра аль эртэс явдаг болсон. Тиймээс тэдний дотор хоёр бодолтой хүмүүс боيو. Алтан улсын чих нуугдж байх ёстой. Хэрв онгод аймгийн хөргөн болвол тэдний аймгийн бүрэлдэхүүн болж доторх учрыг нэн сайн ойлгож болох боломжтой. Тиймээс надтай адил хов саяанд унсан зэв төмрийн нэг охиныг эхнэрийн болгож авах бол онгод аймагтай харьцах барааны оосор байха юм. Үүнийг хинтж ярьж болохгүй. Харивчин цаатгарт сэм дуунаар инээлчин ярилчих эхчтүү хоёрын чимээ хэсэг чагалснаа. Дуу минь сандарсны эрэггүй. Би чамаар тоглоом хийсэн юм. Энэ удаа чиний хувь байлгүй яах вэ гэж хэлээд хөт хөт инээв. Та ч хатуу тоглоом хийгээд байх юм.

хуурч аваачин бусдаг бэлгэлвэл бид итгэлж урман алдан шүү. Тийм тийм, энэ талаар би харин бодож олоогүй. Чурман маань ч эхнэргүй болоод ганцаардан гонж байгаа бишээ. Гол нь хаа холоос хамтдаа зовлон амсаж ирсэн хүний нутгийн хөөхнийг тодорхой бас шалтгаанаар гэнт үгүй хийсэнтэй шаналж байгаа юм. Тэр ер нь журамч хүн шүү гэж хэлээд аривчин сүрс алдав. Тэр ч бас ортой үгэ. Би чурман гуйгаан сайн ойлгоно. Чи одоо түүнд эд хоёрын нэгийн өгнө гэхэд би авахгүй гэж толгой сэгсэрхэн лавтай. Итгэхгүй бол чи хараа туршиж үж. Тэгээд та чормондоо нэг юм олж өгье гэдэг байсан штэ. Зориуд түүний зүтгүүлж байна. Эмгүү болоод гэюрж байна гэсэн муу нэр олохоос жавж уулын байдалтан босох билүү гэж бодсон хэрэг. За, танай ярьснаар болтугай. Гэхдээ та хэнийн сонгомор байна? Маргааш мөрийчиж байж болно штэ. Яаж мөрийчнэв? Чи бид хоёр хилээд болох бишээ. Хоёр охил тогтондоо. Гурвалсан ишиг хуваалцаж байгаа шиг эвгүй юм болох биш юу? Яах вэ та? Цугаатай л явтал. Эр хүн зүгээр ирсэн эхнэрийг яаж авах вэ? Яавч хэн нэгэнтэй мэтгэлцэж байж богдолдох журамтай биш үү? Сухай юм ярилгүй хөс хөс инээлээ. Тэр дотроо аривчин сэлмэнийг л ажиглаад байх шиг харагдсан. Зойлогч нь бас арай цэлмэрийг тоочсонгүй гэжтэй. Цэлмэн цовоо сэргэлэн ам хэл хурц. Хамт амьдрал яг л ороо морших бултан жугдаад нэг л таатай байх. Тийм морь унхад хөнгөн шандас сайтай байдаг. Харин альман бол жүсээр дүүгээсээ тольдохгүй ч дэндүү номой дугай. Хоньны моршиг чөл чөл шохшгоос чаашгүй билүү гэж бодохдох юм. Маргааш яаж мөрийчих бол? Нүүрт соривтай, хүзүү жаахан гэлжгэрч, насаар аривчнаас би чинь хэд дүүшүүтэй. Чадар шалгуулч би айх юм байхгүй гэхчлэн бодож гэвтлээ. Харин аривчин, заад, юуч болсон учрыг ойлгуулж дөнгөлөө. Альман охин томоолог ухаантай, лавдун дохтун, хасханыг олж авсан ч хажгилж сүйд болохооргүй сайн охин харагдлаа. Тэр нь л надад үсэх юм та. Харин сэлмэн бол занд ойлгон хэл амд хүргэл байж мэдэх юм. Маргааш мөрийчнэ гэдэг чи найр наадам шиг хэрдэн сонирхолтой тоглоом болох нэ. Уулын сухайдан би чамаас ах болохоор эхчийн авна гэж хэлчихмээр юм. Даанч санаагаар болдгүй нь гэсэлтэй юм та. За яах вэ? Тэнгэр мэдтгвэ, ивэтгвэ гэхчлэн бодож гэвтлээ. Талын гүнд чон үй үйхэн ойлолдон гурван нохой эд ингэдэг юм гэсэн байдалтай агшуун дуунаар хариу барина. Агшуун дуутай нохойгоос буухай ширхийдэг жимтэй. Тэрч байтугай цаатулчин энд хэдэн нохой байх, хэдэн хар толгойтон байгааг ич анддаггүй сонорч мөргэн гайхлууд билээ. Тэгклэр зүгээр л сүр бадраан сүрчигнэлдэж дөрвөнд нь сочин үргэх туулай жором гуучлан явхан мэддэг толгойнууда. Сайтар шагнавал нэг өтгөн дуутай, хоёр гурвын зэрэг нарийн дуутай, бас нэг бэсрэг дуутай гайхал байх маягтай. Мэдээж тооны хувьд олон биш ч гэсэн хөгшин жалуу гурван үеийнхэн байх бололтой. Тэдний дуунаар чөдөртэй морд душаатай тэмээд гэрийн ойр ирж сахлаг өвсийг шир ширж ажлан идэнэ. Улган журамч дууган хураан нүхэнд шургасан байхад надад падгүй гэсэн шиг хорхой шавжил чис чис дугуурт гараан дугуурна. Ийм л яруухан байгалийн хөгжмийн дунд өсөж байцсан эдгээр хүмүүст авч хэлвэл энэ бүхэн нь аштай сайхан буувайн дуу мэт таатай санагдана. Ер нь тэд нам чимээсээ л айна. Үнэг чон уйлж, шувууд чиргэж, хорхойд чирчгэнж, буугарамдж, зүйл зүсмийн дуу зүг зүгээс гарчил байвал тал нутаг тайван байгаагийн шинж ачээ. Тэр хэр хоёр охин хүртэл чонын уйлалтыг гүлгэн нохойн хучилтын тэдэй юм болголгүй, маргаашийн тухайгаан шивнэн ярж хэвтлээ. Эхчээ, онон мөрний усыг ууж өссөн эрцүүл жолболох сүржүүн төрдөг гэдэг үнэн бололтой.

хүссэн цэлмэний дуу. Тэглгүй яах вэ? Тэр чинь их хааны нутаг шүү дээ гэсэн альмны хариу. Миний үзэхээрээ тоёр болох шиг ээ. Миний дуу альнд нь таалалтай байна аа? Би юу? Аа. Эх ч ордоор хэлчихээ. Би яаж дүүтэй гам бол алдах вэ? Миний дуу ордоор сонго. Та дандаа л намайг өмнөө бариад би хэлэхгүй. Энэ удаа чи урдж хэлэхгүй бол хожим харамсан шүү. Яагаад? Би чиний бодож байгааг чинь олчихвол ямар их дүүтэй юм. Чи миний бодож байгааг болааж болохгүй. Тэгвэл чи хэлэлдэ. Бас л арга гаргаж намайг ам алдуулах гэж. Тэгвэл хоёул шаваатан сонголцъё. Болно. Яаж сонгох юм? Альман хоёр гарын эрхи хуруугаан осолгож энэ хоёрын негийг сонго гэж харангуйн дундуур гараан дүүсүгэн сонгов. Аль нь хэн гэдгийг би мэдэхгүй. Эгч ганцаараа мэдчихэд би хонжохчихгүй юм уу? Сонгож үүждээ. Хонжохдохор шиг бол дахиж чиний гаргасан хуруу би сонгоё. Цэлмэн альманы баруун гарын эрхи хуруу атхан авлаа. Тэгээд хэн бэ гэж асуу. Альман дүүгийнхэн чихэнд шивнэн хэлээд болно уу? Дахиж сонгоно уу гэсэнд Чэлмэн ичингүүрэн инээв хэлсээр эгдүү хөрмээр гэдг нь дахиж сонгохгүй, дахиж сонгохгүй гэж хэлээд чааш харж хэвтв. Гэвч энэ хүү эгдүү хөрмээр нь эгдүүчл биш, харин таалалын үг болохыг Альман мэдэж байлаа. Чэлмэн баг байжнснаа эгч руугаан эргэж харан маргааш хоёул эд хоёрыг яаж шоглох вэ гэж хэлээд нам дунаар инев. Альман аль хэдийнээ дотроо тоотой болчихсон учраас дүүгийнхэн жихэнд шивнсэнд Чэлмэн нам инесээр болно болно гэж хэлээд эгчийн хүчтэйхэн чимхэд авав. Тэгхэд санаандгүй байсан эгчин чанга дуунаар ёолоо. Тэр чимээнд аавн сэрж юу болов аа миний хүү гэж асуулаа. Альман юу ч болоогүй, зүгээрээ унт унт гэв. Та хоёр ч унттаа, маргааш бол зам хүн шүү гэж зөв төмөргүй хэлээд бодлогүй хамар татв. Харин охин эцгийнхэн хэлснээр юм унтахтай вэ? Маргааш болох гэж байгаа явдлаас өксүүлэн амьдрал тойрсон бодолдом живж байла. Чонын дуу улам ойртож тоонч нэмэгдэж байгаа нь мэдэгдэв. Гурав нохой чиг гэрээс ойрхон гаслан ганганхан дуулдав. Энэ бол нохойдын хүчин мөхсдөх үед тусламж хуйсан тохиолдол байгааг малчдаа юун антахв. Аривчин ноён өндийн шагналснаа. Энэ ч нэг л биштэй. Золгуудын чинь тоо зузаарж байгаа байдалтай гэж хэлв. Сухай. Хэвтээд нойр хүрэх биш. Босож үжихүү гэв. Тэд хоёр гутлан уулан дээлэн ханцэлмэгч бүсэн явуут ороно. Тэнгэр тас харангуй ганч чод үзэгдэхгүй. Чиглэг салхин зүүн өмнөөс ирчихэн ч удалгүй бороон ормоор байлаа. Чон салхины доор талаар баруун баруун хойгоор бүслэн ирж байгаа бололтой. Хэдэн арван ногоон гэрэл энд тэнд гялалчин. Ээ чавста бүр сүйд болохдоо дөхөж байгаа бололтой гэж сухай хэлээд гүүгийлэн хашгирав. Аривчин тэмээний жогдроор шичмэлсэн гурван алдын урт сурн туушинган эргэлдүүлэн гойдтал нойтон агаар салхитал хөндө дуун тан хийж дуугарлаа. Сухай эмээлийн хоёр дөрөв хаврын чохлохын дагуу уртаар гүүгийлэн хашгирна. Тэр чимээгээр шоводод тонсон аав охин гурвуулч гүйлчин гарч ирчээ.

0: Шилингулын аражуу төлөвлөс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
1: Шилингулын аражуу төлөвлөс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
0: Бүх аймгийн дамжуулах нэвтрүүлэг. Өнөөдөр бүл аргийн уларлын 2026 оны 6 сарын 7 Бэлгийн уларлын улаан морин жилийн 4 сарын 22 гаргийн өдөр урдаар уулгийн товчоо мэдэгдэн.
2: Энэ цагтан
0: Жамбайчин Шилээ хотод энгийн ихтэй сургуульд сурагч хэлсэг улсын нэгдэлтийн шалгалтын бэлтгэл ажилд байчаан судалт хийсэн.
2: Аймгийн захиргааны намын удирдах дугайлан 2026 оны 14-р удааны хурал хуралдуулсан.
0: Шилэнгул аймгийн бүх орон бүсийн амь ухай сайжран Урмгийн хүчлэг сэргэж амь ахын хамгаалалтын үр өвтөмж илэрхэ болсон жирэх мэдээнүүдээ сонсгоно.
2: Доор нарийн улахтай танилцаарай.
0: Манай хорооны мэдээ 6 сарын 6-ны өдөр урт таньсны хорны улс төрийн зөвлөгөөний дэдтэргүүлэгч аймгийн намын хорооны шүүжи Жамбайчин Шилээ хотод энгийн ихтэй сургуульд сурагч хэлсэх улсын нэгдэлтийн шалгалтын бэлтгэл ажилд байчаан судалт хийв. Жамбайчин Шилэнгул аймгийн 1-р дунд сургуульд хүрч шалгалтын талбайн байрлуулалт, шалгалтын явдлын жохон байгуулалт, төхөөрөмжийн тохируулалт ба үйлчилгээний батлаг зэрэг ажлыг бэлтгэж байгаа байдлыг тухайн газарт нь байчаан үзв. Тэр шуухал шалгалтаан энгийн ихтэй сургуульд сурагч хэлсэг улсын нэгдэлтийн шалгалт бол бүх нийгмээрэн нийт хөмжөөр анхаарж байгаа ардын амьдралд холбогдсон том явдал байж өргөөлөн багш сурагч болон гэрийн ахмадын чин сэтгэлийн хүсэл дэмжлийг ачаалж байдаг. Бүх аймгийн гэл газрын хамаахи салаа мөчрийнхэн улс төрийн жагсаалтын өнөөхөд дэвшлүүлж шинжилгээ ханчаар нэгдэлтэд төлөвжүүлэн нэмбай байрлуулж бүх аймгийн энгийн ихтэй сургуульд сурагч хэлсэг улсын нэгдэлтэд шалгалтын амар төвшин дүрмжүн тогтун бөгөөд эмх журамтай явагдхыг өнөөхө батлах хэрэгтэй. Шалгалтын явдлын хамааралтыг лавдан баттай сайдвар хийж шалгалтын хууцыг жуурлан хүргэх, хадгалан хамаарах, хуван тархах, бочин хураах зэрэг бүх явцын ажлыг өнчиг болон үлдээлгүй хэмн эжимдэх бүх эхлэх жилийн битүмжилсэн хамааралтын шаардлагыг чанг найдваржуулж шалгалтын сэдв шалгалтын хуудсын амар төвшний хороо шуумыг эрс бат сахих хэрэгтэй. Шалгалтын суртал шалгалтын сахлагыг чандалж хүний хүчин бодисын хүчин мэрэгжлийн хүчнээр сэргийлэн эжимдхийн уйлдуулахыг баримталж шалгалтад гэм хийхэд оролцох жохон байгуулах зэрэг хууль тогтоолоос зөрчсөн үйл ажиллагаад чанг чухалд өгч энгийн ихтэй сургуульд сурагч хэлсэг улсын нэгдэлтийн шалгалтын төв голч эрхтгэгч байхыг үнэнхүү хамгаалах хэрэгтэй. Үйлчилгээний батлахыг бүх талар шилдэгжүүлж, зам харил цаа хөтлөн жолоодох, эдэнэж үйсийн амар төвшин, чахлахан хангах, дуу шуугааны засан чигчлэх ба эмчилгээний бачин байдлын арга шавжрыг ажлыг лавдан баттай сайдвар хийж, өндөр халуун, борон орох зэрэг онцгой чавгарыг арга цаг бачин байдлын бэлтгэл төслийн нарилгажуулан төвлөрдржүүлж, өргөөлөн шалгуулгасад амар төвшин, намжим, санаа амар, тааламжтай шалгалтын орчин нөхцөлийг бүрдүүлж өгөх хэрэгтэй. Хүмүүнлэх халамжлал ба сэтгчийн жилоодлогийг хандлах чанартайгаар чангадахж шалгуулагч нэг бүрийг хамгийн сайн байдлаар шалгалтад орж шилдэх эрх хөтөмж олохыг ахиулах хэрэгтэй гэжээ. Аймгийн удирдлага Янли байчаан судалтад оролцов.
2: Манай хорооны мэдээ 6 сарын 5-ны өдөр аймгийн захиргааны намын удирдах дугайлан 2026 оны 14-р удааны хурал хуралдуулж аймгийн захиргааны намын удирдах дугайлангийн онол суралцах гол дугайлан 2026 оны 12-р удааны хамтын суралцлах өрнүүлсэн байна. Аймгийн намын хорооны дэд шүүжи аймгийн дарга аймгийн захиргааны намын удирдах дугайлангийн шүүжи Гуйюфэн хурлын эрхэлжээ. Хурлаас ерөнхий шүүжи Ши Чинпингийн 90-ийн аж вилси бараалалт чанартайгаар байршуулж хөгжүүлэх хэрэгтэй гэх чухал зохиол болон дэгж чадны холбогдол бүхий бичиг материалын зориг санааг уламжлан суралцсны дараа чухалчлах таа. Шинжлэх ухаан чихтэн мэрэгжлийн шиний үүдэх ба аж вилсийн шиний үүдхийг гүнзгий уусалчлахыг баримталж, нар салхины энергиэр устдагч үйлдэх, шин хэлбэрийн энерги нөөцлөх, доороогарын хэрэглэгээ, зохиомол оюун чадвар зэрэг аж вилси бараалалт чанартайгаар байршуулах ба хөгжүүлж, ирээдүйн аж вилс ба уламжлалт аж вилс шинээр мандсан аж вилсийн харилцан ахиулж, хамтаар урагшлахыг ахиулах хэрэгтэй. Байлдах бодлогын аз тохиолын эзэмдэн харьцуулсан давуулгаан бадруулж, бохирдолгүй оюунч бодолтын ажвилсийг түрэгтгэн байршуулж, цаглаган хүчин бодолтын хүчний хамжилжуулахыг гүнзгийрүүлэн, цаглаган хүчнээр бодолтын хүчний хүчрэгжүүлж, бодолтын хүчнээр цаглаган хүчний ахиулж, ирээдүйн хөгжилдөд шин зам нээж, чанар сайтай хөгжилдийн шин хөдөлгөх энерги бойжуулах хэрэгтэй гэжээ. Хурлаас бүх орны засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөв үзэлтийг бий болгон үйлдэлжүүлэх суралцлах хүмүүжлийн сэрэмжлүүлэх хүмүүжлийн хурлын зориг санааг уламжлан суралцсны дараа чухалчлагдан нийтийн төлөө нам байгуулах ард түмэнд буян үйлдэх, шинжлэх ухаанчаар шийдвэрт бодлого тогтоох, үнэн хүү атгаж бодтой ажиллах ерөнхий шаардлагыг бат эзэмдэж, хэрэгээр тойлболгохыг баримтлан орон байраан зөв олж, ардын амьдралын бодит явдлыг сэтгэл тавин сайтар хийж, ардын амьдралын хүрээнтэх загтал сурвалжлалын асуудлыг идэвхтэй шийдвэрлж, олон түмний дэрэгдэх төв бус суртал болон элчлэлийн асуудлыг нэн их хүчилчээр чигчлэн засаж, суралцлах хүмүүжлийн үр бүтэмж

0: их олон түмэнд үнэнхүү мэдрүүлэх хэрэгтэй гэжээ. Хурал дээр аймгийн захирагийн намын удирдах дугаалангийн онол суралцах гол дугаалангийн бүрэлдүүнээс Ши Жинпингийн соёлын үжил санаа гүнжгээ суралчин тойшлуулахын тойронд намын шиний үүдсэн онолоор соёлын өвийн хамгаалалт, уран сайхны тоглолт зэрэг талын ажлыг хэрхэн жолоодох тухай судлан ярилцаж саналаа солилдсан байна. Олноороо илэрхийлэгтэн Ши Жинпингийн соёлын үжил санаа гүнжгээ суралчин нарийн ойлгож баттай үйлдэлжүүлэн дундатын үндэстний хамтын чогчийн ухамсарыг бат чогчлохоор гол шижин болгож соёлын өв болон бодисын бос соёлын өвгийг хамгаалах, өвлөн уламжлах, ашиглахын нэгдэлтэй төлөвжүүлэн ахиулж утга урлагийн содон бүтээлийг зохион бүтээх, соёл жуулчлалын усалчлан хөгжүүлэх зэрэг талаар хүч оруулж бүх аймгийн соёлын аж хэлбэлс болон соёлын аж үйлсийн чанар сайтай хөгжилтийг хамтаар ахиулна гэцгээжээ. Тус өдөр аймгийн захраа 2026 оны 15-р удааны байнгын хурал хуралдуулж үйлчилгээний үйлс ба жуулчлалын үйлсийн хөгжилт зэрэг зүйлсийг судалсан байна.
1: Манай хурааны мэдээ Шилэнгул аймаг нутаг үлчрийн амьхан хамгаалалтын дүрмийн чанга найдваржуулснаас бүх орон бүсийн амьхан сайжрын ургамлын хүчлэг сэргэж амьхан хамгаалалтын үр өвтөмж илэрхэ болжээ. Хойрд баруун үзмчин хошууны нутаг үлчрийн ажиллах хөртөөний ажилтад өвс үлчрийн ургалтын байдалд ханин хэмжилт хийж хамаахын мэдээж ингийг чуглуулжээ. 5 сарын 20-ны өдөр болтол баруун үзмчин хошууны байгалийн өвс үлчрийн ногоорсон норм жууны 80 хүрчээ. Өвс үлчрийн ургач болон ургамлын хүчлэгийн бүрхэж ойрын жилийнхээс чөм нэлээд сайн хэр төвшөнд хүрчээ. Баруун гүмчин хошууны нутаг үлчрийн ажиллах өртөөний ажилтан урнаа сурвалжлах хүлээхтэн.
2: Манай өртөөнд 4 сарын 20-наас бол хашаалга дуустал нийт 8 удааны өвсний ургалтын хэний амжилт хийсэн байна. Хэний амжилтын үр дүнгээс үзвэл энэ жил манай хошууны хаврын дэгтгэсэн ургамлын бүрхэж болж өнөө 45 сүржээ. Ургамлын өндрийн өмжөөлөгдгөөсн 11 см үржээ. 6, 7, 8, 9 сард бол тогтсон цагт тогтсон хугацаанд ажиж өвсний ургалтын үнэлтийн байдлын тухай хэний амжилтаа үлэх хийнэ.
1: Нар хуртан чин өвс булчаар ургын сэргэж мал сүрэг тарган тавтай бэлчгийг харсан малчтын магнай тань ийн. Ховочр гошны багдын гол сүмнээ онгож гачааны малчин бачаргалын нутаг булчаар нь хөхрөн ногоорж мал сүрэг нь тарга сайтай байхыг хараад түүнээ чирээд баярын мөшөө тодорж байлаа. Ховочр гошны багдын гол сүмнээ онгож гачааны малчин бачаргал сурвалжлах хүлээхтэн.
3: Гашаалга яг тавхтгай үеэр бол одоо борон хорь яа ихсэ. Ингээм гашаалга бол хийч чадсаар бол нэгсэ. Ани гашаалга хийгээд бол ани яг өвсний урах чинь жагд малын холын хорь хамгаалч бол өвсний урах ч бол гарцаг болсэн.
1: Энэ жил хуваачир гошуу мал үлчрийн танчури батлах орноо 726 том 85 жүмүү газарт хаврын уларлын бэлчээр сэргээ ажил өрнүүлжээ. Хуваачир гошууны нутаг үлчрийн ажиллах өртөөний ажилтан сайна.
4: Манай гошууны хаврын уларлын бэлчээр сэргээ гадна 4 сарын 1-ээс 5 сарын 15 хүртэлийн хугацаа. Өн гэсэн хугацаанд бол одоо манай сим бэцэлтар дамжин манай өвсний ургалтын байдал бол тон сайн үр төвшөнд хүрсэн.
1: Шилэнгул аймаг 2018 оноос бүх орон төрүүлэн хаврын уларлын өвсний ургалтын хугацааны бэлчээр сэргээх төрийн бодлогийг хэрэгжүүлснээс нааш жил болгоны хаврын уларлын бэлчээр сэргээх жангилгийн хугацаанд бүх аймгийн 2 дон шуур 5000 төмөн нутаг үлчээрт 45 өдрийн бэлчээр сэргээх ажлыг өрнүүлсээр ирсэн юм. Энэ бүх аймгийн 12 хошуучны хот орон 685 гачаа тосхон 10 тум гарай малч хөрөх 32 тум гарай малчин тараачны нутаг үлчээртэй холбогджээ. Энэ хамт Шилэнгул аймаг талбуутын амьхан хамгаалалтын дүрмийн чанг найдваржуулж бэлчэрлүүлэхийг зогсоож бэлчээр сэргээх хугацаанд эл шатны ойн шугын нутаг үлчрийн салам үчрийн ажилтан 1-р фронтод гүнжгэрэн байнгын тойрон байчаалт, хуул хэрэгжүүлэлт, хамааралт хамгаалалт ба хөдөлгөөний ханин хэмжээлт өрнүүлэхийн хамт алс сарлын ханин хэмжээлт, агараас сүудэрлэх, тойрон байчаалт хийх зэрэг арга барилын нэгдэлтэд төлөвжүүлэн хэрэгжилж бүх талаас ханин эзэмдэх системи байгуулан бүх орон бүстэй хамааран эзэмдхийг биелүүлсэн байна. Ханин хэмжээлтийн тоо баримтад илрүүлснээр 2025 онд бүх аймгийн өвс үлчрийн дундаж өндрийн хэмжээ, бүрхчийн хэмжээ, өвсний уналт өнгөрсөн жилийн аль хугацаанаас тус тус 5-3 см өндөр, жууны харьцлаар 8-7% дээшилж, мөвбрийн өвсний уналт 27-85 кг нэмэгжээ. 2026 оны хаврын уларлын бэлчэрлүүлэхийг зогсоож бэлчээр сэргээх хугацаанд бүх аймгийн байгалийн үлчрийн ургамлын хүчлэг дээр жилийн аль хугацаанаас бас 3 см дээшилжээ.
0: Манай хорооны мэдээ энэ жилийн 55-р дэлхийн орчин тойрны хамгаалах өдрийг тохиолдуулан Шилэнгул аймгийн ил газрынхан

0: оролчиж бохирдалгүй доор нүүстрэгчэд ойлгохтууныг үйлдэлжүүлэхийг хөтлөн жолоодсан байна. Улгын хамаарлтын орон Бухартын бэйч хэрэгжүүлэх ажиллагаа өрднүүлж 330 дугай тэрэгний багтад тал нутгийн үзмчийн засмал замаар 16 км хаяж тал нутгийн гоё үзмчийн сонирхохын дагуу бэйм ахуудаан хэрэгжүүлж бохирдалгүй ойлгохтууны үйлдэлжүүлсэн байна. Тухайн өдөр бас хулын шарга даахын ам ахуйн дахин байгуулалтын гэрэл зургийн тойрон үзүүлэг Сүнэд баруун хошуунд явагдаж, гэрэл зургийн хараасаас Шилэнгол аймгийн элсэргэжлийн сэргийлэн элсий зассан, ам ахуйг засан сэргээсэн үр бүтээлүүдийн төвлөрөнгүй дэлгэн үзүүлж, олон түмэнд ам ахуй орчин тойрон үргэлжлэн сайжирсан хувиралтыг үнэн хөө мэдрүүлсэн байна. Унас гадна Долноор шин Эрен хот зэрэг газарт ам ахуй орчин тойрны хамгаалалтын ажилтад Ача хуулийн өмнө фарант болон олон төмний дунд гүнзгэрэн гол сэдвт ухуулгын ажиллагаа өрнүүлж ам ахуй орчин тойрны хуулийн бичиг жич орчин тойрны хамгаалалтын эл төрлийн хууль шааж хууль тогтоолыг түгээмэлжүүлж ача хуулийн хууль тогтоол ёсоор бухирдалгүйгээр үйлдвэрлэл хийж дүрмжүү хөгжихийг хөтлөн жолоодсон байна.
1: Манай хорооны мэдээ 6 сарын 4-ний өдөр Шилэнгол аймгийн Чиргэн албаас халагдах сэдвийн явдлын товчоо нь Шилэнгол аймгийн намын хорооны ухуулын хэлтэс нэгдэн франтын хэлтэс Шилэнгол Чиргэн хуваар төргийн улс төрийн ажлын газартай хамтран бүх аймгийн өргөцсөн баатарчуудын үлгэрийн ухуулын тайлбарлах жишээл оруулах уралдаан эрхэлжээ. Уралдаанаар дамжин бүх аймгийн өргөцсөн баатарчуудын үлгэрийн ухуулын тайлбарлагчийн эгнээнээ улс төрийн хөв боловсрол онлын хэр төвшин ба тусгай мэрэгжлийн ухуулын тайлбарлах чадварыг бүтэмжтэй дээшлүүлж Хувьсгалын ухуулын тайлбарлагчийн эгнээнээ байгуулалтын суурийг уламны алхам бэхжүүлжээ.
0: Манай хорооны мэдээ Улгын хамаарлтын орны 3 дугаар байх сургуульд нэг анги нэг онцлогтой байх өрмөч ангийн гэрийн байгуулалт таргардаж болгон дундтын үндэсний хамтын чогчийн ухамсарын хүмүүжлийн сургуулийн хүрээний заан сургалтын хамаарлтын бүх явцад туушлуулж үндэсний бүлгэмдлийг ахиулж байна. Улгын хамаарлтын орны 3 дугаар байх сургуулийн эл ангийн жинхэн дундтын үндэсний хамтын чогчийн ухамсарыг бат чогчлон үндэсний бүлгэмдлийг ахиулах гол сэдвийн тойронд сурагчид уран бичлэг, уран зураг, гар урлалын бүтээлийн онцлог самбар гаргаж үндэсний хайр сэтгэлгээ илрүүлэн үндэсний бүлгэмдлийн тухай ойлголт төрөгдлөн уран бүтээлдэн уусалчулсан байна. Тус сургууль нэг анги нэг онцлогтой байх өрмөч ангийн гэрийн байгууллалтыг үргэлжлэн гүнзгэрүүлж эд хичээл төрлийн заан сургалтын эх баялгийн гүнзгий уудлан дундтын үндэсний шилдэг соёлд оргоногоор уусалчлахын хамтан ёс суртахууны хүмүүжлийн хичээл биеийн тамирын хөдөлгөөний зэргээр ахиулж үндэстнүүдийн хүүхэд багцуудын харилцан хөдөлжих дунд нөхөрлөн гүнзгэрүүлэхийг улам галхам ахиулж байна.
1: Залгаад товч мэдээ сонсхий. Энэ жилийн 1-5 сар болтол Шилэнгол аймаг Бомтын орон барийн давуулах танд төшөглөн хуучин машин тэрэгнээ гадаа дарааж яна шинэ жигнэлтийн хэлбэрийн үргэлжлэн бууж гайруулж нийт 1300 бөгөөд 7 хуучин машин тэргийг гадаадд гаргаж энэ адил хугацааныхаас жууны 67-оор нэмэгчээ.
0: 6 сарын 6-ны өдөр болоо 31 дэх бүх улсын нүдэн хайрлах өдөр болно. Тухайн өдөр Шилэнгол аймгийн Төв эмнэлгийн хороо Бэйжийн их сургуулийн 3 дугаар эмнэлгийн хорооны нүдний салааны тусгийн мэрэгжилтний бүлгмийн урьж албан журмын эмчлэх өрнүүлжээ. Тус удааны албан журмын эмчлэгт дугаарлах сэтгэлийг хэлтрүүлж нийт 80 тусгийн мэрэгжилтний дугаарыг нээсэн байна. Үүний хамт тухайн талбайд бас эмч зөвлөгчд залуучууд багцуудын ойр хараа, идэр өтлөө насны цагаан харангийн өвчин, нүд хураашиг зэрэг байнга тохиолддог нүдний асуудал чиглүүлэн нарийн тайлбарлалт хийсэн байна.
1: Ойрд хуваачир гошуу уран хатгамлын сургалтын боловсрол эрхэлж гачаа нийгэм төргийн бодис бас соёлын өвийн 40 хараа дур бахтан боловсролд оролцжээ.
0: Энэ цагийн нэвтрүүлэг үгээр төгслөө. Нэвтрүүлэгч Алтан Долгоо Наран Гэрэл, шингээгч Ариун Цанаа, хариуцсан найруулга Жүрхэн, хянагч Үзсгэлэн, ерөнхий хянагч Бүрэнтэй.
1: Шилэнголын радио төлөвс хорооны Монгол радио ярьж байна. Одоо Шилэнгол аймгийн чаврын хорооноос өнөөдрийн 17 чагт мэдээлсэн. Манай аймгийн чаврын байдал өнөөснөөс өнөөдөр болтол ямарлах тухай урьчилсан мэдээг нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол энэ сүн бүх аймагт үйлдэлтэй хэсэгтэн тунглах жүнжмчин хөшөөний хойд бэй, авах хөшөөний хойд бэй, сүнжин хөшөөний хойд бэйд адилус хэмжээний жиргүсхэн багвар орно. Баруун хоноос 2 дэсийн салхи салхилана. Маргааши бүх аймагт үйлдэлтэй хэсэгтэн тунглах адилус хэмжээний баг бор орно. Хэсэгтэн аянгад бороо орж их салхилах зэрэг чанга солигурсгал чагуур илрэнэ.

баруун ханаас 4-5 дэс энэ салах салахлана. Маргаашийн 20 цагаас өдрийн 20 цаг болтол бүх аймагт өвөлттэй хэсэгтэн тунглаг. Селиотийн өмн биеийн өмнөх хэсгээр авах хошууны жуумн бий, шулунхо хошуу, долнур шиэнд дун жиргийн бороо орно. Бус гажар оронд баг бороо орно. Хэсэгтэн аянгат бороо орж их салхлах жирэг чанг сулгуурсгал чагуур илрэнэ. Хойноос 4 дэс энэ салах салахлана. Шилиот оронд өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг болтол үүлтэй хэсэгтэн тунглаг. Баруун ханаас 2 дэс энэ салах салахлана. Дулааны хамаг доор хэмжээ 8 градус. Маргаашийн 8 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол аливаа хэмжээний баг бороо орно. Баруун ханаас 4-5 дэс энэ салах салахлана. Дулааны хамаг доор хэмжээ 20 градус. Маргаашийн 20 цагаас өнөөдрийн 8 цаг болтол баг бороо орно. Хойноос 2-3 дэс энэ салах салахлана. Дулааны хамаг доор хэмжээ 8 градус. Сайн нэвтрүүлсэн чаврын мэдээгээр нагшнуудаа нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол энэ сүн бүх аймагт өвөлттэй хэсэгтэн тунглаг. Жүнжүмчин хошууны хойд бай, авах хошууны хойд бай, сүнжин хошууны хойд байд аливаа хэмжээний жиргүсхэн багвараа орно. Баруун ханаас 2 дэс энэ салах салахлана. Маргааши бүх аймагт өвөлттэй хэсэгтэн тунглаг. Аливаа хэмжээний баг бороо орно. Хэсэгтэн аянгад бороо орж их салхлах жирэг чанг сулгуурсгал чагуур илрэнэ. Баруун ханаас 4-5 дэс энэ салах салахлана. Маргаашийн 20 цагаас өнөөдрийн 20 цаг болтол бүх аймагт өвөлттэй хэсэгтэн тунглаг. Селиотийн өмн биеийн өмнөх хэсгээр авах хошууны жуумн бий, шулунхо хошуу, долнур шиэнд дун жиргийн бороо орно. Бус гажар оронд баг бороо орно. Хэсэгтэн аянгад бороо орж их салхлах жирэг чанг сулгуурсгал чагуур илрэнэ. Хойноос 4 дэс энэ салах салахлана. Шилиот оронд өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг болтол үүлтэй хэсэгтэн тунглаг. Баруун ханаас 2 дэс энэ салах салахлана. Дулааны хамаг доор хэмжээ 8 градус. Маргаашийн 8 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол аливаа хэмжээний баг бороо орно. Баруун ханаас 4-5 дэс энэ салах салахлана. Дулааны хамаг доор хэмжээ 20 градус. Маргаашийн 20 цагаас өнөөдрийн 8 цаг болтол баг бороо орно. Хойноос 2-3 дэс энэ салах салахлана. Дулааны хамаг доор хэмжээ 8 градус. Чагрын мэдээг алтан долгоо нэвтрүүлжээ.

0: хошуумал тан өнөр баян байхын бэлэгдэл тансаг Монгол нутаг маань үн шимлэх оршихийн ёрол
1: бүр лаас өгсөн уламжиллан бадран хөгжүүлхийн учир буянтай сайхан амьдралан өөдөн датхин шүн шиг
0: малчин түмнээ ур ухааны оюуны сан малчин соёлын түмэндэн төгөх алтан бүч
1: маргааш ирээдүйн хөгжил давшлын хөтөч малч тэнхэн нэвтрүүлэг та бүхэнтэйгэн жолгож байна.
2: Сайн байцгаана уу хэрхэн хүндтэй сонсогчдоо. Малчтын хань тусгай нэвтрүүлгийн мал өмлөг дугаар та бүхнийхэн амраа ялтхан жолгож байна. Би нэвтрүүлгийн хөтлөгч Уяхан байна. Энэ дугаар нэвтрүүлгээрээ бид Авах хөшөөний хонгор гол болох сар нутгтай малын эмч ичээл үрийн хөлтүүлгийн мэрэгжилтэн буян дүрнийг урж тусгай сурвалдал авлаа. Та бүхэн маань нэвтрүүлгийн хүлэн сонсно.
3: За сайн байна уу та?
4: Сайн байна уу?
3: Сайхан ч усч гинөө.
4: Сайн байна.
3: Нутгаар ч гэд бороо хоройлгүй.
4: Өнөө жил бороо ор сайхан орчно.
3: Тийм байна. Зайн гэсэр авах хөшөөний хонгор гол болгосны баян хөгжил гачааны дэд дарах малын өмч хөлтүүлгийн мэрэгжилтэн буян дүрнарын уран болчих. Өнөөдрийн одоо мал өмдөг нэвтрүүлгээрээ бас сайхан ярилцлага өрнүүлэхээр боллоо. Аа тэгэхэд юуны урд бас тантай бас танилцаад авъя. Та чи яг одоо манусын мутгаас бас хөтлөх нэвтрүүлэгчийн мэрэгжил сурсан хүн байсан шүү дээ. Бас яагаад бас малын өмч болчихсон хөлтүүлгийн мэрэгжилтэн болчихсон юм ч юм уу? Энэ тухай нь бас ойлгоо тавь.
4: Одоо энэ юу гэж хэлнэ удаа амьдралын нөхчлөөс болсон гэж ядах юм уу? Яг үндэ бол би чинь сургууль шалгаж орох үед чинь мал амьчаар шалгаж орсон шүү дээ. Одоо тэгээд яг гадаа сургуулийн өөдөн дээр очиод миний мэрэгжил хавраад л одоо хөтлөгч нэвтрүүлэгчээр орж суралцсан. Суралцаж гарч ирээд бас нэг 2-3 жил ав гошууныхаа төлөөсөө хийсэн. Одоо дахиад тэрнээсээ юу хаа сүлд нь одоо тэндээ хийх юм байгаа ч мал дээр гарч Аа чи мал эмчээс өөрөнд дуртай байна уу та чигээ энэ үднээсээ болоод баргийн мэрэгдлийн сонгод хийцсэн ба.
3: Тийм. Одоо өргөчлөөд ярих юм бол бас үлгэр учиртай шүү. Та чинь сургуульд малын эмчийн мөрөгдлөр шалгаад орчиход яагаад хөтлөгчийн ангууд нь гараагүй ч хөө тохоо үед.
4: Тэр үед одоо юу гэж яруу гадны өөрийнхөө багштай таарад одоо багш ажи хайшил хөтлөгч мөрөгдөл сурсаар чамд илүү тохирно гэдэг. Тэгээд өөрийнхөө одоо мэрэгдлээ өөрүүлээд юугаар явсан шүү дээ.
3: Одоо багшийнхаа сануулгын илүү сонссон юм байна шүү тийм аа.
4: Одоо тэр үед одоо тийм байхаа.
3: Тэгсэр тэр үед ер нь энэ сургууль шалгахаас өмнө ус энэ хөтлөгчийн мөрөгжилтэй ус ер нь жоохон ойр явж исэн үү?
4: Ярда бол уулаасан бол би чинь шүлэг яруу найраг гэсэр ус их дуртай. Дахиад бас ер нь дурцруулаасаа эхлээд бас багсаг одоо а юу юм уу сургуулийнхаа одоо шүдгийн уралдаа юм уу юу яа даа готлч мэтлээ явж исэн зэгнэр нь одоо энэ талуудаа бас жоохон авьяастай гэж хэлэх юм одоо бас мөн дур сонирхолтой гэвчүүд яг үнэн дур сонирхол нь хаашаа хэдсэн зэ мал дээр байжсэн. Одоо хөдөөний харьцаар бол сургуультай явах дургу одоо тийм хөвгт байжсэн.
3: Тийм ер нь манай хөдөөний хөвгт чи олонкийн тийм шүү чөлөө тавиал гэртээ ярьсан сургууль их нэгсээр дургуулад
4: Тэгээ.
3: Та яг тэрнийх нэг байсан байх шүү.
4: Яг тийм. Хорог тоглолтойгаа
3: ойрхон тийм аа надаж өссөн. За тийм байна. Тэгээд хөтлөх нэвтрүүлэгчийн мөрөгдлийн ус хэдэн жил суралтлаа. Сүүлд нь ус энэ мөрөгдлөөр бас 2 жил ажил хийж явсан юм байна да.
4: Бас адилхан явсан.
3: Тийм байна. За тэгээд сүүлд нь л одоо аргагүй ус өөрийн хамгийн анх сонгож исэн мөрөгжил ургаа одоо шилтсэн байна. Тэгээд малын өмчийн ажлаа бас одоо аль жилээс эхлээд хийж оролдож уус анх эхлээд бас одоо ямар багш юу дагаад сурсан юм бол
4: одоо энэ ярсаар бас одоо үлгэртэй гэж ярих юм да. Би чинь 14 он айл болсон. Айл болоод 16 он болох үед бол 16 он чинь би яг сайхан манай бүдүү хөө яг сайхан төрсэн биш үү. Тэр өвөл бол одоо яг сайхан төрөгчсэн 16 оны 4 сард төрсэн юм чинь да. Тэгэхээр тэр өвөл бол одоо манай гэрийн хүмүүс гадаа яж идэхгүй би ганцаараа тэр үед чинь мэж өхөр мал яруу бас мэдээ харам байсан. Одоо тэгээд тэр үед чинь одоо бас нэг гай газар дараас гэдэг юм уу одоо юу гэж хэлдэг юм амьдрал бас нэг хөвөрлт гаргана гэдээ бас алуур тэрнийг одоо жоохон юм ирсэн юм уу одоо тэрэнд бас одоо заримдаа бодох үед бас тэгээд гачин сонирхдаг юм 16 оны өвөл чинь би Украинд ижиж ичсэн би ерөнхийдөө бол тэр үед чинь миний чимэр 57-8 өвөр тугалмар байсан одоо тэгээд нэг удааны одоо юунес болоод тэр үлдэн би чинь 9 тоглолт тасчихсан. Эргээд тэр гэсэн үг чинь одоо би бол амгийн түрүүд амдэрж байгаа үедээ юу гэж ярих юм одоо ямар юм чи одоо миний тэнц чинь бол хадлан гэж байхгүй болгоод чинь одоо ямар юм яа би одоо хямдхан юмэр өхөнд чигээд одоо тэр юм бас нэг юу гэж хэлэх юм бас ариулаад бас жоохон бийдэ жоохон юм үлдээж гэх юм уу одоо тиймэрхүү бодлоос ч юм уу хямдхан юмэр тэжээгээд одоо чигээд өндөр үр ашиг алдах юм уу эсвэл одоо яг чинь нөгөө өсөр тэжээсний бодлоо бас жоохон илүү ариул нь одоо энэ бодоод би бол одоо тарианы өвс өвс авчирч борцсон. Тэгээ тэр өвөл нь бол миний өхөр хөл хайх нь хаяад одоо гэвтээд бос дийлгүй одоо өхөж гохирсан учраас гарсан. Одоо энэс эхлээд бол би аймагийн одоо араас дөрөв гэдэг өвөг эмч байдаг. Тэр эмчтэй бол хамаг анх танилцаад дахиад би бол хамгийн түр өөрийнхөө өхөрдөө аваачаад өхрөө үзүүлээд багшийн мэрэгдлийг бас би нэг тас өмнө ердөөмч энэ мэрэгжилтэн бас өөрөө бахтай болгоод чинь. Тэгээд бол тэр багши 16 оноос эхлээд дагчаа. Дахиад 17 оноос эхлээд бол манай багш дахиад над энэ дээр бас нэг өвгөн багшийн одоо харьцах утас холбоог өгөөд бас тэр багш гэдэг өвгөн багшаас бас арван нууц мэрэгдлүүд бас нэлээд сурсан да.
3: Та сая ярьсан тэр бас 16 онд гिचүүцсэн байх шүү тийм ээ. Жалын хүн бас жирэмж үйлдэл дуршлахгүй байсан ч юм уу. Эсвэл бас хүнээс сонсоо тийм ээ хамтхан чанарын өвс бордоо оруулаад малдаа хэрэглээд одоо их гохирсан байх шүү дээ.
4: Одоо тэр үед чинь одоо дуршлаг бол байгаа. Дахиад эрдэн эхлээд айл гэр болох чинь бас юу шүү дээ. Эхлээд айл гэр болж болоод одоо 2 жил болж исэн болгоо чинь заримдаа бас айл гэр болоход би бас тийм айхтар баян эрхэм гарч чадаагүй. Одоо тэгээд өөрийнхөө байдгаараа л одоо сэтгэл баялаг гарсан гэж ярих юм даа.
3: Яг тийм. Залуучууд ер нь тийм бол
4: бас чиглэл гарсан болгоо чинь одоо сэтгэлээр баян гарсан болгоо чинь зарим юм дээр одоо зоос мөнгө чинь дутмаг шүү дээ.
3: Хамсхан гарч тийм
4: ээ. Хамсхан одоо жигнэс чинь юм болгоны очиж одоо банкнаас зээлдэг юм өннөөс зээлээ ихнэр чинь бас гэцүү. Одоо тэрийг нь бодоод бол одоо тийм юу гэсэн хүн тийжээд болж байгаа юм чинь манаас тийжээд болдог байх үү. Манай малтууд нь ямар тэр юмэр нь тийжээд өхөн тэгээд онд гарахгүй учирлаа байхгүй одоо ийм нэг зорилгоос болоод бас нэг сэнхэр болсон.
3: Тийм байх шүү. Жинхэнэ дуршлага одоо сургамж авчирсан байна.
4: Энэ нэг удаа одоо авч ярих юм бол тэр үед миний дурсан дуршлага бас би одоо над жоохон илүү жоохон хохирлын авчирсан болоод би сурсан юм нарим байна.
3: Тийм байна.
4: Одоо болтоход үед бол би бас мөн ногоо ус болоод мөн тарианы эсвэл одоо тиймэрхүү юмсуудыг зараад миний өөх рүү үндсэндээ нэг жидээр ангим арах гэсэн юм дараа үндсэндээ гарахгүй. Тэн дотор бол бас арван нууц мэдлэг мэрэгжил бас оршдог юм байна гэдгийг одоо би энэ мал эмчийн сураа дахиад гадуур одоо энэ мал аж ахуй хүний би бол одоо ерөнхийдөө боддог ганцхан би нутаг орныхоо энэ мал аж ахуйг манай малтууд ингээд яаж малч нь үзээд байж болохгүй маасаас өнгөшөн гараад одоо саяхан бас би хэнаанд очиад хүн яаж өхөр бордод дэжээч юм ямар өвс илүү зарж юм тэр газар чи манайхны манай одоо энэ шилийн ногоо өвс гэдэг юм бол барь үндсэндээ зарахгүй шүү дээ одоо тарианы эсвэрлэр одоо энэ одоо ч амгийн сайн нь одоо хараа дагнаад дэжээч гэдэг нь бол одоо тийм мууши цоч юм уу ямэ цоч юм уу одоо мууши ямэ иймэрхүү юмсууд байхаас өөрөөд нь бол барь ногоо өвс гэсэн юм бол үндсэндээ харагдахгүй бүрэл тэгээд эсвэрлэр одоо дэжээсэн гэвч усууд бол тэрнгүүр төжигд их ундар ашигт хүрч ийн манаас бас чадна гэсэн зорилгоор яваад одоо өнөөдөр болох үед би бас хагас идүү чадсан байна гэж бодно.
3: Тийм байна.

0: Тийм ба.
1: Тий, одоо нэг өвс нэгэн сэрүүн халуунч тохирхгүй өвлийн цаг одоо би учиргүй сэрүүн генератор юм уу одоо хэрэг айсан юм уу? Одоо тиймэрхүү учраас байж. Гэвч энэ дотор бас арван одоо жишээлбэл юугаар гэтэр бол үеэнс үйлээ яасан гэж байна. Одоо эдгүүлсэн.
0: Бичил
1: элемент юм уу? Витамины төрөл ч юм уу? Одоо гаманы төрөл ч юм уу? Иймэрхүү юм бас их хэрэгтэй байдаг юм байна гэдгийг одоо тэр нэг жилээс аваад би
0: мэдсэн байх шүү дээ. Ер нь өөрөө бас ямар шихуу үйлдэл юм бол малчих уу? Яг нутгах уу? Эсвэл шаргалах уу?
1: Хамгийн түр гарах үед баяр үндсэндээ нутгийн малаас эхэлж гарсан шүү.
0: Тийм
1: байх. 16 онд би чинь нутгийн мал нэг хэсэг зараад би чинь 16 онд гараад 17 он гэх үед би бол одоо

0: бас эмээ одоо яг хөтөө байсан. Тэгээ эмээтэй 15 хүүхэд өгчөхөд чинь юунд готторж ирсэн шүү дээ гэрээрээ. Готторж ирээд би бол одоо нэг талаараа дүрэсэн тэрэггүйгээд манай гэрийн хүн бол хаолн гэрээр ихлээд би бол одоо нэг талаараа дүрэсэн тэрэггүйгээд нөгөө талаараа одоо гэрийн хүн жоохон хамтсан шиг эргээд дахад манай багшаа дагаад одоо хөтөө бодог байсан.
1: Одоо мал өмгийн талаар одоо тусгай бүрвэлдлэгт оролцсон
0: тийм үү?
1: Сая танаа ярьжсэн Раштуурын багшаа дагаад тийм үү?
0: Тийм.
1: Одоо тохон үед одоо өөрөө хэд өөр малчны хүүхд болгоч энэ мал өмлөг гэдээ ярих юм бол энэ ч юм бүр мөрөгжлийн юм болсон байгаа штэ. Та ингээд одоо багштайгаа уулзаад бас эхлээд бас одоо ямар ямар талаар нөхөл сурж ирсэн үү?
0: Хамгийн түрүү одоо сурах чинь өвчний одоо цагинж сонсох тал дээр эргээд халууны хэмжих эргээд бол одоо юу яах чинь бол одоо зүү гадах гэмүү одоо судлын дараа хийх гэмүү хаагур хийх гэе. Одоо тэр үед чинь судлын дараа хийнэ гэхээс монс чинь тэр үед чинь зүүгээ яаж атгах вэ? Яаж ашиг гатгадаг гэдэг юм уу сайн мэдэхгүй байсан. Одоо тэрээсээ тэглээд суралцсан да.
1: Гүр одоо соёр жийлээс нь тийм ба. Чигэд сурсан юм.
0: Тэгмэл бас юу гэдэг вэ? Манай малтууд бас ердөө малчин хүн гэдэг чинь бол мянган мэрэгдлийн одоо юу гэж ярьдаг шүү дээ. Мянган мэрэгдлийн одоо чаддаг юм агуу усудаа гэдэг шүү дээ. Тэгэхээр манай малтуудын энэ нэг амнаас юм уу одоо тийм хуучин дуршилга одоо малтууд бас намайг ихэж гарах үед бол их тэрийг ярьж өгдөг байсан надад ямар өхөр ямар үед яасан ийм юм чи ингэж ямж үдчихсэн миний хүүчи энэ талууд очиод нэг илүү суралцаж үз зарим нь одоо хаанж гатах гэдэг дээр ч юм уу эсвэл одоо тэр нэг эми найрлууч хуучны бас нэг их агуу агуу одоо нэг хэдийгээр нэг үзэх үед нэг одоо дүнх юм болоо тэр их юм уу их юутай их чадалтай их хүчтэй юм болгоод тэгж гарч ийдэг шүү дээ одоо тэр талууд бол илүү сураа ямар өвчин ямар одоо тэр жил одоо манаас талаа данд байж их үед ийм өвчин гарч ирсэн шүү энэ өвчин ингээд засаж ирсэн шүү одоо энэ нь бол мөрөгжилтэй багш нараас ингээд асуу манаас бол одоо энэ дотор дутуу бат юм мэднэ гэд манай малтуудаас надад ариун ярьж өгчсөн
1: нэр нь тийм шүү ингээд явчийн дунд ийм сурна гэдэг ус одоо их амар байдаг шүү тийм ээ манайхны энэ хашир малчтууд нэг насараа малаа малцуусууд бүр хашир суудсан жирэмж үйсэн ингээд нутгийн аргаарч юмс өмнө жаса бүр сайхан өвлүүлээд дийлээд явдаг. Тэгэхэд өөрөө явдаан бас ингээд олон хүнээс бас сурж асууж ингээд тэмдэглээд бас сурсан зүйл олон байдаг юм байна. Тийм байна. Ер нь хүн юм сурдаг бол олон хүмүүдээс асуух хэрэгтэй шүү тийм ээ.
0: Асууж сурах чинь хүмүүс хамгийн чухал гол баримт нь бол тийм байна. Би бол өөрөө сэтгэл
1: хөдлөл юм байна. Ер нь та өөрөө бас хөтлөх нөтрүүлэгчийн мөрөгжил өжимсэн чинь бас одоо сурвалжлагын талаар бас лавл Пости бодол ус нэлээд өвтэй байха тийм ээ асуудал.
0: Товын тал бол бас их байна.
1: Тийм. Тэгэхээр бас уйлдуулаад ирэхээр жирэмжвэл маш дөгөн болдог юм шүү.
0: Дөгөн бол нэг дөгөн болно шүү. Жишээ нь хамгийн анх.
1: Тийм.
0: Хүний хайрцаг тал дээр ч юм уу хүнд өгөх суугдлын тал дээр ч гэсэн ондоо. Хүн жишээл бол чамд нэг 150 эрдэмэн зааж өгье гэсэн юм бол мунаас одоо очиад ярсаар байж 180 нь болоод суртдаг ч юм уу. Энд дэлийн очиж одоо сэтгэхгүй ч юм уу өөр нөхөний одоо бас жоохон ондоо болно шүү. Жишээл бол би энэ нэг өвчний ингээд нэг хүн бол одоо нэг л талаар бодоход мунаас очиж 3 талаар очиж боддог ч юм уу 4 талаар очиж боддог ч юм уу. Тэгээд бол одоо багшаамаас багшаасаа энэ төрлийн өгчилж одоо өгчөж асууж яаж бас цагнуулжсэн удаа сарам байна.
1: Эрв асуулаа гэдэг. Ямар эрв асуултаа ингэж яган жоо багш нь. А ер нь тэгээ багшууд чи эрв асуудаг хүүхдэд сайн байдаг тийм ээ. Хаяа жирэмдэг
0: бас
1: ядрал бас магадгүй шүү дээ.
0: Тэгээ манай багшаас одоо манай хөдөө одоо мал юм чи гэдэг юм чи бол одоо баг өдрөөр шөнөөрч бүр хөдөө тавиарч явах чинь одоо тэгээ манай багшаас их ядарсан байсан байл гэдэг бас хүний
1: сэтгэл. Тийм ээ тийм хүчин нь ер нь жирэмдэг бас онцгой байдал таарна шүү дээ. Өдрөдөө л нэмэр баярлаад явдаг гэж өхөлд дийлэхгүй л дээ.
0: Тийм.
1: За тэгэхэд 16 оноос ийм сайн багш идэгээд энэ малын юм чимэрэгдэл сурлаа шүү. Тэгэд анх ус одоо нутаг орондоо ямар шухуу малын өвчин гэмэжсаад одоо хаяа аймгийн ганхун төс мөдрөгчөө тийм ээ энэ талаас нь уснаас сонсъё.
0: Анх бол одоо би тэр тугал цангаахч юм уу одоо зарим манайхны одоо өхөрсөн бол нутаг өхөр өмнө голтой байсан болгоод одоос өвөлдөр солигдож ирж явах цаа болгоод зарим өвөлдөр одоо шимтэр өвөлдрийн одоо үри очиж дамдуулсны дараа бол одоо тийм юу яах одоо тугал бүдүүн эхийн одоо арцэг яс нэгтгэх нь баг одоо иймэрхүү юм бол идэв идрээш чигээр одоо тугал дийлэхгүй тугалхт бэрхтэл одоо иймэрхүү юм бол арван гарч ин энэ үед бол хамгийн түрүү ихлээд тэр цангаах үйч одоо нэг тугал моглын нэвгүй цангаасаар сам мовон дагаж гарч ирдэг юм уу хамгийн түрүү одоо ингээд тугал цангаасаа ихлээд сам хийхээс одоо сав яда гарч ирсэн савыча одоо

0: юунд нь оруулж хийх юм уу, самгийн их мэрэгжил шүү дээ. Одоо тэрнээс эхлээд бол малэрэг дээр хамгийн түрүү эхэлсэн байхаг бодож байна.
1: Гол нь хаашаал хаврал одоо бүрэг төлөлт манай хөдөө орон нутгийн их ингээд дэлгэрээд байх юм а. Таны одоо анхны ус нь малын өмчийн ажлаас яг иймэрхүү тал дээр ус таарсан юм байна тийм ээ.
0: Иймэрхүү тал дээр яг таарсан. Одоо би хамгийн түрүү одоо мал өмчгээд хүнд мэдрэгдэх чинь одоо нэг бэрэг төлөлтөөс болоод одоо нэмрийн гонж байхаа. Нэг дөрөв настай хүний байсан шиг одоо тэр нь бол одоо босдихгүй болсон. Тэгэхгүй чинь одоо би тэрий чинь хамгийн түрүү багшийнхаа манай зааж өгсөн эрдэмээр нь очиж ирнэд хамгийн түрүү 2 хоног дээрээ босч ирээд одоо тэр үе чинь одоо манаас бас TikTok гэдэг чинь WeChat-ийн одоо хөвч юм өдөр тэр идэв тавих шүү дээ. Тэгвэл тэгэж их хүнд мэдрэгц юм босдихгүй өөр баса ирчлээ гэдэг.
1: Тийм байна. Тэр үе тавс энэ гонжиус одоо яаж өмнөж өг тийм үү? Энэ тугална бүдүрсэн гэсэн үг шүү дээ.
0: Одоо тоглохын үед бол одоо тоглохын үед одоо бэрхтээ одоо тэрнээсээ болоод одоо арц ясны мэдрэл дарагдсан шүү дээ.
1: Аа.
0: Одоо энэ үед бол одоо би багшийнхаа зааж өгсөн одоо мэрэнжороор нь очиад нэг системтэй очиж ядлаад одоо дахиад нэг нь бол манай юу багш сургуулийн хамт сургууль болдөг юм. Тэднийд нэг бүхэр оноо нэг үнэн хага хайхгүй. Аннес болоод одоо гэрээд босгүй болсон. Энэ бүхний нэг юм нэг одоо ингээд л хамгийн анх миний мал эмнэлгийн ажил бол одоо ингээд л явагдсан да. Энэ хоёр номер болсон. Одоо ингээд би чи өөрөө бас зэрэг орно. Миний бүхэр бассаар би өөрөө бас зэрэг ороод.
1: Тийм шүү. Сай хийж байгаа хүн болохоор нь одоо ингээд өмнөд ус үр өгтөмж гарахаар нь асар их жирэхтэй болно. Хүмүүсүүд бас урам өгөн тийм ба.
0: Тий. Усч юм бас би өнөө нэг эхлээд эмнэлгийнхээ үед бол барыг оно малцын өрхийг ам барыг юу ятна одоо хаяа энэ утас ирээлээд ямар хэцүү ингээд одоо тэгэл ястан би өрөө утас аваад л асуудаг байсан да. Яаж нөө одоо ийм байдалтай бол ингээд шүү, тийм байдалтай бол тэгин шүү. Одоо тэгэл эхлээд хийсэн да.
1: Тийм байна. Яг одоо өөрийнхөө гачаандаа бол эхлээд өмлөг хийсэн байж тийм ээ.
0: Гачаанаас эхлээд л мандалч хийгээд явсан да.
1: Тийм байна. За тэгэхэд одоо болоход бас 6 жилийн үр өгчихсэн байна. Энэ нэг 6 жилийн хооронд бол бас одоо олон малчин төмөндөө үйлчилсэн байхаа тийм ээ.
0: Одоо баг Баянгуулийнхон хөвчөнд бол баг айл болгоом эмчил чадаагүй ч баг гачаа болгоомд баг эмчлээд явсан. Гачаа болгоомных нь одоо нэг өрхөж байгаа, хоёр өрхөж байгаа, баг гачаа болгоомд баг болсон. Хойшоо манай цагаан нуурууд бас би их гард тийм ээ.
1: Тийм байна. Одоо ингээд 6 жил ажиллаад ирэх чинь жирэм жирэм талдраан бол шууд чагаараад ороод ирнэ шүү дээ. Тэгээд таны одоо хамгийн ингээд чагаарсан гар авлаг гэж ярил ус ямар мөрөгжил болчих
0: вэ? Өнөө тугал цаг хавар өвөл хаврын одоо тугалтын норм бол өндөр болсон шүү дээ. Одоо ингээд бол бас алдах учир их байна. Одоо энэ дээр бол би нэгэн цагаараад ирсэн гэж хэлж болно. Учир нь би энэ талаар ч юм уу би ганцхан манай шилэн голынхон багшудаас бас сурсан дахаа бацаад бис өөрөнд чинь Леони Можид очиж бас энэ мал эмнэлэг юм уу, хэлтүүлэг юм уу одоо энэ тал дээрээс очиж суралцсан дахаад энэ чинь 24 онд байхаа Ланфанд очиод бас нэг 17 өдөр суралцсан. Эргээд Чифэнд бас очиж суралцсан.
1: Улаанхатад очиж. Араас нь бол одоо Улаанхатад очие.
0: Улаанхатад очисон. Эрдэн бол би энэ 100 жоохон чөлөө гарсаар бол нэшээ явж суралцах бол их дуртай. Эргээд саяхан бас одоо Хана Можийн Жүнжүү хотод очиод бас мал эмнэлгийн талаар болоод тэжээж артлах талаар суралцаад ирсэн.
1: Тэгэд өөрөө явдаа Леони Можид ус одоо очиж суралцлаас Леони Можид очиод яг бодтой ус одоо аль талаар суралцсан юм?
0: Би яг эндээс гарахын үед гол энэ хэлтүүлгийн талаас суралцах гарсан шүү дээ. Одоо энэ.
1: За тэгээд сая таярлаа. Леони Мод Лафан хот гэдэл олон газраар суралцлаа. Ер нь Леони хотод очиод та сая мал эмнэлэг болоод хэлтүүлгийн мөрөглөөр суралцлаа гэсэн тийм ээ. Яг энэ Леони Можид бол ус энэ талаар их одоо тавсан мөрөгчлийн одоо жааж ирж ирж шүү дээ маа.
0: Одоо Леони Мод бол одоо тэмдэглэх юм бол одоо яг манай энтэгтэй харьцуулбал бол энэ үхрийн үйлдэл сайжруулах тал дээр бол их тавшингүй шүү дээ. Үндсэндээ бол айлгууд нь баг бох байхгүй, баг бүр гар хэлтүүлгээр одоо чигээр өөрийн үхрийнхээ үйлдлийг сайжруулад одоо сайн өхрөөс болон сайн одоо төв алдасхад одоо чармайж байгаа бас нэг мөн л малч хөрхөд байсаа тийшэн ч юм бас манай Монгол үндэстэн бас арын байдаг бас.
1: Леонингийн монголчууд тийм үү? Ер нь таны одоо ажиглаж сурч чадсанаар тийш намс ямар үйлдрийн мал малч нь вэ?
0: Тийш нам бол одоо мөн шивэн төр үйлдрийн хэвчлэн тийш нам яа нутг нутг гэдэг ч юм бас нэг өөр өөр нэг үйлдэр гэдэг ч юм өөр нэг Яв байл юу гэдэг. Одоо цагаан өхөр манай энэ одоо шалуулаа. Тэр өхрийг малдж байгаа. Арим одоо тэр өхөр нь одоо симент өгүүлдрийн одоо үрийн хийгээд одоо үрээр хэлтүүлэг хийгээд одоо сайхан дуулаа хийгээд гэвч үл тэр өнөө нэг өхрийнх нь зусных нь юу одоо манай жоохон илүү айхтар болонгод учиргуу тийм өнг хэлбэр дээр бол одоо бие галгар дээр бол их сайхан сайхан өхрөө гарахаас
1: өнг гарч тийм байна.
0: Юу өнг байдал дээр бол одоо жоохон яа ял цагаанаа идэв дах гэх юм хүү шаргах юм уу
1: цагаан малын өнгөнд дах гэх
0: юм аа.
1: За тэгэхээр таас олон хот гажраар мөрөгжлийн дэвшлүүс сурч ирлээ. Тэгэхээр ачаандаа мас одоо хөлтүүлгийн мөрөгжлтэн болж одоо адлаа мас сайхан хийж явж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр энэ талаар ус одоо гачаа нотхтаа мас одоо яаж хон хийж гин үү тиймээ одоо болоход ус хэдийн айлд нь ер нь бүр ингээд үйлдэл ус ингээд өөрчлөөд одоо дийлж гин үү.
0: Одоо бол би чинь 19 оноос эхлээд энэ Леони мод сурсан шүү дээ. Тэгээд бол 20 оноос эхлээд бол жинкэн хэлтүүл хийсэн. Тэр үед чинь бол одоо хажуу авийнхаа нэг хоёр. Тэр үед одоо миний мэрэгжлийн одоо нэр юм санг. Одоо 20 онд би дахиад буцаж очиод хоёр дахь удаагаа Леони мод очиод сурцсан жирээд миний мэрэгжил бол одоо мөлен дэвшилсэн. Энэ гар хэлтүүлгийн мэрэгжил одоо энэ өгүүлбэрийг сайжруулж гар хэлтүүлгийн одоо энэ мэрэгжил бол мөлен дэвшилсэн. Одоо тэгж ирээд бол би одоо 21 оноос айда хэлтүүд өгдөө ийсэн. Одоохондоо мултар манай гачаа чинь 22 онд болоо 23 онд болоо манай гачаа чинь бүх гошууныхаа одоо хэлтүүлэг хийх олдлогоот гачаа болсон шүү дээ. Одоо энэ тал дээр бол манай гачаа бас нэлээ одоохондоо мултар манай гачаа бараг 195-ийн өрхөнөө баримур хэлтүүлэг хийж байна. Одоохондоо мултар бол яг нутгийн өхрөөс одоо өвөлдөр өнөө сайжруулж байгаа болов уу. Би өөрөө бас 5-6 жил хийгээд миний өхрөө өвөлдөр одоо бол тэрдээ яг сайхан үний сайн өхрийн үйлдэлтэй очи харьцуул бол бас яагаад ч үгүй. Гэхдээ мөн бас болон нутаг орон даа гэдэг бол бас болон мөлен сайжирсан, мөлен сайхан болсон. Яг энэ нутаг өхрөөс нэг оноо нэг засын бүр салж хэлтүүлгийн одоо за сайн дугуйламаа гэдэг ч бас хутлаа хаазаа нэг хоёр сайхан гарна. Одоо сайхан гарснаа заримдаа бас үлдээд идэггүй. Одоо заасны зардлаас болоод ч юм уу одоо эргээд одоо малын одоо тэжээл өвс бордоо одоо энэ тал дээр энэ зарна.
1: Тийм шүү. Түр өдөн жил чинь одоо бас ган гахсараа ихтэй. Малын үнөсчийн доор боллоо. Аргагүй одоо сайн сайн малуудаа бариад хулцай айлууд бас их олон байна шүү, тийм ээ.
0: Олон байна.
1: Энэ гүчүү байл одоо ганчхан айл тулгуурсангүй олон айл тулгуурлаа шүү.
0: Аа, тэр ихэнх малтууд бол одоо энэ хэр чинь нэлээд сэтгэл болсон доо.
1: Тийм шүү. Одоо ч гэдэл бас амьдралын өрхөр бас аргагүй жирэмж үйсэн гэд бас борлуулна, тийм ээ. Одоо таны гачаа бол аав хөшөөнийхөө хөлтүүлгийн тусгай гачаа болсон тийм ба.
0: Тусгайдсан гачаа
1: болсон. Нэг өн чи хөдөө онд яалаа гэжлээ.
0: 22 он уу 23 он уу? Тэр үед 23 он байхаа. 23 оноос
1: 23 он тийм ба. Энэ одоо бүр сайхан үнэмэл гэрчлэгээгээр бүр тоссон юм байна шүү дээ энэ талын.
0: Аа.
1: Тийм байна. Одоо яг ийм тусгай гачаа болсоор ус ухааны 60 нөхсгөл бүр шууд энэ одоо мөрөгжлөлтөнд төшгөлөөд одоо хөлтүүлгээ хийгээд одоо төлөө тосчин уу.
0: Гол бол 10 сараас 11 сарын үеэс эхлээд бол энэ 6-7 сар хүртэл бол баригдсан бол ухаан бол бухал байна айл болгонд.
1: Аа
0: одоо манаас бас мэрэгжилттэй хүн заримдаа бол майд энэ юм ган асарга болоод одоо манай малтууд бас дадагшаа дөшшөн отор нүүдлэр бас явах шаргал гэрдүүдийн хүний бухын очоо хөдөлдөж болохгүй. Энэ 10 сараас энэ 7 сарын 7-8 сар хүртэл бол манай малтууд бол өөрийн сайн дураас юм ухаан бол чигээрэн дэжээгээд өгдөг нийлүүлэхгүй.
1: Тийм байна.
0: Энэ хооронд бол манаас очиж тэр юу гэмбэл
1: хэлтүүлэг өөрийн хэлтүүлэг юм бол хийх тийм ба. Аа. Одоо энэ голд нь манай малчтууд бас нутаг төрөөслөд бас гажир шилжээд явна шүү дээ.
0: Тэгэхээр
1: энэ хугацаанд бол ухаан бол яаж арын шүү дээ.
0: Энэ хугацаанд бол заримуд нь бол зарахгүй байх аргагүй. Жи хүний өөрийнхөө нэг мөрөглөөс болоод заавал өөрийн яга хүний бүхнээс аваарулаад малтынхаа орлогын ус
1: болоо. Гол нь одоо гажир хол бол та нар үсийг тэр өдрө болго очоод яд хийх биш тийм үү?
0: Тийм, газар дүн байх тэр хол ус.
1: Гачаандан байвал ус очоод хийгээд өгье. Өнөө хэдэн жил чи ер нь тэгээд нутаг дөрөөслөөд гадагшаа гарах нь ус нэлээд онширх
0: хандлагатай. Хандлагатай байна шүү. Учир нь нэгдэнгийн цагт манай дэшэн бол бас арай гагаа. Аа нэг бэлчээр бас өнөө нэг бараа уур сайн болоо
1: бэлчээр бас.
0: Одоо өнөө жил бас одоохондоо бол сайхан байна. Бас нэтнгийн чиг бас нэтнгийн өгсөн чиг бас Тэгэхээр энэ чиг дээр бас ойр дус хэдудаа сайхан бараа орлоо. Ингээд одоохон дан бол уусан юм байна. Одоохон бол тэр манайхан малтууд бол яг крихэн хаянаас өгөх юм бол гаргаагүй. Одоо чигээд тухайн бол чигээрэндээ чигээд маасан нэг шүүлтийн бох гэд бүрдээлэг юм аа. Яггүй бол одоо нэг хүнээс авах ч юм бас одооны цагаар авч ирдэг 50,000 доллар бодоход бас малтын өхөр болно шүү дээ. Манаас одоо заавал энийг хийнэгээд
1: малтынхан жирэм жүсээс ухаалгаар ажиллах хэрэгтэй.
0: Малтынхан одоо нэг орлогын очиж гасч болохгүй шүү дээ. Үнийг нь саварулдаж болохгүй шүү дээ.
1: Тийм үү.
0: Тэгэхээр 8 сар болтер манаас одоо чигээд 8 сар юу гэдэг нь 8 9 сар болтер хэлж үгүй юм аа. Тийм. Дахиад 10 11 сараас хэтэд одоо нэг 2 сар яасан дараа зарим айлууд нь одоо намрын төлөөс дуртай айл байна. Хаврын төлөөс дуртай байна. Тэгээд одоо зармууд нь намар болоод ирэхээр үнийн тоглоогууд нь дахиад буцаад хэлтүүлгийгээ. Ердөө зэрэг 10 жилийн 12 сараар баригд бүр хэлтүүлгээл тэгээд явчихна.
1: Тийм байна. Тэгээ танай гачааныхан бол одоо хөшөөнийхэн ичээл үрийн хөлтүүлгийн тусгай гачаа болчихсон. Тэгэхээр энэ ичээл үрийн хөлтүүлгийн үр төлийн чанар чансаа дахиад энэ чахтар үн ханшийн талдруус ямар шиг байна уу?
0: Одоо гаднаас орж ирсэн бох одоо би юм уу хэлэхгүй. Сайн сайн бохос байна. Гэхдээ манай малтууд бол тэрийг бас яг авах тийм нөхцөлд бүрдсэн малчад бас цөөхөн. Учир нь нэг сайн бох авъя гэсээр бол манасын учир нь Момог манай гошунаас үүсэж байгаа бүр хамгийн наазахтаа 20 төм юм уу 30 төм доосны бох юм уу шүү дээ. Тэгэхдээ бол манай малтууд бол 5 төм доосны бох авч бүгдэн тавих малчтууд цөөхөн шүү дээ. Амнаас 2-3 төмний. Дахиад ингээд заримуд нь бол одоо тийм одоо манас юугээс шипу. Одоо шипугс юм байхгүй. Дахиад бацаад одоо төндийнхоос авчирж байгааны байна. Гаднаас авчирж байгаа малтуудаас өмнө байсан. Гэвчлэн энэнийхэн жохом ямар бүхрээс гараад ямар бухны үр гэдгээ мэдгүй болгоод чинь энэ зос ойртог болцоос их байна. Энэ зос ойртсон юм юу гэж үдчихсэн. Одоо тоглон мэгард юм уу, өвчнөттэй гард юм уу, одоо жоон юмрхүү бэ галуураар болон багсдх юм уу. Энэ зос ойрцоор одоо юмрхүү болооч төрөл ойрцоор.
1: Тийм байна.
0: Одоо энэ талууд бол манаас учир нь манаас одоо юугаа хийцээр бол энэ хэлтүүлэг хийсээр бол юмрхүү ухраас ч юм уу
1: Жийсэн. Аа тийм байна. Бас ийм талаар усаад яргадаг юм ашо. Өнөр ус та нар бол мөрөгдлийн усуд болонгод энэ талаар их содлоготой ажиллаж их юм байна.
0: Энэ талыг бол бас содлохгүй бас болохгүй. Учир нь төрөл ойртод ирэхэд том зэний бүхэн зүг өвлдөр сайжруулсан ч бишээ, сайжруулаагүй ч биш. Одоо тэгээд улам бэн жижигрээд байвал бас гэсэн шүү дээ. Гэн өвчин дахал орох нормал яг өндөр болчихно.
1: Жижигэр нь бас жирэмдэг тамбай юм бас гарна. Ярдах нар таавал ус нүдэрэ үтс юм байна тийм ээ. Иймэрхүү учир бол таарч шүү дээ.
0: Имэрхүү үйлчлэл бас таарж исэн, үлдэж исэн.
1: Тийм байна. За ингээд нэвтрүүлгийн чад өгөөд ирлээ. Тэгэхэд өөрөө мөрөгжилтэн болохоор бас малчтаан бас ингээд сануулмар зүйлүү байна.
0: Одоо малчтаан сануулх нь сануулмар зүйл гэж одоо юу байх вэ та? Одоо юу ч гэсэн одоохондоо манай нам засгийн юу бас нөхөр одоо малчтын одоо малчд тусгайцсан гэм нөхрүүд бас арим болж байна. Бас нам засгаас бас малчтын бас илүү харгалж байна. Чихнэр нь манай малтууд одоо нам засгийнхаа энэ ураалгыг дагаад одоо өдрөөсөө өдөр хүндэрлэн чинээлэгжүүлж явах нь одоо эндээс хүсэд.
1: Бас энэ сайхан хүслээ тавьж байна тийм ээ. Бид одоо нам засгийн ураалгыг дагаад ухамсартай ингээ сайхан ажиллаад ирэх юм бол амжилттай бүр хүрэх юм байна шүү. За ингээд танай сайхан яранд их баярлалаа. Нөтрүүлэг саатаж олон сайхан талаар ярьж өгсөнд танд ажил мэссийн өндөр амжилтыг хүсэн ч өгнө.
0: За баярлалаа.
1: За. Энэ тухайн нөтрүүлгийн инхүү өндөрлүүлж байна. Нөтрүүлгийг сурвалжилж, найруулж гүцэлтэн нь уйхан хянагч майлас ерөнхий хянагч бүрэнтө дараачийн тухаараар баяртай жолгоё. Баяртай сонсогчдоо.

ном уншдаг хүний ухаан саруул, ном уншдаг хүний сэтгэж хэрвэл, ном уншдаг хүний зам дардан, ном уншдаг хүний амьдрал баяа.

Мин гүн ухаан оюун санааны гайхамшигт боловсны гэрэл гэхээг сачруулж дийлдэг. Хүмүүсээ номтой нөхөрлөж, номын шимийг хүртчихэй. Номтой нөхөрлөж чадсан хүнд аж жаргалын хаалга баярхан нээгдэх болно. Өндөр хүүтэй жийллэгт барагдж, өршөрөнд унхаас хичээй. Орлох жарлагийн нарийн данс тэмдэглэл хийж, аж амтрлан дүсэл төлөвлөгтэй жохчуулъя. Алтан дэлхийн минь хүн битэнд, ивэлт нарны гэрэл амсгаж жаргах агаар, омдож амрах ус соёрхдог болохоор, Дэлгэр байгалаан цэвэр чимчгэр байлгахыг тансаг баян өрчийн элэг бүтэн хамгаалъя.

Эдвэдэс идэй будаагаан аривч хонтай бүрлгэж сүйтэггүй эдэж харгалх нь харамч ховинчринг бишээ. Харин ард түмний хөдөлмөрийн үр бүтэл их байгалийн өгөөж буйнд хүндгэлтэй хандаж би боловсон дадхал юм.

Алиад эгчин үрсийн хэн оюун дарих ухаан санаагийн оюун төрөлхөнд эжим түлж чонгололгүй эрүүлэг өсхийг гэвэл аав ээж болгосод төрүүлэн алган дах гар утсан ажил явдлаас бусад чад арын шан тавьж чаашаа. Дондтын үндэсний хамтын жогчийн ухамсарыг бадж очлох бол шин чагуугийн намын үндэсний ажлын гол шижим бас ч үндэсний газар орны элчүүлийн ажлын гол шижим мөн. Энэхүү гол шижмийг чангатгаж үндэсний бүлхэмтэл давшилтын хүмүүжлийг гүнжгэрүүлж үндэстнүүдийн олон төмнийг хөтлөн жолоодож байгаад жаргалж овлонгоо хамтдгах, алдар гутамшихан хамтдгах, үхэж зэхгийн хамтдгах, ховж аяга хамтдгах хамтын жогчийн ойлголт хүнийг бат болгож дондтын үндэсний хамтын жогчийн үжил санааны суурийг тасралтгүй бэхжүүлэх.

Үндэстнүүдийн олон төмний агуулгыг их улс, Дундтын үндэстэн, Дундтын соёл, Дундд улсын өвх хамт нам, Дундд улсын онцлогтой нийгэм журмын тухай хамтын танилтыг нэмэгдүүлье. Соёлын хамтын танилт бол хамгийн гүн дахургийн хамтын танилт. Үндэстний бүлхэмдлийн үндэс, үндэстэн эй найрамдуу байхын сүг сүмсмөө. Дундтын үндэстний хамтын жогчийн ухамсарыг батж хогчлохын алс хэтийн ба үндсэн зүйл бол соёлын хамтын танилтыг чангатгаж, Дундтын үндэстний хамтын оюун санааны гэр орныг бүтэн байгуулах явдал болно.

Харуц нь одоохны хүмүүсийн жугаа чингэлийн багц хэрэглүүрт хэдий биш. Ажил сурвалжлаг, адал амьдралдаж, өргөнөр хэрэглэгдэж, хүмүүсийн гаруутсанд найдах хэмжээ улам хичүүдэж, зам явж байгаадаж гаруутсан шагаадах хүмүүс гажирулганд харагдаж байхаа. Ойрын жилдээ толгоо өндийлэхгүй гаруутас наадаад чамарлчааны эндэл гарсан явдал мөнгүй олон. Нэг чаашлаад жарман амь насны үн төлөөр гаргасан нь нэг харамсалтай. Зам явахдаа гаруутас шагаах, машин дэрэг жолоодохдоон ч гаруутас шагаадаг нь өөр бүрийн амар төвчөнтөн харуучгүй байхаар барахгүй. Нааш шаш өнгөрөх тэрх хөсөгтөч аюул төгчөр авчирч нэгэнтэй жамарлчааны амар төвчнийг нөлөөлөх нэгэн далдгэн болсон байна. Иймээс жамарлчааны амар төвчний хамаа өхгүй дүрм тогтоол хуулч хаажийг журмлан сахаж боловсноор гаруутас үжиж хэрэглэн боловсноор явж суух чандадхлыг бий болгочихоё.

Соёлын ихтгэл бол нэг суур болох, нэг өргөн дэлгэр, нэг гүн жижиг ихтгэл мөн. Нэг үндсэн, нэг гүн чимээ, нэг удаан дамгын хүч мөн. Соёлын ихтгэлэн баттгах бол улсын ховж аяаны мандаж буурахтай холбогдох, соёлын амар төвшөнтэй холбогдох, үндэсний жорох санааны баян дах чанартай холбогдох чухал их асуудал мөн. Үндэсний бүлхэмдэл бол манай улсын үндэстнүүдийн ард түмний амин судас мөн. Домддын үндэстний хамтын жогчийн ухамсар бол үндэсний бүлхэмдлийн үндэс мөн.

үндэстнүүд бүлхэмдэж, ээж өвчлөлтэй байвал улс орон хөгжим мандаж, нийгэм амар тогтун, ард түмэн жол жоргалтай байх болно. Эстэгвэс улс орон дөрөйтэн нийгэм тогтун бус болж, ард түмэн гай жавлан амсах болно.

Үндэсний бүлхэмдлийн өнгө гэрэлт уламжлал ба жишээч өртөнцис хорны эрхэм дээд яруу алдрыг ховдох нь нандганч үргэлжлэн баримтлж үндэсний бүлхэмдлийн их талыг бэхжүүлэн хөгжүүлье.

Үндэстнүүдийн олон төмний агуу их их улс, Домдтын үндэстэн, Домдтын соёл, Домдт улсын өв хамт нам, Домдт улсын ончлогтой нийгэм журмын тухай хамтын танилтыг нэмэгдүүлье. Соёлын хамтын танилт бол хамгийн гүн дахургийн хамтын танилт. Үндэстний бүлхэмдлийн үндэс, үндэстэн эй найрамдуу байхын сүг сүнс мөн. Домдтын үндэстний хамтын жогчийн ухамсарыг бат жогчлохын алс хэтийн ба үндсэн зүйл бол соёлын хамтын танилтыг чангатгаж, Домдтын үндэстний хамтын оюун санааны гэр орныг бүтэн байгуулах явдал болно.

намын бүх талын удирдлагыг чангатхан төгөлдржүүлэх бол шин чаг үеийн намын үндэсний ажлыг сайтар хийх үндсэн улс төрийн батлах мөн. Суртлуу хуулийг үжил санаа соёлын ажил бол намын ирээдүй хов жаяатай холбогдож, улс орны өн удаан амар төвшин байхтай холбогдож, үндэсний нягтралын хүчин ба төвлөрөнгүй хүчинтэй холбогдож байдаг нэгэн туйлын чухал ажил мөн.

Улсын идэм хэрэглэх үхэл үсэг бичлэгийг дэлгэрүүлэн төгөөмөлжүүлэх ба улсын нэгдэлтэд найруулсан чах материалыг бүгд талаар дэлгэрүүлэн хэрэглэх бол намын төв хороо төрөвдлийн хорооны чухал их шийдвэрт бодлох байрлуулалт юм. Дундтын үндэсний хамтын жогчийн ухамсарыг бат чогчлоход ашигтай. Үндэсний орны ажлыг сайтар хийхин урт хугацааны бодлого үндэсийг бэхжүүлэх арга хэмжээ мөртөн дундтын үндэсний их гэр бүлийн бүрэлдэхүүн нэгвэр үндэстнүүдийн ард түмний ухамсараасан үүргэлүүлж явах дархан үүрэг хариуцлага мөн.

0: соёлын ихтгэл бол нэг суур болох, нэг өргөн тэлгэр, нэг гүн жижиг ихтгэл мөн. Нэг үндсэн, нэг гүн чимээ, нэг удаан дамгай хүч юм. Соёлын ихтгэлэн баттгах бол улсын ховж аяаны мандж буурахтай холбогдох, соёлын амар төвшөнтэй холбогдох, үндэсний жирг санааны баян дах чанартай холбогдох чухал их асуудал мөн.
1: Эрхэм хүндэт сонсогчдоо, Шилийн голын Аражуу телевиз хорооны Монгол Аражуугийн бүх өдрийн нэвтрүүлэг энд хүрээд өндөрлж байна. Та бүхэн манай маргаашийн нэвтрүүлгийг 6 цаг 20 минутад дунд толгооны 1170-ын толгооны байр юм уу? Сэлгээд автамжийн 100 бөгөөд 2 чиг 1 толгооны байраар хүлээ авч сонсоорой.

0: Шилингулын аражуу төлөөс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
1: Шилингулын аражуу төлөөс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.

0: Жилингулын гаражуу төлөөс хорооны Монгол гаражуу ярьж байна.
1: Жилингулын гаражуу төлөөс хорооны Монгол гаражуу ярьж байна.

Эрхэм хүндэт сонсогчид, та бүхэндээ өнөөдрийн амар амгалан айлтхан жолгож байна. Өнөөдөр бол аргийн уларлын 2026 он 6 сарын 8-ны өдөр. Бэлгийн уларлын улаан мөрөн жилийн 4 сарын 23 гаргийн 1. Урдаар та бүхэндээ бүх өдрийн нөтрүүлгээ мэдэгдэе. Манай нөтрүүлгэн дунд 7-ны 1-1 жуу 7-ын 7-ны байр болон сэлгээд автамжийн жуу 2-1 7-ны байраар явагдана. 6-20 минутаас эхлэлтийн хөгжим бүх өдрийн нөтрүүлгээ мэдэгдэж чаврын мэдээ нөтрүүлнэ. 6-30 минутаас дуу хөгжим 30 минут нөтрүүлэг. 7-аас өөр Мөнгөлийн арааджуу төлөвс хороон Монгол арааджуугийн сонин мэдээний нөтрүүлгийг дамжуулна. 7-20 минутаас уртын дууны сонорхол. 7-30 минутаас шилэн чуура тусгай нөтрүүлэг. 8-аас шилэн голын сонин мэдээ. 8-15 минутаас чагурын мэдээ. 8-20 минутаас гаргийн дуу. 8-30 минутаас чинкэр дулгаан тусгай нэвтрүүлэг. 9-аас аялгүй урсгал дуунаа шууд нэвтрүүлэг. 10-аас шилэн голын сонин мэдээ. 10-15 минутаас чагурын мэдээ. 10-20 минутаас уртын дууны сонорхол. 10-30 минутаас малчтын хэн тусгай нэвтрүүлэг. 11

цагаас төвийн арааж төлөвсийн ерөнхий хороноо Монгол хэлний нэвтрүүлгийг дамжуулна. 12 цагаас Уран Монголын арааж төлөвс хороноо Монгол арааjóгийн сонин мэдээний өргөн хараас нэвтрүүлгийг дамжуулна. 12:20 минутаас нийтийн асрамжийн 60, 12:30 минутаас шилийн чураа тусгын нэвтрүүлэг, 13 цагаас өвөлөг тууцын нэвтрүүлэг, 14 цагаас дуу хөгжим 30 минут нэвтрүүлэг, 14:30 минутаас чинхэр дулгоон тусгын нэвтрүүлэг, 15 цагаас шилэн голын сонин мэдээ, 15:15 минутаас нийтийн асрамжийн 60, 15:20 минутаас гаргийн дуу, 15:30 минутаас малчтын хэн тусгын нэвтрүүлэг, 16 цагаас аялгуу урсгал дууны нэвтрүүлэг, 17 цагаас шилийн чураа тусгын нэвтрүүлэг, 17:30 минутаас дуу хөгжим 30 минут нэвтрүүлэг, 18 цагаас бүх аймгийн дамжуулах нэвтрүүлэг, 18:15 минутаас чавгарын мэдээ, 18:20 минутаас уртын дуунаас сонирхол, 18:30 минутаас Өвөр Монголын арааж төлөвс хорооноо Монгол арааjóгийн бүхэрнээ дамжуулах нэвтрүүлгийг дамжуулна. 18:50 минутаас нийтийн асрамжийн 60, 19 цагаас бүх аймгийн дамжуулах нэвтрүүлэг, 19:15 минутаас чавгарын мэдээ, 19:20 минутаас гаргийн дуу, 19:30 минутаас чинхэр дулгоон тусгын нэвтрүүлэг, 20 цагаас аялгуу урсгал дууны нэвтрүүлэг, 21 цагаас өвөлөг тууцын нэвтрүүлэг, 22 цагаас бүх аймгийн дамжуулах нэвтрүүлэг, 22:15 минутаас чавгарын мэдээ, 22:20 минутаас малчтын хэн тусгын нэвтрүүлэг, 22:50 минутаас нийтийн асрамжийн 60, 23 цагаас бүх өдрийн нэвтрүүлэг төгсөнө. Шилэн голын арааjó төлөвс хорооноо Монгол арааjó ярьж байна. Одоо Шилэн гол аймгийн чаврын хорооноос өчигдрийн 17 цагт мэдээлсэн манай аймгийн чаврын байдал өнөө маргааш 2 өдөр хямруулах тухай урьдчилсан мэдээг нэвтрүүлیں۔ Манай аймагт өнөөдөр бүх аймагт өвөлтэй хэсэгтэн тунгалах аливаа хэмжээний баг бороо орно. Хэсэгтэн аянгат бороо орж ийг салхалх зэрэг чанга цолго урсгал чавар илрэнэ. Баруун ханаас 4-5 дэсгийн салх салхлана. Өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол бүх аймагт өвөлтэй хэсэгтэн тунгалах Шилэн хотын өмнө бийн өмнө хэсгээр Авуу хошууны жүн өмнө бий, Шулуунхөх хошуу, Долмур шанд дун жиргийн бороо орно. Бултгажар орнд баг бороо орно. Хэсэгтэн аянгат бороо орж ийг салхалх зэрэг чанга цолго урсгал чавар илрэнэ. Хойноос 4 дэсгийн салх салхлана. Шилэн хот орнд өнөөдрийн 8 цагаас өнөөдрийн 20 цаг болтол аливаа хэмжээний баг бороо орно. Баруун ханаас 4-5 дэсгийн салх салхлана. Дулааны хамаг дээрх хэмжээ 20 градус. Өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг болтол баг бороо орно. Хойноос 2-3 дэсгийн салх салхлана. Дулааны хамаг доорх хэмжээ 8 градус. Сайн нэвтрүүлсэн чаврын мэдээгээр дагшнуудаа нэвтрүүлیں۔ Манай аймагт өнөөдөр бүх аймагт өвөлтэй хэсэгтэн тунгалах аливаа хэмжээний баг бороо орно. Хэсэгтэн аянгат бороо орж ийг салхалх зэрэг чанга цолго урсгал чавар илрэнэ. Баруун ханаас 4-5 дэсгийн салх салхлана. Өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол бүх аймагт өвөлтэй хэсэгтэн тунгалах Шилэн хотын өмнө бийн өмнө хэсгээр Авуу хошууны жүн өмнө бий, Шулуунхөх хошуу, Долмур шанд дун жиргийн бороо орно. Бултгажар орнд баг бороо орно. Хэсэгтэн аянгат бороо орж ийг салхалх зэрэг чанга цолго урсгал чавар илрэнэ. Хойноос 4 дэсгийн салх салхлана. Шилэн хот орнд өнөөдрийн 8 цагаас өнөөдрийн 20 цаг болтол аливаа хэмжээний баг бороо орно. Баруун ханаас 4-5 дэсгийн салх салхлана. Дулааны хамаг дээрх хэмжээ 20 градус. Өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг болтол баг бороо орно. Хойноос 2-3 дэсгийн салх салхлана. Дулааны хамаг доорх хэмжээ 8 градус. Чаврын мэдээг алтан долгоо нөвтрөө үлжээ.

Сайн байцхан уу өрх мөндөд сонсогчдоо. Өн дугаарыг нөвтрүүлгэн уулдаар залуу дуучин сос сочнад дуулсан хүүхэн наанаг гэдэг дуугаар нөвтрүүлгэн өглөөлье.

Дэргэд чинь л баймаар өнгөч болдуулна.

дугаарыг нөвтрүүлэг энд хүрээд өндөрлж байна. Энд дугаарыг нөвтрүүлгийг найруулан нөвтрүүлсэн ургамал хинагц майлс ерөнхий хинагц бүрэнтэй.

0: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны Монгол радио.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны Монгол радио.
0: Сонин мэдээний нэвтрүүлэг.
1: Сонин мэдээний нэвтрүүлэг. Хүртэр агуулгын төвчөө мэдгдээ.
0: Гурван өмөртэй халхавчын бойха дамжуулсан аян гэсэн ширс мэдээллийн 8 дугаар уд улаас шар элсийг ногтолж хөдөө нутаг амьдлаар байлхна гэсэн мэдээлэл.
1: Энэ жилийн 1-5 дугаар сард манай орны хэрэглэгээний зүйлсийн хуучнаар шинэгсэлсэн хэмжээ 145 төмөн ижи даван зах дэлгүүрийн хэрэглэгээг 162 дүншүүр төгрөг дайчилсан.
0: Манай орны 15 төм 4,000 шалгуулагч 2026 оны эхтэй сургуулийн сурагч элсэг нэгдэлтийн шалгалтад оролцож байгаа.
1: Манай орон ой шугаа нутаг бэлчээрийн гал тэмрийн холбоолн сэргийлж холбоолн эзэмдэх ажлыг үргэлжилэн чангатгаж байгаа.
0: Манай орны 20 жилийн уурхайн гаралтын хадгалагдч нь бүх улстай төрүүлж байгаа жирэх мэдэнүүдэд сонсох нь одоо дэлгэрэнгүй агуулгын сонсоорой.
1: Одоо гурван өмөртийн халхавч ам бөхиа дамжуулсан аян гэсэн ширс мэдээллийн 8 дугаар уд улаас шар элсийн ногтолж хөдөө нутаг амьдлаар бэлхнэ гэсэн мэдээллийг нэвтрүүлээ. Шилэнгол аймгийн Шулуунхөх хошууны сангийн далай балгасны Эрдэн далай гацааны цуслан хулын ширэг даахын элсний өрчөнд байтгаа. Энэ жилийн 4-р сард энд тарьсан шар бургасан одоохонд бүх нэрээ соёолж хэрэв унхаас өмнө бараг 1 метр хертэ өндөр ургана. Шар бургас бол нутгийн ургамал юм. Мөн ч тарих өөрийн өртгөн доор ганд дэсбэртэ эдгэрэлтийн норм нь өндөр бөгөөд ашиглалтын нормоор ч өндөр байдаг элсрэг жилийн сэргийлэн засахад тохиромжтой ургамал юм. Сурвалжилагч машинаар Шулуунхөх хошуугаар аялан явхад засмал замын хоёр хажуугаар дэрэд дэгш байрлуулсан дэгш дөрвөлжин элсэн даравч онцгийн тод харагдана. Энэ бол дараа тухайн газрын үүдсэн шар бургасаар хийсэн элсэн даравч юм. Энэхүү элсэн даравчийг тарьж ургулах явц нь туйлын хүчтэй байдаг. 10 см алслах бүр нэг бут шар бургас хатхан 4 хавтгай дөрвөлжин метрийн баримжаагаар даравч босгож, даравч бүрд 400 суйр шар бургасны чихмөд хатагдгаа. Одоохонд Шулуунхөх хошуу энэхүү аргаар нийт 211 том 8400 муу элсрэг жилий зассан байна. Ойрын жилийн Шулуунхөх хошуу бүх хошууныхаа нутаг бэлчээрийг 139 торжилсан хамгаалалтын орон болгон хувааж 146 малчин хамгаалагч ба ой хамгаалагчийг сонгож нутаг бэлчээр ой шугаа хамгаалжээ. Сурвалжилагч алттай гацаагаас өмнө шаялхад ногоон тал хараа алдам үргэлжилж, алсад бор гөрөөс идчлэн огторгойд цагаан тог руу нисч байгаа харагдана. Тухайн газрынхан 35 том элсрэгцэн мууцсан нутаг бэлчээрийн бичүм жилэн заснаас одоохонд хөхрөн ногоорж амьдлаар бэлгсэн нь энэ юм. Энэхүү 35 том бэлчээрийн хамгаалалтын ажлыг сангийн далай балгасны дүгрэг гацааны ой хамгаалагч Батбөх хариуцж байдаг. Батбөх сурвалжилах хүлээхтэн 35 томгийн хамгаалалтын орныг тойрон хамгаалахад бараг 300 гаруй километр аялдаг. Жил тууж нутаг бэлчээрээ тойрон хамгаалж явдгаас нэгэнтэй 6 мотор тэрэг элэлэгчээ. 14-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацаанд Шилэнгол аймаг гурван өмөртийн халхавчин инженерингээр 1815 төмөгийн ой шугаа нутаг бэлчээрийн амь ухаан бүтээн байгуулалтыг биелүүлжээ. 2024 оноос нааш нийт 1312 төмөө амь ухаан засалтыг биелүүлж, Уртан зас хорны гурван өмөртийн халхавчин инженерингийн 6-р хугацааны төлөвжүүлгээ биелүүлсэн норм нь 3200-ийн хувьар тгшилж, 10 жилийн үргийнхаа 1/3 гарааг биелүүлж, хулын ширэг даагийн элсрэх газрын засах дайлалдаан шийдвэр чанартай агцтай болжээ.
0: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Энэ жилийн 1-5 дугаар сард манай орны хэрэглэгний зүйлсийн хуучнаар шинийн салсан хэмжээ 145 төмөн ижид авч, жаг дэлгүүрийн хэрэглэгийн 162 дуншуур төгрөг дайчилж, жаг дэлгүүрийн амжирлын хүчний чангаруулжээ. Энэ жилээс наашаа манай орон Төвийн урт хугацааны улсын онцгой жийлэлэг болон өрт хүн жасах орны иж бүрдүүлсэн бэлмөнгийг нэгдэлтэй төлөвлөн сайдвар хэрэгжилж, машин төрийн грин чагалхан хэрэгсэл, аюунчлсан үйлдэхүүн жирэх 3-ийн хүрээнд хуучнаар шинийн солигд тосгын ажил өрнүүлж, нөхөр өөх дүрмийг үргэлжлэн шилдэгжүүлэн, нөхөр өрөмжлөх явцыг өхөмжилж, хэрэглэгийн бүх хүчээрээ ахиулан дотоод хэрэгцээг өргөтгөөсөн байна. Хэрэглэгний зүйлсийн хуучнаар шинийн солиход багтах ил том төрөл жилийн дотор машин төрийн хэрэглэгний ижлэг харьчлал нь мөн хамгийн их байна. түрүү 5 сард бүх орны хуучин машин тэргийн шинтгэгчдийн хэрэглэгийг дайчилсан хэмжээнд 118 дуншур төгрөгийг авч бүх орны 172 гарагийн нэжилжээ. Гаруутас аюунтаг гарч байгаа хавтгай компьютер зэрэг аюулчлсан үйлдэхүүнээ нөхөр гойчлсан ерөнхий хэмжээ надад нэг хугацаа найхасаа 132 чиг нэгээр нэмэгдэж 26 дуншур төгрөгийн хэрэглэгийг дайчилж надад нэг хугацаа найхасаа 136 чиг 7-оор нэмэгджээ. Өртөн засах орны ил шатны худалдааны явдлын салам учир энэ жил хэрэглэгний жилийн хуучнаар шинэ солих ажилгийг чиргэн хуаран алан байгууллаг, сургууль, аж ахуй хөлөл худалдааны тойрогт оруулж хэрэглэгийг ахиулах ажилгийг мянга шахам удаа өрнүүлэн нэг дуншур гарай төргийн хэрэглэгийг дайчилж төдөөхийн хэрэглэгийг жиргээр дэвшлүүлэхийг биелүүлжээ. Үүнээс гадна шагналтай баримтын төрийн бодлогын найдваржуулсан үр бүтэмжийгч илэрхэд дэвшлүүлжээ. 5-р сарын 31-ний өдөр болтол улсын шагналтай баримтын туршилтын чиг болсон Хөх хотод 55 төм гарай хүн шагналтай баримтын ажилд оролж иж нийт 90,000 гарай төмөн төгрөгийн шагналын мөнгө тарааж 25 дуншур гарай төгрөгийн хэрэглэгийг дайжилжээ.
1: Өвөр Монголын Аражуу Талбай цорооны мэдээ. 2026 оны ихтэйд сургуулийн сүргэжилсэх нэгтэлтэй шилгалт 7-ны өдөр эхэлжээ. Уртан засхорны 6 модлын шилгалтын хүрээлэнгийн мэдээг үндэслэвэл энэ жилийн ихтэйд сургуулийн сүргэжилсэх нэгтэлтэй шилгалтад манай орны 20 төм 60,000 сурагч нэр мэдүүлжээ. Дээд зэргийн ажил мэргэдлийн сургуулийн тусгаар сүргэжилсэх зэргээр дамжин урдаар алсагдсан 5 төм 2,000 сурагчаас гадна нэгтэлтэй шилгалтад жинхэнэ оролцсон шилгуулагч 15 төм 4,000 хүн бий. Тус удааны шилгалтад бүх орны 12 аймаг хотод нийт 104 шилгалтын тойрог, 193 шилгалтын чиг, 5733 шилгалтын талбай, 389 бэлтгэл шилгалтын талбай тохируулжээ. Шилгалтыг бүхнийг тоочилсон, баримжаажуулсан шилгалтын талбайд явагдуулж байна. Бүх орны ил газар ил салам учрынхан системтэй төлөвжүүлэхийг баримталж, нарийн нэм бай зохион байгуулж, нэгтэлтэй шилгалтын амар төвшин урагштай явагдахыг баталж байна. Шилгалтын хууцыг тээвэрлэн хүргэх, хадгалан хамаарах зэрэг хоцоод, хүний хүч ба мэрэгжлийн хамтруулга гарга авч, уртан засхорны 6 модлын шилгалтын хүрээлэнгээс ил газрын шилгалтын хууцын нуучийг хамгаалах тасагд сүлжээгээр 24 цагаар тойрон чагдаж, шилгалтын сэдв, шилгалтын хууцын амар төвшний бүх хүчээрээ баталжээ. Шилгалтад гэм хийх ажиллагаад эрс цохилт өгч, шилгалтад холбогдох сүлжээний орчин нөхцөлийг цэвэршүүлэх, шилгалтад гэм хийх багц хэрэгжил борлуулах ажиллагаа цохилт өг, шилгалтын чигийн эргэн тойрны орчин нөхцөлийг цэвэршүүлэх, орлон шалгах ажиллагаа цохилт өг, шилгалтад холбогдох сургуулийн гаднах боловсролын байгууллагын хэмжээ цэгцлэх, нууцыг хамгаалах зэрэг олон зүйлийн тусгай ажиллагааг байрлуулан өрнүүлжээ. Шилгалтын хугацаанд шилгалтын чиг, шилгалтын талбарын ханалт хамааралтыг чангатхан, 2:1 амар төвчний байцаалтын загварыг үргэлжлүүлэн хэрэгжүүлж, амар төвчний байцаалтын оюунч арга барилыг уламжлан алах нь чангаруулж, гар утас оюунч цаг, бугуй, оюунч нүдний шил зэрэг төхөөрөмжийг чанга байцааж байна.
0: Өвөр Монголын Аражуу телевиз хараа мэдээ. Ихтэй сургуулийн сурагч хэлсэг нэгдэлтийн шалгалтын урагштай явагдхэ баталгын төлөө манай орны ил газрын жамаралчааны хамааралтын салам мөчр болон сурагч хүргэх машин тэрэгний ангийнх нь хамтараа хүчилж шалгуулагчийн зам жуурын амар төвшний хамгаалж байна. Шалгалтын чигийн эргэн тойрны зам төгжрөх төр тэрэг жогсооход хүчиртэй байгаа зэрэг асуудлыг чаг тухайд нь шийдвэрлэхин төлөө энэ жил Хөх хотын жамаралчааны хамааралтын салам мөчрөөс 9 нисгэлчгүй нисүрийг хэрэглэн бүхэл өдрөөр тайран чагдаг ажлыг өрнүүлжээ. Шалгалт эхлэхэд дагалдаж бүх орны ил газрын хайр халамж хүргэх нийтийн асрамжийн ажиллагаанч жалгаагаар эхэллээ. Бүгд хотын 700 гарай төрөөсөн машин тэрэг, сүлжээгээр болжох машин тэрэг, сургуулийн машин тэрэг, анчхай хэрэгцээ шаардлагатай шалгуулагчдад үйлчлэх хангаж байна. Тэрэг болгонд хайр халамж хүргэх тэрэгний анги гэсэн тэмдэг нааж, шалгуулагчдад дөхөмжүүлж бий. 14 жилийн турш хайр халамж хүргэх тэрэгний ангийнх нь нийт 6 том гарай шалгуулагчдад үйлчилжээ. Алши аймгийн хайр халамж хүргэх ажилгын үйлчилгээний жагвараа шилдэгжүүлэн урчлан болжох шалгалт дуусхийг хүлээх чиг тогтоон сурагчийн хүлээх зэрэг үйлчилгээ хангаж шалгуулагчийн ойр хавьдаа урчлан болжж тэргэн цоохонд дүхмөжүүлж байна.
1: Өвөр Монголын Аражуу Талбай цорооны мэдээ. Ихтэйд сургуулийн сурагчилсэх нэгтэлтэй шилгалт явагдах хугацаанд Хөх хот барилгын газар зам дагсан худалдааны өрхөөр голдуулан дуу шугаа нэгцэгчлэх ажиллагаа өрнүүлж шилгалтад намжим орчин нөхцөл хангаж байна. Хөх хотын 29-р дүм сургууль бол энэ жилийн шилгалтын чиг нэг юм. Тус сургуулийн эргэн тойронд худалдааны асар нэлээд төвлөрж байгаа бөгөөд хүн олонтой орон бүсэд хараалагдтийм. Шилгалтын хугацаанд сургуулийн эргэн тойронд ажил эхлэх ёслол явагдуулах, зар мэдээ тархах, зам эзлэн эзэгнэлт хийх зэрэг дуушугаан үсгэх боломжтой ажиллагааг бүр чанга хязгаарлаж байна. Хотын эл шилгалтын чигт хотын хамааралтын салаан мөчрөөс тусгай хүн томилон жижүүрлэн сакийн хамтаар эдлэх дугаа тэрэгний аж ахуйг шаардаж байгаа дугаа тэрэгний хамааралт ба тохируулалтын сайдвар зохицуулжээ. Уунд тэрэгний нээлхийн дууныг намдаахын хамт хүн нэмж томлон дугаа тэрэгний зогсоолын амиг журмын хамгаалж байна. Орчин тойрны ариун цэврийн хамгаалалт салаа мөчрийнхэн ч ажиллах цагдаа тохируулалт хийжээ. Үүнээс гадна орон сууц ба хот төдөөгийн бүтээн байгуулалтын салаа мөчрөөс байгуулалтын шатандаа байгаа ил барилгын газрыг 6 дугаар сарын 3-ны өдрөөс 6 дугаар сарын 10-ны өдөр болтлох хугацаанд шөнийн 10 цагаас дараа өглөөгийн 6 цагийн хооронд дуу шуугаан үсгэх машин тоноглолыг хэрэгжилж болохгүй. 6 дугаар сарын 7-ны өдрөөс 10-ны өдөр болтол бүх хотын эл шилгалтын чигийн ойр хавийн барилгын газар жиж барилгын машин тэрэг дуу шуугаан үүсгэж болохгүй гэж шаардчихэ.
0: Өвөр Монголын Араачуу телевиз хараан эмэд манай орон ойшугын нутаг бэлчээрийн гал төмрийн холбоолон сэргийлэн холбоолон эзэмдэх ажлыг үргэлжлэн чангатгаж бий. Өөртөө засах орны бачин байдлын арга чаах хамааралтын тэнхим ойрд Монгол улсын бачин байдлын арга чаах ерөнхий төвчөөтэй хилээж хар орны ойшугын нутаг бэлчээрийн гал төмрийн холбоолон сэргийлэн холбоолон эзэмдэх тухай санамжийн бичигдэг арай үсэгж орж гал төмрийн сэргийлэн эзэмдэх ажлын тогтчийг бүрэншүүлэх хоёр талын төмрийн их сургуулийн хамааран эзэмдхийг чангатгах хилээж хараар үүссэн төмрийн байдлыг зарлан мэдэгдэх явцын шулуутгах, хиласлан аврын тослог ажиллаж урамжуулах, урт хугацааны хамтралцааны дүрмийг тодорхойлох зэрэг талар хамтын танилттай болжээ. Үүнээс гадна өөр тон жасах орны бачин байдлын арга чаа хамааралтын тэнхэн бас арим мөрөн гэрийн ляонын зэрэг гурван можтой хамтар Жүнхай торон ба Өвөр Монголын хүрэс жиргэлд хашуу шанай шатны нэгжийн ойшугын нутаг бэлчээрийн төмрийн сэргийлэн унтраах халбоолон сэргийлэн халбоолон эзэмдэгч өвдөлчөрт гарын үсэгж орж амжилчих хүрээхвч хамааралтын шисчэм ухул хүмүүжил мэдээж ангийн хамтар эдлэх төмрийн ирэлтийг хамаарах төмрийг унтраахад Дүрмий төвлөрдржүүлэгч зэрэг талаарх хариуцлагыг улам тодорхойлон арга хэмжээг нарилагжуулан Өвөр Монгол болон хүрэс жиргэлд Можийн Айшугай нутаг бэлчээрийн гал тэмрийн сэргийлэн унтраах ажлыг байнгжуулах дүрмжүүлэхэд дүрмийн үндэслэл хангажээ.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ 2026 оны Бээжингийн олон улсын соёл жуулчлалын хэрэгжилгээний үзэсгэлэн 6 дугаар сарын 7-ны өдөр Бээжинд өндөрлжээ. Манай орны үзүүлгийн бүлхмэн үзэсгэлэнд сайхан Өвөр Монгол гэсэн гол сэдвийн тойронд нутаг улсныхаа өнг үзэмж болон элүү баялаг онцлогт бүтээгдэхүүний дэлгэн танилцуулжээ. Үзэсгэлэнгийн ахуй талбайд Ордос хотоос ирсэн суйхан усны ширс бүтээгдэхүүн нь цөөн бус хүмүүсийн бахархалыг татаж байна. Ордос хотоо нүүрс малцсан орныг сэргээж хагалуурлах оронд тарьсан суйхан усэр өвсөн дээр зэрэг бүтээгдэхүүний судлан үйлдэж тус удааны үзэсгэлэнд дэлгэн үзүүлжээ. Үзэсгэлэн дээр бас Өвөр Монголын тарайлангийн их сургуулийн профессорын бүлхмэс судлан үйлдсэн ингэний сүгэр хийсэн нүрийн тос үхрийн махны борц Өвөр Монголын музейд хадгалагдаж байгаа түүхийн дурсгал зүйлсээр сэдвэлсэн соёлын үүдэлтийн бүтээгдэхүүн зэрэг соёл жуулчлалын онцлогт бүтээгдэхүүний дэлгэн үзүүлсэн байна. Үүний

0: хамта жуулчлалын шижир алтан улирлаар Өвөр Монголд тавтай жуулчлал гэсэн гол сэдвийн тойронд 320 гаруй зүйлийн онцлогт соёл жуулчлалын ажиллагааг нийтэлжээ. Бээжингийн олон улсын соёл жуулчлалын хэрэглэгээний үзэглэн бол бүх улсын анхдагч соёл жуулчлалын хэрэглэгээгээр нэрэгдсэн ажил төрлийн үзэглэн болно. Тус хугацааны үзэглэнгийн ерөнхий талбай 4 түмэн хавтгай дөрвөлж метрт хүрч улсын дотоод гадаадын 1200 гаруй соёл жуулчлалын аж ахуйлал оролцжээ.
1: Өвөр Монголын Араажу телевиз хорооны мэдээ. Дундад улсын уурхайн вилсийн халбаа тухралаас голлон эрхэлсэн 2026 оны дундад улсын уурхай хайгчдын оны хурал ойр дөхөх хотод хуралджээ. Дундад улсын гажир шинжилгээний байчаалтын товчоо төвийн ба бүх улсын ил гажрын айн шинжилгээний нэгч уурхайн аж ахуйлал мөнгөн гүйлгээний байгууламж шинжилгээ ухааны судалгааны хүрээлийн жиргээ багтаасан 400 гаруй нэгч 1200 гаруй төлөөлөгч хуралд оролжжээ. Хурал нь байлдах бодлогын чанартай уурхайн гаралтыг нэмэгдүүлэх, бохирдлгүйгээр хайн шинжих, шинжилгээ ухаан мэрэгжлэр уурхай эрэх, уурхайн вилсийн өөрчлөлтийг ахиулах зэрэг тайранд академичийн ярааны тавчин төрийн бодлогын тайлбарж уурхай хайн шинжилсэн үр төлийн нийтлэг жишэг танилцуулах айн шинжилгээний тоног төхөөрөмжийн үзүүлэлт зэрэг алан агуулгыг тохируулжээ. Оны хуралд бас анх удаа гажир шинжилгээний үр бүтээл болон тоног төхөөрөмжийн үзүүлгийг гаргаж, шинэ хэлбэрийн хайн шинжилгээний төхөөрөмж болон ур мэрэгжил, уурхай хайсан шовтлолтын чанартай үр бүтээл, бохирдлгүй уурхайн тоноглол, уурхай малтах тээвэрлэх болон орчин тойрны хамгаалах машин механикийг танилцуулахын тойронд уурхайн орны айм ахуйг сэргээх, орчин тойрны ерөнхийлөн засах шинэ мэрэгжил болон жишээ үзүүлэх төслийг түгээмэлжүүлжээ.
0: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Одоо болтол манай орны их баялагын хадгалагдцын байцаан тодлсон уурхайн төрөл нийт 152 зүйл болжээ. Үүнд нүүрс, ховор шорой, энгийн хайлуур, жонш, чиргүн, нүби, байгалийн хужир, хар туглах, цайр, мөнгө зэрэг 20 зүйлийн уурхайн төрлийн хадгалагдцэн бүх улсад төрүүлж байна. Ойрын жил манай орон байлт хутлагын байр тогтоолт ба үүрэг хариуцлагад анхаарлаа төвлөрүүлж, байгалийн их баялагын яаман зэрэг улсын яаман зөвлөлийн дэмжлэг доор шинэ нэг ээлжийн уурхай хайж шувтлалт гаргах байлт хутлагын ажиллагаа гүнзгий өрнүүлж, уурхайн гаралтын их баялагын хан байцаах нэн ашиглах эрчмээ тасралтгүй чангаруулснаар нэгэнт тодлсон хадгалагдцын хэмжээгээр бүх улсын түрүү гуравд жагсаагдж байгаа уурхайн төрөл нэмэгдээд 55 зүйл болжээ. Үүний хамт манай орон онц өндөр хүчтэй цахилгааны гадагш шүргэх инженерингээр дамжуулан Жансу, Шандун, Гуандун зэрэг 10 гаруй мож орондоо цахилгаан хүргэж гадагш хангах нүүрс нь улсын дотоодын 20 гаруй мож орон хотын нүүрсний дутуудлын нөхөрлөн гадагш хангах нүүрс ба цахилгааны хэмжээ нэгэнт олон жил дараалан бүх улсад төрүүлж улсын энерги ба байлт хутлагын их баялагын амар төвшний батлах аж ахуйн хөгжилтийн үндсэн байдлыг тогтворжуулахад чухал үйлдэл үзүүлсэн байна.
1: Өвөр Монголын Араач телевиз хорооны мэдээ. 2026 оны Өвөр Монголын хөл бөмбөгний халбаа тухралдааны 4-р ээлжийн уралдаан 6 дугаар сарын 6-ны өдөр бүх талаар эхэлж 6 талбай уралдаа явагджээ. Уралдааны тухайн өдрийн 16 цагт Хингэнэ ажил мэргэжлийн их сургуулийн биеийн тамрын талбайд Хингэнэ анги Эжин талбайд Үүхэн ангид уралдаж нэг харчих нэгэн бүтөмжөөр хаанчлаа. Улаан Чав хотын биеийн тамрын талбарт Улаан Чавын анги Эжин талбайд Бөхтэй ангид уралджээ. Уралдааны дунд Бөхтэй анги 4 харчих тэгийн бүтөмжөөр Улаан Чавын анги ялжээ. Шилэн голын биеийн тамрын төвд Шилэн голын анги Эжин талбайд Алшаагийн ангид уралдаж тэг харчиг нэгэн бүтөмжөөр Алшаагийн ангид ялагджээ. Үүнээс гадна 6-ны өдрийн 17 цагт Баяннуурын хөл бөмбөгний гол сэдвтэ чечрлэгийн тамрын талбайд Баяннуурын анги Эжин талбайд Хөлөнбөрийн ангид уралдаж Хөлөнбөрийн анги нь 2 харчиг тэгийн бүтөмжөөр Баяннуурын ангийг ялжээ. 19 цагт Улаан хаадын биеийн тамрын төвд Улаан хаадын анги Эжин талбайд Түнлэгийн ангид уралдаж 2 харчиг 2-ын бүтөмжөөр хаанчлаа. 19 цаг 30 минутад Умартын хөл бөмбөгний боловсруулын суурин гажирт Хөх хотын анги Эжин талбайд Ордосын ангид уралдаж Ордосын анги 3 харчиг тэгийн бүтөмжөөр Хөх хотын ангийг ялжээ.
0: Өвөр Монголын Араачуу телевиз хорооны мэдээ. Уртан засах орны тоо бүртгэлийн төвчөөс хангасан хамгийн шинэ бүртгэлийг үндэслэвэл энэ жилийн 1-4 дугаар сард Хянган аймгийн гэр байшин газар хөрөнгөний бил оруулалт 9 дүншүүр 7,000 төм төгрөгт хүрч нэдний адил хугацааныхаас 111.75-аар нэмэгдэн нэмэгдлийн хэмжээ нь бүх улсын дундад төвчнөөс 131.200-ийн хувьар өндөр болсон байна. Бил оруулалтын төрөл зүйлээс үзвэл 1-4 дугаар сард Хянган аймгийн барилга тоноглолын инженерингийн талаарх бил оруулалт 8 дүншүр 3,000 төм төгрөгт хүрч нийтний адил хугацааныхаас 100-ийн 100 бөгөөд 10.4-аар нэмэгдсэн байна. Бусад холбогдол бүхий бэл оруулалт нэг дүншүр 5,000 төгрөгт хүрч нийтний адил хугацааны хасан 100

0: 169.6-аар нэмэгдчихэ. Барилгын хэрэгцээгээр хуваавал 1-4-р сард Хянган аймгийн таварын орон сууцын бэл оруулалт 7.7 мянган төмөнд хөрөгдөж, нийтний адил хугацааныхаас 111.16-аар нэмэгдчихэ. Таварын бус орон сууцын бэл оруулалт 2.0 төгрөгдөж, нийтний адил хугацааныхаас 143.2-оор нэмэгдсэн байна.
1: Тавч мэдээгээ сонсхий. Усан ашиглалтын яамнаас тогтоосон анх дахь бүлгийн аюунчин услалтын орны урдаар торшиг чигийн нэг болсон бар тохион услалтын орны аюунчин услалтын чигийн төсөл нь ойрд аюунчин системийн үндсэндээ ухсарч дуусгачээ.
0: Өвөр Монголын Шөнүү оюунч бодлолтын мэдээ зангийн шинжилх ухааны мэрэгжлийн бүрэн бус харилцаат компаниорд Баян Даж судлан үйлцэн Шөнүү том загвараа улсын интер сүлжээний мэдээ зангийн албан гэрд амжилттай дансуулжээ.
1: Эн цагийн нэвтрүүлгээ нэвтрүүлэл төгслөө. Нэвтрүүлэгч Зандан Гоас, Саялбат Жижүүр найруулагч Эрдэн Совд, ханагч Ариун, ерөнхий ханагч Бүргэд анхаарал хандуулсан та бүхэнд баярлалаа. Жалгаад Өвөр Монголын Араажуу телевиз хорооны Монгол Араажуугийнхаа дараачийн нэвтрүүлгнүүдийг хүлээн сонсоорой.
2: Хилийн голын Араажуу телевиз хорооны Монгол Араажуу ярьж байна.

Сайн байцгаана уу? Эрхэм хүндэт сонсогч эдөө. Уртын дууны сонирхол та бүхэн төгөөн жолгож байна. Энэ цагаа та бүхэндөө дуучин мандалтын дулсан уртын дуунаас сонсох гор бэлтгэлээ. Хөрөн толгойн сүүдэр.

хүндэт сонсогчдоо. Уртын дуунаас сонирхол өндрөлж байна. Хариуцсан найруулагч, нэвтрүүлэгч, судан чижиг, хянагч Алмас, ерхий хянагч.

0: Эргэх дөрвөн удралтай энэ чагийн өнгөн дээр эгэл агаад эгэл бос үйлийг бүтээж яваа алдрихтэн бичгэлнэм эмжээр торгон нутгийн хаан үйлсийн алтан харгуйд эрч хүчин төгөлдөр дүүрэн амжилтэйгтэн жургалнам. Шилийн чуура нэвтрүүлэг.
1: Сайн байцгаан өрхөм сонсогчид аа. Шилийн чуура тусгын нэвтрүүлгийн судрын чуулган бүлэн эхэлж байна.
2: Монхогийн цүлийг мориор биш номоор туулдах судар бичгийн чуулган.
1: Энэхийн нэвтрүүлгээр та бүхэнд сүн баран хошуугаар нутгтай малчинч хоолч эсэ төмрийн сурулж ирсэн сурулжилгийг сонсхий. Сэ төмөр дээрж үнэ 90-аад оноос эхлэн ажлын чөлөөгөөр сонь мэдэний хүчиг бичиж эхлэн шин мянганаас уран чохол оролдон охор өгүүлгийг голчлон бичдэг байжээ. Энэ жиргээр Шилэнгул аймгийн шилдэгж хоолч Сүүгийн Сачил ба Батмөнх нэрэмжтэй уран чохлын шанал зэрэг орон аймгийн хөвчөний шанал өхий бүлийг олон тал хосжээ. 2024 онд Сэ төмөр өөрийн анхны роман Солийн сансрентэй намран хөвлүүлэн тархааж Романтан амахугаар сэдвэлэн малчтын нүүдл ардын тойрогтой орсон гурван шат үеийг бичгийн дагуу дөрөн үеийн чонин үлгэрийг бичсэн байна.
3: За сайн байцгаана уу араажуу сонсчдгаа хүмүүстээ. Мен төрөж байна. За би бол Шилэнгул аймгийн Сүн Баран хөшөөний Ренуур сүмний Чавхтан Хацааны малчин Сүтмөр гэдэг юм байна. Та миний жинхэнэ нэр бол Төмөр Баатар гэдэг. Сэ Төмөр гэдэг нэрээр та жоох юм хүн бичиж оролддог юм аа.
4: Эхэндэн бол яг сонисдгүүлийн юм их бичиг бичиж байсан гэсэн.
3: Тийм ээ би одоо уг нь эхлээд бичгтэй бол одоо сонин мөдөний их бичгээр эхэлсэн юм аа. Би анх тунд байхаас эхлээд үл энэ уран зохиолд их дур бахтай. Тэгээд бол одоо манай дөрвөн анги байдаг хоорондоо бас холиор дантер хийдэг шиг байсан. Тэгээ тэр минь бас дээгүүр энэ дугаард ордог байсан. Тэр үеэс эхлээд би юм бичих чинь дурмахтай болж ирсэн. Тэгээд бол 1990 оны дунд ч үед бол одоо удаан гараад айлгар болчихсон. Гацааныхаа одоо бэлтгэл катар авлийн үрэс үзи маягтай юм хүм хийж ирсэн. Тэгээд одоо гацааны ажил хийхээр болоо энэ сэтгэл сөрөгч одоо их олдсон. Тэгээд гэнэтх нэг өдөр одоо би энэ сонир мэдээ бичиж оролдъё гээд. Эхлээд толч мэдээгээр эхэлсэн юм да. Тэгээд одоо толч мэдээ бичсээр байгаа суултаа мэлэн боловсронгуудад хэдэн жил бичээд 99 өртөл бол бараг л сонир мэдээгээр яваад. Тэгээд 2000 оны эхнээс одоо уран зохиол руу орохсон наатай богн өгүүлө бичиж эхэлсэн. Тэгэхээр сонин мэдээг юм бол бараг 2005-6 хүртэл дагууд нь бичээд явцгаад бүр сүүлдээ бүр уран зохиолд ороод орсон байтай. Тэгвэл ч одоо алдаг оноо бичдэг байсан. Энэ нь би нэг мэдээлэлтний

0: Холоо бүтэл өөрийн танилцаж байсан тийм нэлээд олон аймгийнхаа зохиолч одоо Ахмад гэдэг залуугийн зохиолчудад танилцаад тэр үеэс эхлээд улам бичиж гэсэн зориг ороод бичсээр ирсэн юм аа. Гол нь би богн өгөөлө бичдэг.
1: За тийм ээ. Тэгвэл одоо та өхөндөө одоо охор өгөөлө бичснээс өгөөлө гэж алгаад тууж, жалгаад руман имэрхүү одоо аажва аажвар гэд олон олонний битдэг болж та.
0: Тэг гол нь одоо богн өгөөлө улам бичдэг. Одоо 100 гараа байдаг юм уу мэлэн байна. Одоо тууж бол одоо нэг 8-9 тууцтай. Тэр нэг румаантай. Тэр гол нь үргэлжсүүгийн зохиол бичдэг. Одоо найруулдаг юм бичдэггүй. Гол нь өвөлгийн төрлөөр бичдэг. Дахууд нь хүүхдийн өвөлдөөр бичдэг. Сүүлийн үед бас нэг хаанцаар дууны өвч болсон.
1: Тийм байна. Тэгвэл одоо та яг иймэрхүү үргэлжсэн үгийн одоо жохолыг бичих үйлээ одоо хаанаас ингэж материал ангад өөрийнхөө амьдралын дундаас иймэрхүү материал олдог.
0: Өөрөө нөгөө бүр шууд амьдралаас авчдаг. Одоо шууд малчин унжаад малчих амьдралаас авна. Одоо энэ анхтун төгсөөд өндөр дундаа дутуу гараад гарч ирээд малчин болсон. Тэрнээс хойш амьдралаанд бичдэг. Яг одоо амьдралын голтой бичдэг юм аа.
1: Тийм байна. Тэгвэл одоо таны одоо таны анхны роман Садис сэсрэгтэй намар гэсэн. Энэ роман нь бас мөн одоо одоох амьдралаа бичсэн. Энэ дунд бас одоо малчтын нүүдэл ардын тойрогт орсон энэ учрыг бас гурван шат уугаад бичсэн та. Тэгвэл одоо энэ одоо яаж эхэлж энэ романаа эхэлж бодж уу эсвэл яаж эхэлж уу энийг яаж ярьна уу?
0: Энийг ярил би одоо 16 оноос эхэлээд бол энэ роман бичих гэсэн бодлоо ороод бол одоо чэнчэндэн боловсруулсан хэрэгсэн. 16 онд манай аймгийн утгуурлын холбоо зохиолчдын эвлэлээс Шилэнгуд аймгийн 4 малчин зохиолчдын зохиолын судлын ярилцаа хурлыг 100 үзэмчинд хийсэн юм аа. Тэгээ энэ дээр мөн олон багш нар ирж одоо санал шүүмжээр давшуулж одоо шүүмжлэл хийж одоо их олонтой танилцсан. Тэгээ энэ үеэс би эхлээд энэ одоо энэ хүмүүс гоцол зугаа юмстай шигч юм одоо юу тэр би өөрөө романгүй хүн роман бичих гэсэн бодол орсон. Тэгээд романаа бол одоо 2016 оноос эхлээд дотрон боловсруулсаар байцгаад бол 20 оноос эхэлж бичсэн. Тэгээд 20 он юм уу 19 юм уу тэр ч одоо хичгийн яг хичих корона хичиг дэлгэрд тэр жил. Яг тэр цагаас. Одоо өтөний ус чадан Малта яг нөт өөр хатгшин гарахын чаргагүй гэрдэл суух юм болохоор хийдэлгүй. Тэр цагаан цагаан чиний хоёрын дотоо аливаа юм эхлүүлвэл сайн байдаг их сайхан өдөр болохоор би одоо өнөөдөр энэ романа эхлүүлээ гэж бодож гарч ирэн тавиад. Тэгэл эхэлж бичсэн. Одоо тэр корона нөөц одоо хүн амтэн жирэхгүй намжи одоо нэр манай хоёулахнаа шахуул гэж бодгоно. Чигээд одоо баг 3 сар илүүгийн ёо хуцаа хэрэглээд бол их норгоо бичиж гаргасан юм аа. Одоо чэйдэнд барай бүр их төлөв ингээд байгаа болохоор тэр их одоо тэр хор хуцаанд одоо бичиж гаргаад ийлсэн гэж боддгийн. Тэгээ сүулт нь бол одоо хэд удааны засалт хийсэн дэрэнтэй. Томрог нэг сар юм хоёр сар болдог засалт хийгээд намр нь 9-10 сарын үеэр болгоод одоо гараас гарлаа бүрэн бүтэн боллоо гэдэг үлээ. Цагны сэтгүүлийн дээр уралдааны маны уралдаанд төвшүүлсэн. Тэгээд энэ маны юу яагаад 3-р дэсэн шагнанд аваад авсан. Тэгсэн дарыг нь дараа хаврын 23 оны хавр байхдаа цагны сэтгүүлийн найруулагч над руу дэмхэ хайруулад ярьж байна. Энэ жоохон нэмэлт юм уу? Тэлгэрүүлэт юм уу бичээдг нь уу? Романаар манаас дэш нь мэдүүлж өгье. Нам бодож өгье гэсэн юм гайрс утас ирсэн. Чи би ч одоо яруу сондро бичсэн. Одоо 28 том усвэс байсан нь 25 том гараа усвэртэй болгоод тэгээд төвшүүлээд энэ чи 24 оны 6 сард суулын сэндрэхтэй намрад одоо бүрэн бүтэн роман болж хэвлэгдсэн юм аа.
1: Тэгвэл энэ дунд намаас одоо малчтын нүүдлэн ардын тойрогт орсон энэ учрыг бичсэн.

0: Энэ учрыг одоо яаж ингэж энэ учраар гол болгож бичсэн юм?
1: Аа, энэ одоо би өснө юм бичиж байна. Энэ романсын санаатай гэж бас багш нар эрдэмтэнээ зохиолч том урлагтай энэ төрөс ярьж өнгөрсөн гэсэн хүмүүсийн олонхын санал нь одоо үеийн зохиолыг бичвэл зүгээр гэсэн мэгтэй ярьж байхлаар. Одоо үеийг бичиж бодоод. Одоо би чинь манай энэ одоо чирхтгээд байдгийг чирхт нудлаардын амь ахуй нудлаардын тойрог тэнд очоод хоёр жил зохиолсноос Тэгэхээр амьдралыг мэднэ. Тэгэхээр манай чинь хилдрүү суудаг чон нохой хөлтэй нар их байдаг. Тэгээд одоо анчин тийм үлгэр мүлгэрийг бийсэн. Нэлээд мэдээ сонсч ирсэн. Чи одоо миний бодлоо би одоо романы яг бичнэ гэвэл юу вэ? Шууд зүгээр нэг амьдралыг ингээ бичихгүй даа бас. Тэр мич юм уу? Энэ хажуугаар бас чоны оролтой. Уншигчдыг бодох хэл хэрэгтэй. Уншигчд илүүхэн уншигчтай байхыг бодох гэсэн юм аа даруйд. Тэгээд энэ чухал оруулаад тэр Удгардын тосгонд очихоос өмнөх болоод очсон нь очиад 2 жил болсон хугацаа. Дахиад гарч ирээд мальчатаа мальчтын дээр мальчлага сараа хөвсөн энэ миний бичээд чинь зомаа тосд юм аа. Энэ одоо гурван айн ахгүй шүү дээ. Тэр үед чинь түрүү зууны одоо 90-р оны сүүлчийн үед одоо энэ дундцаас эхлээд бол манай энэ их хэцүү ган гамшиг болсон юм. Тэр их аймар эсэн шуурх. Өдөр болгоно шүү дээ. Өдөр сүмжин тийстэй тийм шуурхан болоод хараа ядахтай энэ малчид одоо. Тэр айн ахгүй нүдлэрдийн тусгаан нүд явсан шүү дээ. Манайхны эндээс 300 газар байх уу? Тэр тийшээ нүүд хүний газар гүнийх нутагт очиж ажилтурж амьдарсан. Тэгээд бол танд очиод бас хүмүүс зүгээр л очиод мал мэлцсэн. Өөр мал мэлцэл харуул ханаас сурсан юм бачаад. Өөр олон юм мэдсэн. Их олон үнтэй танилцсан. Жэнүүхэн манай нэрэн урсан гэж үү. Тэр суулт гэж гардаг юм. Тэр нь бол одоо зүгээр уран зохиолын нэр өгсөн. Тэгээд нүүхэн хавийн мэлцэл. Нүүхэндээ байгаад байвал эсвэл хайшаа бас гарч зарж эс тээш явж үзүүл юм сухалт юм бэ. Гол уулууд нь иймэрхүү дуулах та нар. Энэ аймаа хоёр нь одоо тэр Мудгардын тосгонд очихоос өмнөх одоо очихны дараа гарч ирсэн гэдэг нь нэлээд ярьсан байхгүй. Дахиад чонор дамжуулаад бодоо. Энэ аймаа хоёр бичсэн тэр чон цөөр зөөр амтан бас цөөхөн болж байгаа. Энэ энтрийг гаргана гэдэг. Дахиад бол энэ чоныг амтан амтан бол оноохон адлаа шүү дээ. Өнгөдөг чод. Тэр энэ чонуудын амтан бас амтрын оргоны гэж бодож шүү дээ. Хүн өндөрч бүр амтан амтан юм болохоор хүнтэй жагээ айлтхан дээр бас амтрахын төлөө тэмцэн. Тэр энэ чон хүн одоо манайлаа бүгдэрэн амьдрахын талаа дамжинэ. Гэтэл энэ этносын амьдралын талаа дамжиныг бол одоо бичсэн нь бол одоо амь ахас сэдвээр бичсэн. Маягтай гэж суулднаар дүнтэн багш нар одоо ярьж байгаа би өөртөө гүндэ амь ахаа орж байгаа гэж бодож бичижсэн юм аа. Чон нь л яг хаа ингээ дөрвөн үеэр үеийн чон гэж гарна. Амьдан дөрвөн үе юм аа. Тэр амьтан ч одоо үр зулцаа Тот носко нэгэт одоо үйл үзэж гэнэ нэг зөвхөн очоод үр зурдлын над бэлтгэрийн авчих нь нэг хэцэг бодон ч нэг таарн. Ингээд одоо чон өчтөд тэр хүмүүс өшөө авчих. Энэ нь одоо юу харуул байгуулаа тэр үүлийн үр гэдэг юм байт. Хүн ч гэсэн дээр ачаад муу юм хийсэн бол тэр муу үлийн үр амсан. Сайн нэг мамсаж энийг гарах гэнт болоо тиймэрхүү юм бичсэн. Тэгэжсэн дээр хүн бол чонд баригдчихсан та. Гэдэг зүйл үүрээ амсаж байгаа дараа тоо. Дөрвөн үеийн цанаад бол гурван үеийн нь бол халдсаа та. Тэг сүлд нь бол одоо ингээд бол тэг нэг гэрээг нь бол одоо хөтөн дөрв бол одоо ухаараад бол цонтой халдсан байсан. Тиймэрхүү үйлгэрт
0: тимэн
1: тулос их бүрэн бүтэн юм хүн нэг үлгэр гаргажээ. Аа, тэр бүрэн бол анхан тэр сэтгэл дөхгүй үед бол энэ бас би тэр

0: цаашаа бичээгүй байсан юм чанаа. Дараа нь 3 үеийн бичээд чигээ энэ чоны би энэ нутгаас нь явуулаад л өнгөрөв. Бараачсан юм. Чигээд суурлуудаа цолмостгүйлэн тэр найруулагчдын зур нөгөө өөрөө би дахиж нэмж бичээд энэ баг бүрэн бүтэн болгосон. Дахиад хэдэн үйлбэл тэр хань ижилтэй болсон тэр хөсөлтийн тодорхой чанар. Тэр байсан сар зөвхөн чанараа хань ижилтэй болоод нутгатаа ирж амьдраад үр үндсээ цаалгаад. Хүн энэтэй халтахгүй байх юм чи энэ яг тэр хүмүүстэй халтахгүй тийм үү үлгэр л юм та. Аймахгүй л гэж ярина байх та бараг.
1: Тийм байна.
2: Сэ төмөр эрх хүнээ үнэр Буухайн гүйдэл гэх өвүүлгийн төвөр сумны сургуул дэх өдөр хоногт гэх хүүхдийн тууж сүл тасархийн гүйд гэх туужийн номтой Жохол бүтөлөн одоо хамдарлаасан сэдвлэн чон нуудл ардын тоор хилийн ардын сэдвий жохолдон арим бичдэг. Энэс гадна Сэ төмөр бас бүх улсын хилийн хамгаалалтын ажлын тэргүүнээ ховь хүн Шилэнгул аймгийн хил хязгаар орны амрын хамгаалалт шилдэг идэх хэдэн зэрэг яруу альдрыг хүртэж байжээ.
1: Чигэл та одоо нэг сумны сургууль дэх өдөр хоногуд гэсэн юм нэг туужийн номтой гэсэн.
0: Сумны сургууль дэх өдөр хоногуд гэдэг нь жижигхэн бие даасан туужийн ном байна. Тэр нь бол түрүүхэн ярьсан одоо мөн уралдаан төвшүүлсэн юм а тэрийг би. Цолмон сэтгэлч одоо 2 жил болоод нэг өгөөлөг тууж Романы уралдаан хийдэг шүү дээ. Тэрэнд нь төвшүүлсэн. Тэгээд бол энэ нь яг уралдааны дугаар бол арай орд ирсэнгүй бол уцаа нийтлэгдсэн юм 17 хонд энэ тууж байна. Тадарч яг одоо нийтлэгдээд өнгөссөн гэхдээ л 21 хонд ч 2 хонд ч хонд утас ирээд арай миний нэ ном болгоно. Цолмон сэтгүүлийн тэр хүүхдийн зохиолын судан зохиолын цуврал гэдэг ном гарах гэж байгаа. Тэгээд миний энэ ном бол өөр дөрвөн хүний номтой хамтарч гарч ирсэн. Энэ бол гол уулга нь бол одоо нэг одоо сум өдөр сумын дээр сургууль байх үе одоо тэр үеийн бас сурагч амьдрал одооний тэр яхуутын амьдрал яг тэр үеийн амьдрал бичээд сурагчийн хоорондох тэр 6 зөвчихөө. Тэгээ багш нар сурагчийн хоорондох зөвлөд нэг л тусахсан юм нэг л бичсэн сумын сургууль бол ийм л байсан. Чигээд бол эцэст нь одоо сумын сургууль дараад гошонд орсон. Гэд барас юм даа энэ тууч. Энэ тууч минь чигээд 22 он тавилэгдээд энэ тууч энэ 5 ном бол барь худалдагтаад их хурдан худалдагдаж бараад 25 онд над нь дахиж хавлагдсан үед дахиж хавлагдсан юм аа.
1: Хүүхдийн
0: уран зохиол байна. Одоо яг сумын сургуулийн хүүхдүүдийн одоо 4-5 оны хүүхдүүдийн амьдралыг голтой бичсэн.
1: Тийм байна. Тэгвэл одоо энэ хүүхдийн уран зохиол одоо хөжөөс эхлэв бичв.
0: Энэ одоо гэнэ 2010 оноос эхэлж бичсэн хүүхдээ. Мөн богино өгүүлэг бичдэг. Хүүхдийн тоож бол ганц энэ тоож байна. Богн өгүүлэг нь бол одоо жил бас нэг гэнэтийн санаанд орсон бичдэг. Одоо олонхийн бүр юун дээр цомлог сэтгэл дээр нийтүүлж байна.
1: Тийм байна. Тэгвэл одоо та одоо хүүхдийн уран зохиолыг ингэж бичгтээ одоо бүдүүн үнэ уран зохиолтой ярьчвал одоо юугийг нь илүү анхаардаг вэ?
0: Гол нь одоо хүүхдүүдийн сэтгэлийг ил гаргах гэдэг. Одоо миний бичдэг нь яг олонхийн хүүхдүүд нь одоо тэр анх Баг сургуулийн 4-5 анги юм уу? Анх томдын хүүхдийн амьдралыг хурдтай бичдэг. Чигээд бас нэг хүүхдийн өвүүлгийн ном гаргадаг ч юм уу гэж бодол орж байсан. Гэвч одоо санаа байгаад унаа хүрээг. Энэ жил миний нэг өвүүлгийн төвөр гарч ирэх юм аа. Тэрэн дотор миний хүүхдийн өвүүлгүүд бас мэдээ орсон.
1: Тэгвэл одоо та бас түр үерсэн тань одоо яг өрөөнөөр гачаанаас одоо хилийн гацаа ажиллах юм да.
0: Тийм дээ хилийн гацаа шүү.
1: Тийм.
0: Яг хил дээр би 96 онд ирж нөхөр хавар байж бод 97 онд би яг энэ хилийн эсвэл 8 газрын зайтай энд сорс байгуулаад амьдарч байгаа. Үхрээ нутгийн ухралтай малж амьдэрдэг. Тэгээд би энэ хил дээр хилийн яматай бас цохормот бол бас бичдэг шүү. Миний гол өгүүлгийн сэдвүүд нь одоо энэ юу байна? Одоо энэ малчтай амьд, ярангуй малчтай амьдрал дээр сэдвүүд ээ. Энэ дотор нь бол одоо энэ миний мөлийн бичдэг ирсэн нь одоо цоны сэдвүүдтэй өгүүлгүүд их бичсэн. Дахиад бол тэр нуулардын тойргийн тухайтай сэдвүүд бас нэлээ өгүүлгүүд бичсэн. Одоо сүүлийн үед бас энэ хилийн малчтай амьдралаар бас сэдвүүдэд бичиж байгаа юм аа. Одоо тэгээд дөрван хоёр жил бастай энэ байжин байгаа тэр үндэсний утга цохоод сэтгүүлийн бас над руу яриад энэ хилийн амьдралаа тусгасан нь өгүүлө бичээдэггүй юм. Тэр энэ тэр өгүүлө бичээд үндэсний утга цохоод тэр тэр нийтлэгдэж байсан. Одоо хилийн цэрэг адын харьцаа энэ хилийн малчтай амьдрал. Малчатад яг хоо энэ хилчдгээд нэртэж тэлж энэ малчтанууд үр хамаа малчангаанд хилтерээс уцгаад малчтдаг. Тэр хилийн сагажгүй цэргүүдтэй бол бас сайхан нөхөрлөлттэй байдаг. Энэ тухайтай тэр бичдэг юм да.
1: За тийм байна. Тэгвэл одоо таны одоо хийж байгаа одоо чохол бүтээж байгаа ном юм уу эсвэл чохол бүтээх байна уу?
0: Одоо нэг юм бичсэр юм ирсэн шүү дээ одоо. Тэнтгэн одоо цохол бүтээх нь шууд бичнээ л гэвэл бичээ гаргачихдаг юм бас биш. Тэнтгэн бодоод байгаа юм. Сэтгэл сүгч тааруул одоо ингээд бичэн за нэг одоо ямар юм болгоод бичнэ үү? Бүгэн бүгд бичнэ үү? Юу бичнэ үү? Тэгэхээр яагаад одоо табагн өгөөлөг бол тэгээд чилдэгэд бичээр л байгаа. За хажуугаар нь одоо би энэ судын сонирхын тал намар гэдэг романа бичээд барах гараад одоо сэтгэл дөхгүй алдаад бол бас надад юу орж ирж байна тартараа. Романы сэтгэл бас орж ирж байгаа. Тэгээд одоо тэр содын сэнт намар бол одоо миний анхны романш та. Тэгэхээр бутал нь одоо гараас гарангуй л одоо бас л зохион бүтээх юм надаа одоо онгод өгдөг юм. Тэр нь ингээд ярьж хэрэгтэй. Дараа романы юу вэ? Өмнө орж ирж байсан. Тэгээд би одоо 24 оноос мөн л эхлээд нөгөө дараах романа одоо челленж дээр бодож боловсруулдаг юм. Боловсруулаад одоо надлангаас эхлээд бичсэн. Одоо дүн бичиж байгаа хугацаанд байна. Энэ мөн одоо хамтдаа л хэлж байна. Одоо нэг хостаачтай уяас байсан юм. Бичээд дөгөн бичээд тэр үе багсаг гаргаад одоо гол нь 90-аад 2000 оны үе амьдралдаа басал. Мөн тиймэрхүү сэдвээр бичиж байна. Одоо нэг 3-ны 2-ын бичгээд тэгээд болоо. Энийн масата мөн замдэр мацтай амьдрал. Энд одоо мөлийн юм тусгаснатай. Энд дээр одоо чонууд нэг их гарсан ба. Гэр чонуус орж ирнэ. Мөн нэг түрүүний ярьсан шиг одоо таа ингээд амьдрал бичээд яваад байна. Ганцхан нэг л зүйл ингээд унсхад амтгүй юм шиг санагдана. Тэгээд түрүүн романд нь чонаа ороод бичсэн гэсэн бол энэ удааны романд нь би бодлоо хэрэгцүүлэх арга маягаар одоо би шилэн саяарыг оруулж бичсэн. Хажууд нь шилэн саяарыг үгээр бас ярнаа юм. Одоо хамтдаа бас яваа. Иймэрхүү бодлоор одоо бичиж байгаа. Арай хүнээс өөр бичих юм уу гэсэн санаагаар ингэж бичиж байгаа юм аа. Одоо бүтэл цохон нь одоо баг ямар их гэдээ дуусах байхаа. Одоо их норох гарч ирэхгүй гэсэн үг одоо зэсэл оролцож л байна. Энэ одоо энэ арт дэвлийн хорооныхантай ясны ярьсан ноцон чигэд бол миний өгүүлгийн төвөрөд хэдний тавилж өгөх гээд болсон юм. Тэгээд бол энэ өгдөг энэ бодлын талбаа их ковийн номгон ууд гэсэн гарцтай тийм өгүүлгийн ном байна. Одоо энэ жил гарч ирэх байхаа яг найруулах юмда чатандаа явж байгаа. Иймэрхүү тиймийг асууж байна.
2: Доор Сэтгэмдийн жохол буухын гүйдлийн хэсэглэлийг та бүхэндээ сонсхий. Өрийн жагангагаа суврах үеэр нүхэн дарын эртэл түйтгэрийн хар толгойд аль хэдийнэ ирж нүхийн тархлан ухжээ. мундар чулан баталсан нүүлт ажиллагаа хийгээ.

0: бэлтрэгнүүдийн аваад явчихсан байв. Хөхөлөгч нь үе мөчн сулрын нүдэн бүрэлжэж голмон харлан жүрхэн дэлсэж. Тэдгэрийн хар толгойд одоо та нартай халдаж хадархан болоод жөнгөрөн амьдарч байтал маань юу гэж намайг ингэж гисхэн хорлонвэ? Тэнгэр минь ээ, үр минь ээ. Оох мэн, гашуун нар байлан уулж гажир үнэрлэн мөрхэн эргэлдээд жүнш гарын чох хийтэл гэнтэ бэлтрэгэн нүхэндэн байх шиг совин датхлаар орондон эргэн ганч харилтар үсрэн ирж чинээгээрээ малцаар байж нүхнийхэн мухраас нэг бэлтрэгэн олж авлаа. Ажаар нэг бэлтрэгэн амьд үлджээ. Тэр юуч бодлогоо юугийгч хамаарлгүйгээр бэлтрэгэн шилэн хүжүүн дээрээс нь хажин авчээ. Хоёр хоног дутам жун шогшсоор хүм балаас байд хол энэх бартаад говийн чөлд ирж оргонлоо. Хэдэн бэлтрэгэн алдсан тэр чагаас л хойш санаагаар бунжи хөгшин буйн улмаар тэнхэ алдан тамирдан муутаж сүнсэн гэгээд сайжирж дэгшилхэн болов. Тэгэд л алах хорвоогийн жимээр үхчи төрдгийн ёсыг ойлгон ухаарж өрөнцөн үлдээдэх үр тамтны ховд өөрийн буян ханд нь хайж ганч үлдсэн амгол болох хөх бэлтрэгэн өсөхгийн төлөө хамгуухан хүч шинцсан явхаар шийджээ. Бүйтэн адилхан хөх саарлж үстэй хөөрхөн бэлтрэгэн хоног өдр өнгөрөх тулсан усан томорж хөхнийхэн сууч чадахгүй болж хүнс холын бэлтгэж өгөх хэрэгтэй боллоо. Ойр хавийн огтон журам туулай нохтруу жиргийн мараж дайран барьж өөрөн идэхгүйгээр үрж улжган тажиэсэр байж улан хувдгийн жаалж хэлсэн дарж явдаг байлаа. Сар өдр бор хоног ээлжлэн өнгөрсөөр байв. Алстай жирэлгэн жирвэлжиж жүйлийн өвс ногоо чингэрэлсэн сайхан өдөр болов. Жолон бороо төрж уурхан шившээд өнгөрөв. Өлөгчөн хөх бэлтрэгэн дагуулан нүхнээсэн гарч ирлээ. Бэлтрэгэн үсэрж харин өнгөрж бөмбөр наадаж тоглоно. Байсхад ирж эхэн олон арс улсан дэлэнгийнхэн хөхнүүдийн ээлжлэн нүдсэн хөхнө. Хөхөлөгчөн ингэрэлсэн намын дунар архирна. Тэгснээн өөрийн баймийн өтөлж хөгчрөн өнөө маргааши өнгөрөөж дийлгүй болсон маань яах вэ? Орчих чаах ээлжлэг уларлын жим хойно доо. Харин жалуу баг нас минь эхэлж байгаа нь эндээ хөөе хэмээн үр бэлтрэгэн өхөрдөн харж өмнө хөлдөөрөө толгоогоо дэрлэн хөвтөхтэй сэтгэн бодно. Тэгээд өөрийн гэрэхгүй өндийн босч ирээд хайрлан долоохийн дагуу хайр дурдан инхүү жахав. Өдөржин эрхэлж наадаад ядар болунтаад босвол бэлнийг идээд төвнөө шингэж дийлгүй сандарж дарчлагдах чинь одоо өнгөрсөн. Болсон хөдөлж борходоодон дүүргэх чаг чинь ирсэн. Ээж нь хөдөлжээ. Одоо хэдийл явхав. Хүмэн ээжийн бүйд эрч хэдл эрдэм ухаанаа бүрэлдүүлж буяныг буухын дитэ авч явахыг сурах хэрэгтэй шүү гээд явж явж амьд туулай барьж ирэн бэлтрэгдэн өгч дутаахт нь туух, бултахт нь дайрах, хэрэгт нь мэрэх, нүхэн дорвол ухч малтах, бутан чургуул адилхан шургаж орон барих, зэрэг эрдмийн жааж, эчэст нь тэрэх туулайг өөрөөр нь бариулж идүүлжээ. Дараа өдөр нь говийн бор нухтруу барьж ирэн далавчин гэмтэн тавьж бэлтрэгээрэн хөөлгөж туулган үсэрж харих ва Асас гэтэн мараасаар ирж гэндүүлэн дайрах жиргээ эзэмшүүлж өглөө орын сэрүүнд алгадаа хөлгөн хурчин нэмэгдүүлэхийн дагууд үсрэх, бултах, мөрих, эргэх, шургах, хэрэх жирэг ээжгтэн тааруулан барьдаг арга эрдмийг жан улмаар батгаж өгчээ. Энэ ёсчлэн нэлээд хонж бэлтрэг жижиг сажаа гамттыг уусан барь чадах хэмжээнд хүрлээ. Нэгэн хайсхансан залхтай орой их чон өөр нэгэн бартаан дэх шинхэн ухсан нүхэн дээрэн ирж бэлтрэгэн оргонулж орхочхоод алсын алстай чуурай хаттал эмгэнэлтэйхэн улав. Алдагцэн хэдэн өрн тужил санаанаас нь салахгүй жовооно. Айл нэг газар амьд манд байгаа юм шиг санагдан нар шингэснээ дараах шаргагийн дунд жүн жүгий чиглэн юр тайнгэлцэн янжгүй асаг уруух муу хулаан жон тавьж зүүдгэнэн холцоор арилж өгчээ. Уран үгээлэх сэтгэлгэн өржөрхийн шанлагын жирэгчээ. Хүн хар толгой тодод өшин өшөөрхөг сэтгэлгэн улмаар нэмэгдэж байлаа. Харангуйн хөшөөх идэг идгээр нүмрэн ирж нэг мэтгэд өвчө дэлхийг бүрхөв. Эрхэм хүнд сонсогчдоо, манай энгийн нэвтрүүлгийг инхүү өндөрлж байна. Нэвтрүүлгийн хариуцсан найруулагч Борхуу, далгийн сурвалжлагч Алмаа, нэвтрүүлэгч Алтан Долгоон, хянагч Майлс, ерөнхий хянагч Бүрэнд. Дараагийн нэвтрүүлгийг баяртай жолгоё. Баяртай.
1: Силингулын Аражуу Төлөвс хорооны Монгол Аражуу ярьж байна.
2: Силингулын Аражуу Төлөвс хорооны Монгол Аражуу ярьж байна.
1: Сонин мэдээний нэвтрүүлэг.
0: Өнөөдөр бүл Аргийн Улралын 2026 оны 6 сарын 8, Билгийн Улралын Улаанбаарын жилийн 4 сарын 23 гаргийн 1 урдаар уулгийн товчоо мэдэгдэе.
3: Энэ цагтан
0: Трамбайчин Шилээ хотод энгийн ихтэй сургуульд сурагч хэлсэг улсын нэгдэлтийн шалгалтын бэлтгэл ажилд байчин судалт хийсэн.
3: Аймгийн захирагийн намын удирдах дугайлан 2026 оны 14-р удааны хурал хуралдуулсан.
0: Шилэнгул аймгийн бүх орон бүсийн амь ухай сайжран, ургамлын хүчлэг сэргэж, амь ухай хамгаалалтын үр өвтөмж илэрхэ болсон жирэх мэдээнүүдээ сонсгоно.
3: Доор нарийн улахтай танилцаарай.
0: Манай хорооны мэдээ 6 сарын 6-ны өдөр урт таньсан хорны улс төрийн зөвлөгөөний дэдэргүүлэгч аймгийн намын хорооны шүүжи Жамбайчин Шилээ хотод энгийн ихтэй сургуульд сурагч хэлсэх улсын нэгдэлтийн шалгалтын бэлтгэл ажилд байчаан судалт хийв. Жамбайчин Шилэнгул аймгийн 1-р дунд сургуульд хүрч шалгалтын талбайн байрлуулалт, шалгалтын явдлын жохон байгуулалт, төхөөрөмжийн тохируулалт ба үйлчилгээний батлаг зэрэг ажлыг бэлтгэж байгаа байдлыг тухайн газарт нь байчаан үзв. Тэр шуухал шалгалтаа энгийн ихтэй сургуульд сурагч хэлсэх улсын нэгдэлтийн шалгалт бол бүх нийгмээрэн нийт хөмжигээр анхаарж байгаа ардын амьдралд холбогдсон том явдал байж, өргөөлөн багш сурагч болон гэрэн ахмадын чин сэтгэлийн хүсэл дэмжлийг ачаалж байдаг. Бүх аймгийн гэл газрын хамаахи салаа мөчрийнхэн улс төрийн жагсаалтын өнөөхөд дэвшлүүлж, шинжилгээ ханчаар нэгдэлтэд төлөвжүүлэн нэмбай байрлуулж, бүх аймгийн энгийн ихтэй сургуульд сурагч хэлсэг улсын нэгдэлтэд шалгалтын амар төвшин дүрмжин тогтун бөгөөд эмх журамтай явагдхыг өнөөхө батлах хэрэгтэй. Шалгалтын явдлын хамааралтыг лавдан баттай сайдвар хийж, шалгалтын хууцыг жуурлан хүргэх, хадгалан хамаарах, хуван тархах, бучин хураах зэрэг бүх явцын ажлыг өнчг болон үлдээлгүй хэн эжимдэх, бүх илхэ жилийн битүмжилсэн хамааралтын шаарлалыг чанг найдваржуулж, шалгалтын сэдв, шалгалтын хуудсын амар төвшний хороо шугамыг эрс бат сахих хэрэгтэй. Шалгалтын суртал, шалгалтын сахлагатыг чандалж, хүний хүчин, бодисын хүчин, мэрэгжлийн хүчнээр сэргийлэн эжимдхийн уялдуулахыг баримталж, шалгалтад гэм хийхэд оролцох, жохон байгуулах зэрэг хууль тогтоолоос зөрчсөн үйл ажиллагаад чанг чухалд өгч, энгийн ихтэй сургуульд сурагч хэлсэг улсын нэгдэлтийн шалгалтын төв голч эрхтгэгч байхыг үнэнхүү хамгаалах хэрэгтэй. Үйлчилгээний батлахыг бүх талар шилдэгжүүлж, зам харилцаа хөтлөн жолоодох, эдэний жүйсийн амар төвшин, чахлахан хангах, дуу шуугааны жасан чигчлэх ба эмчилгээний бачин байдлын арга шавжрыг ажлыг лавдан баттай сайдвар хийж, өндөр халуун, борон орох зэрэг онцгой чавгарыг арга чаг бачин байдлын бэлтгэл төслийн нарлагжуулан төвлөрдөржүүлж, өргөөлөн шалгуулгасад амар төвшин, намжим, санаа амар, тааламжтай шалгалтын орчин нөхцөлийг бүрдүүлж өгөх хэрэгтэй. Хүмүүнлэх халамжлал ба сэтгчин жилоодлогийг хандлах чанартайгаар чангадахж, шалгуулагч нэг үрийг хамгийн сайн байдлаар шалгалтад орж шилдэх эр өвтөмж олохыг ахиулах хэрэгтэй гэжээ. Аймгийн удирдлага Янли байчин судалтад оролцов.
3: Манай хорооны мэдээ 6 сарын 5-ны өдөр аймгийн захирагийн намын удирдах дугайлан 2026 оны 14-р удааны хурал хуралдуулж, аймгийн захирагийн намын удирдах дугайлангийн онол суралцах гол дугайлан 2026 оны 12-р удааны хамтын суралцлах өрнүүлсэн байна. Аймгийн намын хорооны дэд шүүжи аймгийн дарга аймгийн захирагийн намын удирдах дугайлангийн шүүжи Гуйюфэн хурлын эрхэлжээ. Хурлаас ерөнхий шүүжийн Ши Чинпингийн 90-ийн аж вилси бараалалт чанартайгаар байршуулж хөгжүүлэх хэрэгтэй гэх чухал зохиол болон дэгж чадны хологдол бүхий бичиг материалын зориг санааг уламжлан суралцсны дараа чухалчлах таа. Шинжлэх ухаан чихтэн мэрэгжлийн шиний үүдэх ба аж вилсийн шиний үүдхийг гүнзгий уусалцуулахыг баримталж, нар салхины энергиэр устрагч үйлдэх, шинэ хэлбэрийн энерги нөөцлөх, доороогарын хэрэглэгээ, зохиомол оюун чадвар зэрэг аж вилси бараалалт чанартайгаар байршуулах ба хөгжүүлж, ирээдүйн аж вилс ба уламжлалт аж вилс шинээр мандсан аж вилсийн харилцан ахиулж, хамтаар урагшлахыг ахиулах хэрэгтэй. Байлдах бодлогын аз тохиолын эзэмдэн харьцуулсан давуулгаан бадруулж,